0: chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng link với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
1: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
0: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất.
1: Vâng.
0: Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em.
1: Dạ.
0: Tôi là con út trong gia đình và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
1: cơm độn.
0: Cơm độn, đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Cứ mong lúc đó thì chỉ là được ăn một cái bữa cơm trắng,
1: tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng
0: dạ đúng rồi.
1: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
0: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi. Tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy, thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai. Và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi được thưởng thức đó, mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình, thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
1: Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
0: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Nghĩ đơn giản như vậy thôi.
1: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm, mình nói rằng hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
0: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của người ngư dân người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh, người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng mà các cái nhà máy người ta thu gom.
1: Làm thế nào anh làm được chuyện đó?
0: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài. Và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa, thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống, thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe, rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch, rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi, mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển, và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng cái hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt, vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá để tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta gọi như là muốn mua giá nhiều, muốn phân sai, lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Và khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên, và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
1: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
0: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người cái chợ cá thôi. Vâng. Nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to, rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Và nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
1: Ví dụ rào cản gì?
0: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ. Thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó làm sao để nó sống được cái môi trường Việt Nam. Thì vì cái con king crab đó nó chỉ sống ở bên
1: Alaska, đúng không?
0: Alaska là bên nghe lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều. Và đôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được. Thì người ta nuôi được nó không có bị ngọt thì người ta mới lấy hàng của mình thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong đó có như ốc vòi voi, bào ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn, nhưng mà thì người dân người ta không có tự chế biến thưởng thức được thì tôi để mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi. Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh, anh chỉ việc ăn không cần phải chế biến nữa với cái giá rất là phù hợp.
2: Doanh nhân kể.
1: Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Gia đình Việt.
6: Gia đình Việt.
7: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Phát triển văn hóa đọc trong gia đình, trau dồi tri thức, vun đắp nề nếp gia phong.
8: Thưa quý vị và các bạn, sách là kho tàng tri thức của nhân loại, là chìa khóa vạn năng, mở cửa cho trí tuệ và tâm hồn của con người. Vì thế, việc phát triển văn hóa đọc là một trong những động lực tạo nên những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại.
7: Phẩm chất của mỗi người được hình thành từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, gia đình là môi trường đầu tiên và lâu dài của mỗi người. Vì vậy, việc xây dựng thói quen đọc sách từ gia đình là một cách giáo dục hữu hiệu. Rất mừng là hiện nay, nhiều gia đình đã cùng nhau đọc sách và thu nhận được những kết quả thú vị, mang lại những giá trị khó có thể đong đếm được.
9: Ở nhà em thì bố mẹ vẫn thường đọc sách và từ nhỏ em cũng được bố mẹ khuyến khích đọc. Có những cuốn sách thì cả nhà đã cùng nhau đọc rồi sau đó là nói chuyện với nhau. Thì em thấy đấy cũng là một cách để bố mẹ và con cái có thể hiểu nhau hơn.
10: Trước điều kiện khó khăn thì sách không có nhiều, nhưng mà chúng tôi rất là quý sách, một quyển sách có thể truyền tay nhau và đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi nghĩ trẻ con bây giờ sẽ càng cần đọc sách, bởi vì tuy bây giờ có nhiều phương tiện để tiếp cận thông tin và kiến thức, nhưng mà tôi nghĩ sách nó giúp con người tăng sự tập trung để ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Thứ hai là kiến thức trong sách vẫn có sự chuẩn xác, chuẩn chỉ nhất định so với các nguồn thông tin khác. Nên là tôi nghĩ đến bây giờ trẻ con vẫn phải cần đọc sách, và nó vì mang lại kiến thức và cả cách sống, cách làm người nữa.
11: Nếu trong một gia đình mà ông bà, bố mẹ có thói quen đọc sách thì con cháu cũng sẽ nhìn vào đó. Tôi cho rằng muốn xây dựng văn hóa đọc thì trước hết phải bắt đầu từ chính gia đình.
12: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ với nhiều người, hình ảnh một gia đình cùng đọc sách không phải là điều gì quá lớn lao. Đó có thể chỉ là người cha ngồi bên cửa sổ với cuốn sách trên tay, người mẹ đọc truyện cho con trước giờ đi ngủ, ông bà lật từng trang báo, hay một đứa trẻ say sưa với thế giới cổ tích trong những trang sách đầu đời. Nhưng chính từ những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, một thói quen được hình thành, một nếp sống được bồi đắp, và những giá trị văn hóa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những chia sẻ của những thính giả vừa rồi phần nào minh chứng cho điều ấy.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đọc sách vì thế không chỉ là câu chuyện của trí thức. Trong một gia đình, đọc sách còn có thể trở thành một cách để cha mẹ đồng hành cùng con cái, để các thế hệ có thêm những câu chuyện chung, những cuộc trò chuyện sâu sắc và những khoảng thời gian thực sự dành cho nhau. Xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình cũng là một cách để vun bồi nền nếp gia phong.
13: Trong nhịp sống hôm nay, khi điện thoại thông minh, mạng xã hội và vô vàn hình thức giải trí sinh động, hấp dẫn đang chiếm phần lớn thời gian của mỗi thành viên trong gia đình, việc duy trì thói quen đọc sách không còn là điều dễ dàng. Nhưng với gia đình chị Lê Thùy Dương ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội, mỗi buổi tối cả gia đình quây quần bên giá sách, đọc cho nhau nghe, trao đổi cùng nhau về nội dung những cuốn sách đã trở thành một nếp sinh hoạt thường xuyên. Chị Thùy Dương chia sẻ.
14: Xuất phát bản thân thì tôi nhận thấy là trong suốt cái quá trình thơ ấu của mình, rồi sau này là con của mình, thì sách luôn luôn là một người bạn đồng hành. Và tôi cảm thấy là khi mà đọc sách thì mình thư giãn, mình vui vẻ và mình học được nhiều cái thứ từ sách đấy. Tức là nó chuẩn bị cho mình nhiều cái kiến thức. Thì tôi sẽ đi từ gia đình của tôi, từ đó thì lan tỏa tới những người bạn của tôi nữa. Đọc sách nhà mình ấy, thì vì tôi muốn đề cao cái vai trò của gia đình trong cái quá trình mà đọc sách.
13: Không chỉ tạo lập thói quen cả nhà đọc sách tại gia đình mình, chị Lê Thùy Dương còn lan tỏa tới nhiều gia đình khác. Vốn là nhân viên văn phòng, công việc không liên quan nhiều đến sách. Nhưng như chị Thùy Dương chia sẻ, nhận thấy những giá trị tích cực từ việc đọc sách cùng con, nên chị muốn nhân lên nhiều gia đình khác. Từ năm 2020, chị đã sáng lập chương trình Sách Nhà Mình. 6 năm qua, dự án Sách Nhà Mình dù vẫn phải vô vàn những khó khăn, nhưng đã nỗ lực triển khai ở nhiều trường học tại Hà Nội, thu hút hàng trăm gia đình tham gia. Theo chị Thùy Dương, đó là những giá trị vô giá.
14: Con đường này của tôi đang đi thì tôi đang cảm nhận thấy là nó cũng khá là gồng ghềnh đấy, nhưng mà tôi luôn nhìn thấy những cái ánh sáng ở phía trước. Cái mà được là cái gì? Con mình có cái thói quen đọc, mình có thói quen đọc và rõ ràng là cả nhà cùng lớn lên qua đó. Thì đấy, tôi nghĩ đấy là những cái giá trị vô giá mà tôi nhận được, thì nó cũng là cái động lực mà tôi tiếp thêm cái năng lượng cho mình trên cái hành trình này.
13: Cũng như chị Lê Thùy Dương, được tác động từ tấm gương của bố mẹ, nên ngay từ nhỏ, chị Trương Thị Vân Hà ở Long Biên, Hà Nội đã có ý thức về việc đọc sách.
15: Bố của tôi là một người rất là ham đọc sách, gần như là không có lúc nào là ngừng đọc, cứ dành thời gian là ông dành thời gian cho sách, nên là tôi cũng ảnh hưởng được cách thích đọc sách của ông.
13: Công tác ở Viện Nghiên cứu Rau quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công việc không liên quan nhiều đến việc đọc và cũng khá bận rộn, nhưng chị Vân Hà vẫn dành quỹ thời gian mỗi ngày 30 phút đến 1 tiếng cho việc đọc sách. Sau khi lập gia đình và sinh con, chị Hà đã có ý định lập tủ sách gia đình để nhen lên tình yêu sách cho con trẻ. Đến nay, tủ sách gia đình của chị đã có hàng nghìn cuốn và vẫn tiếp tục được bồi đắp thêm mỗi ngày. Chị Vân Hà cũng cho biết tài sản lớn nhất của gia đình hiện tại chính là sách. Niềm vui của anh chị là tối tối quây quần bên nhau, đọc và chia sẻ cùng nhau những cuốn sách hay. Sách còn gắn kết các thành viên trong gia đình. Bạn trẻ Nguyễn Hà Anh, con gái chị Hà tiết lộ.
16: Mỗi khi con thấy mẹ con ngồi đọc sách thì con thấy nó là động lực, nó cũng thôi thúc con là mình cũng nên giống mẹ và nên dành thời gian của mình ra đọc sách nhiều hơn. Theo con, cái việc đọc sách nó không chỉ giúp mình thu nạp được thêm những kiến thức mà mình đã đọc, mà trong cái việc giao tiếp với người khác ấy, thì mình cũng có cho mình rất là nhiều vốn từ, rất là nhiều kiến thức để tự tin hơn. Qua cái tủ sách của nhà con thì con nghĩ là sau này khi mà con có một căn nhà riêng hay là khi mà con lớn lên thì ít nhất con sẽ có cho mình một tủ sách riêng của mình.
13: Là người chú trọng vào việc giáo dục sớm nên chị Đặng Hoàng Hạnh ở Đồ Sơn, Hải Phòng quyết định rèn cho các con thói quen đọc sách từ nhỏ. Ngay từ khi mang bầu, chị quyết định hàng tháng trích một khoản tiền để mua sách cho con. Thói quen này được bà mẹ trẻ duy trì đến tận bây giờ. Và thành quả là hai bé nhà chị chưa đầy 10 tuổi mà đã có cả một gia tài sách. Chị Hạnh cũng hay tặng sách và những giá sách ngộ nghĩnh để tăng thêm hứng thú cho con. Và mấu chốt để con yêu đọc sách, theo chị Hạnh, là dành thời gian đọc sách cùng con.
17: Thực ra có một điều rất là đơn giản thôi, đấy là nếu như mà bố mẹ có thói quen đọc sách thì tôi tin là em bé đấy sẽ làm em bé có thói quen đọc sách. Điều đấy là điều mà đang diễn ra ở trong gia đình của tôi. Thực sự là cái việc đọc cùng với con nó quan trọng hơn rất nhiều với cái việc là mua sách cho con. Bởi vì đọc cùng với con là một cách mà giúp cho mình không những là cho con có hiểu biết mà còn là cách để mà mình hiểu con hơn và giao lưu được với con tốt hơn.
13: Từ chính những trải nghiệm và những điều thu nhận hữu ích từ việc đọc sách trong gia đình mình mà nhiều năm qua, chị Hoàng Hạnh đã bền bỉ lan tỏa tình yêu đọc sách của mình tới cộng đồng thông qua xây dựng nhóm tủ sách gia đình Happy Home trên mạng xã hội Facebook.
17: Chúng ta vẫn thường nói là gia đình là một tế bào của xã hội, và tôi nghĩ là nếu như mỗi một gia đình đọc sách thì chắc chắn chúng ta sẽ có một xã hội đọc sách. Đấy cũng là một cái lý do mà tủ sách Happy Home ra đời.
13: Tâm huyết và bền bỉ lan tỏa những điều tốt đẹp, nhóm tủ sách gia đình Happy Home đã thu hút hơn 200 thành viên tham gia. Theo chị Minh Hải, người đồng hành cùng nhóm từ những ngày đầu, khi tham gia ngôi nhà đọc sách này, không ai mất đi thứ gì, mà ngược lại sẽ thu nhận rất nhiều điều hữu ích. Bản thân chị có thêm nhiều trải nghiệm thú vị khi tham gia nhóm, và chị gọi đó là ngôi nhà hạnh phúc. Không những thế, thói quen đọc sách của vợ chồng chị đã tác động tích cực đến các con, và cho những kết quả bất ngờ khiến chị Hải rất hài lòng.
18: Đối với gia đình tôi thì cái việc đọc sách nó là một cái niềm yêu thích rất là tự nhiên đối với tất cả những cái thành viên ở trong gia đình. Cái sự ham đọc sách như vậy thì dẫn đến cái việc học của các cháu cũng có rất là nhiều các cái thay đổi. Ví dụ như là tôi thấy rằng cách ứng xử của các cháu đối với lại cha mẹ, ông bà và người lớn ở trong gia đình, những đứa trẻ biết trên biết dưới, biết thưa gửi, biết lễ phép và trò chuyện đều có những cái chủ ngữ vị ngữ, cũng như là khi mà chúng biểu đạt cái tình cảm của mình với lại ông bà, cha mẹ và những người xung quanh của mình.
19: Thực tế cho thấy, điều quý giá nhất mà một gia đình nhận được từ những cuốn sách không chỉ là thêm một câu chuyện, một kiến thức hay một bài học. Quan trọng hơn, từ việc cùng đọc, cùng trao đổi về một cuốn sách, những thành viên trong gia đình có thêm thời gian bên nhau, thêm cơ hội lắng nghe và chia sẻ với nhau. Một gia đình duy trì được thói quen đọc sách cũng là một gia đình đang âm thầm vun đắp cho mình một nền nếp đẹp. Bởi vậy, phát triển văn hóa đọc trong gia đình không chỉ là khuyến khích mỗi người đọc thêm một cuốn sách, mà còn là cùng nhau tạo dựng một nếp nhà, nơi tri thức được trân trọng, những giá trị tốt đẹp được bồi đắp và gia phong được tiếp nối qua từng thế hệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ của những gia đình trong phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy, nếu duy trì được nền nếp đọc sách trong mỗi gia đình sẽ mang lại những giá trị và ý nghĩa sâu sắc.
1: Vậy làm thế nào để nhân lên thói quen hữu ích này? Làm gì để việc đọc sách trong mỗi gia đình không chỉ là phong trào mà trở thành hoạt động thực chất? Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên vụ trưởng vụ thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, một người nhiều năm nay dành tâm huyết cho công cuộc phát triển văn hóa đọc, sẽ chia sẻ nội dung này trong cuộc phỏng vấn ngay sau đây.
2: Thưa tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, là một người nhiều năm gắn bó và dành tâm huyết cho công tác phát triển văn hóa đọc. Theo quan sát cũng như là những nghiên cứu của mình thì bà nghĩ như thế nào về vai trò ý nghĩa của việc đọc sách đối với giáo dục gia đình, đối với việc xây dựng nền nếp gia phong?
3: Tôi nghĩ là trong mỗi gia đình thì cái việc đọc nó có một ý nghĩa rất là quan trọng. Nó không phải chỉ đơn thuần tức là giúp cho mỗi thành viên gia đình mà đặc biệt cho con trẻ nâng cao được cái sự hiểu biết, mà thực sự như là bạn đã nói, tức là nó đã giúp cho hình thành nên một cái nền nếp gia đình. Trước đây khi mà nói về cái vai trò của việc dạy con đọc sách ấy, thì các cụ ta đã có một cái câu rất là hay: dưỡng tử giáo độc thư mà thư trung hữu kim ngọc. Khi mà nuôi dạy con thì cái quan trọng là phải dạy con biết cách đọc sách. Bởi vì thông qua cái việc đọc thì các con có thể nhận được châu ngọc. Đấy chính là những cái bài học để làm người. Và đấy cũng chính là vun bồi cho cái nền nếp gia phong ở mỗi gia đình.
2: Vâng, tuy nhiên thì có một cái thực tế đáng quan tâm là dù mang nhiều ý nghĩa nhưng mà hiện nay số gia đình xây dựng được nền nếp đọc sách chưa nhiều, nếu không nói là rất là ít. Điều đó cũng có nghĩa rằng là để xây dựng và duy trì cái thói quen đọc sách bền vững trong gia đình là một việc không hề đơn giản chút nào. Bà có thể chia sẻ một vài gợi ý để hình thành và duy trì thói quen hữu ích này?
3: Duy trì cái thói quen cũng như là hình thành thói quen đọc ở trong mỗi gia đình là một cái việc hết sức là quan trọng. Trước đây khi mà tổ chức cái cuộc thi gia đình đọc sách gắn kết yêu thương ấy, thì chúng tôi thấy rằng là các cái gia đình khi mà thực hiện được cái việc cùng con đọc sách thì đã giúp cho con có được rất nhiều cái thói quen tốt. Một tức là giúp cho con có được cái thói quen tự học. Cái thứ hai tức là giúp cho các con có được những cái phương tiện để mở rộng cái sự hiểu biết và làm phong phú thêm tâm hồn. Thế và một trong những cái kinh nghiệm là các gia đình khi mà qua cái trao đổi là họ đều quan tâm đến cái việc đọc của con từ thuở ấu thơ. Thực hiện cái việc đọc cho con nghe mỗi ngày khi con còn nhỏ. Thực hiện cái việc mua sách cho con khi mà con lớn để cho phù hợp với lứa tuổi. Và cái thứ ba nữa là thực hiện cái việc mà cho con tham gia vào những hoạt động chung. Ví dụ như là đến thư viện đọc sách, ví dụ như là góp sách để mà cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn hoặc là cho người ở vùng sâu vùng xa. Thế và đồng thời là cũng khuyến khích con tham gia vào những cái hoạt động để loan tỏa những cái giá trị tốt đẹp ở trong sách thông qua các cái cuộc thi để mà phát triển văn hóa đọc không phải chỉ là một cái ý nghĩ hoặc là một cái mệnh lệnh mà nó đòi hỏi có một cái sự đồng hành của cha mẹ cùng với con trong cái việc đọc ở nhà, ở trường cũng như là tham gia những cái hoạt động đọc cùng cộng đồng. Thế và thêm vào đấy nữa thì tôi thấy là cũng có một số các cái biểu hiện cũng rất là đáng mừng cần được lan tỏa và nhân rộng. Đấy là cái việc mà trong các nhà trường là trao các phần thưởng cho các học sinh bằng những cuốn sách hay. Thế và trong các gia đình nhân ngày sinh nhật hoặc ngày lễ Tết thì mừng tuổi hoặc tặng cho con những cái cuốn sách hết sức là bổ ích.
2: Và trên hết là mọi thành viên trong gia đình đều cần phải có hoạt động thiết thực để mà xây dựng cái thói quen đọc sách, phải không ạ?
3: Vâng, đúng vậy. Nếu như một gia đình mà ông bà, cha mẹ không bao giờ quan tâm đến việc đọc thì chắc chắn là cũng rất khó để bảo con là đọc sách đi. Đấy, chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là trong cái không gian đọc của gia đình ấy, thì cũng nên có cả những cái sách mà dành cho ông bà, cha mẹ và cũng có cả những cái sách dành cho con trẻ để mà cả nhà cùng nhau đọc sách. Thế và qua đó có những cái cách để mà dạy dỗ, chia sẻ, phù hợp gia đình đọc sách thì tình yêu thương nó sẽ có một cái sự gắn kết hơn, quan tâm đến nhau nó cũng sâu sắc, tình cảm hơn.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà đã dành thời gian cho VOV2 ạ.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Gia đình Việt hôm nay, chương trình do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Đàn bà 30 cộng.
5: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay.
6: Trời ơi, anh làm cái gì mà căng thẳng thế?
1: Đừng làm phiền, anh đang học.
6: Khiếp, đang yên, đang lành, cơm nước xong anh không kèm con học lại học hành gì? Đâu, để em xem nào.
1: Thế mình nào?
6: Cái gì đây? À, anh học về quản lý rủi ro á? Thôi nhá, tầm này không có đầu tư đầu tiết gì hết nhá. Anh cứ quản lý rủi ro được gia đình này là tốt lắm rồi ý.
1: Hôn nhân của mình thì sao mà phải quản lý rủi ro? Em lạ thật đấy chứ.
6: Có chứ, mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều có rủi ro. Gia đình mình cũng thế, anh đừng có chủ quan nhá. Thậm chí còn rủi ro nhiều cấp độ, có cả cấp độ khủng hoảng, thảm họa, rồi còn cả cấp độ phá sản trắng tay ý, đùa đâu mà.
1: Nghe thì cũng có lý đấy nhỉ.
6: Chứ sao?
1: Thế thì phải lên các phương án kiểm soát để tránh rủi ro đúng không?
6: Đương nhiên, mà phải có sẵn biện pháp phòng ngừa đấy, rồi cả quỹ dự phòng khủng hoảng hôn nhân nữa ấy chứ.
1: Thế để anh tìm hiểu bí quyết quản lý rủi ro hôn nhân, đảm bảo nhà mình chỉ có an toàn và phát triển liên tục.
6: Đúng rồi, anh tìm hiểu đi nhá.
5: Chị em và các bạn thân mến, người ta thường nói kết hôn là chuyện trăm năm, nhưng nếu nhìn dưới góc độ hiện đại hơn một chút, biết đâu hôn nhân lại giống như một dự án đầu tư dài hạn. Đầu tư thì có lợi nhuận, mà đầu tư thì cũng có rủi ro. Có những cặp vợ chồng cưới nhau về, tài khoản cảm xúc ngày càng sinh lời. Có những cặp thì mới cưới vài tháng, đã thấy thị trường lao dốc, chỉ số hạnh phúc giảm mạnh, thậm chí xuất hiện nguy cơ phá sản niềm tin. Vậy trong hôn nhân, có cần quản lý rủi ro hay không? Và làm sao để cuộc sống vợ chồng luôn vận hành ổn định, ngay cả khi gặp những cơn bão giá cảm xúc? Đó là nội dung chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay với vị khách mời quen thuộc là nhà văn Hoàng Anh Tú.
7: Xin gửi lời chào đến Việt Anh và gửi lời chào đến toàn bộ các thính giả đang theo dõi chương trình.
5: Hôm nay thì anh Tú tạm đóng vai một vị giám đốc quản trị rủi ro của doanh nghiệp hôn nhân ạ. Trước hết thì anh có nghĩ hôn nhân cũng là một doanh nghiệp đặc biệt hay không?
7: Đương nhiên rồi, hôn nhân là một cái doanh nghiệp và nó là cuộc sát nhập giữa hai công ty vợ và công ty chồng. Dạ. Trước khi chúng ta đến với hôn nhân thì mỗi chúng ta cũng chính là một doanh nghiệp rồi. Chúng ta kinh doanh bằng cái năng lực của mình và bằng cái giá trị của mình. Và đến khi chúng ta kết hôn thì chúng ta sẽ trở thành hai cổ đông, sẽ gộp vào một công ty.
5: Vâng ạ, rõ ràng là doanh nghiệp thì cần có vốn để hoạt động đúng không ạ? Và gia đình thì cũng cần có vốn. Vốn của gia đình thì chắc chắn là tình yêu, là niềm tin và sự tôn trọng. Và nếu mà gia đình mà thiếu những thứ đó thì dễ phá sản.
7: Vốn của gia đình tôi nghĩ là nó còn cả vốn mà chúng ta mang đến trước khi chúng ta kết hôn nữa cơ. Đấy là cái con người của chúng ta.
5: Dạ.
7: Tôi vẫn nghĩ hôn nhân nó chính là cái sự đổ đầy cái tốt đẹp của mỗi người vào cái cuộc hôn nhân đó.
5: Và theo anh thì trong hôn nhân có rủi ro như kinh doanh hay không? Và nếu có rủi ro thì đó là những cái điều gì ạ?
7: Rủi ro thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy là đụng đâu nó cũng có rủi ro.
5: Đúng vậy.
7: Những rủi ro của hôn nhân chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất đấy là cái rủi ro về cái việc ngoại tình, mất kết nối, bạo lực, mất lòng tin vào nhau và rất rất nhiều những cái thứ gọi là cơm áo gạo tiền, rồi là các mối quan hệ. Những cái rủi ro thì nó sẽ đến từ nhiều phía. Quan trọng nhất là mình quản trị được những cái rủi ro đó hay không. Và cái quản trị rủi ro này thì chúng ta sẽ phải quản trị theo từng con người, từng đối tượng. Chứ không phải là chúng ta cứ nhìn thấy rủi ro người khác là chúng ta lại quay về chúng ta quản trị chồng chúng ta hay là quản trị vợ chúng ta. Cứ thấy ngoài kia người ta đánh pickleball mà ngoại tình chẳng hạn là mình về mình cấm tiệt vợ mình không chơi pickleball chẳng hạn. Thì là điều đó có nghĩa rằng là không phải là quản trị rủi ro nữa mà chúng ta gọi là kiểm soát.
5: Vâng. Và trong những cái điều anh vừa liệt kê thì anh thử sắp xếp các cấp độ rủi ro của những cái điều đó như thế nào ạ?
7: Tôi nghĩ rằng là nó sẽ khiến cho cuộc hôn nhân dễ phá sản nhất thì vẫn là cái sự mất kết nối. Cái sự mất kết nối nó chính là chìa khóa

0: đã xảy ra, nhưng mà nhiều khi chính chúng ta không để tâm đến. Cho nên giữ được cái giao tiếp là lúc đó chúng ta mới có thể nhận biết được những cái dấu hiệu cảnh báo sớm. Mỗi chúng ta đều có một cái cảm biến cực kỳ nhạy, đặc biệt là trong phụ nữ. Cái cảm biến đó là cái rất là quan trọng và nó sẽ báo hiệu chúng ta về cái việc chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái cuộc hôn nhân này.
1: Tôi cũng rất đồng ý với anh Tú về ý kiến vừa rồi. Thực ra vấn đề là chúng ta có nhận ra được những cái cảnh báo trong cuộc sống vợ chồng hay không. Đôi khi chỉ là không còn muốn kể chuyện cho nhau nghe này, hay là việc nhỏ thì hơi một chút là cũng có thể cáu gắt lên này, hoặc là không còn quan tâm đến cảm xúc của nhau, trò chuyện với nhau ít hơn cái thời gian lướt điện thoại. Thì chị em cũng nên hiểu rằng đó đều là những cái đèn vàng để cảnh báo trong hôn nhân của chúng ta. Và nếu hôn nhân là một cái dự án dài hạn thì theo anh Tú nên đầu tư vào đâu? Và khoản đầu tư nào thì có thể sinh lời nhất ạ?
0: Nhiều người cứ nói rằng là đầu tư vào con cái, nhiều người thì bảo là đầu tư vào các mối quan hệ xung quanh, chẳng hạn như là quan tâm đến gia đình nhà chồng, quan tâm đến gia đình nhà vợ. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái đầu tư đấy nó vẫn có giá trị, nhưng cái sinh lời lớn nhất đó là đầu tư vào chính bản thân mình và đầu tư vào chính cái người bạn đời của mình. Có nghĩa rằng là đừng có lấy chồng xong thì là coi như xong, hay lấy vợ xong là coi như xong, mà chúng ta vẫn cứ phải update bản thân, chúng ta vẫn cứ phải nâng cấp bản thân của chúng ta lên theo từng ngày. Bởi vì cái bản đồ của vợ ấy với cả bản đồ của chồng ấy nó không phải là cái thứ cố định. Cho nên tôi mới bảo là cần phải đầu tư vào bản thân và đầu tư vào người bạn đời là như vậy. Thì lúc đó nó mới sinh lời được. Hai cái đầu tư đó là hai cái đầu tư quan trọng nhất. Rồi sau đó mới là những cái thứ khác.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một người phụ nữ đã gửi về chương trình ạ.
2: Chúng tôi kết hôn cũng gần 15 năm. Có hai đứa con. Hôn nhân của chúng tôi không có chuyện gì quá ghê gớm. Không ngoại tình, không bạo lực. Kinh tế cũng tạm ổn. Nhưng tôi cứ cảm thấy hôn nhân của mình có gì đó không ổn, nhiều khi chỉ vì những chuyện nhỏ. Có hôm tôi bận việc đột xuất nên không thể đón con như mọi ngày. Tôi gọi điện bảo chồng chiều đón con thay tôi. Thế mà gần 6 rưỡi tối con gọi điện cho tôi hỏi: "Bao giờ mẹ đón con? Ở trường các bạn về hết rồi, con đói quá." Tôi tá hỏa gọi chồng thì anh mới nhớ ra và đi đón con. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi tối về tôi góp ý chồng mấy câu. Đáng lẽ anh bảo do anh quên, anh sẽ rút kinh nghiệm thì không sao. Đằng này chồng tôi lại bảo: "Có mỗi chuyện đó mà em cứ làm quá lên, có phải chuyện gì to tát đâu." Thế là từ chuyện quên đón con, chúng tôi chuyển sang chuyện trách nhiệm của người làm bố. Rồi chuyện tôi phải gánh hết việc gia đình và cả những chuyện cũ từ mấy năm trước cũng được lôi ra thành cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh cả tuần sau đó. Rồi có lần mẹ chồng tôi sang chơi, trong lúc ăn cơm mẹ có góp ý tôi chuyện chăm sóc con rằng: "Con đi làm cả ngày thì cũng phải để ý chuyện học hành của cháu hơn." Tôi nghĩ bà cũng là người quan tâm đến cháu nên mới dặn dò tôi thế. Nhưng khi tôi chưa kịp trả lời thì chồng tôi đã hùa ngay theo mẹ: "Mẹ nói đúng đấy, em lúc nào cũng mải công việc, có mỗi việc chăm con cũng không xong." Thế là sau khi bà về, tối đó vợ chồng tôi lại khẩu chiến và lại không nói chuyện với nhau đến tận nửa tháng trời.
1: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ, đúng là rủi ro đôi khi không nằm ở bản thân sự việc mà nằm ở cái cách mà mình xử lý sự việc đó, phải không anh?
0: Chính xác là cái cách mà chúng ta quản trị cảm xúc. Như người chồng ở trong chia sẻ vừa rồi thì rõ ràng anh ấy không có một cái để tâm vào cái cảm xúc của vợ. Người vợ không ấm ức vì những cái lời kết án như thế đâu. Và cái sự việc ấy nó có không ảnh hưởng gì, nhưng mà cô ấy sẽ cảm thấy tổn thương bởi vì là chồng cô không để tâm vào cái cảm xúc cô ấy và gần như bỏ mặc cái cảm xúc của vợ. Thì tôi nghĩ rằng là cái tệ nhất của đàn ông chúng tôi trong cái quản trị rủi ro này là chúng tôi coi nhẹ cái cảm xúc của vợ, chúng tôi coi nặng cái sĩ diện của bản thân tôi, nhưng lại chúng tôi lại không coi trọng cái cảm xúc của vợ, dẫn đến một cái chuyện rằng là nhiều người vợ là cô đơn ngay trong chính gia đình của mình. Và nhiều khi là chính những cái lỗ kiến đó nó sẽ làm vỡ con đê, nó làm vỡ cái đập và nó khiến cho lũ sẽ tràn về và nó sẽ cuốn phăng tất cả những cái gì mà đẹp đẽ nhất, tốt đẹp nhất.
1: Vâng, anh Tú rất là thật thà và thẳng thắn khi nhìn nhận về nhược điểm của đàn ông các anh. Đúng là chỉ cần quan tâm đến vợ một chút thôi thì cái việc lời nói ra này hoặc là cái cách mình xử lý thì nó sẽ đỡ hơn và sẽ không xảy ra rủi ro từ những cái chuyện nhỏ, đúng không ạ? Và trong tài chính thì người ta có quỹ dự phòng. Còn trong hôn nhân thì theo anh, cái quỹ dự phòng của hôn nhân là

0: gì?
1: Đây là cái điều mà tôi đang chờ đợi nhất
0: Dạ vâng.
1: trong cái cuộc trò chuyện này,
0: Dạ.
1: bởi vì tôi vẫn tin rằng là cái tài sản lớn nhất của một cái cuộc hôn nhân nó không phải là cái thẻ chúng ta có bao nhiêu tiền, nó không phải là cái ngôi nhà của chúng ta có bao nhiêu tầng, nó cũng không phải là chúng ta đã sinh ra cùng nhau bao nhiêu đứa con. Con cái, tài sản không phải là cái quỹ dự phòng của chúng ta, cho nên phụ nữ cũng đừng nói là lấy chồng lãi nhất đứa con. Những cái không phải là quỹ dự phòng, cái quỹ dự phòng lớn nhất của hôn nhân ấy nó lại bằng những cái rất là nhỏ của cái ngày hôm nay chúng ta dành cho nhau. Đấy là sự hiện diện, nó giúp cho cái vị trí của người chồng ở trong lòng vợ, cái vị trí của người vợ ở trong lòng chồng nó rõ hơn, nó hằn hơn, đóng ghim vào trong tâm trí của người kia, chính là cái quỹ dự phòng, chính là cái tích lũy theo năm tháng.
0: Và nhắc đến rủi ro thì chắc chắn là không thể bỏ qua chuyện tiền bạc. Chuyện tiền bạc rồi chuyện kinh tế trong hôn nhân thì tôi đảm bảo là gia đình nào cũng phải công nhận với tôi
1: Đúng
0: rằng
1: rồi.
0: đó là điều rất quan trọng.
1: Tiền bạc sẽ toạc hôn nhân.
0: Dạ vâng. Và bây giờ chúng
1: Vâng.
0: ta sẽ cùng nghe những ý kiến mà chương trình ghi nhận được ạ.
2: Nếu mà mâu thuẫn trong việc tài chính trong gia đình thì theo tôi cái này chúng ta nên thật thà nói với nhau. Nếu mà có chuyện quan trọng quá, vợ chồng có thể chia sẻ cho nhau, không nên giấu, bởi vì như thế người chồng hay người vợ sẽ suy nghĩ là người kia không thật thà đối với mình ấy và không thẳng thắn.
3: Nếu có mâu thuẫn về tài chính thì vợ chồng nên nói chuyện với nhau, cần phải quyết đoán lại tất cả những cái mặt thu chi ở trong gia đình và phải biết cân nhắc những cái việc nào mà chúng ta cần phải chi tiền trước và những cái việc nào mà nó chưa cần thiết thì vợ chồng nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ với nhau.
4: Tôi nghĩ là nên có cái sự bàn bạc, chứ còn quy ra ai chi cái này, tôi chi cái kia thì tôi thấy cũng không hay lắm đâu. Mọi thứ nói chung là nên thống nhất quy về một mối.
0: Anh Tú nghĩ thế nào về những ý kiến vừa rồi của thính giả?
1: Rõ ràng cái minh bạch tài chính thì nó giống như là minh bạch trong cuộc sống thôi.
0: Dạ.
1: Cái rủi ro đến từ tài chính nó cũng là một cái rủi ro cực kỳ là lớn. Nó là một phần tất yếu ở trong cái hành trình của cuộc hôn nhân. Cái tài chính trong hôn nhân nó không chỉ dừng lại là con số ở trong tài khoản của mỗi người, mà nó nằm ở trong cả những cái cảm xúc về tài chính. Nó là cái cách mà chúng ta biếu tiền cho nhà nội, biếu tiền cho nhà ngoại, cái cách mà chúng ta minh bạch hóa những cái khoản chi ở trong gia đình. Cái điều đó vô cùng quan trọng, và nhiều cuộc hôn nhân đi đến phá sản là bởi vì thiếu minh bạch trong tài chính, và nó làm cho cuộc hôn nhân ngày trở nên nghèo túng đi và nợ nần nhau rất nhiều. Cái nợ ở đây nợ nhau một cái sự minh bạch.
0: Và cuối cùng, bây giờ giả sử rủi ro đang xảy ra đi. Vâng, là một vị giám đốc quản trị rủi ro thì nhà văn Hoàng Anh Tú có những cái lời khuyên như thế nào cho các cặp vợ chồng để xử lý cái rủi ro trong hôn nhân nó được hiệu quả?
1: Đầu tiên, tôi vẫn muốn rằng là chúng ta sẽ cùng nhau kết nối và làm cho cái giao tiếp của chúng ta trở nên an toàn hơn. Đừng để cái kênh giao tiếp của chúng ta bị đứt gãy hoặc là trở nên thiếu an toàn. Đừng phán xét nhau. Chúng ta hãy bước ra khỏi cái tôi của mình để giữ một cái kênh giao tiếp an toàn nhất, thông suốt nhất. Bởi vì cuối cùng của tất cả mọi thứ quản trị rủi ro chính là cái quản trị, cái kết nối, và bằng cái sự tôn trọng, bằng cái sự biết ơn, bằng cả những cái năm tháng mà chúng ta đã dành cho nhau.
0: Xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú ạ. Chị em và các bạn thân mến, trong cuộc sống, không ai có thể loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro. Hôn nhân cũng vậy, sẽ có lúc hiểu lầm, sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc những áp lực cuộc sống khiến người ta quên mất lý do mình đã chọn ở bên nhau. Quản lý rủi ro trong hôn nhân không phải là tìm cách để cuộc sống không bao giờ xảy ra những mâu thuẫn hay khó khăn. Điều quan trọng là mỗi người biết dành cho nhau sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ để khi có những thử thách xuất hiện, cả hai vẫn tròn nắm tay nhau bước tiếp. Chương trình Đàn bà 30 cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong chương trình lần sau.
5: Nhịp sống văn hóa.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trên vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy phát triển của kỷ nguyên mới, văn hóa không còn đơn thuần là nền tảng tinh thần hay di sản cần bảo tồn, mà đã thực sự trở thành một trụ cột kinh tế mũi nhọn, tạo nên sức mạnh nội sinh vô cùng to lớn cho dân tộc. Việc ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa giai đoạn mới chính là lời giải chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đảng và Nhà nước trong việc đánh thức các tiềm năng sáng tạo còn đang ngủ quên. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm chuyển hóa chiều sâu văn hóa hàng nghìn năm thành nguồn lực kinh tế gia tăng, giúp đất nước bứt phá mạnh mẽ và tự tin khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
8: Nối tiếp định hướng quan trọng đó, các chương trình và đề án trọng điểm của chính phủ đang từng bước tạo ra cơ chế mở, khơi thông nguồn lực để cộng đồng sáng tạo và các doanh nghiệp văn hóa bứt phá. Sự kết hợp giữa bản sắc truyền thống với tri thức hiện đại không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế, mà còn là con đường ngắn nhất để lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Những quyết sách mang tính bước ngoặt này đang tạo ra một lộ trình phát triển toàn diện, đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
9: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam tập trung phát triển 10 ngành trọng tâm như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, phần mềm và trò chơi giải trí, du lịch văn hóa. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng 10% một năm, đóng góp 7% GDP và chiếm 6% lực lượng lao động xã hội.
10: Cùng với mục tiêu kinh tế, Việt Nam sẽ hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa và tổ hợp sáng tạo trọng điểm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh. Hướng tới tầm nhìn năm 2045, ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp 9% GDP, đưa Việt Nam trở thành trung tâm giải trí sáng tạo của khu vực. Đặc biệt, các sản phẩm văn hóa số dự kiến sẽ chiếm trên 80% tổng giá trị toàn ngành.
9: Để hiện thực hóa các mốc tăng trưởng này, Chính phủ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế với các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và bảo hộ nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả. Đồng thời, chuyển đổi số được xác định là đòn bẩy then chốt, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, big data và thực tế ảo vào toàn bộ quy trình sản xuất, phân phối các sản phẩm văn hóa.
10: Song song với công nghệ, chiến lược chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, những người vừa giỏi chuyên môn nghệ thuật, vừa thạo công nghệ và quản trị kinh doanh. Giải pháp cuối cùng là gắn kết chặt chẽ công nghiệp văn hóa với phát triển du lịch. Qua đó, vừa nâng cao giá trị kinh tế, vừa định vị thương hiệu quốc gia và lan tỏa sức mạnh mềm Việt Nam ra thế giới.
7: Thưa quý vị và các bạn, những tầm nhìn chiến lược và quyết sách lớn từ chính phủ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được thổi sức sống và đời sống sáng tạo mỗi ngày. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh hiện nay, từ điện ảnh, xuất bản, thiết kế cho đến phần mềm giải trí hay du lịch văn hóa, một làn sóng đổi mới mạnh mẽ đang diễn ra sâu rộng. Những người làm sáng tạo, các doanh nghiệp và đội ngũ phát triển công nghệ không chỉ dừng lại ở niềm đam mê thuần túy mà đã bắt đầu tiếp cận thị trường bằng tư duy kinh doanh và quản trị bài bản. Chính từ sự chuyển mình tích cực đó, những mô hình kinh tế sáng tạo đầy tiềm năng đã và đang dần định hình, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới.
8: Tuy nhiên, hành trình đưa một sản phẩm hay là dịch vụ văn hóa từ ý tưởng đến thành công trên thị trường thương mại vẫn đang đối mặt với không ít rào cản. Đó là bài toán về nguồn vốn đầu tư, rủi ro về xâm phạm bản quyền hay những vướng mắc trong việc kết nối giữa chính sách quản lý với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Thực tế đó đòi hỏi phải có cái nhìn thẳng thắn cùng sự đồng hành, tháo gỡ kịp thời từ nhiều phía để khơi thông mọi nguồn lực.
9: Những đêm nhạc bùng nổ thu hút hàng chục nghìn khán giả trẻ, những tấm vé cháy sạch chỉ sau vài phút mở màn, hay những ca khúc mang âm hưởng dân gian phố trên nền nhạc điện tử hiện đại, được đông đảo công chúng trong và ngoài nước đón nhận nồng nhiệt. Âm nhạc Việt Nam thời gian qua chính là điểm sáng đi đầu, chứng minh rõ nhất cho sức mạnh của một ngành công nghiệp sáng tạo đúng nghĩa. Theo tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Khánh Ly, giảng viên khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sự trỗi dậy của thị trường âm nhạc không chỉ mang lại doanh thu mà còn khẳng định một tư duy sản xuất mới, đó là đưa văn hóa truyền thống tiệm cận với thị hiếu đương đại và công nghệ trình diễn đỉnh cao, dù phải vượt qua một hành trình không ít khó khăn thử thách.
11: Đó là một cái cách thức mới mẻ để có thể truyền tải những cái tình yêu về quê hương đất nước, cũng như những người nghệ sĩ trẻ họ đã biết cách vận dụng một cách sáng tạo để có thể phát huy được vừa bảo tồn những giá trị truyền thống và vừa phát huy được cái khả năng và thế mạnh của mình. Và người nghệ sĩ đã có công lớn trong cái việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật một cách sáng tạo và đầy năng động. Họ biết tìm cái mới và những giá trị cốt lõi của truyền thống. Đây chính là một điều rất là đáng mừng trong cái sự phát triển của âm nhạc Việt Nam nói chung.
9: Không chỉ có âm nhạc, làn sóng đổi mới này đang lan tỏa sâu rộng sang khắp 10 ngành trọng tâm của chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Từ những xưởng thiết kế game 3D, ứng dụng công nghệ thực tế ảo tại các đô thị lớn, cho đến các phim trường hay những làng nghề truyền thống đang nỗ lực chuyển mình, một bức tranh kinh tế hoàn toàn mới đang từng ngày hiện hữu, trở thành không gian sinh kế sôi động của hàng nghìn doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo trên cả nước. Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng,
12: trong thời gian vừa qua thì các tổ chức sáng tạo ấy, họ đã tập trung đầu tư vào những cái ngành trọng tâm trọng điểm. Và nó đã thể hiện cái sự vượt trội trong cái việc là phát triển công nghiệp văn hóa. Một trong những cái yếu tố mà nó quyết định cho cái việc thành công ấy, đấy là xuất phát từ chính sách. Từ cái chính sách thì nó sẽ đưa đến các cái quyết định đầu tư của các cái tổ chức cá nhân tham gia vào, dẫn đến cái sự quyết tâm tham gia của các cái ekip sáng tạo. Tôi cho rằng đây là một trong những cái yếu tố mang tính chất quyết định để mà có thể là chúng ta hình thành và phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa mang đặc trưng riêng của Việt Nam.
9: Sự kết hợp giữa văn hóa và công nghệ số cũng là chìa khóa tạo nên bước nhảy vọt. Trong mảng phần mềm và trò chơi giải trí, các doanh nghiệp Việt đã từng bước thoát khỏi cái bóng của gia công giá rẻ để làm chủ quy trình sáng tạo. Việc đưa các chất liệu thần thoại, kiến trúc hay lịch sử Việt Nam vào sản phẩm công nghệ số không chỉ mang lại doanh thu mà còn mở ra phương thức quảng bá văn hóa vô cùng hiệu quả tới thế hệ trẻ toàn cầu. Anh Hoàng Bảo Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lạc Bớt cho biết.
13: Riêng ngành nghề Việt Nam chúng ta đang tiến tới ứng dụng văn hóa và giá trị văn hóa Việt Nam vào trong các sản phẩm game. Việc ứng dụng văn hóa này đã thúc đẩy một thế hệ trẻ dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn để phát triển game. Và họ đang tham gia rất nhiệt tình, điển hình như là các bạn sinh viên từ RMIT hay BUV hay các bạn sinh viên đến từ Đại học Học viện Bưu chính Viễn thông. Và ngay cả Bộ Giáo dục cũng mới thành lập lên cái chuyên ngành mã ngành game cho hệ đào tạo đại học tại Việt Nam. Thì đấy là một bước tiến rất là lớn, bước tiến có thể gọi là bước ngoặt để thay đổi cả một ngành công nghiệp mới.
9: Không riêng lĩnh vực âm nhạc và phần mềm, làn sóng đổi mới cũng đang ghi dấu ấn rõ nét tại các không gian sáng tạo và làng nghề truyền thống. Nhờ sự kết hợp với các nhà thiết kế trẻ, nhiều di sản và làng nghề cổ đã chuyển mình mạnh mẽ. Từ việc chỉ bán sản phẩm thô đơn điệu sang bán trải nghiệm văn hóa, giúp giá trị gia tăng được nâng lên gấp nhiều lần. Cùng với đó, lĩnh vực điện ảnh cũng chứng kiến những bước tiến dài về tư duy thị trường, với những bộ phim Việt liên tục chạm mốc doanh thu hàng trăm tỷ đồng, đã chứng minh công chúng hoàn toàn sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm nội địa nếu được đầu tư bài bản và chạm đúng cảm xúc, như chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.
14: Tiêu chí của chúng tôi để làm sao mà phim đến gần hơn với đông đảo quần chúng và có cái sự lan tỏa mạnh mẽ. Chúng ta thấy được cái thành tựu của ngành điện ảnh Việt Nam. Nó là tiền đề để tạo ra những hệ sinh thái mới, phát triển điện ảnh Việt Nam một cách bền vững. Từ đào tạo nhân lực cho đến cơ sở vật chất kỹ thuật phòng chiếu về cái chính sách để phát triển điện ảnh.
9: Việc ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với các giải pháp đột phá về thể chế được xem là mũi khoan tháo gỡ các nút thắt. Sự đồng hành của chính phủ sẽ tạo ra một hệ sinh thái an toàn, thông thoáng, khơi dậy tối đa tiềm năng sáng tạo trong nhân dân. Khơi thông dòng chảy sáng tạo không chỉ là câu chuyện của những con số tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn, đó là con đường để lan tỏa sức mạnh mềm, khẳng định bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên số. Khi các rào cản được tháo gỡ, văn hóa sẽ không chỉ là niềm tự hào về di sản quá khứ, mà thực sự trở thành động lực kinh tế hùng mạnh, đưa đất nước tự tin vươn tầm thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, muốn các mục tiêu lớn thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta bắt tay vào làm. Nhìn từ thực tế, một sản phẩm hay một không gian sáng tạo muốn phát triển bền vững thì không thể chỉ dựa vào sự tự lực của người trong cuộc, mà rất cần những bệ phóng chính sách vững vàng. Từ cơ chế tháo gỡ vướng mắc cho đến việc mở rộng không gian cho các ý tưởng mới, mọi giải pháp đưa ra đều cần gắn liền với nhu cầu thực tế. Sự tiếp sức kịp thời của Đảng, Nhà nước cùng nhiệt huyết của cộng đồng sáng tạo chính là chìa khóa để hiện thực hóa những kỳ vọng đổi thay.
1: Để làm được điều đó, cốt lõi nằm ở việc dồn nguồn lực vào đúng những lĩnh vực có thế mạnh vượt trội, tạo đà cho các sản phẩm văn hóa Việt tự tin cạnh tranh. Cùng với đó là việc đơn giản hóa các thủ tục, tạo ra một môi trường cởi mở và an toàn để những người làm sáng tạo yên tâm dấn thân, sống tốt với nghề. Khi từng chính sách được triển khai một cách thực chất và linh hoạt, công nghiệp văn hóa sẽ thực sự trở thành động lực phát triển của đất nước.
2: Đặt trong bối cảnh nền kinh tế sáng tạo toàn cầu đang tăng tốc, việc triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã trở thành yêu cầu cấp thiết của hiện tại. Mục tiêu đưa các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm biến tài nguyên văn hóa thành động lực tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng, để tầm nhìn ấy thực sự đi vào cuộc sống, nút thắt lớn nhất lúc này không nằm ở các chỉ số định hướng mà nằm ở chính tốc độ và hiệu quả thực thi. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam nhấn mạnh.
3: Khi chúng ta đã nhìn được ra tầm nhìn và khi chúng ta đã có những cái quyết tâm rồi thì chúng ta cần phải có cấu trúc ngành nghề. Phát triển công nghiệp văn hóa nó sẽ có chủ thể. Ví dụ như là nhà nước có chính sách luật pháp, có khung thể chế, có các cơ sở hạ tầng. Và thứ hai cần phải có các nhà đầu tư, phải hình thành mô hình ba nhà. Nhà đầu tư, nhà nước và nhà sáng tạo. Chúng ta mới tạo ra được những sự chuyển động.
2: Thực tế cho thấy, các không gian sáng tạo tại Việt Nam đang sở hữu tiềm năng vô cùng to lớn. Tuy nhiên, để nguồn lực ấy thực sự bứt phá và đóng góp hiệu quả vào nền kinh tế, câu chuyện không thể chỉ dừng lại ở cảm hứng nghệ thuật hay sự xoay sở đơn độc của các đơn vị vận hành. Khi nền kinh tế sáng tạo phát triển ngày càng nhanh, việc làm theo kiểu manh mún, tự phát đã không còn phù hợp. Sự chuyển mình của toàn ngành đòi hỏi phải có một tư duy kết nối mới, quy tụ đầy đủ các nguồn lực từ chính sách, vốn đầu tư cho đến năng lực sáng tạo. Bà Nguyễn Vũ Tú Hằng, Giám đốc Hà Nội Grapevine cho rằng
4: không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam vẫn còn nhận được rất ít sự hỗ trợ từ nhà nước, trong khi các quốc gia khác, ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc thì họ có những cái chính sách rất là rõ ràng để mà phân bổ và cho các cái lĩnh vực hoạt động nghệ thuật của họ. Cái thứ hai nữa là họ rất khuyến khích các cái mô hình thể nghiệm mới, trong khi ở Việt Nam mình dù là đã có các chủ trương về phát triển về ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo thì cái việc mà hỗ trợ ngân sách hay là những cái chính sách để mà hỗ trợ cho các hoạt động ấy hầu như vẫn còn đang ở dạng chủ trương, thì cái người thụ hưởng thực sự là không gian văn hóa sáng tạo thì hầu như là chưa nhận được mấy.
2: Sự chuyển động sinh động từ thực tiễn chính là điểm tựa để triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Giá trị cốt lõi của chiến lược không nằm ở những con số tăng trưởng đơn thuần, mà ở sự thay đổi căn bản trong tư duy chuyển mạnh từ quản lý, kiểm soát sang kiến tạo và đồng hành. Để quyết sách này thực sự đi vào cuộc sống, bài toán đột phá là đưa các định hướng thành công cụ hỗ trợ thiết thực, giúp các mô hình kinh doanh sáng tạo vận hành linh hoạt. Muốn vậy, chính sách không thể chỉ dừng lại ở sự khuyến khích tinh thần, mà cần những đòn bẩy kinh tế đủ sức hấp dẫn để các nhà đầu tư chủ động nhập cuộc. Việc chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành dòng chảy kinh tế bền vững phụ thuộc rất lớn vào sức hút từ môi trường chính sách. Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cho biết.
5: Tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp được tham gia làm công nghiệp văn hóa. Rất nhiều doanh nghiệp là người ta yêu văn hóa. Có những doanh nghiệp đang làm văn hóa. Và bây giờ phải hy vọng là có nhiều doanh nghiệp khác sẽ làm văn hóa. Đỡ gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Cái việc ấy nó cụ thể phải bằng cái chính sách thuế má. Ví dụ kinh nghiệm ở nước ngoài, những các cái doanh nghiệp bỏ ra đầu tư cho lĩnh vực văn hóa thì người ta đương nhiên được giảm cái thuế. Khi người ta đầu tư làm văn hóa thì thương hiệu của người ta được xuất hiện và cái hành động của người ta, công việc của người ta xã hội biết đến. Cho nên là khuyến khích được rất nhiều doanh nghiệp người ta tham gia vào làm văn hóa.
2: Biến các định hướng chiến lược thành những hành động thực tế, sinh động chính là chìa khóa để khai thông mọi nguồn lực sáng tạo trong xã hội. Khi chính sách được triển khai một cách thực chất, linh hoạt, công nghiệp văn hóa sẽ không chỉ là niềm tự hào về di sản, mà thực sự trở thành động lực phát triển mới, đưa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực bứt phá bền vững cho tương lai đất nước.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục tìm hiểu về hội thoại trong truyện Kiều. Phần đầu chương trình hôm nay, phân tích lý lẽ của hoạn thư trong màn Thúy Kiều báo ân báo oán. Phần trao đổi với nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương khẳng định những giá trị của ấn phẩm Lãng Đãng Nguyễn Du của hai nhà văn, nhà nghiên cứu Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc. Chuyên mục đọc lại người xưa tìm về di sản thơ ca viết về Nguyễn Du và truyện Kiều của nhà thơ Chí Lan Viên.
0: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hội thoại trong đời thường lẫn trong tác phẩm văn học đều có những quy tắc riêng làm cơ sở, đứng đằng sau sự vận hành. Trong buổi tìm trong kho báu số trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về quy tắc điều hành luân phiên lượt lời trong phân cảnh Thúy Kiều báo ân báo oán. Quy tắc này quy định trong một cuộc thoại bình thường thì mỗi lần chỉ có một người nói, trật tự nói trước nói sau của những người nói không cố định mà luôn thay đổi. Thông thường lượt lời của đối tác này chuyển tiếp cho đối tác kia diễn ra không bị ngắt quãng quá dài, cũng không bị dẫm đạp lên nhau. Cũng trong phân cảnh Thúy Kiều báo ân báo oán, đại thi hào Nguyễn Du còn áp dụng quy tắc điều hành nội dung của hội thoại. Quy tắc này chủ yếu thể hiện sự cộng tác trong hội thoại. Nguyên tắc cộng tác gồm có 4 phương châm là phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ và phương châm cách thức. Nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy tiếp tục có những phân tích về quy tắc điều hành nội dung hội thoại thông qua lý lẽ của nhân vật hoạt thư trong trích đoạn đặc sắc của truyện Kiều.
2: Xem lại lượt lời của hoạn thư trong phiên tòa báo ân báo oán. Rõ ràng, lượt lời của hoạn thư còn dài hơn lượt lời đe dọa mà Kiều đã thực hiện với nàng. Những thông tin mà hoạn thư cung cấp không phải là Kiều không biết. Thứ nhất, rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Hoạn thư đã đưa ra một lý lẽ thật hiển nhiên, thật bình thường trong cuộc sống. Đã là đàn bà thì phải ghen. Ca dao xưa từng có câu, ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Có lẽ không chỉ tôi mà cả cô cũng phải biết chứ. Thứ hai, nghĩ cho khi các viết kinh. Hoạn thư đã nhắc lại việc đã giúp đỡ Kiều. Khi xưa, Kiều là thân phận nô tỳ, đáng lý ra Kiều phải hầu hạ làm đúng bổn phận của mình. Nhưng hoạn thư đã cho Kiều ra quan âm các tu hành. Chẳng phải nhàn hạ hơn hay sao? Và tôi, phần thiệt hại đã về tôi đó chứ. Thứ ba, với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo, cô bỏ đi, lấy theo chuông vàng khánh bạc, tôi cũng chẳng đuổi theo. Đấy là tôi đã thương tình và ngầm giúp cô đỡ rồi đó. Thứ tư, lòng riêng, riêng cũng kính yêu. Hoạn thư đã khéo léo nhắc lại rằng, nàng cũng kính yêu và trân trọng tài năng của Kiều. Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên. Và nghìn vàng cũng thật nên mua lấy tài. Thứ năm, chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. Kiều cũng là vợ lẽ thúc sinh, tức là cũng từng sống trong cảnh chồng chung. Dĩ nhiên, Kiều cũng phải hiểu tâm lý và những nghĩ suy của người chịu cảnh chồng chung. Không thể chia sẻ tình yêu thương được, đó là những lẽ thường Kiều không thể không biết. Vậy mà hoạn thư vẫn nói lại. Như vậy, phải chăng hoạn thư đã vi phạm phương châm về lượng, cung cấp một lượng thông tin lớn hơn đòi hỏi của Kiều? Bất kỳ sự vi phạm phương châm nào cũng tạo ra hàm ngôn. Hoạn thư đã khéo léo đưa cuộc thoại đến đích mà nàng đã định sẵn, biện minh để chạy tội. Và sự vi phạm phương châm về lượng của hoạn thư đã đạt được kết quả. Hay nói khác đi là Hoạn thư đã đạt đích giao tiếp mà mình đặt ra, khiến Kiều băn khoăn. Tha ra thì cũng may đời, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen, và quyết định tha bổng cho Hoạn thư. Truyền quân xuống lệnh chướng tiền tha ngay. Trong một thoại trường đặc biệt có tính chất trang nghiêm, với nghiêm quân tuyển tướng, với gươm lớn giáo dài, Hoạn thư vẫn là Hoạn thư, không hề đánh mất bản lĩnh của mình. Mặc dù lúc này Hoạn thư và Thúy Kiều ở hai vị thế giao tiếp cao thấp khác nhau, nhưng Hoạn thư vẫn tham thoại, thậm chí còn khéo léo, cố tình vi phạm phương châm về lượng trong tham thoại của mình để chạy tội. Chỉ bấy nhiêu thôi, ta cũng đủ thấy Hoạn thư là một người phụ nữ thật đáo để. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh giao tiếp nào, cũng vẫn giữ được bản lĩnh của mình. Thế nên, chàng thúc mới phải ra người bó tay. Không phải bất kỳ một sự vi phạm phương châm về lượng nào cũng cho thấy nhân vật hội thoại không biết cách giao tiếp. Như Thúy Kiều và Hoạn thư chẳng hạn, hai người có phải là những người tầm thường hời hợt đâu. Cả hai đều rất ý tứ, rất sâu sắc khi phạm phương châm về lượng. Mặc dù than thoại của Hoạn thư trong phiên tòa báo ân báo oán đã được khảo sát ở nhiều bình diện, nhưng vẫn còn có thể khảo sát tham thoại này ở một số phương diện của lý thuyết quan yếu. Quan yếu về hứng thú. Phát ngôn được xem là quan yếu khi những thông tin mà nó cung cấp có một hứng thú, gây được một sự quan tâm nào đó với người nghe. Quan yếu về ngữ dụng. Phát ngôn quan yếu về ngữ dụng khi nó có những hệ quả đối với hành động, cách xử sự của những người tham gia hội thoại. Quan yếu về lập luận. Phát ngôn có thể làm cơ sở để người nghe rút ra được những suy ý làm thay đổi hiểu biết tín điều của mình, hoặc để dẫn tới một lập luận nào đó, cho dù phát ngôn có lượng tin hay không. Phát ngôn của Hoạn thư quan yếu về ngữ dụng bởi nó tạo ra hệ quả đối với hành động xử sự của Kiều. Kiều đã phải truyền quân xuống lệnh chướng tiền tha ngay sau khi Hoạn thư tham thoại. Như vậy, phát ngôn của Hoạn thư đã tạo ra hệ quả đối với cách xử sự của Kiều. Từ việc dự định trừng phạt Hoạn thư, Kiều đã quyết định tha bổng nàng tiểu thư họ Hoạn. Phát ngôn của Hoạn thư cũng quan yếu cả về lập luận. Bởi phát ngôn của Hoạn thư đã đưa ra 6 luận cứ. Thứ nhất, sự ghen tuông cũng là những lẽ thường của phận đàn bà. Cả tôi và cô đều là đàn bà, nên dĩ nhiên cô cũng sẽ hiểu cho nỗi lòng của tôi chứ. Thứ hai, tôi đã cho cô ra các viết kinh, nghĩa là tôi đã nhận phần thiệt hại về mình. Cô là người hầu, nhưng tôi không để cho cô làm việc nhà. Cô không phải hầu hạ phục vụ tôi, mà còn được tự do tu hành tụng kinh niệm Phật. Như vậy là tôi đã giúp cho cô rất nhiều rồi. Thứ ba, tôi đã không đuổi theo cô khi cô dứt tình ra khỏi cửa với chuông vàng khánh bạc. Rõ ràng tôi vừa mất của vừa mất người, nhưng tôi vẫn không xót của mà bắt cô ở lại tiếp tục làm thân phận tôi đòi. Thứ tư, tôi cũng biết tài năng của cô và rất trân trọng tài năng của cô. Như vậy, tôi cũng xứng đáng là tri âm tri kỷ của cô rồi. Thứ năm, cô cũng đã từng chịu cảnh chồng chung. Dĩ nhiên là cô cũng phải hiểu cho tâm trạng của tôi chứ. Thứ sáu, tôi đã chót gây ra việc trông gai. Nay tôi đã ăn năn hối hận về những việc đã gây ra. Phát ngôn của Hoạn thư không chỉ quan yếu về ngữ dụng, quan yếu về lập luận, mà còn quan yếu về cả hứng thú nữa. Rõ ràng Kiều đã rất quan tâm tới những thông tin này, nên nàng đã cân nhắc. Tha ra thì cũng may đời, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen. Chỉ với một phát ngôn mà Hoạn thư đã thực hiện được nhiều sự quan yếu đến thế. Như vậy, độc giả sẽ càng thấy rõ hơn tính cách đáo để sâu sắc của hoạn thư. Mọi người có thể vận dụng cùng một lúc và linh hoạt nhiều quy tắc hội thoại thì sẽ dễ dàng thành công trong giao tiếp. Và hoạn thư là một người như thế.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài vừa gửi đến quý vị và các bạn trích đoạn Thúy Kiều luận tội cùng màn tự bào chữa hết sức tài tình khéo léo của họa thư. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh các nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du, đây cũng là nguồn cảm hứng, là đề tài được nhiều tác giả khai thác qua các tác phẩm văn chương. Nhà văn, nhà kiều học Hoàng Khôi là người tâm huyết thể hiện hiểu biết về mảng đề tài này trên nhiều thể loại khác nhau. Trong ấn phẩm Lãng đãng Nguyễn Du, tài năng của đại thi hào dân tộc được khẳng định không những qua nghiên cứu, phê bình tác giả, tác phẩm, mà còn được khắc họa qua tiểu thuyết về thân phận, cuộc đời. Biên tập viên chương trình đã có trao đổi với nhà giáo, nhà nghiên cứu Đinh Thiên Hương về ấn phẩm đặc sắc này của hai nhà văn, nhà nghiên cứu Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Thưa nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương, cuốn sách của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi, tên thật là Vũ Ngọc Khôi và Mai Ngọc Trúc với nhan đề là Lãng đãng Nguyễn Du, viết về đại thi hào Nguyễn Du. Trong đó có phần 1 là in lại tiểu thuyết Nguyễn Du trên đường gió bụi đã in trước đây, và một phần nữa là những cái bài viết của nhà phê bình Hoàng Khôi và phu nhân là nhà phê bình Mai Ngọc Trúc. Có thể thấy là cái sự nghiệp văn nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du cũng đã có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái nhìn nhận cũng như là có cái sự tìm hiểu phân tích đào sâu của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi, không chỉ là ở cái dạng sáng tác tiểu sử như là tiểu thuyết Nguyễn Du trên đường gió bụi, mà còn qua các bài nghiên cứu phê bình và gần hơn nữa là qua các bài thơ. Nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có thể nói rõ thêm về tác phẩm Lãng đãng Nguyễn Du của hai tác giả Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc.
2: Vâng, chúng ta đang nhắc tới một cái cuốn sách có tựa đề là Lãng đãng Nguyễn Du của hai vợ chồng nhà kiều học, nhà giáo Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc. Ở cuốn sách này, phần 1 là tác giả dành để in tiểu thuyết có tựa đề là Nguyễn Du trên đường gió bụi, với lại cả một cái chặng đường của đại thi hào. Từ cái lúc là ngày còn thơ trẻ cho tới cái lúc mà về đất Nghi Xuân, với lại cuốn sách Đoạn Trường có 14 mục tất cả. Tôi được biết rằng là đề cập thì đề cập một cách rất là dài theo tuyến tính thời gian của cuộc đời đại thi hào. Nhưng mà nhà văn Vũ Ngọc Khôi đã có một dụng ý là tập trung vào một cái giai đoạn mà ông có tâm sự với chúng tôi là muốn bổ khuyết một cái phần còn đang thiếu hụt những cái sự hiểu biết của chúng ta về cái chặng đường ấy của Nguyễn Du. Đó chính là cái chặng đường đời mà Nguyễn Du tá túc trên đất Thái Bình, là quê vợ của Nguyễn Du. Ở đấy gần chục năm, tôi dám chắc là cũng có nhiều những kỷ niệm gắn bó, nhiều nghĩa tình sâu nặng với lại các mối quan hệ trong gia tộc, những người anh em và với quê hương ấy.
1: Lãng đãng Nguyễn Du cũng như những cái tác phẩm, những cái nghiên cứu gần đây của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi cũng là một nhà kiều học có những đóng góp nhất định vào cái việc tìm hiểu giải mã văn chương cuộc đời của đại thi hào Nguyễn Du, phải không ạ?
2: Hiện nay trong sử liệu cũng như là những cái phần mà viết về cuộc đời của Nguyễn Du thì còn đang bị khiếm khuyết. Nhưng mà đấy lại là một cái lợi thế cho người viết tiểu thuyết. Người ta nhân có cái chuyện ấy mà người ta có thể tưởng tượng ra, hư cấu nên rất nhiều những cái chi tiết trong cuộc đời của con người. Và chính vì vậy đây là tiểu thuyết, chưa hẳn đã phải là sự thật cuộc đời. Nhưng mà dẫu sao thì nó cũng làm cho chúng ta có một cái cảm giác bớt đi sự hụt hẫng trong toàn bộ cái cuộc đời của đại thi hào Nguyễn Du. Và tôi cho rằng là đây là một thành công của tác giả.
1: Với tiểu thuyết Nguyễn Du trên đường gió bụi của nhà giáo, nhà kiều học Hoàng Khôi, khi đọc tiểu thuyết nói về cuộc đời của đại thi hào Nguyễn Du thì có lẽ là nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương cũng có những cảm nhận riêng về văn phong, cách thể hiện của tác giả.
2: Tuy rằng là có một cái sự khiếm khuyết về chi tiết thực trong một cái chặng đường đời của Nguyễn Du, nhưng mà nhìn một cách tổng quát thì tôi thấy rằng là cái tiểu thuyết này của nhà văn Hoàng Khôi rất là nhất quán trong tư tưởng cũng như là văn phong. Ở đây thì tôi thấy rằng là cái sự kết hợp giữa những cái chi tiết rất là đời thường với lại những cái dấu hiệu của một thiên tài được tái hiện một cách có thể nói rằng là sinh động, cụ thể, gợi cảm và làm cho người ta yêu mến, đáng tin cậy. Cái thứ hai này là cái văn viết của ông là dung dị như là một cái câu chuyện kể. Nó làm cho chúng ta cảm thấy là Nguyễn Du không cao xa, Nguyễn Du gần với đời thường. Nguyễn Du đã từng sống, Nguyễn Du đã từng học, Nguyễn Du đã từng long đong, Nguyễn Du đã từng thành đạt và thành công trong cái sự nghiệp trước tác. Tất cả những cái điều đó được nhà văn Hoàng Khôi tái hiện lại một cách, tôi nghĩ rằng là có cảm xúc, có những cái chi tiết mà nó làm cho chúng ta có thể khắc họa được, có ấn tượng về cái tính cách của Nguyễn Du trong cuộc đời. Đấy là cái thành công mà tôi cho rằng là đáng kể nhất của nhà văn Hoàng Khôi.
1: Vậy ở phần thứ hai được đặt tiêu đề là Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia, trình bày những cái hiểu biết nghiên cứu của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi cùng với Mai Ngọc Trúc về con người, cuộc đời và tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du, thì nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có đánh giá như thế nào về những cái nghiên cứu này?
2: Đây là phần thứ hai của cuốn sách và tôi thấy là thêm một lần nữa thì hai vợ chồng nhà văn Hoàng Khôi lại cũng là có thêm một cái thành công. Trước hết là vì tôi cho rằng là ông Hoàng Khôi là có một cái lợi thế là ông là quê Hà Tĩnh. Viết về một cái địa phương như thế thì không phải là cái người ở xa đến, không phải là kẻ cưỡi ngựa xem hoa, mà là cái người mà quê hương đã trở thành máu thịt rồi. Thì cái phần này đó, tôi cho rằng là hai vợ chồng nhà văn đã có mấy cái thành công sau đây. Cái thành công thứ nhất là đã đặt Nguyễn Du trong một cái bối cảnh chung của cái không gian đậm sắc màu văn hóa của Hà Tĩnh. Viết về những cái kỷ niệm mà Nguyễn Du đã từng trải qua trên đất Hà Tĩnh, gia đình Nguyễn Du đã từng sống ở trên đất Hà Tĩnh. Thế rồi thậm chí là còn viết về cái sự gắn bó giữa những cái câu chữ, hình ảnh, ngôn từ ở trong các cái tác phẩm của Nguyễn Du mà theo nhà văn Hoàng Khôi và vợ thì nó có gắn với lại chính cái quê hương đó. Ví dụ như là cái cảnh sắc thiên nhiên buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Những cái dấu tích của cái bờ biển của vùng đất Hà Tĩnh ấy, cái ngàn hống ấy, cái dòng sông ấy, cái bãi biển ấy, tất cả những cái địa danh ấy, cái cảnh sắc thiên nhiên ấy, một cái vùng cỏ ấy bóng tà ấy, đâu đó trong thơ của Nguyễn Du cũng là có bắt nguồn từ những cái dấu hiệu, bắt nguồn từ những cái sự thật, những cái chi tiết có thật trong cái không gian thiên nhiên của cái vùng đất Hà Tĩnh đấy. Mà người ta đọc người ta cảm thấy rất là thú vị và có thể nói rằng là lần đầu tiên nó đem đến cho người ta một cái sự hiểu biết mới mẻ như thế thì đều thích thú cả. Thì cái cách viết của nhà văn Hoàng Khôi về cái chuyện này hoàn toàn không khiên cưỡng thế nào cả, mà cái này là có những cái chi tiết của đời thực.
1: Vâng, cảm ơn nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương với phân tích về ấn phẩm mang tên Lãng đãng Nguyễn Du của hai tác giả Hoàng Khôi, Mai Ngọc Trúc.
3: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, truyện Kiều là di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Giờ này Nguyễn Du và truyện Kiều vẫn là một đề tài để cảm tác và phê bình, bàn luận của giới văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu, học giả có tiếng. Riêng về thi ca, nhiều nhà thơ hiện đại như Tố Hữu, Huy Cận, Xuân Diệu, Tế Hanh đều có tiếng nói cảm nhận, chia sẻ. Chế Lan Phiên là một người trong số đó, qua thơ và văn, đã từng nói nhiều nhất và nói hay nhất về thi hào và kiệt tác truyện Kiều. Các tuyển tập, toàn tập và di cảo thơ của nhà thơ Chế Lan Phiên đều có nhiều bài viết về Nguyễn Du và truyện Kiều. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Trọng Huy, khoa ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thì tổng cộng nhà thơ Chế Lan Phiên có khoảng 40 bài thơ viết về đề tài tâm đắc này.
4: Chế Lan Phiên là người gần như một đời viết về Nguyễn Du và truyện Kiều. Nói gần như một đời không phải là quá lời. Vì trừ những năm tiền chiến thì hầu như toàn bộ cuộc đời sáng tác mới từ khởi đầu cho đến trước lúc ra đi. Nhà thơ coi Nguyễn Du và truyện Kiều như một nguồn cảm hứng mới cả về đời và thơ. Nguyễn Du và Kiều có thể ví như một mảng sinh quyền về thơ và cho thơ với Chế Lan Phiên. Nhà thơ cảm nhận hiện tượng văn chương ấy với một cảm quan lịch sử văn hóa. Hơn thế, ông còn suy nghiệm tác phẩm như một nhà triết học giao cảm với thi hào với tư cách tri âm tri kỷ về tư tưởng và nghệ thuật. Ngay từ rất sớm, trước cả Tố Hữu, từ thời Ánh Sáng và Phù Sa, đã có bóng dáng Kim Kiều trên trang viết của Chế Lan Viên. Trong bài thơ Nhật ký một người chữa bệnh viết khoảng năm 1955, Chế Lan Viên viết: Tôi đứng dưới nhành vui còn bỡ ngỡ, như em Kiều e lệ nép vào hoa, như ánh sáng tưng bừng đôi mắt nhỏ, đón chàng Kim trong hạnh phúc chan hòa. Bài thơ được làm vào khoảng năm 1955. Cho tới cuối đời, trong các di cảo, lệ hồi âm, chuyến xe của Chế Lan Viên vẫn là những băn khoăn bức xúc buồn sầu và cả nỗi đau nhân tình thế thái. Lệ ta nhỏ trên Kiều 300 năm sau, ích cho Nguyễn 300 năm trước. Ông vui thấy ta còn biết khóc giữa cuộc đời chưa hết bể dâu. Chuyến xe sau không còn anh nữa, xe vẫn chạy nghìn đời chỉ vắng anh thôi. Nguyễn Trãi, Nguyễn Du từng đi chuyến trước, những chuyến xe không có khứ hồi. Trong đời, Chế Lan Viên viết những dòng thơ sớm sủa nhất về Nguyễn Du. Cũng chính Chế Lan Viên là người viết những vần thơ cuối trong đời về Nguyễn Du, về Kiều. Nhà thơ nghĩ về mình, về dân tộc mình với những suy tưởng triết lý cuối đời. Dân tộc trầm luân trong sóng tiền đường. Trong gia tài thơ viết về Nguyễn Du và chuyện Kiều của Chế Lan Viên có những bài mang nhan đề trực tiếp. Đọc Kiều, gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ. Kỷ niệm Nguyễn Du, đọc Kiều một ngày kia, kỷ niệm Nguyễn Du. Và nhiều bài gián tiếp về Nguyễn Du và Kiều, đặc biệt qua ba tập di cảo thơ. Nhà thơ viết và nghĩ về Nguyễn Du và chuyện Kiều. Đó cũng là viết và nghĩ về đời, về thơ, về nghệ thuật qua Nguyễn Du và chuyện Kiều. Nguyễn Du tố cáo xã hội, đồng thời để nói lên nỗi đau mang tính lịch sử cụ thể của nhà thơ. Và Chế Lan Viên đã mong những giọt lệ hồi âm của những người mai sau. Nhỏ một giọt sương ngời bên khóe mắt, cái Nguyễn chờ chỉ là giọt lệ hồi âm. Trước hết, Chế Lan Viên tôn vinh một kiệt tác cổ điển đã trở thành giá trị văn hóa như niềm tự hào của lịch sử. Ca ngợi ngày hôm nay mà không quên ngày hôm qua, hiện tại bắt nguồn từ truyền thống. Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn, tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Ta đã yêu Việt Nam đẹp, Việt Nam thơ, bát ngát câu Kiều bờ tre mái dạ. Và ý thức giữ gìn di sản, một câu Kiều cho tới một cành hoa, đều là của nhân dân không để mất. Nguyễn Du, bậc danh nhân văn hóa thế giới, đã từ lâu được Chế Lan Viên nhiều lần xếp ngang hàng với những thiên tài văn nghệ sĩ trong lịch sử nhân loại. Trong bài Gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ, Chế Lan Viên như nói lên cái khát vọng hạnh phúc, tình yêu con người của Nguyễn Du được hiện thực hóa hôm nay. Thuở vui buồn Kiều sống giữa lòng dân, xưa cánh võng du hời đêm lạnh giá, nay cỏ non xanh mãi tận chân trời. Nhà thơ có sự tôn vinh giá trị chuyện Kiều theo cách riêng. Đó là sự tìm thấy hồn xưa dân tộc, nhưng cũng là cuộc nhận ra mình trong thanh bình hôm nay. Đó còn là sức phóng xạ hết lượng tử. Một ngày kia ra cả tương lai với con người trong ngày mai giông bão. Trong câu Kiều xưa, ta tìm ra Nguyễn Du mà tìm cả chính mình. Nổi bật bao trùm là nỗi cảm thương và trân trọng dân tộc khi đọc Kiều hôm nay. Chạnh thương cô Kiều như đời dân tộc, sắc tài sao mà lại lắm chuân chuyên. Bỗng quý cô Kiều như đời dân tộc, chữ kiên trinh vượt trăm sóng tiền đường. Chính vì thế mà Chế Lan Viên thấy Nguyễn Du như hiện diện cùng dân tộc trong cuộc chiến đấu hào hùng trong thời đại. giá trị nhân văn ngời sáng của truyện Kiều như một nguồn sức mạnh tiếp sức cho con người hôm nay. Anh Bình Nhất, Bình Nhì lại ngâm Kiều sau một trận giao tranh. Và một bà mẹ anh hùng nữa, đêm thắng giặc Bảo Ninh, mẹ suốt ngâm Kiều. Nhà thơ kết luận bằng câu thơ rực cháy trong bài Người Kiều cho em năm đánh Mỹ. Câu thơ Nguyễn cũng góp phần đánh Mỹ. Tư tưởng Nguyễn Du xưa, đó là tư tưởng vượt thời đại. Đây cũng chính là suy tưởng tập trung sâu sắc nhất của nhà văn hóa tư tưởng Chế Lan Viên. Theo hướng triết luận, Chế Lan Viên còn có những suy nghiệm sâu xa hơn theo đề tài Nguyễn Du và truyện Kiều. Đó là những suy nghĩ về được, mất, biến hóa và bất tử, hiện hữu và phù du, hữu hạn và vô hạn qua những bài trong các tập di cảo thơ Ly Biệt Ngày Nay, Các Anh, Vết Thương, Nghìn Lẻ, Chuyến Xe, Sông Tiền Đường. Sông Tiền Đường, ai chẳng đi bên, tên dẫu khác, vẫn là dòng thời gian ấy.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi Tìm Trong Kho Báu hôm nay đã hết. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Hương Giang và biên tập viên Võ Hà, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả.

0: Những người thực hiện chương trình câu lạc bộ sân khấu truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, vòng tuyển chọn cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 đang dần lộ diện những gương mặt nổi bật trong số 32 thí sinh được chọn từ vòng sơ tuyển. Khác với vòng trước, ở vòng tuyển chọn, các thí sinh ghép đôi để thể hiện một trích đoạn cải lương trong thời lượng tối đa 12 phút. Không còn là câu chuyện của một giọng ca đơn lẻ, mỗi phần thi đòi hỏi thí sinh phải biết bắt nhịp với bạn diễn, xử lý tình huống và quan trọng nhất là làm rõ được tính cách, tâm lý của nhân vật. Qua hai đêm thi, có những thí sinh gây chú ý nhờ chất giọng ngọt, sáng, nhưng cũng có người được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất và cách xử lý những lớp tâm lý phức tạp. Với một sân chơi dành cho những người trẻ, sự chênh lệch về kinh nghiệm sân khấu cũng bắt đầu bộc lộ, có người khá tự tin khi bước vào vai diễn, trong khi một số thí sinh vẫn cần thêm thời gian để làm chủ không gian và phối hợp với bạn diễn. Song song với các đêm thi, ban tổ chức đưa thí sinh đến gặp gỡ các nghệ sĩ tiền bối và tham gia những hoạt động trải nghiệm với chiến sĩ, sinh viên, học sinh khiếm thị. Những cuộc gặp không nằm trong phần chấm điểm nhưng giúp các thí sinh có thêm những câu chuyện và trải nghiệm đời sống để đưa vào cách ca, cách diễn của mình. Vòng tuyển chọn còn 2 đêm thi vào ngày 16 và ngày 23 tháng 8. Sau vòng này, 8 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ được chọn vào vòng chung kết, cùng một thí sinh được khán giả bình chọn. Các đêm chung kết dự kiến diễn ra trong tháng 9 sau 20 mùa giải. Điều đáng chờ đợi ở Chuông vàng vọng cổ không chỉ là cái tên được sướng lên ở đêm cuối. Quan trọng hơn, từ sân chơi này, những giọng ca trẻ nào sẽ đủ sức bước tiếp, đứng vững trên sân khấu cải lương sau khi cuộc thi khép lại.
1: Thưa quý vị và các bạn, khán giả thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp lại chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim vào tối 23 tháng 8 thay vì ngày 22 tháng 8 như lịch ban đầu. Chương trình bắt đầu vào lúc 20 giờ tại khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Việc thay đổi lịch được ban tổ chức thông báo nhằm tránh trùng với lịch trận chung kết lượt đi giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2026 diễn ra vào tối 22 tháng 8. Với một chương trình có lượng khán giả quan tâm lớn, việc lùi một ngày được xem là cách để người yêu nghệ thuật có thể thu xếp thời gian vừa theo dõi trận đấu vừa thưởng thức đêm diễn. Tổ quốc trong tim được xây dựng theo hình thức concert nghệ thuật chính luận, kết hợp âm nhạc, sân khấu, trình diễn và những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam. Điểm đặc biệt của chương trình là không chỉ sử dụng những ca khúc quen thuộc về quê hương mà còn tạo không gian để nhiều lực lượng cùng xuất hiện trên sân khấu, từ nghệ sĩ chuyên nghiệp đến các nghệ sĩ trẻ và những nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau dấu ấn của chương trình năm 2025, phiên bản tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay tiếp tục được kỳ vọng tạo lên một không gian nghệ thuật giàu tính cộng đồng với việc lựa chọn khu đô thị Vạn Phúc làm địa điểm tổ chức. Chương trình cũng hướng tới một không gian mở, nơi khán giả có thể trực tiếp hòa vào các tiết mục thay vì chỉ theo dõi từ khán phòng. Hiện ekip đang thực hiện hoàn tất các khâu chuẩn bị cho đêm diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi điều chỉnh lịch, Tổ quốc trong tim sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 23 tháng 8 tại khu đô thị Vạn Phúc, tiếp tục mang đến những tiết mục âm nhạc, trình diễn được dàn dựng dành riêng cho khán giả phía Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, một tích trèo cổ sẽ được Đoàn Nghệ thuật Trèo Trung ương đưa trở lại sân khấu Hà Nội vào ngày 22 tháng 8. Đó là Nàng Thiệt Thê, Chu Mãi Thần, vở diễn do tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường chỉ đạo nghệ thuật. Câu chuyện bắt đầu từ cuộc sống nghèo khó của hai vợ chồng Thiệt Thê. Không chấp nhận cảnh cơ cực, Thiệt Thê bỏ chồng để đi tìm một cuộc sống giàu sang. Nhưng con đường tưởng chừng như đưa mình đến hạnh phúc lại lần lượt dẫn nhân vật đến những biến cố và một kết cục cay đắng. Điều quan trọng khi dựng lại một tích trèo cổ đó là ekip không chỉ đứng trước câu hỏi làm sao để kể lại câu chuyện cho trọn vẹn mà còn phải tìm cách để ngôn ngữ sân khấu xưa có thể đến được với khán giả hôm nay. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường cho biết.
3: Qua vài chục vở mình đã dàn dựng, mỗi một vở diễn mình đến với nó như là đến với một tình yêu, như đến với một người phụ nữ đẹp. Anh phải chinh phục được nó. Vì nghệ thuật thì nó là sự chinh phục, theo dõi, quan sát và học hỏi. Bao giờ cảm thấy hành trang, cảm thấy có thể xuất hiện ở làng đạo diễn được thì mình...

0: các đơn vị nghệ thuật tìm cách phục dựng và đưa trở lại sân khấu.
1: Vừa rồi là phần điểm tin hoạt động sân khấu trong tuần. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình.
2: Câu chuyện nghệ sĩ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu tuồng, chèo từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa miền Bắc, thì cải lương, bộ môn nghệ thuật vốn được ưa chuộng ở miền Nam, khi ra đến đất Bắc phải đối mặt với không ít thử thách để tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả. Giữa thời đại bùng nổ thông tin, các loại hình giải trí ngày càng đa dạng và chỉ cách khán giả một cú chạm màn hình, người nghệ sĩ cải lương càng phải nỗ lực nhiều hơn để giữ chân người xem. Đặc biệt, nếu như khán giả miền Nam đến với cải lương qua từng câu vọng cổ, thì người yêu nghệ thuật ở miền Bắc lại có xu hướng thưởng thức cải lương bằng việc chú trọng vào kịch bản, vào câu chuyện được kể trên sân khấu. Vậy đâu là hướng đi để cải lương tiếp tục sáng đèn giữa lòng thủ đô? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ ưu tú Trịnh Vinh Dụ để tìm lời giải đáp.
1: Xin chào nghệ sĩ ưu tú Trịnh Vinh Dụ. Thưa ông, nghệ thuật cải lương tại miền Bắc hiện nay đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức lớn nhất là gì?
3: Cải lương hiện nay thì nói chung là nó cũng có một cái khó khăn. Thời buổi bây giờ thì cái diễn xuất và nói chung là nó bị hạn chế ở cái điểm cái lượng người xem ở miền Bắc. Nói chung là lớn tuổi trước đây thì người ta thích. Với lại phải nói thẳng rằng là cái thời buổi ấy thì nó không có cái gì xem cả. Chỉ có sân khấu biểu diễn, người ta, nhân dân ta đi xem nhiều. Nhưng bây giờ cái thông tin nó quá nhiều, đúng không? Thành ra những cái tầng lớp đó toàn lớn tuổi cả rồi. Do đó và cái lượng khán giả xem giờ nó ít. Riêng về cải lương, nó là cái bộ môn dân tộc, nó nhuần nhị, nó đi vào chiều sâu và có những cái bài hát, có những cái ca khúc, ví dụ như vọng cổ. Đối với lại cái lớp trẻ bây giờ là vì nó nhiều thông tin quá, thành ra cái lượng khán giả bây giờ nó hơi yếu. Với cái đặc biệt dân miền Bắc ấy, là người ta xem là xem nội dung của vở là chính.
1: Và so với không khí sôi nổi sân khấu ở phía Nam, cải lương miền Bắc có phần trầm lắng hơn. Vậy theo ông thì đâu là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này ạ?
3: Trong Nam thì hoàn toàn là khác, vì trong Nam nó là cái nôi, thành ra người nào cũng hiểu cải lương, thành ra cái lượng bây giờ ở trong Nam họ phát triển nhiều hơn mà nó giữ được cái đó. Chứ ở ngoài Bắc hiện nay thì rất khó khăn cái chuyện đó. Nói chung nó là từ khâu kịch bản, với lại cái lớp trẻ bây giờ thì nó lại không am hiểu lắm. Ở trong đó chỉ cần có những cái nghệ sĩ lâu năm, nhân dân ta biết hết, mà ai người ta cũng biết thưởng thức cả. Ví dụ vọng cổ thế nào, hát ra làm sao, ở trong đó thì quân đội, công an, rồi thậm chí là nhân dân, rồi các nơi là người ta biết hết cả. Người ta biết thưởng thức cái giọng ca đó. Nhưng mà ngoài Bắc thì nó khác hoàn toàn. Khán giả miền Bắc xem ấy, là ta xem nội dung của cái vở nó nói là cái gì. Đấy, cho nên hai miền là nó khác nhau cái đó. Nói chung bây giờ thì nó rất là khó. Bộ môn dân tộc ở ngoài Bắc hiện nay là rất khó. Chứ còn tuồng với lại cải lương là ta không hiểu, không thích.
1: Để cải lương miền Bắc giữ được sức sống và tiếp tục gắn bó với công chúng, chúng ta cần có những giải pháp nào thưa ông?
3: Trước đây thì cái lượng thông tin là nó quá ít. Chứ bây giờ mà ngồi ở nhà mà xem một cái điện thoại thì mình xem cả thế giới rồi. Đấy, cho nên là đặc điểm của cải lương ấy ở ngoài Bắc, theo tôi nghĩ trước đây thì nó khác, bây giờ ngoài khác. Cũng như là một cái tiểu thuyết ra, nó phải có cái nội dung gì người ta theo dõi vậy thế.
4: Nói chung là cũng nhiều giải pháp lắm, nhưng mà trước tiên nó là phải là khâu kịch bản. Vì kịch bản bây giờ nói chung là nó cứ nhằng nhằng. Diễn viên thì không có gì là cái xuất sắc để quần chúng ta nhớ đến tên mình. Ở trong kia tôi nói ví dụ như là chỉ cần Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Tuân thì đã có bao nhiêu fan ủng hộ rồi. Và người ta ra người ta mới thấy rằng là chỉ cần vào xem anh này, chị này hát một câu vọng cổ, hát một vọng cổ xong và tí đi về. Thế còn ngoài này thì là xem nội dung cũng như là một cái tiểu thuyết phải có hấp dẫn như thế nào thì người ta mới xem được. Cái trước tiên vẫn là phải là khâu kịch bản. Chứ trước đây một năm 1989-90 chúng tôi diễn ở hội trường Ba Đình, vào thì diễn liên tục một tháng rồi. Khán giả các tỉnh ở miền Bắc là lao về đấy xem hết cả. Thậm chí giờ khán giả vào còn gãy cả ghế trong ấy, báo chí lên rồi thế nọ thế kia. Đấy, tức là muốn nói rằng là người ta ủng hộ đến cái mức như thế, người ta thích như thế. Nhưng đến bây giờ thì rất là khó.
1: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Vinh Dụ đã tham gia cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ ưu tú Trịnh Vinh Dụ về những hướng đi và giải pháp cho cải lương trong thời đại mới.
2: Góc nhìn sân khấu.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ

0: biến số hiện nay, nghệ thuật truyền thống tưởng chừng như đang dần lùi xa trước những loại hình giải trí hiện đại, nhanh và tiện lợi hơn. Thế nhưng công nghệ số lại đang mở ra một hướng đi mới, giúp sân khấu truyền thống được hồi sinh theo cách chưa từng có. Không chỉ bó hẹp trong phạm vi nhà hát, mà còn lan tỏa đến với khán giả ở mọi nơi. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội ấy, đội ngũ làm sân khấu cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức. Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sân khấu truyền thống trước cơ hội bước vào không gian số do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
1: Tuồng treo cải lương đã tồn tại qua nhiều thế hệ, gắn với những biến chuyển của đời sống xã hội và lưu giữ trong đó nhiều giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của dân tộc. Nhưng trong thời đại công nghệ số, khi cách công chúng tiếp nhận văn hóa đang thay đổi từng ngày, sân khấu truyền thống cũng đứng trước một yêu cầu mới. Làm thế nào để những giá trị đã được vun đắp qua hàng trăm năm có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại? Thực tế cho thấy công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội để sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng. Một vở diễn không còn chỉ tồn tại trong phạm vi của một nhà hát hay một địa phương. Nếu được số hóa đúng cách, các tác phẩm có thể được lưu giữ, giới thiệu và tiếp cận trên nhiều nền tảng khác nhau. Những trích đoạn, làn điệu, hình ảnh nghệ sĩ, kịch bản hay tư liệu lịch sử của sân khấu cũng có thể trở thành nguồn dữ liệu quý giá cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo và quảng bá. Nói về điều này, nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn nêu quan điểm.
2: Công nghệ kỹ thuật số bây giờ nó giúp ích cho rất nhiều cho nghệ thuật, nhất là nghệ thuật chèo truyền thống thì đã là một cái bộ môn rất là khó tiếp cận khán giả rồi. Bây giờ rất may mắn là có công nghệ thì nhà chèo đã kịp thời nắm bắt được và hiện nay là đang tiến hành tất cả những cái mà để tiếp cận với cả khán giả trên mọi cái nền tảng, kể cả hình hay tiếng hay là trên các nền tảng Facebook, TikTok. Nói chung là phải đưa giới thiệu được cái nghệ thuật đến cho các bạn khán giả mới bây giờ để các bạn biết đến cái nghệ thuật truyền thống của đất nước mình.
1: Tuy nhiên, chuyển đổi số không đơn giản là đưa một đoạn video lên mạng xã hội hay xây dựng một website cho nhà hát. Đằng sau câu chuyện ấy là cả một hệ thống dữ liệu cần được tổ chức, bảo quản và khai thác lâu dài. Nếu được thực hiện bài bản, đây không chỉ là nơi lưu giữ ký ức của sân khấu, mà còn có thể trở thành nguồn tài nguyên phục vụ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và những sáng tạo nghệ thuật mới. Nhưng để dữ liệu trở thành giá trị thực sự, bài toán đặt ra không chỉ là số hóa mà còn là bản quyền. Khi một tác phẩm sân khấu được đưa lên môi trường số, quyền của tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ, nhà hát và những chủ thể liên quan cần được xác định rõ. Nếu thiếu cơ chế quản lý phù hợp, việc số hóa có thể dẫn đến sao chép, khai thác trái phép hoặc thương mại hóa nội dung mà chủ sở hữu không kiểm soát được. Phát biểu trong bản tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ 10, nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường cho biết.
3: Chuyển đổi số đòi hỏi đội ngũ phải có kiến thức ngành, liên ngành. Một nghệ sĩ giỏi chưa chắc đã có kỹ năng về truyền thông số. Một chuyên gia công nghệ chưa chắc đã hiểu sâu về ngôn ngữ tuồng chèo cải lương. Vì vậy các nhà hát cần hình thành đội ngũ chuyên trách nhóm sáng tạo liên ngành gồm nghệ sĩ, đạo diễn, nhà nghiên cứu, chuyên gia công nghệ, truyền thông, thiết kế, giải trí và quản trị dữ liệu có đủ kiến thức để tiếp nhận và xử lý những công nghệ mới.
1: Chuyển đổi số đòi hỏi nhà hát không chỉ có nghệ sĩ giỏi nghề mà còn cần đội ngũ có kỹ năng số, cán bộ quản lý văn hóa số, chuyên gia lưu giữ, bản quyền, truyền thông số và kỹ thuật viên sân khấu công nghệ cao. Vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực được xem là một trong những điều kiện quan trọng để quá trình chuyển đổi số không dừng lại ở việc mua sắm thiết bị hay xây dựng các nền tảng công nghệ. Một hướng đi khác được đề xuất là thay đổi cách tiếp cận công chúng của các nhà hát. Thay vì chỉ đi đăng thông tin, nhà hát cần chuyển sang sản xuất nội dung số. Những chuyên mục ngắn như tìm hiểu về tuồng chèo cải lương, nghệ sĩ kể chuyện nghề, tìm hiểu một làn điệu hay một trích đoạn có thể giúp khán giả trẻ tiếp cận nghệ thuật truyền thống một cách nhẹ nhàng hơn. Quan trọng hơn, không gian số cần được xem như điểm khởi đầu để đưa khán giả trở lại nhà hát, chứ không phải nơi thay thế sân khấu trực tiếp. Nghệ sĩ ưu tú Thiện Tùng chia sẻ về vấn đề này.
4: Nhà hát kịch Hà Nội kết hợp với cả những đơn vị truyền thông và đẩy mạnh cái tương tác ở trên các mạng như là TikTok, Facebook hoặc là nhiều nền tảng khác để làm sao đó những vở diễn của nhà hát kịch Hà Nội sẽ được có những cái thông tin đến với khán giả, họ quan tâm thì họ sẽ đến với nhà hát kịch Hà Nội thì chúng tôi vẫn có thể sáng đèn và phục vụ được những khán giả mà yêu thích sân khấu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, sân khấu tiếp tục đứng trước một bước chuyển mới, mở ra thêm những cách thức để lưu giữ, quảng bá và đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ có thể lưu giữ một vở diễn, tái tạo hình ảnh, âm thanh hay đưa một trích đoạn đến với hàng triệu người. Công nghệ không thể thay thế cảm xúc của người nghệ sĩ trên sân khấu, cũng không thể tái tạo trọn vẹn sự tương tác, những rung động và sự cộng hưởng giữa nghệ sĩ với khán giả trong một đêm diễn trực tiếp. Chính vì vậy, chuyển đổi số cần được xem là phương tiện để bảo tồn và lan tỏa nghệ thuật truyền thống, chứ không phải là sự thay thế cho sân khấu trực tiếp và những giá trị cốt lõi làm nên sức sống của nghệ thuật. Vì thế, tương lai của sân khấu truyền thống có lẽ không nằm ở việc lựa chọn truyền thống hay công nghệ, mà ở khả năng kết nối hai yếu tố ấy bằng một tư duy sáng tạo và có trách nhiệm. Khi đó, tuồng chèo cải lương không chỉ được lưu giữ trong ký ức của quá khứ, mà có thể tiếp tục sống động trên sân khấu, trong cộng đồng và cả trong không gian số của đời sống hôm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Sân khấu truyền thống trước cơ hội bước vào không gian số.
5: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một trích đoạn trong vở Huyền thoại Gò Rồng Ấp của Đoàn Cải Lương, Nhà hát nghệ thuật truyền thống quốc gia Việt Nam.

Nhà ơi! Nhà ơi!

của Hương Tam Tấp ở cái nhà này đều do con Thiên Hà mà ra cả. Chúng mày đâu? Theo tao truy sát con Thiên Hà, nó mà sống thì chúng mày phải chết.

0: Hiền đệ, hiền đệ, sư phụ đâu rồi? Sư phụ đang nhập thất, ta có chuyện muốn thưa cùng sư phụ, việc gấp lắm rồi. Sư huynh biết là không được mà. Có chuyện gì vậy sư huynh?
1: Hiền đệ ơi, ta vừa được bà con nói lại rằng giá đến

0: chút chân mẹ con vốn quy rồi. Thiệt ông đã thấy trước những gì hôm nay người đã tích quá chay, nên trước khi nhập thất người căn dặn phải tìm gặp huynh nói lại để huynh hay. Việc mà thưa bé trải qua thì nhất định nó phải xảy ra, ta biết đó là kiếp nạn là thế thời vận hạn, nhưng nhất định thắng biết còn tùy vào kiếp lực, hãy nhìn thắng vào sự thực. Thiệt ông còn nói nếu đứa bé vượt được qua kiếp nạn này thì tương lai nó sẽ rạng rỡ vô cùng, bằng không âu cũng là định nghiệp. Không, ta không chấp nhận định nghiệp, ta không thể đứng nhìn mẹ con thì ngả rơi vào cơn hoạn nạn, ta phải đi thôi. Kìa, sư huynh,
1: mày đâu?

nhìn lại thế gian kia lần cuối. Giờ thì mẹ con ngươi phải chết. Hãy dừng tay và hãy cứu Hồ Hồng Kỳ. Ông ấy

0: hãy dừng tay.
1: Chia Chúa, Chia

Con à, vì vua nhỏ của ta, con đã vượt qua hết thảy khổ nạn để đến với thế gian này. Mẹ con là người mẹ cao cả nhất trên đời. Bà đã cho con sự sống, để từ đây sẽ là một sự khởi đầu màu nhiệm.

0: sẽ dẫn dắt giống nòi nước Việt viết nên những trang sử hào hùng, xây nền quốc thống rạng ngời muôn thuở.
1: Xưa nhà Thương đến đòi hoàn canh, năm lần rời đô. Nhà Chu đến đòi thành vương, ba lần rời đô. Há phải các vua thời tam đại ấy theo ý riêng tự tiện rời đô? Làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa, làm kế cho con cháu muôn vạn đời. Trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì rời đổi. Cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh. Thế mà hai nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng, coi thường mệnh trời, không noi theo việc cũ Thương Chu, cứ chịu yên đắm đô nơi đây. Đến nỗi thế đại không dài, phận số ngắn ngủi, trăm họ tổn hao, muôn vật không hợp, chống rất đau đớn, không thể không rời. Huống chi thành Đại La, đô cũ của Cao Vương ở giữa khu vực trời đất, được thế dòng châu hồ phục, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt ổn định. Xem khắp nước Việt, đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Chẳng muốn dân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ thế nào?

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
5: Đối thoại dân ca.

đối thoại dân ca. Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Xin chào quý vị thính giả thân yêu.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình chúng tôi vẫn tiếp tục với mạch 70 năm các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, trong số các biên tập viên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, có rất nhiều người là soạn giả nổi tiếng với các thể loại dân ca và ca hát truyền thống. Họ chính là những cán bộ tuyên truyền giỏi, dân vận khéo của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong 7 thập kỷ qua. Và thế hệ những biên tập viên hôm nay cũng đã học tập, tiếp nối truyền thống đó để có những tác phẩm phát sóng theo dòng thời sự. Và anh Mai Văn Lạng cũng là một ví dụ điển hình đúng không ạ? Anh Mai Văn Lạng có thể nói về cái truyền thống viết lời mới của các biên tập viên và cũng là các soạn giả của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, là một trong những tiêu chí để trở thành biên tập viên của phòng dân ca trước đây là người biết về lời mới dân ca và có thể soạn được lời mới cho dân ca. Bởi vì biên tập có hai ý. Một là biên tập bài để thu thanh, và thứ hai là biên tập chương trình phát thanh. Thế thì suốt nhiều thập kỷ qua thì hầu hết các biên tập viên của phòng dân ca là những soạn giả nổi tiếng. Chúng tôi có thể kể đến những soạn giả đầu tiên, đó là soạn giả Hồng Mão. Thế rồi sau đó thì đến các thế hệ như là bác Văn Hạnh, bác Hồ Tăng Ấn, sau đó là bác Dân Huyền, bác Hồ Trung. Bác Dân Huyền là trưởng phòng, bác Phương phó phòng, rồi đến thế hệ bác Công Sáu, bác Phạm Sung Tương, thế rồi bác Đỗ Xuân, rồi cô Thúy Đạt, rồi đến thế hệ chúng tôi như là Mai Văn Lạng, Anh Tú, Thúy Thúy, vân vân, đều là những người có thể là vừa biên tập chương trình phát thanh nhưng mà vừa dân vận khéo như bạn Tú vừa nói. Thưa quý vị, trong số các biên tập viên tôi vừa nhắc tên thì có bác đã đi xa mãi mãi, có bác sức khỏe cũng đã giảm sút nhiều do tuổi tác, do thời gian, nhưng những tác phẩm của các bác vẫn còn mãi trong kho băng tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam và vẫn lên sóng đến với quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị các bạn, mỗi biên tập viên khi biên soạn chương trình gửi đến quý vị đều gửi lòng mình, gửi hồn mình qua các chương trình phát thanh. Tuy nhiên, cái biểu hiện cảm xúc nhiều nhất đó chính là những cái tác phẩm của mỗi người. Ví dụ như là chúng ta có thể bắt gặp là soạn giả nhà thơ Hoàng Tấn, tức là soạn giả Hồ Tăng Ấn chẳng hạn. Vâng, thì ông là nhà thơ, và ông là nhà thơ, ông chuyển sang mảng dân ca là rất khó khăn. Thế nhưng mà ông đã tự học, tự tìm tòi để soạn lời cho hầu hết các loại hình dân ca được. Chèo cũng có, cải lương cũng rất nhiều, bài tròi cũng có, Huế cũng rất nhiều. Đấy, tôi cũng rất kỳ lạ là trường hợp của bác Hồ Tăng Ấn. Thế rồi là những trường hợp mà những người yêu chèo không thể quên tên tuổi, đó là soạn giả Phạm Sung Tương. Trước đây thì bác lấy bút danh là Phạm Tường Lê, và bản thân bác Tương rất hay, là bác Tương cũng hát được chèo, hát rất hay luôn, cho nên là một số ca cảnh những năm 1970 là bác có đóng, ví dụ như là Cháu Dẫn Bà Đi là bác có đóng trong đấy với bút danh là Phạm Tường Lê. Thế rồi là bác Công Sáu chẳng hạn thì cũng rất nổi tiếng, và bác Công Sáu thì lại rất vui là người bạn đời của bác chính là nghệ sĩ Bích Thục của chèo đấy, và bác Công Sáu thì soạn lời cho chèo rất nổi tiếng, đến bây giờ khi mà đi đến các vùng quê mọi người cũng đều nhắc đến là bác Phạm Công Tương, bác Công Sáu với chèo, cùng với đó là bác Dân Huyền chẳng hạn. Bác Dân Huyền là người vừa là quản lý phòng nhưng mà cũng là biên tập viên với bút danh Đào Trung Thủy, với chương trình dân ca Yêu Cầu rất nổi tiếng, thế rồi dân ca Người Tặng Các Chiến Sĩ Lê Văn Dễ Đảo, vân vân. Và bác Dân Huyền cũng là người soạn lời cho nhiều loại hình, chèo cũng có, cải lương cũng nhiều, dân ca Quan Họ như Dương Quan Họ quý vị nghe đó, hay là vọng cổ như là Hạt Giống Đỏ Nảy Mầm Xuân, thế rồi là Có Lẽ Là Anh Đã Đi Xa, vân vân. Rồi là qua chèo thì quý vị bạn cũng đã biết rất là nhiều, như là bài Lặng Nghe Sóng Nhạc Quê Hương này. Thế và tiếp tục một mảng nữa là nhạc sĩ Hồ Trung chẳng hạn. Ông bác Hồ Trung thì lại đặc biệt là vì bác là nhạc sĩ và lại là người soạn lời cho dân ca nhưng lại rất là thiểu số một mảng. Đó.
0: Còn một mảng nữa mà anh Lạng cũng chưa nói đến, đó là các biên tập viên nhưng đồng thời lại là các nghệ sĩ nữa cơ, và cũng lại viết cả lời cho lại dân ca đúng không?
1: Vâng. Vâng. Anh Tú nhắc rất là hay, ví dụ như là nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân chẳng hạn. Khi mà bác lớn tuổi một chút thì bác lên làm biên tập viên chương trình hát chèo Và bác cũng là người soạn lời rất nhiều bài hát chèo hay, như là Những Mùa Lúa Ơn Bác này, Thường Tín Quê Ta này, rất nhiều bài, hay là Quê Em Tươi Đẹp Bốn Mùa này, vân vân.
0: Rồi là nghệ sĩ Thu Thí Đạt nữa,
1: vâng,
0: đúng ạ.
1: Khi mà cô ca cải lương rồi là làm quản lý các đoàn các dân tộc của Đài Việt Nam, khi cô lớn tuổi thì cô lại trở thành biên tập viên của phòng và cũng lại soạn lời rất nhiều bài dân ca đặt lời mới cho nhiều loại hình, hát sẩm cũng có, hát chèo cũng có, hát văn cũng có, quan họ cũng có, ca trù cũng có, vân vân. Thế và tiếp theo cái thế hệ của các cô chú thì tôi cũng được học tập khá nhiều về có một số bài. Thế rồi là bạn Anh Tú cũng là người cũng tiếp thu và cũng có soạn lời một số lần bài. Rồi Thúy Thúy cũng vậy. Nói chung là chúng tôi luôn luôn ý thức rằng là hai việc. Một là biên tập viên với những cái chương trình phát thanh. Hai là biên tập bài mới và đồng thời là sửa soạn lời mới để cùng cảm nhận với các soạn giả gửi bài. Thứ hai là cùng
0: theo dòng thời sự
1: và rất vận khéo như tôi nói. Và cuối cùng ý nữa là thể hiện cái tình cảm của mình qua các làn điệu dân ca, như là quý vị đã lắng nghe tiếng lòng của các soạn giả, các biên tập viên.

0: Vừa rồi là bài hát chèo Những mùa lúa ơn Bác, lời của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư và Tốp Nữ.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Xin chào Mai Văn Lạng nhé.
2: Vâng.
3: Chào chương trình Đối thoại dân ca. Vâng. Là khán thính giả nghe đài. Tôi tự giới thiệu ạ.
2: Vâng.
3: Tôi Trần Thị Vĩ, đến từ thôn Si Hèn, xã Đồng Lương, Phú Thọ ạ.
2: Vâng.
3: Đến với chương trình, tôi xin phép được tìm hiểu về nghệ thuật chèo. Theo tôi được biết, chèo rất phong phú. Xin anh giới thiệu giúp tôi đôi nét về các loại chèo ạ. Và chèo cổ, chèo hiện đại, chèo đời mới cùng chung hội ca quê hương đất nước có điểm gì khác nhau không ạ?
2: Vâng. Cảm ơn.
3: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ và chiến dịch 500 ngày đêm Đảng và Chính phủ phát động truy tìm và tìm rõ danh tính những các liệt sĩ vô danh để được trở về quê mẹ, cả nước nói chung và gia đình tôi nói riêng, 5 tháng vẫn mòn mỏi chờ mong các anh được về trong vòng cánh võng của mẹ, lời ru năm nào để tỏ lòng biết ơn soạn giả đã sáng tác bài hát đầy ý nghĩa này. Tôi xin được hát bài chèo lời ru tìm đồng đội của Mai Văn Lạng đã soạn giả.
2: Vâng, thưa bác Vĩ, là trong chèo thì có người ta chia các làn điệu chèo ra làm các điệu hát chuyên dùng và đa dùng. Các điệu hát chuyên dùng là dùng cho các cái vai mà chỉ có những vai đấy, những cái tính cách ấy thì mới dùng những làn điệu ấy. Còn những cái đa dùng tức là làn điệu có thể dùng ở nhiều tình huống, nhiều vở khác nhau. Ví dụ như là Lão Say, Bình Điếu Ngự chẳng hạn thì dùng cho Lão Say, và sau này những cái đoạn, cái hoạt cảnh hoặc là những cái vở diễn nào có ông lão người ta mới dùng đến đưa đến, còn bình thường không hát được. Thế rồi là hay là điệu Bình Thảo và Cấm Giá chẳng hạn thì chuyên dùng nó Thị Màu, sau này những cái vai Đào Lẳng chẳng hạn thì người ta những cái vai tính cách Đào Lẳng chẳng hạn người ta mới dùng đến, còn bình thường thì các ngợi quân đất nước hay các ngợi con người mới hay là biên giới hải đảo chẳng hạn thì người ta không thể dùng những làn điệu tính cách ấy để mà hát để ca ngợi. Cho nên là các bác có thể thấy rằng là có hàng trăm làn điệu chèo, nhưng mà để những cái bài chèo mà hát để ca ngợi của đất nước, ca ngợi Đảng Bác Hồ, ca ngợi cũng đổi mới chẳng hạn thì chỉ độ khoảng đôi mươi làn điệu thôi bác ạ, bác Vĩ ạ.
3: Vâng ạ.
2: Vâng. Bây giờ thì bác Vĩ. Vâng. Vâng. Bây giờ mời bác Vĩ hát và hát chèo lời ru tìm đồng đội ạ. Xin mời bác nhé.
3: Vâng ạ. Tôi rất là cảm ơn anh, trong dịp này anh đã sáng tác được bài này rất là ý nghĩa. Tôi xin gửi tặng tất cả thính giả nghe đài bài hát này và gửi tặng ban biên tập ạ. Tôi xin hát ạ.
2: Xin mời bác.
3: Vâng ạ. Vâng ạ.

đã sang tháng năm mưa nắng khôn nhoàng vẫn

Lời ru có bóng trúc xinh, cây đa bến nước mái đình quê hương. Lời ru như khói như sương, tìm về với mẹ thân thương sớm chiều.

0: Xin hết ạ. À, và
1: Vâng,
0: tôi
1: cảm
0: rất là
1: cảm
0: chân thành
1: vâng.
0: cảm ơn anh để cho chúng tôi được nghe khúc hát này. Tôi xin chân thành cảm ơn anh ạ.
1: Vâng, cảm ơn bác Vi, bác
0: Vâng.
1: hát cũng rất tốt và bác cũng có những cái thực sự xúc động trong lòng ạ. Vâng, cảm ơn bác.
2: Đối thoại dân ca.
1: Mà Văn Lạng nghe đây ạ.
3: À, chào anh Mai Văn Lạng.
1: Vâng
3: À,
1: ạ.
3: báo cáo anh là hôm nay gặp được anh là tôi vô cùng phấn khởi và chúc anh là luôn luôn mạnh khỏe. Và cái chương trình đối thoại dân ca này á thì tôi sẽ rất hưởng ứng.
1: Vâng, bác tên là gì bác?
3: À, bác là Hoàng Sông Lô ở xóm Nam Lạc, xã là Kim Liên. Kim Liên là
1: À,
3: quê bác đấy, ở xã
1: vâng,
3: Kim Liên
1: dạ vâng.
3: và Nghệ An. Rồi
1: Vâng.
3: rồi. Tôi rất ca ngợi và yêu thích cái đối thoại dân ca thế này.
1: Dạ vâng ạ.
3: Là vì cái hồi chúng tôi đang đóng quân ở Bắc, tức là 63, 64 ấy,
1: Vâng.
3: thì anh Thuần ở Hải Dương, anh có sẵn tặng một cái bài tập bắn xa kích.
1: Vâng.
3: Đấy. Và đồng thời như vậy là anh em chúng tôi tập, nhưng mà tôi thì ở dân khu 4 cho nên không không biết hát dân ca, nhưng mà tập
1: Vâng.
3: tành rồi cũng hát tốt.
1: Vâng,
3: Thì
1: thế
3: như
1: ạ,
3: vậy
1: vâng.
3: là cái bài này á, là tập bắn về xa kích á, thì đối với tân binh á,
1: Vâng.
3: là nếu mà nghe được cái bài này thì rất giá trị.
1: Vâng, thế thì mời bác hát luôn để quý vị thính giả cùng nghe xem là đây là ca khúc
3: À,
1: hay
3: được
1: là
3: rồi
1: lời dân
3: rồi
1: ca hả
3: rồi,
1: bác?
3: cảm ơn anh Mai Văn Lạng. À,
1: Vâng.
3: tôi bắt đầu xin hát nhá.
1: Vâng, mời bác ạ, vâng.
3: Vâng, sung chất trong

Anh em ơi, sao hôm nay vui mừng liên hoan phấn khởi để sơ kết lại mấy bài xà kích vừa qua để tìm ra yếu mạnh của xe ta. Xà kích bốn bài lần nào cũng khá cả. À, ta hát rồi lên đón mừng thành tinh của chúng ta đã hoàn thành.

Vui này anh em mà nhớ buổi chiều học xong quý tăng ý, mục đích yêu cầu và đặc điểm gò bắn đêm vận động lên tìm hướng dễ lầm và nắm vững ý, đường ý, ngắm ý, anh ấy lửa lâm lòe ba đêm ta đình thời anh ấy lửa lâm lòe chúng ơi ta bây giờ được ngắm này cho mục tiêu khỏi tìm anh chàng đó ơi anh chàng đó ơi anh không quan san anh quên quý tăng bia nằm dưới đất anh bắn lên trời tình tình tình à, tình trời vì

0: Báo cáo anh Mai
1: Thưa
0: Văn
1: thầy,
0: Lạng là năm nay là 84 rồi ạ.
1: Vâng, như vậy là cái tiết mục chèo này là từ năm 1964, tức là năm nay là hơn 60 năm rồi mà Bác Lô vẫn nhớ và vẫn đã rất tốt ạ.
0: Vâng,
1: cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn anh Mai Văn
1: người.
0: Lạng, vâng.
1: Đây là một tiết mục chèo rất là vui ạ. Bắt đầu bằng điệu sấp tiếp theo, điệu Thư Quý, rồi điệu Nói Sử, rồi điệu Cách Cú, vân vân. Rất
0: Vâng, vâng.
1: là thú vị ạ. Rất cảm ơn bác Hoàng Sông Lô, bác nhỉ?
0: Vâng, Hoàng Sông Lô, đúng là anh Mai Văn Lạng ạ. Rồi, rồi.
1: Vâng. Bác đã có một trí nhớ rất tốt và rất là ấn tượng với cái tiết mục này. Mặc dù bác là người xứ Nghệ nhưng mà bác hát chèo vẫn có chất, và hôm nay tuổi 84 rồi nhưng mà như thế là rất là quý ạ. Xin trân trọng cảm ơn bác Hoàng Sông Lô.
0: Vâng, cảm ơn anh Mai Văn Lạng và chúc anh Mai Văn Lạng luôn luôn mạnh khỏe, vạn sự gặp được nhiều may mắn nhá.
1: Vâng, cảm ơn bác Lô nhiều ạ. Vâng, chúc bác luôn vui và bác nhớ số điện thoại này thi thoảng lại trò chuyện nhé bác nhé.
0: Vâng, nhớ số điện thoại rồi.
1: Vâng, cảm ơn bác ạ. Chào bác.
0: Vâng, xin chào anh.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, bây giờ thì chúng ta cùng đến với một tiết mục được thu thanh đầu những năm 1970 của soạn giả Hồ Tăng Ấn, bài Tịnh Tâm Lại Ngát Mùa Sen do nghệ sĩ Hồng Duyên, Minh Phúc và Thanh Thảo cùng trình bày.

tình tâm trắng lồng mấy bạc, mấy đồ hè về bát ngát hương sen. Lời thề đã khắc trong tim, đến một già không quên lời thề.

nghe tiếng pháo Tây Nguyên vẫy gọi, nước cả mau dừng núi ngàn chốc. Tâm hồn nổi bạo Cửu Long, trừ đấy tiếng pháo hiệp đồng rồn vang.

0: 0969613409068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Nạn hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Nạn xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
0: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
2: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, nói đến cải lương Bắc là chúng ta nhắc đến sự hòa quyện giữa nghệ thuật cải lương và nghệ thuật chèo, đặc biệt ở lối hát, cách nhả chữ và phong cách biểu diễn. Và nói đến cải lương Bắc, chúng ta không thể không nhắc đến một giọng ca nam trầm ấm, đầy đặn, được mệnh danh là hoàng tử cải lương đất Bắc những năm 70 của thế kỷ 20. Vâng, chắc chắn nhiều thính giả đã nhận ra người nghệ sĩ quen thuộc mà chúng tôi nhắc đến, đúng không ạ? Đó là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường, nguyên trưởng đoàn cải lương Hoa Mai, cộng tác viên quen thuộc trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thật buồn, chủ nhân của giọng ca vàng cải lương đất Bắc đã rời xa chúng ta, để lại bao tiếc thương cho bao thế hệ học trò, các nghệ sĩ cải lương và giới mộ điệu. Sau đây thì anh Lạng sẽ giới thiệu kỹ hơn để quý vị và các bạn cùng hiểu hơn về cuộc đời hoạt động nghệ thuật đầy vẻ vang của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường với tên đầy đủ là Nguyễn Đình Tường. Vâng, thưa quý vị, nói đến Nguyễn Đình thì gần quý vị cũng đã nhận ra một dòng họ, một gia đình nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đình Tường, hay là còn gọi là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường, là cháu nội của cụ trùm chèo Nguyễn Đình Nghị, rất nổi tiếng của những năm đầu thế kỷ thứ 20. Điều đặc biệt là cụ trùm Nghị thì là trùm của chèo, nhưng mà các cháu của cụ như là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường thì lại có một lối rẽ riêng đưa vào nghệ thuật cải lương. Và ông đã cùng với gia đình có một gánh hát cải lương riêng. Và khi mà giải phóng hoàn toàn miền Bắc, ông cùng với gia đình thì đang diễn cải lương ở Nam Định năm 1957. Khi mà đoàn cải lương Hoa Mai được thành lập thì nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường gia nhập và sau đó trở thành trưởng đoàn suốt mấy chục năm liền cho đến khi ông nghỉ hưu năm 1997. Thưa quý vị, nói đến nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường là nói đến một người hết lòng, hết sức phụng sự cho nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là các cải lương, sân khấu cải lương. Tôi còn nhớ như in, tôi xem một vở diễn tên là Ông Thánh Sinh Đôi về Cao Bá Quát. Có hai anh em sinh đôi là cụ Cao Bá Quát và cụ Cao Bá Nhã. Trong một vở cải lương như thế, nhưng nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường là người đóng cả hai anh em trong một vở cải lương. Đây có thể là trường hợp rất là hiếm, rất đặc biệt. Tức là ông Mạnh Tường vừa đóng Cao Bá Nhã nhưng lại vừa đóng Cao Bá Quát. Đấy. Và phải nói là gọi là kỳ tích, và ông xứng đáng được nhận huy chương vàng từ năm đó. Ông là một trong những người nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đợt đầu tiên, và đến năm 1993 ông nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, cũng là hiếm thời đấy bởi vì cái thành tích rất dày dặn của ông. Và năm 1997 là ông nghỉ hưu theo chế độ. Nhưng suốt từ đó cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường không hề nghỉ. Ông liên tục đi giảng dạy cải lương ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, rồi ở nhà hát cải lương Việt Nam, ở nhà hát cải lương Hà Nội. Đặc biệt là ông truyền lửa cải lương cho các thế hệ nghệ sĩ đi sau. Trong cái dòng cảm tưởng của mình, khi mà ông ra đi, có rất nhiều học trò nói đến ông với một tình cảm da diết nhất, nhớ thương nhất. Đó là thầy đã truyền lửa cho chúng tôi. Đó là cái điều vô cùng quý của một nghệ sĩ. Và không chỉ truyền lửa, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường còn là một người cực kỳ giỏi nghề trong cả lĩnh vực đạo diễn, trong lĩnh vực ca hát, trong lĩnh vực diễn. 80 tuổi ông vẫn lên sân khấu, ông vẫn diễn. Và tôi nhớ là cái đây 2 năm, năm nay ông 88 tuổi rồi, tôi sinh hoạt là với Chi hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội, thì tôi có gặp ông. Và lúc đấy mọi người mời bảo là xin mời cụ Tường lên hát. Ông vẫn lên sân khấu, ông vẫn hát một cách gọi là
1: say mê.
3: Đầy nhiệt huyết, mặc dù thì tuổi 88 hơi không còn, ông hát rất là say mê. Thưa quý vị, có một mảng nữa mà chúng ta không thể không nói đến, đó là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường trong nghệ thuật ca cải lương, đặc biệt là ca cải lương trên Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: vị suốt từ cuối những năm 1960 cho đến những năm 1980, nghệ sĩ nhân Mạnh Tường liên tục là cộng tác viên của chương trình ca cải lương Đài Tiếng Việt Nam. Có thể nói hàng chục bài ca cải lương của ông đã tiếp thêm sức mạnh cho những người lính ở tiền tuyến, rồi là những bà má miền Nam, những chị du kích, những anh em ở trong miền Nam khi nghe đài phát thanh giải phóng qua giọng ca Mạnh Tường thì đã vô cùng yêu mến cải lương Bắc. Và rất nhiều nghệ sĩ cải lương như là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn thì rất là phục là sao ngoài đó có một giọng ca hay đến thế và ca một cách rất tài tử, ca nó mộc mạc lãng du và rất giọng rất là đầy đặn ấm áp. Và suốt từ mấy chục năm giọng ca ấy ngày nào cũng vang lên, và đến bây giờ giọng ca ấy vẫn còn được lưu giữ trong kho băng của Đài Tiếng Việt Nam. Và thưa quý vị, là vừa rồi khi mà đến viếng nghệ sĩ Mạnh Tường, chúng tôi lại càng xúc động hơn khi trong không khí trầm buồn của lễ tang thì gia đình lại mở những cái bài ca do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường ca trên làn sóng Đài Việt Nam. Rất nhiều người cứ lặng lẽ, dòng người cứ lặng lẽ đến viếng và nghe lại giọng ca một thời hết sức là chân quý, một giọng ca vàng của nghệ thuật cải lương. Thưa quý vị, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường không còn nữa. Chúng tôi xin thay mặt những người làm dân ca và nhạc cổ truyền xin chia buồn sâu sắc với gia đình nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường. Và chúng tôi cũng hy vọng và mong muốn rằng các thế hệ học trò của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường sẽ tiếp nối truyền thống của ông để tiếp tục gìn giữ cải lương trên đất Bắc một cách trọn vẹn, ý nghĩa như ông hằng mong muốn.
1: Và cũng như trước đó tôi cũng đã nói, đó là cách ca của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường là một cái hòa quyện rất là ngọt ngào giữa nghệ thuật chèo và nghệ thuật cải lương, là như vậy. Mà bởi vì ông nội của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường cũng là ông trùm chèo Nguyễn Đình Nghị, mà ông Nguyễn Đình Nghị thì lại là nổi tiếng với phong trào chèo cải lương. Nên là có lẽ chính vì vậy mà nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường đã được thừa hưởng những cái gì đó rất là tinh hoa, những gì đó rất là chất chiêu của nghệ thuật chèo và nghệ thuật cải lương. Chính vì vậy mà ông có cái cách ca rất là riêng mà không nghệ sĩ nào có được.
0: Bây giờ mời quý vị cùng dành ít phút nhớ nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường qua một bài ca rất quen thuộc, và ông cũng là người ca đầu tiên của bài ca này và được thính giả đón nhận rất là nồng nhiệt. Đó là bài Hoa Mô Trắng của soạn giả Ngự Bình. Tôi đưa đoàn

Tôi hỏi người con gái tên gì, chỉ vào cây hoa dài. Tôi hỏi hoa gì, chỉ nói hoa mua. Tôi lỡ miệng nói đùa, bông hoa rừng ai để ý mà mua. Chỉ bóng

0: Chúng ta vừa được thưởng thức lại tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tưởng và nhớ về ông qua tiết mục ca cải lương Hoa Mùa Trắng, lời của soạn giả Ngự Bình.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ Chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
0: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
1: Đối thoại dân ca. Cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca trong tiểu mục Đố vui.

0: Vâng ạ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe đáp án và công bố thính giả đã giành được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca. Xin mời anh Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, tháng 7 là tháng để chúng ta tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và biết ơn những người thương binh, những người có công với cách mạng. Và chúng tôi đã phát đi một bài đố vui với ý nghĩa đó. Đó là bài Hát với người thương binh, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn, do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên cùng thuộc nữ hát theo dân ca Tày. Và chúng tôi cũng rất vui khi nhận được khá nhiều câu trả lời chính xác của quý vị thính giả. Tuy nhiên, người trả lời đầu tiên và trả lời chính xác sau đó còn có những cảm nhận rất là chân tình, ấm áp. Đó là thính giả Nông Thị Thanh ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai.
0: Họ Nông thì em cũng cảm tưởng như chắc là cũng là người dân tộc Tày.
1: Đúng rồi, và bạn Nông Thị Thanh thì viết thế này ạ. Tháng 7 về nỗi nhớ cứ đầy lên, ơn người liệt sĩ, thương binh, vì dân, vì nước. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên đã cất tiếng hát, hát với người thương binh, da diết ngọt ngào. Soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn, quê ở nơi nào mà lời ca hay, ý thơ sâu lắng. Tức là bốn yếu tố là vào đây rồi. Vâng. Đất nước đi qua chiến tranh dù bao nhiêu năm tháng, chúng ta đều phải tự nhắc mình không thể nào quên. Không thể nào quên những liệt sĩ thương binh vì đất nước quê hương mà hy sinh xương máu để có hòa bình độc lập. Hôm nay các chị các anh đã phải chiến đấu không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh. Những câu dân ca ấm áp trong lành xin gửi tới các chị các anh muôn lời ca dịu ngọt. Tháng 7 về câu hát thay bông hoa đẹp xin tri ân những người con đã vì nước quên thân.
0: Vâng, xin cảm ơn những lời cảm nhận rất là ngọt ngào, sâu lắng của thính giả Nông Thị Thanh ở Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Và xin chúc mừng thính giả Nông Thị Thanh đã giành được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai, và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phongdanca@vov3a.gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage Soạn Giả Mai Văn Lạc. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 096-134-9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
8: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
7: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Anh Thu rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đời như cổ tích. Thưa quý vị, chị Nguyễn Thị Nha ở phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng chỉ có một cánh tay, sống chủ yếu bằng khoản trợ cấp hàng tháng. Nhưng hơn 10 năm qua, chị vẫn bền bỉ đi xe máy đến nhiều nơi để kết nối việc làm, dạy chữ và hỗ trợ cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Ngay tại ngôi nhà của mình thì chị đã mở một cái lớp học đặc biệt dành cho những thanh niên khuyết tật trí tuệ đã gần 40 tuổi nhưng chưa từng biết viết tên. Xin chào chị Nha ạ.
3: Xin chào thính giả, tôi tên là Nguyễn Thị Nha, hiện nay là chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên khuyết tật

0: của thành phố Hải Phòng. Tôi rất là vinh dự được tham gia chương trình của VOV2, câu lạc bộ thanh niên khuyết tật của thành phố Hải Phòng. Thì hiện nay là gần 500 hội viên, là trong đó chủ yếu là các bạn khuyết tật câm điếc, còn một số là khuyết tật vận động và thần kinh và thiểu năng trí tuệ. Nhưng để hỗ trợ, hiện nay là mình cũng đang hỗ trợ dạy văn hóa cho 7 bạn thanh niên khuyết tật là bị thiếu năng trí tuệ. Từ các bạn không viết được thì bây giờ các bạn đã tập viết được rồi, mà các bạn năm nay cũng phải gần 40 tuổi rồi đấy. Năm lúc mà dạy các bạn rất là mệt, phải quát nó hộp cô ác hơn cả mẹ em, bảo thầy không ác làm sao mà dạy được. Bây giờ các bạn viết là rất là đẹp, biết viết chữ rồi. Tức là mình hưởng tiền trợ cấp là 1.050.000 đấy, thì mình có trích một số nhỏ đấy là mình đi mua vở, mua bút cho các bạn. Và một phần nữa là phụ huynh của các bạn cũng hỗ trợ để mua những quần vở, bút, phấn để cho các bạn tập tô.
1: Ngoài cái việc là chị đang hỗ trợ cho những người mà bị thiểu năng trí tuệ học chữ, thì chị còn có những cái hỗ trợ gì khác cho các bạn trong câu lạc bộ thanh niên khuyết tật của chị nữa không?
0: Thì mình có tham gia giới thiệu việc làm cho các bạn thanh niên khuyết tật. Hiện nay các doanh nghiệp trong khu vực của thành phố Hải Phòng, phía Đông và phía Tây, thì một số doanh nghiệp có liên hệ với mình tuyển công nhân khuyết tật và làm việc ấy, thì mình có theo cái chỉ tiêu của doanh nghiệp ấy. Nhiều bạn khuyết tật thì bạn kiên trì lương rất là ổn, nhưng có những cái bạn khuyết tật mà hơi bị ảnh hưởng trí tuệ, các bạn cô vừa vào làm việc xong thì các bạn cũng theo ra bảo cô bây giờ không có chỗ ở, em đi về thôi, người ta đã thuê cho các em chỗ ở rồi, rồi đòi kiểu gì nữa. Đấy là các bạn ảnh hưởng về trí tuệ. Còn hiện nay mình còn đang phải hỗ trợ với các bạn về cái bị tâm thần kinh, bị co giật ấy, động kinh ấy, thì mình có liên hệ với các một số tổ chức là về cái sản phẩm đấy cho các bạn tại nhà. Thì để cái mục tiêu của mình là hỗ trợ và giải quyết việc làm cho thanh niên khuyết tật để sao các bạn được hòa nhập và được làm việc như người bình thường.
1: Thưa quý vị và các bạn, không dừng lại ở vai trò tổ chức, chị Nha còn khởi xướng nhiều mô hình và hoạt động thiết thực hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cuộc sống. Từ năm 2014 thì chị đã xây dựng mô hình giới thiệu việc làm cho thanh niên khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũ và địa phương lân cận. Nhờ sự kiên trì ấy thì hơn 250 thanh niên khuyết tật được giới thiệu và tạo việc làm ổn định. Chị Nha vừa là người thầy, người bạn của những người đồng cảnh. Mời quý vị, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của em Phạm Văn Thục ở Hải Phòng, được chị Nha và dự án hỗ trợ dụng cụ để mở cửa hàng sửa chữa điện tử dân dụng. Ý kiến của chị Bùi Thị Hà làm công tác hội ở tỉnh Hưng Yên và một bạn trong lớp học chữ của chị Nha.
2: Chị Nha cũng giúp đỡ nhiều, như là có chương trình được tặng quà thì chị cũng bảo em đi nhận quà này. Và ngày xưa chị cũng tạo điều kiện nên được hỗ trợ và tối đa cái sửa chữa làm việc ấy. Cái máy quấn quạt trần với lại một cái máy bắn ốc, em là sửa chữa tổ điện dân dụng mà, và cũng có thêm nhiều công việc hơn ạ.
3: Trong công tác thì bạn ấy cũng rất là nhiệt huyết và bạn cũng là con người rất là truyền cảm hứng, truyền năng lượng, và bạn ấy cũng phối kết hợp với lại các ban ngành đoàn thể, với phối kết hợp với lại các doanh nghiệp để là tìm những cái sinh kế, tạo công ăn việc làm cho các bạn yếu thế. Đôi lúc bạn ấy chỉ nói với mình một câu duy nhất rằng là điều ước muốn của em trong cuộc sống là làm sao là nhân tỏa được những cái niềm đam mê và những cái niềm tự tin và cố gắng cho người khuyết tật của mình là vươn lên trong cuộc sống. Đấy là niềm vui nên em không biết mệt, không biết nhọc gì cả.
4: Em bị thiểu năng trí tuệ, cô sẽ dạy em học chữ. Sau này em hứa là sẽ học giỏi, cô đỡ buồn.
1: Tôi có cảm giác là chị rất trăn trở cái vấn đề việc làm cho người khuyết tật.
0: Thực ra là áp dụng vào ngay mình thôi. Mình không có việc làm, mình thấy bức xúc. Ngày xưa mình, nhà mình không có điều kiện thì mình cũng chỉ học cái trung cấp. Thì sau khi học trung cấp xong mình ra trường trung cấp công nghệ thông tin với kế toán ấy. Thì sau khi ra trường mình cũng muốn xin việc khắp nơi, nhưng mà mình thấy bị từ chối nhiều quá. Cái ngày xưa nó không như bây giờ. Tại vì lúc đấy là người khuyết tật mà đi xin việc, cái hình thể đấy, cầm một hồ sơ đến doanh nghiệp nào đấy, nhìn khuyết tật người ta bảo đủ rồi. Thế lúc đấy là mình cũng rất là buồn. Thế từ đấy là mình quyết tâm, mình làm sao mình bảo là sau này mình sẽ phải hỗ trợ làm sao được cho các bạn khuyết tật phải có công ăn việc làm tại địa phương để các bạn hòa nhập. Và từ đó là hành trình của mình là giới thiệu việc làm cho các bạn, đôi khi là dạy chữ và hỗ trợ tâm lý cho các bạn trong lứa tuổi vị thành niên và trẻ em.
1: Một cô gái chỉ có một tay thôi, đi xe máy, đi suốt.
0: Thì bây giờ mình làm lương không có, thì chỉ nhờ vào cái đồng hồ trợ cấp thì bắt buộc là mình chỉ có đi xe máy thôi. Nếu mà đi ô tô thì không đủ tiền chi phí đi về. Chiếc xe máy đồng hành với mình là mười mấy năm rồi.
1: mỗi lần lên Hà Nội học là sẽ đi một quãng đường khoảng bao nhiêu cây số ạ?
0: Cả đi cả về là 240.
1: Là 240 cây. Xin hỏi là động lực nào để mà chị có thể gọi là gắn bó miệt mài như thế?
0: Trong quá trình mình hoạt động về cái lĩnh vực thanh niên người khuyết tật hoặc người khuyết tật ấy, mình thấy càng hoạt động mình thấy càng cuốn hút vào các phong trào ấy. Trong đầu mình vẫn nghĩ là mình có thể hỗ trợ được ai mình hỗ trợ, mà mình hỗ trợ được bạn khuyết tật nào là mình rất vui. Người khuyết tật thành công là một cái niềm vui cho mình. Chẳng hạn có những bạn đi làm công ty tháng 7-8 triệu ấy, thì các bạn cuối tháng cứ hỏi cô ơi hôm nay cô thích ăn gì em chiêu đãi. Thì mình tính cũng bột tộp thì mình bảo thôi mày cứ chiêu đãi cô bún đậu mắm tôm, là giá trả đá cô trò ngồi với nhau là được rồi. Mà khi các bạn thành công là cái niềm vui của mình, cũng là cái hạnh phúc của mình vì đã hỗ trợ được các bạn để hòa nhập được với cộng đồng và xã hội. Các bạn bảo là chị Nha bao giờ em chuyển công tác thì chị ăn nghỉ. Đấy cũng là cái nguồn động viên cho mình ấy, để mình càng có nỗ lực mình hoạt động về lĩnh vực phong trào thanh niên khuyết tật của thành phố Hải Phòng và cũng như của Hội Liên hiệp Thanh niên khuyết tật Việt Nam.
1: Trong cái việc chuyển đổi số thì theo chị cái vấn đề nào đang đặt ra đối với người khuyết tật, đặc biệt là đối với thanh niên trong các việc hòa nhập đối với cái cuộc sống số hiện nay?
0: Thực ra trong lĩnh vực mà chuyển đổi số hiện nay ấy, thực ra nhiều thanh niên khuyết tật ở vùng sâu vùng xa ấy, đặc biệt nông thôn, người ta cũng không chưa tiếp cận được về cái chuyển đổi số. Như Hải Dương mình, em một số các bạn là thanh niên khuyết tật có khu vực Hoàng Hoa Thám, các thứ Chí Linh dân tộc ấy, người ta cũng chưa thể tiếp cận được về cái nguồn công nghệ. Đặc biệt là hiện nay là các bạn người khuyết tật ở nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa rất là khó khăn trong cái việc tiếp cận chuyển đổi số. Mình cũng mong muốn làm sao mà các nhà văn hóa của thôn xóm làm sao mà có về một cái chiếc máy tính để cho người khuyết tật người ta ra người ta truy cập thông tin. Chẳng hạn như những bạn khuyết tật muốn xin việc làm thì người ta có thể ra cái nhà văn hóa đấy có cái một cái máy tính đấy, người ta có thể truy cập vào cái công ty nào tuyển lĩnh vực người khuyết tật thì các bạn sẽ tìm hiểu. Hoặc là về cái hôn nhân gia đình đối với người khuyết tật cũng thế, khi mà các bạn muốn lấy vợ lấy chồng ấy, cũng nhiều bạn cũng chưa hiểu về cái luật hôn nhân gia đình, mà đôi khi mình cũng là thế. Ngày xưa là mình cũng chưa có công nghệ thông tin thì mình cũng là như là mù đặc ấy, nhưng mà sau này phát triển mình được đi ra ngoài, được hoạt động ở lĩnh vực công nghệ thông tin thì bây giờ là cuộc sống của mình nó sẽ khác hơn, giảm bớt cái tỷ lệ khó khăn đối với người khuyết tật.
1: Nếu mà nói có một kế hoạch, có một mong muốn gì cho bản thân mình thì chị Nha mong muốn điều gì ạ?
0: Thực ra tôi cũng mong muốn làm sao là cái lớp học của tớ đấy có thể có một cái tivi để cho các bạn, tức là vừa học của mình vừa viết chữ vừa mở cho các bạn tìm hiểu các lĩnh vực qua mạng internet. Hiện nay đối với giải quyết việc làm thì đối với các bạn thanh niên thiểu năng trí tuệ rất là khó. Thứ nhất là các bạn chậm phát triển, thứ hai là các bạn chưa hiểu hết cuộc sống, thứ ba là nhiều bạn không biết chữ. Nên mình cũng mong muốn làm sao mà các doanh nghiệp, các đơn vị có thể hỗ trợ cho mình, chẳng hạn về cái sản phẩm như gấp túi hoặc một cái gì đấy để cho các bạn có cái cần câu cơm. Như vừa rồi mình có đề xuất với đoàn thanh niên ủy ban cơ quan thành phố Hải Phòng thì hỗ trợ cho chị cái chương trình khởi nghiệp về nuôi gà. Bây giờ chỉ có cái mô hình nuôi gà chăn nuôi phát triển VAC cho các bạn thiểu năng trí tuệ thì chị nghĩ là còn được.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Nha, chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên khuyết tật thành phố Hải Phòng đã dành thời gian chia sẻ với VOV2. Chúc chị là luôn sức khỏe để tiếp tục hành trình nhân ái, hỗ trợ thanh niên và người khuyết tật có cơ hội việc làm. Thời lượng dành cho chương trình đến đây thì cũng đã hết. Anh Thu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết mọi việc ở khách sạn Middleton đang trở nên khá rắc rối. Maria không ngờ đến những việc đó. Cô đã nói với ông Sidwell rằng Vicky, chị gái của mình, là một người khách tên là Charlie. Nhưng đó không phải là một ý hay, bởi vì lúc này đây, ông Sidwell đã đưa Vicky lên xe taxi để đi ra sân bay. Sau đây là những gì đã diễn ra trong bài học lần trước. Các bạn có nhớ Vicky đang đóng giả là cô Charlie nên giả vờ là mình nói tiếng Anh không tốt lắm.
3: Miss Charlie is in a hurry to catch her flight. And remember, she doesn't speak very good English.
4: No, I am very sorry. My English is not good.
3: Now, where is Maria?
5: Oh, here's the bag.
3: Put it in the boot, Maria. Good. I think that's everything.

0: right. See you, Mr. Sitwell.
1: Goodbye, Miss Cholee. Have a good flight.
2: Goodbye, Maria. Goodbye, Mr. Sitwell.
3: Trong hội thoại đầu tiên hôm nay, Maria đi tìm cô Cholee thật. Cô ấy đáng ra đã phải lên xe taxi đi ra sân bay rồi. Maria đi dọc hành lang của khách sạn, tìm ở các phòng ngủ. Sau đó cô ấy mở một trong những cánh cửa và tìm thấy Cholee. Và cô ấy bảo,
4: Here you are. Why didn't you answer me?
3: Cô đây rồi, tại sao cô không trả lời tôi? Và Cholee đã trả lời thế nào? Maria sau đó nói,
4: I've booked a cab, a taxi, to take you to the airport. Do you understand?
3: Tôi đã đặt xe taxi đưa cô ra sân bay rồi. Cô có hiểu không? Sau đó chúng ta nghe thấy tiếng chuông ở quầy lễ tân. Đây là một câu hỏi nữa để các bạn trả lời. Ai đang gọi Maria? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
1: Miss Cholee! Miss Cholee! Oh, where is she? Oh, that's locked. Miss Cholee? Oh, maybe this one. Oh, no, not in there. Miss Cholee! Oh, what about this one? Oh, there you are. Why didn't you answer me?
5: Vicky, your sister, she said don't move. Don't move. Be very, very quiet.
1: Yes, but you're hiding from Mr. Sitwell, not from me.
5: What?
1: Oh, never mind. Now, look, I've booked a cab, a taxi, to take you to the airport. Do you understand?
5: Yes, taxi, airport. Good, very good.
1: But you need to go now.
5: Now?
1: Yes, now. Come on, come on.
6: Hello? Hello? Maria, is anyone there?
1: Oh, that's Mrs. Middleton. Oh, no.
5: But Maria, my bags.
6: Maria? Maria?
1: I'm coming, Mrs. Middleton.
5: Maria, my bags.
1: Your bags are in your room. In there.
5: Ah, bags.
1: Bring them downstairs. I must go and see Mrs. Middleton.
5: Downstairs?
1: Downstairs. Downstairs.
5: Ah, downstairs.
1: Yes, and quickly. Quickly.
3: Vậy tại sao Cholee không trả lời Maria? Cô ấy nói,
4: Vicky, your sister, she said, don't move. Don't move, be very, very quiet.
3: Vicky, chị gái cô ấy, bảo tôi không được di chuyển, không được di chuyển, và phải rất im lặng. Maria đáp lời,
4: Yes, but you're hiding from Mr. Sitwell, not from me.
3: Đúng rồi, nhưng cô đang trốn ông Sitwell, chứ không phải tôi. Thế còn một câu hỏi nữa thì sao? Ai đang gọi cho Maria? Đó là bà Middleton. Maria bảo cô Cholee đi lấy túi sách trong phòng và nói,
4: Bring them downstairs. I must go and see Mrs. Middleton.
3: Mang đồ xuống tầng dưới nhé. Tôi phải đi gặp bà Middleton.
7: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
3: Mở đầu hội thoại tiếp theo, Maria đi đến khu vực lễ tân và nói,
4: Oh, Mrs. Middleton, I didn't expect to see you here.
3: Ôi, bà Middleton, tôi không nghĩ là gặp bà ở đây. Bà Middleton đáp lời,
4: No, I didn't expect to be here. I got a call to say one of the guests had missed the coach, so I came back as fast as I could.
3: Không, tôi không định ở đây đâu. Tôi nhận được một cuộc điện thoại nói là có một vị khách của chúng ta đã lỡ chuyến xe ra sân bay, nên tôi quay về nhanh nhất có thể. Cô Cholee lúc đó đi xuống cầu thang cùng với túi đồ đạc, và bà Middleton bảo Maria là họ sẽ làm gì trong lúc này. Maria đáp lời thế nào? Và một câu hỏi nữa là bà Middleton nói bà suy nghĩ gì về Maria? Mời các bạn nghe hội thoại.
8: Ah, hello Maria.
1: Oh, Mrs. Middleton, I didn't expect to see you here.
8: No, I didn't expect to be here. I got a call to say one of the guests had missed the coach, so I came back as fast as I could.
1: Yes, that was Miss Cholee. She's, actually, here she is.
8: Miss Cholee.
9: Hello, Mrs. Middleton. I am very,

0: Very sorry.
1: Oh, well, never mind. These things happen. So, what are we going to do about this, Maria?
2: Well, it's all under control. We've booked her another flight, and a taxi is coming to pick her up any minute.
1: Oh, that's good.
2: Yes.
1: So I didn't really need to rush back to the hotel.
2: No, I suppose you didn't.
1: Well, thank you, Maria. Thank you for sorting it all out.
2: Oh, it was nothing, really.
1: I always knew I could trust you, Maria.
2: Oh, I think that's the taxi. Come on, Miss Choli. Don't worry, I'll carry your bags.
3: Vậy họ sẽ làm gì trong tình huống này?
4: It's all under control. We've booked her another flight, and a taxi is coming to pick her up any minute.
3: Mọi việc đều đã được kiểm soát. Chúng tôi đã đặt vé máy bay cho cô ấy, và một chiếc taxi đang đến đây đón cô ấy trong vài phút nữa. Bà Middleton nói bà ấy suy nghĩ như thế nào về Maria. Bà ấy nói,
4: I always knew I could trust you.
3: Tôi luôn biết mình có thể tin tưởng cô.
5: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
3: Trong hội thoại cuối cùng ngày hôm nay, người lái xe taxi đã đến bên ngoài khách sạn và nói
4: Taxi to the airport, another one.
3: Taxi ra sân bay đây, thêm một vị khách nữa nào. Anh ấy là người lái xe taxi chúng ta đã gặp trong hội thoại lần trước, nên Maria nói với anh ấy
4: Oh, hello. It's you again.
3: À, xin chào lần nữa. Maria bảo Shirley lên xe và người lái xe nói.
4: I thought the last passenger was called Miss Choli.
3: Tôi nghĩ là người khách lần trước cũng tên là Shirley. Maria đã đáp lại như thế nào? Người lái xe sau đó kể với bà Middleton về vị khách lần trước. Câu hỏi cho các bạn là, người khách đó nói gì khi xe đi ra đến đường chính? Người lái xe nghĩ vị khách đó đã hành động khá kỳ quặc. Và anh ấy nói tiếp.
4: Yeah, and I'll tell you another strange thing.
3: À, và tôi kể với bà một điều lạ nữa nhé. Vậy điều kỳ lạ mà người lái xe taxi nói đó là gì? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
6: Hello, taxi to the airport. Another one.
7: Oh, hello. It's you again.
6: Hello, Maria. Oh, Mrs. Middleton.
1: Good afternoon.
6: So, who am I taking this time?
7: Here she is. Get in, Miss Choli.
0: Okay.
6: Miss Choli. I thought the last passenger was called Miss Choli.
2: Oh, no, I don't think so. There is only one Miss Choli. Isn't that right, Miss Choli? There is only one Miss Choli.
0: I will check my phone.
2: Right. I think we're ready.
6: Well, Mrs. Middleton, this is a very strange business, I must say.
1: What do you mean?
6: I was here only 10 minutes ago, wasn't I, Maria?
2: Listen, Miss Choli really is in a hurry.
6: Yeah, just 10 minutes ago, I picked up a young lady to take her to the airport. But when we got to the main road, she said to me, I don't want to go any further. Well, what about the airport? I said to her. She said, oh, I've changed my mind. Can I get out here? I mean, don't you think that's strange?
2: I'm sorry, but we really are in a hurry.
6: Yeah, and then a minute later, I get a call to say there's another young lady who wants to go to the airport, also from Middleton Hall.
1: Is this true, Maria?
2: I think Miss Choli needs to leave. Now.
6: Yeah, and I'll tell you another strange thing.
1: Oh, yes.
6: Mr. Sitwell told me that the other young woman didn't speak very good English. But I'll tell you what, her English was perfect. She spoke just like you and me, Mrs. Middleton. Perfect English.
2: Come on, driver. Come on, quickly. Please, please.
6: All right, all right.
2: Goodbye, Miss Choli. Have a good flight.
1: Goodbye.
0: Maria, I have checked my phone. There is only one Miss Choli.
8: Well, that was very odd, wasn't it?
1: What was that driver talking about?
7: Oh, I have no idea, Mrs. Middleton. Absolutely no idea.
3: Vậy khi người lái xe taxi nói, tôi nghĩ là người khách lần trước cũng tên là Shirley, Maria trả lời thế nào? Cô ấy nói,
4: Oh no, I don't think so. There is only one Miss Shirley.
3: Ồ không, tôi không nghĩ như thế. Chỉ có một cô Shirley thôi. Anh ta liền kể với bà Middleton về vị khách trước đó và cô ấy đã làm gì khi xe taxi đi ra đến đường chính. Theo như người lái xe taxi kể thì cô ấy đã nói,
4: I don't want to go any further. I've changed my mind. Can I get out here?
3: Tôi không muốn đi xa thêm nữa. Tôi đã thay đổi ý định. Tôi có thể ra khỏi xe được không? Và còn một điều kỳ lạ nữa mà người lái xe đã kể về vị khách kia. Anh ấy nói,
4: Mr. Sitwell told me that the other young woman didn't speak very good English, but her English was perfect.
3: Ông Sitwell bảo tôi là cô gái trẻ đó nói tiếng Anh không tốt lắm, nhưng tiếng Anh của cô ấy hoàn hảo. Đương nhiên rồi, tiếng Anh của cô ấy hoàn hảo vì người khách đó là Vicky, chị gái của Maria. Khi xe taxi đã đi rồi, bà Middleton hỏi Maria,
4: Well, that was very odd, wasn't it? What was that driver talking about?
3: Chuyện này thật kỳ lạ phải không nào? Người lái xe đó nói gì vậy? Dường như bà Middleton cũng đã nghi ngờ. Liệu Maria có thể giữ bí mật được không? Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, một ngày nghỉ, mời các bạn đón nghe ở bài học lần sau. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: L'étude du folklore français montre que les Français croyaient à l'existence des puissances surnaturelles, au pouvoir des pierres, des arbres, des fontaines magiques, des talismans, aux présages et aux rêves.
0: Nghiên cứu dân gian Pháp cho thấy người Pháp từng tin vào sự tồn tại của các sức mạnh siêu nhiên, quyền năng của các phiến đá, cây cối, đài phun nước hay những lá bùa. Họ tin cả vào những điềm báo và những giấc mơ.
1: Ils avaient peur des revenants et des apparitions nocturnes. Ils faisaient le culte des saints guérisseurs.
0: Họ sợ những người chết hiện về và những hiện tượng xuất hiện trong đêm. Họ tôn thờ các vị thánh có khả năng chữa khỏi bệnh.
1: Aujourd'hui, bien des croyances bizarres ont disparu.
0: Ngày nay, nhiều tín ngưỡng cũ không còn nữa.
1: Mais amour, argent, santé, travail sont toujours les principales rubriques des horoscopes qui attirent chaque semaine des millions de Français.
0: Nhưng tình yêu, tiền bạc, công việc và sức khỏe vẫn luôn là những chủ đề chính của hàng triệu lá số tử vi mỗi tuần của người Pháp.
1: Les voyants et astrologues sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux que les prêtres.
0: Thầy bói và các nhà hàng chiêm tinh ngày nay nhiều hơn các cha cố.
1: Bien souvent, on est moins désireux de connaître le grand amour ou de faire fortune que de chercher des réponses aux questions liées au travail, à l'avenir des enfants, au chômage, à l'angoisse du quotidien, au sentiment de solitude dans les grandes villes.
0: Thường thường người ta quan tâm đến những câu trả lời liên quan đến việc làm, thất nghiệp, con cái, những lo âu hàng ngày, sự cô đơn trong thành phố lớn hơn là những vấn đề về tình yêu hay là làm giàu.
1: On va chez le voyant pour se raconter et être écouté. Bien souvent, on entend dire « Ne fais pas ça, ça porte malheur, ça porte bonheur. » Bien des Français avouent être superstitieux.
0: Người ta đến nhà người coi bói để kể chuyện của mình và để được lắng nghe. Họ thường được nghe những câu như là không được làm thế, thế là điểm xấu, thế là điểm may. Nhiều người Pháp thú nhận rằng mình mê tín.
1: On dit que le nombre 13 porte malheur en référence au nombre de convives de la scène et aux conséquences néfastes de ce repas.
0: Người ta cho rằng con số 13 mang lại điều rủi ro vì liên quan đến số người tại bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giê-xu và hậu quả khủng khiếp của bữa ăn đó.
1: C'est la raison pour laquelle on ne trouve pas de 13e salle dans un cinéma, de 13e rangée dans les avions, ni de 13e étage dans les hôtels et encore moins de chambre numéro 13.
0: Đấy là nguyên do mà người ta không thấy có lô số 13 trong rạp chiếu phim, hàng ghế số 13 trên máy bay hay tầng thứ 13 trong các khách sạn và càng không có phòng số 13.
1: On croit que briser un miroir, ouvrir un parapluie sous un toit, passer sous une échelle, présenter le pain à l'envers, voir un chat noir, renverser une salière porte malheur.
0: Người ta cho rằng làm vỡ gương, mở ô trong nhà, đi dưới một chiếc thang để lật ngược chiếc bánh mì, gặp một con mèo đen, đánh đổ âu đựng muối là những việc cấm kỵ.
1: On évite de casser une bouteille de parfum, de perdre ou briser son alliance, de poser un chapeau sur un lit ou de poser des couteaux croisés sur une table.
0: Người ta tránh làm vỡ lọ nước hoa, đánh mất hay làm gãy nhẫn cưới, để mũ lên giường, đặt dao chéo lên nhau trên bàn.
1: Quant au corps de métier, casser trois fois son fil est signe de danger pour un couturier.
0: Đối với thợ may thì làm đứt chỉ 3 lần là dấu hiệu nguy hiểm.
1: Les pilotes d'avion ne prononcent jamais des mots comme accident, chute, tombée et s'interdisent toute plaisanterie sur

0: signe, les porte-bonheur ne sont pas rares dans la vie des Français.
1: Tuy nhiên thì những dấu hiệu tốt lành, những thứ mang đến hạnh phúc không phải là hiếm hoi trong đời sống tâm linh của người Pháp.
0: Pour beaucoup de Français, trouver un trèfle à quatre feuilles porte chance.
1: Đối với nhiều người Pháp thì tìm được một ngọn cỏ bốn lá sẽ được may mắn.
0: On estime aussi que voir une étoile filante et toucher du bois en disant une prière porte bonheur.
1: Người ta cũng tin rằng nhìn thấy một ngôi sao băng sờ vào gỗ đồng thời nói một lời nguyện cầu cũng có phước.
0: Jeter une pièce dans une fontaine favorise la bonne fortune.
1: Ném một đồng bạc lẻ xuống đài phun nước ít nhất cũng làm cho gia sản được khấm khá hơn.
0: Le muguet, messager du printemps, apporte aussi la chance. Il est offert le 1er mai à ceux qu'on aime.
1: Hoa huệ chuông, sứ giả của mùa xuân cũng mang lại may mắn. Người ta thường tặng hoa huệ chuông cho những người mà mình yêu quý vào dịp mùng 1 tháng 5.
0: Autrefois, la pâte de lapin ou de lièvre a été employée comme instrument ou comme talisman porte-bonheur.
1: Trước kia, chân thỏ nhà hay là chân thỏ rừng được dùng như là một thứ công cụ hay như một thứ tấm bùa mang đến điều tốt lành.
0: Aujourd'hui, la pâte de lapin est tout simplement devenue symbole d'abondance.
1: Ngày nay thì chân thỏ đã trở thành biểu tượng của sự giàu có.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Xin chào những người bạn yêu quý. Các bạn thân mến, chuyên mục cuốn sách em yêu tuần này sẽ giới thiệu tới các bạn cuốn sách Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng, viết về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo, chúng mình cùng nghe một đoạn trích từ cuốn sách và cuối cùng là thưởng thức bài thơ Em gặp Bác Hồ nhé. Chuyên mục cuốn sách em yêu. Các bạn thân mến, nhà văn Sơn Tùng có tổng cộng 16 đầu sách viết về Bác Hồ. Trong đó, nổi tiếng nhất là tiểu thuyết Búp sen xanh. Cuốn sách nằm lòng của nhiều lớp thiếu niên và thế hệ người dân Việt Nam đã được tái bản, nối bản hơn 30 lần và dịch thành nhiều thứ tiếng kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 1982. Sau Búp sen xanh, nhà văn Sơn Tùng viết Bông sen vàng. Cả hai tác phẩm đều tập trung khắc họa thời thơ ấu và tuổi trẻ của Bác nhằm làm rõ quá trình hình thành trí tuệ, nhân cách của Hồ Chí Minh. Để rồi tới Trái tim, Quả đất, hình tượng về bậc danh nhân văn hóa kiệt xuất với tâm hồn đẹp, nhân cách đẹp, lan tỏa khắp năm châu, tiếp tục được nhà văn Sơn Tùng thể hiện đầy chân thực, sinh động. Bây giờ chúng mình cùng nghe cảm nhận của bạn Đào Nguyên Hưng, học sinh lớp 10 chuyên địa, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội về tập tiểu thuyết Búp sen xanh nhé.
2: Bạn Đào Nguyên Hưng thân mến, sau khi mà đọc xong cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng thì em có cảm nhận được điều gì?
3: Dạ, sau khi mà đọc tác phẩm Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng viết về Bác Hồ thì em có những cảm nhận về thời thơ ấu của Bác. Trước hết là Bác là một người có tâm hồn nhạy cảm và lòng yêu thương bao la. Ngay từ nhỏ thì cậu bé Cung đã thể hiện được sự hiếu thảo đối với cha mẹ, tình cảm gắn bó với anh chị em cũng như là sự đồng cảm sâu sắc đối với những người dân nghèo khổ, lao động xung quanh. Tiếp theo là sự thông minh cũng như là ham học hỏi và chí khí hơn người của Bác. Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, cậu bé Cung hấp thụ truyền thống hiếu học, sớm bộc lộ trí tuệ thông minh cũng như là sự quan sát tinh tế và những trăn trở về thời cuộc dù cho là tuổi đời còn rất nhỏ. Bác có một tuổi thơ gian khó và giàu nghị lực. Bác đã trải qua một thời thơ ấu nhiều xáo trộn từ làng Sen, Nghệ An vào đến Huế, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan và nỗi đau mất mẹ, mất em khi mới chỉ 11 tuổi. Những biến cố đó đã tôi luyện nên một người có nghị lực phi thường và ý chí kiên cường.
2: Với tiểu thuyết này thì nhà văn Sơn Tùng đã viết về tuổi thơ của Bác, về hành trình người lớn lên, đi tìm đường cứu nước. Và em có những cái cảm nhận về cái tình cảm cũng như giọng văn của tác giả như thế nào thông qua tác phẩm này?
3: Sau khi mà đọc tác phẩm thì em cũng cảm nhận được tình cảm mà nhà văn Sơn Tùng đã gửi gắm. Nhà văn Sơn Tùng đã dành cho Bác Hồ một tình cảm kính yêu, lòng thành kính và sự biết ơn sâu sắc. Tác giả đã dành nhiều năm đi sưu tầm tư liệu, đi lại qua nhiều vùng đất để tái hiện chặng đường lớn lên của Bác một cách chân thực nhất. Mỗi trang viết đều thấm đượm tình cảm của một người con hướng về vị lãnh tụ kính yêu. Tác giả đã sử dụng giọng văn ấm áp, chân thành, mộc mạc nhưng mà lại giàu sức gợi cảm, mang đậm hơi thở của vùng miền, đặc biệt là chất dân ca, ngôn ngữ xứ Nghệ và xứ Huế, với lối kể chuyện tự nhiên, giàu chất thơ, đan xen giữa sự thật lịch sử và cảm xúc của nhà văn, giúp cho hình ảnh thêm sinh động cũng như là mang nhiều cảm xúc ở trong đó.
2: Đọc cuốn sách, em xúc động với những chi tiết nào?
3: Có 3 chi tiết mà em cảm thấy là gây xúc động mạnh mẽ nhất cho em cũng như là cho người đọc. Đầu tiên là chi tiết đêm giao thừa ở Huế, thì khung cảnh mà cậu bé Cung mới chỉ 11 tuổi, một mình bế em nhỏ mới sinh trong căn nhà trọ tối tăm khi mà mẹ bà Hoàng Thị Loan vừa mới qua đời vì bệnh tật và lao tụy đúng vào dịp Tết đến xuân về. Tiếp theo là chi tiết về sự ra đi của em Xin. Hình ảnh người em nhỏ khóc vì thiếu sữa mẹ, rồi chút hơi thở cuối cùng ở chính trên tay của anh Cung, chính là Bác Hồ, làm người đọc cũng như là em không khỏi xót xa. Cuối cùng là cuộc chia tay ở bến cảng Nhà Rồng, tình cảm trong sáng và sâu lắng giữa anh Nguyễn Tất Thành và cô Lê, cũng là Út Huệ, cùng với quyết định dứt áo ra đi xin làm phụ bếp trên tàu La Tousse Trevin để ra đi tìm đường cứu nước của Bác.
2: Nhà văn Sơn Tùng muốn gửi gắm thông điệp gì thông qua tác phẩm Búp Sen Xanh?
3: Sau khi mà đọc cuốn sách thì em cảm thấy là nhà văn Sơn Tùng muốn gửi gắm những thông điệp vô cùng sâu sắc đến với người đọc. Qua tác phẩm Búp Sen Xanh thì nhà văn Sơn Tùng đã gửi thông điệp về bài học về tình yêu thương và đạo lý, nhắc nhở chúng ta về tình yêu đối với gia đình, lòng biết ơn cha mẹ và sự thấu cảm đối với những người xung quanh. Tiếp theo là thông điệp về nghị lực sống và khát vọng sống của con người, nhắc nhở thế hệ trẻ phải biết nuôi dưỡng chí lớn, không lùi bước trước khó khăn, gian khổ. Và thông điệp sâu sắc nhất có lẽ cũng chính là lòng yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc. Tác phẩm viết về cuộc đời Bác, nhắc nhở mỗi người về nguồn gốc của hòa bình hôm nay, từ đó chúng ta phải biết sống có trách nhiệm, cống hiến cho quê hương, đất nước, cũng như là Bác Hồ đã từng cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cứu nước.
2: Một lần nữa, chương trình rất cảm ơn bạn Nguyên Hưng đã chia sẻ.
1: Nối tiếp chương trình, chúng mình cùng thưởng thức một đoạn trích trong tập tiểu thuyết. Chúng mình sẽ cảm nhận được sự nghiêm khắc dạy dỗ con của ông Nguyễn Sinh Sắc, lòng nhân ái của Bác Hồ được bộc lộ từ thuở thơ bé.
4: Đi trên con đường về phía chợ Xép, mắt con bận rộn về dòng người đi lại tấp nập, nào cáng, nào xe, nào gánh, nào khiêng vác, vẻ tất bận. Xen trong đám đông của dòng người nổi bật lên những cô áo tím, áo đào, áo nâu, nón thúng quai thao, nón gò găng, ô cánh rơi, ô trắng, ô đen. Con níu tay cha lại. Cha ơi, cha có tiền trong túi không hả cha? Con muốn mua cây chi nào? Con chỉ tay về chỗ bà già gầy gò, đội chiếc nón mê, trước mặt là chiếc mẹt con cũ kỹ. Đứng bên cạnh bà già là hai chị em cô bé bằng sắp tuổi anh em con, gầy dơ xương, áo không, người lấm lem. Con muốn cha biếu ba bà cháu ăn xin rú một ít tiền. Khiêm gật đầu. Ồ, cô nó nói phải đó cha. Cha cho bà cụ Ni ít tiền đi cha. Anh Sắc vét trong túi áo được một ít tiền lẻ, bỏ vào mẹt cho bà cụ. Chúng tôi biếu bà cháu cụ chút ít tiền lẻ, mua gạo

0: để đỡ lòng. Bà cụ chắp tay vái: "Lạy thầy, lạy cha con thầy mớ vái, xin trời Phật phù hộ cho cha con thầy ở được nhiều tài nhiều lộc." Hai đứa bé thì nhìn ba cha con người cho tiền một cách biết ơn. Anh Sắc bước chậm rãi nói với hai con: "Các con xem, những người đói khát đi ăn xin đầy đường thế kia, ta lấy đâu ra tiền của mà cho khắp lượt được. Và lại, ta có cho họ một bữa ăn thì cũng chỉ là trợ đói cầm hơi được một ngày, chứ chưa cứu họ thoát khỏi con đường đói khát. Con thấy số người nghèo nhiều hơn số người giàu, phải không cha?" "Phải rồi, ở nơi nào cũng vẫn là cảnh người nghèo khổ đông hơn người giàu. Mà người giàu tiền giàu của thì ngồi trên đầu trên cổ người nghèo các con ạ. Các con cứ hình dung cái nón chóp úp sấp nó thế nào thì sự sắp xếp kẻ giàu người nghèo ở trên thế gian này cũng thế." Cô hỏi lại: "Tức là số kẻ giàu chỉ bằng cái chóp mà người nghèo nhiều như cái vành nón, cha nhỉ?" "Đại để là như vậy." Vào tới cửa chợ xếp, Côn tần ngần nhìn hai giấy những thầy bói ngồi trên chõng tre. Trước mặt là cái cháp, cái mai rùa. Người kêu rêu ngồi bệt dưới đất vái vái những người đi qua đi lại. Ông già mù hát dạo, ngồi trong mảnh chiếu con kéo nhị. Anh Sắc mua thêm 4 bộ sách: Minh Tâm Bảo Giám, Luận Ngữ, Trung Dung, Mạnh Tử. Ra khỏi cửa hàng sách, anh Sắc nói với hai con: "Số tiền mua mấy cuốn sách ni bằng tiền gạo 1 tháng ăn của nhà ta, các con ạ." Bé Khiêm nhìn cha vẻ ngạc nhiên: "Bất nhiều tiền rứa, cha. Ráng ra chẳng để, rồi mượn sách về nhà mà chép, cho đỡ tốn tiền hả cha?" "Anh Khiêm nói phải đó cha ạ. Cha chép phần bài học của cha, chúng con chép phần bài học của chúng con. Con thấy nhiều bữa mẹ của con thèm trầu, mà cố nhịn vì cầu đắt, không dám mua cha ạ." "Cái đáng chi tiêu thì không thể dè sẻn được các con ạ. Học phải có sách. Trong sách Ấu Học Ngũ Ngôn Thi cha vừa mua cho các con, cổ dạy Di Từ Kim Mãn Doanh, Hà Như Giáo Nhất Kinh." Anh Sắc chưa kịp giải thích thì Côn đã hỏi: "Nghĩa là gì hả cha?" "Tức là để cho con hòm vàng đầy không bằng dạy con một cuốn sách. Các con rõ chưa?" "Sách nói hay quá, cha nhở." Khiêm tấm tắc: "Còn có câu nào hay như câu ấy nữa không cha?" Côn ngây thơ hỏi cha. Anh Sắc cười: "Quyển sách con đang ôm trong tay có những 278 câu, mỗi câu 5 chữ. Các con rồi sẽ học lần lần bằng hết ngần ấy câu. Cha ngẫm thấy câu nào trong quyển sách ấy cũng đáng nhớ, nhớ để làm được như sách dạy. Chẳng hạn câu Dưỡng Tử Giáo Độc Thư, Thư Trung Hữu Kim Ngọc, nghĩa là nuôi con phải biết dạy con đọc sách, vì trong sách có vàng ngọc, cho nên sách đắt tiền, nhà ta còn túng thiếu, cha mẹ phải nhịn các thứ khác để mua sách cho các con học." Nghe cha nói với một giọng trầm, tha thiết, Khiêm và Côn xúc động lặng người. Hai anh em đi bên cha, lặng lẽ ra khỏi khu chợ xếp.
1: Trong trí tưởng tượng của nhà thơ Trần Đăng Khoa khi đang ở tuổi thiếu niên, nhà thơ mơ gặp Bác Hồ khi thăm cậu bé Khoa bị ốm. Những câu thơ cảm động trong bài Em gặp Bác Hồ với hình ảnh: Bác cười rung rung tròm râu, mắt bác sao mà thương thế, tóc bác thơm lừng gió bể, thơm nắng đường xa, bác cho em nhiều quà và khen em dạo này béo khỏe. Giúp chúng mình cảm nhận rõ tình cảm biết ơn, trân trọng của tác giả đối với Bác Hồ kính yêu.
2: Có ai se sẽ ngồi xuống đầu giường, đưa bàn tay mát như kem sữa, xoa lên trán em đang dịu lửa, vuốt lên mắt em đang bớt mờ. À, Bác Hồ.

0: Bác Hồ ta đó. Bác mặc tấm áo kaki, bàng bạc xương rừng bắc bó. Chán bác có ngôi sao, thảo nào bác đi đêm không lạc bác ơi. Bác, bác cười rung rung chòm râu. Mắt bác sao mà thương thế, tóc bác thơm lừng gió bể, thơm nắng đường xa. Bác cho em nhiều quà và khen dạo này em béo khỏe hơn ngày xưa nhiều. Cúc áo em bị đứt từ chiều, đêm phanh ra hở ngực, bác đắp vào cho em, rồi bác ra rất êm. Bác đi, bác đi rồi. Em bỗng òa lên khóc, tỉnh dậy thấy ướt đẫm mái tóc. Nhìn xem bác có đâu đây, chỉ thấy đầy trời đèn sáng, mưa bay, người người lặng im đi viếng bác. Bóng đèn rưng rưng nước mắt. Đúng rồi, bệnh viện em vừa truy điệu bác chiều nay, nhưng bác chỉ yên nghỉ ban ngày, chứ ban đêm là bác rời linh cữu. Bác trao chú đứng gác, rồi đi vòng quanh khắp trên thế giới để chăm sóc trẻ con, nhất là đứa nào phải nằm trong bệnh viện.
1: Đến đây, thời lượng 15 phút của chương trình đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau. Thân ái, chào tạm biệt!

0: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
1: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
0: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
3: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng rất cao, đặc biệt là vào mùa nắng nóng, thì phát triển điện mặt trời mái nhà đang được chính phủ xác định là một trong những giải pháp quan trọng để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời sẽ giúp người dân chủ động nguồn điện và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều người băn khoăn về hiệu quả thực tế của điện mặt trời mái nhà, nhất là tại khu vực miền Bắc, nơi mà điều kiện thời tiết giữa các mùa có sự chênh lệch khá lớn, nhiều thời điểm thì cả ngày âm u, mưa phùn kéo dài. Nghị định 58 năm 2025 của Chính phủ cùng các chỉ thị mới ban hành năm 2026 của Thủ tướng cũng đã đưa ra nhiều cơ chế thông thoáng về thủ tục đấu nối, bán phần điện dư và khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ điện. Vậy thì cụ thể người dân chúng ta sẽ được hưởng lợi gì từ chính sách này? Có phải cứ lắp điện mặt trời mái nhà là sẽ bán được điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hay không? Thủ tục ra sao? Và quan trọng nữa là dùng điện mặt trời thì có thực sự tiết kiệm như thông tin được đưa ra hay không? Khách mời của chương trình hôm nay sẽ trực tiếp giải đáp những vấn đề này. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Xin được chào ông Quang ạ.
5: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện của EVN, thì gần đây chính phủ liên tiếp ban hành các chỉ đạo thúc đẩy tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, mà chúng ta có thể kể hai cái chỉ thị gần đây nhất của năm 2026 là chỉ thị số 9, chỉ thị số 10. Vì sao điện mặt trời mái nhà lại được coi là giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay như vậy?
5: Điện mặt trời mái nhà được coi là một giải pháp quan trọng vì Việt Nam có điều kiện khá thuận lợi về phát triển điện mặt trời mái nhà.
4: Vâng.
5: Với nhiều khu vực có nhiều số giờ nắng và bức xạ mặt trời tốt. Trong khi đó thì nhu cầu điện đang tăng cao, nhất là mùa nắng nóng.
4: Vâng.
5: Điện mặt trời mái nhà là nguồn phát tại chỗ, tại nơi tiêu thụ. Khi người dân, cơ quan hoặc doanh nghiệp tự phát điện, tự dùng vào ban ngày sẽ giảm bớt được phần điện cung cấp từ xa, giảm bớt áp lực cho lưới điện và tổn thất điện năng.
4: Vâng.
5: Và đây cũng là loại hình phát triển lắp đặt được nhanh trên công trình có sẵn và quy mô linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Thủ tục theo quy định 58 đã được rõ ràng, thuận lợi hơn. Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ. Bên cạnh đó, những chi phí, những thiết bị chính như tấm quang năng, inverter cũng rẻ hơn so với trước đây. Tuy nhiên, điện mặt trời mái nhà phụ thuộc vào thời tiết nên không phải là nguồn điện nền. Vì vậy, cần phải phát triển đúng định hướng. Tự dùng là chính, bán phần điện dư trong giới hạn quy định.
4: Vâng.
5: Như vậy, điện mặt trời mái nhà vừa giúp người dân giảm tiền điện, vừa bổ sung một nguồn lượng sạch tại chỗ, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
4: Vâng, như vậy thì đây vừa là cái câu chuyện tiết kiệm tiền điện cho từng hộ dân và lại còn là câu chuyện liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, giảm áp lực thiếu điện và giảm cả phụ tải và giờ cao điểm cho ngành điện. Thưa ông, thì một điểm đáng chú ý của Nghị định 58 ban hành năm ngoái á, là thay đổi tư duy từ đầu tư để bán điện sang tư duy là tự sản xuất, tự tiêu thụ. Thế thì ông có thể giải thích rõ hơn cái điểm mới này để người dân được rõ không?
5: Điểm mới quan trọng của điện mặt trời mái nhà hiện nay được định hướng sản xuất, tự sản xuất, tự tiêu thụ là chính. Hiểu đơn giản, người dân và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời trước hết để phục vụ nhu cầu sử dụng của chính mình. Khi hệ thống điện phát nhiều hơn nhu cầu sử dụng tại chỗ, dư thừa mới được phát lên và được bán theo quy định. Trường hợp có pin lưu trữ, người dân có thể tích một phần điện dư để dùng vào thời điểm khác, nhất là thời điểm buổi tối khi mất điện. Vì vậy, khi đầu tư không nên tính toán lắp càng lớn càng tốt để bán điện, cần phải tính đúng công suất theo nhu cầu sử dụng điện trên mái, khả năng dùng điện ban ngày, khả năng lưu trữ.
4: Dạ vâng, như vậy thì chúng ta phải hiểu là chúng ta lắp đặt điện mặt trời mái nhà để phục vụ cái nhu cầu của bản thân chúng ta là chính, đúng không ạ?
5: Dạ.
4: Chứ không phải là hướng tới cái mục đích là để bán điện. Vậy với một hộ gia đình hiện nay, nếu chúng ta muốn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để phục vụ sinh hoạt theo cái hướng là tự sản xuất, tự tiêu thụ như ông vừa nói, thì chính sách của nhà nước có những cái điểm nào thuận lợi hơn trước không ạ? Ngoài cái việc lúc nãy ông nói rằng là các thiết bị như là tấm pin hay inverter thì giá nó cũng rẻ đi rồi.
5: Dạ. Với hộ gia đình sử dụng nhà riêng lẻ theo nghị định 58 đã có quy định thủ tục rõ hơn và thuận lợi hơn. Cụ thể, hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất dưới 100 kW có đấu nối với hệ thống điện quốc gia chỉ cần gửi thông báo theo mẫu số 01 đến Sở Công Thương và đơn vị điện lực và cơ quan quản lý về xây dựng phòng cháy chữa cháy để được quản lý theo dõi. Cái này tôi nhắc lại, chỉ gửi thông báo chứ không phải xin phép, và cơ quan được cơ quan nhà nước hướng dẫn chứ không phải cần một giấy phép gì mới được thực hiện. Đối với lại hộ gia đình riêng lẻ và công suất dưới 100, nếu có nhu cầu bán điện thì liên hệ với đơn vị điện lực để ký cái thủ tục liên quan đến công tác mua bán điện theo quy định. Như vậy điểm thuận lợi của hộ gia đình không phải thực hiện thủ tục phức tạp như một cái dự án thương mại, người dân chỉ cần thông báo đến cơ quan chức năng và đơn vị điện lực địa phương để được hướng dẫn đấu nối đo đếm trước khi đưa hệ thống vào vận hành.
4: Dạ vâng, như vậy thì chúng ta thực ra là chúng ta không cần phải xin phép, không cần phải được cấp phép, mà chúng
5: đúng
4: ta
5: rồi.
4: Chỉ làm một cái thủ tục là
5: thông báo
4: tới cơ quan chức năng. Cái việc thông báo này thì cũng rất là quan trọng ạ, để được là các cơ quan quản lý hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy này, rồi được quản lý này, được hướng dẫn về đấu nối đo đếm và an toàn điện, như thế là chúng ta rất là thuận tiện, đúng không ạ?
5: Rồi.
4: Thủ tục thì rất là đơn giản.
5: Vâng.
4: Và chi phí thì cũng rất là dễ chịu, bởi vì ông Quang có nói rằng là tấm pin rồi inverter thì đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Thưa ông thì theo quy định hiện nay thì người dân được bán tối đa bao nhiêu phần điện dư cho ngành điện ạ? Cơ chế thanh toán thì thực hiện như thế nào?
5: Vâng, theo nghị định 58 thì điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ được bán một phần điện dư lên lưới, nhưng sản lượng không vượt quá 20% sản lượng thực phát tại nguồn điện mặt trời theo cường độ bức xạ và tính theo hàng tháng. Nếu sản lượng dư phát lên dưới 20% thì thanh toán bằng đo đếm thực tế qua công tơ, còn phát quá 20%

0: thì được chỉ thanh toán 2% và cái phần giới hạn vượt không được thanh toán. Còn giá mua điện dư thì giá theo thị trường điện bình quân các năm trước liền kề và không vượt quá khung giá tối đa của khung giá điện mặt trời theo quy định. Như vậy, người dân cần hiểu rằng hiệu quả chính của điện mặt trời mái nhà tự dùng và để giảm bớt tiền điện. Bán điện dư là cơ chế hỗ trợ đối với phần điện dư chứ không phải mục tiêu chính để đầu tư.
1: Như vậy thì như ông Quang vừa cho biết rằng là nếu mà chúng ta dùng điện mặt trời mái nhà mà sản lượng điện của chúng ta lại có dư ra so với nhu cầu thì chúng ta được phép bán cho cơ quan, cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhưng mà chúng tôi lưu ý là chỉ là 20% thôi ạ. Nếu quý thính giả mà bán dưới 20% thì chúng ta được bao nhiêu, sẽ được thanh toán bấy nhiêu. Nhưng nếu trên 20% thì tối đa là chỉ được 20% cái sản lượng điện của chúng ta thôi. Cho nên là người dân cũng cần là tính toán như thế nào để chúng ta là tiết kiệm cái chi phí đầu tư nhất mà lại
0: hiệu quả thu
1: được lợi cao nhất. Ngoài lợi ích giảm hóa đơn tiền điện cho cụ thể cho người dân mà lắp đặt điện mặt trời mái nhà rồi, thì cái điện mặt trời mái nhà này còn mang lại hiệu quả gì nữa? Những cái hiệu quả gì mà chúng ta có thể nhìn thấy và đo đếm được ạ?
0: Vâng, ngoài hiệu quả giúp gia đình giảm hóa đơn tiền điện, điện mặt trời mái nhà còn mang lợi ích cho cả hệ thống và môi trường. Về phía hệ thống, đây là một nguồn sạch phân tán và được sản xuất ngay tại nơi tiêu thụ, góp phần giảm áp lực cấp điện vào ban ngày, giảm tải cho lưới điện và giảm tổn thất truyền tải và lưới phân phối. Về môi trường thì điện mặt trời giúp tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, giảm phát thải và phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng xanh. Vì vậy, đây là giải pháp phù hợp cho người dân, cho hệ thống điện và cho cả mục đích tăng phát triển bền vững.
1: Vâng, như vậy thì là điện mặt trời mái nhà là một nguồn điện năng lượng tái tạo phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng xanh của chính phủ. Không chỉ là một xu hướng công nghệ mà lại trở thành một giải pháp năng lượng được nhà nước thúc đẩy rất mạnh. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về những thông tin vừa rồi.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách và hôm nay thì chúng tôi tư vấn về chính sách điện mặt trời mái nhà. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Thưa khách mời, thì anh Nguyễn Văn Hải ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội có hỏi là tôi ở nhà riêng 4 tầng, tiền điện mùa hè bây giờ là vào khoảng hơn 3 triệu đồng một tháng. Nếu như tôi lắp điện mặt trời thì bao lâu tôi sẽ hoàn được cái vốn đầu tư ra và tôi có nhất thiết phải lắp pin lưu trữ hay không ạ? Thưa ông.
0: Vâng. Với trường hợp của nhà anh Nguyễn Văn Hải, với nhà 4 tầng, tiền điện khoảng 3 triệu đồng một tháng, nếu mái nhà đủ điều kiện và gia đình dùng nhiều điện vào ban ngày thì có thể cân nhắc lắp đặt hệ thống điện mặt trời khoảng 4 đến 6 kWh. Thời gian hoàn vốn không tính chung chung theo con số quảng cáo, con số này phụ thuộc vào chi phí đầu tư, lượng sản lượng phát ra, hướng mái, bóng che và mức độ điện sử dụng gia đình thực tế. Trong điều kiện phù hợp thì hệ thống không cần lắp pin lưu trữ có thể hoàn vốn từ 4 đến 5 năm, nhưng cần khảo sát cụ thể để chính xác. Về việc lắp pin lưu trữ, nếu gia đình ở nhà ban ngày và sử dụng nhiều thiết bị vào ban ngày thì ưu tiên lắp hệ thống điện không có pin lưu trữ để giảm chi phí và thời gian hoàn vốn nhanh hơn. Chỉ xem xét lắp pin lưu trữ khi gia đình chủ yếu dùng điện vào buổi tối, muốn tăng tỷ lệ dùng điện mặt trời mái nhà và cần có điện dự phòng khi mất điện. Tuy nhiên, lưu ý rằng lắp pin lưu trữ, chi phí điện sẽ tăng và thời gian hoàn vốn sẽ lâu hơn.
1: Như vậy thì như thế này, khi mà chúng ta tiến hành lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì chắc chắn là sẽ phải xin được, phải có cái sự tư vấn cụ thể, đúng không ạ? Để tính toán là nếu mà chúng ta sử dụng vào ban ngày nhiều thì cũng không cần lắp pin lưu trữ để làm gì. Nhưng mà nếu mà cả nhà đi làm, đi học vào ban ngày, chủ yếu dùng điện vào buổi tối thì cũng phải cân nhắc đến cái việc lắp pin lưu trữ để chúng ta dùng vào buổi tối. Vì đương nhiên là buổi tối là không có ánh sáng, không có điện, không có điện mặt trời để mà có điện rồi. Một thính giả ở phường Kiến An, thành phố Hải Phòng có hỏi là tôi nghe nói hiện nay không phải cứ phát điện lên lưới là EVN mua toàn bộ như trước nữa. Vậy cụ thể ông Quang có thể cho thính giả rõ là mua theo những nguyên tắc nào?
0: Như tôi đã trả lời trên, EVN mua điện theo nguyên tắc chỉ mua phần điện dư không sử dụng hết của hệ thống điện mặt trời tự sản xuất tiêu thụ, đáp ứng đúng đối tượng, đủ điều kiện theo trình tự của Nghị định 58. người dân và hộ gia đình có

0: nhu cầu bán điện dư cần phối hợp với đơn vị điện lực để thực hiện các nội dung cần thiết về hồ sơ đấu nối, đo đếm, kiểm tra kỹ thuật và hợp đồng bán điện điện dư. Người dân lưu ý rằng không phải cứ phát lên bao nhiêu thì EVN mua bấy nhiêu và trả tiền bấy nhiêu. Theo nghị định 58 thì sản lượng điện dư thanh toán tối đa bằng 20% sản lượng thực phát tại của hệ thống điện mặt trời theo cường độ bức xạ và công thức tính hàng tháng theo quy định. Như vậy chính sách này vừa ưu tiên sử dụng điện tại chỗ là chính, việc bán điện chỉ là cơ chế bổ sung đối với phần điện dư không sử dụng hết.
1: À vâng, như vậy chúng ta hiểu là điện mặt trời mái nhà là theo cơ chế là tự cung tự cấp ấy, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, và nếu mà dư thì mới được thanh toán, và như ông Quang vừa nhắc lại thì theo nghị định 58 sản lượng điện dư được thanh toán tối đa bằng 20% thôi ạ. Thế thì tức là phải có thiết bị để đo đếm để tính được là dư hay không chứ ạ, đúng không?
0: À vâng, vâng, sẽ lắp công tơ đo đếm 2 chiều ạ.
1: À, sẽ có một cái công tơ đo đếm 2 chiều đúng không ạ? À, cái công tơ này thì người dân phải tự trả tiền hay là như thế nào?
0: Theo quy định thì đơn vị, theo quy định của luật điện lực ấy, thì đơn vị nào bán điện thì đơn vị với sẽ lắp đo đếm. Nhưng tuy nhiên đối với hộ dân thì hiện tại theo chỉ đạo chủ trương chung thì ngành điện sẽ hỗ trợ để lắp điện cái công tơ hai chiều để hỗ trợ người dân để thuận tiện hơn trong cái quản lý.
1: Vâng, như vậy thì tức là với người dân như thế bây giờ đang rất là thuận tiện rồi đúng không ạ?
0: Vâng,
1: chúng ta chỉ phải đầu tư cái pin năng lượng mặt trời thôi. Vâng. Còn ví dụ như là muốn bán điện thì ngành điện cũng cấp luôn cả công tơ đo đếm 2 triệu chúng ta. Nhưng mà cũng xin lưu ý lại một lần nữa là chỉ mua 20% thôi đấy ạ, không được mua hơn. Nhưng mà cái con số 20% này liệu là có được tính toán sẽ nâng lên trong thời gian tới hay không ạ? Về mặt chính sách.
0: Báo cáo chị thì theo như dự thảo của Bộ Công Thương trình chính phủ rồi thì trong thời gian tới thì tăng xu hướng là tăng lên khoảng 50%.
1: Vâng. Vâng, tức là cơ quan ngành điện thì cũng đã trình để sửa đổi chính sách rồi nhưng mà còn chờ
0: không phải ngành điện và Bộ Công Thương ạ.
1: À, Bộ Công Thương, cơ quan quản lý.
0: Vâng, cơ quan quản lý nhà nước.
1: Điện. Vâng. Còn Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị thực hiện thôi đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Như vậy thì là chúng tôi cũng lưu ý lại một lần nữa là chỉ thanh toán trong giới hạn sản lượng điện dư theo quy định. Hiện nay tỷ lệ này đang là 20% và Sở Công Thương thì đang
0: Bộ
1: Công Thương thì đang có văn bản trình chính phủ để nâng cái tỷ lệ này lên. Chị Thu Hương ở tỉnh Bắc Ninh có hỏi ông là nhà tôi mái nhỏ chỉ lắp vài tấm pin thì có hiệu quả không ạ? Thủ tục thì có phải thực hiện nhiều thứ thì không?
0: Dạ, mái nhỏ vẫn có thể lắp điện mặt trời và vẫn có hiệu quả nếu công suất được tính toán là phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhất là các thiết bị dùng ban ngày như tủ lạnh, bơm nước, điều hòa, máy giặt hoặc thiết bị làm việc tại nhà. Người dân không nghĩ cứ lắp đặt hệ thống lớn với hiệu quả, quan trọng là lắp để tự dùng là chính, tránh đầu tư quá công suất so với nhu cầu thực tế. Về thủ tục thì hộ gia đình mái nhà riêng lẻ dưới 100 kilowatt có đấu nối thì tôi đã nói từ trước là chỉ cần thông báo đến các đơn vị cơ quan quản lý nhà nước và điện lực để được hướng dẫn theo quy định. Ngoài ra để tạo thuận lợi cho người dân đẩy mạnh cửa số hóa, các tổng công ty đã có website, ứng dụng chăm sóc khách hàng và các kênh trực tuyến để tiếp nhận thông báo đăng ký phát triển được mái nhà theo quy định.
1: Dạ vâng, như vậy thì là dù nhà chị mái nhỏ thì vẫn có thể tính toán để lắp đặt cho nó phù hợp được.
0: Vâng.
1: Chứ không phải nghĩ là chúng ta phải lắp nhiều, lắp lớn thì mới có thể đủ điện để sử dụng. Quan trọng là lắp vừa đủ để tự dùng là chính, tránh đầu tư là quá nhiều mà cuối cùng thì bán điện cũng chỉ được bán 20% thôi. Bây giờ thì trên đường dây điện thoại chúng tôi cũng đã nối điện thoại đến với một thính giả. Alo?
2: Có chứ ạ.
1: Vâng, anh có câu hỏi gì muốn nêu với khách mời của chương trình không ạ?
2: À vâng, có. Vâng, có chị là có mà.
1: Vâng.
2: Vâng, tôi chỉ nói là tôi là Trung Mỹ mà.
1: Vâng.
2: Thì qua cái gia đình tôi rất yêu cầu lắp cái điện mặt trời như bây giờ theo nghị định 58 ấy. Thực chất là gia đình tôi không hiểu nghị định 58. Với cái thứ hai là bây giờ tôi nói cụ thể là hỏi chỗ đồng chí Quang là bây giờ tôi nghĩ là tôi mà lắp khoảng độ tiêu thụ một ngày thì khoảng độ 5 kW.
1: Vâng.
2: Thì bây giờ giá cả thì tất cả về cái thiết bị lắp thì bây giờ lắp ở đâu? Tự mua là cũng tìm được về trực tiếp lắp. Mà hai cái đơn mà để mình, cái mẫu đơn mà để mình gửi cái cơ quan gần nhất chắc gửi văn xã đúng không? Tôi nghĩ thế.
1: Vâng,
2: thì cái mẫu
1: tức
2: đơn
1: là vâng.
2: Mẫu.
1: Vâng, thứ nhất là anh muốn hỏi là hiện nay nhà anh đang tiêu thụ khoảng 5 kW điện một ngày đúng không ạ?
2: Mục đích sử dụng gia đình thôi.
1: Sử dụng gia đình thôi. Thì bây giờ để lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì những cái vật dụng để lắp đấy, ví dụ như tấm pin thì là tự mua hay là như thế nào? Toàn bộ hệ thống để có hệ thống điện mặt trời mái nhà thì người dân phải tự mua hay như thế nào? Và bây giờ anh muốn hỏi là cái mẫu đơn của anh thì anh có

0: thể lấy cái mẫu đơn đấy ở đâu và nộp ở đâu, đúng không ạ?
1: Tôi hỏi thêm một tí, bây giờ mà cái chính phủ, bây giờ nhà nước mình đang khuyến khích nạp điện mặt trời thì sau khi mình nạp thì được hỗ trợ, nhà nước chính phủ được hỗ trợ gì cho gia đình?
0: Vâng, có hỗ trợ gì không ạ? Vâng, xin mời ông Quang có thể là trao đổi với thính giả, một thính giả ở Trương Mỹ, Hà Nội ạ.
2: Vâng, xin chào khán giả Trương Mỹ ạ.
1: Với lại
2: một ngày bác dùng 5 kW thì theo tôi là xin hỏi bác dùng vào ban ngày hay là cả ngày nhỉ? Thường bác dùng cái nhu cầu cụ thể bác dùng
0: là
2: khi nào ạ?
0: Mình dùng nhiều.
1: Nếu như mà đủ điện thì dùng cả ngày cả đêm. Tôi chỉ dùng mức độ chắc nó không vừa phải đâu mà.
2: Vâng. Thế thì với sản lượng sử dụng 5 kW một ngày thì bác chỉ khoảng lắp đặt khoảng không quá công suất thì không từ 3 đến 5 kW.
1: Vâng.
2: Và cái tự mua ở đâu thì bây giờ thực tế ở trên mạng là rất nhiều, nhưng mà EVN cũng có trang web Even Solar để cung cấp cái danh sách những cái đơn vị có thể cung cấp cái thiết bị và lắp đặt cho bác có uy tín và được giới thiệu trên đấy. Và mẫu đơn thì bác lên mạng là thấy ngay, 58, theo nghị định 58, mẫu đơn số 01 của bác gửi đơn giản. Và lúc nãy bác nói là không phải gửi ban nhân dân xã đâu, mà hiện tại theo quy định của 58 thì là bác gửi cho đơn vị là Sở Công Thương và đơn vị điện lực. Và tôi biết là một số đã đăng ký trên cổng dịch vụ công, bác có thể lên đấy đăng ký. Sắp tới sửa đổi nghị định 58 thì đối với trường hợp của bác thì đăng ký đối với ủy ban nhân dân xã.
0: Phải sắp tới ạ, chờ chúng ta sửa.
2: Sắp tới. Còn việc hỗ trợ thì báo cáo bác là Bộ Công Thương cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan ngân hàng để có một xây dựng cái chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện trời, nhưng cái chính sách này chưa được ban hành và cũng đợi trong thời gian tới ạ.
0: Vâng, như vậy thì theo chúng tôi thì thính giả là có thể là nên nghiên cứu chúng ta lắp đặt luôn từ bây giờ để phục vụ trong mùa hè này. Công suất chỉ cần là một hệ thống là từ 3 đến 5 kilowatt peak thôi, đúng không ạ? Và chúng tôi cũng xin cung cấp luôn là bác có thể gọi lên cái số điện thoại chăm sóc khách hàng của điện lực Tổng Công ty Điện lực Hà Nội là 1900 1288, thì là chắc chắn các bạn ấy sẽ hướng dẫn tư vấn cụ thể cho bác những cái thủ tục là chúng ta lấy mẫu ở đâu, chúng ta gửi đi đâu ạ.
2: Và trang web của tất cả các tổng công ty điện lực cũng có hướng dẫn
0: thưa ông Quang, thì nhiều thính giả có chung một băn khoăn là lắp điện mặt trời mái nhà thì cái nguy cơ cháy nổ và có chập điện không? Và EVN thì có khuyến cáo gì về an toàn trong lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà không ạ? Sợ lắm ạ.
2: Vâng, điện mặt trời mái nhà là một phần tử của hệ thống điện. Nếu lắp không đúng cách hoặc vẫn có thể xảy ra chập điện hoặc quá nhiệt cháy nổ. Nguy cơ thường đến từ những việc thi công không đúng kỹ thuật, sử dụng thiết bị kém chất lượng, dây dẫn không phù hợp, mối nối không chắc chắn, thiếu chống sét, thiếu tiếp địa hoặc thiếu thiết bị tự ngắt khi có sự cố. EVN khuyến cáo người dân không tự mua thiết bị trôi nổi, không tự đấu nối vào hệ thống điện, vào lưới điện. Khi lắp đặt cần phải lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đơn vị thi công có kinh nghiệm và lắp đặt đầy đủ các thiết bị và đảm bảo an toàn. Trước khi sử dụng, người dân nên liên hệ với điện lực để được hướng dẫn về đấu nối, đảm bảo an toàn cho gia đình cũng và hệ thống điện nói chung.
0: Vâng, như ông Quang vừa nhấn mạnh thì điện mặt trời mái nhà cũng vẫn là một phần của hệ thống điện, cho nên nếu chúng ta lắp đặt không đúng cách thì vẫn có nguy cơ xảy ra chập điện, quá nhiệt hoặc là cháy nổ. Do đó thì là khuyến cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là người dân không tự ý mua thiết bị trôi nổi, không tự ý đấu nối. Chúng ta chỉ cần là liên hệ với điện lực địa phương để hướng dẫn đấu nối đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn, và thậm chí là nếu chúng ta có nhu cầu bán điện thì còn được ngành điện là cung cấp công tơ đo đếm hai chiều để và như thế thì rất là đảm bảo về mặt kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho gia đình. Anh Hoàng ở tỉnh Nghệ An có hỏi là gia đình tôi dùng điện chủ yếu vào buổi tối ạ, vì ban ngày đi làm đi học hết, nếu không có pin lưu trữ thì điện mặt trời có còn hiệu quả không, và theo ông Quang thì có nên đầu tư thêm hệ thống lưu trữ điện hay không, bởi vì là rõ ràng là thêm hệ thống lưu trữ là tăng thêm chi phí rồi, đúng không ạ?
2: Vâng, nếu gia đình chủ yếu dùng điện buổi tối còn ban ngày ít người ở nhà, hệ thống điện mặt trời không có pin lưu trữ có hiệu quả không? Nhưng hiệu quả sẽ thấp và với gia đình không dùng nhiều vào ban ngày. Lý do là điện mặt trời chỉ phát vào nhiều nhất vào ban ngày, nếu không dùng tại chỗ thì một phần dư chỉ được bán trong giới hạn theo quy định, và lợi ích lấy tiết kiệm sẽ không cao bằng cái việc sử dụng trực tiếp. Vì vậy, gia đình nên lắp đặt công suất vừa phải phù hợp với nhu cầu ban ngày, có thể chuyển một số thiết bị sang dùng ban ngày nếu phù hợp như bơm nước, giặt, sạc xe điện hoặc thiết bị sử dụng bình thường vào ban ngày khi trời có nắng. Nếu có vẫn có nhu cầu sử dụng điện lớn vào buổi tối và tận dụng nhiều hơn điện mặt trời, có thể lắp pin lưu trữ. Tuy nhiên tôi nhắc lại là lắp pin lưu trữ sẽ làm tăng chi phí và cần tính toán kỹ lưỡng trước khi lắp đặt.
0: Vâng, ban ngày thì mới có mặt trời và có nắng, và như thế là tức là mới có điện. Dạ. Nếu như gia đình của thính giả mà lại dùng điện nhiều vào buổi tối thì chúng ta phải cân nhắc đến cái việc là lắp pin lưu trữ. Nhưng mà xin hỏi ông là nếu mặc dù là người dân đã dùng điện mặt trời mái nhà rồi nhưng mà buổi tối mà nó không đủ điện, không có pin lưu trữ thì vẫn được dùng điện lưới chứ?
2: Vâng, vẫn dùng điện lưới bình thường, về nguyên tắc là vẫn dùng điện lưới, không có gì thay đổi ạ.
0: À dạ vâng, dạ. Như vậy thì cũng rất là yên tâm đúng không ạ? Không sợ là hết điện, không có điện để dùng. Thính giả Lê Anh Dũng ở tỉnh Phú Thọ có hỏi là miền Bắc mùa hè mới nắng nhiều nhưng mùa đông mùa xuân thì rất nhiều ngày thời tiết âm u. Lắp đặt điện mặt trời thì vào những cái mùa này liệu có đủ điện cho gia đình sinh hoạt không? Anh Dũng có cho biết là nhà anh có 4 người lớn, 2 trẻ em và đang sử dụng là 3 bình nóng lạnh, 3 điều hòa. Thưa ông Quang.
2: Vâng, với trường hợp của câu hỏi của anh Dũng, vào mùa đông và mùa xuân thì miền Bắc điện mặt trời vẫn nhà vẫn có thể phát điện khi có ánh sáng, kể cả trời không nắng gắt. Tuy nhiên do mùa xuân, mùa đông thì thời tiết âm u, mưa phùn, sản lượng lại sẽ thấp hơn mùa hè. Với trường hợp của gia đình anh Dũng ở Phú Thọ có 6 người sử dụng nhiều thiết bị như bình nóng lạnh, điều hòa, thì điện mặt trời mái nhà khó có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu sinh hoạt trong những tháng ít nắng. Khi đó điện lưới vẫn là nguồn cung cấp chính để đảm bảo sinh hoạt ổn định. Điện mặt trời mái nhà chủ yếu giúp bổ sung một phần sản lượng và giảm điện tiền điện khi thời tiết có nắng hoặc có đủ ánh sáng.
0: Vâng, như vậy thì như tính toán của ông Quang đấy ạ, nhà anh Dũng có 6 người sử dụng nhiều thiết bị điện như là bình nóng lạnh, điều hòa, anh nói là 3 bình nóng lạnh, 3 điều hòa, thì rõ ràng là điện mặt trời mái nhà vào những cái ngày ít nắng thì sẽ không đảm bảo, nhưng mà anh cũng xin thính giả yên tâm là chúng ta vẫn được sử dụng nguồn điện lưới bình thường để đảm bảo sinh hoạt ổn định. Điện mặt trời sẽ giúp bổ sung cái phần sản lượng và sẽ giúp người dân giảm tiền điện khi thời tiết có nắng hoặc là đủ ánh sáng. Một nhóm thính giả ở thành phố Cần Thơ hỏi ông Quang là nếu khu vực mất điện thì hệ thống điện mặt trời mái nhà có tự phát điện để người dân dùng được không ạ?
2: Dạ, với câu hỏi này thì không phải hệ thống điện mặt trời nào cũng có thể dùng được khi mất. Với một cái hệ thống hòa lưới thông thường, khi mất điện thì inverter sẽ tự ngắt đảm bảo an toàn cho người sử dụng và công nhân sửa chữa. Vì vậy hệ thống này không thể tự cấp điện cho gia đình khi mất điện dù trời vẫn có nắng. Vâng. Nếu muốn vẫn có điện dùng khi mất điện thì người dân phải lắp hệ thống inverter hybrid kết hợp pin lưu trữ. Khi có điện lưới, hệ thống sẽ ưu tiên dùng mặt trời và sạc pin. Vâng. Khi mất điện thì hệ thống tách ra khỏi lưới và cung cấp cho thiết bị dự phòng, thiết bị cần thiết như quạt, đèn, rồi TV, tủ lạnh, wifi. Người dân nên tính toán, cân nhắc cấp điện dự phòng cho các thiết bị thật cần thiết. Nếu muốn dùng cả điều hòa, bình nóng lạnh hoặc các thiết bị công suất lớn, khi mất điện thì chi phí pin và inverter sẽ cao hơn rất nhiều.
0: À, tức là nếu mà khi mà mất điện lưới đúng không ạ, mà điện mặt trời mái nhà tự cho chúng ta điện để dùng thì phải lắp một cái gọi là inverter hybrid.
2: Đúng rồi.
0: Và phải có pin lưu trữ giống như bộ lưu điện.
2: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Nhưng mà ông Quang thì cũng lưu ý người dân là chúng ta nên tính toán cấp điện dự phòng cho các thiết bị thật sự cần thiết thôi, bởi vì nếu dùng những cái thiết bị có công suất lớn như là điều hòa, bình nóng lạnh hay là thiết bị công suất lớn hơn thì cái chi phí pin và cái inverter sẽ rất cao hơn rất nhiều, như thế thì lại không tiết kiệm nữa rồi, đúng không ạ? Thưa ông thì hiện nay thị trường điện mặt trời mái nhà có rất nhiều đơn vị quảng cáo với cam kết như là không mất tiền điện, hoàn vốn rất nhanh, thế thì ông có khuyến cáo gì để người dân tránh đầu tư quá lớn hoặc mua phải thiết bị kém chất lượng không ạ? Rất nhiều, đây là thắc mắc của rất nhiều thính giả và
2: dạ.
0: Có thể gọi điện cho EVN để được tư vấn.
2: Dạ, có ạ. Người dân có thể liên lạc trực tiếp với điện lực địa phương thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng của các tổng công ty điện nơi mình sinh sống để hướng dẫn. EVN hỗ trợ người dân như thủ tục thông báo, nguyên tắc đấu nối, lắp đặt công tơ, yêu cầu về an toàn điện và các yêu cầu kỹ thuật đấu nối với hệ thống điện trời khi đấu nối vào lưới.
0: Okay.
2: Về mặt công suất, người dân có thể căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện, diện tích mái, khả năng dùng điện ban ngày, tham khảo đơn vị tư vấn, đơn vị thi công có năng lực, điện lực sẽ hướng dẫn kiểm tra và điều kiện đấu nối với và thiết lập đo đếm đúng quy định.
0: Vâng.
2: Theo nghị định 58 thì khi hộ dân đề nghị hướng dẫn đấu nối, đơn vị điện lực có trách nhiệm hướng dẫn trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ nhận được đề nghị. Người dân có thể liên lạc trực tiếp điện lực trước khi lắp đặt, tránh tình trạng lắp công suất quá lớn, đấu nối không đúng kỹ thuật hoặc nghe quảng cáo cam kết hoàn vốn nhanh không sát thực tế.
0: Vâng.
2: Ngoài ra để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đẩy mạnh số hóa thì tôi đã nói trên, tổng công ty điện lực có các website, ứng dụng chăm sóc khách hàng và kênh trực tuyến để nhận thông báo đăng ký phát triển điện mặt trời theo quy định.
0: Dạ vâng, như vậy thì là EVN đang sẵn sàng hỗ trợ người dân về nguyên tắc đấu nối, lắp đặt công tơ đo đếm, yêu cầu an toàn điện và có thể giúp người dân lựa chọn công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình. Chúng ta chỉ cần ở nhà gọi điện hoặc là lên truy cập các website, tải các app của ngành điện là có thể được hỗ trợ. Vậy thì theo ông, người dân có nên chờ thêm có chính sách hỗ trợ mới rồi mới lắp đặt hay không ạ? Hay là triển khai ngay bây giờ? Như ông nói rằng là sắp tới thì cũng có thể là sẽ nâng cái tỷ lệ mua điện thừa lên rồi là có chính sách hỗ trợ. Thì có nên chờ được không ạ?
2: Dạ, theo tôi, nếu gia đình có mái nhà phù hợp, có nhu cầu sử dụng điện rõ ràng, đặc biệt là có nhu cầu sử dụng ban ngày, thì có thể xem xét lắp ngay điện mặt trời mái nhà theo quy định hiện hành của Nghị định 88, không nên chờ chính sách hỗ trợ khi chưa chắc chắn, cũng như không nên vội vàng lắp đặt theo quảng cáo hoặc theo phong trào. Quan trọng là phải khảo sát kỹ, tính đúng công suất theo nhu cầu tự dùng, bảo đảm an toàn của công trình, điều kiện đấu nối và hiệu quả kinh tế. Mà ngắn gọn là điện mặt trời mái nhà nêu trên chỉ được đầu tư khi thấy rõ nhu cầu, hiệu quả và thực hiện đúng theo quy định, chứ không lắp quá công suất để kỳ vọng bán điện lên lưới.
0: Như vậy thì chúng ta đang mùa hè, nắng nóng, sử dụng điện rất là nhiều rồi. Nếu gia đình các thính giả mà thấy là cái tiền điện hàng tháng của mình quá cao thì chúng ta không nên chờ một cái chính sách hỗ trợ mà chưa được ban hành, mà chúng ta sẽ nên là khảo sát kỹ, tính đúng công suất rồi là lắp đặt để là trước mắt là chúng ta đã tiết kiệm được hàng triệu tiền điện mỗi tháng rồi. Xin được cảm ơn ông Quang ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là điện mặt trời mái nhà đang trở thành một giải pháp giúp nhiều hộ gia đình chủ động hơn trong sử dụng điện, đặc biệt là trong những cái tháng cao điểm nắng nóng. Các chuyên gia thì cũng khuyến cáo là khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà, người dân nên lựa chọn thiết bị bảo đảm chất lượng, đơn vị thi công uy tín và tính toán công suất phù hợp để đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như là an toàn. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
3: Chuyện người già.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng nhanh từ 65,5 tuổi năm 1993 lên 74,5 tuổi năm 2023, cao hơn nhiều quốc gia có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Người dân ở khu vực thành thị có tuổi thọ trung bình cao hơn so với khu vực nông thôn khoảng 76,8 tuổi so với 74,3 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ càng cao, người cao tuổi càng phải đối diện với nhiều vấn đề khác như sức khỏe, thể chất và tinh thần. Ngoài bệnh tật thì cô đơn cũng chính là thách thức lớn nhất của người cao tuổi. Họ cần những người bạn đồng trang lứa để cùng trò chuyện, chia sẻ niềm vui, giải bày những điều khó nói và tìm thấy sự đồng cảm. Bởi vậy, tuổi già không chỉ cần được chăm sóc mà còn cần một đời sống riêng với những mối quan hệ và niềm vui của riêng mình. Giống như những câu chuyện mà chúng tôi đã ghi lại như thế này. Một chiếc micro và loa được mang ra nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư. Người mở bài hát trên điện thoại, người dò lời, người tập ngâm thơ. Thấy có bài thơ hay, các bà ghi âm hoặc chép lại. Những cuộc gặp gỡ như thế không cần phải có sân khấu lớn, cũng chẳng đòi hỏi sự chuẩn bị cầu kỳ. Nhưng với nhiều người cao tuổi, đó là khoảng thời gian đáng mong đợi trong ngày. Bởi ở đó, họ không chỉ hát, múa hay tập thể dục. Họ được gặp những người cùng thế hệ, được trò chuyện, được lắng nghe và tạm rời những lo toan quen thuộc của gia đình. Bà Nguyễn Thị Vân, 68 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội cho rằng tuổi càng cao, con người ta lại càng cần duy trì việc kết bạn và giao lưu. Những câu chuyện giữa bạn bè có thể bắt đầu từ một chương trình trên TV, một bài thơ vừa đọc, rồi mở rộng sang chuyện vợ chồng, con cái và kinh nghiệm nuôi dạy cháu.
1: Cảm thấy tinh thần nó thoải mái mà mình chia sẻ những cái công việc, ví dụ như là công việc ăn ở đối xử với nhau, ví dụ như là vợ chồng đối xử với nhau như thế nào thì mình cũng nên chia sẻ rút kinh nghiệm, rồi đối xử với con cái, rồi dạy cháu chắt như thế nào thì mình nên chia sẻ để mình rút kinh nghiệm bản thân.
0: Bạn bè ở tuổi già có sự khác biệt so với nhiều mối quan hệ xã hội khác. Họ dễ kết nối vì càng trải qua những giai đoạn tương đồng của cuộc đời. Đó là năm tháng nuôi con, chăm sóc gia đình, cùng đối diện với những thay đổi về sức khỏe, tâm lý và vị trí của mình trong gia đình. Những mái đầu bạc dễ tìm thấy sự đồng cảm trong câu chuyện của nhau. Một lời khuyên chưa chắc đã giải quyết được ngay những cái mâu thuẫn giữa cha mẹ già và con cháu. Nhưng chỉ cần được kể ra điều đang khiến mình buồn, được nghe một người bạn nói rằng họ cũng từng trải qua cảm giác tương tự, người cao tuổi có thể bớt đi cảm giác cô đơn. Đôi khi, giá trị của tình bạn không nằm ở việc đưa ra câu trả lời, mà đơn giản là có một người sẵn lòng lắng nghe.
1: Ví dụ như tối hôm nay này, xem ở trên TV có cái chương trình gì hay ấy là chia sẻ với nhau này, hoặc có cái bài thơ gì hay thì là mình ghi âm lại để ra, hoặc là mình ghi chép lại để ra đưa cho nhau về học. Học xong này về lại thu âm lại, hôm sau đưa ra, mở cho nhau nghe. Đấy, là một cái. Thứ hai nữa là mấy chị em cứ ra đây để là đưa cả micro ra đây, xong bắt đầu là tập hát với nhau. Tập hát, tập ngâm thơ, rồi tập làm thơ. Vui lắm cháu ơi.
0: Hai chữ vui lắm của bà Vân không dừng lại ở niềm vui của một buổi tập hát. Đó còn là cảm giác được thuộc về một nhóm bạn, được chờ đợi và được ghi nhận. Khi một người biết rằng chiều nay có bạn đợi mình ra tập, tối nay có người gửi cho mình một bài thơ, ngày mai lại có câu chuyện để kể, nhịp sống của tuổi già cũng trở nên sinh động hơn. Trong công bố niên giám thống kê năm 2023 của Cục Thống kê, ghi nhận tuổi thọ của Việt Nam tăng mạnh, trong đó phụ nữ nước ta sống lâu hơn đàn ông là khoảng 5,3 năm. Vì vậy, các câu lạc bộ dân vũ, bóng chuyền hơi, yoga, múa hát của người cao tuổi càng trở nên ý nghĩa đối với các cụ bà. Nhiều người vẫn cho rằng khi đã nghỉ hưu, chỉ cần sống gần con cháu là đủ. Nhưng tình thân gia đình và tình bạn không thể thay thế hoàn toàn cho nhau. Con cháu có công việc, học tập và những mối quan tâm riêng. Trong khi đó, bạn bè đồng trang lứa có thể cùng đi bộ, cùng đạp xe, cùng trò chuyện mà không bị rào cản bởi khoảng cách thế hệ. Ông Phạm Quốc Trường ở Nam Từ Liêm, Hà Nội không đồng tình với quan niệm người cao tuổi khó kết bạn hơn người trẻ. Theo ông, sau khi nghỉ hưu, người cao tuổi có nhiều thời gian hơn để gặp gỡ và xây dựng các mối quan hệ.
2: Người cao tuổi có nhiều thời gian, tôi nghỉ hưu hơn 10 năm rồi, thì có nhiều thời gian trong lứa cùng tuổi với nhau ấy, thì thời gian chủ yếu là chỉ ăn mới tập mới nghỉ ngơi thôi, không lo cái việc kinh tế nữa, cho nên là cái thời gian rỗi nhiều. Thì ngoài cái tập ra hoặc gặp cái tập cùng với nhau đó thì có những chuyện từ chuyện gia đình đến chuyện xã hội cũng có thể trao đổi với nhau nó thoải mái.
0: Hội bạn của ông Trường không nhất thiết phải có tên gọi hay là lịch sinh hoạt cố định. Những cuộc gặp thường diễn ra ngay trong lúc tập thể dục. Ông vừa đi bộ, vừa nói chuyện, vừa đạp xe, vừa trao đổi với bạn bè. Chủ đề không phải điều gì xa xôi, mà chủ yếu là chuyện gia đình, kinh nghiệm sống cùng con cháu và cách ứng xử để giữ gìn hòa khí trong nhà. Những cuộc trò chuyện tưởng như vụn vặt ấy lại là một cách giải tỏa tâm lý tự nhiên, bởi cô đơn tuổi già không hẳn là khi sống một mình. Có người sống cùng gia đình đông đủ nhưng vẫn cô đơn vì không tìm được người để giải bày. Có người ngày nào cũng chăm sóc con cháu nhưng lại thiếu một khoảng thời gian dành riêng cho mình.
2: Chắc chắn giao lưu tốt rồi, bởi vì là mình giải tỏa những cái gì mà mình cảm thấy không thoải mái thì mình nói ra thì nó cũng đỡ giữ lại trong lòng. Cái gì vui mình cũng chia sẻ, mình cảm thấy vui hơn.
0: Tuy nhiên, để có thời gian cho bạn bè, nhiều người cao tuổi phải học cách bước ra khỏi vai trò quen thuộc trong gia đình. Điều này đặc biệt rõ ở phụ nữ, những người đã dành gần như cả cuộc đời để chăm sóc bố mẹ, chồng, con, rồi đến lượt các cháu. Khi đã nghỉ hưu, họ vẫn có thể bị cuốn vào vòng xoáy cơm nước, dọn dẹp và trông cháu, khiến nhu cầu bản thân một lần nữa bị gác lại. Bà Vân cho rằng, muốn sống vui, người cao tuổi phải biết sắp xếp công việc và chia sẻ trách nhiệm với các thành viên khác trong gia đình.
1: Trước kia ấy, là mình hy sinh hết rồi, nhất là người phụ nữ, hết gia đình, bố mẹ, con, cháu, chồng. Mà đến bây giờ mà mình không biết sống cho mình nữa thì cũng rất khổ chứ. Cho nên là mình phải tự sắp xếp và cũng phải giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong gia đình, chứ mình không ôm đồm được.
0: Tuổi già rất cần một hội bạn của riêng mình, không phải để thay thế con cháu, mà để mỗi người có thêm một nơi được lắng nghe, một nhóm người để chia sẻ niềm vui và một lý do để bước ra ngoài mỗi ngày. Hành trình chống lại sự cô đơn tuổi già có thể bắt đầu từ một buổi đi bộ cùng nhau, một bài thơ gửi tặng bạn hay một lời hẹn giản dị. Chiều nay chúng ta lại gặp nhau nhé. À vâng, thưa các cụ và quý thính giả, thì những cái ghi nhận vừa rồi cho thấy là một hội bạn cùng đi bộ, tập hát hay là trò chuyện có thể trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng đối với người cao tuổi. Tuy nhiên, sự cô đơn thì không chỉ xuất hiện khi người ta sống một mình. Có người dù ở cùng gia đình, được con cháu quan tâm nhưng lại thiếu người lắng nghe,

0: chia sẻ. Thế thì với người cao tuổi thì cái cảm giác cô đơn nó có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Và ví dụ như là đó là cái sự thay đổi trong các mối quan hệ. Thì chúng ta thấy là khi mà về hưu ấy, thì họ không còn ở trong cái môi trường công việc và họ cũng ít gặp đồng nghiệp hơn. Và những đồng nghiệp cũ ấy, thì cái sự kết nối nó cũng sẽ dần thưa thớt đi. Rồi bạn bè cùng thế hệ thì có thể là chuyển nơi ở. Ví dụ như là một số ông bà thì có thể đi ở với con cái và con cái thì lại ở rất là xa. Rồi sức khỏe của họ cũng giảm sút, hay là trong nhóm những người già thì trong nhóm đó thì cũng có những người là qua đời sớm. Cho nên là cái sự kết nối với những người mà trước đó mình từng chia sẻ, mình từng cùng với họ để trò chuyện thì nó không được như trước nữa. Và chúng ta cũng cần chú ý thêm một điều nữa, đó là cái sự thay đổi vai trò trong gia đình và xã hội. Bởi vì những người già thì lúc này họ không còn là trụ cột gia đình nữa, cho nên là không phải là tất cả mọi thứ con cái đều hỏi xin phép ý kiến của họ rồi mới quyết định. Họ sẽ có thể sẽ có cảm giác là mình ít được cần đến này, rồi ít được có cơ hội đóng góp và ra quyết định. Ngoài ra thì nó cũng có thể liên quan đến những cái sự thay đổi về sức khỏe ấy. Chẳng hạn như là đi lại thì họ cũng khó khăn hơn, hay là giảm thính lực, thị lực này, hay mắc các cái bệnh về mặt cơ thể, nên là người ta cũng sẽ hạn chế ra ngoài, ngại giao tiếp, rồi dần thu hẹp các cái hoạt động.
1: Vâng, những cái biểu hiện nào cho thấy là người cao tuổi đang rơi vào cái trạng thái cô đơn hoặc là thiếu kết nối, đặc biệt là khi họ không trực tiếp nói ra cái cảm xúc của mình ạ?
0: Chúng ta cần quan sát đến những cái sự thay đổi trong hành vi và trong cảm xúc của họ. Vì là những cái gì mà họ thể hiện, những cái cảm xúc của họ chia sẻ ra thì nó sẽ thể hiện rất là rõ ràng. Chẳng hạn như là một người trước đây thích gặp bạn bè, thích đi tập thể dục, thích tham gia các hoạt động cộng đồng. Nhưng mà gần đây thì chúng ta lại thấy ông bà mình ít ra ngoài, rồi ít giao tiếp, từ chối những cái hoạt động mà trước đây họ yêu thích. Thì đó cũng là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta cần quan tâm. Và chúng ta cũng xem xét xem là giao tiếp của họ ấy, nó có khác đi so với cái giao tiếp bình thường của họ vào cái khoảng thời gian trước không. Ví dụ như nếu như trước đó thì họ là một người rất là hay trò chuyện, vui vẻ, chia sẻ với con cháu. Nhưng cái thời gian gần đây ấy, có vẻ như là ông bà mình lại ít nói chuyện hơn, rồi dễ cáu gắt hơn, nhạy cảm hoặc là thường xuyên phàn nàn. Thì đôi khi ấy, cái sự cáu gắt nó không chỉ đơn thuần là tính khí của người già đâu, mà nó có thể là dấu hiệu của một nhu cầu mà chưa được đáp ứng. Ở một số người thì không phải là có biểu hiện là thu mình lại như thế, ngắt kết nối như thế, mà một số người thì lại có cái biểu hiện ngược lại. Ví dụ như là gọi điện hết cho người này, rồi gọi điện hết cho người kia, nhắn tin bảo con cháu đến chơi với mình, rồi là hỏi thăm con cháu đang ở đâu, rồi bao giờ về, về đây chơi với ông bà. Điều này là đôi khi thể hiện cái nhu cầu là ông bà đang cảm thấy cô đơn và ông bà muốn kết nối và tìm kiếm sự kết nối từ con cháu, từ người thân xung quanh.
1: Vâng, trong cái phóng sự vừa rồi thì những người cao tuổi cho biết là cái việc gặp gỡ bạn bè đã giúp họ nói ra những điều khó chia sẻ với con cháu, cảm thấy là nhẹ lòng hơn rất nhiều. Vậy thì tình bạn và những mối quan hệ đồng trang lứa có vai trò như thế nào đối với sức khỏe tinh thần của người cao tuổi ạ?
0: Đối với người cao tuổi, nhiều khi chúng ta cứ nói rằng là ông bà chỉ cần giữ sức khỏe, có sức khỏe tốt là nhất rồi. Thế nhưng mà làm sao để có được sức khỏe, đúng không? Cứ không phải là chúng ta mang sơn hào ái vị về cho ông bà ăn là ông bà khỏe mạnh, không phải như thế đâu. Mà dinh dưỡng là một phần quan trọng, nhưng mà cái mối quan hệ tình bạn ở người cao tuổi thì nó cũng là một cái nguồn lực tâm lý rất là quan trọng. Khi mà gặp một cái người bạn mà có hoàn cảnh tương đồng thì người cao tuổi thường có cảm giác là mình không phải là người duy nhất trải qua điều này. Cho nên là họ sẽ có cảm giác là được thấu hiểu và được thuộc về một nhóm. Và những cái cuộc gặp gỡ bạn bè nó cũng tạo ra những cơ hội để cho người cao tuổi bộc lộ cảm xúc, chia sẻ kinh nghiệm hay là nhận được sự động viên và duy trì cái cảm giác mình vẫn là một thành viên tích cực của cộng đồng. Tôi cũng cho rằng là chúng ta không nên xem việc người cao tuổi dành thời gian cho bạn bè là bỏ bê gia đình đâu. Mà một người cao tuổi, nếu mà họ có cái đời sống xã hội lành mạnh thì thường là họ có thêm nhiều nguồn lực cảm xúc để trở về với gia đình trong trạng thái tích cực. Và chúng ta thấy không, nếu như bố mẹ của mình, ông bà của mình mà đi chơi với các cụ, các ông, các bà rất là vui vẻ thì chắc chắn là khi họ về nhà họ cũng sẽ mang theo cái cảm xúc vui vẻ đấy lan tỏa đến từng thành viên trong gia đình.
1: Vậy thì để phòng ngừa cô đơn người cao tuổi thì gia đình và cộng đồng nên làm gì? Ngoài những cái việc như là chăm sóc về ăn uống, sức khỏe và điều kiện vật chất ạ.
0: Để phòng ngừa cô đơn ở người cao tuổi thì chúng ta cần chuyển từ cách tiếp cận là chăm sóc vật chất sang chăm sóc toàn diện cả thể chất, tâm lý và xã hội. Ở cấp độ gia đình thì điều quan trọng nhất không phải lúc nào cũng là dành thật nhiều thời gian, mà là chúng ta cần phải tạo ra cái khoảng thời gian có chất lượng. Ví dụ như là một bữa cơm mà mọi người cùng trò chuyện, hay là một cái cuộc điện thoại để hỏi thăm thật sự, hay là đơn giản thôi, một cái buổi chúng ta đi bộ cùng với bố mẹ, đôi khi nó có giá trị hơn rất nhiều cái việc mà chúng ta hàng tháng là mặc định gửi tiền, hoặc là chẳng hạn như chúng ta mua đồ ăn để trong tủ lạnh, hay là chúng ta trả tiền cho những cái chi trả thuốc men. Còn đối với cộng đồng thì đó là một cái phạm vi rộng hơn, cho nên là chúng ta cũng cần phát triển nhiều hơn các cái câu lạc bộ người cao tuổi, rồi các nhóm thể dục.

0: động văn hóa, các cái hoạt động thiện nguyện hay là các cái không gian giao lưu liên thế hệ, thì những cái không gian này thì sẽ giúp cho người cao tuổi có cơ hội gặp gỡ, duy trì vai trò xã hội và tạo ra những cái mối quan hệ có ý nghĩa. Cuối cùng thì chúng ta cũng cần quan tâm đến sức khỏe tâm thần của người cao tuổi một cách nghiêm túc hơn. Và nếu một người có biểu hiện cô lập kéo dài, họ buồn bã, mất hứng thú, rối loạn giấc ngủ, hoặc là có cảm giác mình không còn giá trị, thì chúng ta không nên chỉ nói rằng là tuổi già ai cũng thế, mà đó có thể là dấu hiệu cần được hỗ trợ về mặt chuyên môn sâu.
1: À vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Nguyễn Viết Hiền. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chương trình do anh Thu biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các cụ trong các chương trình sau.

0: VOV2.
1: Nghe báo.
0: Nghe báo.
2: Nghe báo.
3: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 12 tháng 8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Đây không chỉ là thay đổi tên gọi hay mô hình quản lý, mà còn đặt ra yêu cầu xây dựng mô hình phát triển hiện đại, phát huy lợi thế đặc thù, nâng cao chất lượng đời sống người dân.
4: Trên trang điện tử vov2.vn, đại biểu Bùi Văn Dũng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phải tạo ra mô hình quản trị mới, tổ chức lại không gian và nâng cao chất lượng sống. Với Bắc Ninh, yêu cầu đặt ra là chuyển từ trung tâm sản xuất lớn thành trung tâm tạo giá trị lớn, giữ chuyên gia bằng môi trường đổi mới sáng tạo, giữ người lao động bằng nhà ở, trường học, y tế, giao thông và giữ văn hóa trước tốc độ công nghiệp hóa nhanh. Với Quảng Ninh, kinh tế biển, du lịch và công nghiệp phải phát triển hài hòa với Vịnh Hạ Long, Yên Tử, văn hóa vùng mỏ và đời sống cộng đồng, không thể đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.
3: Đồng tình với quan điểm này, song đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, tỉnh Ninh Bình lưu ý, Bắc Ninh và Quảng Ninh có sự khác biệt lớn về trình độ phát triển giữa đô thị đồng bằng ven biển với khu vực miền núi. Vì vậy, thành phố cần thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo phát triển hài hòa, có cơ chế điều tiết nguồn thu từ các khu vực phát triển mạnh để phục vụ hạ tầng, an sinh xã hội cho vùng khó khăn. Việc này nhằm tránh tình trạng đô thị hóa chỉ tập trung ở một số cực tăng trưởng và bỏ lại phía sau các địa bàn còn khó khăn, quan tâm tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp để bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển. Quý thính giả có thể tìm hiểu thêm nội dung này trên báo Tuổi Trẻ.
4: Các đại biểu Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu hai địa phương cần quan tâm các yếu tố bảo đảm nghị quyết của Quốc hội có thể triển khai ngay, hiệu quả. Quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định, không gây xáo trộn đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Báo Đại biểu Nhân dân ghi lại ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế.
5: Tôi đề nghị là nghị quyết thì cần thể hiện rõ cái nguyên tắc hoạt động liên tục, không làm gián đoạn quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ công và quyền lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp như trong tờ trình. Đây là những cái vấn đề kỹ thuật nhưng có cái ý nghĩa rất lớn đối với niềm tin của người dân và doanh nghiệp trong thời điểm chuyển sang mô hình quản trị mới.
3: Nhiều đại biểu Quốc hội chỉ ra rằng việc nâng cấp hành chính từ tỉnh lên thành phố trực thuộc Trung ương không thể chỉ là một tấm áo khoác hành chính mới mà phải là một cuộc tái thiết sâu sắc về thể chế và năng lực quản trị. Trên cổng thông tin điện tử Quốc hội, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, chính quyền địa phương phải quyết liệt thực hiện các giải pháp đột phá, trước hết là đột phá về tư duy quản trị, đó là cần chuyển đổi triệt để sang mô hình quản trị đô thị hiện đại, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.
4: Cho rằng giá trị của việc thành lập hai thành phố không chỉ nằm ở việc hình thành thêm hai đơn vị hành chính mới mà còn tạo ra những cực tăng trưởng có sức lan tỏa. Trên kênh VOV1, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn Đắk Lắk đề nghị.
6: Cần quan tâm mạnh hơn đến liên kết vùng, liên kết giữa các cực tăng trưởng với các địa phương, có nhiều tiềm năng nhưng còn hạn chế về hạ tầng, công nghệ và thị trường. Tôi cho rằng đây cũng chính là ý nghĩa quan trọng của việc hình thành một cực tăng trưởng mới, không phải để các địa phương phát triển biệt lập, mà để tạo ra một mạng lưới liên kết, trong đó sự phát triển của địa phương trở thành cơ hội phát triển cho nhiều địa phương khác trong cả nước.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thực tiễn phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc Bộ và cả nước thời gian qua cho thấy, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh luôn giữ vị trí vai trò quan trọng. Hai tỉnh đã phát huy tốt tiềm năng lợi thế để phát triển trở thành những địa phương có quy mô nền kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Vì vậy, việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh là cần thiết, tạo tiền đề quan trọng để Quảng Ninh và Bắc Ninh tiếp tục phát triển theo định hướng tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. Trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ chiều nay, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận chủ đề này. Mời quý vị và các bạn cùng tham gia bàn luận.
4: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: VOV2 sóng mở.
8: Sóng mở.
7: Sóng mở.
9: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
10: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt,
4: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ 25 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 28 đến 36 độ, thành phố Hải Phòng 28 đến 36 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày hè oi bức, việc bổ sung các loại rau củ và thức uống thanh nhiệt là ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình. Thế nhưng, nên chọn loại rau củ nào, nấu nước đậu đen, dâu ngô với liều lượng ra sao để giải nhiệt hiệu quả? Hay cần dùng thảo dược gì khi bị say nắng? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Trung, khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Hữu Nghị sẽ có những hướng dẫn chi tiết.
0: Chúng ta có thể uống các cái nước ép của trái cây, ví dụ như nước ép của dưa hấu. Chúng ta có thể ép nước ép của một số những loại củ quả. Nó đưa lại một cái lượng vitamin sinh tố và cũng như là giải nhiệt cho cơ thể rất là tốt. Chúng ta có thể ăn các cái củ quả như là mướp đắng, rau như là rau ngót hoặc rau mùng tơi. Thế ngoài ra, trong đông y, một số những cái vị thuốc như là lá sen, lá hương nhu, lá hoắc hương, thì những cái đấy khi có các cái tình trạng mà say nóng, say nắng thì chúng ta cũng có thể dùng được để giải nhiệt cho cơ thể. Một số loại lá, những cái loại hạt thì chúng ta phải có liều lượng rồi. Ví dụ như là đỗ đen thì chúng ta lấy độ khoảng 1 hoặc 2 nắm đỗ đen đun với 1 lít rưỡi đến 2 lít nước và chúng ta uống thay nước cả ngày. Chúng ta có thể dùng dâu ngô với một liều lượng 2 hoặc 3 nắm to đun với cả khoảng 2 lít nước và chúng ta cũng phải uống cả ngày.
4: Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định miễn giảm nhiều khoản phí lệ phí cho công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, dự kiến áp dụng từ ngày 15 tháng 8 tới. Theo đề xuất, công dân sẽ được giảm 10% lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng nhà đất, giảm 50% đối với ô tô dưới 9 chỗ và miễn 100% đối với xe mô tô khi nộp lệ phí lần thứ 2 trở đi. Chính sách giảm phí này áp dụng một lần trong năm cho mỗi loại tài sản. Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất miễn hoàn toàn các lệ phí về đăng ký cư trú, cấp đổi thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy phép lái xe, khai thác lý lịch tư pháp nhằm thúc đẩy phát triển công dân số.
9: Chiều nay 13 tháng 8, 326 thí sinh tại Tuyên Quang làm thủ tục để chính thức bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8. Đợt thi lại này được tổ chức sau khi cơ quan chức năng phát hiện kết quả thi môn toán bất thường cách đây hơn 1 tháng. Tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, an ninh được siết chặt toàn diện. Các giám thị bắt buộc phải bốc thăm phòng trước mỗi buổi thi nhằm đảm bảo công bằng tối đa. Theo lịch, ngày mai 14 tháng 8, các thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn và toán. Sáng 15 tháng 8, tiếp tục thi các môn tự chọn.
4: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Mục tiêu nhằm đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh nguồn cung cho người thu nhập thấp. Theo đó, thành phố phấn đấu trong năm 2026 sẽ khởi công toàn bộ 114 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, đôn đốc 30 dự án đang thi công để hoàn thành mục tiêu 120.000 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030. Chánh thanh tra thành phố được giao nhiệm vụ thành lập tổ công tác để thường xuyên theo dõi tình hình, tổ chức kiểm tra chấn chỉnh ngay các bất cập, vi phạm mà không làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
9: Chuyên mục VOV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn sức khỏe. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi, gây nên tình trạng đi giải đêm nhiều lần, đó chính là bàng quang tăng hoạt.
10: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê, có tới 70% người cao tuổi gặp phải những rối loạn do bàng quang tăng hoạt với tình trạng đi nhiều lần trong ngày là những phiền toái mà các bệnh nhân bàng quang tăng hoạt gặp phải.
8: Vâng, có nhiều bệnh nhân chia sẻ về chuyên mục rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì đi giải đêm khiến giấc ngủ không được ngon, tình trạng này kéo dài khiến tâm lý mệt mỏi khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người ngại đi chơi xa và thậm chí ngại đi ra ngoài chỉ vì lo đi không tự chủ đấy ạ.
10: Ngày hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108 sẽ có những giải đáp cụ thể giúp bệnh nhân có hướng điều trị an toàn và hiệu quả. Xin chào bác sĩ có thể thông tin thêm về căn bệnh bàng quang tăng hoạt cho các thính giả hiểu rõ hơn được không ạ?
1: Cái hội chứng bàng quang tăng hoạt ấy là cái tình trạng bàng quang bị kích thích quá mức và từ đó nó gây co thắt và nó gây ra tình trạng đi tiểu rất nhiều lần.
8: Vâng, vậy theo bác sĩ, bệnh nhân nên có phương pháp chữa trị thế nào để cải thiện những phiền toái do bàng quang tăng hoạt gây ra?
1: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái co thắt bàng quang. Tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như khô miệng này, gây táo bón, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì trong chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm. Thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Và cái thứ hai là sử dụng các cái thảo dược để mà cấu tạo nên bài thuốc. Thì đây là một biện pháp mà hiện nay được người ta rất là chú trọng khi mà sử dụng những cái thứ thảo dược như vậy vì nó dễ được cơ thể chấp nhận hơn.
10: Đúng là xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được nhiều bệnh nhân đón nhận vì sự an toàn và không gây tác dụng phụ. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về nhóm thảo dược nên dùng đối với bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt được không ạ?
1: Những thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là hạt bí ngô có tác dụng giảm dẫn truyền thần kinh mà nó kích thích bàng quang và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị hội chứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Thế thì khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvaroc. Hoạt chất này ức chế vấn đề co thắt bàng quang, giảm bớt số lần đi ban đêm và ban ngày. Cũng có những cái nghiên cứu người ta đã dùng Uvaroc làm giảm đi một nửa số lần. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ các dịch chiết. Mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvaroc, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng quang, giảm cái số lần đi vào ban đêm cũng như là ban ngày. Nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
8: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Niệu Đan. Gần đây, tại nhà máy sản xuất Vương Niệu Đan đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín. Các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy, Vương Niệu Đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tiểu đêm nhiều lần, an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn.
10: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bàng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Niệu Đan. Vương Niệu Đan bao gồm thành phần Uvaroc chiết xuất từ Varuna, ô dược và cỏ đuôi ngựa, Vispo chiết xuất cọ lùn cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang, giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng đi tiểu đêm nhiều lần, đi không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra, Vương Niệu Đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ.
8: Ngày hôm nay, chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp Vương Niệu Đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 khách hàng may mắn nhất. Gọi điện về tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
10: Quý vị cũng đừng quên, 10 phần quà may mắn đang chờ đợi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi 1800 1297. Xin nhắc lại 1800 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, Vương Niệu Đan.

0: VOV2 Văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Trong bối cảnh bài toán xử lý chất thải rắn ngày càng cấp bách, nhiều doanh nghiệp trong nước đang nghiên cứu phát triển các giải pháp công nghệ phù hợp với đặc thù rác thải của Việt Nam. Một trong những hướng đi được quan tâm là chuyển hóa rác thành điện năng, vừa giảm áp lực môi trường, vừa tạo thêm nguồn năng lượng tái tạo. Trong chương trình Thông điệp xanh sau ít phút nữa, ông Nguyễn Anh Vũ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sa Mạc Xanh, trao đổi về công nghệ xử lý chất thải rắn thành điện năng mà doanh nghiệp đang phát triển.
2: Xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình là cách để vun bồi nề nếp gia phong. Đây cũng là điều mà chương trình Gia đình Việt lúc 12:15 muốn gửi gắm.
3: Đến thời điểm này, hầu hết các trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2026. Bức tranh điểm chuẩn cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, nhóm trường. Trong khi nhiều ngành duy trì mức điểm tương đối ổn định, một số lĩnh vực như là kỹ thuật, công nghệ, sức khỏe ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Các ngành tài chính, kinh doanh tiếp tục duy trì sức hút của thí sinh. Trong khi đó, điểm chuẩn khối ngành xã hội có sự sụt giảm đáng kể. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16:05.
2: Dưới góc nhìn y khoa, bước vào tuổi 40, cơ thể bắt đầu có những thay đổi âm thầm. Chẳng hạn, bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn sau một ngày làm việc. Vòng bụng dần tăng lên dù chế độ ăn uống không thay đổi quá nhiều, ngủ không ngon giấc. Những thay đổi tưởng như rất bình thường ấy đôi khi lại là những tín hiệu đầu tiên cho thấy cơ thể đang cần được quan tâm nhiều hơn. Vậy ở tuổi 40 chúng ta cần chuẩn bị những gì cho một tuổi già khỏe mạnh? Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn.
3: Trong lịch sử dân tộc ta, vương triều nhà Trần là một trong những triều đại để lại dấu ấn đặc biệt. Gần hai thế kỷ tồn tại, vương triều Trần không chỉ xây dựng một quốc gia Đại Việt tương đối ổn định, phát triển về kinh tế, văn hóa, mà còn ba lần đánh bại những cuộc xâm lược quy mô lớn của đế quốc Nguyên Mông. Đằng sau những chiến thắng ấy là một tinh thần đặc biệt, thường được gọi bằng hai chữ hào khí Đông Nga. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50, mời quý thính giả cùng tìm hiểu về hào khí Đông Nga, sức mạnh làm nên một triều đại.
2: Lên thành phố phát triển phải tương xứng với vị thế mới là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Bán kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho cuộc đọ sức với Malaysia là nội dung trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ. Trên kênh VOV2 từ hôm nay tới cuối tuần còn có nhiều nội dung thiết thực.
2: Chương trình Chuyến đi kỳ thú ngày 14 tháng 8 mời quý vị và các bạn khám phá chuyến tàu 5 cửa ô, hành trình đánh thức ký ức Hà Nội. Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 15 tháng 8 bàn về hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, triển khai đồng bộ để phát triển đất nước. Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 16 tháng 8 sẽ giúp quý thính giả hiểu thêm về kho báu tri thức dân san của người Tây, từ trà hồi, rượu nho, ô mai rừng và rối gỗ.
3: 328 thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại các môn tốt nghiệp trung học phổ thông trong hai ngày 14 và 15 tháng 8. Kỳ thi được siết chặt với nhiều yêu cầu đặc biệt, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi. Nội dung này được truyền tải trong chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 15 tháng 8. Giấc mơ du học, nuôi dưỡng hay từ bỏ khi không đủ điều kiện? Câu hỏi này sẽ được chuyên gia trong chương trình Hành trang trẻ ngày 15 tháng 8 giải đáp cụ thể. Chương trình Giữ gìn sự song sáng của tiếng Việt ngày 16 tháng 8 giải thích ngữ nghĩa của các từ Thái, Hữu, Vô, Khánh.
2: Đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt là với những người chơi thể thao. Vì sao chơi thể thao bị đột quỵ? Cần làm gì để tránh đột quỵ do chơi thể thao? Chuyên gia trong chương trình Cùng bạn sống khỏe phát sóng trực tiếp ngày 15 tháng 8 sẽ tư vấn cụ thể. Chương trình Chuyện thầm kín ngày 15 tháng 8 trao đổi về chuyện ấy ở vợ chồng vô sinh hiếm muộn.
3: Các bạn yêu thích thể thao nhớ đón nghe chương trình Nhịp đập thể thao hàng ngày vào lúc 18 giờ và chương trình thể thao 7 ngày ngày 15 tháng 8 với các thông tin về giải vô địch Đông Nam Á, tập trung đội tuyển nữ quốc gia và các đội tuyển chuẩn bị ASEAN.
4: Thông điệp xanh.
5: Thông điệp xanh.
6: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Thông điệp xanh phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày nước ta phát sinh hàng chục nghìn tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong khi lượng rác không ngừng gia tăng cùng tốc độ đô thị hóa và tiêu dùng, năng lực thu gom, phân loại, tái chế và xử lý vẫn còn nhiều hạn chế.
7: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nước ta hiện phát sinh khoảng 24,5 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi năm, tương đương khoảng 67.000 tấn mỗi ngày. Cùng với đó, mỗi năm, cả nước còn phát sinh khoảng 4,2 triệu tấn chất thải rắn công nghiệp, trong đó có khoảng 550.000 tấn chất thải nguy hại. Riêng lĩnh vực y tế phát sinh từ 400 đến 600 tấn chất thải mỗi ngày, khoảng 20 đến 25% là chất thải nguy hại cần được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực đô thị hiện đạt khoảng 96%, trong khi khu vực nông thôn đạt khoảng 80%. Tuy nhiên, chôn lấp vẫn là phương thức xử lý chủ yếu, trong khi tỷ lệ tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải còn khiêm tốn. Việc phân loại rác thải tại nguồn đã được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường, nhưng quá trình triển khai ở nhiều địa phương vẫn gặp khó khăn do thiếu sự đồng bộ về hạ tầng thu gom, vận chuyển và công nghệ xử lý.
6: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh bài toán xử lý chất thải rắn ngày càng cấp bách, nhiều doanh nghiệp trong nước đang nghiên cứu phát triển các giải pháp công nghệ phù hợp với đặc thù rác thải của Việt Nam. Một trong những hướng đi được quan tâm là chuyển hóa rác thành điện năng, vừa giảm áp lực môi trường, vừa tạo thêm nguồn năng lượng tái tạo. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sa Mạc Xanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông có thể giới thiệu khái quát về công nghệ xử lý chất thải rắn thành điện năng mà doanh nghiệp đang phát triển cũng như là những điểm nổi bật của công nghệ này?
8: Cái công nghệ xử lý rác của chúng tôi để đo kiểm khí thải và đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khí thải của Việt Nam và cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Công nghệ của chúng tôi là một cái công nghệ mà nó được nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Thì công nghệ này với đầu vào là rác không phân loại của Việt Nam và đầu ra là điện năng. Và cái sản phẩm thứ cấp là cái sản phẩm về để dùng để cải tạo đất. Đầu vào rác thải của Việt Nam thì hỗn hợp mà rất là ẩm. Thì các công nghệ của nước ngoài sang Việt Nam thường thường gặp cái khó khăn ở chỗ là nó là hỗn tạp. Do đó công nghệ của chúng tôi là tự động phân loại tại nhà máy và sau đó ép ra những cái nước và dùng cái chất đấy để khí hóa. Và sau khi khí hóa thì cái khí tạo ra được gọi là khí syngas để dùng để chạy máy phát điện. Và cái sản phẩm còn lại sau khi khí hóa thì gọi là than carbon, than hoạt tính. Thì chúng tôi dùng cái sản phẩm này để dùng để làm cái chất cải tạo đất.
4: Vâng thưa ông, doanh nghiệp đặt ra mục tiêu gì khi theo đuổi công nghệ xử lý rác thành điện năng và giải pháp này thì có thể mang lại những cái lợi ích gì đối với địa phương cũng như định hướng phát triển năng lượng xanh của Việt Nam?
8: Mục đích của chúng tôi là để có thể là xử lý được cái vấn nạn về rác thải của Việt Nam. Mà đây là cái vấn nạn mà chưa có lời giải. Ngoài ra thì cái nguồn năng lượng mà chúng tôi tạo ra đấy thì cũng là chính là cái nguồn năng lượng mà chúng tôi có thể sử dụng để phát triển cái nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo theo đúng định hướng của chính phủ. Cái phần lợi nhuận từ cái nguồn năng lượng này thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng để mà giảm cái phí xử lý rác thải, đưa ra một cái phương án mà nó phù hợp nhất với cả cái nền kinh tế, cái phương án chi trả của nền kinh tế của Việt Nam.
4: Theo ông vì sao nhiều công nghệ xử lý rác từ nước ngoài khi áp dụng tại Việt Nam lại gặp khó khăn ạ?
8: Về trên thực tế thì có rất nhiều các công nghệ của nước ngoài mang sang Việt Nam để mà xử lý rác của Việt Nam. Tuy nhiên thì các công nghệ của nước ngoài thì trên thực tế thì ở nước ngoài người ta đã phân loại rác từ đầu nguồn rất nhiều rồi. Ví dụ như ở Nhật hay là Hàn Quốc hay là ở Mỹ thì họ phân loại ra thành 4-5 cái loại rác đã được phân loại trước. Tuy nhiên ở Việt Nam thì hiện cái việc đó nó vẫn chưa được thực hiện. Việt Nam thì là một cái túi rác, túi ni lông mà trong đấy có rất nhiều hỗn tạp của tất cả các thành phần. Do đó cái việc xử lý, cái áp dụng cái công nghệ của nước ngoài vào Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn.
4: So với các công nghệ xử lý rác đang được áp dụng hiện nay, đặc biệt là công nghệ đốt truyền thống, công nghệ khí hóa của doanh nghiệp thì có những cái ưu điểm nổi bật nào?
8: Thứ nhất thì là cái công nghệ của chúng tôi là được phát minh tại Việt Nam, do đó chúng tôi có thể xử lý được cái rác có chưa phân loại của Việt Nam. Thứ hai là cái công nghệ của chúng tôi mà đang áp dụng, đây chính là cái công nghệ khí hóa. Thì cái này nó khác hoàn toàn so với cái công nghệ đốt truyền thống. Đốt truyền thống thì có thể tưởng tượng như là đang như kiểu đốt rơm, đốt rạ ấy, thì nó rất là độc hại và có nhiều cái ô nhiễm môi trường. Còn công nghệ khí hóa của chúng tôi là công nghệ là nhiệt gọi là trong lò phản ứng nhưng mà có kiểm soát oxy. Sau đó thì cái lượng khí thải nó ra rất là thấp. Đồng thời thì cái này thì đã được kiểm chứng bởi rất nhiều các nghiên cứu trên thế giới rồi. Đồng thời thì cái lượng điện mà chúng tôi sản xuất ra trong cái quá trình phản ứng ấy, được chứng minh là cũng nhiều hơn nhiều. Cái hiệu suất phát điện nhiều hơn nhiều so với cái công nghệ truyền thống, tức là cái hiệu quả của chúng tôi nó nhiều hơn, cao hơn. Và do đó thì với bất kỳ cái giải pháp nào thì cũng phải có một cái tính thực tiễn thì nó mới bền vững được.
4: Ngoài hiệu quả về môi trường và công nghệ thì giải pháp của doanh nghiệp thì có cái lợi thế gì về chi phí đầu tư và hiệu quả phát điện để có thể triển khai rộng rãi trong thực tế ạ?
8: Chi phí đầu tư của chúng tôi thì có thể chúng tôi có thể tự tin là một trong những cái công nghệ, chúng tôi biết một số cái dự án mà đang được áp dụng tại Việt Nam thì cái công nghệ của chúng tôi nếu mà so với cái chi phí trên một tấn rác thải chúng tôi rẻ bằng 1/3 so với chi phí đầu tư trên một tấn rác thải công suất trên một ngày ấy, thì chúng tôi rẻ hơn 1/3 so với trung bình của các nước trên thế giới. Còn ở công suất phát điện thì chúng tôi rẻ hơn khoảng 1/2.
4: Vâng, cảm ơn ông đã cung cấp thông tin.
5: Nhật ký xanh.
6: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh di rời gần 1.000 hộ dân để cải tạo rạch Văn Thánh để khởi công tháng 10 năm 2026. Đứng trước bước ngoặt này, người dân ven kênh vừa phấn khởi, vừa chờ mong môi trường sống được đổi thay, vừa canh cánh nỗi lo về mức đền bù, nơi an cư và bài toán sinh kế khi phải rời xa nơi gắn bó lâu năm.
9: Sinh ra và lớn lên ở ven bờ rạch, từ nhỏ, ông Hoàng Văn Mai, 59 tuổi, từng chứng kiến làn nước ở rạch trong xanh. Thế hệ của ông chiều chiều vẫn nhảy xuống bơi lội. Nhưng theo ông Mai, từ khi làn sóng người dân khắp nơi đổ về, những căn nhà tạm bằng cọc gỗ, đúc bê tông mọc lên dần dần ra mép rạch. Hậu quả là đến những thập niên 2000, dòng chảy bị thu hẹp, dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
10: Ngày xưa nước nó trong lắm, không có dơ. Ngày nào cũng ra đây lắm, thì giờ nó dơ quá, đâu có ai ra đây lắm nữa giờ. Nước nó đen quá, nó hôi quá, dơ quá, cũng đâu có làm gì được. Được nạo vét mấy lần cũng vậy, đâu cũng vô đó à. Bây giờ nó giải tỏ thì làm lại sạch sôi, nạo vét lần nữa để sạch sẽ. Nhưng mà thì nghè thôi, cũng mong muốn nó cũng được vậy thôi.
9: Môi trường ô nhiễm biến dòng kênh thành ổ dịch của ruồi muỗi, chuột bọ. Lực lượng y tế địa phương phải thường xuyên xuống xịt thuốc diệt côn trùng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu dịch bệnh. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến di rời gần 1.000 hộ dân nhằm kịp thời khởi công dự án cải tạo rạch Văn Thánh vào tháng 10 năm 2026. Nghe tin dự án sắp triển khai, đa số các hộ dân sống trong những căn nhà sập sệ ven rạch đều mang tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Họ mừng vì gia đình sắp thoát khỏi cảnh nắng lên thì nồng nặc mùi hôi thối, còn mưa thì nước dâng ngập bẩn, trả lại không gian thông thoáng, đường đi rộng rãi. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất hiện nay là khi rời đi sẽ bắt đầu cuộc sống mới ra sao. Đa số mong mỏi dự án triển khai đúng tiến độ, bồi thường sát giá thị trường để họ có đủ tiền mua nhà hoặc được bố trí nơi tái định cư đàng hoàng ổn định.
11: Thì ai cũng muốn giải tỏa cho nó sạch sẽ đường phố. Thì giờ cũng mong cho mấy ông bà lần bù cho lẻ làng cho tụi tôi đi. Tụi tôi cũng mừng nữa. Nhà cửa nó, chợ nó còn rẻ. Có lên nữa là nhiều đó rồi. Chứ để lâu quá nhà cửa nó lên nữa đâu có tiền đâu mua. Đền bù nhiêu thì đủ lượt mua nhà, mua cửa, đủ con cháu rồi ở.
10: Giải tỏa thì theo lệnh nhà nước thì đi thôi. Đang ở bây giờ giải tỏa đi đâu bây giờ. Cũng muốn là nước đền bù đủ tiền để mua cái nhà để ở, giờ lại giải tỏa không biết được bao nhiêu tiền mà nhà nước cấp cái nhà để ở.
12: Về gia đình thì muốn là cho khi mà đền bù thỏa đáng cho gia đình để mà lo nhà cửa, thì đó bây giờ là đã có dự án rồi đó mà chưa làm đó, thì đó đương làm nhanh, đừng có tiền để người ta đi kiếm chỗ ở chứ không có chỗ ở.
9: Theo bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Mỹ Tây, do bà con đã sinh sống nhiều năm trong điều kiện hạ tầng thiếu thốn, ngập úng và ô nhiễm, chính quyền không chỉ đảm bảo chính sách đền bù thỏa đáng, minh bạch mà còn vạch ra các giải pháp đồng hành cho đến khi người dân ổn định cuộc sống.
13: Ủy ban phường sẽ kết nối với doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức để hỗ trợ việc làm ưu tiên, hỗ trợ chuyển đổi cái sinh kế thông qua việc hướng dẫn đăng ký các cái hộ kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu địa điểm kinh doanh phù hợp.
6: Chương trình Thông điệp Xanh hôm nay do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
14: Gia đình Việt.
15: Gia đình Việt.
16: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Phát triển văn hóa đọc trong gia đình, trau dồi tri thức, vun đắp nền nếp gia phong.
17: Thưa quý vị và các bạn, sách là kho tàng tri thức của nhân loại,
14: là chìa khóa vạn năng mở cửa cho trí tuệ và tâm hồn của con người. Vì thế, việc phát triển văn hóa đọc là một trong những động lực tạo nên những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại.
16: Phẩm chất của mỗi người được hình thành từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, gia đình là môi trường đầu tiên và lâu dài của mỗi người. Vì vậy, việc xây dựng thói quen đọc sách từ gia đình là một cách giáo dục hữu hiệu. Rất mừng là hiện nay, nhiều gia đình đã cùng nhau đọc sách và thu nhận được những kết quả thú vị, mang lại những giá trị khó có thể đong đếm được.
17: Ở nhà em thì bố mẹ vẫn thường đọc sách và từ nhỏ em cũng được bố mẹ khuyến khích đọc. Có những cuốn sách thì cả nhà đã cùng nhau đọc rồi sau đó là nói chuyện với nhau. Thì em thấy đấy cũng là một cách để bố mẹ và con cái có thể hiểu nhau hơn.
18: Trước điều kiện khó khăn thì sách không có nhiều, nhưng mà chúng tôi rất là quý sách, một quyển sách có thể truyền tay nhau và đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi nghĩ trẻ con bây giờ sẽ càng cần đọc sách, bởi vì tuy bây giờ có nhiều phương tiện để tiếp cận thông tin và kiến thức, nhưng mà tôi nghĩ sách nó giúp con người ta sự tập trung để ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Thứ hai là kiến thức trong sách vẫn có sự chuẩn xác, chuẩn chỉ nhất định so với các nguồn thông tin khác. Nên là tôi nghĩ đến bây giờ trẻ con vẫn phải cần đọc sách, và nó vì mang lại kiến thức và cả cách sống, cách làm người nữa.
19: Nếu trong một gia đình mà ông bà, bố mẹ có thói quen đọc sách thì con cháu cũng sẽ nhìn vào đó. Tôi cho rằng muốn xây dựng văn hóa đọc thì trước hết phải bắt đầu từ chính gia đình.
14: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ với nhiều người, hình ảnh một gia đình cùng đọc sách không phải là điều gì quá lớn lao. Đó có thể chỉ là người cha ngồi bên cửa sổ với cuốn sách trên tay, người mẹ đọc truyện cho con trước giờ đi ngủ, ông bà lật từng trang báo, hay một đứa trẻ say sưa với thế giới cổ tích trong những trang sách đầu đời. Nhưng chính từ những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, một thói quen được hình thành, một nếp sống được bồi đắp và những giá trị văn hóa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những chia sẻ của những thính giả vừa rồi phần nào minh chứng cho điều ấy.
16: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đọc sách vì thế không chỉ là câu chuyện của trí thức. Trong một gia đình, đọc sách còn có thể trở thành một cách để cha mẹ đồng hành cùng con cái, để các thế hệ có thêm những câu chuyện chung, những cuộc trò chuyện sâu sắc và những khoảng thời gian thực sự dành cho nhau. Xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình cũng là một cách để vun bồi nền nếp gia phong.
20: Trong nhịp sống hôm nay, khi điện thoại thông minh, mạng xã hội và vô vàn hình thức giải trí sinh động, hấp dẫn đang chiếm phần lớn thời gian của mỗi thành viên trong gia đình, việc duy trì thói quen đọc sách không còn là điều dễ dàng. Nhưng với gia đình chị Lê Thùy Dương ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội, mỗi buổi tối cả gia đình quây quần bên giá sách, đọc cho nhau nghe.

0: trao đổi cùng nhau về nội dung những cuốn sách đã trở thành một nếp sinh hoạt thường xuyên. Chị Thùy Dương chia sẻ.
1: Xuất phát bản thân thì tôi nhận thấy là trong suốt cái quá trình thơ ấu của mình, rồi sau này là con của mình, thì sách luôn luôn là một người bạn đồng hành. Và tôi cảm thấy là khi mà đọc sách thì mình thư giãn, mình vui vẻ và mình học được nhiều cái thứ từ sách đấy. Tức là nó chuẩn bị cho mình nhiều cái kiến thức. Thì tôi sẽ đi từ gia đình của tôi, từ đó thì lan tỏa tới những người bạn của tôi nữa. Đọc sách nhà mình ấy thì vì tôi muốn đề cao cái vai trò của gia đình trong cái quá trình mà đọc sách.
0: Không chỉ tạo lập thói quen cả nhà đọc sách tại gia đình mình, chị Lê Thùy Dương còn lan tỏa tới nhiều gia đình khác. Vốn là nhân viên văn phòng, công việc không liên quan nhiều đến sách. Nhưng như chị Thùy Dương chia sẻ, nhận thấy những giá trị tích cực từ việc đọc sách cùng con, nên chị muốn nhân lên nhiều gia đình khác. Từ năm 2020, chị đã sáng lập chương trình Sách Nhà Mình. 6 năm qua, dự án Sách Nhà Mình dù vấp phải vô vàn những khó khăn, nhưng đã nỗ lực triển khai ở nhiều trường học tại Hà Nội, thu hút hàng trăm gia đình tham gia. Theo chị Thùy Dương, đó là những giá trị vô giá.
1: Con đường này của tôi đang đi thì tôi đang cảm nhận thấy là nó cũng khá là gập ghềnh đấy, nhưng mà tôi luôn nhìn thấy những cái ánh sáng ở phía trước. Cái mà được là cái gì? Con mình có cái thói quen đọc, mình có thói quen đọc, có rõ ràng là cả nhà cùng lớn lên qua đó. Thì đấy, tôi nghĩ đấy là những cái giá trị vô giá mà tôi nhận được, thì nó cũng là cái động lực mà tôi tiếp thêm cái năng lượng cho mình trên cái hành trình này.
0: Cũng như chị Lê Thùy Dương, được tác động từ tấm gương của bố mẹ, nên ngay từ nhỏ, chị Trương Thị Vân Hà ở Long Biên, Hà Nội đã có ý thức về việc đọc sách.
2: Bố của tôi là một người rất là ham đọc sách, gần như là không có lúc nào là ngừng đọc, cứ dành thời gian là ông dành thời gian cho sách, nên là tôi cũng ảnh hưởng được cách thích đọc sách của ông.
0: Công tác ở Viện Nghiên cứu Rau quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công việc không liên quan nhiều đến việc đọc và cũng khá bận rộn, nhưng chị Vân Hà vẫn dành quỹ thời gian mỗi ngày 30 phút đến 1 tiếng cho việc đọc sách. Sau khi lập gia đình và sinh con, chị Hà đã có ý định lập tủ sách gia đình để nhen lên tình yêu sách cho con trẻ. Đến nay, tủ sách gia đình của chị đã có hàng nghìn cuốn và vẫn tiếp tục được bồi đắp thêm mỗi ngày. Chị Vân Hà cũng cho biết tài sản lớn nhất của gia đình hiện tại chính là sách. Niềm vui của anh chị là tối tối quây quần bên nhau, đọc và chia sẻ cùng nhau những cuốn sách hay. Sách còn gắn kết các thành viên trong gia đình. Bạn trẻ Nguyễn Hà Anh, con gái chị Hà tiết lộ.
3: Mỗi khi con thấy mẹ con ngồi đọc sách thì con thấy nó là động lực, nó cũng thôi thúc con là mình cũng nên giống mẹ và nên dành thời gian của mình ra đọc sách nhiều hơn. Theo con, cái việc đọc sách nó không chỉ giúp mình thu nạp được thêm những kiến thức mà mình đã đọc, mà trong cái việc giao tiếp với người khác ấy, thì mình cũng có cho mình rất là nhiều vốn từ, rất là nhiều kiến thức để tự tin hơn. Và qua cái tủ sách của nhà con thì con nghĩ là sau này khi mà con có một căn nhà riêng hay là khi mà con lớn lên thì ít nhất con sẽ có cho mình một tủ sách riêng của mình.
0: Là người chú trọng vào việc giáo dục sớm nên chị Đặng Hoàng Hạnh ở Đồ Sơn, Hải Phòng quyết định rèn cho các con thói quen đọc sách từ nhỏ. Ngay từ khi mang bầu, chị quyết định hàng tháng trích một khoản tiền để mua sách cho con. Thói quen này được bà mẹ trẻ duy trì đến tận bây giờ. Và thành quả là hai bé nhà chị chưa đầy 10 tuổi mà đã có cả một gia tài sách. Chị Hạnh cũng hay tặng sách và những giá sách ngộ nghĩnh để tăng thêm hứng thú cho con. Và mấu chốt để con yêu đọc sách, theo chị Hạnh, là dành thời gian đọc sách cùng con.
4: Thực ra có một điều rất là đơn giản thôi. Đấy là nếu như mà bố mẹ có thói quen đọc sách thì tôi tin là em bé đấy sẽ làm em bé có thói quen đọc sách. Điều đấy là điều mà đang diễn ra trong gia đình của tôi. Thực sự là cái việc đọc cùng với con nó quan trọng hơn rất nhiều với cái việc là mua sách cho con. Bởi vì đọc cùng với con là một cách mà giúp cho mình không những là cho con có hiểu biết mà còn là cách để mà mình hiểu con hơn và giao lưu được với con tốt hơn.
0: Từ chính những trải nghiệm và những điều thu nhận hữu ích từ việc đọc sách trong gia đình mình mà nhiều năm qua, chị Hoàng Hạnh đã bền bỉ lan tỏa tình yêu đọc sách của mình tới cộng đồng thông qua xây dựng nhóm tủ sách gia đình Happy Home trên mạng xã hội Facebook.
4: Chúng ta vẫn thường nói là gia đình là một tế bào của xã hội, và tôi nghĩ là nếu như mỗi một gia đình đọc sách thì chắc chắn chúng ta sẽ có một xã hội đọc sách. Đấy cũng là một cái lý do mà tủ sách Happy Home ra đời.
0: Tâm huyết và bền bỉ lan tỏa những điều tốt đẹp, nhóm tủ sách gia đình Happy Home đã thu hút hơn 200 thành viên tham gia. Theo chị Minh Hải, người đồng hành cùng nhóm từ những ngày đầu, khi tham gia ngôi nhà đọc sách này, không ai mất đi thứ gì, mà ngược lại sẽ thu nhận rất nhiều điều hữu ích. Bản thân chị có thêm nhiều trải nghiệm thú vị khi tham gia nhóm, và chị gọi đó là ngôi nhà hạnh phúc. Không những thế, thói quen đọc sách của vợ chồng chị đã tác động tích cực đến các con, và cho những kết quả bất ngờ khiến chị Hải rất hài lòng.
5: Đối với gia đình tôi thì cái việc đọc sách đó là một cái niềm yêu thích rất là tự nhiên đối với tất cả những cái thành viên ở trong gia đình. Cái sự ham đọc sách như vậy thì dẫn đến cái việc học của các cháu cũng có rất là nhiều các cái thay đổi. Ví dụ như là tôi thấy rằng cách ứng xử của các cháu đối với lại cha mẹ, ông bà và người lớn ở trong gia đình, những đứa trẻ biết trên biết dưới, biết thưa gửi, biết lễ phép và trò chuyện đều có những cái chủ ngữ vị ngữ, cũng như là khi mà chúng biểu đạt cái tình cảm của mình với lại ông bà, cha mẹ và những người xung quanh của mình.
0: Thực tế cho thấy điều quý giá nhất mà một gia đình nhận được từ những cuốn sách không chỉ là thêm một câu chuyện, một kiến thức hay một bài học. Quan trọng hơn, từ việc cùng đọc, cùng trao đổi về một cuốn sách, những thành viên trong gia đình có thêm thời gian bên nhau, thêm cơ hội lắng nghe và chia sẻ với nhau. Một gia đình duy trì được thói quen đọc sách cũng là một gia đình đang âm thầm vun đắp cho mình một nền nếp đẹp. Bởi vậy, phát triển văn hóa đọc trong gia đình không chỉ là khuyến khích mỗi người đọc thêm một cuốn sách, mà còn là cùng nhau tạo dựng một nếp nhà, nơi tri thức được trân trọng, những giá trị tốt đẹp được bồi đắp và gia phong được tiếp nối qua từng thế hệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ của những gia đình trong phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy, nếu duy trì được nền nếp đọc sách trong mỗi gia đình sẽ mang lại những giá trị và ý nghĩa sâu sắc.
1: Vậy làm thế nào để nhân lên thói quen hữu ích này? Làm gì để việc đọc sách trong mỗi gia đình không chỉ là phong trào mà trở thành hoạt động thực chất? Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên vụ trưởng vụ thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, một người nhiều năm nay dành tâm huyết cho công cuộc phát triển văn hóa đọc, sẽ chia sẻ nội dung này trong cuộc phỏng vấn ngay sau đây.
2: Thưa tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, là một người nhiều năm gắn bó và dành tâm huyết cho công tác phát triển văn hóa đọc. Theo quan sát cũng như là những nghiên cứu của mình thì bà nghĩ như thế nào về vai trò ý nghĩa của việc đọc sách đối với giáo dục gia đình, đối với việc xây dựng nền nếp gia phong?
3: Tôi nghĩ là trong mỗi gia đình thì cái việc đọc nó có một ý nghĩa rất là quan trọng. Nó không phải chỉ đơn thuần, tức là giúp cho mỗi thành viên gia đình, mà đặc biệt cho con trẻ, nâng cao được cái sự hiểu biết. Mà thực sự như là bạn đã nói, tức là nó đã giúp cho hình thành nên một cái nền nếp gia đình. Trước đây khi mà nói về cái vai trò của việc dạy con đọc sách ấy, thì các cụ ta đã có một cái câu rất là hay: dưỡng tử giáo độc thư, mà thư trung hữu kim ngọc. Khi mà nuôi dạy con thì cái quan trọng là phải dạy con biết cách đọc sách. Bởi vì thông qua cái việc đọc thì các con có thể nhận được châu ngọc. Đấy chính là những cái bài học để làm người. Và đấy cũng chính là vun bồi cho cái nền nếp gia phong ở mỗi gia đình.
2: Vâng, tuy nhiên thì có một cái thực tế đáng quan tâm là dù mang nhiều ý nghĩa nhưng mà hiện nay số gia đình xây dựng được nền nếp đọc sách chưa nhiều, nếu không nói là rất là ít. Điều đó cũng có nghĩa rằng là để xây dựng và duy trì cái thói quen đọc sách bền vững trong gia đình là một việc không hề đơn giản chút nào. Bà có thể chia sẻ một vài gợi ý để hình thành và duy trì thói quen hữu ích này?
3: Duy trì cái thói quen cũng như là hình thành thói quen đọc ở trong mỗi gia đình là một cái việc hết sức là quan trọng. Trước đây khi mà tổ chức cái cuộc thi gia đình đọc sách gắn kết yêu thương ấy, thì chúng tôi thấy rằng là các cái gia đình khi mà thực hiện được cái việc cùng con đọc sách thì đã giúp cho con có được rất nhiều cái thói quen tốt. Một, tức là giúp cho con có được cái thói quen tự học. Cái thứ hai, tức là giúp cho các con có được những cái phương tiện để mở rộng cái sự hiểu biết và làm phong phú thêm tâm hồn. Thế và một trong những cái kinh nghiệm là các gia đình khi mà qua cái trao đổi là họ đều quan tâm đến cái việc đọc của con từ thuở ấu thơ, thực hiện cái việc đọc cho con nghe mỗi ngày khi con còn nhỏ, thực hiện cái việc mua sách cho con khi mà con lớn để cho phù hợp với lứa tuổi. Và cái thứ ba nữa là thực hiện cái việc mà cho con tham gia vào những hoạt động chung, ví dụ như là đến thư viện đọc sách, ví dụ như là góp sách để mà cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn hoặc là cho người ở vùng sâu vùng xa. Thế và đồng thời là cũng khuyến khích con tham gia vào những cái hoạt động để loan tỏa những cái giá trị tốt đẹp ở trong sách thông qua các cái cuộc thi, để mà phát triển văn hóa đọc không phải chỉ là một cái ý nghĩ hoặc là một cái mệnh lệnh, mà nó đòi hỏi có một cái sự đồng hành của cha mẹ cùng với con trong cái việc đọc ở nhà, ở trường, cũng như là tham gia những cái hoạt động đọc cùng cộng đồng. Thế và thêm vào đấy nữa thì tôi thấy là cũng có một số các cái biểu hiện cũng rất là đáng mừng, cần được lan tỏa và nhân rộng. Đấy là cái việc mà trong các nhà trường là trao các phần thưởng cho các học sinh bằng những cuốn sách hay. Thế và trong

0: gia đình nhân ngày sinh nhật hoặc ngày lễ Tết thì mừng tuổi hoặc tặng cho con những cái cuốn sách hết sức là bổ ích.
1: Và trên hết là mọi thành viên trong gia đình đều cần phải có hoạt động thiết thực để mà xây dựng cái thói quen đọc sách, phải không ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Nếu như một gia đình mà ông bà, cha mẹ không bao giờ quan tâm đến việc đọc thì chắc chắn là cũng rất khó để bảo con là đọc sách đi. Đấy, chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là trong cái không gian đọc của gia đình ấy, thì cũng nên có cả những cái sách mà dành cho ông bà, cha mẹ, và cũng có cả những cái sách dành cho con trẻ để mà cả nhà cùng nhau đọc sách. Thế và qua đó có những cái cách để mà dạy dỗ, chia sẻ phù hợp. Gia đình đọc sách thì tình yêu thương nó sẽ có một cái sự gắn kết hơn, quan tâm đến nhau nó cũng sâu sắc, tình cảm hơn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Dương Thúy Nga đã dành thời gian cho VOV2 ạ.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Gia đình Việt hôm nay, chương trình do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Sự kiện thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Kuala Lumpur của Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup diễn ra vào tối 16 tháng 8.
5: Chia sẻ trước buổi tập, hậu vệ Trương Tiến Anh khẳng định toàn đội không hề bận tâm đến giấc buồn trước Malaysia tại các trận bán kết trước đây. Thay vào đó, đội tuyển Việt Nam đang dồn 100% sự tập trung để sẵn sàng đối mặt với những thử thách khó lường trong chuyến làm khách sắp tới.
6: Trước trận đấu này thì nhiều người cũng hay thống kê và nói là quá khứ thì chúng ta chưa vượt qua, nhưng mà điều đấy thì em và tôi cũng không quan tâm lắm. Vì gặp đối thủ nào thì chúng ta vẫn phải chơi thôi, thế nên là toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm với trận đấu lượt đi trên đất Malaysia.
5: Chia sẻ về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Malaysia tại bán kết lượt đi, Trương Tiến Anh cho biết ban huấn luyện đã mổ xẻ rất chi tiết lối chơi của đối thủ này.
6: Toàn đội cũng đã chuẩn bị và cũng đã phân tích chi tiết điểm mạnh, điểm yếu của Malaysia, thế nên là toàn đội cũng phải đặt quyết tâm và cố gắng làm sao mang về niềm vui cho đất nước.
4: Sau khi vắng mặt ở ASEAN 19, năm nay đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam sẽ tham gia tranh tài tại ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản.
5: Tại ASEAN 2026, đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam chung bảng C với các đối thủ Qatar, Ấn Độ và Hồng Kông, Trung Quốc. Sau chức vô địch chặng 2 CV Cup 2026, huấn luyện viên Federico Rampazzo tiếp tục duy trì bộ khung quen thuộc là Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến, cùng với đó là một số nhân tố mới được bổ sung. Hiện toàn đội đang tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia ở Hà Nội. Truyền hai Đinh Văn Duy chia sẻ.
7: Toàn đội rất hào hứng sau khi kết thúc giải CV League thì tinh thần của đội cũng đang lên cao, nên là tập luyện cũng như là mọi thứ đều đang rất là sẵn sàng chuẩn bị cho ASEAN. Trong bảng đấu của chúng ta, đội Qatar thì chúng ta đã từng thi đấu với họ một vài lần từ giải ABC Challenger Cup rồi. Có hai đội mới thì đội Ấn Độ cũng như là Hồng Kông thì chúng ta cũng chưa biết nhiều về đối thủ, nhưng mà đội cũng rất tích cực xem những băng hình có tư liệu của hai đội đó.
4: Câu lạc bộ Paris Saint-Germain có lần thứ hai liên tiếp đoạt danh hiệu siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại Aston Villa trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay trên sân Red Bull Arena tại thành phố Sanburg, Áo.
5: Phút 20, tiền đạo người Georgia Kvitsa Kvaratskhelia xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm, mở tỷ số cho Paris Saint-Germain bằng cú đá căng. Cuối hiệp 1, tiền đạo người Anh năm nay mới 17 tuổi là Brian Macho đón quả tạt của Martin từ bên cánh phải vào, xúc tung lưới thủ môn Safonov, gỡ hòa 1-1 cho Aston Villa và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận tranh siêu cúp châu Âu. Phút 61, tiền đạo 21 tuổi người Pháp là Désiré Doué thoát bẫy việt vị, dẫn bóng thêm một nhịp trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Paris Saint-Germain. Đây là năm thứ hai liên tiếp đội bóng này đoạt siêu cúp châu Âu. Trước đó trong mùa giải 2025-2026, họ vô địch Ligue 1 Champions League. Sắp tới, Paris Saint-Germain sẽ đá trận tranh siêu cúp Pháp gặp câu lạc bộ Lens vào rạng sáng ngày 17 tháng 8. Huấn luyện viên Luis Enrique chia sẻ.
8: Khởi đầu mùa giải mới theo cách này thật ý nghĩa và chúng tôi rất vui khi giành được danh hiệu siêu cúp châu Âu. Chúng tôi muốn tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu lớn trong tương lai. Chúng tôi sẽ nỗ lực giành chiến thắng ở mọi đấu trường trong mùa giải tới. Chúng tôi sẽ cố gắng để vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Đó chính là tham vọng và mục tiêu mà chúng tôi hướng tới.
5: Trong khi đó,

0: Dù rất khát khao sở hữu danh hiệu siêu cúp châu Âu lần này, nhưng Aston Villa đã vỡ mộng khi đụng phải một Paris Saint-Germain hùng mạnh. Huấn luyện viên Unai Emery thừa nhận điều đó.
1: Hôm nay chúng tôi đá trận tranh danh hiệu siêu cúp châu Âu. Trước trận, ban huấn luyện chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về việc nên chọn cách chơi như thế nào và chúng tôi đã chọn những cầu thủ phù hợp nhất để đá trận này. Chúng tôi rất muốn giành danh hiệu siêu cúp châu Âu, nhưng Paris Saint-Germain xứng đáng có được điều đó. Họ đã chơi tốt. Tôi nghĩ họ sẽ còn gặt hái những thành công và có thêm những danh hiệu trong thời gian tới.
2: They can continue successful and getting trophies.
0: Sau trận đấu với Paris Saint-Germain, rạng sáng nay, Aston Villa trở về Anh tiếp tục chuẩn bị cho mùa giải mới. Thầy trò huấn luyện viên Unai Emery sẽ có chuyến làm khách trên sân của Brighton tại vòng 1 giải bóng đá ngoại hạng Anh vào đêm 23 tháng 8.
1: Phần tin thể thao trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị, thưa các bạn, phòng dân ca và nhạc cổ truyền đang hướng tới kỷ niệm 70 năm phát sóng. Chúng tôi, những biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền, luôn tự hào về công việc biên tập của mình. Nhiều thế hệ biên tập viên của phòng, ngoài khả năng biên tập, còn có thể soạn đề mới cho các làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền của nhiều vùng miền trên cả nước. Trong đó phải nói đến soạn giả Dân Huyền. Nhà báo soạn giả Dân Huyền, nguyên trưởng phòng dân ca, ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông cũng là một trong những soạn giả rất thành công trong việc đặt đề mới cho những làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền. Ông là một soạn giả viết nhiều và hay, cũng như để lại những ý tứ sâu lắng trong lòng thính giả. Trong mỗi lời ca mà soạn giả đã cống hiến cho nhân dân thính giả thì đều mang đậm tính nhân văn và tràn đầy sức sống. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tiết mục do soạn giả Dân Huyền viết lời.

Quý thính giả vừa nghe bài Lặng nghe sóng nhạc quê hương do nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm và tốp nữ thể hiện theo điệu Ngũ sắc tưởng vân. Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài Nông cống lạ mà quen do nghệ sĩ ưu tú Kim Thoa thể hiện.

niềm vui chia sẻ, mừng chiến thắng của người anh em kết nghĩa. Đẹp tấm lòng

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình mới của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, nhân vật tôi của tác phẩm Bê Trọc cũng là tác giả Phạm Việt Long, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng lúc này đang làm nhiệm vụ tại Bình Định. Đó là tháng cuối cùng của năm 1971. Trong quá trình đi thực tế, thực địa viết bài, người cán bộ trẻ đã ghi lại được hành trình của một đoàn dân công tải đạn, trong đó nổi lên là hình ảnh của người dân công có tên là Bảy Trương. Là nam giới duy nhất trong đoàn, trong suốt quãng đường, Bảy Trương ít nói, cục mịch, luôn bị các nữ dân công trêu chọc. Cách anh đáp trả cũng rất thật thà, chất phác, thẳng thắn. Trong chiến tranh, rất nhiều nông dân như Bảy Trương đã tình nguyện lên đường phục vụ kháng chiến. Họ đã hết lòng đóng góp, làm nên chiến công thầm lặng của lực lượng dân công trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Qua từng trang văn, tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, mời các bạn tiếp tục theo dõi số phận của người dân công Bảy Trương và các đồng đội trước biến cố máy bay của Mỹ phát hiện có khói bếp, thả rocket xuống khoảng rừng trước mặt.

nổ sát kho đạn. Anh Bảy đứng lom khom trong hầm, lo lắng ngó ra ngoài. Hồi này, bọn Ngụy áp dụng trở lại chiến thuật pháo bầy của tụi Mỹ. Có mục tiêu là chúng tập trung cả chục khẩu bắn cấp tập một lúc 4-5 loạt rồi thôi. 2 loạt, 3 loạt, 4 loạt rồi. Mỗi loạt pháo như một bầy chim sắt khổng lồ đột ngột xà tới vồ mồi, kêu thét điên loạn. Im lặng trong khoảng khắc, rồi không gian lại vang động lên bởi một bầy pháo nữa. Hầm rung lên, đất rào rào rơi xuống. Khói bụi bốc mù mịt, sộc vào hầm như người ta hun chuột. Hơi thuốc pháo trộn với mùi lá tươi, đất bột, thốc vào một cách nồng nặc, làm cho mọi người ngạt thở. Lưỡi vừa đắng vừa chát, lại vừa tê tê, thật khó chịu. Các cô gái bịt miệng ho sặc sủa. Bỗng anh Bảy la. Trời ơi! Sao? Anh bị thương sao anh Bảy? Không, pháo lân tinh, kho cháy rồi. Anh Bảy chồm ra cửa hầm, Sáu Thoại níu lại. Anh, khoan đã anh, nguy hiểm quá. Kho cháy rồi. Anh Bảy thét lên rằng ra, lao lên mặt đất. Các cô gái cùng lao theo anh. Trước mặt họ là cảnh tàn phá ghê gớm. Cây cối đổ ngổn ngang, sơ xác và lửa đang bén vào kho đạn cháy đùng đùng. Các cô cuống lên chưa biết nên làm gì thì anh Bảy nhảy thốc vào giữa đám khói bụi đặc quánh. Khi quay ra, anh vác hai hòm đạn lớn. Sức nặng của hai hòm đạn làm anh phải khom lưng xuống loạng choạng, nhưng anh vẫn lao rất nhanh. Ra một khoảng trống, anh bỏ hai hòm đạn xuống, chạy trở lại kho. Các cô cũng lao theo. Khói lửa mịt mùng, nhưng không còn ai nghĩ tới chuyện bịt miệng nữa. Một, hai, rồi ba chuyến, mọi người hối hả khuân vác. Sáu Thoại xốc hai hòm đạn lên vai, nhìn xoáy vào kho. Chỉ còn hai hòm nữa nằm trong góc. Lửa đã cháy lan rộng gần chùm kín kho đạn. Mọi người chạy ra thì gặp anh Bảy chạy lại. Các cô la. Anh Bảy, quay lại thôi. Còn hai hòm đạn thôi anh à. Dường như không nghe thấy tiếng thét, anh Bảy vẫn lao tới. Các cô gái chạy cho nhanh, vứt đạn vào nơi an toàn rồi quay lại. Không thể nào nhìn thấy kho nữa. Khói đen, lửa đỏ bao trùm hết thảy. Anh Bảy ơi! Sáu Thoại gào lên. Không ai trả lời. Các cô chết lặng người. Sáu Thoại mếu máo khóc. Nhưng anh Bảy đã lao ra loạng choạng, suýt chúi xuống nhưng lại gượng dậy, lao ra khỏi đám khói lửa. Đến gần các cô, anh ngã nhào xuống. Sáu Thoại bổ tới, xốc anh dậy. Các cô gái đưa anh Bảy xuống hầm, lửa liếm gần hết cái kho đạn rỗng và đang lụi dần. Pháo cũng thôi, không bắn nữa. Anh Bảy nằm thiêm thiếp, tóc anh cháy quăn queo, chân tay anh loang lổ những vết bỏng. Sáu Thoại vừa sụt sịt khóc, vừa dở xác cứu thương, lấy băng băng cho anh. Anh Bảy mở mắt ra hỏi. Thế, chuyển hết đạn chưa? Dạ, rồi anh ạ. À. Để mặc anh, ra chuyển tiếp đi. Anh cựa mình chống tay định nhổm dậy. Sáu Thoại giữ anh nằm im. Đâu có đó rồi, anh khỏi lo mà. Phải chuyển hết đạn đi ngay, rủi nó đổ quân. Anh gạt tay Sáu nhổm dậy. Anh bị sơ sơ thôi mà. Để lũ em cáng anh đi. Ra, ráng mà cõng hết đạn. Các cô đành phải nghe lời anh. Chặt cây làm nẹp, kẹp ba hòm đạn làm một gùi. Có cô kẹp tới 4 hòm và lên đường. Anh Bảy chống gậy, khập khiễng bước đi. Cõng đạn nặng muốn đè rú các cô xuống, nhưng nhìn anh Bảy đầu cuốn băng trắng chống gậy bước phía trước, các cô lại thấy khỏe lên. Vừa hay lúc ấy, phía biển rộ lên tiếng lũ trực thăng phành phạch bay tới. Đợt dân công đã kết thúc bằng những ngày như thế.
anh Bảy được đưa về bệnh xá điều trị. Lẽ ra cả đoàn Mỹ Đức có thể về nhà, nhưng không cô nào muốn về cả. Các cô xung phong ở lại, đi một chuyến dân công hỏa tuyến nữa. Mặt trận đã mở ra phía Bắc rồi, quân ta vừa tấn công đồn Gò Loi, đánh bọn địch ở khoa trường. Chiến dịch đang phát triển mạnh mẽ, cần có nhiều người phục vụ. Giá như anh Bảy không bị thương, chắc anh cũng sẽ đi cùng đoàn. Vắng anh Bảy, các cô buồn hẳn đi. Đứa nào cũng bớt nô giỡn và biết suy tính đến công việc hơn. Những kỷ niệm với anh Bảy cứ sống lại mãi trong các cô, thân thương biết bao. Những kỷ niệm ấy nhỏ nhặt thôi và cũng không có gì đặc sắc cả. Phần lớn là những chuyện bỡn cợt châm chọc. Vậy mà các cô thấy nó đẹp vô cùng. Suy nghĩ lại, các cô mới hiểu rằng chính những lúc chống trả lại sự bỡn cợt của các cô bằng những lời cộc cằn, anh đã khuyên họ rất nhiều. Nếu mà các cô biết nghe những lời khuyên ấy từ đầu, thì đâu đến nỗi xảy ra những việc đáng tiếc như thế. Năm 1972, thư gia đình. Hà Nội, ngày 4 tháng 1 năm 1972. Lòng yêu dấu của bố mẹ. Gần đến Tết rồi, mẹ con lại càng nhớ con. Hôm 25 tháng 12 vừa qua, mẹ con nhắc tới con nhiều lắm. Nhất là đêm hôm đó cả nhà sum họp vui vẻ, quanh bàn bánh kẹo. Vui vì gia đình sum họp, song thiếu con và em Phúc nên cũng đượm vẻ buồn. Hôm nay, sau 25 tháng 12, mùng 1 tháng 1 gần đến Tết, nhớ đến con yêu dấu đang phấn đấu vượt mọi gian khổ nơi tiền tuyến, bố mẹ lại biên thơ thăm con. Dù bố cũng không tin tưởng rồi thơ này có đến tay con không. Trung bình, mỗi tháng phổ biến một thơ theo lời con dặn. Có lần gửi cả 5 giấy 10 đồng có in chân dung Bác Hồ và thuốc men. Chả biết con có nhận được không. 4 mùa đã qua mà không nhận được thơ nào của con cả. Bố thường được gặp chị Sáu và bác Đào Tùng để hỏi tin con. Các đồng chí cho biết con vẫn khỏe, quen với gian khổ, đang đi công tác đặc biệt nên bố cũng yên tâm. Gia đình ta được bình yên mạnh khỏe. Từ khi bố lên bộ đại học công tác, sức khỏe tốt hơn trước, đỡ lo nghĩ, đỡ vất vả. Mẹ con cũng vẫn khỏe. Anh Đức vẫn công tác ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Hà Nội. Em Phúc vẫn thực tập ở Liên Xô. Đến tháng 11 năm 1972 sẽ trở về nước sau khi hoàn thành 3 năm rưỡi thực tập. Em Việt đang luyện tập ở gần Hà Nội và sẽ công tác ở ngoài này, trong công an vũ trang nhân dân. Mẹ và vài em mới đi thăm Việt về. Gia đình ta toàn nhà đều khỏe mạnh, bình yên. Cụ đã 93 tuổi rồi, mắt đã hơi mờ, đi lại ít, chỉ mong được gặp con trước khi nhắm mắt. Cậu Hiếu đã có 3 con gái, 1 trai. Ông bà trẻ vẫn ở Bắc Quang. Bà và cụ ở với cậu Hiếu trong nông trường Việt Lâm. Các em con đều khỏe và rất ngoan. Ngọc năm nay học lớp 10, lớp năng khiếu ngoại ngữ của trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Em ở ký túc xá, chủ nhật mới về nhà. Em béo, khỏe, học giỏi. Tháng 5, em thi lớp 10, rồi vào thẳng Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Em học tiếng Anh rất tốt đấy. Diệp học lớp 8, Lan học lớp 5, Thủy học lớp 4, đang trên đà tiến bộ. Thường ngày, bố và anh Đức ở Hà Nội. Ở nhà còn có mẹ và ba em Diệp, Lan, Thủy. Ba em học tốt lại giúp mẹ nuôi được 2 con lợn, 1 vườn rau. Tết này, nhà ta bổ lợn ăn Tết đấy. Mẹ càng thương con và nhớ con. Chắc là con đã biết tin Nixon lại xua giặc lái Mỹ oanh tạc một số tỉnh miền Bắc và đã bị thiệt hại nặng. Miền Bắc có nhiều đổi mới tốt về kinh tế và cả về quốc phòng, càng ngày càng mạnh lên con ạ. Thơ này đến tay con chắc vào dịp đầu xuân Nhâm Tuất. Bố mẹ chúc con luôn được mạnh khỏe, luôn luôn xứng đáng là đảng viên tốt của đảng ta. Rất mong thư của con. Thân mến, bố Phạm Hùng Việt.
Anh Long thân mến, em đã nhận được thư của anh gửi ra do mẹ đem lên. Đọc thư, em rất phấn khởi về tình hình công tác của anh. Mong rằng trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, anh cũng hoàn thành tốt, một cách tốt nhất đấy, nhiệm vụ nhân dân giao phó. Chắc đến nay, qua thư của bố mẹ gửi vào, anh đã biết em đi bộ đội rồi. Kể ra đây chỉ là việc bình thường đối với thanh niên hiện nay. Nhưng đối với bản thân em, đây là bước ngoặt lớn của cuộc đời. Em được điều động vào bộ đội từ tháng 9 năm 1971, nhưng không ở lực lượng quốc phòng mà lại vào lực lượng công an vũ trang. Khi nhận được giấy báo, một mặt em rất phấn khởi vì kể từ nay em đã được trực tiếp đứng trong lực lượng vũ trang của Đảng, góp phần nhỏ bé vào cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Nhưng mặt khác cũng không khỏi tiếc vì phải tạm rời trường lớp, gác lại những ước mơ mà mấy năm sống trong trường đại học em hằng ấp ủ. Tuy vậy, xác định nghĩa vụ thanh niên hiện nay, cộng với sự động viên của gia đình, nhà trường, nên em rất phấn khởi, an tâm lên đường nhập ngũ. Kể từ ngày vào lực lượng công an vũ trang, cuộc sống của em thay đổi rất nhiều. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều khác trước, đi vào quy củ hơn. Hơn 6 tháng rèn luyện, em thấy mình lớn lên rất nhiều về tác phong, nhận thức, về quân sự, về nhiệm vụ. Vì công việc của công an vũ trang có những mặt khác với quốc phòng, nên chương trình huấn luyện của chúng em cũng khác. Thời gian dài hơn, riêng huấn luyện tân binh đã 7 tháng rồi. Kể từ khi đi đến nay, em vẫn ở thị xã Sơn Tây, trường Công an Nhân dân Vũ trang. Qua những tháng ngày bỡ ngỡ ban đầu, cho đến nay em đã trở thành một chiến sĩ công an vũ trang của Đảng. Thời gian này, chúng em đang ở cuối đợt huấn luyện. Đến cuối tháng 4 này, chúng em sẽ nhận nhiệm vụ cụ thể. Khóa huấn luyện của chúng em là khóa thí điểm của Bộ Công an. Lấy học sinh của các trường tổng hợp ngoại ngữ bách khoa. Vì vậy, cho đến nay, em cũng chưa biết mình sẽ đi đâu nữa. Nhưng có lẽ, muốn hay không, chúng em sẽ được làm những nhiệm vụ bình thường của một người chiến sĩ công an vũ trang. Sẽ được lăn lộn với thực tế, được về vùng biển hoặc khu vực biên phòng làm nhiệm vụ hợp với phần nghiệp vụ của mình đã học. Thời gian huấn luyện ở trường, điều phấn khởi đầu tiên của em là nhờ sinh hoạt đi vào quy củ, việc rèn luyện tăng cường, ăn uống tốt nên sức khỏe của em tăng nhiều. Từ hôm vào đến nay em đã tăng được 4 cân. Đấy là về cân nặng thôi, còn sức khỏe thì tốt hơn nhiều. Khi mới vào, chạy buổi sáng có 2-3 cây không mang gì cả mà đã thấy mệt lắm rồi. Đến nay sáng chạy 4-5 km đối với em đã rất bình thường, kể cả chạy vũ trang mang ba lô súng đạn cũng không đến nỗi vất vả với em nữa. Nhờ sức khỏe được tăng cường nên em rất phấn khởi trong việc hoàn thành các khoa mục quân sự như là bắn súng, đâm lê, ném lựu đạn, tập kích, phục kích. Trong thời gian huấn luyện, em đều hoàn thành tốt các khoa mục quân sự và phần nghiệp vụ. Hai đợt bắn đạn thật đợt đầu thì em chưa đạt, nhưng đợt thứ hai em bắn đã vào loại giỏi, lựu đạn, bộc phá cũng đều tốt cả. Em đang cố gắng để hoàn thành tốt nhất những ngày cuối cùng của khóa huấn luyện này, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và nhân dân giao phó. Thư anh viết cho em đã giúp em rất nhiều trong suy nghĩ, trong nhận thức về ước mơ, nghĩa vụ. Tuy những vấn đề anh nói chưa đi sâu vào công việc của em hiện nay, vì anh chưa biết em đi bộ đội, nhưng nó là những cơ sở rất tốt để em suy nghĩ. Có phải vào bộ đội là mọi ước mơ trước kia của người ta bị phá vỡ hết đâu, phải không anh? Nếu như trước đây em phấn khởi vì được nhận nhiệm vụ, nhưng vẫn còn băn khoăn vì ước mơ không trọn vẹn, thì ngày nay, ngay cả về ước mơ, em thấy cũng có những điều kiện rất tốt. Vào bộ đội, cuộc sống của em sẽ phong phú lên rất nhiều. Những thực tế mà bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhà ngôn ngữ phải cơm đùm, cơm nắm, hàng tháng trời vất vả mới có được, thì đối với em lại rất thuận tiện. Em hiểu, công việc viết văn hoặc là ngôn ngữ cũng vậy thôi. Rất khó, nó đòi hỏi người ta phải có cơ sở lý luận chuyên môn vững.
để quan sát, nhận xét, suy nghĩ nhanh, có thực tế và biết sử dụng thực tế vào công việc cụ thể. Do vậy, muốn viết được, em phải cố gắng rất nhiều, học hỏi rất nhiều. Tin tưởng ở cuộc sống sắp tới, em sẽ cố gắng không để phí những ngày học tập vừa qua mà không phải người thanh niên, người chiến sĩ nào cũng có được, để áp dụng vào thực tế, đi đối với nhiệm vụ của người chiến sĩ, tiếp tục con đường học tập của mình. Những cái đó rất khó khăn nhưng không phải là không thực hiện được anh nhỉ. Em sẽ cố gắng để học tập anh theo con đường anh đã đi, làm theo những điều anh khuyên bảo. Sống trong môi trường mới tuy vất vả, nhưng em thấy đây là điều kiện rất tốt để mình rèn luyện về mọi mặt, cả về sức khỏe, tác phong. Nhưng cái quan trọng nhất là rèn luyện về mặt chính trị tư tưởng. Em sẽ cố gắng rèn luyện tu dưỡng để được gần Đảng và đến một ngày nào đó sẽ được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đấy mới là những điều trong suy nghĩ trong tương lai thôi. Em hiểu, để đạt được những cái đó còn nhiều khó khăn gian khổ lắm phải không anh? Khi nào viết thư cho em thì anh góp ý thêm về mặt này với nhé. Từ ngày ra đi, em chưa có dịp nào về thăm gia đình cả. Tuy ở xa nhà có 40 km, có những lần được nghỉ 2 ngày liền, nhưng là đơn vị bộ đội luôn trực chiến nên chúng em không được đi đâu xa cả. Tuy vậy, em luôn nhận được thư của bố mẹ gửi lên. Em được cả bố và mẹ quan tâm động viên. Tình thương của gia đình động viên em rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Em hiểu, những gian khổ mấy tháng qua của em chưa ăn thua gì so với cuộc sống của anh hiện nay cả. Anh ở xa xôi quá, chẳng khi nào về thăm gia đình được cả. Bố mẹ dạo này tuổi cũng nhiều nên có già và yếu hơn trước, nhất là bố. Tuy dạo này công tác trên bộ có nhàn hơn, nhưng vì xa gia đình, ăn uống kém, lại hay đi về bằng xe đạp, nên trông bố yếu hơn trước và ra đi nhiều. Hiện bố mẹ đang muốn tìm nhà riêng để chuẩn bị cho thời gian về hưu, nhưng xem ra còn rất gai anh ạ. Về tình hình kinh tế gia đình ta dạo này có khá hơn trước. Anh Đức về mang theo một số dụng cụ gia đình như là máy khâu, đài, xe đạp. Nên những cái đó bố mẹ không phải lo nữa. Hơn nữa, dạo này giá cả thị trường giảm nhiều, hàng hóa mậu dịch cung cấp đầy đủ nên cuộc sống có được tăng lên hơn. Khi nào có điều kiện gửi thư ra, anh nhớ viết thư cho em nhé. Để tránh thất lạc, anh cứ gửi về nhà, rồi mẹ sẽ gửi lên nơi em công tác. Em rất mong và thích đọc thư của anh từ miền Nam gửi ra. Những điều anh tâm sự và khuyên bảo là những cái rất thiết thực cho sự suy nghĩ của em. Chúc anh luôn khỏe mạnh, công tác tích cực, viết báo và chuyện thật nhiều để sau này có kinh nghiệm về vốn sống trong sáng tác. Mong một ngày không xa, anh em ta, gia đình ta sẽ đoàn tụ sum họp trong sự đoàn tụ sum họp chung của cả dân tộc. Em nhớ anh nhiều. Em. Ngày 24 tháng 1 năm 1972. Mùa xuân mới vẫn hăm hở đi tới bằng cái lạnh thấu xương và cái nắng rực rỡ. Bầu trời cao xanh có điểm đốm trắng của những đàn cừu mây đang lang thang theo gió. Cả sư đoàn mùa xuân đang rầm rập hành quân qua mảnh đất đầy bom đạn này để vương lại những nhành lá ngụy trang xanh thắm. Con người cũng đang sôi nổi ra quân chiếm lĩnh trận địa, chuẩn bị giáng cho kẻ địch đòn quyết định. Tỉnh đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Bình Định tổ chức họp bạn cho thanh niên cơ quan tỉnh giữa những ngày xuân lịch sử này nhằm động viên khí thế ra quân thật sôi nổi. Khu rừng tương đối bằng với những hàng cây cao thưa bừng sáng lên dưới ánh nắng xuân, xôn xao lên bởi tiếng cười nói của cả trăm thanh niên. Anh em hăm hở san nền chặt cây dựng trại. Toàn trại lấy tên Quang Trung. Mỗi đoàn ủy dựng một trại với các tên anh hùng như Lý Tự Trọng, Lê Thị Hồng Gấm. Trại dựng cọc, dây, vải, ni lông, bên trong trang hoàng, đơn giản. Ngày 25 tháng 1 năm 1972. Sáng sớm, toàn khu trại đã rộn ràng tiếng reo của thanh niên.
họ tập thể dục, hát ca, đánh bóng chuyền dưới ánh điện. Họ tập hợp theo còi lệnh. Hôm nay, ban tổ chức làm lễ khai mạc trại. Sáng, nghe tỉnh đoàn đọc lời tuyên bố, nói về mục đích ý nghĩa cuộc họp bản, đọc thư của tỉnh ủy gửi thanh niên. Chiều, diễn đàn thanh niên. Các đoàn ủy cử người lên nói về thành tích của đoàn ủy mình, hướng phấn đấu sắp tới. Đây cũng là cuộc thi. Trong 10 phút, phải báo cáo xong rõ ràng cụ thể mới được điểm cao. Đại biểu của an ninh tỉnh nói khá, kể được những gương người tốt việc tốt của đơn vị mình, được vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Tối bắt đầu buổi hội diễn văn nghệ. Tôi không ngờ buổi hội diễn lại thành công đến như thế. Những thanh niên từng chiến đấu rất dũng cảm, lao động rất cần cù này đã đem lại sinh khí mới cho sân khấu. Nó vừa chân chất mộc mạc, vừa sôi nổi, hào hùng. Được ca ngợi nhất là cô gái giới thiệu chương trình, cán bộ tỉnh đoàn và tốt ca nam Binh Vận với bài hát Đêm Trường Sơn Nhớ Bác. Ngày 26 tháng 1 năm 1972, qua phần thể thao và vui chơi, giữa rừng này mà có một sân bóng chuyền thật là thú vị. Có sân có lưới hẳn hoi, tuy kỹ thuật đánh còn thấp, nhưng các cầu thủ rất nhiệt tình. Các trò chơi có sức hút lớn. Anh em quây quần quanh sân, ai cũng muốn xin vào dự trò, cả nữ cũng vậy. Họ cười vui thật hồn nhiên, quên đi hết mọi mệt nhọc, gian khổ. Chiều, tổng kết trại, phát phần thưởng cho các trại khá, hứa hẹn thi đua. Tối, chiếu phim Lenin năm 1918 và xem đoàn văn công tỉnh biểu diễn. Hồi trưa, lúc sắp ăn cơm, địch bắn nhiều trái pháo nổ gần, phải phân tán ra trú ẩn ở các

0: Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản vào đầu năm 1999. Cùng năm đó, được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi. Hình ảnh người dân công bảy chương đầy quả cảm quên mình cứu kho đạn trước loạt pháo của máy bay Mỹ sáng lên như một biểu tượng quên mình vì nhiệm vụ, vì tài sản chung trong kháng chiến. Trang nhật ký chiến trường của nhà văn Phạm Việt Long sẽ còn kể cho chúng ta thêm những chân dung trong cuộc chiến đấu giữ làng, giữ nước đầy anh hùng của người dân Bình Định. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Xin kính chào tạm biệt các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
6: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
4: Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
12: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
11: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
12: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
11: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
12: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Đàn bà 30 cộng.
3: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay.
4: Trời ơi, anh làm cái gì mà căng thẳng thế?
5: Đừng làm phiền, anh đang học.
4: Trời ơi, khiếp. Đang yên, đang lành, cơm nước xong anh không kèm con học lại học hành gì? Đâu, để em xem nào.
5: Nhìn nào.
4: Cái gì đây? À, anh học về quản lý rủi ro á? Ôi, thôi nhá. Tầm này không có đầu tư đầu tiết gì hết nhá. Anh cứ quản lý rủi ro được gia đình này là tốt lắm rồi ấy.
5: Hôn nhân của mình thì sao mà phải quản lý rủi ro? Em lạ thật đấy chứ.
4: Có chứ. Mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều có rủi ro. Gia đình mình cũng thế. Anh đừng có chủ quan nhá. Thậm chí còn rủi ro nhiều cấp độ. Có cả cấp độ khủng hoảng, thảm họa. Rồi còn cả cấp độ phá sản trắng tay ấy, đùa đâu mà.
5: Nghe thì cũng có lý đấy nhỉ.
4: Chứ sao.
5: Thế thì phải lên các phương án kiểm soát để tránh rủi ro đúng không?
4: Đương nhiên. Mà phải có sẵn biện pháp phòng ngừa đấy. Rồi cả quỹ dự phòng khủng hoảng hôn nhân nữa ấy chứ.
5: Thế để anh tìm hiểu bí quyết quản lý rủi ro hôn nhân. Đảm bảo nhà mình chỉ có an toàn và phát triển liên tục.
4: Đúng rồi, anh tìm hiểu đi nhá.
3: Chị em và các bạn thân mến, người ta thường nói kết hôn là chuyện trăm năm. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ hiện đại hơn một chút, biết đâu hôn nhân lại giống như một dự án đầu tư dài hạn. Đầu tư thì có lợi nhuận, mà đầu tư thì cũng có rủi ro. Có những cặp vợ chồng cưới nhau về, tài khoản cảm xúc ngày càng sinh lời. Có những cặp thì mới cưới vài tháng, đã thấy thị trường lao dốc, chỉ số hạnh phúc giảm mạnh. Thậm chí xuất hiện nguy cơ phá sản niềm tin. Vậy trong hôn nhân, có cần quản lý rủi ro hay không? Và làm sao để cuộc sống vợ chồng luôn vận hành ổn định, ngay cả khi gặp những cơn bão giá cảm xúc? Đó là nội dung chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay với vị khách mời quen thuộc là nhà văn Hoàng Anh Tú.
6: Xin gửi lời chào đến Việt Anh và gửi lời chào đến toàn bộ các thính giả đang theo dõi chương trình.
3: Hôm nay thì anh Tú tạm đóng vai một vị giám đốc quản trị rủi ro của doanh nghiệp hôn nhân ạ. Trước hết thì anh có nghĩ hôn nhân cũng là một doanh nghiệp đặc biệt hay không?
6: Đương nhiên rồi, hôn nhân là một cái doanh nghiệp và nó là cuộc sát nhập giữa hai công ty vợ và công ty chồng. Trước khi chúng ta đến với hôn nhân thì mỗi chúng ta cũng chính là một doanh nghiệp rồi. Chúng ta kinh doanh bằng cái năng lực của mình và bằng cái giá trị của mình. Và đến khi chúng ta kết hôn thì chúng ta sẽ trở thành hai cổ đông, sẽ gộp vào một công ty.
3: Vâng ạ, rõ ràng là doanh nghiệp thì cần có vốn để hoạt động đúng không ạ? Và gia đình thì cũng cần có vốn. Vốn của gia đình thì chắc chắn là tình yêu, là niềm tin và sự tôn trọng. Và nếu mà gia đình mà thiếu những thứ đó thì dễ phá sản.
6: Vốn của gia đình tôi nghĩ là nó còn cả vốn mà chúng ta mang đến trước khi chúng ta kết hôn nữa cơ. Đấy là cái con người của chúng ta.
3: Dạ.
6: Tôi vẫn nghĩ hôn nhân nó chính là cái sự đổ đầy, cái tốt đẹp của mỗi người vào cái cuộc hôn nhân đó.
3: Và theo anh thì trong hôn nhân có rủi ro như kinh doanh hay không? Và nếu có rủi ro thì đó là những cái điều gì ạ?
6: Rủi ro thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy là đụng đâu nó cũng có rủi ro.
3: Đúng vậy.
6: Những rủi ro của hôn nhân chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất đấy là cái rủi ro về cái việc ngoại tình, mất kết nối, bạo lực, mất lòng tin vào nhau và rất rất nhiều những cái thứ gọi là cơm áo gạo tiền, rồi là các mối quan hệ. Những cái rủi ro thì nó sẽ đến từ nhiều phía. Quan trọng nhất là mình quản trị được những cái rủi ro đó hay không. Và cái quản trị rủi ro này thì chúng ta sẽ phải quản trị theo từng con người, từng đối tượng. Chứ không phải là chúng ta cứ nhìn thấy rủi ro người khác là chúng ta lại quay về chúng ta quản trị chồng chúng ta hay là quản trị vợ chúng ta. Cứ thấy ngoài kia người ta đánh pickleball mà ngoại tình chẳng hạn là mình về mình cấm tiệt vợ mình không chơi pickleball chẳng hạn. Thì là điều đó có nghĩa rằng là không phải là quản trị rủi ro nữa mà chúng ta gọi là kiểm soát.
3: Vâng. Và trong những cái điều anh vừa liệt kê thì anh thử sắp xếp các cấp độ rủi ro của những cái điều đó như thế nào ạ?
6: Tôi nghĩ rằng là nó sẽ khiến cho cuộc hôn nhân dễ phá sản nhất thì vẫn là cái sự mất kết nối. Cái sự mất kết nối nó chính là chìa khóa then chốt. Khi mà chúng ta giữ được cái giao tiếp trong hôn nhân ấy thì mọi thứ chúng ta đều có thể giải quyết được. Nhưng khi chúng ta đã đứt gãy cái giao tiếp rồi thì chúng ta không làm được cái gì cả. Bởi vì giao tiếp trong hôn nhân nó có giá trị vô cùng lớn. Không chỉ là giao tiếp bằng ngôn ngữ đâu, mà kể cả giao tiếp bằng đụng chạm của cơ thể.
3: Vâng, và khi mà giải quyết được cái vấn đề mất kết nối đấy thì tất cả những cái vấn đề khác ta đều có thể quản trị được cái rủi ro đó, đúng không ạ? Vâng, và tôi thấy trong quản trị rủi ro thì có cái hệ thống cảnh báo sớm. Điều này có trong hôn nhân không anh?
6: Tôi mong rằng là chúng ta có được một cái máy nào đó nó có thể cảnh báo sớm.
3: Vâng.
6: Cái hệ thống cảnh báo sớm ấy nó có, nhưng chúng ta có nhận ra được hay không
3: đúng
6: mới
3: vậy,
6: là quan trọng.
3: Vâng.
6: Chứ còn lúc nào nó cũng có, nó mơ hồ nó đã xảy ra nhưng mà nhiều khi chính chúng ta không để tâm đến. Cho nên giữ được cái giao tiếp là lúc đó chúng ta mới có thể nhận biết được những cái dấu hiệu cảnh báo sớm. Mỗi chúng ta đều có một cái cảm biến cực kỳ nhạy, đặc biệt là trong phụ nữ. Cái cảm biến đó là cái rất là quan trọng và nó sẽ báo hiệu chúng ta về cái việc chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái cuộc hôn nhân này.
3: Tôi cũng rất đồng ý với anh Tú về ý kiến vừa rồi. Thực ra vấn đề là chúng ta có nhận ra được những cái cảnh báo trong cuộc sống vợ chồng hay không. Đôi khi chỉ là không còn muốn kể chuyện cho nhau nghe này, hay là việc nhỏ thì hơi một chút thì cũng có thể cáu gắt lên này, hoặc là không còn quan tâm đến cảm xúc của nhau, trò chuyện với nhau ít hơn cái thời gian lướt điện thoại. Thì chị em cũng nên hiểu rằng đó đều là những cái đèn vàng để cảnh báo trong hôn nhân của chúng ta. Và nếu hôn nhân là một cái dự án dài hạn thì theo anh Tú nên đầu tư vào đâu và khoản đầu tư nào thì có thể sinh lời nhất ạ?
6: Nhiều người cứ nói rằng là đầu tư vào con cái, nhiều người thì bảo là đầu tư vào các mối quan hệ xung quanh, chẳng hạn như là quan tâm đến gia đình nhà chồng, quan tâm đến gia đình nhà vợ. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái đầu tư đấy nó vẫn có giá trị, nhưng cái sinh lời lớn nhất đó là đầu tư vào chính bản thân mình và đầu tư vào chính cái người bạn đời của mình. Có nghĩa rằng là đừng có lấy chồng xong thì là coi như xong, hay lấy vợ xong là coi như xong, mà chúng ta vẫn cứ phải update bản thân, chúng ta vẫn cứ phải nâng cấp bản thân của chúng ta lên theo từng ngày. Bởi vì cái bản đồ của vợ ấy với cả bản đồ của chồng ấy nó không phải là cái thứ cố định. Cho nên tôi mới bảo là cần phải đầu tư vào bản thân và đầu tư vào người bạn đời là như vậy. Thì lúc đó nó mới sinh lời được. Hai cái đầu tư đó là hai cái đầu tư quan trọng nhất. Rồi sau đó mới làm những cái thứ khác.
3: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một người phụ nữ đã gửi về chương trình ạ.
7: Chúng tôi kết hôn cũng gần 15 năm. Có hai đứa con. Hôn nhân của chúng tôi không có chuyện gì quá ghê gớm. Không ngoại tình, không bạo lực. Kinh tế cũng tạm ổn. Nhưng tôi cứ cảm thấy hôn nhân của mình có gì đó không ổn, nhiều khi chỉ vì những chuyện nhỏ. Có hôm tôi bận việc đột xuất nên không thể đón con như mọi ngày. Tôi gọi điện bảo chồng chiều đón con thay tôi. Thế mà gần 6 rưỡi tối con gọi điện cho tôi hỏi: "Bao giờ mẹ đón con? Ở trường các bạn về hết rồi, con đói quá." Tôi tá hỏa gọi chồng thì anh mới nhớ ra và đi đón con. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi tối về tôi góp ý chồng mấy câu. Đáng lẽ anh bảo do anh quên, anh sẽ rút kinh nghiệm thì không sao. Đằng này chồng tôi lại bảo: "Có mỗi chuyện đó mà em cứ làm quá lên, có phải chuyện gì to tát đâu." Thế là từ chuyện quên đón con, chúng tôi chuyển sang chuyện trách nhiệm của người làm bố. Rồi chuyện tôi phải gánh hết việc gia đình và cả những chuyện cũ từ mấy năm trước cũng được lôi ra thành cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh cả tuần sau đó. Rồi có lần mẹ chồng tôi sang chơi, trong lúc ăn cơm mẹ có góp ý tôi chuyện chăm sóc con rằng: "Con đi làm cả ngày thì cũng phải để ý chuyện học hành của cháu hơn." Tôi nghĩ bà cũng là người quan tâm đến cháu nên mới dặn dò tôi thế. Nhưng khi tôi chưa kịp trả lời thì chồng tôi đã hùa ngay theo mẹ: "Mẹ nói đúng đấy, em lúc nào cũng mải công việc, có mỗi việc chăm con cũng không xong."

0: thì tôi nghĩ rằng là cái tệ nhất của đàn ông chúng tôi trong cái quản trị rủi ro này là chúng tôi coi nhẹ cái cảm xúc của vợ, chúng tôi coi nặng cái sĩ diện của bản thân tôi,
1: Dạ,
0: nhưng
1: đúng
0: là
1: vậy.
0: chúng tôi lại không coi trọng cái cảm xúc của vợ, dẫn đến cái chuyện rằng là nhiều người vợ là cô đơn ngay trong chính gia đình của mình. Và nhiều khi là chính những cái lỗ kiến đó nó sẽ làm vỡ con đê, nó làm vỡ cái đập và nó khiến cho lũ sẽ tràn về và nó sẽ cuốn phăng tất cả những cái gì mà đẹp đẽ nhất, tốt đẹp nhất.
1: Vâng, anh Tú rất là thật thà và thẳng thắn khi nhìn nhận về nhược điểm của đàn ông các anh. Đúng là chỉ cần quan tâm đến vợ một chút thôi thì cái việc lời nói ra này hoặc là cái cách mình xử lý thì nó sẽ đỡ hơn và sẽ không xảy ra rủi ro từ những cái chuyện nhỏ, đúng không ạ? Và trong tài chính thì người ta có quỹ dự phòng. Còn trong hôn nhân thì theo anh, cái quỹ dự phòng của hôn nhân là gì?
0: Đây là cái điều mà tôi đang chờ đợi nhất trong cái cuộc trò chuyện này. Bởi vì tôi vẫn tin rằng là cái tài sản lớn nhất của một cái cuộc hôn nhân nó không phải là cái thẻ chúng ta có bao nhiêu tiền, nó không phải là cái ngôi nhà của chúng ta có bao nhiêu tầng, nó cũng không phải là chúng ta đã sinh ra cùng nhau bao nhiêu đứa con. Con cái, tài sản không phải là quỹ dự phòng của chúng ta. Cho nên phụ nữ cũng đừng nói là lấy chồng lãi nhất đứa con. Những cái không phải là quỹ dự phòng. Cái quỹ dự phòng lớn nhất của hôn nhân ấy, nó lại bằng những cái rất là nhỏ của cái ngày hôm nay chúng ta dành cho nhau. Đấy là sự hiện diện. Nó giúp cho cái vị trí của người chồng ở trong lòng vợ, cái vị trí của người vợ ở trong lòng chồng nó rõ hơn, nó hằn hơn, đóng ghim vào trong tâm trí của người kia. Chính là cái quỹ dự phòng, chính là cái tích lũy theo năm tháng.
1: Và nhắc đến rủi ro thì chắc chắn là không thể bỏ qua chuyện tiền bạc. Chuyện tiền bạc rồi chuyện kinh tế trong hôn nhân thì tôi đảm bảo là gia đình nào cũng phải công nhận với tôi rằng đó là điều rất quan trọng.
0: Tiền bạc sẽ tỏa hôn nhân.
1: Dạ, vâng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những ý kiến mà chương trình ghi nhận được ạ.
2: Nếu mà mâu thuẫn trong việc tài chính trong gia đình thì theo tôi cái này chúng ta nên thật thà nói với nhau. Nếu mà có chuyện quan trọng quá, vợ chồng có thể chia sẻ cho nhau, không nên giấu. Bởi vì như thế người chồng hay người vợ sẽ suy nghĩ là người kia không thật thà đối với mình ấy và không thẳng thắn.
3: Nếu có mâu thuẫn về tài chính thì vợ chồng nên nói chuyện với nhau, cần phải quyết đoán lại tất cả những cái mặt thu chi ở trong gia đình và phải biết cân nhắc những cái việc nào mà chúng ta cần phải chi tiền trước và những cái việc nào mà nó chưa cần thiết thì vợ chồng nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ với nhau.
4: Tôi nghĩ là nên có cái sự bàn bạc, chứ còn quy ra ai chi cái này, tôi chi cái kia thì tôi thấy cũng không hay lắm đâu. Mọi thứ nói chung là nên thống nhất quy về một mối.
1: Anh Tú nghĩ thế nào về những ý kiến vừa rồi của thính giả?
0: Rõ ràng cái minh bạch tài chính thì nó giống như là minh bạch trong cuộc sống thôi.
1: Dạ.
0: Cái rủi ro đến từ tài chính nó cũng là một cái rủi ro cực kỳ là lớn. Nó là một phần tất yếu ở trong cái hành trình của cuộc hôn nhân. Cái tài chính trong hôn nhân nó không chỉ dừng lại là con số ở trong tài khoản của mỗi người, mà nó nằm ở trong cả những cái cảm xúc về tài chính. Nó là cái cách mà chúng ta biếu tiền cho nhà nội, biếu tiền cho nhà ngoại, cái cách mà chúng ta minh bạch hóa những cái khoản chi ở trong gia đình. Cái điều đó vô cùng quan trọng. Và nhiều cuộc hôn nhân đi đến phá sản là bởi vì thiếu minh bạch trong tài chính, và nó làm cho cuộc hôn nhân ngày trở nên nghèo túng đi và nợ nần nhau rất nhiều. Cái nợ ở đây nợ nhau một cái sự minh bạch.
1: Và cuối cùng, bây giờ giả sử rủi ro đang xảy ra đi. Vâng, là một vị giám đốc quản trị rủi ro thì nhà văn Hoàng Anh Tú có những cái lời khuyên như thế nào cho các cặp vợ chồng để xử lý cái rủi ro trong hôn nhân nó được hiệu quả?
0: Đầu tiên, tôi vẫn muốn rằng là chúng ta sẽ cùng nhau kết nối và làm cho cái giao tiếp của chúng ta trở nên an toàn hơn. Đừng để cái kênh giao tiếp của chúng ta bị đứt gãy hoặc là trở nên thiếu an toàn. Đừng phán xét nhau. Chúng ta hãy bước ra khỏi cái tôi của mình để giữ một cái kênh giao tiếp an toàn nhất, thông suốt nhất. Bởi vì cuối cùng của tất cả mọi thứ quản trị rủi ro chính là cái quản trị, cái kết nối. Và bằng cái sự tôn trọng, bằng cái sự biết ơn, bằng cả những cái năm tháng mà chúng ta đã dành cho nhau.
1: Xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú ạ. Chị em và các bạn thân mến, trong cuộc sống không ai có thể loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro. Hôn nhân cũng vậy, sẽ có lúc hiểu lầm, sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc những áp lực cuộc sống khiến người ta quên mất lý do mình đã chọn ở bên nhau. Quản lý rủi ro trong hôn nhân không phải là tìm cách để cuộc sống không bao giờ xảy ra.

0: những mâu thuẫn hay khó khăn. Điều quan trọng là mỗi người biết dành cho nhau sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ để khi có những thử thách xuất hiện, cả hai vẫn tròn nắm tay nhau bước tiếp. Chương trình Đàn bà 30 cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong chương trình lần sau.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa phát trên sóng VOV2 FM 96.5MHz và trên vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy phát triển của kỷ nguyên mới, văn hóa không còn đơn thuần là nền tảng tinh thần hay di sản cần bảo tồn, mà đã thực sự trở thành một trụ cột kinh tế mũi nhọn, tạo nên sức mạnh nội sinh vô cùng to lớn cho dân tộc. Việc ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa giai đoạn mới chính là lời giải chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đảng và Nhà nước trong việc đánh thức các tiềm năng sáng tạo còn đang ngủ quên. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm chuyển hóa chiều sâu văn hóa hàng nghìn năm thành nguồn lực kinh tế gia tăng, giúp đất nước bứt phá mạnh mẽ và tự tin khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
4: Nối tiếp định hướng quan trọng đó, các chương trình và đề án trọng điểm của chính phủ đang từng bước tạo ra cơ chế mở, khơi thông nguồn lực để cộng đồng sáng tạo và các doanh nghiệp văn hóa bứt phá. Sự kết hợp giữa bản sắc truyền thống với tri thức hiện đại không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế, mà còn là con đường ngắn nhất để lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Những quyết sách mang tính bước ngoặt này đang tạo ra một lộ trình phát triển toàn diện, đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
5: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam tập trung phát triển 10 ngành trọng tâm như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, phần mềm và trò chơi giải trí, du lịch văn hóa. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng 10% một năm, đóng góp 7% GDP và chiếm 6% lực lượng lao động xã hội.
6: Cùng với mục tiêu kinh tế, Việt Nam sẽ hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa và tổ hợp sáng tạo trọng điểm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh. Hướng tới tầm nhìn năm 2045, ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp 9% GDP, đưa Việt Nam trở thành trung tâm giải trí sáng tạo của khu vực. Đặc biệt, các sản phẩm văn hóa số dự kiến sẽ chiếm trên 80% tổng giá trị toàn ngành.
5: Để hiện thực hóa các mốc tăng trưởng này, Chính phủ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế với các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và bảo hộ nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả. Đồng thời, chuyển đổi số được xác định là đòn bẩy then chốt, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, big data và thực tế ảo vào toàn bộ quy trình sản xuất, phân phối các sản phẩm văn hóa.
6: Song song với công nghệ, chiến lược chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, những người vừa giỏi chuyên môn nghệ thuật, vừa thạo công nghệ và quản trị kinh doanh. Giải pháp cuối cùng là gắn kết chặt chẽ công nghiệp văn hóa với phát triển du lịch. Qua đó, vừa nâng cao giá trị kinh tế, vừa định vị thương hiệu quốc gia và lan tỏa sức mạnh mềm Việt Nam ra thế giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, những tầm nhìn chiến lược và quyết sách lớn từ chính phủ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được thổi sức sống và đời sống sáng tạo mỗi ngày. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh hiện nay, từ điện ảnh, xuất bản, thiết kế cho đến phần mềm giải trí hay du lịch văn hóa. Một làn sóng đổi mới mạnh mẽ đang diễn ra sâu rộng. Những người làm sáng tạo, các doanh nghiệp và đội ngũ phát triển công nghệ không chỉ dừng lại ở niềm đam mê thuần túy mà đã bắt đầu tiếp cận thị trường bằng tư duy kinh doanh và quản trị bài bản. Chính từ sự chuyển mình tích cực đó, những mô hình kinh tế sáng tạo đầy tiềm năng đã và đang dần định hình, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới.
4: Tuy nhiên, hành trình đưa một sản phẩm hay là dịch vụ văn hóa từ ý tưởng đến thành công trên thị trường thương mại vẫn đang đối mặt với không ít rào cản. Đó là bài toán về nguồn vốn đầu tư, rủi ro về xâm phạm bản quyền hay những vướng mắc trong việc kết nối giữa chính sách quản lý với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Thực tế đó đòi hỏi phải có cái nhìn thẳng thắn cùng sự đồng hành, tháo gỡ kịp thời từ nhiều phía để khơi thông mọi nguồn lực.
5: Những đêm nhạc bùng nổ thu hút hàng chục nghìn khán giả trẻ, những tấm vé cháy sạch chỉ sau vài phút mở màn, hay những ca khúc mang âm hưởng dân gian phố trên nền nhạc điện tử hiện đại, được đông đảo công chúng trong và ngoài nước đón nhận nồng nhiệt. âm nhạc Việt Nam thời gian qua chính là điểm sáng đi đầu, chứng minh rõ nhất cho sức mạnh của một ngành công nghiệp sáng tạo đúng nghĩa. Theo tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Khánh Ly, giảng viên khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sự trỗi dậy của thị trường âm nhạc không chỉ mang lại doanh thu mà còn khẳng định một tư duy sản xuất mới, đó là đưa văn hóa truyền thống tiệm cận với thị hiếu đương đại và công nghệ trình diễn đỉnh cao, dù phải vượt qua một hành trình không ít khó khăn thử thách.
7: Đó là một cái cách thức mới mẻ để có thể truyền tải những cái tình yêu về quê hương đất nước, cũng như những người nghệ sĩ trẻ họ đã biết cách vận dụng một cách sáng tạo để có thể phát huy được vừa bảo tồn những giá trị truyền thống và vừa phát huy được cái khả năng và thế mạnh của mình. Và người nghệ sĩ đã có công lớn trong cái việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật một cách sáng tạo và đầy năng động. Họ biết tìm cái mới và những giá trị cốt lõi của truyền thống. Đây chính là một điều rất là đáng mừng trong cái sự phát triển của âm nhạc Việt Nam nói chung.
5: Không chỉ có âm nhạc, làn sóng đổi mới này đang lan tỏa sâu rộng sang khắp 10 ngành trọng tâm của chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Từ những xưởng thiết kế game 3D, ứng dụng công nghệ thực tế ảo tại các đô thị lớn, cho đến các phim trường hay những làng nghề truyền thống đang nỗ lực chuyển mình, một bức tranh kinh tế hoàn toàn mới đang từng ngày hiện hữu, trở thành không gian sinh kế sôi động của hàng nghìn doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo trên cả nước. Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng,
8: trong thời gian vừa qua thì các tổ chức sáng tạo họ đã tập trung đầu tư vào những cái ngành trọng tâm trọng điểm. Và nó đã thể hiện cái sự vượt trội trong cái việc là phát triển công nghiệp văn hóa. Một trong những cái yếu tố mà nó quyết định cho cái việc thành công ấy, đấy là xuất phát từ chính sách. Từ cái chính sách thì nó sẽ đưa đến các cái quyết định đầu tư của các cái tổ chức cá nhân tham gia vào, dẫn đến cái sự quyết tâm tham gia của các cái ekip sáng tạo. Tôi cho rằng đây là một trong những cái yếu tố mang tính chất quyết định để mà có thể là chúng ta hình thành và phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa mang đặc trưng riêng của Việt Nam.
5: Sự kết hợp giữa văn hóa và công nghệ số cũng là chìa khóa tạo nên bước nhảy vọt. Trong mảng phần mềm và trò chơi giải trí, các doanh nghiệp Việt đã từng bước thoát khỏi cái bóng của gia công giá rẻ để làm chủ quy trình sáng tạo. Việc đưa các chất liệu thần thoại, kiến trúc hay lịch sử Việt Nam vào sản phẩm công nghệ số không chỉ mang lại doanh thu mà còn mở ra phương thức quảng bá văn hóa vô cùng hiệu quả tới thế hệ trẻ toàn cầu. Anh Hoàng Bảo Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lạc Bớt cho biết.
9: Riêng ngành Việt Nam chúng ta đang tiến tới ứng dụng văn hóa và giá trị văn hóa Việt Nam vào trong các sản phẩm game. Việc ứng dụng văn hóa này là thúc đẩy một thế hệ trẻ dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn để phát triển game. Và họ đang tham gia rất nhiệt tình, điển hình như là các bạn sinh viên từ RMIT hay BUV hay các bạn sinh viên đến từ Đại học Học viện Bưu chính Viễn thông. Và ngay cả Bộ Giáo dục cũng mới thành lập lên cái chuyên ngành mã ngành game cho hệ đào tạo đại học tại Việt Nam. Thì đấy là một bước tiến rất là lớn, bước tiến có thể gọi là bước ngoặt để thay đổi cả một ngành công nghiệp mới.
5: Không riêng lĩnh vực âm nhạc và phần mềm, làn sóng đổi mới cũng đang ghi dấu ấn rõ nét tại các không gian sáng tạo và làng nghề truyền thống. Nhờ sự kết hợp với các nhà thiết kế trẻ, nhiều di sản và làng nghề cổ đã chuyển mình mạnh mẽ. Từ việc chỉ bán sản phẩm thô đơn điệu sang bán trải nghiệm văn hóa, giúp giá trị gia tăng được nâng lên gấp nhiều lần. Cùng với đó, lĩnh vực điện ảnh cũng chứng kiến những bước tiến dài về tư duy thị trường, với những bộ phim Việt liên tục chạm mốc doanh thu hàng trăm tỷ đồng, đã chứng minh công chúng hoàn toàn sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm nội địa nếu được đầu tư bài bản và chạm đúng cảm xúc, như chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.
10: Tiêu chí của chúng tôi để làm sao mà phim đến gần hơn với đông đảo quần chúng và có cái sự lan tỏa mạnh mẽ. Chúng ta thấy được cái thành tựu của ngành điện ảnh Việt Nam, nó là tiền đề để tạo ra những hệ sinh thái mới, phát triển điện ảnh Việt Nam một cách bền vững, từ đào tạo nhân lực cho đến cơ sở vật chất kỹ thuật phòng chiếu về cái chính sách để phát triển điện ảnh.
5: Việc ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với các giải pháp đột phá về thể chế được xem là mũi khoan tháo gỡ các nút thắt. Sự đồng hành của chính phủ sẽ tạo ra một hệ sinh thái an toàn, thông thoáng, khơi dậy tối đa tiềm năng sáng tạo trong nhân dân. Khơi thông dòng chảy sáng tạo không chỉ là câu chuyện của những con số tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn, đó là con đường để lan tỏa sức mạnh mềm, khẳng định bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên số. Khi các rào cản được tháo gỡ, văn hóa sẽ không chỉ là niềm tự hào về di sản quá khứ, mà thực sự trở thành động lực kinh tế hùng mạnh, đưa đất nước tự tin vươn tầm thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, muốn các mục tiêu lớn thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta bắt tay vào làm. Nhìn từ thực tế, một sản phẩm hay một không gian sáng tạo muốn phát triển bền vững thì không thể chỉ dựa vào sự tự lực của người trong cuộc, mà rất cần những bệ phóng chính sách vững vàng. Từ cơ chế tháo gỡ vướng mắc cho đến việc mở rộng không gian cho các ý tưởng mới, mọi giải pháp đưa ra đều cần gắn liền với nhu cầu thực tế. Sự tiếp sức kịp thời của Đảng, Nhà nước cùng nhiệt huyết của cộng đồng sáng tạo chính là chìa khóa để hiện thực hóa những kỳ vọng đổi thay.
1: Để làm được điều đó, cốt lõi nằm ở việc dồn nguồn lực vào đúng những lĩnh vực có thế mạnh vượt trội, tạo đà cho các sản phẩm văn hóa Việt tự tin cạnh tranh. Cùng với đó là việc đơn giản hóa các thủ tục, tạo ra một môi trường cởi mở và an toàn để những người làm sáng tạo yên tâm dấn thân, sống tốt với nghề. Khi từng chính sách được triển khai một cách thực chất và linh hoạt, công nghiệp văn hóa sẽ thực sự trở thành động lực phát triển của đất nước.
2: Đặt trong bối cảnh nền kinh tế sáng tạo toàn cầu đang tăng tốc, việc triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã trở thành yêu cầu cấp thiết của hiện tại. Mục tiêu đưa các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm biến tài nguyên văn hóa thành động lực tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng, để tầm nhìn ấy thực sự đi vào cuộc sống, nút thắt lớn nhất lúc này không nằm ở các chỉ số định hướng mà nằm ở chính tốc độ và hiệu quả thực thi. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam nhấn mạnh.
3: Khi chúng ta đã nhìn được ra tầm nhìn và khi chúng ta đã có những cái quyết tâm rồi thì chúng ta cần phải có cấu trúc ngành nghề. Phát triển công nghiệp văn hóa nó sẽ có chủ thể. Ví dụ như là nhà nước có chính sách luật pháp, có khung thể chế, có các cơ sở hạ tầng. Và thứ hai cần phải có các nhà đầu tư, phải hình thành mô hình ba nhà. Nhà đầu tư, nhà nước và nhà sáng tạo chúng ta mới tạo ra được những sự chuyển động.
2: Thực tế cho thấy, các không gian sáng tạo tại Việt Nam đang sở hữu tiềm năng vô cùng to lớn. Tuy nhiên, để nguồn lực ấy thực sự bứt phá và đóng góp hiệu quả vào nền kinh tế, câu chuyện không thể chỉ dừng lại ở cảm hứng nghệ thuật hay sự xoay sở đơn độc của các đơn vị vận hành. Khi nền kinh tế sáng tạo phát triển ngày càng nhanh, việc làm theo kiểu manh mún, tự phát đã không còn phù hợp. Sự chuyển mình của toàn ngành đòi hỏi phải có một tư duy kết nối mới, quy tụ đầy đủ các nguồn lực từ chính sách, vốn đầu tư cho đến năng lực sáng tạo. Bà Nguyễn Vũ Tú Hằng, Giám đốc Hà Nội Grapevine cho rằng
4: không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam vẫn còn nhận được rất ít sự hỗ trợ từ nhà nước, trong khi các quốc gia khác, ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc thì họ có những cái chính sách rất là rõ ràng để mà phân bổ và cho các cái lĩnh vực hoạt động nghệ thuật của họ. Cái thứ hai nữa là họ rất khuyến khích các cái mô hình thể nghiệm mới, trong khi ở Việt Nam mình dù là đã có các chủ trương về phát triển về ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo thì cái việc mà hỗ trợ ngân sách hay là những cái chính sách để mà hỗ trợ cho các hoạt động ấy hầu như vẫn còn đang ở dạng chủ trương, thì cái người thụ hưởng thực sự là không gian văn hóa sáng tạo thì hầu như là chưa nhận được mấy.
2: Sự chuyển động sinh động từ thực tiễn chính là điểm tựa để triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Giá trị cốt lõi của chiến lược không nằm ở những con số tăng trưởng đơn thuần, mà ở sự thay đổi căn bản trong tư duy chuyển mạnh từ quản lý, kiểm soát sang kiến tạo và đồng hành. Để quyết sách này thực sự đi vào cuộc sống, bài toán đột phá là đưa các định hướng thành công cụ hỗ trợ thiết thực, giúp các mô hình kinh doanh sáng tạo vận hành linh hoạt. Muốn vậy, chính sách không thể chỉ dừng lại ở sự khuyến khích tinh thần, mà cần những đòn bẩy kinh tế đủ sức hấp dẫn để các nhà đầu tư chủ động nhập cuộc. Việc chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành dòng chảy kinh tế bền vững phụ thuộc rất lớn vào sức hút từ môi trường chính sách. Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cho biết.
5: Tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp được tham gia làm công nghiệp văn hóa. Rất nhiều doanh nghiệp là người ta yêu văn hóa. Có những doanh nghiệp đang làm văn hóa. Và bây giờ phải hy vọng là có nhiều doanh nghiệp khác sẽ làm văn hóa. Đỡ gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Cái việc ấy nó cụ thể phải bằng cái chính sách thuế má. Ví dụ kinh nghiệm ở nước ngoài, những các cái doanh nghiệp bỏ ra đầu tư cho lĩnh vực văn hóa thì người ta đương nhiên được giảm cái thuế. Khi người ta đầu tư làm văn hóa thì thương hiệu của người ta được xuất hiện và cái hành động của người ta, công việc của người ta xã hội biết đến. Cho nên là khuyến khích được rất nhiều doanh nghiệp người ta tham gia vào làm văn hóa.
2: Biến các định hướng chiến lược thành những hành động thực tế, sinh động chính là chìa khóa để khai thông mọi nguồn lực sáng tạo trong xã hội. Khi chính sách được triển khai một cách thực chất, linh hoạt, công nghiệp văn hóa sẽ không chỉ là niềm tự hào về di sản, mà thực sự trở thành động lực phát triển mới, đưa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực bứt phá bền vững cho tương lai đất nước.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn học Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu về đặc trưng của tình cảm, mức độ của đời sống tình cảm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các đặc điểm tình cảm và những quy luật của đời sống tình cảm. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Những đặc điểm của tình cảm. Tình cảm là thuộc tính tâm lý ổn định, sâu sắc và bền vững ở cá nhân. Đó là sự biểu lộ thái độ của một chủ thể có ý thức và phát triển. Tình cảm có những đặc điểm đặc trưng như sau. A là tính nhận thức của tình cảm. B là tính xã hội của tình cảm. C là tính khái quát và ổn định của tình cảm. D những tính chân thực của tình cảm. E tính đối cực của tình cảm. Vị trí của tình cảm trong cấu trúc nhân cách. Tình cảm là mặt biểu hiện tập trung của nhân cách. Nó liên quan đến tất cả các thành phần tâm lý trong cấu trúc của nhân cách như tình cảm với nhận thức, tình cảm với hành động. Tình cảm là nội dung cốt lõi của tính cách. Tình cảm là một thành phần của xu hướng và năng lực. Những quy luật của đời sống tình cảm. Đời sống tình cảm của con người rất phong phú, đa dạng và khá phức tạp. Nên những quy luật của đời sống tình cảm cũng biểu hiện tính phong phú và đa dạng đó. Điều đó thể hiện ở một là quy luật lây lan tình cảm. Xúc cảm, tình cảm được lan truyền từ người này sang người khác, tạo nên những xúc cảm, tình cảm có tính chất tập thể như vui lây, buồn lây, hoảng loạn. Sự lan truyền của tình cảm thể hiện bản chất xã hội của tình cảm. Con người sống trong xã hội, chịu sự chi phối của mọi người xung quanh và cũng tác động tới mọi người. Do vậy, con người có khuynh hướng truyền cảm cho nhau. Thứ hai là quy luật thích ứng. Một xúc cảm, tình cảm được lặp đi lặp lại nhiều lần một cách không thay đổi thì sẽ suy yếu dần và lắng xuống. Sự thích ứng của tình cảm giúp cá nhân quen dần với những biến đổi có tính đột ngột trong cuộc sống. Ví dụ, khi có tin buồn đến đột ngột, cá nhân cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng theo thời gian nó cũng lắng dần xuống. Quy luật này phổ biến rộng rãi trong xã hội. Phương pháp lấy độc, trị độc được xây dựng trên cơ sở quy luật này. Thứ ba là quy luật tương phản. Những cảm xúc, tình cảm có sự tác động qua lại với nhau. Một xúc cảm hoặc tình cảm này có thể làm tăng hoặc giảm xúc cảm, tình cảm đối cực với nó, xảy ra đồng thời hoặc nối tiếp với nó. Ví dụ, như khi chấm một loạt bài kém, gặp một bài khá, giáo viên sẽ hài lòng hơn và đánh giá cao hơn nếu như bài đó nằm trong một loạt bài khá. Để giáo dục một hành vi đạo đức, người thầy giáo tự tạo cho học sinh cảm giác hối hận về hành vi của mình. Từ đó, học sinh biết khắc phục những sai lầm, tự kiếm và xây dựng hành vi đạo đức đúng đắn. 4 là quy luật di chuyển. Xúc cảm, tình cảm bao giờ cũng nhằm vào một đối tượng xác định, nhưng không phải là cố định, bất di, bất dịch. Xúc cảm, tình cảm có thể di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Sự di chuyển này phụ thuộc vào cường độ của xúc cảm, tình cảm. Có khi xúc cảm mạnh thường để xảy ra sự di chuyển đối tượng như giận cá chém thớt. Trong thực tế hàng ngày, chúng ta cũng thường gặp những hiện tượng như là yêu nhau, yêu cả đường đi, ghét nhau, ghét cả tông ti họ hàng. 5. Quy luật pha trộn. Xúc cảm tình cảm của con người vô cùng phong phú, đa dạng và phức tạp. Nó thể hiện ở chỗ cùng một lúc có thể xảy ra hai tình cảm đối lập, nhưng là điều kiện tồn tại cho nhau. Tâm lý học gọi đó là sự pha trộn trong đời sống tình cảm. Ví dụ như yêu có thể là ghen. Trong những trường hợp như vậy, mỗi người nên kiểm soát thái độ, cảm xúc của mình, biết biểu hiện của mình và biết kiềm chế không cho tình cảm đối lập của nó bộc lộ ra khi không có lợi. 6. Là quy luật hình thành tình cảm. Tình cảm được hình thành từ những xúc cảm đồng loại, được lặp đi lặp lại nhiều lần, trở nên tổng hợp hóa, động hình hóa, khái quát hóa mà thành. Nếu không có xúc cảm thì không thể có được bất kỳ một tình cảm nào. Xúc cảm là cơ sở để hình thành tình cảm. Như vậy, tình cảm được hình thành trong quá trình sống, hoạt động của mỗi người. Khi tình cảm đã hình thành, thì những xúc cảm mới lại bắt đầu từ động hình hóa đến khái quát hóa. Nhờ vậy, tình cảm con người càng được mở rộng và khơi sâu. Ba La Mã, cơ sở sinh lý và sự biểu hiện của tình cảm.
0: Các bạn vừa tìm hiểu xong các quy luật của tình cảm. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp về cơ sở sinh lý và biểu hiện của tình cảm, vai trò của tình cảm trong đời sống. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đắc Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Cơ sở sinh lý của tình cảm. Tình cảm có cơ sở sinh lý là những phản xạ có điều kiện và phản xạ tổng hợp, những điều liên hệ thần kinh tạm thời được củng cố vững chắc trở thành động hình, là cơ sở sinh lý của tình cảm. Khi động hình được duy trì thì thoải mái, khi động hình bị phá vỡ thì thấy khó chịu. Những động hình do hệ thống tín hiệu thứ hai gây ra là cơ sở sinh lý của những tình cảm cấp cao. Hai nhỏ, sự biểu hiện của đời sống tình cảm. Xúc cảm, tình cảm được thể hiện qua cử chỉ, điệu bộ và ngôn ngữ. Như vậy, các hình thức biểu hiện tình cảm của con người hết sức đa dạng, phức tạp. Một tình cảm có thể được biểu hiện bởi nhiều hình thức. Mỗi hình thức có thể nói lên được nhiều tình cảm. Đôi khi, con người lại dùng nó để ngụy trang tình cảm của mình. Việc nhận xét đánh giá tình cảm của người khác phải hết sức cẩn thận. Vai trò của tình cảm trong đời sống và việc giáo dục tình cảm. Một nhỏ, vai trò của xúc cảm và tình cảm. Xúc cảm và tình cảm có vai trò rất to lớn trong đời sống, cả về mặt tâm lý cũng như về sinh lý. Xúc cảm, tình cảm thúc đẩy con người hoạt động, giúp con người khắc phục được những khó khăn, trở ngại trên con đường vươn tới mục đích. Tình cảm có vai trò quan trọng đối với hoạt động nhận thức của con người. Riêng đối với hoạt động giáo dục, tình cảm giữ một vị trí quan trọng. Tình cảm vừa là điều kiện, vừa là nội dung, vừa là phương tiện giáo dục. Hai nhỏ, giáo dục và hình thành tình cảm. Những biến đổi về tình cảm của học sinh không tự động xuất hiện. Chúng xuất hiện trong quá trình dạy học của giáo dục, trong quá trình học sinh lĩnh hội các chuẩn mực xã hội, thì những phẩm chất này biến đổi theo từng lứa tuổi trong quá trình phát triển của con người.
0: Các bạn thân mến, các bạn vừa tìm hiểu xong về đời sống tình cảm. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang nội dung khác của bài, đó là ý chí và hành động. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Ý chí và hành động. Một lớn, hành động, đơn vị của hoạt động. Một nhỏ, khái niệm về hành động trong tâm lý học. Hành động là một bộ phận cấu thành của hoạt động, được thúc đẩy bởi động cơ của hoạt động và tương ứng với một mục đích nhất định, không thể chia nhỏ hơn được nữa. Mỗi hành động bao gồm nhiều thao tác. Thao tác là một thành phần của hành động. Bản thân nó không có mục đích riêng. Thao tác chỉ nhằm thực hiện mục đích của hành động. Xét về mặt cấu trúc, một hành động bao gồm các thành phần sau đây. Thứ nhất là mục đích, là cái mà con người cần đạt tới trong quá trình hành động. Nó tồn tại trong đầu chủ thể dưới dạng biểu tượng. Thứ hai là động cơ, là toàn bộ những gì thúc đẩy con người hành động. Thứ ba là các thao tác, là những cử động diễn ra theo một hệ thống nhất định nhằm đưa hành động đạt tới mục đích đã được xác định. Thứ tư là kết quả, là sản phẩm thực tế của hành động, là sự hiện thực hóa ra bên ngoài của mục đích hành động. Hành động của con người là sản phẩm của sự phát triển lịch sử. Nó được hình thành và phát triển trong lao động, trong quá trình sản xuất, các đối tượng của nền văn hóa vật chất và tinh thần cần thiết cho sự tồn tại của con người và hoạt động của loài người. Hai nhỏ về phân loại hành động. Có nhiều cách phân loại hành động của con người, cụ thể như sau. A là xét theo mức độ lĩnh hội hành động thì có 3 loại là hành động vật chất và vật chất hóa hành động vật chất. Thứ hai là hành động nói ra ngoài. Thứ ba là hành động bên trong. B. Xét theo mục đích của hành động thì chia ra làm 3 loại là một là hành động vận động, hai là hành động nhận thức, ba là hành động giao lưu xã hội. C. Xét theo mức độ ý chí của hành động, thể hiện ở nhận thức, tính mục đích, tính kiểm soát, tính nỗ lực của hành động. Người ta chia thành 5 loại sau. Thứ nhất là hành động rung động. Thứ hai là hành động bột phát. Thứ ba là hành động tự động hóa. Thứ tư là hành động tự ý. Và thứ năm là hành động ý chí.
0: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đang tìm hiểu nội dung về đời sống tình cảm và đã chuyển sang nội dung ý chí hành động. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về các nội dung của phần ý chí và hành động. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, các cựu chiến binh trong đời thường vẫn luôn là những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và tinh thần trách nhiệm. Họ luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, dám nghĩ dám làm, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Mời quý thính giả cùng nghe những chia sẻ của một số cựu chiến binh.
5: Chúng tôi ngoài cái việc sản xuất, xây dựng thì chúng tôi tích cực tham gia vào hoạt động thiện nguyện giúp cho các bà con quê hương.
6: Cựu chiến binh thì phải nói là trước hết á, là mình phải là sinh hoạt là luôn luôn phải gương mẫu, phải làm thế nào mà không làm để phai mờ cái hình ảnh cựu chiến binh và truyền thống bộ đội cụ Hồ. Cái thứ hai nữa là gương mẫu giáo dục con cháu, rồi thì sinh hoạt trong tổ chức đảng, trong tổ chức cựu chiến binh và trong cộng đồng dân cư, mình là phải người mẫu mực.
7: Về địa phương thì chúng tôi tích cực cùng với địa phương đóng góp vào cái công tác xây dựng xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo ở địa phương, giúp nhau cùng nhau để phát triển kinh tế của gia đình, của địa phương để xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.
8: những ký ức khó quên về một thời khói lửa, những câu chuyện cảm động gắn với mỗi mảnh đất, tên người, những cuộc hội ngộ ân tình. Bài ca người lính mãi âm vang trong trái tim những người lính cựu.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, các cựu chiến binh chính là những tấm gương sống, truyền lửa cho thế hệ trẻ bằng chính câu chuyện của đời mình. Họ luôn mong qua các câu chuyện kể về lịch sử hào hùng, thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của độc lập tự do và khơi dậy lòng yêu nước, sự tự hào dân tộc, cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi người trẻ hôm nay. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Trường, phường Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.
9: Tôi có mong muốn thế hệ trẻ ngày nay cố gắng phát huy cái truyền thống của quân đội, của đoàn, có được hạnh phúc, cuộc sống thanh bình đầy đủ hôm nay là phải nhờ đến cái công hiến vạn hàng vạn những chiến sĩ hy sinh để giải phóng đất nước, giải phóng tổ quốc, để cho tuổi trẻ hôm nay có cuộc sống thanh bình.
4: Nhiều cựu chiến binh dù tuổi đã cao nhưng vẫn luôn tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Những câu chuyện về thực tế chiến đấu năm xưa đã biến những con số khô khan thành những bài học sinh động, chân thực, dễ tiếp thu cho thế hệ trẻ, để các em hiểu hơn về giá trị của hòa bình. Cựu chiến binh Vũ Văn Hương, Sư đoàn 345, Quân đoàn 29 nêu ý kiến.
10: Trong những cái buổi sinh hoạt thì các cựu chiến binh cũng kể những câu chuyện về lịch sử của các trận đánh hoặc là những việc làm thường xuyên đời thường của những người lính và những cái gương tốt trong cuộc sống để cho con cháu thấy đấy là một trong những truyền thống của bộ đội, của nhân dân, hoặc là có những điều kiện sẽ cho các cháu đi thăm lại những khu di tích lịch sử, các cháu biết được đấy là lịch sử của dân tộc, của cha ông mình đã chiến đấu và giữ nước như thế nào.
4: Hay như những câu chuyện thật về chiến tranh của ông Trần Minh Phú cũng giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị hòa bình và trân trọng những gì đang có. Cựu chiến binh Trần Minh Phú ở phường Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
11: Cái hình ảnh và những cái chiến công, những cái như các cái khó khăn, gian khổ của chiến sĩ ta trong các cái trận chiến đấu gần như lại tái hiện lại, và chúng tôi cũng cảm thấy là có cái nhiệm vụ là tiếp lửa truyền thống và nhắc lại để cho gia đình, con cháu mình được hiểu biết thêm về cái truyền thống của ông cha ta.
4: Những tấm gương anh dũng trong thời chiến của các anh hùng liệt sĩ sẽ là những dấu mốc để cho các thế hệ sau hiểu hơn về tinh thần dân tộc, thêm tự hào về lịch sử hào hùng của đất nước.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ luôn được khẳng định trong chiến đấu và cả trong thời bình. Hiện nay, nhiều cựu chiến binh đã tích cực tham gia sản xuất, làm kinh tế giỏi, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, chia sẻ, giúp đỡ đồng đội còn khó khăn. Qua phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại tá Quách Văn Vinh, trưởng ban liên lạc Trung đoàn Tên lửa 236, quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về đóng góp của các cựu chiến binh trong cuộc sống đời thường.
1: Người lính thì trước hết là phải phát huy được bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, tức là không ngại khó, không ngại khổ, không ngại va chạm, sẵn sàng nói ra những cái điều bất hợp lý, thấy sai đấu tranh, thấy đúng bênh vực, và không ngần ngại gì cái chuyện va chạm hay là để lấy lòng ai cả, mà cứ đúng mình làm. Đấy là chỗ dựa rất vững chắc cho đảng và chính quyền ở địa phương. Các lãnh đạo người ta rất cần những người nói thẳng, nói thật. Chứ mình không có cái động tác hay là nói xấu ai cả, thật, nói đúng để người ta còn sửa, sai thì sửa, mà đúng thì phát huy, thì gọi là đấu tranh với cái sai và bênh vực cái đúng. Thì cái làm được cái đấy thì phải có những hạt nhân, mà hạt nhân đấy chính quyền địa phương rất trông mong vào các cựu chiến binh. Các cựu chiến binh ở đâu cũng là hạt nhân.
2: Những đồng đội cũ ở đơn vị xưa ấy, như thế nào ạ?
3: Thì cái này thì nó có quy chế của cái hội cựu chiến binh 236, thăm hỏi ốm đau, rồi thăm hỏi tứ thân phụ mẫu, rồi gia đình có những việc vui buồn thì đều chia sẻ. Thế còn những cái trường hợp đặc biệt thì đều có sự kêu gọi đóng góp giúp đỡ của toàn thể hội viên. Có những trường hợp mà cần phải có một cái nguồn vốn rất lớn cho một đồng chí cần làm ăn gì đấy, thì cũng có những cái hoạt động riêng, hoặc là những gia đình các đồng chí nó quá khó khăn đấy, thì cũng kêu gọi hội viên là đóng góp giúp đỡ. Cái đó là những năm rồi làm rất hiệu quả.
4: Vâng, xin cảm ơn ông.
5: Những ký ức khó quên về một thời khói lửa, những câu chuyện cảm động gắn với mỗi mảnh đất, tên người, những cuộc hội ngộ ân tình. Bài ca người lính mãi âm vang trong trái tim những người lính cựu.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, từng vào sinh ra tử tại chiến trường khốc liệt thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, may mắn lành lặn trở về. Những năm tháng chiến đấu gian khổ tại chiến trường ác liệt càng khiến ông kiên định giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh. Là một đại tá đã nghỉ hưu, về với đời thường, ông vẫn dành nhiều tâm huyết để thực hiện các hoạt động tri ân đồng đội, quan tâm chăm lo các gia đình thương binh liệt sĩ, tích cực cùng đồng đội đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua bài viết của phóng viên VOV, các đồng chí và các bạn sẽ hiểu hơn về hành trình vẹn tình đồng đội của cựu chiến binh này.
6: Là Chủ tịch Hội Chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên và là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân của tỉnh, những năm qua, ông Nguyễn Quang Tiệp đã dành gần chục tỷ đồng cho các hoạt động tri ân đồng đội và an sinh xã hội. Trong đó, phải kể đến những hoạt động giúp đỡ người dân Quảng Trị khắc phục thiệt hại mưa lũ, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh, Nghĩa trang Liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị và tổ chức cho rất nhiều đồng đội thăm lại chiến trường xưa. Ngày 21 tháng 7 vừa qua, tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, đông đảo người dân đã có mặt tại sân chùa Vĩnh Thái và đài tưởng niệm liệt sĩ thôn An Hiệp để đón chân linh hải cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc trở về với đất mẹ quê hương. Bà con ai cũng nghẹn ngào trước sự trở về của một chiến sĩ quả cảm và càng xúc động hơn khi được nghe câu chuyện chọn nghĩa tri ân vẹn tình đồng đội mà cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp nhiều năm tìm kiếm và đưa được hải cốt đồng đội trở về trong vòng tay gia đình, bạn bè, chòm xóm.
7: Tôi và đồng chí Nguyễn Văn Đắc cùng quê và cùng đi nhập ngũ 16 tháng 5 năm 1972. Trong một trận chiến đấu ngày 19 tháng 12 năm 1972, thì đơn vị cũng hy sinh nhiều, độ khoảng 200-300 anh em. Thì trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Đắc. Và sau đó chúng tôi cùng với lại đội du kích tổ chức chôn cất mai táng đồng chí đấy xong. Thì đến năm 1974, thì làm cái chính sách di chuyển mộ liệt sĩ vào các cái nghĩa trang liệt sĩ ở tại địa phương. Và sau đó chúng tôi cũng thường xuyên vào để thắp hương cho tất cả các đồng đội của tôi. Nhưng mà sau đó rồi thì được di chuyển đi nhiều các cái vị trí. chúng tôi đi rất nhiều các cái nghĩa trang ở trong Quảng Trị, thì sau đó chúng tôi lại tìm được là ở xã Hà Trường.
6: Chứng kiến sự trở về của liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc, ông Phạm Xuân Tởi, nguyên chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, càng cảm phục sự kiên trì của cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp sau nhiều năm vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự phai nhạt theo thời gian của ký ức để tìm và đưa hải cốt đồng đội về quê nhà.
2: Đồng chí Nguyễn Văn Đắc hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Thì sau khi mà làm lễ viếng thì đưa đồng chí về an nghỉ tại nghĩa trang trên quê hương xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. Từ khi được thành lập cái Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 trên toàn quốc, thì hiện nay là đồng chí Nguyễn Quang Tiệp là Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên, phát huy bản chất truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
6: Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, năm nay 72 tuổi, từng phục vụ trong quân đội gần 33 năm. Khởi đầu là một người lính thông tin, hàng chục ngày đêm cùng đồng đội chiến đấu ngoan cường bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Tiếp đó, ông tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh tiến về giải phóng Sài Gòn. Sau chiến dịch biên giới, ông công tác tại Quân đoàn 1 Bộ Quốc phòng và nghỉ hưu năm 2004. Về với quê hương, cất bộ quân phục gắn quân hàm đại tá trang trọng trong tủ. Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp bước ngay vào chiến dịch mới, phát triển kinh tế gia đình, chăn nuôi gia súc gia cầm số lượng lớn và tuyển thợ nhận thầu thi công các công trình xây dựng, tạo việc làm cho hàng chục con em của các thương binh liệt sĩ. Làm được 10 đồng tiền lãi thì ông Tiệp dành 8 đồng để tri ân ơn nghĩa của những đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc.
7: Có nhiều người nghĩ về cuộc sống phải nhiều tiền, nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ thế. Mà tôi phải nghĩ mấy cái mặt. Đầu tiên mình phải giữ được cái phẩm chất đạo đức của con người. Mình không lên vì cái thành tích tô son chát phấn hoặc làm bóng mình, cái chuyện đấy không cần thiết. Mà mình phải làm theo cái bản chất của người lính, làm sao các cái nhiệm vụ và cái cuộc sống của mình nó phải gắn liền với cuộc sống chung của xã hội.
6: Ông còn cùng các hội viên hỗ trợ hàng chục gia đình cựu chiến binh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xóa nhà rột nát tại quê lúa Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên. Đã hơn chục năm được ở trong ngôi nhà ấm áp tình đồng đội, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Thiển ở xã Quỳnh Phụ cho biết.
8: Điều kiện làm kinh tế nó khó, cho nên là lúc làm nhà ấy là chủ yếu là các anh em đồng đội là cơ bản, tôi thấy là tình cảm tốt ý.
9: Nhà tôi là xây thì năm 16, bác Tiệp là hỗ trợ là 50 triệu. Rất là cảm ơn các đồng đội, tình cảm ấm áp.
6: Chứng kiến những việc làm tình nghĩa của đồng đội, cựu chiến binh Phạm Văn Độ cùng ngày nhập ngũ và cùng tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị với cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp chia sẻ.
10: Chứng kiến những việc làm của đồng chí mà tôi rất là cảm động, cấp hàm là đại tá, nhưng đồng chí vẫn tích cực lao động, cương quyết không chịu đói nghèo. Đồng chí tâm sự với tôi là tôi làm để tri ân đồng đội, ước chừng một năm bình quân thì cỡ khoảng 1 tỷ để đi tri ân cho đồng đội.
6: Luôn tâm niệm cho đi là để lại phước lành, còn được sống là cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp còn tiếp tục có hoạt động tri ân đồng đội. Ký ức chiến tranh, nghĩa tình người lính và những tình cảm đùm bọc của người dân Quảng Trị năm xưa vẫn thường xuyên hiện về, nhắc nhớ người lính già thực hiện những nghĩa cử thiêng liêng.
7: Hưởng ứng với phong trào cái tri ân đồng đội, các cái hội viên còn có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với tỉnh Hưng Yên chúng tôi thì còn rất là ít, nhưng mà còn một hội viên chúng tôi cũng ủng hộ. Đấy, cho nên là hưởng ứng cái phong trào của Hội Cựu chiến binh tỉnh, đến giờ là chúng tôi đã ủng hộ được tất cả là đi 5 hội viên, là ủng hộ 5 cái nhà. Ví dụ như là ở xã Nguyễn Trãi của Ân Thi cũ, thế rồi là Khoái Châu, Tống Chân, thế rồi là Hưng Hà và xã Thư Vũ. Chúng tôi phấn đấu là từ nay cho đến cuối năm 2026 sẽ còn 7 nhà nữa là chúng tôi sẽ kêu gọi đồng đội cùng với lại hội doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên để các hội viên của mình có cái nhà chống rột nát để ở.
6: Hiện nay, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp đang dành nhiều công sức cho nhiệm vụ mà hội cấp trên giao, thi công tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành cổ Quảng Trị, dự kiến khánh thành vào tháng 7 năm 2027, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Với những đóng góp quan trọng trong công tác hội, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen các năm 2016, 2017, 2023, được nhận cờ thi đua năm 2020 và nhiều bằng khen giấy khen của bộ ngành địa phương. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất là được thấy đồng đội của mình không cô đơn, gia đình của họ được ấm no đầy đủ. Mỗi việc ông làm đều là để tri ân quá khứ, cống hiến cho hiện tại, trao truyền niềm tin cho tương lai và sáng ngời phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
0: Chương trình viết tiếp bài ca người lính của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong những chương trình sau.

0: Xin chờ hồi kết.
1: Xin chờ hồi kết.
2: Xin chờ hồi kết.
3: Biên tập viên Trần Hiếu xin chào quý vị thính giả trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, đến với cả phòng thu, tôi xin được giới thiệu cùng quý vị thính giả nghệ sĩ quen thuộc bàn luận những vấn đề trong chương trình Xin chờ hồi kết của chúng ta. Đấy là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
4: Vâng, Thùy Liên xin gửi tới quý thính giả lời chào trân trọng nhất và mong quý vị thính giả luôn ủng hộ chương trình.
3: Vâng, chị Thùy Liên này. Ngày hôm nay thì tôi để ý chị khác hẳn so với mọi hôm đúng không ạ?
4: Có gì khác ạ?
3: Vâng, bởi vì tôi thấy chị không dùng trang sức, không thấy chị có hoa tai, không thấy chị đeo nhẫn hay là đeo vòng đúng không ạ?
4: Vâng ạ.
3: Vâng. Chị nghĩ gì về những món đồ trang sức?
4: À, trang sức mà. Trang tức là nó trang điểm cho mình, nó kết hợp cho mình kiểu đàng hơn.
3: Vâng.
4: Và tôi nghĩ rằng là cái đấy nó là những cái phụ kiện để hỗ trợ cho người phụ nữ đẹp hơn, lung linh và quyến rũ hơn thôi.
3: Đúng như những gì chị nói, trang sức nó là những cái phụ kiện tạo cho con người ta đẹp hơn, nhìn có thể là hấp dẫn hơn và thu hút nhiều ánh nhìn hơn. Nhưng đấy là những trang sức mà có thể là những tùy theo người dùng, đúng không chị?
4: Đúng ạ.
3: Và tùy theo họ điều tiết như thế nào, có phù hợp với mình hay không.
4: Đúng.
3: Và từ hình thức cho đến bản chất con người, những gì họ có mà họ dùng phù hợp.
4: Đúng, tôi bởi vì theo tôi nghĩ như này, hiểu đây. Tức là cái trang sức ấy là nó phải có văn hóa.
3: Vâng.
4: Thí dụ như hôm nay là tôi mặc một cái bộ quần áo trang phục đi làm rất là cơ động, năng động, tức là giày thể thao và quần suông áo phông. Và tôi nghĩ rằng là vòng hoặc là hoa tai ông ánh nó sẽ không hợp, đúng không ạ? Và nếu như tôi đi sự kiện hoặc tôi đi một đám cưới nào đó, tôi sẽ dùng một cái trang sức nhỏ, nó đủ với những cái màu sắc mà khi cái váy nó là màu gì tôi sẽ kết hợp trang sức để làm sao nó chỉ nhích, nó đó là cái điểm nhấn thôi. Chứ không phải là để khoe hoặc là không phải là để khẳng định mình là. Tôi còn thấy có những người ta đeo một cái viên kim cương rất to.
3: Chả biết thật hay giả đúng không?
4: Tôi sợ lắm. Bởi vì là này này, có thể

0: kể cả trang sức cũng như trang phục nó phải có sự nhận thức và văn hóa. Có đúng không hiểu?
1: Vâng, đúng, chính xác là như vậy. Và không để quý thính giả và chị chờ đợi quá lâu, bây giờ chúng ta cùng đến với cả tiểu phẩm trong chương trình Xin Chờ Hồi Kết ngày hôm nay, mang tên Trang Sức phần 1, xin gửi tới quý vị thính giả cùng nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
0: Dạ vâng.
1: Vâng, xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến.

0: Vào đi em. Đúng hẹn gớm nhỉ.
1: Chuyện làm ăn em có bao giờ sai hẹn với chị đâu. Bao năm làm ăn với chị, thấy em gái đã sai hẹn với chị bao giờ chưa?
0: Kể ra em nói cũng đúng. Mà đấy là em thôi. Đám bọn nhà thuật bao năm làm ăn với chị hay thất hẹn lắm. Giờ nhắc tới đám nhà ấy, chị bực cả mình.
1: Ê, sao chị lại so em với đám nhà thuật chứ? Mà thôi, làm ăn hơn nhau cái chữ tín chị ạ. Hàng em mang cho chị đây ạ.
0: Đâu?
1: Chị cho thợ kiểm tra giúp em nhé. Dạo này trên cửa khẩu làm gắt quá. Mối hàng của em sợ phải đi đường rừng về nên giá cũng cao hơn trước chị ạ.
0: Chị biết, làm ăn khó thì khó chung. Nên em báo giá thế nào là ok rồi. Phúc ơi!
2: Dạ!
0: Phúc!
2: Dạ! Mẹ gọi con ạ. Chào cô.
1: Cô chào cháu.
0: Con cầm cái túi hàng này vào trong tủ cất cho mẹ đi.
2: Vâng ạ.
1: Thằng cu nhà chị dạo này trông thanh niên ra dáng quá chị nhỉ?
0: Nó lớp 12 rồi chả thanh niên. Chị đang lo quá. Không biết đợt này thi cử thế nào. Hỏi thì mỗi hôm nói thi một trường.
1: Ôi trời ạ. Nhà chị có mỗi mình nó thì lo gì? Nó mà không thi đỗ đại học, về nhà học nghề kinh doanh vàng và trang sức đá quý như chị, còn hơn khối đứa học đại học ra trường chẳng có việc gì.
0: Nói như cô thì chị làm sao mà phải đau đầu về nó. Ông Mẫn nhà chị đường đường là trưởng công an huyện này, cấp phó là lính của ông ấy, con cái học giỏi lắm. Đứa Soàng cũng đại học top đầu trong nước. Đứa giỏi thì học bổng du học ở nước ngoài.
1: Ôi giời ạ. Giờ học cũng dăm 7 loại học chị ạ. Thế thằng cu nhà chị học lực thế nào? Chị có muốn cho nó đi du học không? Thì để em lo cho. Em có mối đấy.
0: Cô có mối thật á?
1: Vâng.
0: Ôi dồi ôi, thế thì may quá. Chị cũng đang định tìm mối cho nó đi đây. Nói thật nhá, học lực con chị cũng chỉ nhàng nhàng thôi. Các trường top đầu chắc chẳng đỗ được. Các trường top sau nó có thể đỗ. Thì chị lại không muốn cho nó học.
1: Chị yên tâm. Em nói có mối thì đương nhiên việc này em lo được cho cháu. Vấn đề là anh chỉ phải xác định lo ở đây là cho nó đi học tự túc ở nước ngoài. Từ khoản đóng đầu vào và chi phí một năm cũng ngốn nhiều tiền lắm chị ạ.
0: Cái này thì chị biết. Vấn đề mà em lo được thì chuyện tài chính của anh chị.
1: Em biết. Tiền nong đối với anh chị không thành vấn đề. Thôi được rồi, em nói lại cho chị yên tâm thôi. Việc thằng cu chị cứ để em lo, được chưa? Nếu em không lo được cho nó đi du học nước ngoài, em sẽ chịu trách nhiệm. Em hứa thế, được chưa nào?
0: Cô nhớ đấy nhá. Mà cô đã nói như thế thì chị yên tâm rồi.
1: Em chào anh.
3: Cô Phương đến đấy à?
1: Dạ vâng. Em có chút hàng đến giao cho chị ạ.
0: Anh về giờ này, tối có phải vào cơ quan trực nữa không?
3: Anh có. Anh về nhà tắm rửa, tranh thủ ăn cơm rồi vào cơ quan trực. Thôi, hai chị em cứ ngồi nói chuyện đi. Anh xin phép.
1: Dạ, em cũng xin phép anh chị về, còn có chút việc bận ạ.
0: Thế cô về nhá.
1: Vâng ạ.
0: Mà này.
1: Dạ.
0: Việc thằng cu nhà chị, cô nhớ giúp cháu nó nhá.
1: Chị yên tâm, việc em nói làm được cho cháu thì nhất định sẽ xong. Hơn 10 năm nay chị em mình làm ăn với nhau, em đã thất hứa với chị bao giờ chưa?
0: Công nhận, cô chưa bao giờ thất hứa. Mà chính vì cô luôn luôn giữ chữ tín nên chị mới gửi gắm tương lai 100% thằng cu nhà chị cho cô. Từ giờ trở đi, việc đi du học của cháu là cô hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cháu cô nó không đi được hay lỡ dở tương lai của nó là chị bắt đền cô đấy nhá.
1: Ôi giời, khổ quá. Chị yên tâm, em đã nói được là làm được. Bây giờ chị cứ ăn no ngủ kỹ đi. Việc ấy em hứa nhận, em sẽ chịu trách nhiệm mà.
0: Cô đã nói và hứa như thế thì chị yên tâm rồi.
4: Vâng, vừa rồi quý vị thính giả cũng như

0: sĩ ưu tú Thùy Liên đã nghe phần đầu tiên tiểu phẩm trang sức trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Với phần đầu tiên này thì nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên có cái cảm nhận và đánh giá như nào?
1: Cái này là cái tên của nó là trang sức rồi, và tôi thấy rằng là tác giả đang muốn giới thiệu cho tôi hiểu rằng là cái nhân vật nữ đang là kinh doanh đồ trang sức. Còn đồ trang sức ấy là đồ trang sức thế nào? Mỹ ký cũng là đồ trang sức, đúng không ạ?
0: Đúng vậy.
1: Nhưng ở đây là gì? Tôi lại thấy rằng là tác giả đang lái một cái nhân vật là buôn bán cùng với gia đình nhà này. Và ông này lại là công an.
0: Và người vợ là chủ một cửa hàng trang sức.
1: Vâng, và ông chồng lại là trưởng công an, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ đang lái câu chuyện là tương lai của cậu con trai. Tôi đang nghe rằng cái tương lai đang hướng là cậu con trai đi du học. Và tôi không hiểu rằng là tác giả đang muốn nói gì thì đang hiện tại tôi chưa đoán ra. Nhưng đang được giới thiệu rằng là tất cả những nhân vật đang đều có vị trí của họ.
0: Đúng vậy.
1: Đúng không ạ?
0: Họ có vị trí, đặc biệt là ở đây chị Liên có để ý tới cái món hàng mà cô bé Phương này, một bạn hàng
1: mang đến.
0: Vâng, mang đến giao cho bà chủ tên là Trang, vợ của một

0: người khác.
1: và bị người khác lừa, hoặc là có những cái
0: Lý do riêng á?
1: và lý do riêng nào đấy, ví dụ họ thua lỗ thất thoát ở đâu đó
0: Đúng rồi,
1: đúng
0: và
1: không?
0: họ bắt buộc họ phải tính toán. Và
1: Và
0: tôi dự cảm như vậy. Bởi vì là có những người người ta khoe về tiền bạc, nhưng có những người khoe về con cái.
1: và
0: Và có những người bố, người mẹ rất là hão, rất là ảo. Tức là cũng biến con mình thành trang sức.
1: và đấy là những cái dự đoán, dự cảm của chị ở trong cái phần đầu tiên của tiểu phẩm ngày hôm nay. Vậy thì chị đoán cái tình huống tiếp theo của cái tiểu phẩm này, cái phần 2 sẽ diễn tiến như thế nào?
0: Đó, tôi đang nói rằng là tác giả đang đẩy cái hướng không phải đang ở kinh doanh nữa, mà đấy là buôn bán cái tương lai của con mình. Đó.
1: Nhưng mà theo chị, cậu bé ấy và người chồng có chấp nhận theo cái nguyện vọng của người vợ là cho con đi du học không?
0: Cái mâu thuẫn nó sẽ ở ông bố và cậu bé đấy. Mâu thuẫn có thể là ông này ông không đồng ý. Còn cái cậu kia thì cha mẹ đặt đâu thì hiện tại cậu cứ đang muốn đi đặt đi đã. Còn tôi nghĩ là cái mâu thuẫn nó ở ông chồng.
1: Vâng, đấy là những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
0: Vâng.
1: Và tiếp theo chúng ta cùng đến với cả phần 2
0: Vâng.
1: tiểu phẩm trang sức để xem những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên có đúng như những gì chị dự cảm không?
0: Vâng ạ.
2: Phúc ơi!
3: Dạ.
2: Xuống ăn cơm thôi con ơi!
3: Dạ vâng ạ.
2: Con xem bố tắm xong chưa? Mời bố xuống ăn cơm luôn cho nó nóng. Bố còn đi trực đấy.
3: Vâng ạ.
4: Xong rồi đây. Vừa rồi có chuyện gì vui mà anh thấy em với cô Phương nói chuyện rôm rả thế hả?
2: Chuyện không chỉ vui mà rất vui anh ạ.
4: Hai chị em vừa trúng quả gì à?
2: Hơn cả

0: Còn chuyện gì mà hơn cả trúng quả? Như thế nào thì nói hẳn ra đi, cứ úp úp mở mở làm gì.
1: Có con và anh ở đây, em nói luôn cho hai bố con vui nhá. Đợt này, thằng Phúc nhà mình sẽ không còn lo vấn đề chọn trường đại học nữa anh ạ.
2: Sao giờ mẹ lại nói con không phải lo ạ?
1: Con chỉ cần ôn thi tốt nghiệp cấp 3 cho mẹ là coi như xong. Việc học đại học, bố mẹ sẽ lo cho con. Con không cần phải lo lắng về việc đấy nữa.
0: Thôi, chuyện đấy em dừng lại ở đây.
1: Ơ?
0: Em không cần phải nói nữa. Anh hiểu những gì câu chuyện của em và cô Phương nói với nhau lúc nãy rồi.
2: Con ăn xong rồi. Con xin phép lên học bài ạ.
0: Ừ, thế con lên học bài đi. Này.
2: Dạ.
0: Đóng kín cửa phòng. Vào ngồi học cho yên tĩnh con nhé.
2: Vâng ạ.
0: Trang, anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa về việc học của con nữa đây. Thằng bé nó đang dồn tâm trí vào việc học để ôn thi. Mà em nói những lời như vừa rồi mà nghe được à?
1: Thì vừa rồi cô Phương nói và hứa với em sẽ lo cho thằng Phúc đi du học ở nước ngoài. Em thông báo cho con nó biết, nó đỡ lo thôi.
0: Nó đỡ lo. Em càng làm thế, con nó càng lo hơn đấy. Chuyện cho con nó đi du học tự túc, chính anh và em cùng con đã bàn bạc. Con nó cũng không đồng ý, vì tự nó thấy học lực của nó không đủ để đi. Bản thân anh cũng đồng ý và tôn trọng sự lựa chọn của con. Em thì nhất quyết một mình một ý, phải bắt con nó đi bằng được.
1: Anh thấy em làm sai à? Em làm vì ai? Em làm vì bản thân em à?
0: Em vì con, vì anh, vì gia đình. Điều này em không cần nói, thì ai cũng biết. Đành rằng vợ chồng mình kinh tế khá giả hơn mọi người. Chuyện con người ta thi được học bổng này, giải thưởng quốc gia, quốc tế kia, rồi đi du học nước ngoài, đấy là con người ta. Con mình học lực không bằng, thì học ở trong nước cũng có sao đâu.
1: Với anh nghĩ không sao thì kệ anh. Còn em, khi mình có điều kiện kinh tế lo được cho con, thì không thể để con nó kém chúng bạn được.
0: Em đừng cố chấp, thích gì thì làm cho bằng được như vậy. Hãy nghĩ tới thực lực của con và tôn trọng ý kiến của nó.
1: Từ trước tới giờ, em chẳng làm sai điều gì với anh và con cả. Nhà này, kinh tế hôm nay của cả gia đình cũng là một tay em làm ra. Anh là trưởng công an huyện. Việc em lo kinh tế đầy đủ cho con nó đi học ở nước ngoài cũng là để mát mặt anh thôi. Thu nhập hàng tháng của một mình em ở cái cửa hàng trang sức này cũng dư để cho con nó đi học.
0: Thôi được. Em đã nói và nhắc đến công sức của em, thì anh không tranh luận với em nữa. Giờ anh chỉ có một yêu cầu. Em bàn bạc và trao đổi lại với con. Nếu con đồng ý đi du học tự túc như kế hoạch em và cô Phương đã lo, thì anh không phản đối. Thôi, giờ anh phải lên cơ quan trực. Không muộn.
1: Ơ kìa, anh Mẫn.
3: Vâng, rõ ràng là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cũng đoán và dự cảm gần như là đúng hết những cái diễn biến tiếp theo ở cái phần 2 trong cái tiểu phẩm của chúng tôi. Như chị Liên cũng đã nói ở phần đầu, đấy là trang sức. Ở đây thì tác giả muốn nói một cách ẩn ý,
4: đúng rồi.
3: Chứ không phải là nói theo cái nghĩa đen, đấy là buôn bán trang sức đơn thuần.
4: Vâng, tức là câu chuyện đang hướng sang là, bà Trang, bà đang nói rằng là nếu như con đi du học cũng là mát mặt cho anh.
3: Đúng rồi, và nó như một thứ trang sức cho người bố,
4: đúng rồi.
3: Một người mẹ.
4: Ở đây tác giả ẩn ý sâu cay đến mức độ rằng là con cái trở thành trang sức cho bố mẹ. Không khoe về tiền bạc mà lại khoe về con cái.
3: Bởi vì người ta nghĩ rằng là tiền bạc người ta đủ rồi.
4: Người ta thừa ấy.
3: Người ta thừa rồi.
4: Đúng không ạ?
3: Thì bây giờ cái người ta cần nhất là cái sự đẹp đẽ của gia đình mà
4: để cho thiên hạ.
3: Để cho thiên hạ người ta phải
4: cúi đầu nể phục.
3: Đúng rồi. Mộ.
4: Đó. Mà không phải là một mình bà Trang đâu.
3: Vâng.
4: Mà rất nhiều người, tôi cũng phải nói rằng là như này này. Con mình thì phải, nó đúng là thực lực như cái ông trưởng công an huyện.
3: Người chồng ấy.
4: Đúng rồi. Ông Mẫn ấy, ông nhìn rằng cái thực lực con ông ấy, nếu đúng về cái học lực thì nó chẳng xứng đáng để đi du học.
3: Vâng. Ngay cả cậu con ấy cũng thấy rằng là bản thân không đủ khả đúng, năng để
4: đúng
3: đi
4: rồi.
3: Du học.
4: Nhưng bà mẹ cố tình rất là muốn
3: ép bằng được. Đúng
4: ép bằng được, ép bằng được vì mục đích của chính bà ấy. Để làm trang sức cho gia đình, trang sức cho bà ấy, cho trang sức cho cả cái gia đình đó. Chứ không phải
3: sự hãnh diện.
4: Đúng rồi, bà dùng cái đứa con để thỏa đạt cái mục đích của bà ấy. Nói thế thì nó hơi bị nặng nề, nhưng mà đúng là như vậy. Bởi vì bà đang cố mà.
3: Vâng, không, chính xác là như vậy. Bởi vì ở đây tôi và chị cũng nhận thấy rằng một người vợ rất là quyết đoán. Đúng,
4: đúng rồi.
3: Và có vẻ như là buôn bán rất là sành sỏi. Khẳng định với người chồng rằng là tuy anh là trưởng công an huyện, nhưng mà coi cái đồng lương hoặc là cái thu nhập của chồng không là gì cả so với cả chính bản thân mình. Và người vợ còn khẳng định với những cái gì mà cửa hàng em làm được thì thừa sức nuôi con.
4: Đúng rồi.

0: lo cho con du học mà tự học nhá, chứ không phải là được học bổng nhá. Thế chính vì thế mà bây giờ ấy, khi càng nghe thì tôi mới thấy rằng là cái trang sức ý, phần 1 đã lờ mờ rồi, phần 2 thì nó rõ rệt hơn là cái trang sức bà đang đặt ra đây là đứa con.
1: Biến đứa con thành trang sức.
0: Đúng rồi,
1: biến cho
0: đứa
1: gia
0: con,
1: đình,
0: đúng đấy.
1: Cho bản thân mình
0: đứa
1: và
0: con
1: người
0: là
1: chồng.
0: Trang sức, đó. Tức là không hiếm đâu. Đó.
1: Và chúng ta vẫn nhận thấy ở đâu đó ngoài xã hội vẫn còn nhiều cái trường hợp như thế, đúng không ạ?
0: Đúng ạ, không những là con cái mà kể cả là vợ chồng với nhau. Người ta luôn luôn tạo một cái vỏ bọc, người ta luôn luôn tạo một cái thế ở bên ngoài rằng là rất hạnh phúc. Nhưng bên trong họ hoàn toàn không hạnh phúc, không êm ấm, không giàu có như thế. Người ta cứ như người ta gọi là gì nhỉ? Đánh bóng à? Hoặc là sóng à? Làm màu. Đó, ở bên ngoài có những hiện tượng, có những gia đình, có những người như vậy.
1: Rõ ràng là không thiếu những cái hiện tượng như thế ở ngoài xã hội. Đâu đó chúng ta vẫn nhận thấy, vẫn nhìn thấy. Và chỉ đến khi mà nó vỡ ra thì lúc đấy mọi người mới nhìn thẳng vào sự thật, mới thấy rằng là hóa ra từ trước đến giờ những thứ đó chỉ là trang sức.
0: Vâng ạ. Và tôi rất hồi hộp. Tôi đoán nhá, nhớ nhá, tức là
1: chị đoán cái phần kết
0: phần sau đấy, tôi đọc tôi đoán cái phần kết á, bởi vì chúng ta đang chờ hồi kết mà. Thì tôi đoán cái phần kết thì là bà cũng sẽ hiểu ra. Bởi vì là hai người đã không đồng ý. Cái quan trọng tôi đang nói cái trang sức chính là đứa con ấy, cậu Phúc ấy, chắc chắn nó sẽ quyết liệt, nó không tuân thủ theo
1: cái kế hoạch.
0: Đúng rồi, cái kế hoạch mà mẹ nó vạch ra. Và cộng thêm ông chồng, ông nhìn nhận thực tế. Ông không màu mè.
1: Đúng rồi, ông ấy là người nhìn thẳng vào sự việc.
0: Đúng rồi.
1: Và ông ấy biết rằng những cái gì tốt nhất cho người con.
0: Vâng.
1: Bởi vì nếu như mà đưa người con tên Phúc này đi du học như thế, đôi khi nó lại
0: phản tác dụng, đúng rồi, nó thành áp lực và không đạt một kết quả như mong muốn. Đúng không ạ?
1: Đấy là những cái dự đoán của chị. Là người chồng cũng như là cậu con trai không đồng ý đi du học. Không đồng ý theo với cả cái kế hoạch của người vợ này.
0: Không có tiếng nói chung. Chúng ta chung là gì? Chúng ta chung một nhà, nó phải là đồng quan điểm.
1: Đúng phải là chung một lối đi.
0: Mỗi người đi một hướng thì còn
1: mỗi
0: gì
1: người
0: là chung.
1: Và chị Liên vừa mới dự đoán những tình huống tiếp theo là như vậy. Và ngay bây giờ thì mời chị cùng quý vị thính giả đến với tình huống thứ ba, và cũng là tình huống kết của tiểu phẩm trang sức ngày hôm nay. Để xem là những dự đoán của chị có chính xác hay không.
0: Dạ vâng.
2: Alo, bố nghe đây. Con sang đấy cuộc sống thế nào? Họ đã lo cho con nhập học được chưa con?
3: Vẫn chưa bố ạ. Con sang đã hơn một tháng rồi. Các trường họ khai giảng và học lâu rồi. Còn con chẳng thấy họ gọi gì ạ.
2: Chết thật. Thôi được rồi, bố đang ở cơ quan. Để bố điện về hỏi mẹ xem cô Phương lo cho con thế nào. Mà giờ này... từ từ đã. Mẹ đang gọi bố. Con tắt máy đi để bố nói chuyện với mẹ. Rồi có gì bố gọi lại sau nhé.
3: Vâng ạ.
2: Alo, anh nghe đây.
4: Anh ơi, anh chạy về nhà ngay đi.
2: Sao thế? Em bình tĩnh, nói xem có chuyện gì.
4: Anh ơi, con Phương nó lừa vợ chồng mình sạt nghiệp rồi anh ạ.
2: Sao? Được rồi, em cứ bình tĩnh ở nhà, anh về luôn đây.

0: chồng mình, hại cả con mình nữa rồi anh ơi.
1: Chuyện đâu còn có đó, em kể lại đầu đuôi xem nào.
0: Hôm trước em nhập mấy chục tỷ tiền hàng là vàng và trang sức của cái Phương. Em tin tưởng, không cho thợ kiểm tra lại mà cất trong két. Vừa rồi đem đi giao cho mối bên trên, người ta kiểm tra thì toàn hàng giả anh ạ. Anh ơi, nó lừa mình rồi anh ơi. Mà thôi chết, còn con mình nữa anh ơi.
1: Con nó vừa điện cho anh, nó vẫn chưa được nhập học vào trường nào cả. Việc du học của con chắc em lại bị nó lừa nốt rồi đấy.
0: Trời ơi, nó cầm hơn 100.000 đô, hơn 2 tỷ đồng bảo lo cho thằng bé. Thế mà...
1: Thôi, giờ không phải là lúc than khóc nữa. Em bình tĩnh, vợ chồng mình sẽ giải quyết từng bước. Chuyện cô ta lừa em rồi bỏ trốn sẽ có công an, pháp luật. Việc tiền nong mất mát thế nào em tính toán lại, rồi vợ chồng mình xử lý, lo trả nợ người ta.
0: Em xin lỗi anh, em bất cẩn tin người nên mới xảy ra cơ sự như thế này. Cộng cả lô hàng em nhập của nó và tiền đưa nó để nó lo cho con mình đi du học là hơn 30 tỷ anh ạ.
1: Cái gì? Thế số hàng, cả vàng và trang sức trong cửa hàng giá trị bao nhiêu?
0: Cũng chỉ gần 10 tỷ thôi. Vàng thật thì bày ở trong này, tủ ngoài bày toàn hàng mỹ ký mạ vàng, cũng chẳng đáng bao nhiêu.
1: Trang sức, mỹ ký, đúng là những thứ trang sức óng ánh bề ngoài thế này, ít ai nghĩ lại chẳng mấy có giá trị. Thôi, giờ với số vốn còn lại, vợ chồng mình bán ngôi nhà này em ạ, trả nợ cho người ta. Thiếu bao nhiêu khất họ trả dần vậy. Còn chỗ ở, mình về sống cùng ông bà nội, tiện bề chăm nom.
0: Không được, em không đồng ý cho anh bán nhà trả nợ đâu.
1: Em không đồng ý, vậy em còn cách nào hay hơn sao?
0: Em không có. Nhưng giờ bán nhà rồi, người ta biết chuyện vợ chồng mình bị lừa, anh lại là trưởng công an huyện thì còn mặt mũi nào nữa.
1: Anh là trưởng công an huyện thì sao? Đã đến nước này, em vẫn bị ám ảnh, vẫn cố sống như những thứ trang sức mỹ ký. Ngoài thì mạ vàng óng ánh, trong thì kim loại giả ư? Thôi, mình có sao thì sống đúng như những gì mình có. Đừng cố gượng rồi tạo vỏ bọc làm gì em ạ. Anh và con cần nhất lúc này là sự bình yên, sống với đúng thực lực mình có.
0: Vâng, em hiểu rồi. Nhưng còn con, giờ tính sao hả anh?
1: Đã ra cơ sự này thì mình gửi tiền sang lo cho con về. Đợi năm sau thằng bé thi lại đại học, em tuyệt đối coi như ở nhà bình thường, không được thông báo cho con nó biết chuyện xảy ra, để con nó phải lo nghĩ.
0: Dạ.
2: Vâng. Với những gì diễn biến tiếp theo ở cái phần kết này trong tiểu phẩm của chúng tôi, rõ ràng tôi thấy chị Liên mới chỉ đúng được 50% thôi.
3: 50% là bị lừa.
2: Vâng.
3: Đúng không?
2: Chị dự đoán cậu...
3: Không đi.
2: Vâng, cậu con sẽ không đi du học và người chồng sẽ phản đối. Nhưng mà chị để ý một cái chi tiết mà ở cái phần kết cuối cùng, trước khi người chồng ăn xong bữa cơm và đứng dậy đi trực, có hai vợ chồng có tranh cãi nhau.
3: Vâng.
2: Và người chồng trưởng công an huyện này có nói với vợ rằng: thôi em đã nói đến câu chuyện tiền nong thì anh không nói chuyện với em nữa. Bây giờ anh chỉ yêu cầu em là...
3: Nói chuyện với con.
2: Vâng, nói chuyện với con. Nếu như con đồng ý thì em cho con đi. Đúng không ạ?
3: Đúng.
2: Vâng, đấy okay. Gần như là một cái sự gợi mở để cho chúng ta đoán những cái tình huống tiếp theo. Bởi vì ở đây thì tôi nghĩ rằng với cái sự quyết đoán của người vợ như thế thì rõ ràng người chồng anh ta biết rằng nếu như cố tranh cãi
3: thì không giải quyết được.
2: Thứ nhất là không giải quyết được,
3: không thuyết phục được.
2: Thứ hai rằng gia đình sẽ có những cái mâu thuẫn nó lớn hơn. Nhưng mà với những cái sự quyết đoán của một người mẹ, một người vợ như vậy thì tôi nghĩ rằng để bắt một cái đứa con làm theo ý mình cũng không phải là điều gì đấy nó khó.
3: Đúng rồi, bắt buộc nó phải tuân thủ.
2: Nếu mà thuyết phục rằng đây là tương lai của con, mà đúng là vì tương lai của
3: đúng
2: con
3: rồi,
2: thật.
3: Vì tương lai của con lo mà, lo mà, cho con mà.
2: Người ta vì một cái thứ trang sức như chị nói đấy, đúng không ạ? Cái trang sức theo nghĩa bóng
3: nghĩa
2: của nó.
3: Bóng.
2: Và thì người ta sẵn sàng.
3: Bằng mọi cách.
2: Và bằng mọi cách người ta nghĩ rằng là có tiền là có thể
3: là
2: học
3: có thể
2: được hết.
3: Đúng rồi.
2: Đấy, vất con vào cái môi trường đấy.
3: Kể cả là yêu cũng sẽ học được.
2: Đúng rồi. Và
3: miễn là làm sao là được một cái mác rằng là đi du học nước ngoài.
2: Và
3: chồng thì làm trưởng công an huyện.
2: Và
3: bách chưa, con lại đi du hành nước ngoài, mình không thiếu tiền,
2: không thiếu tiền,
3: con gì bằng nữa, con gì bằng nữa, đúng không? Nhưng cuộc đời không như là mơ,
2: không như là mơ. Và chỉ cần một lần sự rủi ro đến với gia đình là vô cùng lớn.
3: Bởi vì là ngày đầu tiên, tức là Hiếu có thấy rằng là Bạn ấy bà cứ nói đi nói lại câu rằng anh yên tâm là em làm việc cô Phương rất là 10 năm uy tín. Nhưng mà lòng tham 10 năm chưa đủ, kể cả 20 năm. Nhưng khi người ta chỉ còn một giây khác, người ta không còn là người ta, thì cái việc đấy thì mình cũng là sát nghiệp, đúng không ạ?
2: Cái sự cố chấp và theo đuổi những cái thứ nó hào nhoáng.
3: Đúng không?
2: Ngay cả trong cái lúc mà đối diện với sự thật, đấy là mình đã bị lừa rồi.
3: Vâng.
2: Đến lúc này một cái số tiền rất lớn
3: vẫn không bán nhà.
2: Vẫn không đồng ý bán nhà. Sợ là thiên hạ người ta biết. Nhưng mà đây thì người chồng rất là tỉnh táo, đúng không chị?
3: Đúng. Vâng.
2: Anh ta vẫn tính được những cái sự an toàn nhất cho gia đình.
3: Vâng.
2: Và chấp nhận mọi sự thật.
3: Vâng.
2: Đến với gia đình như thế nào.
3: Đúng. Tôi phải nói rằng là đấy. Và sau khi bà nhìn nhận ra thì bà phải trả cái giá.
2: Vâng.
3: Cái giá quá đắt.
2: Quá đắt.
3: Đúng không ạ? Vâng. Với những cái trang sức của bà ấy.
2: Kể cả là cái tương lai của con.
3: Con.
2: Vâng.
3: Nhưng không có gì là không thể.
2: Vâng.
3: Khi chúng ta làm lại và khi chúng ta...
2: Con người là còn tất cả. Đúng,
3: đúng rồi, con người là còn tất cả. Các cụ thường nói rằng là cô đi tay người.
2: Vâng.
3: Đúng không ạ? Thì con người còn tất cả, người làm ra tiền. Và khi người ta đã nhìn ra cái lỗi và khi người ta nhìn thấy những cái mà người ta... sống trong một gia đình không có hướng đi chung, không có quan điểm chung, không có nhìn nhận chính xác thì đương nhiên người ta phải chấp nhận hệ lụy. Còn đây, và tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ một bài học mà là cái kinh nghiệm mà chúng ta nhìn thấy. Đây cũng là cái hướng mà tác giả muốn gửi gắm cho quý thính giả nghe.

0: và ở đây không phải là chỉ một cái trường hợp này, và ngoài kia rất rất nhiều những trường hợp ở mọi cái hình thức khác nhau thôi, chứ không phải là một gia đình này đâu, có đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì ông chồng cũng thoại một câu rất hay rằng là thôi em đừng sống với những cái mà ngoài nó là vàng thật mà trong lại là vàng giả.
1: Nó những cái thứ mỹ ký như
0: mỹ
1: vậy.
0: Mỹ ký như vậy. Tức là
1: người ta đã cay đắng và người ta đã phải thốt lên những cái câu như thế.
0: Đó, tức là em hãy sống đúng đi, sống đúng với thật đi, đừng có sống hão như vậy.
1: Vâng, rõ ràng đấy là một cái bài học mà tác giả của tiểu phẩm này muốn gửi gắm đến người nghe, đúng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Niên vừa nói. Nó không chỉ là bài học cho một ai đó mà nó là bài học cho tất cả chúng ta. Nhìn nhận, đánh giá sự vật một cách nó đúng với khả năng, đúng với những gì mình có. Thực ra sống ở cuộc sống ai cũng có tham vọng cả.
0: Có chứ.
1: Và nếu không có thì không phải là con người.
0: Không, cái tham vọng nó ở đây là cái gì nó rộng lắm. Tức là như này này, tôi đang nói là có thể ý chí tiến lên, hoặc là nếu dùng cái từ tham vọng thì tôi thấy là không biết là nó đã chính xác chưa. Nhưng mà trong cuộc sống ấy thì luôn luôn chúng ta phải tiến lên, chúng ta phải phấn đấu. Cái mục đích của bà ấy là cũng là tốt thôi. Cũng là muốn, nhưng vì cái nhìn nhận của bà ấy là bà ấy muốn là nó màu, nó hạo, nó muốn là sĩ diện.
1: Không, mục đích thì tôi nghĩ rằng nó rất là đơn giản. Ví dụ là với tôi và chị đang ngồi đây chẳng hạn, chút nữa chúng ta hết cuộc trò chuyện này, chị có những công việc của riêng chị, tôi có những công việc của riêng tôi. Chúng ta, đấy là những cái mục đích trong công việc. Đúng không ạ? Là những thứ mà chúng ta làm hàng ngày. Và nó trong khả năng của chúng ta.
0: Đúng
1: chúng
0: rồi.
1: Ta vẫn đang làm như mọi khi. Nhưng khi nó vượt qua cái khả năng của mình, nhưng mình vẫn muốn có nó, thì đấy chính là tham vọng. Và khi tham vọng có nghĩa rằng là khả năng mình thực tế là không đến, nhưng mình vẫn muốn có nó, thì đấy là tham vọng. Và tôi nghĩ rằng cái tham vọng thì luôn luôn đi với cái xác suất trả giá rất cao.
0: Đúng rồi. Và đấy, cái bài học vừa rồi đấy là bà Trang đã chịu một cái giá quá đắt, đánh đổi cả gia đình, chứ không phải là một mình cậu bé nhé. Không phải một cái mình cái đồ trang sức đấy, cái đồ cậu bé là trang sức, mà không phải là tiền vàng nhé, mà là cả gia đình chồng con bà ấy.
1: Thì biến con thành trang sức mà
0: đấy,
1: chị
0: là chịu hệ lụy.
1: Thì chính cái thứ trang sức ấy lại trực tiếp phải trả giá.
0: Đó, và cái câu chuyện tức là tôi thấy rằng là nó rất là sâu cay để cho chúng ta nhìn nhận là cuộc sống không phải được như vậy. Và chúng ta cứ quá mưu cầu thì nó sẽ trở thành huệ lụy cay đắng.
1: Đúng là như vậy. Và thưa nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, đấy chính là những thông điệp mà chương trình ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị thính giả. Xin cảm ơn chị đã tham gia cùng chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Xin Chờ Hồi Kết của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
7: Thực phẩm bảo vệ sức

Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI.

0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án nhân dân khu vực 3 Khánh Hòa đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Trần Thanh Hùng, bà Nguyễn Thị Nhiễu với bị đơn là ông Dương Ngọc Đại, sinh năm 1985, địa chỉ thường trú và nơi cư trú cuối cùng, đội 10 thôn Vài, xã Hợp Thành, huyện Mỹ Đức, nay là xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ông Đại vắng mặt tại nơi cư trú đến nay không có tin tức. Hiện nay ông Dương Ngọc Đại ở đâu? Yêu cầu ông đến tòa án nhân dân khu vực 3 Khánh Hòa để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn thông báo, nếu ông Dương Ngọc Đại không có mặt thì tòa án nhân dân khu vực 3 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho bà Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1965, địa chỉ 1170/77 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, nay là phường Phú Thọ thành phố Hồ Chí Minh. Nay bà Thủy đang ở đâu? Về ngay tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết về tranh chấp quyền sử dụng đất với các đương sự: ông Trịnh Văn Khuynh sinh năm 1954, ông Bùi Hữu Quý sinh năm 1968, ông Nguyễn Văn Độ sinh năm 1972, ông Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 1979, ông Lê Văn Hoan sinh năm 1980, ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1963. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Thủy không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc chia thừa kế theo đơn yêu cầu của nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Hà. Nay tòa án thông báo cho những ai là người được ông Nguyễn Văn Hiệp và bà Trần Thu Nga chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, là người thừa kế con cháu của ông Nguyễn Văn Quý, bà Trần Thị Thành, bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, bà Nguyễn Thị Lắm, có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đối với diện tích 1.360,6 m² thuộc thửa đất số 11 tờ bản đồ số 114 tọa lạc tại khu phố Long An, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh, thì liên hệ với tòa án nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia tố tụng. Kể từ ngày thông báo, đề nghị những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan liên hệ với tòa án nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2026. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, tức là ngày 18 tháng 9 năm 2026, nếu các ông bà là thân nhân của ông Nguyễn Văn Quý, bà Trần Thị Thành, bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, bà Nguyễn Thị Lắm, hoặc là người được ông Nguyễn Văn Hiệp, bà Trần Thu Nga chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất, không liên hệ với tòa án và không có ý kiến, thì tòa án nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho ông Đỗ Duy Tùng sinh năm 1987 và bà Đinh Trần Hoàng Anh sinh năm 1993, nơi cư trú ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương, thành phố Hồ Chí Minh. Nay ông Tùng và bà Hoàng Anh đang ở đâu? Về ngay tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất, công nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp với ông Nguyễn Hoàng Lâm sinh năm 1993. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Đỗ Duy Tùng và bà Đinh Trần Hoàng Anh không có mặt, tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh với bị đơn là ông Trần Sĩ Tấn, sinh năm 1975, địa chỉ cư trú số 2/34D, tổ 8, khu phố 3, Long Toàn, phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh và tại số 114 Lê Thành Duy, khu phố 4, Phước Hiệp, phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án thông báo cho ông Trần Sĩ Tấn đến trụ sở tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết vụ việc. Hết hạn một tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Trần Sĩ Tấn không có mặt thì tòa nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Biên tập viên Hoàng Anh xin chào các bạn đến với chương trình thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nam ca sĩ Burna Boy lại tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường âm nhạc quốc tế khi được xếp hạng là nghệ sĩ châu Phi có doanh số âm nhạc cao nhất mọi thời đại. Thành tích trên của ngôi sao Afrobeat người Nigeria đã phản ánh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của âm nhạc châu Phi trên phạm vi toàn cầu. Nam ca sĩ người Nigeria liên tục ghi dấu ấn tại các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu, đồng thời góp phần đưa âm nhạc châu Phi tiếp cận đông đảo khán giả ở châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều khu vực khác. Burna Boy, tên thật là Damini Ebunoluwa Ogulu, là một trong những nghệ sĩ âm nhạc nổi bật và có ảnh hưởng lớn của Nigeria trong thế hệ đương đại, đồng thời là gương mặt quan trọng góp phần đưa âm nhạc Afrobeat ra toàn cầu. Anh không chỉ đơn thuần là một ca sĩ nổi tiếng mà còn là một nghệ sĩ có cá tính âm nhạc riêng, kết hợp giữa âm thanh truyền thống châu Phi với các thể loại hiện đại như reggae, dancehall, hip-hop, R&B và pop, tạo nên phong cách Afrofusion đặc trưng. Trong sự nghiệp, anh không đi theo lối mòn mà liên tục thử nghiệm, mở rộng phong cách và đưa vào âm nhạc những chủ đề về bản sắc, lịch sử và vị thế của người châu Phi trong thế giới hiện đại. Từ những bước đầu với ca khúc Light to Party và album Life vào năm 2013, Burna Boy dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng trước khi bứt phá mạnh mẽ với album Outside phát hành năm 2018 và đặc biệt là album Afrikazan phát hành năm 2019, một tuyên ngôn về niềm tự hào châu Phi và khát vọng đưa tiếng nói của lục địa này ra thế giới. Thành công tiếp tục đến khi album Twice at Dawn ra mắt năm 2020 giúp anh giành giải Grammy, đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc khẳng định vị thế của âm nhạc châu Phi trên bản đồ quốc tế. Không dừng lại ở đó, Burna Boy tiếp tục hợp tác với nhiều nghệ sĩ toàn cầu, mở rộng ảnh hưởng và đưa Afrobeat đến với nhiều khán giả hơn. Với hành trình phát triển bền bỉ, tư duy sáng tạo và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn, Burna Boy được xem là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của âm nhạc thế kỷ 21, người đã chứng minh rằng âm nhạc xuất phát từ một nền văn hóa cụ thể hoàn toàn có thể trở thành ngôn ngữ chung của toàn cầu.

Chúng ta vừa nghe ca khúc On the Low của Burner Boy. Các bạn thân mến, bộ phim concert của ca sĩ Taylor Swift The Eras Tour The Final Show không chỉ mang về doanh thu khủng cho siêu sao nhạc pop mà còn đưa cô tới cơ hội tranh giải thưởng Emmy danh giá. Được công chiếu lần đầu trên kênh Disney Cộng năm ngoái, bộ phim hòa nhạc này đã ghi lại màn trình diễn của Taylor Swift trong đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lịch sử The Eras Tour. Bộ phim đã nhận được 5 đề cử Emmy 2026, bao gồm các hạng mục chương trình tạp kỹ đặc biệt hay nhất, đạo diễn chương trình xuất sắc nhất, biên tập hình ảnh xuất sắc, hòa âm xuất sắc và chỉ đạo kỹ thuật quay phim xuất sắc. Taylor Swift được ghi nhận với vai trò là người biểu diễn và nhà sản xuất. Với hơn 2 tỷ đô la Mỹ doanh thu bán vé từ 149 buổi diễn, The Eras Tour được công nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong lịch sử âm nhạc. Toàn bộ phim hòa nhạc The Eras Tour The Final Show được quay tại Vancouver và được mở rộng so với bản phát hành chiếu rạp năm 2023 bằng toàn bộ phần trình diễn của album The Torture Poets Department, trong đó nổi bật là album phòng thu năm 2024 của Taylor Swift được thêm vào chương trình sau khi phát hành The Final Show. Taylor Swift tiếp tục ra mắt loạt phim tài liệu The End of an Era gồm 6 tập, ghi lại hậu trường chuyến lưu diễn, mang đến cận cảnh về cuộc sống của nữ ca sĩ. Người chồng hiện tại của Taylor Swift là Travis Kent cũng xuất hiện trong loạt phim tài liệu này. Taylor Swift là một trong những nữ ca sĩ, nhạc sĩ có ảnh hưởng lớn nhất của âm nhạc đương đại và văn hóa đại chúng thế kỷ 21. Cô không chỉ được biết đến như một ngôi sao sở hữu nhiều bản hit toàn cầu, mà còn là một nghệ sĩ có hành trình phát triển dài, liên tục thay đổi và trưởng thành thông qua chính âm nhạc của mình. Trong suốt sự nghiệp, Taylor Swift đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm nhiều giải Grammy, trong đó có giải Album của năm. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cô không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở việc trở thành một biểu tượng văn hóa, nơi âm nhạc, hình ảnh, thời trang và cách giao tiếp với công chúng đều có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Vừa rồi là ca khúc Elizabeth Taylor do ca sĩ Taylor Swift trình bày. Các bạn thân mến, sau 2 năm vắng mặt dưới cái bóng của hàng loạt bản hit mùa hè từng tạo dấu ấn, nhóm nhạc Red Velvet vừa chính thức trở lại đường đua K-pop với mini album Velvet Summer, khẳng định danh hiệu nữ hoàng mùa hè. Ngay sau khi phát hành vào ngày 3 tháng 8, ca khúc chủ đề Surfing Boy nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn âm nhạc Hàn Quốc khi nhận về nhiều phản hồi tích cực nhờ màu sắc mới mẻ nhưng vẫn đậm chất riêng của nhóm. Khác với công thức quen thuộc của nhiều ca khúc mùa hè thiên về giai điệu sôi động và giàu năng lượng, Surfing Boy lựa chọn hướng đi mềm mại hơn. Bài hát kết hợp chất liệu bossa nova cùng những lớp hòa âm mộng mơ tạo nên bầu không khí thư giãn nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức cuốn hút. Chính sự cân bằng giữa nét tươi sáng và chiều sâu cảm xúc đã giúp sản phẩm mới được đánh giá là tiếp tục phát huy thế mạnh âm nhạc vốn làm nên thương hiệu của Red Velvet suốt nhiều năm qua. Không chỉ gây ấn tượng bởi phần phối khí, Surfing Boy còn nhận được nhiều lời khen nhờ khả năng xử lý giọng hát của 5 thành viên. Cách xử lý, giọng hát được xem là yếu tố giúp bài hát trở nên giàu cảm xúc hơn, đồng thời làm nổi bật concept tinh tế mà nhóm đang theo đuổi. Ca khúc Surfing Boy mang đến cảm giác hoài niệm với màu sắc cuối thế kỷ 20 nhưng vẫn giữ được vẻ hiện đại. Thay vì chạy theo những xu hướng phổ biến trên thị trường, nhóm tiếp tục xây dựng bản sắc riêng bằng việc kết hợp nhiều màu sắc âm nhạc trong cùng một sản phẩm, tạo nên trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới lạ đối với khán giả. Thành công ban đầu của bài hát cũng cho thấy sức hút bền bỉ của nhóm sau nhiều năm hoạt động, đồng thời khẳng định vị thế của Red Velvet như một trong những cái tên hiếm hoi vẫn giữ được bản sắc âm nhạc riêng giữa thị trường K-pop ngày càng cạnh tranh.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Surfing Boy do nhóm nhạc K-pop nữ Red Velvet thể hiện. Các bạn thân mến, ban nhạc Big Bang vừa cập nhật các điểm đến của chuyến lưu diễn toàn cầu quy mô lớn để kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm, trong đó có Hà Nội với hai đêm diễn vào ngày 24 và 25 tháng 10 tại sân vận động Mỹ Đình. World Tour sẽ khởi động bằng hai đêm concert tại Goyang, Hàn Quốc vào ngày 21 và 23 tháng 8. Sau đó tiếp tục qua Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương, Nhật Bản và châu Á cho đến tháng 2 năm sau. Chuyến lưu diễn quy mô chưa từng có này bao gồm tổng cộng 31 buổi biểu diễn tại 18 thành phố, xứng đáng với dự án kỷ niệm 20 năm, là minh chứng cho vị thế toàn cầu vững chắc của Big Bang. Tour diễn toàn cầu của nhóm sẽ đi qua các thành phố lớn trên khắp thế giới, bao gồm Goyang, Auckland, Paris, London, Đài Bắc, Singapore, Hà Nội, Sydney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Nagoya, Tokyo, Kuala Lumpur, Jakarta và Kaohsiung. Các điểm đến gây ấn tượng bởi hầu hết là những sân vận động lớn như sân vận động Goyang, sân vận động MetLife, sân vận động Stade de France, sân vận động Tottenham Hotspur. Đây là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên sau 9 năm kể từ khi nhóm tái hợp, làm nức lòng người hâm mộ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại một bản hit của nhóm, bài Haru Haru.

0: Các bạn thân mến, ca khúc Haru Haru của nhóm Big Bang đã kết thúc chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân với ông Cao Thành Đô, sinh năm 1993, địa chỉ số 312C khu vực 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1992, địa chỉ ấp 1, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh và bà Tạ Thị Phương Mai, sinh năm 1994. Địa chỉ tổ 13 ấp 5 xã Phước Thành thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Cao Thành Đô, ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Tạ Thị Phương Mai có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 3 Tây Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2026.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Quảng Ngãi thông báo cho ông Võ Xuân Thành, sinh năm 1959, ở ấp 5, xã Thiên Hưng, tỉnh Đồng Nai, trước đây là xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, và bà Võ Thị Tiên, sinh năm 1972, ở ấp Miếu Hội, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, đến ngay Tòa án Nhân dân khu vực 4 Quảng Ngãi để làm việc liên quan đến yêu cầu chia tài sản trên thửa đất số 907, tờ bản đồ số 33, xã Đức Lân, nay là xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi, cùng nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Ý và bị đơn ông Võ Xuân Tý. Cùng địa chỉ thôn Thạch Trụ Đông, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Võ Xuân Thành và bà Võ Thị Tiên không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng ủy quyền, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1965, bị đơn ông Nguyễn Phước An, sinh năm 1999, địa chỉ ấp Bình Hữu 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, địa chỉ cũ ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông Cổ Kim Dân, sinh năm 1977, địa chỉ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, địa chỉ cũ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Thành Quang, sinh năm 1985, địa chỉ ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh, địa chỉ cũ ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1990, địa chỉ ấp 1A, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Phước An, ông Nguyễn Thành Quang, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 13h30 phút ngày 24 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 13h30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 13h ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Phước An, ông Nguyễn Thành Quang, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữ nguyên đơn là bà Lê Ngọc Phượng, sinh năm 1962, địa chỉ ấp Đông Hòa Bắc, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, bị đơn là ông Võ Đức Trường, sinh năm 1957, địa chỉ ấp Vinh, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Võ Thị Ngọc, sinh năm 1944, địa chỉ ấp Mỹ Khánh, xã Thái Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ cũ là ấp Mỹ Khánh, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án triệu tập bà Võ Thị Ngọc phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Tây Ninh vào thời gian cụ thể như sau: vào lúc 7 giờ 30 ngày 24 tháng 8 năm 2026 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 7 giờ 30 ngày 11 tháng 9 năm 2026, có mặt để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 và lần 2 vào lúc 7 giờ 30 ngày 30 tháng 9 năm 2026.
4: Tía tía, ra thăm đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB Đình Vũ, con chúng mùa liên tục lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB Đình Vũ, con thấy được lắm. Trong DAB Đình Vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB Đình Vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB Đình Vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB Đình Vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB Đình Vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB Đình Vũ, phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB Đình Vũ, niềm vui của nhà nông.
5: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
6: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng rất cao, đặc biệt là vào mùa nắng nóng, thì phát triển điện mặt trời mái nhà đang được chính phủ xác định là một trong những giải pháp quan trọng để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời sẽ giúp người dân chủ động nguồn điện và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều người băn khoăn về hiệu quả thực tế của điện mặt trời mái nhà, nhất là tại khu vực miền Bắc, nơi mà điều kiện thời tiết giữa các mùa có sự chênh lệch khá lớn, nhiều thời điểm thì cả ngày âm u, mưa phùn kéo dài. Nghị định 58 năm 2025 của Chính phủ cùng các chỉ thị mới ban hành năm 2026 của Thủ tướng cũng đã đưa ra nhiều cơ chế thông thoáng về thủ tục đấu nối, bán phần điện dư và khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ điện. Vậy thì cụ thể người dân chúng ta sẽ được hưởng lợi gì từ chính sách này? Có phải cứ lắp điện mặt trời mái nhà là sẽ bán được điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hay không? Thủ tục ra sao? Và quan trọng nữa là dùng điện mặt trời thì có thực sự tiết kiệm như thông tin được đưa ra hay không? Khách mời của chương trình hôm nay sẽ trực tiếp giải đáp những vấn đề này. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Xin được chào ông Quang ạ.
8: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện của EVN, thì gần đây chính phủ liên tiếp ban hành các chỉ đạo thúc đẩy tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, mà chúng ta có thể kể hai cái chỉ thị gần đây nhất của năm 2026 là chỉ thị số 9, chỉ thị số 10. Vì sao điện mặt trời mái nhà lại được coi là giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay như vậy?
8: Điện mặt trời mái nhà được coi là một giải pháp quan trọng vì Việt Nam có điều kiện khá thuận lợi về phát triển điện mặt trời mái nhà.
7: Vâng.
8: Với nhiều khu vực có nhiều số giờ nắng và bức xạ mặt trời tốt. Trong khi đó thì nhu cầu điện đang tăng cao, nhất là mùa nắng nóng.
7: Vâng.
8: Điện mặt trời mái nhà là nguồn phát tại chỗ, tại nơi tiêu thụ, khi người dân, cơ quan hoặc doanh nghiệp tự phát điện, tự dùng vào ban ngày sẽ giảm bớt được phần điện cung cấp từ xa, giảm bớt áp lực cho lưới điện và tổn thất điện năng.
7: Vâng.
8: Và đây cũng là loại hình phát triển lắp đặt được nhanh trên công trình có sẵn và quy mô linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Thủ tục theo quy định 58 đã được rõ ràng, thuận lợi hơn. Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ. Bên cạnh đó, những chi phí, những thiết bị chính như tấm quang năng, inverter cũng rẻ hơn so với trước đây. Tuy nhiên, điện mặt trời mái nhà phụ thuộc vào thời tiết nên không phải là nguồn điện nền. Vì vậy, cần phải phát triển đúng định hướng. Tự dùng là chính, bán phần điện dư trong giới hạn quy định.
7: Vâng.
8: Như vậy, điện mặt trời mái nhà vừa giúp người dân giảm tiền điện, vừa bổ sung một nguồn lượng sạch tại chỗ, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
7: Vâng, như vậy thì đây vừa là cái câu chuyện tiết kiệm tiền điện cho từng hộ dân, và lại còn là câu chuyện liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, giảm áp lực thiếu điện và giảm cả phụ tải và giờ cao điểm cho ngành điện. Thưa ông, thì một điểm đáng chú ý của Nghị định 58 ban hành năm ngoái á, là thay đổi tư duy từ đầu tư để bán điện sang tư duy là tự sản xuất, tự tiêu thụ. Thế thì ông có thể giải thích rõ hơn cái điểm mới này để người dân được rõ không ạ?
8: Điểm mới quan trọng của điện mặt trời mái nhà hiện nay được định hướng sản xuất, tự sản xuất, tự tiêu thụ là chính. Hiểu đơn giản, người dân và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời trước hết để phục vụ nhu cầu sử dụng của chính mình. Khi hệ thống điện phát nhiều hơn nhu cầu sử dụng tại chỗ, dư thừa mới được phát lên và được bán theo quy định. Trường hợp có pin lưu trữ, người dân có thể tích một phần điện dư để dùng vào thời điểm khác, nhất là thời điểm buổi tối khi mất điện. Vì vậy, khi đầu tư không nên tính toán lắp càng lớn càng tốt để bán điện, cần phải tính đúng công suất theo nhu cầu sử dụng điện trên mái, khả năng dùng điện bên ngày, khả năng lưu trữ.
7: Dạ vâng, như vậy thì chúng ta phải hiểu là chúng ta lắp đặt điện mặt trời mái nhà để phục vụ cái nhu cầu của bản thân chúng ta là chính, đúng không ạ?
8: Dạ.
7: Chứ không phải là hướng tới cái mục đích là để bán điện. Vậy với một hộ gia đình hiện nay, nếu chúng ta muốn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để phục vụ sinh hoạt theo cái hướng là tự sản xuất, tự tiêu thụ như ông vừa nói, thì chính sách của nhà nước có những cái điểm nào thuận lợi hơn trước không ạ? Ngoài cái việc lúc nãy ông nói rằng là các thiết bị như là tấm pin hay inverter thì giá nó rẻ đi rồi.
8: Dạ. Với hộ gia đình sử dụng nhà riêng lẻ theo nghị định 58 đã có quy định thủ tục rõ hơn và thuận lợi hơn. Cụ thể, hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất dưới 100 kW có đấu nối với hệ thống điện quốc gia chỉ cần gửi thông báo theo mẫu số 01 đến Sở Công Thương và đơn vị điện lực và cơ quan quản lý về xây dựng phòng cháy chữa cháy để được quản lý theo dõi. Cái này tôi nhắc lại chỉ gửi thông báo chứ không phải xin phép và cơ quan được cơ quan nhà nước hướng dẫn chứ không phải cần một giấy phép gì mới được thực hiện. Đối với lại hộ gia đình riêng lẻ và công suất dưới 100, nếu có nhu cầu bán điện thì liên hệ với đơn vị điện lực để ký cái thủ tục liên quan đến công tác mua bán điện theo quy định. Như vậy điểm thuận lợi của hộ gia đình không phải thực hiện thủ tục phức tạp như một cái dự án thương mại, người dân chỉ cần thông báo đến cơ quan chức năng và đơn vị điện lực địa phương để được hướng dẫn đấu nối đo đếm trước khi đưa hệ thống vào vận hành.
7: Dạ vâng, như vậy thì chúng ta thực ra là chúng ta không cần phải xin phép, không cần phải được cấp phép, mà chúng
8: đúng
7: ta
8: rồi.
7: Chỉ làm một cái thủ tục là
8: thông báo
7: tới cơ quan chức năng. Cái việc thông báo này thì cũng rất là quan trọng ạ, để được là các cơ quan quản lý hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy này, rồi được quản lý này, được hướng dẫn về đấu nối đo đếm và an toàn điện, như thế là chúng ta rất là thuận tiện, đúng không ạ?
8: Rồi.
7: Thủ tục thì rất là đơn giản.
8: Vâng.
7: Và chi phí thì cũng rất là dễ chịu, bởi vì ông Quang có nói rằng là tấm pin rồi inverter thì đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Thưa ông thì theo quy định hiện nay thì người dân được bán tối đa bao nhiêu phần điện dư cho ngành điện ạ? Cơ chế thanh toán thì thực hiện như thế nào?
8: Vâng, theo nghị định 58 thì điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ được bán một phần điện dư lên lưới, nhưng sản lượng không vượt quá 20% sản lượng thực phát tại nguồn điện mặt trời theo cường độ bức xạ và tính theo hàng tháng. Nếu sản lượng dư phát lên dưới 20% thì thanh toán bằng đo đếm thực tế qua công tơ, còn phát quá 20% thì được chỉ thanh toán 20% và cái phần giới hạn vượt không được thanh toán. Còn giá mua điện dư thì giá theo thị trường điện bình quân các năm trước liền kề và không vượt quá khung giá tối đa của khung giá điện mặt trời theo quy định. Như vậy người dân cần hiểu rằng hiệu quả chính của điện mặt trời mái nhà tự dùng và để giảm bớt tiền điện. Bán điện dư là cơ chế hỗ trợ đối với phần điện dư chứ không phải mục tiêu chính để đầu tư.
7: Dạ vâng. Như vậy thì như ông Quang vừa cho biết rằng là nếu mà chúng ta dùng điện mặt trời mái nhà mà sản lượng điện của chúng ta lại có dư ra so với nhu cầu thì chúng ta được phép bán cho cơ quan, cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi lưu ý là chỉ là 20% thôi ạ. Nếu quý thính giả mà bán dưới 20% thì chúng ta được bao nhiêu sẽ được thanh toán bấy nhiêu, nhưng nếu trên 20% thì tối đa là chỉ được 20% cái sản lượng điện của chúng ta thôi. Cho nên là người dân cũng cần là tính toán như thế nào để chúng ta là tiết kiệm cái chi phí đầu tư nhất mà lại
8: hiệu quả thu
7: được lợi cao nhất. Ngoài lợi ích giảm hóa đơn tiền điện cho cụ thể cho người dân mà lắp đặt điện mặt trời mái nhà rồi, thì cái điện mặt trời mái nhà này còn mang lại hiệu quả gì nữa? Những cái hiệu quả gì mà chúng ta có thể nhìn thấy và đo đếm được ạ?
8: Vâng, ngoài hiệu quả giúp gia đình giảm hóa đơn tiền điện, điện mặt trời mái nhà còn mang lợi ích cho cả hệ thống và môi trường. Về phía hệ thống, đây là một nguồn sạch phân tán và được sản xuất ngay tại nơi tiêu thụ, góp phần giảm áp lực cấp điện vào ban ngày, giảm tải cho lưới điện và giảm tổn thất truyền tải và lưới phân phối. Về môi trường thì điện mặt trời giúp tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, giảm phát thải và phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng xanh. Vì vậy, đây là giải pháp phù hợp cho người dân, cho hệ thống điện và cho cả mục đích tăng phát triển bền vững.
7: Dạ vâng. Vâng, như vậy thì là điện mặt trời mái nhà là một nguồn điện năng lượng tái tạo phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng xanh của chính phủ. Không chỉ là một xu hướng công nghệ mà lại trở thành một giải pháp năng lượng được nhà nước thúc đẩy rất mạnh. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về những thông tin vừa rồi.
9: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn

0: điện sử dụng gia đình thực tế trong điều kiện phù hợp thì hệ thống không cần lắp pin lưu trữ có thể hoàn vốn từ 4 đến 5 năm, nhưng cần khảo sát cụ thể để chính xác về việc lắp pin lưu trữ. Nếu gia đình ở nhà ban ngày và sử dụng nhiều thiết bị vào ban ngày thì ưu tiên lắp hệ thống điện không có pin lưu trữ để giảm chi phí và thời gian hoàn vốn nhanh hơn. Chỉ xem xét lắp pin lưu trữ khi gia đình chủ yếu dùng điện vào buổi tối, muốn tăng tỷ lệ dùng điện mặt trời mái nhà và cần có điện dự phòng khi mất điện. Tuy nhiên, lưu ý rằng lắp pin lưu trữ, chi phí điện sẽ tăng và thời gian hoàn vốn sẽ lâu hơn.
1: À dạ vâng, như vậy thì như thế này, khi mà chúng ta tiến hành lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì chắc chắn là sẽ phải xin được, phải có cái sự tư vấn cụ thể, đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Vâng, để tính toán là nếu mà chúng ta sử dụng vào ban ngày nhiều thì cũng không cần lắp pin lưu trữ để làm gì. Nhưng mà nếu mà cả nhà đi làm, đi học vào ban ngày, dạ, chủ yếu dùng điện vào buổi tối thì cũng phải cân nhắc đến cái việc lắp pin lưu trữ để chúng ta dùng vào buổi tối. Vì đương nhiên là buổi tối là không có ánh sáng, không có điện, không có điện mặt trời để mà có điện rồi. Một thính giả ở phường Kiến An, thành phố Hải Phòng có hỏi là: tôi nghe nói hiện nay không phải cứ phát điện lên lưới là EVN mua toàn bộ như trước nữa. Vậy cụ thể ông Quang có thể cho thính giả rõ là mua theo những nguyên tắc nào?
0: Như tôi đã trả lời trên, EVN mua điện theo nguyên tắc chỉ mua phần điện dư không sử dụng hết của hệ thống điện mặt trời tự sản xuất tiêu thụ, đáp ứng đúng đối tượng, đủ điều kiện theo trình tự của Nghị định 58. Người dân và hộ gia đình có nhu cầu bán điện dư cần phối hợp với đơn vị điện lực để thực hiện các nội dung cần thiết về hồ sơ đấu nối, đo đếm, kiểm tra kỹ thuật và hợp đồng bán điện dư. Người dân lưu ý rằng không phải cứ phát lên bao nhiêu thì EVN mua bấy nhiêu và trả tiền bấy nhiêu. Theo Nghị định 58 thì sản lượng điện dư thanh toán tối đa bằng 20% sản lượng thực phát tại của hệ thống điện mặt trời theo cường độ bức xạ và công thức tính hàng tháng theo quy định. Như vậy, chính sách này vừa ưu tiên sử dụng điện tại chỗ là chính, việc bán điện chỉ là cơ chế bổ sung đối với phần điện dư không sử dụng hết.
1: À vâng, như vậy chúng ta hiểu là điện mặt trời mái nhà là theo cơ chế là tự cung tự cấp, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, và nếu mà dư thì mới được thanh toán, và như ông Quang vừa nhắc lại thì theo Nghị định 58 sản lượng điện dư được thanh toán tối đa bằng 20% thôi ạ. Thế thì tức là phải có thiết bị để đo đếm để tính được là dư hay không chứ ạ, đúng không?
0: À vâng, vâng, sẽ lắp công tơ đo đếm 2 chiều ạ.
1: À, sẽ có một cái công tơ đo đếm 2 chiều đúng không ạ? Cái công tơ này thì người dân phải tự trả tiền hay là như thế nào?
0: Theo quy định thì đơn vị, theo quy định của luật điện lực ấy, thì đơn vị nào bán điện thì đơn vị với sẽ lắp đo đếm. Nhưng tuy nhiên đối với hộ dân thì hiện tại theo chỉ đạo chủ trương chung thì ngành điện sẽ hỗ trợ để lắp điện cái công tơ 2 chiều để hỗ trợ người dân để thuận tiện hơn trong các quản lý.
1: Vâng, như vậy thì tức là với người dân như thế bây giờ đang rất là thuận tiện rồi, đúng không ạ?
0: Vâng,
1: chúng ta chỉ phải đầu tư cái pin năng lượng mặt trời thôi. Vâng. Còn ví dụ như là muốn bán điện thì ngành điện cũng cấp luôn cả công tơ đo đếm 2 triệu chúng ta. Nhưng mà cũng xin lưu ý lại một lần nữa là chỉ mua 20% thôi đấy ạ, không được mua hơn. Nhưng mà cái con số 20% này liệu là có được tính toán sẽ nâng lên trong thời gian tới hay không ạ? Về mặt chính sách.
0: Báo cáo chị thì theo như dự thảo của Bộ Công Thương trình chính phủ rồi thì trong thời gian tới thì tăng xu hướng là tăng lên khoảng 50%.
1: Vâng. Vâng, tức là cơ quan ngành điện thì cũng đã trình để sửa đổi chính sách rồi, nhưng mà còn chờ
0: không phải ngành điện mà Bộ Công Thương ạ.
1: À, Bộ Công Thương, vâng. Cơ quan quản lý.
0: Vâng, cơ quan quản lý điện.
1: Vâng. Vâng. Còn Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị thực hiện thôi, đúng không?
0: Vâng.
1: Như vậy thì là chúng tôi cũng lưu ý lại một lần nữa là chỉ thanh toán trong giới hạn sản lượng điện dư theo quy định. Hiện nay tỷ lệ này đang là 20% và Sở Công Thương thì đang
0: Bộ
1: Công Thương thì đang có văn bản trình chính phủ để nâng cái tỷ lệ này lên. Chị Thu Hương ở tỉnh Bắc Ninh có hỏi ông là: nhà tôi mái nhỏ chỉ lắp vài tấm pin thì có hiệu quả không ạ? Thủ tục thì có phải thực hiện nhiều thứ gì không?
0: Dạ, mái nhỏ vẫn có thể lắp điện mặt trời và vẫn có hiệu quả nếu công suất được tính toán là phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhất là các thiết bị dùng ban ngày như tủ lạnh, bơm nước, điều hòa, máy giặt hoặc thiết bị làm việc tại nhà. Người dân không nghĩ cứ lắp đặt hệ thống lớn với hiệu quả, quan trọng là lắp để tự dùng là chính, tránh đầu tư quá công suất so với nhu cầu thực tế. Về thủ tục thì hộ gia đình và nhà riêng lẻ dưới 100 kilowatt có đấu nối thì tôi đã nói từ trước là chỉ cần thông báo đến các đơn vị cơ quan quản lý nhà nước và điện lực để được hướng dẫn theo quy định. Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho người dân đẩy mạnh cơ số hóa, các tổng công ty đã có các website, ứng dụng chăm sóc khách hàng và các kênh trực tuyến để tiếp nhận thông báo đăng ký phát triển điện mái nhà theo quy định.

0: Dạ vâng, như vậy thì là dù nhà chị máy nhỏ thì vẫn có thể tính toán để lắp đặt cho nó phù hợp được,
1: Vâng ạ.
0: chứ không phải nghĩ là chúng ta phải lắp nhiều, lắp lớn thì mới có thể đủ điện để sử dụng. Quan trọng là lắp vừa đủ để tự dùng là chính, tránh đầu tư là quá nhiều mà cuối cùng thì bán điện cũng chỉ được bán 20% thôi. Bây giờ thì trên đường dây điện thoại chúng tôi cũng đã nối điện thoại đến với một thính giả. Alo.
2: Có chứ
0: Vâng, anh có câu hỏi gì muốn nêu với khách mời của chương trình không ạ?
2: ạ. À vâng, con vào con chỉ là có mà.
0: Vâng.
2: Vâng, tôi chỉ nói nếu tôi là Trung Mỹ mà.
0: Vâng.
2: Thì qua cái gia đình tôi rất rất yêu cầu được lắp cái điện mặt trời như bây giờ theo nghị định 58 ấy. Thực chất là gia đình tôi không hiểu nghị định 58. Với cái thứ hai là bây giờ thì tôi nói cụ thể được hỏi chỗ đồng chí Quang là bây giờ chúng nhà tôi mà lắp khoảng độ tiêu thụ một ngày thì khoảng độ 5 kW, thì bây giờ giá cả thì tất cả về cái thiết bị lắp thì bây giờ lắp ở đâu, tự mua là cũng tìm được về trực tiếp lắp, mà hai cái đơn mà để mình cái mẫu đơn mà để mình gửi cái cơ quan gần nhất chắc gửi văn xã đúng không, theo tôi nghĩ thế.
0: Vâng,
2: Thì cái mẫu
0: tức
2: đơn
0: là
2: thì cũng có mẫu.
0: vâng, thứ nhất là anh muốn hỏi là hiện nay nhà anh đang tiêu thụ khoảng 5 kW điện một
2: Vâng,
0: ngày đúng
2: chỉ
0: không
2: có
0: ạ?
2: mục đích sử dụng gia đình thôi.
0: Sử dụng gia đình thôi, thì bây
2: Vâng.
0: giờ để lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì những cái vật dụng để lắp đấy, ví dụ như tấm pin thì là tự
2: Và
0: mua hay là
2: tất
0: như
2: cả
0: thế
2: hệ
0: nào?
2: thống của
0: Toàn
2: vâng
0: bộ hệ thống để có hệ thống điện mặt trời mái nhà thì người dân phải tự mua hay như thế nào? Và
2: đây
0: bây
2: đây
0: giờ
2: vâng
0: cái
2: đúng
0: và
2: đúng
0: anh
2: chị
0: muốn
2: ạ.
0: hỏi là cái mẫu đơn của anh thì
2: vâng
0: anh có thể lấy cái mẫu đơn đấy để ở đâu và nộp ở đâu đúng
2: vâng
0: không ạ?
2: tôi hỏi thêm một tí, bây giờ mà cái chính phủ giờ nhà nước mình đang khuyến khích lắp điện mặt trời thì sau khi mình lắp thì có được hỗ trợ nhà nước, chính phủ được hỗ trợ gì cho gia đình mình
0: Vâng,
2: nhỉ? Vâng
0: có
2: chị.
0: hỗ trợ gì không ạ? Vâng,
2: À vâng.
0: vâng, vâng, xin mời ông Quang có thể là trao đổi với thính giả, một thính giả ở Trương Mỹ, Hà Nội ạ. Thì
1: Vâng, xin chào khán giả Trương Mỹ ạ.
2: Vâng, chào đồng chí
1: Với
2: Quang. À vâng.
1: lại một ngày bác dùng 5 kW thì theo tôi là bạn xin hỏi bác dùng vào ban ngày hay là cả ngày nhỉ? Thường bác dùng cái nhu cầu cụ thể bác
0: Tức
1: dùng là khi
0: là
1: nào ạ?
0: mình dùng
2: Nếu
0: nhiều.
2: như mà đủ điện thì dùng cả ngày cả đêm. Chắc nhà tôi chỉ dùng mức độ chắc nó không vừa phải đâu mà.
1: Vâng, thế thì với sản lượng sử dụng 5 kW một ngày thì bác chỉ khoảng lắp đặt khoảng khoảng không quá công suất thì không từ từ 3 đến 5 kW.
2: À vâng.
1: Vâng, và cái tự mua ở đâu thì bây giờ thực tế ở trên mạng là rất nhiều, nhưng mà
2: À vâng.
1: EVN cũng có trang web Evansolar để cung cấp cái danh sách những cái đơn vị có thể cung cấp
2: À
1: cái
2: vâng.
1: thiết bị và lắp đặt cho bác có uy
2: Vâng.
1: tín và được giới thiệu trên đấy. Và
2: À
1: mẫu
2: vâng.
1: đơn thì bác lên mạng là thấy ngay, 58 theo nghị
2: À
1: định
2: vâng.
1: 58 mẫu đơn số 01 của bác gửi đơn giản.
2: À vâng.
1: Và lúc nãy bác nói là không phải gửi ban nhân dân xã đâu, mà hiện
2: À
1: tại
2: vâng.
1: theo quy định của 58 thì là bác gửi cho đơn vị là Sở Công Thương và đơn vị điện lực. Và theo tôi biết là một
2: Vâng.
1: số đã đăng ký trên cổng dịch vụ công, bác có thể lên đấy đăng ký. Sắp
2: À,
1: tới thì
2: vâng.
1: sắp tới trong sắp tới sửa đổi nghị định 58 thì đối với trường hợp của bác thì đăng ký đối với ủy ban nhân dân xã.
0: Phải sắp tới
1: Còn
0: gạ chờ
1: vâng
0: chúng ta
1: vâng
0: sửa
1: vâng
0: đã.
1: sắp
0: Vâng.
1: tới. Còn việc hỗ
2: Vâng.
1: trợ thì báo cáo bác là Bộ Công Thương cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị
2: Vâng.
1: liên quan ngân hàng để có một xây dựng cái chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt mặt trời, nhưng cái chính sách này
0: À,
1: thì
0: vâng, chưa được ban
1: phải
0: hành.
1: chưa được ban hành và
0: Vâng.
1: đợi trong thời gian tới ạ.
0: Vâng. Như vậy thì theo chúng tôi thì thính giả là có thể là nên nghiên cứu chúng ta lắp đặt luôn từ bây giờ để phục vụ cho mùa hè này. Công suất chỉ cần là một hệ thống là từ 3 đến 5
1: Vâng, đúng
0: kilowatt peak thôi đúng không ạ?
1: rồi. À, vâng.
0: Và chúng tôi cũng xin cung cấp luôn là bác có thể gọi lên cái số điện thoại chăm sóc khách hàng của điện lực Tổng công ty Điện lực Hà Nội là 1900 1288, thì là
2: À,
0: chắc chắn các bạn ấy sẽ hướng dẫn tư vấn cụ thể cho bác những cái thủ tục là chúng ta lấy mẫu ở đâu, chúng ta gửi đi đâu ạ.
1: và
0: Được chưa?
1: trang web của tất cả các tổng công ty điện lực cũng có hướng dẫn
0: Cũng
1: thủ tục.
0: có hướng
1: Vâng.
0: dẫn thủ
1: À,
0: tục
1: vâng.
0: rồi.
1: Dạ,
0: Vâng
1: vâng.
0: ạ.
2: Dạ, vâng.
0: Vâng. Thưa ông Quang thì nhiều thính giả có chung một băn khoăn là lắp điện mặt trời mái nhà thì cái nguy cơ cháy nổ và có chập điện không, và EVN thì có khuyến cáo gì về an toàn trong lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà không ạ? Cũng vẫn
1: Vâng.
0: sợ lắm ạ. Vâng.
1: Vâng, điện mặt trời mái nhà là một phần tử của hệ thống điện. Nếu lắp nó không đúng cách hoặc vẫn thì vẫn có thể xảy ra chập điện hoặc quá nhiệt cháy nổ. Nguy cơ thường đến từ những việc thi công không đúng kỹ thuật, sử dụng thiết bị kém chất lượng, dây dẫn không phù hợp, mối nối không chắc chắn, thiếu chống sét, thiếu tiếp địa hoặc thiếu thiết bị tự ngắt khi có sự cố.
0: Vâng.
1: EVN khuyến cáo người dân không tự mua thiết bị trôi nổi, không tự đấu nối vào hệ thống điện, vào lưới điện. Khi lắp đặt cần phải lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đơn vị thi công có kinh nghiệm và lắp đặt đầy đủ các thiết bị và đảm bảo an toàn. Trước khi sử dụng, người dân nên liên hệ với điện lực để được hướng dẫn về đấu nối, đảm bảo an toàn cho gia đình cũng và hệ thống điện nói chung.
0: Vâng, như ông Quang vừa nhấn mạnh thì điện mặt trời mái nhà cũng vẫn là một phần của hệ thống điện, cho nên nếu chúng ta lắp đặt không đúng cách thì vẫn có nguy cơ xảy ra chập điện, quá nhiệt hoặc là cháy nổ. Do đó thì là khuyến cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là người dân không tự ý mua thiết bị trôi nổi, không tự ý đấu nối. Chúng ta chỉ cần là liên hệ với điện lực địa phương để hướng dẫn đấu nối đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn, và thậm chí là nếu chúng ta có nhu cầu bán điện thì còn được ngành điện là cung cấp công tơ đo đếm hai chiều để và như thế thì rất là đảm bảo về mặt kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho gia đình. Anh Hoàng ở tỉnh Nghệ An có hỏi là gia đình tôi dùng điện chủ yếu vào buổi tối ạ, vì ban ngày đi làm đi học hết. Nếu không có pin lưu trữ thì điện mặt trời có còn hiệu quả không? Và theo ông Quang thì có nên đầu tư thêm hệ thống lưu trữ điện hay không? Bởi vì là rõ ràng là thêm hệ thống lưu trữ là tăng thêm chi phí rồi, đúng không ạ?
1: Vâng, nếu gia đình chủ yếu dùng điện buổi tối còn ban ngày ít người ở nhà, hệ thống điện mặt trời không có pin lưu trữ có hiệu quả không? Nhưng hiệu quả sẽ thấp và với gia đình dùng không dùng nhiều vào ban ngày.
0: Lý do ban tối thì sẽ không.
1: Lý do là điện mặt trời chỉ phát vào nhiều nhất vào ban ngày, nếu không dùng tại chỗ thì một phần dư chỉ được bán trong giới hạn theo quy định và lợi ích lấy tiết kiệm sẽ không cao bằng cái việc sử dụng trực tiếp. Vì vậy gia đình nên lắp đặt công suất vừa phải phù hợp với nhu cầu ban ngày, có thể chuyển một số thiết bị sang dùng ban ngày nếu phù hợp như bơm nước, giặt, sạc xe điện hoặc thiết bị sử dụng bình thường vào ban ngày khi trời có nắng. Nếu vẫn có nhu cầu sử dụng điện lớn vào buổi tối và tận dụng nhiều hơn điện mặt trời có thể lắp pin lưu trữ. Tuy nhiên tôi nhắc lại là lắp pin lưu trữ sẽ làm tăng chi phí và cần tính toán kỹ lưỡng trước khi lắp đặt.
0: Vâng, ban ngày thì mới có mặt trời và có nắng và như thế là tức là mới có điện. Dạ. Nếu như gia đình của thính giả mà lại dùng điện nhiều vào buổi tối thì chúng ta phải cân nhắc đến cái việc là lắp pin lưu trữ. Nhưng mà xin hỏi ông là nếu mặc dù là người dân đã dùng điện mặt trời mái nhà rồi nhưng mà buổi tối mà nó không đủ điện, không có pin lưu trữ thì vẫn được dùng điện lưới chứ?
1: Vâng, vẫn dùng điện lưới bình thường, về nguyên tắc là vẫn dùng điện lưới, không có gì thay đổi ạ.
0: À dạ vâng, như vậy thì cũng rất là yên tâm đúng không ạ, không sợ là hết điện, không có điện để dùng. Thính giả Lê Anh Dũng ở tỉnh Phú Thọ có hỏi là miền Bắc mùa hè mới nắng nhiều nhưng mùa đông mùa xuân thì rất nhiều ngày thời tiết âm u, lắp đặt điện mặt trời thì vào những cái mùa này liệu có đủ điện cho gia đình sinh hoạt không? Anh Dũng có cho biết là nhà anh có 4 người lớn, 2 trẻ em và đang sử dụng là 3 bình nóng lạnh, 3 điều hòa, thưa ông Quang.
1: Vâng, với trường hợp của câu hỏi của anh Dũng, vào mùa đông và mùa xuân thì miền Bắc điện mặt trời vẫn nhà vẫn có thể phát điện khi có ánh sáng kể cả trời không nắng gắt. Tuy nhiên do mùa xuân, mùa đông thì thời tiết âm u, mưa phùn, sản lượng lại sẽ thấp hơn mùa hè. Với trường hợp của gia đình anh Dũng ở Phú Thọ có 6 người sử dụng nhiều thiết bị như bình nóng lạnh, điều hòa thì điện mặt trời mái nhà khó có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu sinh hoạt trong những tháng ít nắng. Khi đó điện lưới vẫn là nguồn cung cấp chính để đảm bảo sinh hoạt ổn định. Điện mặt trời mái nhà chủ yếu giúp bổ sung một phần sản lượng và giảm tiền điện khi thời tiết có nắng hoặc có đủ ánh sáng.
0: Vâng, như vậy thì như tính toán của ông Quang đấy ạ, nhà anh Dũng có 6 người sử dụng nhiều thiết bị điện như là bình nóng lạnh, điều hòa, anh nói là 3 bình nóng lạnh, 3 điều hòa, thì rõ ràng là điện mặt trời mái nhà vào những cái ngày ít nắng thì sẽ không đảm bảo, nhưng mà anh cũng xin thính giả yên tâm là chúng ta vẫn được sử dụng nguồn điện lưới bình thường để đảm bảo sinh hoạt ổn định. Điện mặt trời sẽ giúp bổ sung cái phần sản lượng và sẽ giúp người dân giảm tiền điện khi thời tiết có nắng hoặc là đủ ánh sáng. Một nhóm thính giả ở thành phố Cần Thơ hỏi ông Quang là nếu khu vực mất điện thì hệ thống điện mặt trời mái nhà có tự phát điện để người dân dùng được không ạ?
1: Dạ, với câu hỏi này thì không phải hệ thống điện mặt trời nào cũng có thể dùng được khi mất. Với một cái hệ thống hòa lưới thông thường, khi mất điện thì inverter sẽ tự ngắt, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và công nhân sửa chữa. Vì vậy hệ thống này không thể tự cấp điện cho gia đình khi mất điện dù trời vẫn có nắng. Và nếu muốn vẫn có điện dùng khi mất điện thì người dân phải lắp hệ thống inverter hybrid kết hợp pin lưu trữ. Khi có điện lưới, hệ thống sẽ ưu tiên dùng mặt trời và sạc pin. Và khi mất điện thì hệ thống tách ra khỏi lưới và cung cấp cho thiết bị dự phòng, thiết bị cần thiết như quạt, đèn, rồi TV, tủ lạnh, wifi. Người dân nên tính toán, cân nhắc cấp điện dự phòng cho các thiết bị thật cần thiết. Nếu muốn dùng cả điều hòa, bình nóng lạnh hoặc các thiết bị công suất lớn, khi mất điện thì chi phí pin và inverter sẽ cao hơn rất nhiều.
0: À, tức là nếu mà khi mà mất điện lưới đúng không ạ, mà điện mặt trời mái nhà tự cho chúng ta điện để dùng thì phải lắp một cái gọi là inverter hybrid.
1: Đúng rồi.
0: Và phải có pin lưu trữ giống như bộ lưu điện.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Nhưng mà ông Quang thì cũng lưu ý người dân là chúng ta nên tính toán cấp điện dự phòng cho các thiết bị thật sự cần thiết thôi, bởi vì nếu dùng những cái thiết bị có công suất lớn như là điều hòa, bình nóng lạnh hay là thiết bị công suất lớn hơn thì cái chi phí pin và cái inverter sẽ rất cao hơn rất nhiều, như thế thì lại không tiết kiệm nữa rồi, đúng không ạ? Thưa ông, thì hiện nay thị trường điện mặt trời mái nhà có rất nhiều đơn vị quảng cáo với cam kết như là không mất tiền điện, hoàn vốn rất nhanh. Thế thì ông có khuyến cáo gì để người dân tránh đầu tư quá lớn hoặc mua phải thiết bị kém chất lượng không ạ? Rất nhiều, đây là thắc mắc của rất nhiều thính giả và
1: dạ.
0: Có thể gọi điện cho EVN để được tư vấn.
1: Dạ, có. Người dân có thể liên lạc trực tiếp với điện lực địa phương thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng của các tổng công ty để nơi mình sinh sống để hướng dẫn. EVN hỗ trợ người dân như thủ tục thông báo, nguyên tắc đấu nối, lắp đặt công tơ, yêu cầu về an toàn điện và các yêu cầu kỹ thuật đấu nối với hệ thống điện mặt trời khi đấu nối vào lưới.
0: Vâng.
1: Về mặt công suất, người dân có thể căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện, diện tích mái, khả năng dùng điện ban ngày, tham khảo đơn vị tư vấn, đơn vị thi công có năng lực điện lực sẽ hướng dẫn kiểm tra và điều kiện đấu nối với và thiết lập đo đếm đúng quy định.
0: Vâng.
1: Theo nghị định 58 thì khi hộ dân đề nghị hướng dẫn đấu nối, đơn vị điện lực có trách nhiệm hướng dẫn trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ nhận được đề nghị. Người dân có thể liên lạc trực tiếp điện lực trước khi lắp đặt, tránh tình trạng lắp công suất quá lớn, đấu nối không đúng kỹ thuật hoặc nghe quảng cáo cam kết hoàn vốn nhanh không sát thực tế.
0: Vâng.
1: Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đẩy mạnh số hóa thì tôi đã nói trên, tổng công ty điện lực có các website, ứng dụng chăm sóc khách hàng và kênh trực tuyến để nhận thông báo đăng ký phát triển điện mặt trời theo quy định.
0: Dạ vâng, như vậy thì là EVN đang sẵn sàng hỗ trợ người dân về nguyên tắc đấu nối, lắp đặt công tơ đo đếm, yêu cầu an toàn điện và có thể giúp người dân lựa chọn công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình. Chúng ta chỉ cần ở nhà gọi điện hoặc là lên truy cập các website, tải các app của ngành điện là có thể được hỗ trợ. Vậy thì theo ông, người dân có nên chờ thêm có chính sách hỗ trợ mới rồi mới lắp đặt hay không ạ? Hay là triển khai ngay bây giờ? Như ông nói rằng là sắp tới thì cũng có thể là sẽ nâng cái tỷ lệ mua điện thừa lên rồi là có chính sách hỗ trợ. Thì dạ, có nên chờ được không ạ?
1: Dạ, theo tôi, nếu gia đình có mái nhà phù hợp, có nhu cầu sử dụng điện rõ ràng, đặc biệt là có nhu cầu sử dụng ban ngày, thì có thể xem xét lắp ngay điện mặt trời mái nhà theo quy định hiện hành của nghị định 58,
0: vâng.
1: Không nên chờ chính sách hỗ trợ khi chưa chắc chắn, cũng như không nên vội vàng lắp đặt theo quảng cáo hoặc theo phong trào. Quan trọng là phải khảo sát kỹ, tính đúng công suất theo nhu cầu tự dùng, bảo đảm an toàn của công trình, điều kiện đấu nối và hiệu quả kinh tế. Nói ngắn gọn là điện mặt trời mái nhà nêu trên chỉ được đầu tư khi thấy rõ nhu cầu, hiệu quả và thực hiện đúng theo quy định, chứ không lắp quá công suất để kỳ vọng bán điện lên lưới.
0: À dạ vâng, như vậy thì chúng ta đang mùa hè, nắng nóng, sử dụng điện rất là nhiều rồi. Nếu gia đình các thính giả mà thấy là cái tiền điện hàng tháng của mình quá cao thì chúng ta không nên chờ một cái chính sách hỗ trợ mà chưa được ban hành, mà chúng ta sẽ nên là
1: vâng,
0: khảo sát kỹ, tính đúng công suất rồi là lắp đặt, để là trước mắt là chúng ta đã tiết kiệm được hàng triệu tiền điện mỗi tháng rồi. Xin được cảm ơn ông Quang ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là điện mặt trời mái nhà đang trở thành một giải pháp giúp nhiều hộ gia đình chủ động hơn trong sử dụng điện, đặc biệt là trong những cái tháng cao điểm nắng nóng. Các chuyên gia thì cũng khuyến cáo là khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà, người dân nên lựa chọn thiết bị bảo đảm chất lượng, đơn vị thi công uy tín và tính toán công suất phù hợp để đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như là an toàn. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
3: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa sông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến

0: 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ 25 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 28 đến 36 độ, thành phố Hải Phòng 28 đến 36 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày hè oi bức, việc bổ sung các loại rau củ và thức uống thanh nhiệt là ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình. Thế nhưng, nên chọn loại rau củ nào, nấu nước đỗ đen, dâu ngô với liều lượng ra sao để giải nhiệt hiệu quả? Hay cần dùng thảo dược gì khi bị say nắng? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Trung, khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Hữu Nghị sẽ có những hướng dẫn chi tiết.
2: Chúng ta có thể uống các cái nước ép của trái cây, ví dụ như nước ép của dưa hấu. Chúng ta có thể ép nước ép của một số những loại củ quả. Nó đưa lại một cái lượng vitamin sinh tố và cũng như là giải nhiệt cho cơ thể rất là tốt. Chúng ta có thể ăn các cái củ quả như là mướp đắng, rau như là rau ngót hoặc rau mồng tơi. Thế ngoài ra trong đông y, một số những cái vị thuốc như là lá sen, lá hương nhu, lá hoắc hương, thì những cái đấy khi có các cái tình trạng mà say nóng say nắng thì chúng ta cũng có thể dùng được để giải nhiệt cho cơ thể. Một số loại lá, những cái loại hạt thì chúng ta phải có liều lượng rồi. Ví dụ như là đỗ đen thì chúng ta lấy độ khoảng 1 hoặc 2 nắm đỗ đen đun với 1 lít rưỡi đến 2 lít nước và chúng ta uống thay nước cả ngày. Chúng ta có thể dùng dâu ngô với một liều lượng 2 hoặc 3 nắm to đun với cả khoảng 2 lít nước và chúng ta cũng có thể uống cả ngày.
0: Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định miễn giảm nhiều khoản phí lệ phí cho công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, dự kiến áp dụng từ ngày 15 tháng 8 tới. Theo đề xuất, công dân sẽ được giảm 10% lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng nhà đất, giảm 50% đối với ô tô dưới 9 chỗ và miễn 100% đối với xe mô tô khi nộp lệ phí lần thứ 2 trở đi. Chính sách giảm phí này áp dụng một lần trong năm cho mỗi loại tài sản. Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất miễn hoàn toàn các lệ phí về đăng ký cư trú, cấp đổi thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy phép lái xe, khai thác lý lịch tư pháp nhằm thúc đẩy phát triển công dân số.
1: Chiều nay 13 tháng 8, 326 thí sinh tại Tuyên Quang làm thủ tục để chính thức bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8. Đợt thi lại này được tổ chức sau khi cơ quan chức năng phát hiện kết quả thi môn toán bất thường cách đây hơn 1 tháng. Tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, an ninh được siết chặt toàn diện. Các giám thị bắt buộc phải bốc thăm phòng trước mỗi buổi thi nhằm đảm bảo công bằng tối đa. Theo lịch, ngày mai 14 tháng 8, các thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn và toán. Sáng 15 tháng 8, tiếp tục thi các môn tự chọn.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Mục tiêu nhằm đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh nguồn cung cho người thu nhập thấp. Theo đó, thành phố phấn đấu trong năm 2026 sẽ khởi công toàn bộ 114 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, đôn đốc 30 dự án đang thi công để hoàn thành mục tiêu 120.000 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030. Chánh thanh tra thành phố được giao nhiệm vụ thành lập tổ công tác để thường xuyên theo dõi tình hình, tổ chức kiểm tra chấn chỉnh ngay các bất cập, vi phạm mà không làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
1: Chuyên mục VV sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, hầu hết các trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển đại học 2026. Bức tranh điểm chuẩn cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, nhóm trường. Trong khi nhiều ngành duy trì mức điểm tương đối ổn định, một số lĩnh vực như là kỹ thuật công nghệ, sức khỏe ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Các ngành tài chính, kinh doanh tiếp tục duy trì sức hút với thí sinh, thì điểm chuẩn khối ngành xã hội có sự sụt giảm đáng kể. Phản ánh của phóng viên chương trình.
5: Năm nay, điểm chuẩn đại học có sự dịch chuyển mạnh mẽ khi các ngành gắn liền với công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và thiết kế vi mạch vươn lên dẫn đầu tại nhiều trường đại học. Kỷ lục thuộc về Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khi ngành trí tuệ nhân tạo lấy điểm tuyệt đối 100 trên 100 điểm theo phương thức xét tuyển tổng hợp. Tương tự, các ngành khoa học dữ liệu, thiết kế vi mạch của trường này cũng ở mức cao ngất ngưỡng, lần lượt là 91,7 và 90,5 điểm. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, 3 trên 68 mã ngành lấy hơn 29 điểm, trong đó chương trình tiên tiến khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất từ trước đến nay là 29,54 điểm. Lý giải về sức hút của các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, nhìn nhận.
6: Chuỗi trường công nghệ kỹ thuật là điểm nó tăng lên. Có thể là vì các bạn mà được điểm cao thì năm nay đã chọn học những cái ngành STEM, những ngành khoa học cơ bản, rồi các cái ngành mà được chính phủ đưa vào cái diện ưu tiên có học bổng. Những bạn học giỏi thực sự thì các bạn đã hướng đến những cái ngành mà gọi là nhà nước ta cần, chuẩn bị cho tương lai. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu rất tốt thôi.
5: Sức hút của khối ngành kỹ thuật công nghệ còn đến từ nhu cầu nhân lực hiện nay của ngành này. Đó là nhận định của ông Nguyễn Tuấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM.
7: Thứ nhất là cái sức hút rất lớn của AI trong cái bối cảnh hiện nay. Khi cái nhu cầu học tập, nghiên cứu và nhân lực trong cái lĩnh vực này nó đều tăng nhanh. Cái điểm thứ hai là quan trọng hơn là chất lượng của nguồn thí sinh đăng ký vào ngành AI năm nay rất cao. Trong khi chỉ tiêu thì có giới hạn, dẫn đến mức độ cạnh tranh lớn.
5: Ở khối ngành kinh tế, chương trình tiên tiến kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương có điểm chuẩn cao kỷ lục 29,7 trên 30 điểm. Tại Đại học Kinh tế Quốc dân thì điểm chuẩn ổn định ở mức cao từ 23,48 điểm đến 28,84 điểm. Và đáng chú ý, điểm đầu vào của nhiều ngành xã hội có xu hướng giảm sốc. Nếu như năm ngoái thì điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 21,75 đến 29 điểm. Thì năm nay, đầu vào chỉ ở mức từ 19 đến 25,5. Ngành báo chí, quan hệ công chúng giảm từ 2 đến 3 điểm so với mọi năm. Nhóm ngành báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng giảm mạnh, dao động từ 28,1 đến 32,83 trên thang điểm 40. Trong khi năm ngoái, điểm chuẩn của nhóm này phổ biến ở mức 35 đến 37 điểm. Theo các chuyên gia, điểm chuẩn khối ngành xã hội sụt giảm do phổ điểm thi thấp, các trường tăng chỉ tiêu hoặc là bỏ khối C00. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
8: Lý do thứ nhất mà tôi nghĩ nó không chỉ ảnh hưởng đến Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, mà ảnh hưởng đến toàn bộ các trường mà lấy các tổ hợp khoa học xã hội và nhân văn, trong đó đặc biệt là có môn văn. Bởi vì năm nay đấy, theo cái phổ điểm chung thì môn văn thì là tương đối thấp so với mọi năm. Cho nên các tổ hợp có sử dụng môn văn ấy, thì nói chung sẽ giảm xuống. Cái điểm thứ hai, chúng tôi đang dần dần đặt mục tiêu là những cái người học mà chúng tôi tuyển thì có một cái trình độ ngoại ngữ nhất định. Thì chúng tôi cũng dự đoán rằng năm nay khi chúng tôi bỏ ở 14 ngành trên tổng số 29 ngành là chúng tôi không lấy tổ hợp C00 thì chắc chắn điểm cũng sẽ hạ xuống. Và trên thực tế thì đúng là như thế.
5: Nhóm ngành sức khỏe tiếp tục duy trì mặt bằng điểm cao trong mùa tuyển sinh năm nay, đặc biệt ở y khoa và răng hàm mặt. Ngành y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội có điểm chuẩn 28,5 điểm ở phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây cũng là ngành lấy điểm chuẩn cao nhất tại Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngành sư phạm vẫn duy trì phong độ trong mùa tuyển sinh năm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, điểm chuẩn đại học năm 2026 đang cho thấy sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Điểm chuẩn giảm có đồng nghĩa với việc một ngành đã hết hot. Và mức điểm chuẩn cao có thực sự phản ánh sức hút hay là chất lượng đào tạo của một ngành, một trường? Đây cũng là những vấn đề đặt ra khi các trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển và cách quy đổi điểm khác nhau. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với thầy Đinh Đức Hiền, giám đốc điều hành trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Bắc Giang xung quanh vấn đề này.
9: Thưa thầy Đinh Đức Hiền, cái điểm chuẩn năm nay chúng ta có thể nhìn thấy một cái bức tranh đối lập. Khối ngành STEM ấy thì có mức điểm chuẩn rất là cao, trong khi thì các cái khối ngành xã hội, đặc biệt là báo chí thì lại có xu hướng giảm sâu. Vậy thì khi mà nhìn vào cái bức tranh điểm chuẩn năm nay thì thầy nhìn nhận như thế nào và có lý giải gì về hai cái bức tranh đối lập này?
10: Dạ vâng, điều chúng ta sẽ thấy là có một cái sự phân hóa rất là rõ trong cái sự lựa chọn của thí sinh. Thì như năm nay thì có đến 53,4% có những số thí sinh nó có ít nhất một nghề ngoại ngữ STEM. Và cái điều đấy chúng ta thấy là cái sự dịch chuyển về mặt sự lựa chọn thì nó dẫn đến cái câu chuyện đó là trong khi số chỉ tiêu thì có hạn và cái luồng nhiều học sinh giỏi lại cùng vào với cái ngành STEM, như vậy dẫn đến là câu chuyện là điểm chuẩn nó tăng lên. Còn ngược lại thì chúng ta thấy là cái câu chuyện số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành báo chí lại bị giảm, và dẫn đến cái câu chuyện là điểm chuẩn nó bị giảm. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh lại câu chuyện ở đây là điểm chuẩn thì nó nói lên cái câu chuyện là cái mức độ cạnh tranh của cái ngành đó trong cái năm 2026 này, chứ chưa đủ để nói rằng là cái ngành đó hot hay không, hay cái ngành đó nó hết hot hay không.
9: Điểm chuẩn của một số trường rất là cao, mặc dù là năm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng siết cái điểm cộng chỉ có tối đa là 1,5 thôi. Thế thì thầy có nhìn nhận gì về mức điểm chuẩn cao như thế này?
10: Thực ra thì mặc dù có sự siết nhưng mà năm nay thì các trường lại có nhiều cái cách hơn để mà có thể tạo nên một cái mà tôi có thể tạm gọi trong cái ngoặc kép, đó là nghệ thuật điểm chuẩn của các trường. Bản chất chúng ta cũng phải hiểu cho các trường đó là các trường phải làm thế nào để tuyển được những thí sinh tốt nhất và tuyển được nhiều thí sinh nhất. Thì tuyển được thì nó là liên quan đến câu chuyện, liên quan đến câu chuyện thương hiệu. Và điểm chuẩn nó là một trong những cái chỉ số, một trong những cái dấu hiệu nói lên cái thương hiệu của trường đó. Nó không phải là tất cả, nhưng mà nó là cái xã hội dễ nhìn vào nhất. Thì hiện nay chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều phương thức để mà xét tuyển. Thế thì mặc dù là Bộ Giáo dục đã siết rồi, và chúng ta đã thấy là từ năm ngoái đến nay là có bách phân vị là một cái bước tiến rất lớn. Thế nhưng mà ở đâu đó chúng ta vẫn còn thấy là các trường có thể sử dụng rất nhiều cách khác nhau để có thể tạo ra một cái mức điểm chuẩn thương hiệu. Sự quy đổi lại khác nhau rồi. Thang điểm khác nhau, có những dùng trường dùng thang điểm 100, có những trường lại dùng thang điểm 30, có những trường lại quy đổi nhiều cái cấu phần khác nhau vào cái phần điểm chuẩn. Thế nên theo tôi rằng nó cần phải có thay đổi vào năm 2027, và Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải có những cái biện pháp kỹ thuật tốt hơn nữa để mà các trường có thể tự chủ, nhưng mà trong một cái gọi là biên độ và có thể kiểm soát được cái vấn đề này.
9: Cái việc mà xào nấu cái điểm chuẩn này, liệu là có tạo ra cái sự gây nhiễu cho thí sinh và phụ huynh?
10: Chắc chắn là tạo ra gây nhiễu. Và đây là một cái mà tôi kiến nghị rằng sang năm 2027 thì các trường cần phải công bố cái cách thức quy đổi trước khi học sinh đặt nguyện vọng. Học sinh cần phải biết là các trường quy đổi theo phương thức như thế nào, cách thức cộng điểm ở đây nó làm sao, để sau đó thì các thí sinh sẽ đặt nguyện vọng. Chứ không thì hiện nay là rõ ràng các thí sinh có sự hoang mang. Cái ma trận người ta gọi nó là ma trận quy đổi, nó làm cho phụ huynh và học sinh không hiểu hết được là các trường sẽ quy đổi theo một mức nào. Để mà chính vì thế mà cũng sẽ rất khó để chúng ta có cơ sở để mà đặt nguyện vọng một cách chính xác. Nên là có dẫn đến có những cái trượt đáng tiếc.
9: Về phía thí sinh thì điểm chuẩn như thầy nói vẫn là cái nhìn đầu tiên để mà xác định là cái trường nó hot hay không hot.
10: Có lẽ là để mà đặt nguyện vọng ấy, thì câu chuyện nó sẽ là của năm sau. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà đặt nguyện vọng ấy, dựa trên cái điểm chuẩn, nó là một trong những yếu tố đầu tiên. Cái thứ hai nữa là các bạn sẽ phải dựa vào cái sở thích đam mê của các bạn, cái năng lực của các bạn có đủ khả năng và có đủ yêu thích để mà theo đuổi một cách lâu dài được hay không. Cái thứ ba nữa các bạn, căn cứ vào cái nhu cầu của xã hội, 5 năm nữa, 10 năm nữa, nhu cầu thực của xã hội là như thế nào. Các bạn căn cứ vào cái năng lực đào tạo của mỗi trường.
9: Xin cảm ơn thầy Đinh Đức Hiền.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, các trường đại học phải hoàn thành công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Các thí sinh lưu ý, sau khi nhận được kết quả trúng tuyển, cần xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Chương trình Giáo dục và Đào tạo đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
11: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
12: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống của người Cơ Tu, những nguyên liệu quen thuộc của núi rừng như mây tre, lồ ô đến những sợi chỉ, hạt cườm, qua đôi bàn tay khéo léo của bà con đã trở thành những vật dụng, trang phục với kỹ thuật và hoa văn mang dấu ấn riêng. Đằng sau mỗi sản phẩm là những kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình lao động, từ cách chọn nguyên liệu, xử lý, tạo hình đến kỹ thuật đan dệt và tạo hoa văn. Mời quý vị cùng tìm hiểu nét độc đáo trong một số nghề thủ công truyền thống của người Cơ Tu qua chương trình hôm nay.
14: Thưa quý vị và các bạn, từ những cây mây tre nứa lồ ô người cơ tu đã tạo nên những vật dụng gắn bó với đời sống hàng ngày. Để có được những chiếc gùi, chiếc mâm hay vật dụng đan lát tưởng như đơn giản là cả một quá trình lựa chọn nguyên liệu, vót nan và tạo hoa văn công phu. Nghề đan lát vì thế không chỉ phục vụ cuộc sống mà còn lưu giữ những kỹ thuật và nét văn hóa riêng của người cơ tu ở các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng.
13: Điểm đặc biệt trong nghề đan lát của đồng bào cơ tu nằm ở sự đa dạng của sản phẩm và kỹ thuật đan. Cùng là nan mây, nhưng tùy từng vật dụng mà người thợ lựa chọn cách đan khác nhau. Có loại đan nong 1, nong 2, nong 3, thậm chí nong 5, có sản phẩm kết hợp nhiều kiểu đan để tạo hoa văn. Ngay từ công đoạn vót nan, người thợ đã phải hình dung ra sản phẩm để vót nan theo kích cỡ phù hợp. Có nan rộng bằng đầu ngón tay, có nan nhỏ như đầu đũa, thậm chí nhỏ hơn. Có nan mềm, có nan cứng, để khi đan các mối nối khít nhau và tạo nên hình dáng hoa văn như mong muốn. Nghệ nhân Bờ Linh Bờ Ló ở thôn Áp Băng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng kể.
15: Cái này là mình suy nghĩ trước khi mình đan loại gì, loại màu gì, loại lông 2 này, loại lông 3 này, lông 1 thì dễ. Lông 2 thì cũng làm hoa văn được, lông 2. Còn lông 3, lông 5, lông 4 nữa, khó hơn. Tức là nhiều loại. Từ khi mình xác định mình đan loại nào á, là mình phải vót cái nan này, vót cho vừa. Đấy là kích cỡ của nó. Để cho nó khít được, để cho nó đẹp.
13: Không chỉ kỹ thuật, nghề đan lát còn đòi hỏi sự sáng tạo của người thợ. Những hoa văn không đơn thuần là cách trang trí mà được tạo nên từ sự quan sát, học hỏi và kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nghệ nhân Bờ Linh Bờ Ló cho biết, ông học nghề từ những thế hệ đi trước, đồng thời quan sát cách đan ở những nơi khác để nghiên cứu, tìm tòi và tạo ra những sản phẩm phù hợp với địa phương mình.
15: Đây là do cái khiếu của mình. Còn từ xa xưa là có đời cha, đời ông mà để thấy họ đan những cái loại gì. Kể cả mình đi nơi khác mình xem họ đan, hoặc đi thăm con ở nơi khác á, như dân tộc ở phía Bắc á, mình đi thấy họ đan, mình chụp về để mình xem họ đan để mình nghiên cứu.
13: Một trong những sản phẩm đặc trưng của người cơ tu là sa lét, chiếc gùi ba ngăn theo đàn ông cơ tu lên rừng. Theo nghệ nhân Bờ Ríu Đô ở thôn A Păng, xã Sông Côn, sa lét gồm một ngăn lớn ở giữa và hai ngăn nhỏ hai bên. Mỗi ngăn có công dụng riêng. Đây là sản phẩm được làm hoàn toàn bằng mây và cần thời gian để hoàn thiện.
16: Cái xe lát á, cái này công dụng mà người đàn ông gùi đứng cơm là ba cái. Có một cái to là mẹ, hai bên cạnh là con. Thì mới ghép vô. Cái mẹ là đừng rửa, đừng cơm. Cái con là đừng cá, đừng chuột. Ba cái cái nữa là hoàn thiện, tức là một tháng ở bên chồng cà vọt luôn.
13: Cùng với sa lét, người cơ tu còn đan nhiều loại gùi, mâm nia, tấm cót và các vật dụng phục vụ sinh hoạt. Có những sản phẩm mang tính đặc trưng được sử dụng trong những dịp quan trọng, như chiếc mâm mây của người cơ tu được đan cầu kỳ với nhiều kỹ thuật để tạo ra hoa văn đa dạng, hút mắt. Không chỉ để dùng ăn uống đón khách mà còn được sử dụng để đặt lễ dâng thần linh trong các nghi lễ truyền thống. Để sản phẩm bền, việc chọn và xử lý nguyên liệu cũng có những kinh nghiệm riêng. Người đan phải lựa chọn cây phù hợp, sau đó phơi hong trên giàn bếp để nan khô, kín và hạn chế mối mọt. Những kinh nghiệm ấy được tích lũy trong quá trình lao động và tiếp tục truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghệ nhân Bờ Linh Bờ Ló cho biết.
15: Mình phải chọn. Cây á, là ban đầu là mình phải chọn những cái ngày không cho mọt. Trời trăng á, thì là tất nhiên mình chặt á, nó bị mọt. Trời tối mới được, không trăng mới được. Thứ hai á, là đang măng đang lên, đang mọc á. Lúc đó cũng bị măng cao rồi, coi như lúc đó mình chặt mới được. Độ bền là mình phải phơi để nó héo, để cho kín, không được gãy.
13: Qua nhiều thế hệ, những chiếc gùi, chiếc mâm, chiếc nia đan từ lồ ô, tre nứa, giờ đây vẫn hiện diện trong đời sống của đồng bào cơ tu. Đan lát còn được xem là một trong những tiêu chuẩn thể hiện sự khéo léo của người đàn ông cơ tu, bởi mỗi sản phẩm đòi hỏi sự kiên trì và đôi bàn tay có kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, nếu nghề đan lát gắn với đôi bàn tay của người đàn ông cơ tu, thì nghề dệt thổ cẩm lại gắn liền với sự khéo léo, đảm đang của người phụ nữ. Từ những sợi chỉ, hạt cườm và các nguyên liệu tạo màu, họ làm nên những bộ trang phục truyền thống với hệ thống hoa văn phong phú, gắn với đời sống và quan niệm của cộng đồng.
14: Giống như nghề đan lát, nghề dệt thổ cẩm cũng là nghề thủ công truyền thống được phụ nữ Cơ Tu kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trước đây, người Cơ Tu sử dụng sợi tự nhiên như sợi đay hay sợi bông. Để tạo màu cho sợi dệt, người phụ nữ Cơ Tu sử dụng các nguyên liệu từ tự nhiên như lá cây, rễ cây, củ và vỏ cây rừng. Mỗi loại nguyên liệu cho một màu sắc khác nhau, phổ biến nhất là màu chàm, đỏ và vàng. Các nguyên liệu sau khi thu hái được sơ chế giã nhỏ, nấu hoặc ngâm để lấy màu rồi đem nhuộm sợi. Đây là công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên trì của người thợ. Sợi được nhuộm, phơi rồi tiếp tục nhúng lại nhiều lần cho đến khi đạt màu như mong muốn. Sau khi nhuộm, sợi còn được xử lý để giữ màu, giúp màu sắc bền hơn trong quá trình sử dụng. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng kể.
17: Mình nhuộm có cái cây nữa là trên chị gọi là cây tarum. Mình chặt cái cây nữa, mình ngâm vào cái chum á, rồi cộng thêm với củ mài à. Khi nó ra màu, mình mới nhuộm. Nhưng mà bây giờ là đa số là chị em cũng mua len, mua chỉ mà sẵn màu rồi đó. Bây giờ mình chỉ việc chọn màu nữa thôi là mình phối hợp. Chứ cũng ít trồng bông dệt vải nữa là khâu nó phức tạp, nó công phu, cho năng suất thì không được bao nhiêu lắm.
14: Ngày nay, dù nhiều nơi đã chuyển sang sử dụng sợi công nghiệp, nhưng các công đoạn dệt và tạo hoa văn vẫn đòi hỏi sự kiên trì khéo léo của người làm nghề. Một trong những nét đặc sắc của thổ cẩm Cơ Tu nằm ở cách tạo hoa văn. Những họa tiết không chỉ được dệt bằng sợi màu mà còn có kỹ thuật cài hạt cườm trực tiếp vào sản phẩm. Công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ và độ chính xác cao, bởi vậy đây cũng là thước đo sự đảm đang khéo léo với người phụ nữ Cơ Tu. Chị Co Thị Nhiết ở thôn A Păng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
18: Đứng cùng vô là rất khó, nếu mà lệ chứ không theo cái hoa văn đi là lệ xấu. Mình dệt cái này á, thứ nhất á, là mình tự dệt cho bản thân mình, dệt trong cái trang phục để mà giữ các ngày lễ hội. Thứ hai á, là người phụ nữ là dệt để có mà cái đồ á, sau này đi lấy chồng á, người phụ nữ là mang theo đem về cho bên nhà chồng á. Cũng thứ ba thứ nữa là để mà lưu giữ lại cái truyền thống người Cơ Tu, người phụ nữ mình phải đảm đang khéo léo.
14: Từ kỹ thuật dệt và đính cườm, người Cơ Tu tạo nên nhiều hình họa gắn với thiên nhiên, đời sống và sinh hoạt cộng đồng. Đó có thể là hình chiếc hàng rào, chiếc chày giã gạo, hình lá cây hay những họa tiết mô phỏng ngọn lửa. Mỗi hoa văn mang một cách lý giải riêng, nhưng đều cho thấy sự gắn bó của người Cơ Tu với môi trường sống và cộng đồng. Mỗi sản phẩm thổ cẩm không chỉ là một vật dụng thường ngày mà còn là cách người Cơ Tu kể lại những câu chuyện về cộng đồng mình. Chị A Lăng Thị Lý giải thích thêm.
17: Cái này thì cũng rất là đa dạng. Một loại là giống như xương cá. Có nhiều người họ kể rằng là xương cá, nhưng mà có người kể rằng cái này là cái hàng rào. Trước đây là cộng đồng làng họ làm thành một cái khu vòng tròn thì thường có cái hàng rào để mà mình rào cho con thú hoang nó không xâm nhập vào cộng đồng làng của người dân. Thứ hai là thể hiện là tình đoàn kết, những người ở ngoài thì sẽ không xâm nhập được. Còn cái thứ hai nữa là có cái hình giống như cái chày mình giã gạo á, cũng là thể hiện cái chày nó là giã gạo để mà mưu sinh, để mà duy trì cuộc sống của con người mình mà tồn tại. Còn có một cái nữa là họ kêu là dạng là giống như là mình chụp lửa, mình sống là mình nhờ vào nước, vào lửa.
19: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
14: Thưa quý vị và các bạn, từ những kỹ thuật đan lát, dệt thổ cẩm được trao truyền qua nhiều thế hệ, người Cơ Tu tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng của cộng đồng. Nhưng khi đời sống thay đổi, những nghề thủ công cũng đứng trước khó khăn về người học nghề, thời gian làm nghề và đầu ra cho sản phẩm.
13: Cũng như nhiều nghề thủ công truyền thống khác, nghề đan lát Cơ Tu đang đứng trước nguy cơ mai một. Công việc đòi hỏi phải ngồi hàng giờ, sản phẩm làm ra mất nhiều thời gian nhưng giá trị tiền công chưa tương xứng. Theo các nghệ nhân người Cơ Tu, một chiếc mâm hay chiếc gùi cần trên dưới một tháng mới hoàn thiện, trong khi giá bán khoảng 2 triệu đồng. Thanh niên vì thế không mặn mà với nghề. Truyền nghề cho lớp trẻ đang được xem là một trong những cách để nghề đan lát tiếp tục được duy trì. Nghệ nhân Bờ Ríu Đô ở thôn A Păng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng cho biết, chính quyền địa phương thường xuyên tạo điều kiện để các nghệ nhân mở lớp, trực tiếp hướng dẫn thanh niên trong xã. Qua những lớp học này, một số người trẻ đã học được kỹ thuật đan lát, có người có thể làm những sản phẩm như lọ hoa, túi sách để bán cho khách du lịch.
16: Dưới lại truyền thống người ông cha, tôi ngày xưa cũng rước, thì cha thì dạy mình nhớ, mình phải biết, không dạy thì mình ra sao mình biết đàn cái đấy. Thời ông cha đó, thì quan trọng người làng mình, người Cơ Tu thì người dân tộc hay dùng cái này, dùng gùi nớ, gùi nam, đàn cái mầm này. Vì kinh cũng nhiều người cũng đặt cũng mua.
13: Với nghề dệt thổ cẩm, việc duy trì nghề cũng gắn với khả năng đưa sản phẩm vào đời sống và tìm kiếm thị trường. Ngày nay, thổ cẩm Cơ Tu không chỉ được sử dụng trong gia đình hay các dịp trọng đại của cộng đồng, mà còn được trưng bày giới thiệu tại các hội chợ, lễ hội và bán cho du khách. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết, nhu cầu của thị trường đã mở thêm cơ hội để sản phẩm thổ cẩm được sử dụng và tiêu thụ rộng hơn.
17: Trước đây thì mình dệt chủ yếu là phục vụ cái tặng cho biếu. Nhưng mà bây giờ từ khi mà xã hội phát triển thì nhiều người ngoài dân tộc Cơ Tu thì cũng nhiều người họ cũng chuộng, họ cũng thích, thành ra là cũng có nhu cầu mua bán thông qua mỗi lần mà tổ chức hội chợ. Rồi là lễ hội do các cấp tổ chức, nó bắt đầu là mình đến mình trưng bày, rồi họ cũng mua, thành ra là bây giờ là nó cũng thương hiệu là cũng được, thành ra là mình dệt là vừa để tặng cho và sử dụng, ngoài ra thì cũng có thể là bán.
13: Tuy vậy, để làm ra một sản phẩm thổ cẩm vẫn cần nhiều thời gian và công sức. Những người phụ nữ Cơ Tu vừa làm nông, vừa tranh thủ dệt khi có thời gian rảnh. Việc nhiều người đi làm ăn xa cùng với những thời điểm thị trường tiêu thụ giảm khiến số người duy trì nghề này càng ít hơn. Bởi vậy, cùng với truyền nghề, việc tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và tìm kiếm đầu ra ổn định có ý nghĩa quan trọng. Khi sản phẩm có người sử dụng, có thị trường tiêu thụ, người làm nghề sẽ có thêm động lực để tiếp tục gắn bó. Những kỹ thuật đan lát dệt thổ cẩm cũng có thêm cơ hội được truyền cho lớp trẻ. Giữ nghề truyền thống, suy cho cùng, là giữ những kỹ thuật, sản phẩm và hoa văn đã được người Cơ Tu tích lũy qua nhiều thế hệ. Trong đời sống hôm nay, sự tiếp nối ấy không chỉ cần những người biết nghề, mà còn cần tạo ra những sản phẩm có chỗ đứng trong cuộc sống và thị trường.
14: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
20: Thực khách thông thái.
21: Thực khách thông thái.
22: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp các xu hướng ăn uống trên mạng xã hội và các thực khách, đặc biệt là giới trẻ bắt trend khá nhanh. Với những chiếc bánh dẻo thị phi đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội, khá nhiều người trẻ sẵn sàng mua ăn thử để thỏa nỗi tò mò.
23: Đây là chiếc bánh phu phu gọi là bánh dẻo nhân trứng. Thì phải khác với bánh dẻo thông thường là mình sẽ ấn nó xuống trước khi ăn nè.
24: Cho con miếng nhân.
23: Chiếc bánh này bố thử xem có ngon không nào.
25: Bánh này nhiều nhân trứng muối.
23: Ngon hay không ngon đây?
25: Buồn ngon.
26: Khi mùa trung thu sắp đến, bánh dẻo cỡ lớn mà cư dân mạng vẫn gọi là bánh dẻo thị phi xuất hiện trở lại khá rầm rộ trên mạng xã hội. Do được chia sẻ nhiều nên không ít người đã mua về dùng dù giá bán khá cao, khoảng hơn 300.000 đồng cho mỗi chiếc bánh. Chị Lê Thu Hương sống tại Hà Nội cũng đã mua chiếc bánh dẻo khủng này về dùng và đây không phải là lần trải nghiệm đầu tiên của chị.
0: Theo cái khẩu vị của mình, đối với năm 2025 và so sánh với phiên bản năm 2026 thì cá nhân mình thấy rằng là cái phiên bản của năm 2026 thì nó lại hợp với khẩu vị của mình hơn, như phiên bản của năm ngoái, bị ngọt hơn so với cả năm nay.
26: Độ hot của chiếc bánh tăng lên chủ yếu do người dùng chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Chính vì thế, những người chưa từng ăn bánh dẻo, do không thích loại bánh này, cũng đã quyết tâm mua về ăn thử, như chị Nguyễn Thanh Mai, sống tại phường Lê Đại Hành, Hà Nội.
1: Từ nhỏ đến lớn là mình không phải là người thích ăn bánh trung thu bởi vì nó ngọt quá. Từ năm ngoái là cái lúc mà bánh này hot đã rất là muốn thử rồi, nhưng quyết định là để đến năm nay tôi có thể đi mua một cái bánh về để ăn thử.
26: Dù khá quan tâm đến xu hướng ăn uống trên mạng xã hội, nhưng chị Nguyễn Hoàng Yến sống ở phường Tương Mai, Hà Nội cho rằng chị sẽ không thử dùng những chiếc bánh dẻo mang tên thị phi này vì nó khá to.
2: Thì em không thích bánh nó ngọt quá. Và thứ hai là thích mua những cái nho nhỏ và ăn nó hơi thanh thanh thôi. Còn những cái to mà ngọt thì là em sẽ không thích ăn. Mà cắt ra to quá cũng chẳng ăn hết đâu. Bánh thì là cắt ra phải ăn ngay mới ngon.
26: Dù khẩu vị và thị hiếu của mỗi người một khác, nhưng rõ ràng bánh dẻo cỡ lớn vẫn thu hút sự quan tâm của không ít người bởi thông tin về nó vẫn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
12: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
22: Quý vị và các bạn thân mến, các thực khách trẻ sẽ quan tâm nhiều đến trào lưu ăn uống mà đôi khi bỏ qua một số tiêu chí rất quan trọng của thực phẩm như lượng calo hay giá trị dinh dưỡng. Vậy trào lưu sử dụng bánh dẻo cỡ lớn theo mạng xã hội liệu có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe? Làm thế nào để việc thưởng thức những chiếc bánh dẻo thực sự ngon miệng và lành mạnh? Bác sĩ Đoàn Hồng, phòng khám tư vấn dinh dưỡng VIAM, Viện Y học ứng dụng Việt Nam sẽ chia sẻ với các bạn trong cuộc trao đổi với VOV2 ngay sau đây.
3: Thưa bác sĩ, hiện nay ở trên mạng xã hội thì đang rộ lên một cái trào lưu mua và sử dụng bánh dẻo cỡ lớn. Và theo bác sĩ thì một chiếc bánh dẻo khối lượng này thì sẽ chứa khoảng bao nhiêu calo cũng như là các cái chất đường, muối, tinh bột và chất béo nữa?
6: Trong một chiếc bánh dẻo sen, nhuyễn, trứng muối sẽ có giá trị dinh dưỡng về năng lượng là khoảng 950 đến 1.200 kcal, tương đương với khoảng 4 đến 5 bát cơm đầy. Về lượng đường thì sẽ bao gồm khoảng từ 60 đến 90 gram đường. Protein chỉ chiếm khoảng 18 đến 25 gram thôi. Và chất béo thì chiếm khoảng từ 25 cho đến 40 gram. Hàm lượng muối thì sẽ tùy thuộc vào là trong chiếc bánh đấy có khoảng bao nhiêu cái lòng đỏ trứng muối. Thì sẽ quy định là cái chiếc bánh đấy nó sẽ có khoảng bao nhiêu gram muối. Và thường là sẽ có khoảng từ 700 cho đến 1.000 mg muối cho mỗi một chiếc bánh như thế.
3: Với cái trào lưu này có người cũng đã sử dụng với một cái lượng không nhỏ. Liệu việc sử dụng nhiều bánh dẻo trong một cái thời gian ngắn thì có nguy cơ gì đối với sức khỏe không thưa bác sĩ?
6: Nếu như mà chúng ta ăn cả một chiếc bánh dẻo trong một ngày, chúng ta có thể bỏ qua những bữa chính. Cái năng lượng mà dư thừa thì chúng ta có thể tích lũy ở trong cơ thể dưới dạng mỡ và gây ra tình trạng thừa cân béo phì, cũng như là tích lũy mỡ xấu ở trong cơ thể. Một chiếc bánh dẻo thì có chứa rất nhiều đường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị thì lượng đường mà nạp vào cho người trưởng thành thì nên dưới 5% so với tổng nhu cầu năng lượng trong một ngày, tức là tương đương khoảng 25 gram thôi. Và nếu như mà ăn quá nhiều bánh dẻo trong một ngày thì sẽ gây tăng nạp lượng đường vào và có thể gây ra những cái nguy cơ như là tăng đường huyết, nguy cơ sâu răng và nguy cơ đái tháo đường type 2. Trong một chiếc bánh có trứng muối có thể có chứa các cái chất béo bão hòa và cholesterol. Thì những cái chất béo bão hòa và cholesterol này thì đã được Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị là nên ăn giảm để duy trì cái lượng cholesterol máu khỏe mạnh và duy trì một sức khỏe tim mạch khỏe mạnh. Và cái thứ tư là có thể tăng nguy cơ nạp quá nhiều muối. Trong một chiếc bánh thì có tới 700 đến 1.000 mg muối. Và theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới thì cái lượng muối nạp vào cho người trưởng thành chỉ nên dưới 2.000 mg natri, tương đương với khoảng 5.000 mg muối, tức là khoảng 5 gram muối một ngày thôi. Và nếu như chúng ta ăn quá nhiều bánh dẻo cộng thêm việc chúng ta ăn thêm các thực phẩm hàng ngày nữa thì có thể gây dư thừa lượng muối và điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến huyết áp, một số bệnh mãn tính ví dụ như là bệnh thận. Khi chúng ta ăn quá nhiều bánh dẻo, vì đây là một món ăn rất là giàu năng lượng, giàu đường, giàu tinh bột nên có thể gây ra tình trạng là đầy bụng, khó tiêu. Và cái tình trạng này sẽ khiến cho chúng ta là ăn giảm những cái thực phẩm khác trong ngày và gây mất cân bằng. Và cuối cùng là với những người mà bị bệnh mãn tính, ví dụ như là bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, rối loạn lipid máu hay là thừa cân béo phì, bệnh thận những cái người mà có yếu tố bệnh nền như thế rồi mà ăn nhiều bánh dẻo thì sẽ làm tăng nặng thêm những cái áp lực bệnh đó lên trên cơ thể.
3: Bác sĩ có thể đưa ra khuyến cáo về việc thưởng thức bánh dẻo nói riêng cũng như là bánh trung thu nói chung để làm sao không ảnh hưởng tới sức khỏe.
6: Đầu tiên thì chúng ta không nên ăn cả chiếc bánh,

0: chúng ta nên chia nhỏ chiếc bánh ra thành khoảng ít nhất là 4 phần cho đến 8 phần. Và mỗi một lần chúng ta chỉ ăn khoảng 1 đến 2 miếng và chúng ta chia ra cho cả gia đình cùng ăn. Chúng ta ăn bánh dẻo á thì chúng ta ăn vào bữa phụ. Nếu như mà bạn dự định hôm đấy bạn ăn bánh dẻo chẳng hạn thì bạn có thể là giảm cái lượng tinh bột trong bữa ăn đi để cân bằng dinh dưỡng lại. Cái thứ ba, nếu như mà bạn muốn tự làm bánh tại nhà thì bạn hãy chú ý là đảm bảo vệ sinh cho dụng cụ làm bánh này, nguyên liệu nhập vào này, tay, nguồn nước, bảo quản đúng cách để tránh cái việc là lây chéo hay là nhiễm khuẩn từ môi trường xung quanh và khiến cho gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Tiếp theo, nếu như mà các bạn mà ăn bánh lỡ quá đà chẳng hạn, chúng ta chú ý là mình hãy nên vận động thường xuyên và có thể tăng vận động hơn trong những cái ngày mà mình ăn nhiều bánh. Và nếu như mà các bạn đang có bệnh lý nền, đặc biệt là những người đang có bệnh lý nền, ví dụ như là tiểu đường, huyết áp, tim mạch, rối loạn lipid máu hay thừa cân béo phì, thì mọi người nên hạn chế tối đa cái việc ăn bánh dẻo.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Thực đơn của bạn.
3: Thực đơn của bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, loãng xương thường được xem là bệnh của tuổi già. Tin vui là phần lớn các yếu tố nguy cơ có thể được kiểm soát nếu mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe xương từ sớm, đặc biệt thông qua chế độ dinh dưỡng và lối sống.
5: Theo bác sĩ chuyên khoa 2, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Lực, nguyên trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện E, dinh dưỡng và lối sống lại là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ hệ xương.
6: Để phòng tránh cái bệnh loãng xương thì chúng ta chú ý là phải tạo được cái độ đỉnh cao của khối lượng xương ngay từ khi thiếu niên bằng cách là chúng ta lưu ý đến cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ protein, đầy đủ canxi và vitamin D. Thứ hai là phải có những cái hoạt động thể lực thường xuyên và các cái hoạt động ở ngoài trời để mà có cái hấp thu vitamin D từ ánh nắng của mặt trời.
5: Canxi là thành phần quan trọng cấu tạo nên xương. Tuy nhiên, cơ thể không thể tự tổng hợp canxi mà phải được cung cấp từ thực phẩm hàng ngày. Đây cũng là điều mà các chuyên gia đặc biệt lưu ý. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Loãng xương Việt Nam, nguyên trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
7: Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng thì cái thói quen ăn ấy của người Việt Nam mình thì cái lượng canxi để đảm bảo chỉ khoảng 500 mg một ngày. Như thế thì chúng ta sẽ thiếu khoảng một nửa. Sau đó mà rõ ràng là chúng ta phải bổ sung thêm thực phẩm, thì những cái sản phẩm mà có nhiều canxi nhất thì chúng ta biết là sữa.
5: Theo khuyến cáo của Tổ chức Loãng xương Quốc tế, sữa và các chế phẩm từ sữa vẫn là nguồn cung cấp canxi thuận lợi vì ngoài canxi còn chứa protein và nhiều vi chất hỗ trợ sức khỏe xương. Tuy nhiên, đây không phải là nguồn duy nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thanh Thủy hướng dẫn.
7: Chúng ta có thể dùng một số loại thực phẩm mà giàu canxi, ví dụ như là con cua đồng ấy, hay là cá. Cá chúng ta phải ăn kho cả xương chẳng hạn. Thì đó là những cái thực phẩm mà nhiều canxi nhất. Thế bên cạnh đó thì chúng ta phải luôn luôn bổ sung vitamin D. Thì chúng ta phải uống thêm vitamin D ở ngoài.
5: Một hệ xương khỏe mạnh được vun đắp từ những bữa ăn đủ chất, thói quen vận động và lối sống lành mạnh mỗi ngày. Chăm sóc xương từ hôm nay cũng chính là đầu tư cho khả năng vận động và chất lượng cuộc sống trong tương lai.
4: Chương trình Thực khách Thông Thái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.
10: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 40 là giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời. Ở độ tuổi ấy, đa phần chúng ta vẫn dành sự ưu tiên cho công việc, gia đình và nhiều mục tiêu phía trước. Thế nhưng dưới góc nhìn y khoa, bước vào tuổi 40, cơ thể bắt đầu có những thay đổi rất là âm thầm. Chẳng hạn bạn có thể cảm thấy mệt mỏi hơn sau một ngày làm việc, vòng bụng tăng dần lên dù chế độ ăn uống không thay đổi quá nhiều, ngủ không ngon giấc. Những thay đổi tưởng như rất bình thường ấy đôi khi lại là những tín hiệu đầu tiên cho thấy cơ thể bạn đang cần được quan tâm nhiều hơn. Nhưng ở tuổi 40, khi sự ưu tiên chưa nằm ở sức khỏe, thì liệu những thay đổi ấy có được quan tâm? Một khảo sát nhỏ được phóng viên VOV2 thực hiện trong phóng sự sau. Xin mời các bạn cùng nghe.
11: Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu nhận ra cơ thể không còn khỏe và dẻo dai như trước. Chị Hoàng Yến, sinh năm 1969 ở Hà Nội, chia sẻ.
12: Trước đây buổi tối mình có thể làm thêm đến 11

0: cũng hại cho cái mắt của mình, thỉnh thoảng nó cũng nhòe nhòe đấy.
1: Không riêng anh Tân, đây cũng là một thực tế mà nhiều người ở tuổi trung niên phải đối mặt. Biết sức khỏe quan trọng, nhưng áp lực công việc và cuộc sống gia đình khiến việc chăm lo bản thân bị bỏ qua hoặc trì hoãn.
2: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường có tâm lý chuẩn bị cho con cái một tương lai tốt đẹp hơn, chuẩn bị tài chính cho mình khi về già, nhưng đôi khi lại quên chuẩn bị một thứ quan trọng nhất, đó là sức khỏe. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người cao tuổi ở nước ta sống thọ nhưng không khỏe. Mới đây, Bộ Y tế đã đưa ra đề xuất về việc hướng dẫn người từ 40 tuổi chuẩn bị cho tuổi già. Đề xuất này cho thấy sự dịch chuyển trọng tâm từ chăm sóc tuổi già sang chuẩn bị cho người sắp già để thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, giảm quá tải cho hệ thống y tế và các dịch vụ an sinh xã hội. Vậy ở tuổi 40, chúng ta cần chuẩn bị những gì cho một tuổi già khỏe mạnh? Mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên VOV2 với bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
4: Thưa bác sĩ, vì sao tuổi 40 được xem là một cái ngưỡng quan trọng để mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho tuổi già?
5: Vâng, đối với lại cái độ tuổi 40 tuổi, đấy chính là cái bản lề của cuộc sống. Chúng ta bước vào bên kia con dốc của cuộc đời. Nó sẽ biểu hiện bằng cái khối lượng cơ bắp của chúng ta giảm, mật độ xương cũng giảm, cũng như là các cái trao đổi chất trong cơ thể chúng ta cũng giảm. Và tất cả các cơ quan bộ phận ở trong cơ thể chúng ta, từ tim phổi, gan, mật, tụy, thận, vân vân, đều suy giảm về mặt chức năng. Chính vì vậy mà sau 40 tuổi là cái tuổi mà chúng ta dễ dàng mắc bệnh nhất. Cho nên đây cũng là một cái lý do để chúng ta bắt đầu từ 40 tuổi trong cái câu chuyện là chuẩn bị cho cái tuổi già về sau này. Định nghĩa về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới có nói rằng sức khỏe không phải chỉ là tình trạng không bệnh tật mà còn thoải mái về mặt thể chất và tinh thần cũng như là xã hội. Và đặc biệt vấn đề xã hội ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh đấy chính là cái câu chuyện về tài chính. Và chính vì như vậy mà cái độ tuổi 40 khi chúng ta bước vào bên kia con dốc cuộc đời thì tôi cho rằng cái chuẩn bị của mỗi cá nhân cho cái hành trang bước vào tuổi già, đây là cái thời điểm cực kỳ quan trọng đối với mỗi con người chúng ta.
4: Thưa bác sĩ ạ, như vậy thì bước sang tuổi 40, mỗi người nên thay đổi lối sống và chăm sóc sức khỏe như thế nào ạ để phòng ngừa các cái bệnh mãn tính và duy trì một tuổi già khỏe mạnh độc lập?
5: Trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe tuổi già thì tôi cho rằng kiến thức đây chính là cái điều cực kỳ quan trọng. Và tôi cho rằng mỗi một người cần trở thành bác sĩ cho cá nhân mình. Tốt hơn rằng là chúng ta ỷ lại cho hệ thống y tế, ỷ lại cho bệnh viện, ỷ lại cho bác sĩ. Yếu tố thứ hai đó là chúng ta cần phải điều chỉnh lại lối sống, điều chỉnh lại chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt và làm việc. Điều chỉnh lại những cái thói quen và những cái hành vi tốt và những hành vi không tốt. Điều thứ ba chính là chúng ta phải xây dựng một cái kế hoạch về mặt tài chính cho bản thân của mỗi chúng ta. Khi mà chúng ta chăm sóc mỗi cái khoảng tuổi, chúng ta phải có những cái khoản tiền để chúng ta chi phí được. Khi tuổi già mà chúng ta độc lập được về vấn đề tài chính, độc lập được về vấn đề sức khỏe thì đấy chính là cái hạnh phúc không gì bằng với mỗi một cái người già chúng ta.
4: Hiện nay thì Bộ Y tế đang đề xuất người từ 40 tuổi trở lên được cung cấp tài liệu, hướng dẫn và tập huấn về duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị tài chính và lựa chọn việc làm phù hợp với tuổi tác. Bác sĩ có suy nghĩ như thế nào trước cái đề xuất này?
5: Tôi cho rằng cái chủ trương của Bộ Y tế là cái việc làm cực kỳ quan trọng. Với cái hướng dẫn chính quy như vậy thì tôi nghĩ rằng ở cái tầng lớp phía trên thượng tầng kiến trúc, tức là chúng ta có cái sự chỉ đạo, sự lãnh đạo sát sao thì đấy chính là cái nền tảng để chúng ta đi tới thành công. Nhưng cái nền tảng đó chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ ở đây đó chính là mỗi người dân chúng ta cần phải ý thức được rằng xây dựng cái kế hoạch cho mình về tuổi già một cách khoa học, dựa trên sự hiểu biết, dựa trên những cái kiến thức của chính mình, chủ động đi tìm lấy sức khỏe của tuổi già, chủ động xây dựng một cái chiến lược, một cái cuộc sống về già. Đấy chính là cái giá trị thiết thực nhất và quan trọng nhất.
4: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Lời khuyên bác sĩ.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo các nghiên cứu, sau tuổi 45, cả nam và nữ đều bắt đầu bước vào quá trình thoái hóa khớp gối. Những dấu hiệu ban đầu thường là đau, mỏi, lạo xạo khi vận động. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khớp gối có thể ngày càng biến dạng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn, thậm chí phải thay khớp. Lời khuyên của bác sĩ trong

0: Chuyên mục hôm nay sẽ giúp các bạn bảo vệ khớp gối hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.
1: Theo bác sĩ Kiều Quốc Hiền, trưởng khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình bệnh viện E, thoái hóa khớp gối là bệnh lý tiến triển theo thời gian. Ban đầu những tổn thương chỉ diễn ra ở lớp sụn khớp, nhưng nếu không được kiểm soát, sụn sẽ tiếp tục bào mòn, xương dưới sụn bị tổn thương, gai xương hình thành và trục khớp gối dần thay đổi. Thoái hóa khớp gối thường tiến triển qua các giai đoạn khác nhau, nhưng ở giai đoạn nào thì đau khi vận động hoặc khi khớp gối phải chịu lực cũng là triệu chứng điển hình nhất.
2: Đặc biệt là càng chịu lực này nặng đấy thì nó càng đau khỏe. Cái thứ hai là trên lâm sàng biểu hiện nữa đó này, khớp nó sẽ biến dạng, day xương mấy trẻ trượt đi trượt lại này, trượt lên trượt xuống này, người ta gọi là dấu hiệu bào của xương mấy trẻ. Thì bệnh nhân có cảm giác đầu tiên là nạo xạo xoạt, sau đấy một lúc nào đó nó mất hết sụn thì đau. Đặc biệt đến giai đoạn ba các cái gai xương nó mọc rõ thì bào thậm chí là đau điếng lên.
1: Ở giai đoạn đầu, thay đổi lối sống đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình thoái hóa. Theo bác sĩ Kiều Quốc Hiền, người bệnh nên tránh các môn thể thao có cường độ cao để giảm áp lực lên khớp gối.
2: Cái quan trọng nhất ý, đừng để khớp gối chịu trọng lượng. Đầu tiên ý, là cân nặng. Hai, các môn thể thao đang tham gia chơi, ví dụ bóng đá, tennis, cầu lông, các cái mà phải nhảy đấy, cái lực đánh vào khớp gối rất là nặng thì nên tránh các cái đấy. Hoặc là những người làm cái lao động phun phát nặng và những người mà phải đứng nhiều, đi bộ đường dài thì người ta khuyên là nên thay đổi.
1: Với những trường hợp thoái hóa khớp gối giai đoạn cuối, phẫu thuật thay khớp có thể giúp người bệnh giảm đau và phục hồi khả năng vận động. Tuy nhiên, bác sĩ Kiều Quốc Hiền nhấn mạnh, điều quan trọng nhất trong điều trị thoái hóa khớp gối không phải là thay khớp mà là giữ được khớp càng lâu càng tốt. Do đó, bác sĩ khuyến cáo những người trên 40 tuổi nếu xuất hiện tình trạng đau hoặc mỏi khớp gối kéo dài không nên tự điều trị tại nhà.
2: Những người sau 40 tuổi mà có dấu hiệu đau mỏi khớp gối thì nên đến bệnh viện, tối thiểu là làm cái X-quang thường thôi, các cái xét nghiệm để xem có thiếu các cái liên quan đến chất lượng của xương không. Ví dụ như đo mật độ xương, đánh giá cái màng hoạt dịch của khớp, xem nó có viêm không. Một cái viêm nó thúc đẩy, hai là thoái hóa khớp lại nó gây ra các cái chất trung gian, nó lại gây viêm màng hoạt dịch, mà viêm hoạt dịch thì nó lại làm cho cái khớp gối nó đau tăng lên.
1: Thoái hóa khớp gối là bệnh lý tiến triển theo thời gian, nhưng không đồng nghĩa với việc người bệnh phải chấp nhận sống chung với đau đớn. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, thay đổi lối sống và điều trị đúng giai đoạn sẽ giúp bảo tồn khớp gối lâu hơn, duy trì chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ phải phẫu thuật thay khớp khi bệnh đã ở giai đoạn cuối.
0: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Thu Trang và Ánh Tuyết thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
3: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về hào khí Đông A của vương triều nhà Trần. Thưa quý vị, thưa các bạn, xuyên suốt thời đại lịch sử, nhân dân Việt Nam ta đã trải qua biết bao cuộc chiến chống quân xâm lược hào hùng. Trong số những cuộc đấu tranh đầy dũng khí ấy, không thể không nhắc đến nét son oanh liệt trong lịch sử, hào khí Đông A. Đây là hào khí làm nên sức mạnh của triều đại nhà Trần vào thế kỷ 13.
1: Hơn 7 thế kỷ đã đi qua, nhưng những câu chuyện về vương triều Trần, về 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông, về Trần Hưng Đạo và những chiến công trên sông Bạch Đằng vẫn chưa bao giờ cũ. Bởi phía sau những chiến thắng ấy không chỉ là tài thao lược của các vị tướng, mà còn là sức mạnh của lòng dân, của tinh thần đoàn kết và ý chí bảo vệ non sông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau để cùng thấy rõ hào khí đã làm nên sức mạnh của một triều đại.
2: Trong lịch sử dân tộc ta, vương triều nhà Trần là một trong những triều đại để lại dấu ấn đặc biệt. Gần 2 thế kỷ tồn tại, vương triều Trần không chỉ xây dựng một quốc gia Đại Việt ổn định phát triển về kinh tế văn hóa, mà còn 3 lần đánh bại những cuộc xâm lược quy mô lớn của đế quốc Nguyên Mông. Đằng sau những chiến thắng ấy là một tinh thần đặc biệt, thường được gọi bằng hai chữ hào khí Đông A. Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Nhã, Chủ tịch Hội đồng Họ Trần Việt Nam khẳng định.
3: Nhìn lại lịch sử trong suốt 175 năm tồn tại ấy, vương triều Trần đã hung đúc nên một giá trị di sản sâu đậm, toàn diện từ ý chí độc lập, tinh thần tự cường, trí tuệ quân sự, bản lĩnh chính trị đến nền tảng văn hóa tư tưởng và đạo lý làm người. Những giá trị đó đã kết tinh thành hào khí Đông A, biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, của khát vọng tự do, của tinh thần sẵn sàng hy sinh vì non sông gấm vóc.
2: Hào khí Đông A không đơn thuần là tinh thần chiến đấu chống ngoại xâm, đó là sự kết tinh của ý chí độc lập, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng bảo vệ non sông của cả một thời đại. Hào khí trước hết là ý chí giữ nước. Trong vòng khoảng 30 năm, quân Nguyên Mông 3 lần tiến hành xâm lược Đại Việt, nhà Trần đã vận dụng linh hoạt nhiều chiến thuật, đỉnh cao là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 dưới sự chỉ huy của Trần Hưng Đạo. Những cọc gỗ được cắm xuống lòng sông kết hợp với quy luật thủy triều và nghệ thuật nghi binh đã biến địa hình tự nhiên thành một trận địa đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Dương, Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết.
4: 11 ngày đêm đấy là quân dân nhà Trần đã liên tục đánh giặc bằng nhiều phương pháp khác nhau, từ trá hàng, truy kích, giả hàng, cho đến nghi binh, cho đến đánh quấy rối, cho đến đánh phủ đầu, cho đến đánh đại chiến. Tức là ở mọi cấp độ là đều được diễn ra trên một cái trận 75 cây số, để từ đó tạo nên một chiến dịch là thủy chiến hỏa công rực rỡ nhất trong triều đại nhà Trần.
2: Sức mạnh dân tộc dưới triều đại nhà Trần còn được thể hiện qua mối quan hệ giữa triều đình, tướng lĩnh và quân dân. Hưng Đạo Đại Vương từng viết trong Hịch Tướng Sĩ những lời đầy khí phách: "Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối." Đó không chỉ là lời kêu gọi các tướng sĩ chiến đấu, mà đằng sau đó là một tư tưởng sâu sắc: muốn đánh thắng ngoại xâm phải xây dựng được sự đồng lòng, phải biến ý chí của triều đình thành ý chí của toàn quân, toàn dân. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, chính những điều đó đã làm nên bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc dưới vương triều Trần.
5: Cái mà chúng ta nhận được những cái giá trị từ thời Trần ấy, trước hết là một truyền thống oai hùng mà chúng ta vẫn thường nhắc tới, là truyền thống Bạch Đằng có trong huyết quản của mỗi người Việt Nam. Thì đấy là một cái giá trị tinh thần vô giá, và cho đến nay chúng ta vẫn còn tự hào về cái truyền thống đó đấy. Nhưng cùng với một cái truyền thống như vậy đấy, thì những bài học lịch sử mà chúng ta ngày nay tiếp nhận được đấy, thì có rất nhiều những nội dung cụ thể. Trước hết là việc tổ chức một cái mô hình nhà nước vừa đảm bảo được sức mạnh của chính quyền, nhưng đồng thời lại có được cái sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân. Cho nên cái tập quyền mà thân dân là một cái mô hình tổ chức nhà nước để lại chúng ta những cái bài học lịch sử vô giá.
2: Nếu chỉ nhìn hào khí Đông A qua những cuộc chiến chống ngoại xâm thì chưa đủ. Dưới triều Trần, văn hóa, giáo dục và tư tưởng cũng có những bước phát triển đáng kể. Đặc biệt, sự ra đời và phát triển của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử gắn với Phật Hoàng Trần Nhân Tông tạo nên một dấu ấn quan trọng trong lịch sử tư tưởng nước ta. Sau khi đất nước trải qua chiến tranh, Trần Nhân Tông lựa chọn con đường tu hành, hướng con người tới đời sống tinh thần thanh tịnh, hòa hợp và trách nhiệm với cộng đồng. Điều đó cho thấy hào khí Đông A không chỉ là khí phách cầm gươm ra trận, mà còn là bản lĩnh của một dân tộc biết chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, biết kiến tạo đời sống tinh thần và văn hóa của mình. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cho biết.
6: Vào thời Trần, đó, Phật giáo trở thành quốc giáo đó bởi ba lý do. Thứ nhất là các triều vua nhà Trần thấy rõ được giá trị quản trị đất nước từ lời Phật dạy, giá trị đạo đức để phụng sự cho xã hội, giá trị tâm linh, trị liệu các nỗi khổ niềm đau. Chủ trương của các vua nhà Trần đó, đó là cư trần lạc đạo.
2: Hơn 7 thế kỷ đã trôi qua, những chiến thắng của nhà Trần đã trở thành một phần ký ức của lịch sử dân tộc. Nhưng điều còn lại không chỉ là những trận đánh hay, những nhân vật lịch sử mà là tinh thần làm nên những chiến thắng ấy. Từ hội nghị Diên Hồng đến Bạch Đằng, từ Hịch Tướng Sĩ đến những câu thơ của Trần Quang Khải, từ khí phách Trần Bình Trọng đến tinh thần của Trần Quốc Toản. Mỗi câu chuyện đều góp một tiếng nói vào bản hùng ca của thời đại. Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Nhã, Chủ tịch Hội đồng Họ Trần Việt Nam cho rằng giá trị của hào khí Đông A vẫn còn vang vọng mãi tới hôm nay.
3: Điều đặc biệt là hào khí Đông A không khép lại cùng sự kết thúc của một triều đại, mà tiếp tục lan tỏa, thấm sâu và vang vọng trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trải qua bao biến thiên của thời cuộc, tinh thần ấy vẫn hiện hữu trong mỗi bước ngoặt của lịch sử, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần giúp dân tộc Việt Nam vượt qua bao thử thách, giữ vững độc lập và vươn lên phát triển.
2: Khi nhìn lại nhà Trần, người đời sau không chỉ nhớ về một vương triều từng ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông, mà còn nhớ về một thời đại mà lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng bảo vệ non sông đã kết thành một sức mạnh lớn lao. Hào khí Đông A vì thế không chỉ thuộc về nhà Trần, mà đó là một phần ký ức của dân tộc ta.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến hào khí Đông A, không thể không nhắc tới nhân vật đã trở thành biểu tượng của vương triều nhà Trần, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông có vai trò quan trọng, then chốt trong việc lãnh đạo quân dân Đại Việt ba lần đánh đuổi quân xâm lược Nguyên Mông.
1: Trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông, Trần Quốc Tuấn đều lấy dân làm gốc. Và chính điều này đã giúp vua Tô nhà Trần đánh thắng một đế chế được đánh giá là hùng mạnh vào bậc nhất lúc bấy giờ. Nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng chính niềm tin vào dân của Trần Quốc Tuấn đã giúp ông xây dựng nên khối đại đoàn kết quân dân trong chống giặc ngoại xâm.
7: Trần Hưng Đạo để lại cho vương triều nhà Trần và cũng để lại cho dân tộc tư tưởng lấy dân làm gốc, và cái gốc ở đây lại còn phải kèm theo cái nguyên tắc là kế sách sâu rễ bền gốc. Và như vậy có nhân dân, vì nhân dân và vì sự đoàn kết dân tộc và vì tinh thần yêu nước. Tất cả những cái đó giúp cho lịch sử và cho hậu thế đấy nhận ra căn cốt của một con người vĩ đại, người anh hùng dân tộc lớn Trần Hưng Đạo.
8: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử dân tộc. Thính giả Nguyễn Anh Vũ ở xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh nêu câu hỏi: tác phẩm Thượng Kinh Ký Sự của Lê Hữu Trác được đánh giá ra sao trong nền văn học trung đại? Về câu hỏi này, tiến sĩ sử học Nguyễn Hữu Tâm trả lời như sau:
9: giới văn học đánh giá chung là cái tập bút ký của ông có thể nói là tập bút ký nổi tiếng thứ hai sau cái bộ Hoàng Lý Tâm Trí. Nhưng ở đây chúng ta phải thấy là ông với tư cách là một cá nhân, và ở đây thì chúng ta nhìn thấy là ông viết dưới góc độ bút ký rất sắc sảo, bởi vì một mặt ông là nhà nho, ông hiểu được tâm lý của mọi người, nhưng mặt khác ông lại có cái tâm hồn văn. Cho nên là khi mà cái tác phẩm này ra đời thì chúng ta có thể thấy là tìm hiểu được cái xã hội thế kỷ 18 ở Thăng Long và ở trong phủ Chúa rất là sâu sắc.
0: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: VOV2 Văn hóa Khoa Giám Giải trí.
11: VOV2 Từng trang của cuộc sống muôn màu.
12: Ba mươi phút cùng VOV2.
13: 30 phút cùng VOV2.
12: Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
13: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
12: Quốc hội thảo luận sửa đổi các luật về tần số, viễn thông, giao dịch điện tử.
13: Thí sinh trường chuyên Tuyên Quang làm thủ tục dự thi tốt nghiệp lần 2.
12: Bắc Ninh, Quảng Ninh lên thành phố, bước sang một chuẩn mực phát triển mới.
14: Thành phố phải tạo mô hình quản trị mới, tổ chức lại không gian, nâng cao chất lượng sống. Thước đo là tăng năng suất, giá trị trên một đơn vị tài nguyên.
13: Làm thế nào để một quyết định mang tầm vóc hành chính thực sự chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân? Cùng bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
15: Nhặt nhanh,
16: điểm gót.
12: Thưa quý vị, khi hợp đồng, hồ sơ và nhiều thủ tục được thực hiện trên môi trường điện tử, điều người dân doanh nghiệp cần không chỉ là ít giấy tờ hơn, mà còn là dữ liệu chính xác, được chia sẻ đúng nơi, sử dụng đúng mục đích và được bảo vệ an toàn. Vì vậy, đơn giản hóa thủ tục phải đi cùng trách nhiệm quản lý dữ liệu và xây dựng một hạ tầng niềm tin số thông suốt.
13: Đây là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm trong phiên thảo luận sáng nay của Quốc hội về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ, phản ánh của phóng viên VOV2.
17: Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ đề xuất bỏ thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy. Theo dự thảo luật này, thay vì phải thực hiện cả thủ tục gia hạn và cấp lại giấy phép trong một số trường hợp, doanh nghiệp chỉ thực hiện thủ tục cấp lại, quy định này được kỳ vọng giảm thời gian, chi phí tuân thủ và tránh làm gián đoạn hoạt động. Tuy nhiên, giảm thủ tục không đồng nghĩa với giảm yêu cầu an toàn. Theo đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, bốn luật được sửa đổi lần này đều liên quan trực tiếp đến hạ tầng số, giao dịch điện tử, viễn thông, công nghệ và dữ liệu. Vì vậy, quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu phải đi cùng với việc phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm.
18: Tôi đề nghị dự thảo làm rõ ba vấn đề: dữ liệu nào phải chia sẻ, cơ quan nào được khai thác và trách nhiệm thuộc về ai nếu dữ liệu sai, chậm cập nhật hoặc sử dụng không đúng mục đích.
17: Ở góc nhìn rộng hơn, đại biểu Bế Trung Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng giao dịch điện tử không thể được quản lý như một lĩnh vực tách biệt. Bởi một số dịch vụ hiện nay có thể đồng thời sử dụng hạ tầng viễn thông, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và dịch vụ tin cậy. Trong khi công nghệ đã hội tụ, doanh nghiệp vẫn có thể phải đi qua nhiều cánh cửa quản lý.
19: Điều 28 của luật giao dịch điện tử cần được nâng từ câu chuyện cấp phép dịch vụ tin cậy thành nền tảng pháp lý cho hạ tầng niềm tin số, có khả năng liên thông và công nhận xuyên biên giới.
17: Thưa quý vị và các bạn, từ chiều nay đến hết ngày 18 tháng 8 năm 2026, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2026, Quốc hội khóa 16 họp đợt 2 để hoàn thành tất cả khối lượng công việc của kỳ họp không thường lệ thứ nhất với nhiều nội dung đáng chú ý như định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, luật nhà ở năm 2023, luật kinh doanh bất động sản. Đồng thời, thảo luận về dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Bộ Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi.
12: Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức lại tại điểm thi chuyên Tuyên Quang sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 8. Trước ngày thi chính thức, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi được siết chặt.
13: Ngay trong chiều nay, các thí sinh đã tới điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, phản ánh của phóng viên VOV2.
20: Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là điểm thi lại tốt nghiệp cho 328 thí sinh sau sai phạm ở kỳ thi tốt nghiệp ngày 11 và 12 tháng 6. Trước 14 giờ chiều nay, nhiều thí sinh đã có mặt để làm thủ tục dự thi. Ngay từ cổng trường thi, công tác đảm bảo an ninh được siết chặt. Điểm thi bố trí 15 phòng, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc. Theo ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi, qua giả soát, có 2 thí sinh xác nhận sẽ không dự thi.
21: 322 trên 322 thí sinh là học sinh lớp 12 của trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang năm học 2025-2026 xác nhận sẽ tham gia kỳ thi lần 2 này. Và 4 trên 6 thí sinh tự do cũng xác nhận là tham dự kỳ thi lần 2. 2 trên 6 thí sinh tự do thì xác nhận là không tham gia kỳ thi lần 2 này. Thì hai thí sinh này hiện nay đang là sinh viên của một trường đại học lớn ở Hà Nội và các em không có nhu cầu tiếp tục thi để lấy điểm đăng ký xét tuyển lại vào kỳ thi năm nay nữa.
20: Tổ chức thi tốt nghiệp lần 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang huy động 175 lượt người tham gia. Trong đó, 70 người phụ trách công tác làm thi. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, cán bộ coi thi lần này được lựa chọn kỹ lưỡng.
21: Riêng đối với nhân sự ở ban coi thi và trực tiếp làm việc tại điểm thi, cụ thể hơn nữa là đội ngũ giám thị coi thi, ngoài những cái tiêu chuẩn và điều kiện như quy định ở trong quy chế, thì hội đồng thi chúng tôi có xác định sẽ lấy những người tốt nhất trong những người tốt.
20: Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo không lấy cán bộ coi thi từ những trường trung học phổ thông đã có nhân sự tham gia làm thi lần một. Ông Lâm Thế Hùng khẳng định, quy trình kỹ thuật liên quan đến kỳ thi được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ tuyệt đối theo quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
21: Thi lần hai này chúng tôi ý thức rất rõ về trách nhiệm của ngành giáo dục và đào tạo trước Bộ Giáo dục, trước tỉnh và trước nhân dân, đặc biệt là trước các thí sinh.
20: Tổ chức thi lại lần này, bên cạnh các đoàn kiểm tra công tác thi theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia. Ngày mai, 14 tháng 8, các thí sinh Tuyên Quang bắt đầu thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông với môn ngữ văn vào buổi sáng. Môn toán diễn ra vào chiều cùng ngày. Sáng ngày 15 tháng 8, thí sinh thi môn tự chọn.
12: Thưa quý vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long tổ chức họp báo giới thiệu Hà Nội Festival 2026 với chủ đề Ra Hà Nội giai điệu không biên giới.
13: Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế được định hướng trở thành hoạt động thường niên của thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội với mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước đưa Hà Nội trở thành điểm đến của các lễ hội âm nhạc quốc tế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin chi tiết.
4: Liên hoan diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 năm 2026 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội như Vườn Âm nhạc Nhà hát lớn Hà Nội, Nhà bát giác, Vườn Hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm. Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội nhận định, Hà Nội Jazz Festival 2026 được tổ chức với mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm nhạc jazz của Việt Nam.
16: Ra Hà Nội, giai điệu không biên giới là tên gọi và cũng là chủ đề của cuộc liên hoan lần này, không đơn thuần chỉ là một tên gọi của một kỳ liên hoan. Đó là thông điệp mạnh mẽ mà Hà Nội muốn gửi gắm tới bạn bè quốc tế. Hà Nội luôn mở rộng không gian đối thoại, sẵn sàng kết nối và kiến tạo tương lai bằng sức mạnh của văn hóa và âm nhạc.
4: Liên hoan dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc uy tín đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của jazz Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Long West Ensemble. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn Hà Nội Jazz Festival 2026, chương trình hứa hẹn mang đến những phần trình diễn chất lượng là điểm hẹn hấp dẫn với người dân trong và ngoài nước.
22: Tham dự Hà Nội Jazz Festival sẽ có những cái trải nghiệm thật đặc biệt với nhạc jazz, rất là nhiều những cái phong cách khác nhau mà chúng tôi mang đến. Chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng với những cái sự cố gắng, nỗ lực của ban tổ chức sẽ mang lại những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời.
4: Với các chương trình được đầu tư chuyên nghiệp về nghệ thuật sân khấu, âm thanh, ánh sáng, Hà Nội Jazz Festival 2026 không chỉ là một lễ hội âm nhạc mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, góp phần xây dựng một sản phẩm văn hóa đặc sắc mang thương hiệu thủ đô, thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển du lịch văn hóa và khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến của sáng tạo nghệ thuật và hội nhập trong khu vực.
23: Phúc lòng.
10: Thông tin trung thực,
24: tiếp cận đa chiều.
10: 30 phút cùng VOV2.
24: Cuộc sống trong tay bạn.
10: Chuyện hôm nay.
12: Thưa quý vị, thảo luận tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, đa số các đại biểu nhất trí với đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh, đồng thời đề xuất các phương án để hai địa phương trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội.
13: À vâng, thưa quý vị, một thành phố trực thuộc trung ương không chỉ là thay tấm áo hành chính, đằng sau quyết định ấy là một không gian phát triển lớn hơn, một vị thế mới và đồng thời cũng là những yêu cầu mới về quản trị, hạ tầng, môi trường, an sinh xã hội và chất lượng sống của hàng triệu người dân. Vậy làm thế nào để một quyết định mang tầm vóc hành chính thực sự chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân? Đây là câu chuyện được bàn luận ngay sau đây.
12: Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời tham gia chương trình hôm nay, ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội khóa 16.
2: Xin chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
12: Vâng, thưa đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, trong khi mà Quốc hội thảo luận với việc mà đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh thì cũng có rất nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đã chia sẻ là cảm thấy rất vui khi mà ở kỳ họp trước thì được bấm nút để Đồng Nai lên thành phố. Và ở kỳ họp lần này thì lại được tham gia xây dựng nghị quyết để Quảng Ninh và Bắc Ninh lên thành phố. Và nhiều đại biểu thì cũng mong rằng là trong các kỳ họp tới thì lại có thêm rất nhiều những cái tỉnh để đủ điều kiện để lên thành phố. Còn với cá nhân ông thì cảm xúc như thế nào khi mà tới đây lại có thêm các tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và là những cái cực tăng trưởng kinh tế ở các vùng ạ?
2: Vâng, tôi cũng là rất nhiều đại biểu là phải rất là vui mừng khi mà Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã tham gia thảo luận cái đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Và rất nhiều đại biểu, hầu như đại biểu nào phát biểu cũng rất là đồng tình, rất là vui mừng, rất là phấn khởi. Riêng cá nhân tôi cũng phát biểu, tôi rất là chào mừng, tôi cũng rất phấn khởi là thành phố Bắc Ninh và Quảng Ninh sắp tới đây Quốc hội sẽ bấm nút thông qua để thành lập thành phố. Để chi? Để cho Việt Nam chúng ta là mang một tầm vóc mới, mang một sức sống mới, mang một vẻ mới, đặc biệt là trong phát triển đô thị và đô thị đặc biệt sắp tới đây của chúng ta, của Bắc Ninh và Quảng Ninh. Vừa trước đây thì Quốc hội cũng đã bấm nút thông qua tỉnh Đồng Nai lên thành phố Đồng Nai, và sắp tới đây sẽ Bắc Ninh và Quảng Ninh cũng sẽ thế. Cho nên tôi cảm xúc phải nói là rất vui mừng, hòa mình cùng là đại biểu Quốc hội của hai tỉnh này, hòa mình cùng cán bộ công chức viên chức lãnh đạo tỉnh và đặc biệt là nhân dân của hai tỉnh. Rồi. Sắp tới đây sẽ được nâng lên thành phố trực thuộc Trung ương là một tín hiệu rất là đáng mừng, rất đáng trân trọng mà đại đa số người dân sau khi lấy ý kiến của cử tri, người dân rất đồng tình, rất là phấn khởi.
12: Vâng. Và cá nhân ông thì đánh giá như thế nào về Bắc Ninh và Quảng Ninh, cái nền tảng phát triển đang ở cái mức như thế nào?
2: Vâng, tôi đánh giá rất cao về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, ổn định kinh tế và đặc biệt là an sinh xã hội, là phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục của Bắc Ninh và Quảng Ninh, đặc biệt là của Quảng Ninh. Quảng Ninh là một trong những là tỉnh là đứng đầu trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. GDP bình quân đầu người cũng cao ngất ngưỡng. Đặc biệt tôi rất trân trọng đối với Quảng Ninh, đó là không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo của Quảng Ninh.
12: Vâng.
2: Đấy là một cái điều mà trong 34 tỉnh thành trong cả nước là chưa có, nhưng riêng Quảng Ninh lại là đã có. Đấy là một điều mà tôi nghĩ rằng trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Quảng Ninh cũng như là của cán bộ công chức viên chức và nhân dân đã phấn đấu vươn lên không ngừng và xứng đáng là một cái tầm là phát triển lên thành phố Quảng Ninh. Đặc biệt đối với Bắc Ninh là một trong những là đơn vị trước 1 tháng 7 năm 2025 là Bắc Ninh và Bắc Giang. Nhưng xưa hoặc ngày xưa cũng là một tỉnh hợp nhất lại, sau 1 tháng 7 trở về đây thì hay là hai tỉnh hợp nhất lại cũng đã vươn mình phấn đấu không ngừng, cũng trong phát triển GDP của cả nước, thu nhập bình quân đầu người của Bắc Ninh mới phải nói rằng là cũng cao so với các tỉnh thành trong cả nước, và đặc biệt là trong phát triển khu công nghiệp bán dẫn và thu nhập FDI của cả nước là đứng đầu trong cả nước, cao hơn thành phố Hồ Chí Minh và cao hơn thành phố Hà Nội. Tôi cho rằng đây là một cái mà trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Bắc Ninh cùng cán bộ công chức viên chức và cộng đồng doanh nghiệp và người dân phấn đấu không ngơi nghỉ, phấn đấu không ngừng để cho Bắc Ninh của chúng ta sắp tới đây trở thành một thành phố trực thuộc Trung ương là một vấn đề rất là quan trọng, tạo một cái không khí phấn khởi cho người dân và doanh nghiệp cùng lãnh đạo của thành phố để cho Bắc Ninh là phấn đấu vươn lên không mình, xứng tầm là một cái đô thị ven của thành phố Hà Nội, cùng thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận phấn đấu vươn lên để phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh quốc phòng và an sinh xã hội trong cả nước.
1: Vâng, một cái nền tảng phát triển có thể nói là khá thuận lợi và những cái điều kiện để có thể có những cái sức bật trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một cái thực tế rằng là khi mà quy mô không gian và dân số lớn hơn thì theo ông là điều gì sẽ là thách thức lớn nhất đối với chính quyền thành phố? Quản lý không gian, kết nối hạ tầng hay là thu hẹp cái khoảng cách phát triển giữa các vùng miền thưa ông?
2: Theo tôi thì phải nói rằng đối với Quảng Ninh và Bắc Ninh sắp tới, cái việc mà trở lên thành phố nó là một vấn đề quan trọng, không những phát triển về không gian đô thị, phát triển về hạ tầng của cái đô thị của Quảng Ninh, mà là làm sao là phát triển được, ổn định được, đó là vấn đề an sinh xã hội cực kỳ quan trọng.
1: Yeah.
2: Nhất là nâng cao cái mức sống, đời sống của người dân, của doanh nghiệp và cán bộ công chức viên chức càng ngày càng phát triển, càng ngày càng cao hơn so với là các tỉnh thành trong lân cận. Tôi cũng rất là đặc biệt quan tâm đối với hai tỉnh này, là làm sao khi mà đã kinh tế xã hội phát triển rồi, đô thị hóa của hai cái tỉnh này càng tốt hơn rồi, đặc biệt là của Bắc Ninh. Bắc Ninh thì phải nói rằng cái tầm đô thị hóa so với Quảng Ninh thì nó thấp hơn, cho nên khi mà đã là đô thị hóa các thành phố, hai thành phố của tỉnh này, thì tôi nghĩ rằng trong cái vấn đề mà văn minh đô thị, trong vấn đề ứng xử xã hội, trong vấn đề phát triển kinh tế về cái hạ tầng như chia sẻ phần đầu đó, và người dân Quảng Ninh và người dân Bắc Ninh phải chuyển một tâm thế, một tư tưởng thế là mình là một thành, là một người dân là sống ở đô thị, phải văn minh lịch sự, lễ phép hòa nhã thân thiện với người du lịch, với người dân trong cộng đồng của mình và là cùng với khách quốc tế, đặc biệt là làm sao về cái vấn đề môi trường, vấn đề hạ tầng của hai tỉnh thành này là càng ngày càng tốt đi, làm sao đó là mỗi tỉnh thành từ đây trở về sau và luôn luôn cả về sau, khi mà người dân du lịch, người dân bản địa và các nơi khác đến, người ta thấy là có một nét thay đổi căn bản hoàn toàn từ tỉnh chuyển lên thành phố, đó là ví dụ nói thí dụ vấn đề môi trường ra ngoài đường thì là hạn chế đến mức thấp nhất là không có cảnh sát giao thông. Đó là một cái điểm mà tôi thấy rất là quan tâm. Và trật tự đô thị ở nơi hai tỉnh thành này thì nó có hạn chế mới nút tình trạng nó xảy ra, không phải ô nhiễm nè, không phải ùn tắc nè, không phải chờ đợi nè, rồi mỗi người dân đi đường là biết tôn trọng lẫn nhau nè, đó đường phố thì xanh sạch đẹp nè. Chúng nói chỉ cần thí dụ như tôi là ở trong một tỉnh ở miền Tây đi ra Bắc Ninh hoặc đi ra Quảng Ninh, mình thấy hiện nay nó như thế, nhưng một năm hai năm sau thấy có một sự chuyển biến mạnh mẽ về mình nhìn vô mặt là thấy là một xứng đáng thành phố. Đó là về đập vào mắt tôi, đó là trước tiên là người dân là thân thiện với người dân di cư, người dân thân thiện với môi trường, đập vào mắt tôi đó là cái gì, là thành phố đường phố là xanh sạch đẹp, đập vào mắt tôi là không có cảnh ùn tắc giao thông như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Và đập vào mắt tôi là người dân rất là thân thiện với mọi người xung quanh.
1: Những cái hình ảnh rất dung dị thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cái điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn.
2: Vâng. Người dân người ta rất mong muốn, mà nhìn muốn thay đổi như vậy thì đó là một bộ mặt từ tỉnh lên thành phố, thì tôi nghĩ là nó phải có một cái bước chuyển biến để cho cái nhận thức người chỗ khác đi. Người chỗ khác người ta tới, người ta thấy rằng đúng, hoàn toàn là xứng đáng là thành phố, là đô thị, người dân rất là thân thiện, rất là làm mến khách, chiều khách trong tất cả các phần.
1: Cảm nhận được một thành phố đáng sống.
2: Vâng, đấy là một thành phố đáng sống. Phần thứ vậy mới thấy có một sự chuyển biến rõ rệt từ tỉnh lên thành phố, và để cho các tỉnh khác họ học tập, họ nói theo thấy lên thành phố vậy là quá xứng đáng.
1: Vâng, thưa quý vị, đúng như những nhận định và phân tích vừa rồi của đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, việc mà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì chắc chắn là sẽ kéo theo rất nhiều những cái áp lực về hạ tầng đô thị, hệ thống y tế, giáo dục, xử lý rác thải và những cái dịch vụ công. Và điều đó thì cũng cần có một cái sự đầu tư đồng bộ tương xứng với một cái quy mô phát triển trong giai đoạn mới. Và đây cũng là những lưu ý mà được nhiều đại biểu Quốc hội nhắc tới khi mà thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng nghe ý kiến phân tích của một số đại biểu Quốc hội khác qua phản ánh của phóng viên VOV2.
3: Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra một không gian phát triển mới cho Quảng Ninh và Bắc Ninh, nhưng cùng với vị thế mới là những yêu cầu cao hơn về quản trị đô thị, chất lượng hạ tầng, dịch vụ công và đời sống người dân. Nhiều đại biểu nhấn mạnh, thành lập thành phố không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay địa vị hành chính. Điều quan trọng hơn là tạo ra sự chuyển biến thực chất trong mô hình tăng trưởng và năng lực vận hành. Theo đại biểu Bùi Văn Dũng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh cần chuyển từ tập hợp nhiều đô thị sang một hệ sinh thái đô thị đa trung tâm, trong đó Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, Uông Bí, Vân Đồn và Móng Cái được kết nối, phân công chức năng và bổ trợ cho nhau. Còn Bắc Ninh phải tiến từ một trung tâm sản xuất lớn thành trung tâm tạo ra giá trị lớn.
14: Địa giới không thay đổi, hai đề án không thể dừng ở tên gọi. Thành phố phải tạo mô hình quản trị mới, tổ chức lại không gian, nâng cao chất lượng sống. Quảng Ninh không cần đô thị hóa nhiều hơn bằng mọi giá, mà phải đô thị hóa tốt hơn. Với Bắc Ninh, thành phố tương lai phải biết giữ người, giữ chuyên gia bằng môi trường đổi mới sáng tạo, giữ người lao động bằng nhà ở, trường học, y tế, giao thông, giữ văn hóa, giữ tốc độ công nghiệp hóa nhanh.
3: Theo đại biểu Trần Thị Vân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mới chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình phát triển với tiêu chuẩn và trách nhiệm cao hơn.
5: Điều khiến tôi và các đại biểu trong đoàn mỗi khi tiếp xúc cử tri chính là những ánh mắt đầy kỳ vọng và niềm tin của những người công nhân mong muốn được sống và làm việc trong một đô thị văn minh hiện đại. Đó là mong ước của những người nông dân về quá trình đô thị hóa nhưng vẫn giữ được những cánh đồng, dòng sông và làng quê đáng sống. Đó là kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp về một môi trường đầu tư, kinh doanh hiện đại và minh bạch. Đó cũng là khát vọng của những người trẻ muốn được lập nghiệp và cống hiến ngay trên chính quê hương mình.
3: Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế cho rằng mỗi thành phố cần được xây dựng trên chính những giá trị đặc trưng của mình.
6: Mỗi đô thị có một bản sắc, một lợi thế và một con đường phát triển riêng, nhưng cùng hướng tới một mục tiêu chung, đó là hiện đại hóa mà không đánh mất chiều sâu lịch sử và văn hóa.
3: Thước đo cuối cùng không nằm ở tên gọi, mà ở năng lực quản trị, chất lượng môi trường sống, bản sắc được gìn giữ và những lợi ích người dân thực sự được thụ hưởng. Đó cũng là trách nhiệm mới mà Quảng Ninh và Bắc Ninh phải đảm nhận để phát triển tương xứng với vị thế mới.
1: Vâng, thưa đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, vừa rồi chúng ta đã nghe một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội khi mà tham gia thảo luận về vấn đề này. Và rõ ràng là chúng ta cũng đều nhìn nhận rằng là việc mà chuyển từ một tỉnh lên thành phố chỉ nó mới chỉ là một cái điểm khởi đầu của một cái hành trình phát triển thôi. Điều quan trọng là như ông vừa nói là người dân phải cảm nhận được cái sự thay đổi trong cuộc sống của họ. Làm sao mà để ra đường không thấy ùn tắc giao thông, làm sao mà để họ được khám chữa bệnh trong những cái điều kiện tốt nhất, được đào tạo, được giáo dục cũng trong một cái điều kiện tốt nhất. Đó là cái điều mà người dân mong muốn. Và ở đây thì theo ông thì chúng ta cần phải hiểu như thế nào là một cái thành phố đáng sống trong cái điều kiện Việt Nam của hiện nay của chúng ta?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng là thành phố đáng sống ở Việt Nam chúng ta, không những như một số đại biểu chia sẻ, nó không phải là có cái những nhà cao tầng, cao ốc thật là nhiều, rồi người dân là ồn tập trung đông đảo ở đô thị, mà tôi nghĩ thành phố đáng sống của chúng ta ở đây theo tôi là sao, là khi mà người khách du lịch và khách đi đường đi tới đến thành phố A, thành phố B đó, tôi nói cụ thể như của Bắc Ninh và Quảng Ninh tới, người ta thấy là người dân nơi đây là rất là văn minh lịch sự, rất là thân thiện với rất là thân thiện khách, rất là cầu thị là với khách. Người dân tới ở thành phố, hai thành phố này và thành phố trong cả nước là không có cảnh ùn tắc giao thông, không có cảnh là ồn ào ở trật tự giao thông đó, rồi không có cảnh cũng nói cái quan trọng cái cốt lõi như là không có cảnh mua gánh bán bưng đó, rồi không có cảnh người ăn xin. Rồi trật tự đô thị quản lý rất là tốt, rất là chặt chẽ. Hỏi thăm người dân nơi đó thì người ta nói là cái cảnh sống là đời sống mỗi ngày của người ta càng được nâng lên, và chính quyền là rất quan tâm đến giới, quan tâm tới người già trẻ em đó, rồi quan tâm tới là đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm tới những người khó khăn nhiều hơn, đầu tư cho người ta nhiều hơn, tạo mọi điều kiện công ăn việc làm cho người ta nhiều hơn, đặc biệt là không có cảnh mà là sinh học sinh, sinh viên ra trường không có việc làm.
1: Vậy thì theo ông ạ, chúng ta để làm được điều đó thì những việc gì cần phải làm ngay sau ngày mà các địa phương mà chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương?
2: Vâng, tôi nghĩ là những việc cần làm ngay như hồi xưa là nguyên là cố bí thư tổng cố bí thư là Nguyễn Quang Linh nói những việc cần làm ngay, thì tôi nghĩ là Quảng Ninh và Bắc Ninh ngay từ giờ phút này sau khi được thành lập và được quyết định, được có nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực thi hành rồi, thì là Quảng Ninh có chuẩn hai tỉnh này là có một cái chuẩn bị, một cái tâm thế cực kỳ quan trọng, đó là chuyển một cái tư duy từ tỉnh sang một tư duy là thành phố, là đô thị. Trước mắt thì sắp xếp lại tổ chức hệ thống trong hệ thống chính trị nè, sắp xếp lại tổ chức cơ quan nè, con dấu nè, biển hiệu nè, và cái quan trọng đó là tuyên truyền sâu rộng nhận thức của người dân ở hai tỉnh này lên thành phố, để người ta biết mình là dân thành phố rồi nhé, mình là dân đô thị rồi nhé, đó, mình phải khác ở tỉnh thành khác nha, mình không phải là dân ở nông thôn như ngày xưa nữa nha, về nhận thức, ý thức, tri thức, học vấn, tiếp xúc, hoạt động, việc làm trong tất cả các lĩnh vực đó. Tôi nghĩ rằng là việc làm của ở Bắc Ninh và Quảng Ninh ngay từ lúc này là phải có một tâm thế, có một cái chuẩn bị và có một kế hoạch, mà có một đề án, có một cái quy trình rất là cụ thể và từng bước để mà làm những cái việc mà đã có đề án đã được là chính phủ thông qua. Theo tôi thì bây giờ trước mắt là phải tuyên truyền nhận thức, ý thức cho người dân trước để đồng tình ủng hộ hoàn toàn là từ tỉnh lên thành phố, để cho người dân nhận thức và biết được ý thức đó, để mà cộng đồng lòng cùng với chính quyền, đồng lòng cùng với doanh nghiệp để người quyết tâm để phát triển của hai thành phố này lên xứng tầm như các thành phố khác trong cả nước.
1: Một vị thế mới đúng không ạ? Vâng. Thực tế thì Huế và Đồng Nai là hai địa phương đầu tiên đã bước vào mô hình thành phố trực thuộc trung ương trong giai đoạn mới. Và đặc biệt là như Huế thì có một cái bài toán rất riêng, đó là phát triển đô thị nhưng phải bảo tồn di sản và cảnh quan bản sắc. Vậy thì thưa ông Hòa, điều này có gợi mở gì cho Quảng Ninh, một cái nơi mà cũng sở hữu những cái giá trị đặc biệt về di sản, biển đảo và thiên nhiên ạ?
2: Vâng, như thành phố Huế, khi mà được lên thành phố Huế trực thuộc trung ương, thay vì trước đây là thành phố trực thuộc tỉnh, thì cái bản sắc, cái đặc sắc của thành phố Huế đó là gì? Giữ vững được bản sắc văn hóa, giữ được bản sắc những di tích lịch sử văn hóa mà được UNESCO công nhận và được cả thế giới công nhận và được người dân chúng người ta công nhận. Đấy là một cái bản sắc, đấy là một cái quan điểm, một cái suy nghĩ rất cụ thể rõ ràng đối với đảng bộ, chính quyền và người dân ở thành phố Huế. Nhưng riêng đối với Quảng Ninh và Bắc Ninh, tôi nghĩ là cũng phải như thế. Tại vì Bắc Ninh với Quảng Ninh, đặc biệt là Quảng Ninh cũng rất nhiều có những cái di sản văn hóa được UNESCO công nhận nổi tiếng trên thế giới như Vịnh Hạ Long nè, Vân Đồn nè. Đấy những cái điểm mà phải bậc nhất, cái nổi bật mà được là khách du lịch, khách quốc tế họ thừa nhận. Trên tất cả các lĩnh vực khác thì tôi nghĩ rằng là cần phải phát huy và bảo tồn cho nó tốt hơn. Chứ tất nhiên là mình thành phố thì mình đương nhiên mình phải bảo tồn được cái di tích lịch sử, văn hóa lịch sử của cấp quốc gia, của cấp quốc tế là cần thiết. Tôi nghĩ Bắc Ninh cũng vậy. Ví dụ như là tiếng ca quan họ của Bắc Ninh là một cái dòng thời gian, một nền một văn hóa văn nghệ rất là nổi tiếng trong cả nước và thế giới, mà người dân ở thế giới họ cũng đã biết tới là tiếng ca quan họ của Bắc Ninh. Đấy, tôi nghĩ rằng mà về cái việc mà bảo tồn những di sản lịch sử văn hóa của thế giới, trong đó của quốc gia, đối với hai tỉnh thành này là hết sức cần thiết, cũng như ở thành phố Huế bảo tồn di sản di tích lịch sử quốc gia. Vâng. Ở thành phố Huế.
1: Và cá nhân ông thì mong muốn sau 5 năm nữa thì nếu nhìn lại thì người dân Quảng Ninh và Bắc Ninh có thể nói gì về thành phố mới của mình ạ?
2: Vâng, tôi rất kỳ vọng, tôi rất là mong muốn, vừa rồi tôi phát biểu tham gia góp ý để cho hai thành phố này lên trực thuộc trung ương thì tôi cũng đã có đề xuất và rất kỳ vọng mà đối với hai tỉnh này sau khi lên thành phố, và là tôi rất kỳ vọng sau đây vài năm, đặc biệt là sau này trong cái hoạt động 5 năm thì cả một cái nhiệm kỳ quốc hội này là tôi có dịp đi đến hai thành phố này là có một cái sự đổi mới, có một sự đổi khác hoàn toàn về so với hiện nay trên tất cả các lĩnh vực, trong đó như cái phần tôi chia sẻ
1: đó chính là thước đo quan trọng nhất của một thành phố trực thuộc trung ương, đúng không ạ?
2: Vâng, quan trọng nhất thành phố.
1: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, người phụ nữ nào cũng mong muốn mình luôn khỏe mạnh, trẻ trung và giữ được sự tự tin trong cuộc sống. Thế nhưng theo thời gian, nhiều chị em lại bắt đầu phải đối mặt với những thay đổi khó nói của cơ thể. Những đêm mất ngủ kéo dài, những cơn bốc hỏa bất chợt, cảm giác lo âu, căng thẳng vô cớ hay là sự thay đổi về nhan sắc, về sinh lý khiến cho cuộc sống và hạnh phúc gia đình ít nhiều bị ảnh hưởng. Ít ai biết rằng đằng sau những biểu hiện tưởng chừng như không liên quan như là bốc hỏa, mất ngủ, lo âu, làn da nhanh lão hóa hay là cảm giác mệt mỏi, uể oải, ngại gần gũi chồng lại có thể bắt nguồn từ cùng một nguyên nhân, đó là sự suy giảm nội tiết tố nữ. Đây cũng chính là vấn đề sức khỏe đang có xu hướng trẻ hóa và ngày càng được nhiều chị em quan tâm. Vậy làm như thế nào để hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ một cách an toàn, hỗ trợ cải thiện tình trạng bốc hỏa, mất ngủ, lo âu, đồng thời duy trì sức khỏe, nhan sắc và đời sống sinh lý một cách bền vững? Đây cũng chính là nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm nội tiết tố nữ, bốc hỏa, mất ngủ, lo âu, bí quyết giúp duy trì sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ an toàn bền vững. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn,
8: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108
7: để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Vâng ạ, xin chào chuyên gia và cảm ơn chuyên gia đã đến với chương trình.
9: Xin kính chào quý vị, xin chào quý mến.
7: Vâng ạ, quý vị thân mến, ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn biên cước 1800 1037 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin được nhắc lại số hotline của chương trình, đó là 1800 1037. Thưa quý vị, Angelai là giải pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ thảo dược dành cho phụ nữ, kết tinh tinh hoa y học cổ truyền và y học hiện đại, giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ để chị em luôn tự tin, rạng rỡ và quyến rũ.
23: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Các thành phần trong viên uống Angelai giúp cải thiện tình trạng rối loạn nội tiết, hỗ trợ giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh như là rối loạn kinh nguyệt, có những cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, tâm trạng thay đổi thất thường hay căng thẳng lo âu vô cớ, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, ngủ không sâu hay là thức giấc giữa đêm, giảm đau bụng khó chịu trong chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra còn giúp cải thiện mật độ xương, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương, giúp cho phái đẹp tự tin hơn, quyến rũ hơn. Angelai là người bạn đồng hành giúp chị em gìn giữ nét thanh xuân, sự tự tin và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn ở mọi giai đoạn tuổi tác. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Theo thống kê, có khoảng 80% phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh gặp phải ít nhất một triệu chứng do suy giảm nội tiết tố nữ, trong đó phổ biến nhất là bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, mất ngủ, lo âu và thay đổi tâm trạng. Đáng chú ý, tình trạng này đang có xu hướng xuất hiện sớm hơn. Nhiều phụ nữ từ độ tuổi 40 đến 45, thậm chí sớm hơn, đã bắt đầu có những biểu hiện của suy giảm estrogen. Estrogen không chỉ là hormone sinh sản mà còn tham gia điều hòa hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể. Khi nồng độ estrogen suy giảm, cơ thể không chỉ xuất hiện các cơn bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ hay giảm ham muốn, mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa. Làn da trở nên khô, sạm, xuất hiện nếp nhăn, tóc dễ gãy rụng, đồng thời nguy cơ loãng xương, bệnh lý tim mạch và rối loạn chuyển hóa cũng gia tăng. Các chuyên gia cho biết, bên cạnh chế độ dinh dưỡng khoa học, tập luyện thường xuyên và giữ tinh thần thoải mái, việc chủ động hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc giảm các triệu chứng khó chịu của thời kỳ tiền mãn kinh, đồng thời góp phần duy trì sức khỏe, nhan sắc và chất lượng cuộc sống lâu dài cho phụ nữ. Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng suy giảm nội tiết tố nữ không chỉ gây ra những cơn bốc hỏa, mất ngủ hay lo âu mà còn ảnh hưởng đến nhan sắc, đời sống sinh lý và chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Nếu như quý vị đang gặp phải những vấn đề này và mong muốn tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ an toàn và hiệu quả thì ngay bây giờ hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1037 để được kết nối với chuyên gia của chương trình và nhận những lời tư vấn phù hợp với tình trạng của mình. Vâng ạ, trước khi vào phần trò chuyện với quý vị thì Kim Yến xin được đặt một vài câu hỏi cho chuyên gia. Vâng ạ, thưa chuyên gia, chúng ta cũng có thể thấy rằng là để cải thiện các triệu chứng như là bốc hỏa này hay là mất ngủ, lo âu vừa giúp cho duy trì sức khỏe, sắc đẹp và đời sống sinh lý nữ một cách an toàn thì đây cũng là một mong muốn của rất nhiều chị em. Vậy thì chúng ta nên làm như thế nào để có thể chăm sóc cơ thể một cách tốt hơn? Và hiện nay thì cũng rất mong rằng là chuyên gia có thể giải đáp luôn đi cho quý vị và các bạn cũng như là các chị em một cái giải pháp thảo dược giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ mà chuyên gia đánh giá cao ạ.
9: Vâng, trước khi nói đến một giải pháp thảo dược thì tôi phải nói một câu như thế này. Thực chất là chả có một cái giải pháp duy nhất nào có thể giúp cho chúng ta cải thiện một cách rõ rệt cái tình trạng thời kỳ tiền mãn kinh. Cho nên về nguyên tắc là chúng ta phải thực hiện một giải pháp mang chất toàn diện và phải kiên trì. Trong đó thì vấn đề từ yếu tố tinh thần là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải giữ cho đời sống tinh thần luôn luôn là vui vẻ, tránh bị stress. Thứ hai là vấn đề ăn uống thì chúng ta phải chú ý. Chị em chúng ta thời kỳ này chúng ta sợ là người bắt đầu là béo ra rồi là vóc dáng nó xấu đi chứ chúng ta kiêng ăn. Thì đấy là một cái mà rất là nguy hiểm, cho nên là ăn uống phải đủ chất, phải cân bằng. Rồi nữa là chúng ta phải tập luyện. Thứ tư là chúng ta phải thăm khám. Vâng, những chị em nào có quá nhiều cái triệu chứng rầm rộ, chúng ta phải thăm khám, chúng ta phải định lượng estrogen xem nó suy giảm bao nhiêu. Nhưng phải nói một điều như thế này, bên cạnh các giải pháp về tân dược, thì nó cũng còn khá nhiều cái bất cập. Vậy nên chương trình hôm nay muốn giúp chị em một giải pháp về thảo dược. Giải pháp thảo dược này là nó an toàn, nó bền vững. Vậy để đáp ứng yêu cầu này, thưa quý vị, trên thị trường của chúng ta, trên mạng xã hội thì có khá nhiều những cái giải pháp gọi là thảo dược. Nhưng mà quả thực là bây giờ chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều là thật giả lẫn lộn, tốt xấu đan xen. Bởi thế chúng ta lựa chọn giải pháp nào? Thế thì chính trong chương trình này chúng tôi muốn đưa ra một cái giải pháp mà bản thân tôi cũng rất là tâm đắc. Điều đầu tiên phải nói là trong cái giải pháp tôi được cập đến thì có một cái thứ thảo dược rất độc đáo. Nó gọi là sâm tố nữ. Đây là vị thuốc đã được trong chúng ta sử dụng từ rất lâu đời. Nhưng mà khi về y học hiện đại, người ta phân tích và nghiên cứu thì thấy rằng là trong thành phần của nó có tới 17 hoạt chất. Nhưng mà trong đó đặc biệt là có một chất nó gọi là phytoestrogen, tức là estrogen tự nhiên. Và đây chính là thứ mà để bồi đắp cho lượng estrogen chúng ta giảm đi trong thời kỳ tiền mãn kinh. Nhưng mà nó đảm bảo tính an toàn. Nó không phải estrogen theo kiểu nhân tạo mà đưa vào theo kiểu là hormone liệu pháp của y học hiện đại. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Hơn nữa là cái sâm tố nữ này, điều đầu tiên là nó hỗ trợ cân bằng nội tiết như tôi đã nói vừa rồi. Và từ đó cân bằng giữa cái lượng estrogen và progesterone và nó làm giảm thiểu các cái bất lợi của cái hội chứng tiền mãn kinh. Nhưng vấn đề thứ hai là nó còn hỗ trợ làm đẹp da và chống lão hóa. Vâng, đây là một cái mà vô cùng quan trọng đối với chị em. Bởi vì phái đẹp là phái đã gọi là đẹp thì có nghĩa là chúng ta rất cần cái nhan sắc, từ làn da, từ mái tóc, từ vấn đề chúng ta chống quá trình lão hóa. Vậy thì việc sử dụng sâm tố nữ này nó sẽ thanh trừ gốc tự do và nó làm chậm quá trình lão hóa, nó hỗ trợ khắc phục, cải thiện tình trạng da khô, da bị nhăn, da bị nhám, da bị gọi là có những vết tàn nhang, vân vân và vân vân. Cho nên là kinh nghiệm cho thấy là gì, từ xa xưa thì đây là một loại sâm mà có thể nói rằng là được các cung tần mỹ nữ người ta sử dụng rất nhiều để lấy lại vẻ đẹp cũng như khả năng duyên dáng cũng như là thu hút sự chú ý của người khác. Tác dụng thứ ba là gì, nó hỗ trợ cải thiện vòng một. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nó tăng cường các mô cơ và nó tăng cường các tổ chức liên kết và làm cho vòng một nó săn chắc và gọn gàng. Cái thứ tư là nó còn giúp cho vấn đề hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của cơ thể chúng ta, nó nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống thần kinh, đặc biệt là khả năng ghi nhớ. Thế cho nên có thể nói là sâm tố nữ là một thành tố quan trọng đầu tiên trong cái giải pháp mà tôi nói đến. Cái thứ hai cũng quan trọng, đó là giải pháp này có dùng đến bài thuốc cổ phương kinh điển, đó là lục vị địa hoàng hoàn. Nó có hai phần, phần thứ nhất là tam bổ và thứ hai là tam tả. Tam bổ nó gồm có gì? Có thục địa, có hoài sơn và có sơn thủ. Mà đứng đầu là thục địa, người ta gọi là vị quân. Thì ba vị thuốc này nó giúp cho vấn đề là bổ gan, bổ thận, gọi là nó tăng cường, nó coi như là một yếu tố mà vấn đề điều tiết hormone tự nhiên trong cơ thể người phụ nữ. Còn tam tả nó gồm có trạch tả, có đan bì, có bạch linh. Đây là vị thuốc mà nó lợi thủy, nó kiện tỳ, táo thấp và nó thanh hư nhiệt. Bởi vì tại sao phụ nữ mãn kinh lại bốc hỏa? Bởi vì các cụ gọi là hư nhiệt. Mà nhiệt thịnh lên thì hỏa nó vượng lên và từ đó nó có cơn bốc hỏa. Vậy thì chúng ta phải có những cái vị thuốc để nó thanh cái nhiệt đó. Thì đan bì nó làm được điều đó. Đấy là cái vai trò của bài lục vị địa hoàng hoàn. Một cái bài thuốc rất là quan trọng. Mà bất cứ một thầy thuốc nào khi mà điều trị hội chứng tiền mãn kinh ở phụ nữ thì bao giờ chúng ta cũng phải biết đến. Cái yếu tố thứ ba đó là hương phụ. Hương phụ là vị thuốc hành khí giải uất và thư can. Đặc biệt tôi lưu ý là cái chữ giải uất. Bởi vì chúng ta biết là khi bị hội chứng tiền mãn kinh thì người phụ nữ luôn luôn có tình trạng căng thẳng, lo âu, uất ức, cảm giác khó chịu trong người không thể nói ra được. Thế thì đây là vị thuốc nó giúp cho là hỗ trợ cải thiện cái hệ thống nội tiết và nó giải uất và nó làm cho cái đời sống tinh thần của chị em nó trở lại cái trạng thái cân bằng và bình thường. Đấy là ba cái thành tố mà hoàn toàn là thảo dược. Nhưng trong giải pháp tôi nói đến thì sẽ không đạt được hiệu quả một cách toàn vẹn nếu như thiếu một nhóm nữa là những cái dưỡng chất của y học hiện đại. Thứ nhất là phải nói đến collagen tiết 1. Thưa quý vị với chị em, collagen tiết 1 nó có vai trò cực kỳ quan trọng. Khi mà chị em chúng ta vào cái tuổi tiền mãn kinh này thì da của chúng ta, gân của chúng ta, rồi xương của chúng ta nó đều có nguy cơ bị thoái hóa. Bởi vậy việc đưa collagen tiết 1 vào là vô cùng cần thiết. Còn hai cái sinh tố vitamin E, vitamin C chúng ta quá biết rồi, phải không ạ? Đây là những vitamin mà nó giúp cho vấn đề hỗ trợ điều hòa nội tiết, rồi nữa là vấn đề nó tốt cho sự đàn hồi của thành mạch cũng như là sự phát triển của các tổ chức liên kết. Và nó còn quan trọng nữa là gì? Nó thanh trừ gốc tự do và chống oxy hóa, cũng đồng nghĩa với chuyện nó làm chậm quá trình lão hóa. Và ở đây tôi phải nói thế này, cái collagen mà ở trong giải pháp này được người ta sản xuất, người ta nhập khẩu từ Ý. Rồi thì vitamin E là nhập khẩu từ Mỹ. Cho nên thưa quý vị các chị em, tóm lại là gì? Cái giải pháp tôi đưa ra là giải pháp có hai phần. Phần quan trọng bậc nhất là nó có nguồn gốc từ các thảo dược. Phần thứ hai là các dưỡng chất từ y học hiện đại. Sự kết hợp giữa Đông y và Tây y, Đông dược và Tân dược, nó đưa ra giải pháp để mục đích là gì? Thứ nhất là nó hỗ trợ trong vấn đề ổn định, cân bằng nội tiết tố. Và từ đó nó đưa lại cái hiệu ứng là gì? Hỗ trợ giảm thiểu các bất lợi, cải thiện tình trạng mà chúng ta bị hội chứng tiền mãn kinh với rất nhiều biểu hiện khác nhau. Cái nữa là nó giúp cho chị em chúng ta có một cái vẻ đẹp từ làn da đến mái tóc đến hệ thống xương cốt vân vân. Cho nên không phải ngẫu nhiên là việc đưa ra những giải pháp này nó an toàn để giúp cho trẻ em chúng ta không những là khỏe về mặt thể chất mà còn khỏe về mặt tinh thần và khỏe khả năng sinh lý, và đặc biệt là tạo ra một cái vóc dáng và lấy lại, phục hồi lại cái độ tự tin khi mà chúng ta đã đẹp từ bên trong, đẹp ra bên ngoài. Và tôi được biết là cái giải pháp này hiện nay đã thành thương phẩm có mặt trên thị trường và nó được sản xuất bởi những nhà máy đạt tiêu chuẩn CBHU theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thế giới về sản xuất tốt và có hệ thống kiểm nghiệm là ISO IEC 17025, là hệ thống kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế mà hiện nay ở Việt Nam chúng ta là đứng hàng đầu. Cho nên nói như vậy để các quý vị thấy rằng từ những cổ y học cổ truyền kết hợp với những thành tố của y học hiện đại, nhưng mà công nghệ bào chế phải hiện đại, kiểm nghiệm phải rõ ràng, được phép lưu hành thì đó mới là những giải pháp thực sự đem lại hiệu quả cũng như là cái độ an toàn tin cậy của chị em chúng ta. Cho nên thưa quý vị, các chị em, tôi nói hơi dài lời một chút nhưng mà rất cần thiết để chị em mình hiểu hơn về vấn đề tiền mãn kinh là thế nào, cũng như chúng ta biết thêm một cái thứ vũ khí, một người bạn đồng hành nếu như chị em muốn rằng thời kỳ tiền mãn kinh của chúng ta sẽ trôi qua một cách chóng vánh và êm đềm, và đồng thời nó đem lại một hiệu ứng về sức khỏe cũng như về sinh lý, về sắc đẹp cho chị em chúng ta. Đấy là điều mà chương trình chúng tôi kỳ vọng. Rất mong chị em các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi và đặt câu hỏi cho chúng tôi.
7: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới chính là một trong những giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ, giúp hỗ trợ cải thiện các triệu chứng khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh một cách an toàn và tự nhiên.
23: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Angelai là giải pháp từ thảo dược kết tinh giữa y học cổ truyền và y học hiện đại với sự kết hợp của sâm tố nữ, dầu phytoestrogen, bài thuốc cổ phương lục vị địa hoàng hoàn cùng với collagen, vitamin C và vitamin E. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và được cấp phép bởi Bộ Y tế. Các thành phần trong Angelai giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ, hỗ trợ giảm các triệu chứng tiền mãn kinh, mãn kinh, hỗ trợ giảm bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, mất ngủ, lo âu, căng thẳng, tâm trạng thất thường, đau bụng kinh, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp, góp phần giảm nguy cơ loãng xương, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, chăm sóc làn da, giúp phụ nữ luôn khỏe đẹp và tự tin. Angelai góp phần giúp cho chị em có thể vượt qua được những khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh một cách nhẹ nhàng, lấy lại sự cân bằng, tự tin và nguồn năng lượng tích cực để luôn khỏe đẹp, rạng rỡ và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

0: đổ mồ hôi trộm, lo âu hay là những triệu chứng khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh hay là mãn kinh thì hãy nhanh tay gọi ngay đến tổng đài 1800 1037 để vừa được chuyên gia tư vấn miễn phí, vừa có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng Angelite. Với chủ đề ngày hôm nay cùng những chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đặc biệt là sau khi chuyên gia giới thiệu giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ Angelite, chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều cuộc gọi gửi về tổng đài 1800 1037. Điều đó cho thấy đây là chủ đề nhận được sự quan tâm rất lớn từ quý vị, đặc biệt là các chị em đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là người thân mong muốn tìm hiểu để chăm sóc sức khỏe cho mẹ, cho vợ của mình. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ.
1: Dạ vâng, xin chào chuyên gia, xin chào công ty. Tôi tên là Hoài, năm nay tôi 45 tuổi. Tôi xin hỏi chuyên gia là như thế này. Trước đây tôi làm việc rất là nhanh nhẹn, và nhưng mà khoảng năm gần đây thì trí nhớ của tôi đã giảm. Có khi là vừa cầm điện thoại quên mất không nhớ là gọi cho ai. Hôm thì đang nói chuyện quên mất là mình nói đoạn nào rồi. Và ban đêm thì mất ngủ này, hay bốc hỏa này, tính tình cũng cáu gắt hơn trước rất nhiều. Nó ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày của tôi. Thì tôi rất là lo lắng, biết đây là dấu hiệu của tuổi tác hay là bệnh gì. Thì hôm nay rất mong chuyên gia giải đáp giúp ạ.
2: Dạ vâng. Chương trình muốn hỏi thêm với chị một chút, một điều nó hơi tế nhị. Tức là đến tầm tuổi này thì sinh lý của mình thế nào? Mình có duy trì nó được bình thường như trước không? Hay là nó có những cái sự rối loạn hoặc là làm cho mình nó cảm giác bất ổn?
1: Dạ, có thay đổi ở trên da. Khoảng gần đây thì không còn như ngày trước.
2: Cái tình trạng khô hạn như thế nào? Và kinh nguyệt của chị còn không?
1: Còn, nhưng mà nó bị ít ngày đi rất nhiều.
2: Ít ngày đi và nó trồi sụt đúng không ạ? Sở dĩ hỏi như thế là cũng là để chẩn đoán. Mặc dù là chưa làm các xét nghiệm. Nhưng mà chương trình thấy rằng là ở tầm tuổi của chị là 45. Là cái tầm tuổi mà trong vòng từ 40 đến 50 là người phụ nữ sẽ rơi vào cái tình trạng là thời kỳ tiền mãn kinh. Nghĩa là khi đó thì cái chức năng buồng trứng của chúng ta nó suy giảm và nó khiến cho cái nội tiết tố estrogen, yếu tố cực kỳ quan trọng trong vấn đề duy trì hoạt động về trí não, về tim mạch, rồi là vấn đề về sinh lý, về vấn đề kinh nguyệt, nó trở nên rối loạn. Thế cho nên chương trình nghĩ rằng chị đang bắt đầu bước vào thời kỳ tiền mãn kinh. Và đây là cái thời kỳ có thể nói rằng là nếu như chúng ta không bình tĩnh, chúng ta không tìm ra một giải pháp cho nó chuẩn, thì nó có thể đưa ra rất nhiều những các biến chứng, nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống cũng như công tác, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Thế cho nên chắc là chị sẽ hỏi rằng trong giai đoạn này thì mình nên làm cái gì phải không ạ?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
2: Dạ vâng. Thế thì đơn giản thế này thôi, chúng ta khi có biểu hiện này á, điều đầu tiên là chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe. Để làm gì? Để trong đó các thầy thuốc thuộc cái chuyên khoa về sản phụ khoa, người ta sẽ cho mình định lượng cái lượng estrogen cũng như là kiểm tra toàn bộ cơ thể của chúng ta, bởi vì chúng ta trí nhớ suy giảm này, thế rồi là tính tình trở nên cáu gắt này, thế rồi là rối loạn kinh nguyệt này, thế rồi vấn đề là suy giảm sinh lý này. Nếu như chúng ta không định vị được nguyên nhân cụ thể của nó, chúng ta không giải quyết được vấn đề. Trên thực tế mà nói thì y học hiện đại, nếu trong giai đoạn tiền mãn kinh, người ta thường dùng cái liệu pháp hormone, có nghĩa là người ta dùng cho mình các cái nội tiết tố estrogen. Nhưng mà phải nói thế này, đây là một liệu pháp mà nó rất phức tạp, nó đòi hỏi sự giám sát của thầy thuốc, và hơn nữa là nó mang tính chất bị động. Bị động nghĩa là thế nào? Tức là khi mình bù vào nó một lượng như thế này, nhưng mà cơ thể nó sẽ tiêu thụ đi và nó lại trở lại như cũ nếu như chúng ta ngừng cái giải pháp đó. Thế cho nên hiện nay có một xu hướng là người ta tìm đến những giải pháp từ thảo dược, mà trong đó cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang nói đến là cái giải pháp mà kết hợp từ sâm tố nữ với bài thuốc cổ phương lục vị, cũng như là với hương phụ và các yếu tố dưỡng chất khác của y học hiện đại. Thế thì cái này phần đầu chị nghe rất kỹ rồi phải không ạ? Mục đích của giải pháp này nó không phải là đưa estrogen vào một cách bị động, mà thứ nhất với cái thành tố phytoestrogen trong cái sâm tố nữ, nó sẽ bồi phụ cho cái phần estrogen mà cơ thể chúng ta thiếu hụt. Đấy là yếu tố quan trọng bậc nhất. Nhưng cái thứ hai nữa là nó còn kích thích cho cái buồng trứng của người phụ nữ chúng ta tiết ra estrogen một cách tự nhiên. Mà cái gì tự nhiên thì nó cũng rất là an toàn và nó bền vững. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Ở đây chỉ đưa ra cho chị một cái bằng chứng là thế này, là các nhà khoa học Nhật Bản thuộc cái hiệp hội thực nghiệm lâm sàng ấy, thì người ta có làm một cái nghiên cứu là sử dụng sâm tố nữ này để mà hỗ trợ cải thiện cho những người bị hội chứng tiền mãn kinh, thì thấy rằng nó rất hiệu quả trong vấn đề cải thiện các triệu chứng của tiền mãn kinh như là chị đang mắc phải. Đấy là cái việc mà cái giải pháp hôm nay nói đến. Cho nên chương trình rất muốn là thế này, bên cạnh mình đi khám, tuân thủ những cái gì mà y học hiện đại cho mình, thì chị có thể tìm đến cái giải pháp này với yêu cầu là thế này: kiên trì một liệu trình mà nó ít nhất là phải 2 đến 3 tháng. Thì cái điều đó đồng nghĩa với chuyện là gì? Chúng ta luôn luôn thường trực có một cái giải pháp nó vừa mang lại hiệu quả, mặc dù nó hơi chậm nhưng mà nó an toàn. Phải nói thêm với chị là nó còn tốt cho cái sức đề kháng cơ thể chúng ta, nó còn tốt cho sắc đẹp của chúng ta, từ vấn đề nó làm giảm những biến đổi bất lợi của làn da, của mái tóc, nó còn hỗ trợ củng cố hệ thống xương cốt của chúng ta, và tốt hơn nữa là nó còn hồi phục lại những hoạt động sinh lý, và từ đó nó góp phần cho chúng ta chất lượng cuộc sống nâng lên, hạnh phúc gia đình cũng được củng cố. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với chị.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn chị Hoài rất là nhiều đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Angelite là sản phẩm nổi bật với sự kết hợp giữa sâm tố nữ, dầu phytoestrogen và bài thuốc cổ phương lục vị địa hoàng hoàn kinh điển dành cho phái đẹp, cùng với bộ ba collagen, vitamin

0: vitamin C và vitamin E. Sự kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và y học hiện đại giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ từ bên trong, chăm sóc toàn diện sức khỏe và nhan sắc của phụ nữ.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Với thành phần an toàn từ thảo dược, Angelite được đánh giá là giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho phụ nữ gặp tình trạng rối loạn nội tiết tố, phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh với các biểu hiện như là bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, mất ngủ, lo âu, căng thẳng, rối loạn kinh nguyệt, ngại gần gũi với chồng, đồng thời hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ loãng xương, cải thiện làn da và làm chậm quá trình lão hóa. Angelite giúp chị em có thể vượt qua được những khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh một cách nhẹ nhàng, lấy lại sự cân bằng, tự tin và nguồn năng lượng tích cực để luôn khỏe đẹp, rạng rỡ và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Thông tin thêm với quý vị, trong ngày hôm nay, nhãn hàng Angelite dành tặng chương trình ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 3. Khi quý vị mua 2 hộp Angelite 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Angelite 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 420.000 đồng. Mua 4 tặng 7. Khi quý vị mua 4 hộp Angelite 80 viên sẽ được tặng ngay 7 hộp Angelite 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 980.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý ưu đãi số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có trong ngày hôm nay với sản phẩm chất lượng nhưng mức giá tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi từ Angelite, hãy gọi về số tổng đài 1800 1037. Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh, chỉ còn 17 suất quà mà thôi, gần một nửa suất quà đã được trao đi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước, đó là 1800 1037, để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Nếu có nhu cầu, chương trình cũng sẽ bảo mật thông tin cá nhân của quý vị. Vâng, xin được nhắc lại, tổng đài tư vấn miễn cước của chương trình là 1800 1037. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng hân hạnh được đón chào một vị khách mời đã đến với chúng ta ngày hôm nay để rất mong muốn là được chia sẻ thêm những thông tin vấn đề sức khỏe cho quý vị, cũng như là rất mong được các chuyên gia sức khỏe giải đáp. Và xin được chào cô ạ. Cô có thể chia sẻ chút thông tin về bản thân mình không ạ?
2: Xin chào cô MC và xin chào bác sĩ ạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nâm Trà. Tôi năm nay 63 tuổi. Triệu chứng đầu tiên trước khi tiền mãn kinh thì triệu chứng của tôi là hay đổ mồ hôi trộm này, rồi là bốc hỏa này. Xong rồi trong tâm thì lúc nào cũng kiểu no âu, đêm thì lại mất ngủ kéo dài, và thì coi như là mình lúc nào trong người cũng no âu mà cũng kiểu nó cứ bứt rứt ở trong người, nó không, lúc nào người nó cũng không được thoải mái. Sau khi được mọi người giới thiệu thì tôi đã dùng, thì tôi thấy cảm thấy là sức khỏe là nó cải thiện nhiều này, ăn cũng ăn được này, ngủ được, mà tư tưởng thì là nó cũng được thoải mái so với trước, người là nó thoải mái hơn này, bớt no âu hơn mà không đổ mồ hôi trộm. Rồi là
3: ngủ thế nào?
2: Ngủ ngon ạ. Dạ, ngủ vâng. Ngon hơn. Vâng.
3: Thế còn da rẻ rồi là các đau xương
2: da rẻ thì nói chung là da rẻ thì xương khớp thì nó vẫn cải thiện hơn so với trước nhiều. Dạ, vâng. Và nói chung là tất cả mọi cái thì tôi thấy là nó giảm nhiều, tôi thấy là nó rất là hữu ích. Tôi muốn là bác sĩ chia sẻ giúp là như bây giờ là giai đoạn tiền mãn kinh thì đã qua rồi, thì bây giờ ví dụ như là tôi muốn sử dụng thêm để bảo đảm sức khỏe ạ, thì có được hay không, thì là xin bác sĩ tư vấn cho, để ví dụ mà dùng được mà nó tốt thì là tôi tiếp tục dùng, mà nếu như mà mình đã trải qua cái giai đoạn ý mà bây giờ không nên dùng nữa thì cũng bác sĩ cũng cho biết để mình còn biết nối là mình tiếp tục sử dụng hay không sử dụng ạ.
3: Dạ vâng, có thể nói là chương trình rất là mừng. Dạ. Vì là với tầm tuổi của cô, với các biểu hiện của cái tiền mãn kinh rồi là mãn kinh mà như vậy cô sử dụng cái giải pháp này á, vâng, thì đã đem lại hiệu quả rất là tốt. Vâng. Mà đầu tiên thì muốn hỏi là mình đã dùng được thời gian bao lâu rồi ạ?
2: Em cũng dùng phải 2 năm.
3: Thế thì có thể nói thế này, thưa cô cũng như tất cả các quý vị, có thể nói đây là một giải pháp có nguồn gốc là hầu hết là từ thảo dược. Mà thảo dược thì cô biết đấy, tức là cái độ an toàn của nó rất là cao, cho nên mình có thể dùng lâu dài. Thứ hai nữa, cô có hỏi là dùng đến bao giờ và đến và có ảnh hưởng gì không, thì cũng phải nói điều thế này, cơ thể con người theo quy luật của tạo hóa thì các cụ vẫn nói là sinh lão bệnh tử, cho nên đến tầm tuổi cô thì quá trình mà nó thoái hóa, lão hóa nó đang tiến triển với tốc độ rất nhanh. Trong đó có cái chuyện là cái buồng trứng của người phụ nữ nó cũng bị thoái hóa, cho nên là ngày nào chúng ta tuổi càng cao thì cái lượng estrogen là cái lượng buồng trứng nó tiết ra nó cũng bị suy giảm. Mà cái hormone này thì nó có vai trò rất quan trọng, nó không chỉ là vấn đề quyết định về vấn đề hoạt động về mặt sinh lý mà nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn thân, từ làn da đến mái tóc, đến hệ thống xương khớp, đến vấn đề thần kinh, đến vấn đề tim mạch, đặc biệt biểu hiện vấn đề thần kinh như cô hay mắc phải đấy, tức là những biểu hiện ví dụ như là lo âu, tâm trạng căng thẳng, cáu gắt rồi buồn phiền, thế rồi là mất ngủ, vã mồ hôi trộm, vân vân. Thế cho nên rằng là chương trình sở dĩ giới thiệu cái giải pháp này đối với cô cũng như các quý vị, nhất là những chị em phụ nữ, là giải pháp rất cần thiết để nó là người bạn đồng hành trong suốt cái thời kỳ chúng ta, từ lúc chúng ta bị tiền mãn kinh cho đến mãn kinh và cho đến suốt cả cuộc đời. Bởi vì làm sao? Bởi vì giải pháp này nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là hỗ trợ tăng cường cái lượng nội tiết tố cũng như tăng cường sức đề kháng, và đồng thời nó hỗ trợ còn nâng cao sức đề kháng, nó làm cho cái sắc đẹp của mình nó lâu bị tàn phai, và nó thậm chí là giúp cho những người khi mà chúng ta còn lứa tuổi nào đó thì vẫn còn hoạt động sinh lý, điều mà làm cho cuộc sống của chúng ta nó thêm hương thêm hoa, nó rất có giá trị. Thế cho nên có thể nói ngắn gọn lại thế này, cô vẫn tiếp tục sử dụng theo như hiện nay mình sử dụng, nhưng mà cũng có thể nếu như các cái triệu chứng của mình nó giảm khá nhiều rồi thì mình giảm nửa cái số liều đi. Thứ hai nữa là nó cũng tiết kiệm cho vấn đề về chi phí, đấy là điều vô cùng cần thiết. Rất mong là cô tin tưởng và tiếp tục đồng hành với giải pháp này.
0: Thưa quý vị, với sản phẩm Angelai được giới thiệu trong chương trình hôm nay, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Angelai được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với nhiều sản phẩm được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh hay là rất nhiều các sản phẩm khác. Và hiện nay thì Angelai đã có mặt tại nhiều nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi đến tổng đài biên cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm, quý vị mới được hưởng những ưu đãi đặc biệt từ nhãn hàng Angelai mà thôi. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 3. Khi quý vị mua 2 hộp Angelai 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Angelai 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 420.000 đồng. Mua 4 tặng 7. Khi quý vị mua 4 hộp Angelai 80 viên sẽ được tặng ngay 7 hộp Angelai 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 980.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài biên cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình. Vì vậy, nhưng nếu đang gặp các vấn đề về suy giảm nội tiết tố nữ hay là những triệu chứng khó chịu của thời kỳ tiền mãn kinh hay là mãn kinh, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì các suất quà đang còn rất ít. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài biên cước 1800 1037 để thành người tiếp theo nhận được phần quà vô cùng giá trị. Vâng, chương trình của chúng ta cũng đã đi đến những phút cuối cùng và mặc dù vẫn còn rất nhiều cuộc gọi và những câu hỏi từ quý vị gửi về liên quan đến các vấn đề suy giảm nội tiết tố nữ, tiền mãn kinh, nhưng do thời lượng chương trình có hạn cho nên chúng tôi xin được hẹn quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì đội ngũ tư vấn viên và dược sĩ của Angelai vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài miễn cước 1800 1037 để lắng nghe, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vì vậy, nếu như đang gặp phải các triệu chứng như là bốc hỏa này, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, lo âu hay những vấn đề liên quan đến suy giảm nội tiết tố nữ, quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1037 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, xin được cảm ơn nhãn hàng Angelai đã đồng hành cùng với chương trình.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và ủng hộ.
4: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
4: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
5: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
4: Mỗi thông tin dù chỉ là một ký ức nhỏ cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đang bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 đầy duyên nợ với Malaysia vào ngày 16 tháng 8 tới. Bất chấp việc được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn giữ nguyên đôi chân trên mặt đất, tập trung mài giũa chiến thuật và rèn luyện tâm lý thép để giải mã hổ Malaysia ngay trên đất khách. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Tôi yêu thể thao. Mời các bạn cùng đến với lớp Pickleball cộng đồng miễn phí vừa khai giảng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tuần qua để cùng lan tỏa tinh thần thể thao và tạo sân chơi lành mạnh cho người dân. Mở đầu là một số tin thể thao trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Sự kiện thể thao.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Malaysia, chiều nay đội tuyển Việt Nam lên đường sang Kuala Lumpur, nơi đóng quân của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong chuyến làm khách lần này là khách sạn Mercure Kuala Lumpur Cheyon. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Malaysia vào ngày 14 tháng 8. Một ngày sau, toàn đội được làm quen sân Kuala Lumpur, hoàn thiện chiến thuật trước cuộc đối đầu quan trọng với đội chủ nhà vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8. Trước cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam, chủ nhà Malaysia vừa nhận tin không vui về lực lượng. Tiền vệ gốc Mỹ Wan Kuzain chính thức nói lời chia tay ASEAN Cup 2026 để trở về hội quân cùng câu lạc bộ chủ quản. Không những vậy, hàng loạt trụ cột như Enric, Alif Haquan cũng dính chấn thương khiến tuyến giữa đội chủ nhà bị suy yếu nghiêm trọng. Huấn luyện viên Tan Chang Hoe thừa nhận Malaysia hiện rơi vào khủng hoảng nhân sự khi chỉ có 16 cầu thủ ra sân tập luyện. Đây sẽ là lợi thế không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Sáng nay, lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá vô địch lứa tuổi 16 quốc gia Trường Tươi Cup 2026 diễn ra tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Tập đoàn Trường Tươi sẽ đồng hành cùng giải đấu trong 3 năm liên tiếp từ năm 2026 đến năm 2028. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ sung lứa tuổi 16 vào hệ thống thi đấu quốc gia.
3: Năm 2026 đánh dấu một cột mốc rất đáng chú ý khi đây là lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia giải bóng đá vô địch lứa tuổi 16. Việc bổ sung thêm sân chơi dành cho lứa tuổi 16 là bước quan trọng nhằm cải thiện, tạo ra lộ trình đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ, tạo thêm cơ hội thi đấu, cọ sát cho các tài năng ở giai đoạn chuyển tiếp từ bóng đá thiếu niên lên bóng đá chuyên nghiệp.
2: Đại diện nhà tài trợ ông Lê Văn Bình, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Trường Tươi cũng khẳng định cam kết của tập đoàn.
4: Chúng tôi xác định đây không đơn thuần là một hoạt động tài trợ cho một giải đấu, mà là một cam kết đồng hành dài hạn với bóng đá Việt Nam. Trong 3 năm tới, Tập đoàn Trường Tươi mong muốn cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam từng bước nâng cao chất lượng giải đấu, tạo ra một sân chơi ngày càng chuyên nghiệp, công bằng và giàu tính cạnh tranh, để các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội để thi đấu, cọ sát và khẳng định mình.
2: Giải bóng đá vô địch lứa tuổi 16 quốc gia Trường Tươi Cup 2026 có sự góp mặt của 10 đội bóng chia làm 2 bảng với vòng loại khởi tranh từ ngày 22 tháng 8. Sau thành công ở lần tổ chức đầu tiên vào năm 2025, giải USU Hà Nội mở rộng 2026 tiếp tục trở thành sân chơi chất lượng cho các vận động viên cọ sát và tìm kiếm thành tích. Khởi tranh tại nhà thi đấu Cầu Giấy vào sáng ngày 12 tháng 8, giải năm nay quy tụ hơn 400 vận động viên đến từ 22 đơn vị thuộc Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc cùng tranh tài ở 82 bộ huy chương. Đánh giá về ý nghĩa chuyên môn của giải, ông Phan Quốc Vinh, trưởng bộ môn USU Hà Nội cho biết.
5: Những vận động viên mà trọng tâm trọng điểm Hà Nội sẽ có cái cơ hội để cọ sát nhiều hơn với các đối thủ ở các tỉnh lân cận cũng như là trên toàn quốc. Thì đây cũng là một cái bước tiền đề để làm sao tiến tới giải USU Hà Nội sẽ có một cái uy tín phát triển lớn mạnh hơn, một sân chơi tốt hơn nữa.
2: USU từ lâu đã là một trong những môn thể thao thế mạnh của thủ đô. Những giải đấu cấp thành phố mở rộng như thế này có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì môi trường thi đấu thường xuyên, đồng thời tạo nền tảng để các tài năng trẻ từng bước trưởng thành. Atletico Madrid vừa chiêu mộ thành công Cristiano Romero từ Tottenham với giá 40 triệu euro. Trung vệ 28 tuổi người Argentina là ưu tiên hàng đầu của huấn luyện viên Diego Simeone nhờ lối chơi máu lửa phù hợp với triết lý của Atletico. Bất chấp sự chèo kéo từ Inter Milan hay Arsenal, Romero vẫn kiên định chọn gia nhập đại diện La Liga, khép lại 5 năm gắn bó với Tottenham. Tuyển thủ Argentina sẽ sớm tới Madrid kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Theo The Athletic, Man City bắt đầu xúc tiến đàm phán chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez. The Citizen sẵn sàng chi đậm để sử

0: tiền vệ này sau khi xác định chia tay cả hai tiền vệ là Rodri và Tijan Reijnders. Dù vậy, đây là thương vụ rất khó khăn với huấn luyện viên Enzo Maresca bởi Chelsea định giá Enzo Fernandez lên tới 120 triệu bảng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức diễn ra. Dù phải hành quân đến sân khách, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn thể hiện một tâm thế vững vàng cùng sự chuẩn bị chỉn chu. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu mang về niềm vui trọn vẹn cho hàng triệu người hâm mộ nước nhà.
0: Malaysia là cái tên không hề xa lạ với đội tuyển Việt Nam. Chỉ mới hồi tháng 3 năm nay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đánh bại đối thủ thuyết phục 3-1 trên sân Thiên Trường. Tuy nhiên, ở lần tái đấu này, Malaysia hứa hẹn sẽ mang đến một bộ mặt hoàn toàn khác. Qua những gì đã thể hiện ở vòng bảng, lối chơi của Malaysia vẫn duy trì đặc sản quen thuộc, sức mạnh thể chất, khả năng pressing rát, tấn công biên và các tình huống phản công chấp nhoáng. Nhận thức rõ sự nguy hiểm này, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã mổ băng phân tích đối thủ một cách chi tiết. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang ra sức củng cố lại hệ thống phòng ngự, liên tục đúc kết và nắn chỉnh những sai số cho tuyến dưới, yêu cầu các cầu thủ phải duy trì sự tập trung tối đa để không phải trả giá đắt. Chia sẻ về điều này, hậu vệ Trương Tiến Anh cho biết.
2: Toàn đội cũng đã chuẩn bị và cũng đã phân tích chi tiết điểm mạnh điểm yếu của Malaysia, thế nên là 2-3 buổi tập gần đây thì huấn luyện viên cũng rút kinh nghiệm và cũng đã sửa cho anh em hàng phòng ngự và cũng chia sẻ và anh em cũng đã rút kinh nghiệm và khắc phục, và em hy vọng là trận đấu tới toàn đội sẽ luôn thi đấu tập trung.
0: Nhìn lại quá khứ, các lần đối đầu giữa hai đội thì phần thắng đang hoàn toàn nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Chặng đường 12 năm qua chứng kiến một sự áp đảo tuyệt đối từ phía thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong 25 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Việt Nam giành tới 17 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ 5 lần thất bại. Đặc biệt kể từ trận thua đầy cay đắng tại bán kết lượt về AFF Cup 2014, tuyển Việt Nam đã thiết lập chuỗi 10 trận liên tiếp bất bại trước đối thủ này, trong đó có 9 chiến thắng. Mới đây nhất vào tháng 3 năm 2026, những chiến binh sao vàng đã xuất sắc đè bẹp đối thủ 3-1 ngay trên sân Thiên Trường. Dù sở hữu bản thành tích đối đầu vượt trội, huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò không hề cho phép mình rơi vào trạng thái chủ quan hay tự mãn. Trung vệ Thành Trung và hậu vệ Trương Tiến Anh đều lên tiếng khẳng định sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đối thủ. Tiến Anh nhấn mạnh rằng những thống kê trong quá khứ không mang tính quyết định và toàn đội đang dồn 100% sự tập trung cho trận đấu tới.
2: Trước trận đấu này thì nhiều người cũng hay thống kê và điều đấy thì em và tôi cũng không quan tâm lắm. Vì gặp đối thủ nào thì chúng ta vẫn phải chơi thôi, thế nên là toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm với trận đấu lượt đi trên đất Malaysia.
0: So với giải đấu trước, đội tuyển Malaysia đang thay máu gần như toàn bộ lực lượng. Đáng chú ý nhất là sự tái xuất của huấn luyện viên Tan Chao Hoe, người từng dẫn dắt Malaysia giành ngôi Á quân ASEAN Cup 2018. Cùng dàn cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Joshua, Soumare, Wan Kusain, Aguero hay Endrick. Không chỉ phải đối phó với một đối thủ khó chịu về mặt chuyên môn, việc làm khách tại Malaysia chưa bao giờ là thử thách dễ dàng bởi sức ép khổng lồ từ các khán đài. Nhìn nhận về những khó khăn này, trung vệ Thành Trung bày tỏ.
3: Thực ra thì bọn em đi đá bóng thì gặp rất là nhiều áp lực rồi, cũng rất là trải qua rất là nhiều trận đấu rồi. Áp lực thì sẽ có nhiều khía cạnh, sẽ có những suy nghĩ khác nhau nên bọn em cũng sẽ tự chuẩn bị và trang bị cho mình để bước vào trận đấu.
0: Cùng lúc đó, huấn luyện viên Tan Chao Hoe liên tục tung đòn tâm lý chiến. Việc ông chủ động hạ thấp cơ hội của đội nhà và tán dương Việt Nam là ứng cử viên số 1 trong ngôi vô địch, thực chất là một mũi tên trúng hai đích. Nước cờ khôn ngoan này vừa nhằm ru ngủ đối phương, vừa giúp các cầu thủ chủ nhà cởi bỏ áp lực để ra sân. Tuy nhiên, trước dụng ý nhường cửa trên từ vị thuyền trưởng Malaysia, hậu vệ Trương Tiến Anh thẳng thắn chia sẻ.
2: Đến vòng này rồi thì em nghĩ là không có đội nào trên, đội nào dưới cả. Đó là nhận định của huấn luyện viên đội bạn thôi. Còn trận đấu nào ra sân thì toàn đội cũng luôn tôn trọng đối thủ, thế nên là ra sân là chúng em chiến đấu. Malaysia cũng là một đối thủ rất là khó chịu và đặc biệt là đá trên sân của họ, toàn đội cũng phải đặt quyết tâm và cố gắng làm sao mang về niềm vui cho đất nước.
0: Trong tay huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện là một tập thể sung mãn, kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Hàng công đặt trọn niềm tin vào chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son, người từng lập cú đúp vào lưới Malaysia hồi tháng 3, cùng sự đột biến từ mũi nhọn Nguyễn Đình Bắc. Ở tuyến dưới, nỗi lo nhân sự được giải tỏa khi hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ chỉ xước nhẹ ngoài da, hoàn toàn sung sức. Cộng hưởng cùng phong độ thăng hoa của Hoàng Đức, Tiến Anh hay Thành Trung, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu đội hình tối ưu nhất. Chiều nay, toàn đội đã lên đường sang Kuala Lumpur để làm quen sân bãi và khí hậu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm cao độ, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng tới một kết quả có lợi ở trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 16 tháng 8, làm bàn đạp vững chắc trước khi tái đấu tại Chào Lửa Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 8.
4: Tôi yêu thể thao.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Thành phố Hồ Chí Minh những ngày này không chỉ nhộn nhịp bởi nhịp sống hối hả thường nhật mà còn rộn vang bởi âm thanh pop pop đặc trưng của một bộ môn đang rất phát triển là pickleball. Nhằm lan tỏa tinh thần thể thao và tạo sân chơi lành mạnh cho người dân, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao thành phố vừa chính thức khai giảng lớp pickleball cộng đồng hoàn toàn miễn phí.
1: Động thái này không chỉ giải tỏa cơn khát thể thao mà còn giúp phong trào phát triển bài bản và bền vững. Nhằm giúp người mới xóa bỏ nỗi lo chấn thương và sự bỡ ngỡ ban đầu, lớp học pickleball cộng đồng được thiết kế vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần, tập trung tối đa vào việc xây dựng nền tảng. Thay vì chơi tự phát theo bản năng, học viên được các huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn tỉ mỉ từ cách khởi động, cầm vợt, tư thế đứng đến kỹ năng di chuyển chuẩn xác. Đây là chìa khóa quan trọng giúp người chơi tránh được các chấn thương đáng tiếc. Chia sẻ về triết lý huấn luyện này, huấn luyện viên pickleball cộng đồng Nguyễn Quốc Hoàng Nam nhấn mạnh.
5: Cái cơ bản lúc nào cũng phải là được quan tâm nhiều nhất vì nó là trọng yếu. Vì sao nói như thế? Vì khi một động tác chúng ta không thực hiện được bài bản từ đầu thì đến khi chúng ta muốn nâng cao thì nó rất dễ gặp sai sót. Và từ những sai sót đó, nó sẽ không đảm bảo được thể lực cũng như là kỹ thuật. Từ đó rất dễ gây nên chấn thương.
1: Với sự phổ biến của cầu lông và bóng bàn tại Việt Nam, rất nhiều người chơi mang nguyên thói quen từ các môn này sang sân pickleball. Tưởng chừng như sự tương đồng về việc dùng vợt sẽ là một lợi thế, nhưng thực tế nó lại tạo ra những lỗi hệ thống khó sửa nếu không có người hướng dẫn. Nắm bắt được vấn đề này, các huấn luyện viên tại lớp học tập trung nhiều vào việc điều chỉnh thói quen sử dụng lực tay cho học viên. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Hoàng Nam phân tích một cách trực quan.
5: Cái lỗi chơi pickleball mà thường những người chơi nhỏ thường mắc phải, thứ nhất là chúng ta dùng cổ tay, dùng lực cổ tay giống như là ở bóng bàn và cầu lông. Tuy nhiên, pickleball người ta cần dùng là cứng cổ tay nhiều hơn. Thành ra khi mà chúng ta bị người chơi mà chuyển từ cầu lông sang pickleball, rất dễ bị phản xạ bởi vẫy cổ tay cầu lông. Thành ra từ đó sẽ làm phá hỏng đường bóng. Thay vì chúng ta chắn bóng thì chúng ta sẽ hất bóng ra ngoài.
1: Việc hiểu và khắc phục những lỗi sai cơ bản này giúp người chơi nhanh chóng cảm nhận được sự thú vị của pickleball, kiểm soát bóng tốt hơn và tự tin hơn trong từng pha đánh. Hơn cả một lớp học kỹ thuật, sân pickleball cộng đồng còn là nơi gắn kết những trái tim yêu thể thao ở mọi độ tuổi. Phương pháp hướng dẫn trực tiếp, tận tình từ các huấn luyện viên đã xóa tan sự e ngại ban đầu, tạo ra một bầu không khí giao lưu đầy ắp tiếng cười. Sự tiến bộ sau từng buổi học là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả của chương trình. Chị Nguyễn Hoàng Tuyết An ở phường Bình Đông, thành phố Hồ Chí Minh hào hứng chia sẻ sự thay đổi của bản thân.
6: Dạ, sau buổi học này thì em thấy là cái em sử dụng cái cổ tay mình nó linh hoạt hơn nè, rồi cái cách đứng trụ lúc mà chơi pickleball nó như thế nào cho đúng, rồi với lại kiểu mình kiểm soát cái vợt sao cho nó từng được quả bóng đó chị. Nói chung là em thấy bộ môn này hay.
1: Đồng tình với cảm nhận đó, chị Lê Quyền, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự trân trọng đối với không khí tuyệt vời mà lớp học mang lại.
7: Thầy hướng dẫn rất là nhiệt tình, mọi người tham gia cũng rất là nhiệt tình và rất là tương tác hỗ trợ nhau. Mọi người nếu như có thật sự là muốn thử một cái môn thể thao mới cũng như là pickleball á thì hãy cho cơ hội bản thân mình có một cái cơ hội để trải nghiệm.
1: Sự lan tỏa mạnh mẽ của pickleball đang tạo nên một điểm sáng trong phong trào thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Việc được trang bị kỹ thuật bài bản ngay từ những ngày đầu chạm vợt không chỉ giúp người chơi thăng hoa trên sân mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng pickleball an toàn và bền vững. Nếu muốn tìm một bộ môn mới để rèn luyện sức khỏe, xả stress và kết nối bạn bè, đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Lớp học hiện vẫn nhận đăng ký miễn phí đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Hãy xỏ giày ra sân để tận hưởng niềm vui vận động, bởi tinh thần tôi yêu thể thao luôn bắt đầu từ những bước chạy đầu tiên.
0: Đến đây, thời lượng 15 phút chương trình Nhịp đập thể thao cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
9: Xin chào những người bạn yêu quý. Các bạn thân mến, chuyên mục Cuốn sách em yêu tuần này sẽ giới thiệu tới các bạn cuốn sách Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng, viết về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo, chúng mình cùng nghe một đoạn trích từ cuốn sách và cuối cùng là thưởng thức bài thơ Em gặp Bác Hồ nhé! Chuyên mục Cuốn sách Em yêu. Các bạn thân mến, nhà văn Sơn Tùng có tổng cộng 16 đầu sách viết về Bác Hồ. Trong đó, nổi tiếng nhất là tiểu thuyết Búp Sen Xanh, cuốn sách nằm lòng của nhiều lớp thiếu niên và thế hệ người dân Việt Nam, đã được tái bản, nối bản hơn 30 lần và dịch thành nhiều thứ tiếng kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 1982. Sau Búp Sen Xanh, nhà văn Sơn Tùng viết Bông Sen Vàng. Cả hai tác phẩm đều tập trung khắc họa thời thơ ấu và tuổi trẻ của Bác nhằm làm rõ quá trình hình thành trí tuệ, nhân cách của Hồ Chí Minh. Để rồi tới Trái Tim, Quả Đất, hình tượng về bậc danh nhân văn hóa kiệt xuất với tâm hồn đẹp, nhân cách đẹp, lan tỏa khắp năm châu, tiếp tục được nhà văn Sơn Tùng thể hiện đầy chân thực, sinh động. Bây giờ chúng mình cùng nghe cảm nhận của bạn Đào Nguyên Hưng, học sinh lớp 10 chuyên địa, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội về tập tiểu thuyết Búp Sen Xanh nhé.
10: Bạn Đào Nguyên Hưng thân mến, sau khi mà đọc xong cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng thì em có cảm nhận được điều gì?
11: Dạ, sau khi mà đọc tác phẩm Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng viết về Bác Hồ thì em có những cảm nhận về thời thơ ấu của Bác. Trước hết là Bác là một người có tâm hồn nhạy cảm và lòng yêu thương bao la. Ngay từ nhỏ thì cậu bé Cung đã thể hiện được sự hiếu thảo đối với cha mẹ, tình cảm gắn bó với anh chị em, cũng như là sự đồng cảm sâu sắc đối với những người dân nghèo khổ, lao động xung quanh. Tiếp theo là sự thông minh cũng như là ham học hỏi và chí khí hơn người của Bác. Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, cậu bé Cung hấp thụ truyền thống hiếu học, sớm bộc lộ trí tuệ thông minh, cũng như là sự quan sát tinh tế và những trăn trở về thời cuộc dù cho là tuổi đời còn rất nhỏ. Bác có một tuổi thơ gian khó và giàu nghị lực. Bác đã trải qua một thời thơ ấu nhiều xáo trộn từ làng Sen, Nghệ An vào đến Huế, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan và nỗi đau mất mẹ, mất em khi mới chỉ 11 tuổi. Những biến cố đó đã tôi luyện nên một người có nghị lực phi thường và ý chí kiên cường.
10: Với tiểu thuyết này thì nhà văn Sơn Tùng đã viết về tuổi thơ của Bác, về hành trình người lớn lên, đi tìm đường cứu nước. Và em có những cái cảm nhận về cái tình cảm cũng như giọng văn của tác giả như thế nào thông qua tác phẩm này?
11: Sau khi mà đọc tác phẩm thì em cũng cảm nhận được tình cảm mà nhà văn Sơn Tùng đã gửi gắm. Nhà văn Sơn Tùng đã dành cho Bác Hồ một tình cảm kính yêu, lòng thành kính và sự biết ơn sâu sắc. Tác giả đã dành nhiều năm đi sưu tầm tư liệu, đi lại qua nhiều vùng đất để tái hiện chặng đường lớn lên của Bác một cách chân thực nhất. Mỗi trang viết đều thấm đượm tình cảm của một người con hướng về vị lãnh tụ kính yêu. Tác giả đã sử dụng giọng văn ấm áp, chân thành, mộc mạc nhưng mà lại giàu sức gợi cảm, mang đậm hơi thở của vùng miền, đặc biệt là chất dân ca, ngôn ngữ xứ Nghệ và xứ Huế, với lối kể chuyện tự nhiên, giàu chất thơ, đan xen giữa sự thật lịch sử và cảm xúc của nhà văn, giúp cho hình ảnh thêm sinh động cũng như là mang nhiều cảm xúc ở trong đó.
10: Đọc cuốn sách, em xúc động với những chi tiết nào?
11: Có 3 chi tiết mà em cảm thấy là gây xúc động mạnh mẽ nhất cho em cũng như là cho người đọc. Đầu tiên là chi tiết đêm giao thừa ở Huế, thì khung cảnh mà cậu bé Cung mới chỉ 11 tuổi, một mình bế em nhỏ mới sinh trong căn nhà trọ tối tăm khi mà mẹ, bà Hoàng Thị Loan vừa mới qua đời vì bệnh tật và lao tụy đúng vào dịp Tết đến xuân về. Tiếp theo là chi tiết về sự ra đi của em Xin. Hình ảnh người em nhỏ khóc vì thiếu sữa mẹ, rồi chút hơi thở cuối cùng ở chính trên tay của anh Cung, chính là Bác Hồ, làm người đọc cũng như là em không khỏi xót xa. Cuối cùng là cuộc chia tay ở bến cảng Nhà Rồng, tình cảm trong sáng và sâu lắng giữa anh Nguyễn Tất Thành và cô Lê, cũng là Út Huệ, cùng với quyết định dứt áo ra đi xin làm phụ bếp trên tàu La Toussaint Trévin để ra đi tìm đường cứu nước của Bác.
10: Nhà văn Sơn Tùng muốn gửi gắm thông điệp gì thông qua tác phẩm Búp Sen Xanh?
11: Sau khi mà đọc cuốn sách thì em cảm thấy là nhà văn Sơn Tùng muốn gửi gắm những thông điệp vô cùng sâu sắc đến với người đọc qua tác phẩm Búp Sen Xanh thì nhà văn Sơn Tùng đã gửi thông điệp về bài học về tình yêu thương và đạo lý, nhắc nhở chúng ta về tình yêu đối với gia đình, lòng biết ơn cha mẹ và sự thấu cảm đối với những người xung quanh. Tiếp theo là thông điệp về nghị lực sống và khát vọng sống của con người, nhắc nhở thế hệ trẻ phải biết nuôi dưỡng chí lớn, không lùi bước trước khó khăn, gian khổ. Và thông điệp sâu sắc nhất có lẽ cũng chính là lòng yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc. Tác phẩm viết về cuộc đời Bác, nhắc nhở mỗi người về nguồn gốc của hòa bình hôm nay, từ đó chúng ta phải biết sống có trách nhiệm, cống hiến cho quê hương, đất nước, cũng như là Bác Hồ đã từng cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cứu nước.
10: Một lần nữa, chương trình rất cảm ơn bạn Nguyên Hưng đã chia sẻ.
9: Nối tiếp chương trình, chúng mình cùng thưởng thức một đoạn trích trong tập tiểu thuyết. Chúng mình sẽ cảm nhận được sự nghiêm khắc dạy dỗ con của ông Nguyễn Sinh Sắc, lòng nhân ái của Bác Hồ được bộc lộ từ thuở thơ bé.
12: Đi trên con đường về phía chợ Xếp, mắt con bận rộn về dòng người đi lại tấp nập, nào cáng, nào xe, nào gánh, nào khiêng vác, vẻ tất bận. Xen trong đám đông của dòng người nổi bật lên những cô áo tím, áo đào, áo nâu, nón thúng quai thao, nón gò găng, ô cánh rơi, ô trắng, ô đen. Con níu tay cha lại.
13: Cha ơi, cha có tiền trong túi không hả cha?
12: Con muốn mua cây chi nào? Con chỉ tay về chỗ bà già gầy gò, đội chiếc nón mê, trước mặt là chiếc mẹt con cũ kỹ. Đứng bên cạnh bà già là hai chị em cô bé bằng sắp tuổi anh em con, gầy dơ xương, áo không, người lấm lem.
13: Con muốn cha biếu ba bà cháu ăn xin rú một ít tiền.
12: Khiêm gật đầu.
13: Ồ, cô nó nói phải đó cha. Cha cho bà cụ Ni ít tiền đi cha.
12: Anh Sắc vét trong túi áo được một ít tiền lẻ, bỏ vào mẹt cho bà cụ. Chúng tôi biếu bà cháu cụ chút ít tiền lẻ, mua gạo để đỡ lòng. Bà cụ chắp tay vái.
13: Lạy thầy, lạy cha con thầy mớ vái. Xin trời Phật phù hộ cho cha con thầy được nhiều tài nhiều lộc.
12: Hai đứa bé thì nhìn ba cha con người cho tiền một cách biết ơn. Anh Sắc bước chậm rãi nói với hai con. Các con xem, những người đói khát đi ăn xin đầy đường thế kia, ta lấy đâu ra tiền của mà cho khắp lượt được. Và lại, ta có cho họ một bữa ăn thì cũng chỉ là trợ đói cầm hơi được một ngày, chứ chưa cứu họ thoát khỏi con đường đói khát.
13: Con thấy số người nghèo nhiều hơn số người giàu, phải không cha?
12: Phải rồi. Ở nơi nào cũng vẫn là cảnh người nghèo khổ đông hơn người giàu. Mà người giàu tiền giàu của thì ngồi trên đầu trên cổ người nghèo các con ạ. Các con cứ hình dung cái nón chóp úp sấp nó thế nào thì sự sắp xếp kẻ giàu người nghèo ở trên thế gian này cũng thế. Cô hỏi lại.
13: Tức là số kẻ giàu chỉ bằng cái chóp mà người nghèo nhiều như cái vành nón, cha nhỉ?
12: Đại để là như vậy. Vào tới cửa chợ Xếp, Côn tần ngần nhìn hai giấy những thầy bói ngồi trên chõng tre. Trước mặt là cái cháp, cái mai rùa. Người kêu rêu ngồi bệt dưới đất vái vái những người đi qua đi lại. Ông già mù hát dạo, ngồi trong mảnh chiếu con kéo nhị. Anh Sắc mua thêm 4 bộ sách, Minh Tâm Bảo Giám, Luận Ngữ, Trung Dung, Mạnh Tử. Ra khỏi cửa hàng sách, anh Sắc nói với hai con. Số tiền mua mấy cuốn sách Ni bằng tiền gạo 1 tháng ăn của nhà ta, các con ạ. Bé Khiêm nhìn cha vẻ ngạc nhiên.
13: Mất nhiều tiền rứa, cha. Ráng cha chẳng để, rồi mượn sách về nhà mà chép cho đỡ tốn tiền hả cha? Anh Khiêm nói phải đó cha ạ. Cha chép phần bài học của cha, chúng con chép phần bài học của chúng con. Con thấy nhiều bữa mẹ của con thèm trầu mà cố nhịn vì cầu đắt, không dám mua cha.
12: Cái đáng chi tiêu thì không thể dè sẻn được các con ạ. Học phải có sách. Trong sách Ấu Học Ngũ Ngôn Thi cha vừa mua cho các con. Cổ dạy, Di Từ Kim Mãn Doanh, Hà Như Giáo Nhất Kinh.
13: Anh Sắc chưa kịp giải thích thì Côn đã hỏi:
14: Nghĩa là gì hả cha?
13: Tức là để cho con hòm vàng đầy, không bằng dạy con một cuốn sách. Các con rõ chưa?
14: Sách nói hay quá, cha nhở?
13: Khiêm tấm tắc.
14: Còn có câu nào hay như câu ấy nữa không cha?
13: Côn ngây thơ hỏi cha. Anh Sắc cười. Quyển sách con đang ôm trong tay có những 278 câu, mỗi câu 5 chữ. Các con rồi sẽ học lần lần bằng hết ngần ấy câu. Cha ngẫm thấy câu nào trong quyển sách ấy cũng đáng nhớ. Nhớ để làm được như sách dạy. Chẳng hạn câu: Dưỡng tử giáo độc thư, thư trung hữu kim ngọc. Nghĩa là nuôi con phải biết dạy con đọc sách. Vì trong sách có vàng ngọc, cho nên sách đắt tiền, nhà ta còn túng thiếu. Cha mẹ phải nhịn các thứ khác để mua sách cho các con học. Nghe cha nói với một giọng trầm, tha thiết, Khiêm và Côn xúc động lặng người. Hai anh em đi bên cha, lặng lẽ ra khỏi khu chợ xếp.
9: Trong trí tưởng tượng của nhà thơ Trần Đăng Khoa khi đang ở tuổi thiếu niên, nhà thơ mơ gặp Bác Hồ khi thăm cậu bé Khoa bị ốm. Những câu thơ cảm động trong bài Em gặp Bác Hồ với hình ảnh: Bác cười rung rung tròm râu, mắt bác sao mà thương thế, tóc bác thơm lừng gió bể, thơm nắng đường xa, bác cho em nhiều quà và khen em dạo này béo khỏe. Giúp chúng mình cảm nhận rõ tình cảm biết ơn, trân trọng của tác giả đối với Bác Hồ kính yêu.
15: Có ai se sẽ ngồi xuống đầu giường, đưa bàn tay mát như kem sữa, xoa lên trán em đang dịu lửa, vuốt lên mắt em đang bớt mờ. À, Bác Hồ, Bác Hồ ta đó. Bác mặc tấm áo kaki, bàng bạc xương rừng bắc bó. Trán bác có ngôi sao, thảo nào bác đi đêm không lạc bác ơi. Bác cười rung rung chòm râu, mắt bác sao mà thương thế, tóc bác thơm lừng gió bể, thơm nắng đường xa, bác cho em nhiều quà và khen dạo này em béo khỏe hơn ngày xưa nhiều. Cúc áo em bị đứt từ chiều, đêm phanh ra hở ngực, bác đắp vào cho em, rồi bác ra rất êm. Bác đi rồi. Em bỗng òa lên khóc, tỉnh dậy thấy ướt đẫm mái tóc, nhìn xem bác có đâu đây. Chỉ thấy đầy trời đèn sáng, mưa bay, người người lặng im đi viếng bác, bóng đèn rưng rưng nước mắt. Đúng rồi, bệnh viện em vừa truy điệu bác chiều nay, nhưng bác chỉ yên nghỉ ban ngày, chứ ban đêm là bác rời linh cữu. Bác trao chú đứng gác, rồi đi vòng quanh khắp trên thế giới để chăm sóc trẻ con, nhất là đứa nào phải nằm trong bệnh viện.
9: Đến đây, thời lượng 15 phút của chương trình đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.
16: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục tìm hiểu về hội thoại trong Truyện Kiều. Phần đầu chương trình hôm nay, phân tích lý lẽ của Hoạn Thư trong màn Thúy Kiều, báo ân báo oán. Phần trao đổi với nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương khẳng định những giá trị của ấn phẩm Lãng Đãng Nguyễn Du của hai nhà văn, nhà nghiên cứu Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc. Chuyên mục đọc lại người xưa tìm về di sản thơ ca viết về Nguyễn Du và Truyện Kiều của nhà thơ Chế Lan Viên.
0: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hội thoại trong đời thường lẫn trong tác phẩm văn học đều có những quy tắc riêng làm cơ sở, đứng đằng sau sự vận hành. Trong buổi tìm trong kho báu số trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về quy tắc điều hành luân phiên lượt lời trong phân cảnh Thúy Kiều, báo ân báo oán. Quy tắc này quy định trong một cuộc thoại bình thường thì mỗi lần chỉ có một người nói, trật tự nói trước nói sau của những người nói không cố định mà luôn thay đổi. Thông thường lượt lời của đối tác này chuyển tiếp cho đối tác kia diễn ra không bị ngắt quãng quá dài, cũng không bị dẫm đạp lên nhau. Cũng trong phân cảnh Thúy Kiều báo ân báo oán, đại thi hào Nguyễn Du còn áp dụng quy tắc điều hành nội dung của hội thoại. Quy tắc này chủ yếu thể hiện sự cộng tác trong hội thoại. Nguyên tắc cộng tác gồm có 4 phương châm là phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ và phương châm cách thức. Nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy tiếp tục có những phân tích về quy tắc điều hành nội dung hội thoại thông qua lý lẽ của nhân vật Hoạn Thư trong trích đoạn đặc sắc của Truyện Kiều.
2: Xem lại lượt lời của Hoạn Thư trong phiên tòa báo ân báo oán. Rõ ràng, lượt lời của Hoạn Thư còn dài hơn lượt lời đe dọa mà Kiều đã thực hiện với nàng. Những thông tin mà Hoạn Thư cung cấp không phải là Kiều không biết. Thứ nhất, rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Hoạn Thư đã đưa ra một lý lẽ thật hiển nhiên, thật bình thường trong cuộc sống. Đã là đàn bà thì phải ghen. Ca dao xưa từng có câu, ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Có lẽ không chỉ tôi mà cả cô cũng phải biết chứ. Thứ hai, nghĩ cho khi các viết kinh, Hoạn Thư đã nhắc lại việc đã giúp đỡ Kiều. Khi xưa, Kiều là thân phận nô tỳ, đáng lý ra Kiều phải hầu hạ làm đúng bổn phận của mình. Nhưng Hoạn Thư đã cho Kiều ra quan âm các tu hành, chẳng phải nhàn hạ hơn hay sao? Và tôi, phần thiệt hại đã về tôi đó chứ. Thứ ba, với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo, cô bỏ đi lấy theo chuông vàng khánh bạc, tôi cũng chẳng đuổi theo. Đấy là tôi đã thương tình và ngầm giúp cô đỡ rồi đó. Thứ tư, lòng riêng riêng cũng kính yêu. Hoạn Thư đã khéo léo nhắc lại rằng, nàng cũng kính yêu và trân trọng tài năng của Kiều. Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên, và nghìn vàng cũng thật nên mua lấy tài. Thứ năm, chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. Kiều cũng là vợ lẽ thúc sinh, tức là cũng từng sống trong cảnh chồng chung. Dĩ nhiên, Kiều cũng phải hiểu tâm lý và những nghĩ suy của người chịu cảnh chồng chung. Không thể chia sẻ tình yêu thương được. Đó là những lẽ thường Kiều không thể không biết. Vậy mà Hoạn Thư vẫn nói lại. Như vậy, phải chăng Hoạn Thư đã vi phạm phương châm về lượng, cung cấp một lượng thông tin lớn hơn đòi hỏi của Kiều? Bất kỳ sự vi phạm phương châm nào cũng tạo ra hàm ngôn. Hoạn Thư đã khéo léo đưa cuộc thoại đến đích mà nàng đã định sẵn, biện minh để chạy tội. Và sự vi phạm phương châm về lượng của Hoạn Thư đã đạt được kết quả. Hay nói khác đi là Hoạn thư đã đạt đích giao tiếp mà mình đặt ra, khiến Kiều băn khoăn. Tha ra thì cũng may đời, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen, và quyết định tha bổng cho Hoạn thư. Truyền quân xuống lệnh chướng tiền tha ngay. Trong một thoại trường đặc biệt có tính chất trang nghiêm, với nghiêm quân tuyển tướng, với gươm lớn giáo dài, Hoạn thư vẫn là Hoạn thư, không hề đánh mất bản lĩnh của mình. Mặc dù lúc này Hoạn thư và Thúy Kiều ở hai vị thế giao tiếp cao thấp khác nhau, nhưng Hoạn thư vẫn tham thoại, thậm chí còn khéo léo, cố tình vi phạm phương châm về lượng trong tham thoại của mình để chạy tội. Chỉ bấy nhiêu thôi, ta cũng đủ thấy Hoạn thư là một người phụ nữ thật đáo để. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh giao tiếp nào, cũng vẫn giữ được bản lĩnh của mình. Thế nên, chàng Thúc mới phải ra người bó tay. Không phải bất kỳ một sự vi phạm phương châm về lượng nào cũng cho thấy nhân vật hội thoại không biết cách giao tiếp. Như Thúy Kiều và Hoạn thư chẳng hạn, hai người có phải là những người tầm thường hời hợt đâu. Cả hai đều rất ý tứ, rất sâu sắc khi phạm phương châm về lượng. Mặc dù tham thoại của Hoạn thư trong phiên tòa báo ân báo oán đã được khảo sát ở nhiều bình diện, nhưng vẫn còn có thể khảo sát tham thoại này ở một số phương diện của lý thuyết quan yếu. Quan yếu về hứng thú. Phát ngôn được xem là quan yếu khi những thông tin mà nó cung cấp có một hứng thú, gây được một sự quan tâm nào đó với người nghe. Quan yếu về ngữ dụng. Phát ngôn quan yếu về ngữ dụng khi nó có những hệ quả đối với hành động, cách xử sự của những người tham gia hội thoại. Quan yếu về lập luận. Phát ngôn có thể làm cơ sở để người nghe rút ra được những suy ý làm thay đổi hiểu biết tín điều của mình, hoặc để dẫn tới một lập luận nào đó, cho dù phát ngôn có lượng tin hay không. Phát ngôn của Hoạn thư quan yếu về ngữ dụng bởi nó tạo ra hệ quả đối với hành động xử sự của Kiều. Kiều đã phải truyền quân xuống lệnh chướng tiền tha ngay sau khi Hoạn thư tham thoại. Như vậy, phát ngôn của Hoạn thư đã tạo ra hệ quả đối với cách xử sự của Kiều. Từ việc dự định trừng phạt Hoạn thư, Kiều đã quyết định tha bổng nàng tiểu thư họ Hoạn. Phát ngôn của Hoạn thư cũng quan yếu cả về lập luận. Bởi phát ngôn của Hoạn thư đã đưa ra 6 luận cứ. Thứ nhất, sự ghen tuông cũng là những lẽ thường của phận đàn bà. Cả tôi và cô đều là đàn bà, nên dĩ nhiên cô cũng sẽ hiểu cho nỗi lòng của tôi chứ. Thứ hai, tôi đã cho cô ra các viết kinh, nghĩa là tôi đã nhận phần thiệt hại về mình. Cô là người hầu, nhưng tôi không để cho cô làm việc nhà. Cô không phải hầu hạ phục vụ tôi, mà còn được tự do tu hành tụng kinh niệm Phật. Như vậy là tôi đã giúp cho cô rất nhiều rồi. Thứ ba, tôi đã không đuổi theo cô khi cô dứt tình ra khỏi cửa với chuông vàng khánh bạc. Rõ ràng tôi vừa mất của vừa mất người, nhưng tôi vẫn không xót của mà bắt cô ở lại tiếp tục làm thân phận tôi đòi. Thứ tư, tôi cũng biết tài năng của cô và rất trân trọng tài năng của cô. Như vậy, tôi cũng xứng đáng là chi âm chi kỷ của cô rồi. Thứ năm, cô cũng đã từng chịu cảnh chồng chung. Dĩ nhiên là cô cũng phải hiểu cho tâm trạng của tôi chứ. Thứ sáu, tôi đã chót gây ra việc trông gai. Này, tôi đã ăn năn hối hận về những việc đã gây ra. Phát ngôn của Hoạn thư không chỉ quan yếu về ngữ dụng, quan yếu về lập luận, mà còn quan yếu về cả hứng thú nữa. Rõ ràng, Kiều đã rất quan tâm tới những thông tin này, nên nàng đã cân nhắc. Tha ra thì cũng may đời, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen. Chỉ với một phát ngôn mà Hoạn thư đã thực hiện được nhiều sự quan yếu đến thế. Như vậy, độc giả sẽ càng thấy rõ hơn tính cách đáo để sâu sắc của hoạn thư. Mọi người có thể vận dụng cùng một lúc và linh hoạt nhiều quy tắc hội thoại thì sẽ dễ dàng thành công trong giao tiếp. Và hoạn thư là một người như thế.

0: Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Thưa nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương, cuốn sách của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi, tên thật là Vũ Ngọc Khôi và Mai Ngọc Trúc với nhan đề là Lãng đãng Nguyễn Du, viết về đại thi hào Nguyễn Du. Trong đó có phần một là in lại tiểu thuyết Nguyễn Du trên đường gió bụi đã in trước đây, và một phần nữa là những cái bài viết của nhà phê bình Hoàng Khôi và phu nhân là nhà phê bình Mai Ngọc Trúc. Có thể thấy là cái sự nghiệp văn nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du cũng đã có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái nhìn nhận cũng như là có cái sự tìm hiểu phân tích đào sâu của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi, không chỉ là ở cái dạng sáng tác tiểu sử như là tiểu thuyết Nguyễn Du trên đường gió bụi, mà còn qua các bài nghiên cứu phê bình và gần hơn nữa là qua các bài thơ. Nhà giáo nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có thể nói rõ thêm về tác phẩm Lãng đãng Nguyễn Du của hai tác giả Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc.
2: Vâng, chúng ta đang nhắc tới một cái cuốn sách có tựa đề là Lãng đãng Nguyễn Du của hai vợ chồng nhà kiều học, nhà giáo Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc. Ở cuốn sách này, phần 1 là tác giả dành để in tiểu thuyết có tựa đề là Nguyễn Du trên đường gió bụi, với lại cả một cái chặng đường của đại thi hào. Từ cái lúc là ngày còn thơ trẻ cho tới cái lúc mà về đất Nghi Xuân, với lại cuốn sách Đoạn Trường có 14 mục tất cả. Tôi được biết rằng là đề cập thì đề cập một cách rất là dài theo tuyến tính thời gian của cuộc đời đại thi hào. Nhưng mà nhà văn Vũ Ngọc Khôi đã có một dụng ý là tập trung vào một cái giai đoạn mà ông có tâm sự với chúng tôi là muốn bổ khuyết một cái phần còn đang thiếu hụt những cái sự hiểu biết của chúng ta về cái chặng đường ấy của Nguyễn Du. Đó chính là cái chặng đường đời mà Nguyễn Du tá túc trên đất Thái Bình, là quê vợ của Nguyễn Du. Ở đấy gần chục năm, tôi dám chắc là cũng có nhiều những kỷ niệm gắn bó, nhiều nghĩa tình sâu nặng với lại các mối quan hệ trong gia tộc, những người anh em và với quê hương ấy.
1: Lãng đãng Nguyễn Du cũng như những cái tác phẩm, những cái nghiên cứu gần đây của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi cũng là một nhà kiều học có những đóng góp nhất định vào cái việc tìm hiểu giải mã văn chương cuộc đời của đại thi hào Nguyễn Du, phải không ạ?
2: Hiện nay trong sử liệu cũng như là những cái phần mà viết về cuộc đời của Nguyễn Du thì còn đang bị khiếm khuyết. Nhưng mà đấy lại là một cái lợi thế cho người viết tiểu thuyết. Người ta nhân có cái chuyện ấy mà người ta có thể tưởng tượng ra, hư cấu nên rất nhiều những cái chi tiết trong cuộc đời của con người. Và chính vì vậy đây là tiểu thuyết, chưa hẳn đã phải là sự thật cuộc đời. Nhưng mà dẫu sao thì nó cũng làm cho chúng ta có một cái cảm giác bớt đi sự hụt hẫng trong toàn bộ cái cuộc đời của đại thi hào Nguyễn Du. Và tôi cho rằng là đây là một thành công của tác giả.
1: Với tiểu thuyết Nguyễn Du trên đường gió bụi của nhà giáo, nhà kiều học Hoàng Khôi, khi đọc tiểu thuyết nói về cuộc đời của đại thi hào Nguyễn Du thì có lẽ là nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương cũng có những cảm nhận riêng về văn phong, cách thể hiện của tác giả.
2: Tuy rằng là có một cái sự khiếm khuyết về chi tiết thực trong một cái chặng đường đời của Nguyễn Du, nhưng mà nhìn một cách tổng quát thì tôi thấy rằng là cái tiểu thuyết này của nhà văn Hoàng Khôi rất là nhất quán trong tư tưởng cũng như là văn phong. Ở đây thì tôi thấy rằng là cái sự kết hợp giữa những cái chi tiết rất là đời thường với lại những cái dấu hiệu của một thiên tài được tái hiện một cách có thể nói rằng là sinh động, cụ thể, gợi cảm và làm cho người ta yêu mến, đáng tin cậy. Cái thứ hai này là cái văn viết của ông là dung dị như là một cái câu chuyện kể. Nó làm cho chúng ta cảm thấy là Nguyễn Du không cao xa, Nguyễn Du gần với đời thường. Nguyễn Du đã từng sống, Nguyễn Du đã từng học, Nguyễn Du đã từng long đong, Nguyễn Du đã từng thành đạt và thành công trong cái sự nghiệp trước tác. Tất cả những cái điều đó được nhà văn Hoàng Khôi tái hiện lại một cách tôi nghĩ rằng là có cảm xúc, có những cái chi tiết mà nó làm cho chúng ta có thể khắc họa được, có ấn tượng về cái tính cách của Nguyễn Du trong cuộc đời. Đấy là cái thành công mà tôi cho rằng là đáng kể nhất của nhà văn Hoàng Khôi.
1: Vậy ở phần thứ hai được đặt tiêu đề là Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia, trình bày những cái hiểu biết nghiên cứu của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi cùng với Mai Ngọc Trúc về con người, cuộc đời và tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du, thì nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có đánh giá như

0: thế nào về những cái nghiên cứu này?
1: Đây là phần thứ hai của cuốn sách, và tôi thấy là thêm một lần nữa thì hai vợ chồng nhà văn Hoàng Khôi lại cũng là có thêm một cái thành công. Trước hết là vì tôi cho rằng là ông Hoàng Khôi là có một cái lợi thế là ông là quê Hà Tĩnh. Viết về một cái địa phương như thế thì không phải là cái người ở xa đến, không phải là kẻ cưỡi ngựa xem hoa, mà là cái người mà quê hương đã trở thành máu thịt rồi. Thì cái phần này đó, tôi cho rằng là hai vợ chồng nhà văn đã có mấy cái thành công sau đây. Cái thành công thứ nhất là đã đặt Nguyễn Du trong một cái bối cảnh chung của cái không gian đậm sắc màu văn hóa của Hà Tĩnh. Viết về những cái kỷ niệm mà Nguyễn Du đã từng trải qua trên đất Hà Tĩnh, gia đình Nguyễn Du đã từng sống ở trên đất Hà Tĩnh. Thế rồi thậm chí là còn viết về cái sự gắn bó giữa những cái câu chữ, hình ảnh, ngôn từ ở trong các cái tác phẩm của Nguyễn Du mà theo nhà văn Hoàng Khôi và vợ thì nó có gắn với lại chính cái quê hương đó. Ví dụ như là cái cảnh sắc thiên nhiên buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Những cái dấu tích của cái bờ biển của vùng đất Hà Tĩnh ấy, cái ngàn hống ấy, cái dòng sông ấy, cái bãi biển ấy, tất cả những cái địa danh ấy, cái cảnh sắc thiên nhiên ấy, một cái vùng cỏ áy bóng tà ấy, đâu đó trong thơ của Nguyễn Du cũng là có bắt nguồn từ những cái dấu hiệu, bắt nguồn từ những cái sự thật, những cái chi tiết có thật trong cái không gian thiên nhiên của cái vùng đất Hà Tĩnh đấy. Mà người ta đọc người ta cảm thấy rất là thú vị, và có thể nói rằng là lần đầu tiên nó đem đến cho người ta một cái sự hiểu biết mới mẻ như thế thì đều thích thú cả. Thì cái cách viết của nhà văn Hoàng Khôi về cái chuyện này hoàn toàn không khiên cưỡng thế nào cả, mà cái này là có những cái chi tiết của đời thực.
0: Vâng, cảm ơn nhà giáo nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương với phân tích về ấn phẩm mang tên Lãng đãng Nguyễn Du của hai tác giả Hoàng Khôi, Mai Ngọc Trúc.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, truyện Kiều là di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Giờ này Nguyễn Du và truyện Kiều vẫn là một đề tài để cảm tác và phê bình, bàn luận của giới văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu, học giả có tiếng. Riêng về thi ca, nhiều nhà thơ hiện đại như Tố Hữu, Huy Cận, Xuân Diệu, Tế Hanh đều có tiếng nói cảm nhận, chia sẻ. Chế Lan Phiên là một người trong số đó. Qua thơ và văn, đã từng nói nhiều nhất và nói hay nhất về thi hào và kiệt tác truyện Kiều. Các tuyển tập, toàn tập và di cảo thơ của nhà thơ Chế Lan Phiên đều có nhiều bài viết về Nguyễn Du và truyện Kiều. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Trọng Huy, khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thì tổng cộng nhà thơ Chế Lan Phiên có khoảng 40 bài thơ viết về đề tài tâm đắc này.
4: Chế Lan Phiên là người gần như một đời viết về Nguyễn Du và truyện Kiều. Nói gần như một đời không phải là quá lời. Vì trừ những năm tiền chiến thì hầu như toàn bộ cuộc đời sáng tác mới từ khởi đầu cho đến trước lúc ra đi. Nhà thơ coi Nguyễn Du và truyện Kiều như một nguồn cảm hứng mới cả về đời và thơ. Nguyễn Du và Kiều có thể ví như một mảng sinh quyền về thơ và cho thơ với Chế Lan Viên. Nhà thơ cảm nhận hiện tượng văn chương ấy với một cảm quan lịch sử văn hóa. Hơn thế, ông còn suy nghiệm tác phẩm như một nhà triết học giao cảm với thi hào với tư cách tri âm tri kỷ về tư tưởng và nghệ thuật. Ngay từ rất sớm, trước cả Tố Hữu, từ thời Ánh Sáng và Phù Sa, đã có bóng dáng Kim Kiều trên trang viết của Chế Lan Viên. Trong bài thơ Nhật ký Một Người Chữa Bệnh, viết khoảng năm 1955, Chế Lan Viên viết: Tôi đứng dưới nhành vui còn bỡ ngỡ, như em Kiều e lệ nép vào hoa, như ánh sáng tưng bừng đôi mắt nhỏ, đón chàng Kim trong hạnh phúc chan hòa. Bài thơ được làm vào khoảng năm 1955. Cho tới cuối đời, trong các di cảo, lệ hồi âm, chuyến xe của Chế Lan Viên vẫn là những băn khoăn bức xúc buồn sầu và cả nỗi đau nhân tình thế thái. Lệ ta nhỏ trên Kiều 300 năm sau, ích cho Nguyễn 300 năm trước. Ông vui thấy ta còn biết khóc, giữa cuộc đời chưa hết bể dâu. Chuyến xe sau không còn anh nữa, xe vẫn chạy nghìn đời chỉ vắng anh thôi. Nguyễn Trãi, Nguyễn Du từng đi chuyến trước, những chuyến xe không có khứ hồi. Trong đời, Chế Lan Viên viết những dòng thơ sớm sủa nhất về Nguyễn Du. Cũng chính Chế Lan Viên là người viết những vần thơ cuối trong đời về Nguyễn Du, về Kiều. Nhà thơ nghĩ về mình, về dân tộc mình với những suy tưởng triết lý cuối đời. Dân tộc trầm luân trong sóng tiền đường. Trong gia tài thơ viết về Nguyễn Du và chuyện Kiều của Chế Lan Viên có những bài mang nhan đề trực tiếp. Đọc Kiều, gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ. Kỷ niệm Nguyễn Du, đọc Kiều một ngày kia, kỷ niệm Nguyễn Du. Và nhiều bài gián tiếp về Nguyễn Du và Kiều, đặc biệt qua ba tập di cảo thơ. Nhà thơ viết và nghĩ về Nguyễn Du và chuyện Kiều. Đó cũng là viết và nghĩ về đời, về thơ, về nghệ thuật qua Nguyễn Du và chuyện Kiều. Nguyễn Du tố cáo xã hội, đồng thời để nói lên nỗi đau mang tính lịch sử cụ thể của nhà thơ. Và Chế Lan Viên đã mong những giọt lệ hồi âm của những người mai sau. Nhỏ một giọt sương ngời bên khóe mắt, cái Nguyễn chờ chỉ là giọt lệ hồi âm. Trước hết, Chế Lan Viên tôn vinh một kiệt tác cổ điển đã trở thành giá trị văn hóa như niềm tự hào của lịch sử. Ca ngợi ngày hôm nay mà không quên ngày hôm qua, hiện tại bắt nguồn từ truyền thống. Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn. Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Ta đã yêu Việt Nam đẹp, Việt Nam thơ, bát ngát câu Kiều bờ tre mái dạ. Và ý thức giữ gìn di sản, một câu Kiều cho tới một cành hoa, đều là của nhân dân không để mất. Nguyễn Du, bậc danh nhân văn hóa thế giới, đã từ lâu được Chế Lan Viên nhiều lần xếp ngang hàng với những thiên tài văn nghệ sĩ trong lịch sử nhân loại. Trong bài Gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ, Chế Lan Viên như nói lên cái khát vọng hạnh phúc, tình yêu con người của Nguyễn Du được hiện thực hóa hôm nay. Thuở vui buồn, Kiều sống giữa lòng dân. Xưa cánh võng du hời đêm lạnh giá, nay cỏ non xanh mãi tận chân trời. Nhà thơ có sự tôn vinh giá trị chuyện Kiều theo cách riêng. Đó là sự tìm thấy hồn xưa dân tộc, nhưng cũng là cuộc nhận ra mình trong thanh bình hôm nay. Đó còn là sức phóng xạ hết lượng tử. Một ngày kia, ra cả tương lai với con người trong ngày mai giông bão. Trong câu Kiều xưa, ta tìm ra Nguyễn Du mà tìm cả chính mình. Nổi bật bao trùm là nỗi cảm thương và trân trọng dân tộc khi đọc Kiều hôm nay. Chạnh thương cô Kiều như đời dân tộc. Sắc tài sao mà lại lắm chuyên chuyên. Bỗng quý cô Kiều như đời dân tộc, chữ kiên trinh vượt trăm sóng tiền đường. Chính vì thế mà Chế Lan Viên thấy Nguyễn Du như hiện diện cùng dân tộc trong cuộc chiến đấu hào hùng trong thời đại. Giá trị nhân văn ngời sáng của truyện Kiều như một nguồn sức mạnh tiếp sức cho con người hôm nay. Anh binh nhất, binh nhì lại ngâm Kiều sau một trận giao tranh. Và một bà mẹ anh hùng nữa, đêm thắng giặc Bảo Ninh, mẹ suốt ngâm Kiều. Nhà thơ kết luận bằng câu thơ rực cháy trong bài Gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ. Câu thơ Nguyễn cũng góp phần đánh Mỹ. Tư tưởng Nguyễn Du xưa, đó là tư tưởng vượt thời đại. Đây cũng chính là suy tưởng tập trung sâu sắc nhất của nhà văn hóa tư tưởng Chế Lan Viên. Theo hướng triết luận, Chế Lan Viên còn có những suy nghiệm sâu xa hơn theo đề tài Nguyễn Du và truyện Kiều.

0: Đó là những suy nghĩ về được, mất, biến hóa và bất tử, hiện hữu và phù du, hữu hạn và vô hạn, qua những bài trong các tập di cảo thơ. Ly biệt ngày nay, các anh, vết thương, nghìn lẻ, chuyến xe, sông tiền đường. Sông tiền đường, ai chẳng đi bên, tên dẫu khác, vẫn là dòng thời gian ấy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi Tìm trong kho báu hôm nay đã hết. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Hương Giang và biên tập viên Võ Hà, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa các bạn, nhân vật tôi của tác phẩm Bê Trọc cũng là tác giả Phạm Việt Long, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng lúc này đang làm nhiệm vụ tại Bình Định. Đó là tháng cuối cùng của năm 1971. Trong quá trình đi thực tế, thực địa viết bài, người cán bộ trẻ đã ghi lại được hành trình của một đoàn dân công tải đạn, trong đó nổi lên là hình ảnh của người dân công có tên là Bảy Trương. Là nam giới duy nhất trong đoàn, trong suốt quãng đường, Bảy Trương ít nói, cục mịch, luôn bị các nữ dân công trêu chọc. Cách anh đáp trả cũng rất thật thà, chất phác, thẳng thắn. Trong chiến tranh, rất nhiều nông dân như Bảy Trương đã tình nguyện lên đường phục vụ kháng chiến. Họ đã hết lòng đóng góp, làm nên chiến công thầm lặng của lực lượng dân công trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Qua từng trang văn, tác phẩm Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long, mời các bạn tiếp tục theo dõi số phận của người dân công Bảy Trương và các đồng đội trước biến cố máy bay của Mỹ phát hiện có khói bếp, thả rocket xuống khoảng rừng trước mặt.

một loạt pháo nữa lại chụp tới, nổ sát kho đạn. Anh Bảy đứng lon khom trong hầm, lo lắng ngó ra ngoài. Hồi này, bọn Ngụy áp dụng trở lại chiến thuật pháo bầy của tụi Mỹ. Có mục tiêu là chúng tập trung cả chục khẩu bắn cấp tập một lúc 4-5 loạt rồi thôi. 2 loạt, 3 loạt, 4 loạt rồi. Mỗi loạt pháo như một bầy chim sắt khổng lồ đột ngột xà tới vồ mồi, kêu thét điên loạn. Im lặng trong khoảng khắc, rồi không gian lại vang động lên bởi một bầy pháo nữa. Hầm rung lên, đất rào rào rơi xuống. Khói bụi bốc mù mịt, sộc vào hầm như người ta hun chuột. Hơi thuốc pháo trộn với mùi lá tươi, đất bột, thốc vào một cách nồng nặc, làm cho mọi người ngạt thở. Lưỡi vừa đắng vừa chát, lại vừa tê tê, thật khó chịu. Các cô gái bịt miệng ho sặc sủa. Bỗng anh Bảy la. Trời ơi! Sao? Anh bị thương?

Sao anh bảy? Không, pháo lân tinh, kho cháy rồi. Anh bảy chồm ra cửa hầm, Sáu Thoại níu lại. Anh, khoan đã anh, nguy hiểm quá. Kho cháy rồi. Anh bảy thét lên giằng ra, lao lên mặt đất. Các cô gái cùng lao theo anh. Trước mặt họ là cảnh tàn phá ghê gớm. Cây cối đổ ngổn ngang, sơ xác và lửa đang bén vào kho đạn cháy đùng đùng. Các cô cuống lên chưa biết nên làm gì thì anh bảy nhảy thốc vào giữa đám khói bụi đặc quánh. Khi quay ra, anh vác hai hòm đạn lớn. Sức nặng của hai hòm đạn làm anh phải khom lưng xuống loạng choạng, nhưng anh vẫn lao rất nhanh. Ra một khoảng trống, anh bỏ hai hòm đạn xuống, chạy trở lại kho. Các cô cũng lao theo. Khói lửa mịt mùng, nhưng không còn ai nghĩ tới chuyện bịt miệng nữa. Một, hai, rồi ba chuyến, mọi người hối hả khuân vác. Sóng Thoại xốc hai hòm đạn lên vai, nhìn xoáy vào kho. Chỉ còn hai hòm nữa nằm trong góc. Lửa đã cháy lan rộng gần chùm kín kho đạn. Mọi người chạy ra thì gặp anh bảy chạy lại. Các cô la. Anh bảy, quay lại thôi. Còn hai hòm đạn thôi anh à. Dường như không nghe thấy tiếng thét, anh bảy vẫn lao tới. Các cô gái chạy cho nhanh, vứt đạn vào nơi an toàn rồi quay lại. Không thể nào nhìn thấy kho nữa. Khói đen, lửa đỏ bao trùm hết thảy. Anh bảy ơi! Sáu Thoại gào lên, không ai trả lời, các cô chết lặng người. Sáu Thoại mếu máo khóc, nhưng anh bảy đã lao ra loạn choạng, suýt chúi xuống nhưng lại gượng dậy, lao ra khỏi đám khói lửa. Đến gần các cô, anh ngã nhào xuống, Sáu Thoại bổ tới xốc anh dậy. Các cô gái đưa anh bảy xuống hầm. Lửa liếm gần hết cái kho đạn rỗng và đang lụi dần. Pháo cũng thôi, không bắn nữa. Anh bảy nằm thiêm thiếp, tóc anh cháy quăn queo, chân tay anh loang lổ những vết bỏng. Sáu Thoại vừa sụt sịt khóc, vừa dở xác cứu thương, lấy băng băng cho anh. Anh bảy mở mắt ra hỏi. Thế, chuyển hết đạn chưa? Dạ, rồi anh ạ. Để mặc anh. Ra chuyển tiếp đi. Anh cựa mình chống tay định nhổm dậy. Sáu Thoại giữ anh nằm im. Đâu có đó rồi, anh khỏi lo mà. Phải chuyển hết đạn đi ngay, rủi nó đổ quân. Anh gạt tay Sáu nhổm dậy. Anh bị sơ sơ thôi mà. Để lũ em cáng anh đi. Ra, ráng mà cõng hết đạn. Các cô đành phải nghe lời anh. Chặt cây làm nẹp, kẹp ba hòm đạn làm một gùi. Có cô kẹp tới bốn hòm và lên đường. Anh bảy chống gậy, khập khiễng bước đi. Cõng đạn nặng muốn đè rú các cô xuống, nhưng nhìn anh bảy đầu cuốn băng trắng chống gậy bước phía trước, các cô lại thấy khỏe lên. Vừa hay lúc ấy, phía biển rộ lên tiếng lũ trực thăng phành phạch bay tới. Đợt dân công đã kết thúc bằng những ngày như thế. Anh Bảy được đưa về bệnh xá điều trị. Lẽ ra cả đoàn Mỹ Đức có thể về nhà, nhưng không cô nào muốn về cả. Các cô xung phong ở lại, đi một chuyến dân công hỏa tuyến nữa. Mặt trận đã mở ra phía Bắc rồi. Quân ta vừa tấn công đồn Gò Loi, đánh bọn địch ở khoa trường. Chiến dịch đang phát triển mạnh mẽ, cần có nhiều người phục vụ. Giá như anh Bảy không bị thương, chắc anh cũng sẽ đi cùng đoàn. Vắng anh Bảy, các cô buồn hẳn đi. Đứa nào cũng bớt nô giỡn và biết suy tính đến công việc hơn. Những kỷ niệm với anh Bảy cứ sống lại mãi trong các cô, thân thương biết bao. Những kỷ niệm ấy nhỏ nhặt thôi và cũng không có gì đặc sắc cả. Phần lớn là những chuyện bỡn cợt châm chọc. Vậy mà các cô thấy nó đẹp vô cùng. Suy nghĩ lại, các cô mới hiểu rằng chính những lúc chống trả lại sự bỡn cợt của các cô bằng những lời cộc cằn, anh đã khuyên họ rất nhiều. Nếu mà
Các cô biết nghe những lời khuyên ấy từ đầu thì đâu đến nỗi xảy ra những việc đáng tiếc như thế. Năm 1972, thư gia đình, Hà Nội, ngày 4 tháng 1 năm 1972. Lòng yêu dấu của bố mẹ. Gần đến Tết rồi, mẹ con lại càng nhớ con. Hôm 25 tháng 12 vừa qua, mẹ con nhắc tới con nhiều lắm. Nhất là đêm hôm đó cả nhà sum họp vui vẻ quanh bàn bánh kẹo. Vui vì gia đình sum họp, song thiếu con và em Phúc nên cũng đượm vẻ buồn. Hôm nay, sau 25 tháng 12, mùng 1 tháng 1 gần đến Tết, nhớ đến con yêu dấu đang phấn đấu vượt mọi gian khổ nơi tiền tuyến, bố mẹ lại biên thơ thăm con. Dù bố cũng không tin tưởng rồi thơ này có đến tay con không. Trung bình, mỗi tháng phổ biến một thơ theo lời con dặn. Có lần gửi cả 5 giấy 10 đồng có in chân dung Bác Hồ và thuốc men. Chả biết con có nhận được không. 4 mùa đã qua mà không nhận được thơ nào của con cả. Bố thường được gặp chị Sáu và bác Đào Tùng để hỏi tin con. Các đồng chí cho biết con vẫn khỏe, quen với gian khổ, đang đi công tác đặc biệt nên bố cũng yên tâm. Gia đình ta được bình yên mạnh khỏe. Từ khi bố lên bộ đại học công tác, sức khỏe tốt hơn trước, đỡ lo nghĩ, đỡ vất vả. Mẹ con cũng vẫn khỏe. Anh Đức vẫn công tác ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Hà Nội. Em Phúc vẫn thực tập ở Liên Xô. Đến tháng 11 năm 1972 sẽ trở về nước sau khi hoàn thành 3 năm rưỡi thực tập. Em Việt đang luyện tập ở gần Hà Nội và sẽ công tác ở ngoài này, trong công an vũ trang nhân dân. Mẹ và vài em mới đi thăm Việt về. Gia đình ta, toàn nhà đều khỏe mạnh, bình yên. Cụ đã 93 tuổi rồi, mắt đã hơi mờ, đi lại ít, chỉ mong được gặp con trước khi nhắm mắt. Cậu Hiếu đã có 3 con gái, 1 trai. Ông bà trẻ vẫn ở Bắc Quang. Bà và cụ ở với cậu Hiếu trong nông trường Việt Lâm. Các em con đều khỏe và rất ngoan. Ngọc năm nay học lớp 10, lớp năng khiếu ngoại ngữ của trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Em ở ký túc xá, chủ nhật mới về nhà. Em béo, khỏe, học giỏi. Tháng 5, em thi lớp 10, rồi vào thẳng Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Em học tiếng Anh rất tốt đấy. Diệp học lớp 8, Lan học lớp 5, Thủy học lớp 4, đang trên đà tiến bộ. Thường ngày, bố và anh Đức ở Hà Nội. Ở nhà còn có mẹ và ba em Diệp, Lan, Thủy. Ba em học tốt lại giúp mẹ nuôi được 2 con lợn, 1 vườn rau. Tết này, nhà Tam bổ lợn ăn Tết đấy. Mẹ càng thương con và nhớ con. Chắc là con đã biết tin Nixon lại xua giặc lái Mỹ oanh tạc một số tỉnh miền Bắc và đã bị thiệt hại nặng. Miền Bắc có nhiều đổi mới tốt về kinh tế và cả về quốc phòng, càng ngày càng mạnh lên con ạ. Thơ này đến tay con chắc vào dịp đầu xuân Nhâm Tuất. Bố mẹ chúc con luôn được mạnh khỏe, luôn luôn xứng đáng là đảng viên tốt của đảng ta. Rất mong thư của con. Thân mến, bố Phạm Hùng Việt. Anh Long thân mến, em đã nhận được thư của anh gửi ra do mẹ đem lên. Đọc thư, em rất phấn khởi về tình hình công tác của anh. Mong rằng trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, anh cũng hoàn thành tốt. Một cách tốt nhất đấy, nhiệm vụ nhân dân giao phó. Chắc đến nay, qua thư của bố mẹ gửi vào, anh đã biết em đi bộ đội rồi. Kể ra đây chỉ là việc bình thường đối với thanh niên hiện nay. Nhưng đối với bản thân em, đây là bước ngoặt lớn của cuộc đời. Em được điều động vào bộ đội từ tháng 9 năm 1971, nhưng không ở lực lượng quốc phòng, mà lại vào lực lượng công an vũ trang. Khi nhận được giấy báo, một mặt em rất phấn khởi, vì kể từ nay, em đã được trực tiếp đứng trong lực lượng vũ trang của Đảng, góp phần nhỏ bé vào cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Nhưng mặt khác cũng không khỏi tiếc vì phải tạm rời trường lớp, gác lại những ước mơ mà mấy năm sống trong trường đại học em hằng ấp ủ.
Tuy vậy, xác định nghĩa vụ thanh niên hiện nay, cộng với sự động viên của gia đình, nhà trường, nên em rất phấn khởi, an tâm lên đường nhập ngũ. Kể từ ngày vào lực lượng công an vũ trang, cuộc sống của em thay đổi rất nhiều. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều khác trước, đi vào quy củ hơn. Hơn 6 tháng rèn luyện, em thấy mình lớn lên rất nhiều về tác phong, nhận thức, về quân sự, về nhiệm vụ. Vì công việc của công an vũ trang có những mặt khác với quốc phòng, nên chương trình huấn luyện của chúng em cũng khác. Thời gian dài hơn, riêng huấn luyện tân binh đã 7 tháng rồi. Kể từ khi đi đến nay, em vẫn ở thị xã Sơn Tây, trường Công an Nhân dân Vũ Trang. Qua những tháng ngày bỡ ngỡ ban đầu, cho đến nay em đã trở thành một chiến sĩ công an vũ trang của Đảng. Thời gian này, chúng em đang ở cuối đợt huấn luyện. Đến cuối tháng 4 này, chúng em sẽ nhận nhiệm vụ cụ thể. Khóa huấn luyện của chúng em là khóa thí điểm của Bộ Công an. Lấy học sinh của các trường tổng hợp ngoại ngữ bách khoa. Vì vậy, cho đến nay, em cũng chưa biết mình sẽ đi đâu nữa. Nhưng có lẽ, muốn hay không, chúng em sẽ được làm những nhiệm vụ bình thường của một người chiến sĩ công an vũ trang. Sẽ được lăn lộn với thực tế, được về vùng biển hoặc khu vực biên phòng làm nhiệm vụ hợp với phần nghiệp vụ của mình đã học. Thời gian huấn luyện ở trường, điều phấn khởi đầu tiên của em là nhờ sinh hoạt đi vào quy củ, việc rèn luyện tăng cường, ăn uống tốt nên sức khỏe của em tăng nhiều. Từ hôm vào đến nay em đã tăng được 4 cân. Đấy là về cân nặng thôi, còn sức khỏe thì tốt hơn nhiều. Khi mới vào, chạy buổi sáng có 2-3 cây không mang gì cả mà đã thấy mệt lắm rồi. Đến nay sáng chạy 4-5 km đối với em đã rất bình thường, kể cả chạy vũ trang mang ba lô súng đạn cũng không đến nỗi vất vả với em nữa. Nhờ sức khỏe được tăng cường nên em rất phấn khởi trong việc hoàn thành các khoa mục quân sự như là bắn súng, đâm lê, ném lựu đạn, tập kích, phục kích. Trong thời gian huấn luyện, em đều hoàn thành tốt các khoa mục quân sự và phần nghiệp vụ. Hai đợt bắn đạn thật đợt đầu thì em chưa đạt, nhưng đợt thứ hai em bắn đã vào loại giỏi, lựu đạn, bộc phá cũng đều tốt cả. Em đang cố gắng để hoàn thành tốt nhất những ngày cuối cùng của khóa huấn luyện này, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và nhân dân giao phó. Thư anh viết cho em đã giúp em rất nhiều trong suy nghĩ, trong nhận thức về ước mơ, nghĩa vụ. Tuy những vấn đề anh nói chưa đi sâu vào công việc của em hiện nay, vì anh chưa biết em đi bộ đội, nhưng nó là những cơ sở rất tốt để em suy nghĩ. Có phải vào bộ đội là mọi ước mơ trước kia của người ta bị phá vỡ hết đâu, phải không anh? Nếu như trước đây em phấn khởi vì được nhận nhiệm vụ, nhưng vẫn còn băn khoăn vì ước mơ không trọn vẹn, thì ngày nay, ngay cả về ước mơ, em thấy cũng có những điều kiện rất tốt. Vào bộ đội, cuộc sống của em sẽ phong phú lên rất nhiều. Những thực tế mà bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhà ngôn ngữ phải cơm đùm, cơm nắm, hàng tháng trời vất vả mới có được, thì đối với em lại rất thuận tiện. Em hiểu, công việc viết văn hoặc là ngôn ngữ cũng vậy thôi. Rất khó, nó đòi hỏi người ta phải có cơ sở lý luận chuyên môn vững để quan sát, nhận xét, suy nghĩ nhanh, có thực tế và biết sử dụng thực tế vào công việc cụ thể. Do vậy, muốn viết được, em phải cố gắng rất nhiều, học hỏi rất nhiều. Tin tưởng ở cuộc sống sắp tới, em sẽ cố gắng không để phí những ngày học tập vừa qua mà không phải người thanh niên, người chiến sĩ nào cũng có được để áp dụng vào thực tế. Đi đối với nhiệm vụ của người chiến sĩ, tiếp tục con đường học tập của mình. Những cái đó rất khó khăn, nhưng không phải là không thực hiện được anh nhỉ. Em sẽ cố gắng để học tập anh, theo con đường anh đã đi, làm theo những điều anh khuyên bảo. Sống trong môi trường mới tuy vất vả, nhưng em thấy đây là điều kiện rất tốt để mình rèn luyện về mọi mặt, cả về sức khỏe, tác phong. Nhưng cái quan trọng nhất là rèn luyện về mặt chính trị tư tưởng. Em sẽ cố gắng rèn luyện tu dưỡng để được gần Đảng và đến một ngày nào đó sẽ được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đấy mới là những điều trong suy nghĩ trong tương lai thôi. Em hiểu, để đạt được những cái đó,
còn nhiều khó khăn gian khổ lắm phải không anh? Khi nào viết thư cho em thì anh góp ý thêm về mặt này với nhé. Từ ngày ra đi, em chưa có dịp nào về thăm gia đình cả. Tuy ở xa nhà có 40 km, có những lần được nghỉ 2 ngày liền, nhưng là đơn vị bộ đội luôn trực chiến nên chúng em không được đi đâu xa cả. Tuy vậy, em luôn nhận được thư của bố mẹ gửi lên. Em được cả bố và mẹ quan tâm động viên. Tình thương của gia đình động viên em rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Em hiểu, những gian khổ mấy tháng qua của em chưa ăn thua gì so với cuộc sống của anh hiện nay cả. Anh ở xa xôi quá, chẳng khi nào về thăm gia đình được cả. Bố mẹ dạo này tuổi cũng nhiều nên có già và yếu hơn trước, nhất là bố. Tuy dạo này công tác trên bộ có nhàn hơn, nhưng vì xa gia đình, ăn uống kém, lại hay đi về bằng xe đạp, nên trông bố yếu hơn trước và già đi nhiều. Hiện bố mẹ đang muốn tìm nhà riêng để chuẩn bị cho thời gian về hưu, nhưng xem ra còn rất gai anh ạ. Về tình hình kinh tế gia đình ta dạo này có khá hơn trước. Anh Đức về mang theo một số dụng cụ gia đình như là máy khâu, đài, xe đạp. Nên những cái đó bố mẹ không phải lo nữa. Hơn nữa, dạo này giá cả thị trường giảm nhiều, hàng hóa mậu dịch cung cấp đầy đủ, nên cuộc sống có được tăng lên hơn. Khi nào có điều kiện gửi thư ra, anh nhớ viết thư cho em nhé. Để tránh thất lạc, anh cứ gửi về nhà, rồi mẹ sẽ gửi lên nơi em công tác. Em rất mong và thích đọc thư của anh từ miền Nam gửi ra. Những điều anh tâm sự và khuyên bảo là những cái rất thiết thực cho sự suy nghĩ của em. Chúc anh luôn khỏe mạnh, công tác tích cực, viết báo và chuyện thật nhiều để sau này có kinh nghiệm về vốn sống trong sáng tác. Mong một ngày không xa, anh em ta, gia đình ta sẽ đoàn tụ sum họp trong sự đoàn tụ sum họp chung của cả dân tộc. Em nhớ anh nhiều. Em. Ngày 24 tháng 1 năm 1972. Mùa xuân mới vẫn hăm hở đi tới bằng cái lạnh thấu xương và cái nắng rực rỡ. Bầu trời cao xanh có điểm đốm trắng của những đàn cừu mây đang lang thang theo gió. Cả sư đoàn mùa xuân đang rầm rập hành quân qua mảnh đất đầy bom đạn này để vương lại những nhành lá ngụy trang xanh thắm. Con người cũng đang sôi nổi ra quân chiếm lĩnh trận địa, chuẩn bị giáng cho kẻ địch đòn quyết định. Tỉnh Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Bình Định tổ chức họp bạn cho thanh niên cơ quan tỉnh giữa những ngày xuân lịch sử này nhằm động viên khí thế ra quân thật sôi nổi. Khu rừng tương đối bằng với những hàng cây cao thưa bừng sáng lên dưới ánh nắng xuân, xôn xao lên bởi tiếng cười nói của cả trăm thanh niên. Anh em hăm hở san nền chặt cây dựng trại. Toàn trại lấy tên Quang Trung. Mỗi đoàn ủy dựng một trại với các tên anh hùng như Lý Tự Trọng, Lê Thị Hồng Gấm. Trại dựng cọc, dây, vải, ni lông, bên trong trang hoàng, đơn giản. Ngày 25 tháng 1 năm 1972. Sáng sớm, toàn khu trại đã rộn ràng tiếng reo của thanh niên. Họ tập thể dục, hát ca, đánh bóng chuyền dưới ánh điện. Họ tập hợp theo còi lệnh. Hôm nay, ban tổ chức làm lễ khai mạc trại. Sáng, nghe tỉnh đoàn đọc lời tuyên bố, nói về mục đích ý nghĩa cuộc họp bản, đọc thư của tỉnh ủy gửi thanh niên. Chiều, diễn đàn thanh niên. Các đoàn ủy cử người lên nói về thành tích của đoàn ủy mình, hướng phấn đấu sắp tới. Đây cũng là cuộc thi. Trong 10 phút, phải báo cáo xong rõ ràng cụ thể mới được điểm cao. Đại biểu của an ninh tỉnh nói khá, kể được những gương người tốt việc tốt của đơn vị mình, được vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Tối, bắt đầu buổi hội diễn văn nghệ. Tôi không ngờ buổi hội diễn lại thành công đến như thế. Những thanh niên từng chiến đấu rất dũng cảm, lao động rất cần cù này đã đem lại sinh khí mới cho sân khấu. Nó vừa chân chất mộc mạc, vừa sôi nổi, hào hùng. Được ca ngợi nhất là cô gái giới thiệu chương trình
cán bộ tỉnh đoàn

Tốt Ca Nam Đinh Vận với bài hát Đêm Trường Sơn Nhớ Bác. Ngày 26 tháng 1 năm 1972, qua phần thể thao và vui chơi, giữa rừng này mà có một sân bóng chuyền thật là thú vị. Có sân có lưới hẳn hoi, tuy kỹ thuật đánh còn thấp nhưng các cầu thủ rất nhiệt tình. Các trò chơi có sức hút lớn, anh em quây quần quanh sân, ai cũng muốn xin vào dự trò, cả nữ cũng vậy. Họ cười vui thật hồn nhiên, quên đi hết mọi mệt nhọc gian khổ. Chiều, tổng kết trại, phát phần thưởng cho các trại khá, hứa hẹn thi đua. Tối, chiếu phim Lenin năm 1918 và xem đoàn văn công tỉnh biểu diễn. Hồi trưa, lúc sắp ăn cơm, địch bắn nhiều trái pháo nổ gần, phải phân tán ra trú ẩn ở các

0: Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản vào đầu năm 1999. Cùng năm đó, được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi. Hình ảnh người dân công bảy chương đầy quả cảm quên mình cứu kho đạn trước loạt pháo của máy bay Mỹ sáng lên như một biểu tượng quên mình vì nhiệm vụ, vì tài sản chung trong kháng chiến. Trang nhật ký chiến trường của nhà văn Phạm Việt Long sẽ còn kể cho chúng ta thêm những chân dung trong cuộc chiến đấu giữ làng, giữ nước đầy anh hùng của người dân Bình Định. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Xin kính chào tạm biệt các bạn.
1: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800 80.

0: 0922 và số điện thoại 0965 001 222. Fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
3: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
2: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
3: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
2: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
3: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
2: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
3: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
4: Tôi và tôi.
5: Biên tập viên Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, là có lẽ mỗi một chương trình Tôi và Tôi thì ngay cả bản thân Phương Thúy cũng vậy, và có lẽ là các quý vị thính giả cũng như thế, đều có một cái sự chờ đợi giống như tôi vậy. Đều là những cái cuộc trò chuyện, những cuộc gặp gỡ bất ngờ, có những điều nó khác hẳn so với hình dung của chúng ta. Chương trình Tôi và Tôi luôn luôn mang đến những hình ảnh khác, những chân dung khác và những tiếng nói khác. Và chương trình hôm nay, Phương Thúy xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một người phụ nữ là một nhà thiết kế game nhưng mà đã dành một cái tình yêu với hội họa, đã theo đuổi hội họa được một thời gian, đồng thời cũng đã có những cái tác phẩm mang đi triển lãm. Và hôm nay, Phương Thúy rất là muốn giới thiệu vị khách mời này với quý vị thính giả.
6: Xin chào Phương Thúy, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Phạm Thị Thơm, cái việc của tôi cũng là chính là một nghệ sĩ thiết kế game.
1: Nhà thiết kế Phạm Thơm sinh năm 1985 tại Hà Nam, nay là Ninh Bình, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Hiện chị đảm nhận vai trò giám đốc nghệ thuật game tại một công ty sản xuất trò chơi Khu Big X, Nhật Bản. Năm 2018, Phạm Thơm bắt đầu tìm hiểu và thử sức với chất liệu màu nước cùng những sáng tác chủ đạo về hoa và chân dung. Chị từng tham gia một số triển lãm nhóm Thủy Sắc năm 2025, Vui Ngày Đông năm 2026.
7: Tôi của ngày hôm qua.
8: Tôi của ngày hôm qua.
7: Tôi của ngày hôm qua.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi mà tìm hiểu thông tin về chị Phạm Thơm thì tôi được biết rằng là đang là một nhà thiết kế game ạ, thì chị tìm đến với hội họa có lẽ là cũng có một cái duyên cớ nào đấy.
6: Đúng như Thúy vừa nói đấy, cái hội họa của mình nó gắn với cả công việc. Thì sau khi ra trường thì mình xin vào một công việc làm bình thường như những sinh viên ra trường khác. Nhưng mà lúc đấy mình vẫn còn đam mê hội họa nhiều lắm và vẫn khát khao vẽ nhiều. Sau khi ra trường mình mua rất nhiều toan với sơn dầu để mình tích ở đấy rồi một ngày mình sẽ vẽ. Mình nghĩ ra một ngày mình sẽ vẽ. Nhưng thực sự thì thấy cái số toan và sơn dầu đấy nó đã khô hết rồi. Thực ra mình nhìn lại là mình không có thời gian để nghĩ đến nó. Và đến một ngày duyên cớ thì con nhà mình đã lớn lên vào tầm lớp 1. Thì mình nghĩ rằng là mùa hè để cho con chơi thì nó cũng rất là lãng phí thời gian. Mà trong khi đấy có rất nhiều bạn nhỏ khác thì bố mẹ đầu tư đi học nghệ thuật, học vẽ, học đàn các thứ. Sao mình không đồng hành cùng con? Thế là mình bắt đầu vẽ lại từ đấy. Mình tìm đến màu nước thì có một cái lý do đơn giản nhất là nó nhẹ nhàng và nó không có mùi. Như sơn dầu thì nó có mùi nhiều hơn, nó không phù hợp với cuộc sống của mình. Thì mình đồng hành với con được tầm 2-3 tháng. thì trẻ con mà nó sẽ rất là nhanh chán, nhưng mà đối với mình thì mình lại tiếp tục chặng đường từ đấy bây giờ.
9: Phạm Thơm, nhà thiết kế game bén duyên với hội họa.
5: Và khi mà xem các tác phẩm tranh màu nước của chị Phạm Thơm thì tôi thấy là sắc màu rất là tươi sáng, có một cái chút gì đấy bảng lảng, mơ hồ về mặt không gian. Chắc hẳn cũng có một cái sự đồng điệu nào đấy khi mà mình đã lựa chọn chất liệu màu nước ngay từ đầu ạ.
6: Đúng rồi đấy, khi mà tiếp xúc với màu nước và tìm hiểu về nó thì gần như tôi đã thấy nó hợp với tôi một cách kỳ lạ. Nó nhẹ nhàng và cái sự phiêu trong dòng chảy của màu nước ấy, nó làm cho tâm hồn của mình được thăng hoa và mình thể hiện những cái tác phẩm mà mình cảm thấy nó mãn nguyện.
5: Công việc của chị Phạm Thơm ở cơ quan đó là làm một nhà thiết kế game ạ. Và công việc này với hội họa màu nước nó có sự bù trừ cho chị như thế nào ạ?
6: Đối với đồ họa game và màu nước thì nó cũng có cái điểm giống và điểm khác rõ rệt. Ví dụ như điểm giống thì đều là màu sắc, đều là nghệ thuật, đều là những hình khối, những tạo hình, đó là những cái kiến thức cơ bản. Thì nó chỉ áp dụng ở hai hình thức chất liệu khác nhau, đó là trên giấy và trên máy tính thôi. Còn khác nhau đó là trên máy tính thì nó là một công việc khác, một cái ngôn ngữ khác. Còn đối với màu nước trên giấy thì đúng là một hình thức nghệ thuật khác, ngôn ngữ khác, và mình phải thể hiện bằng tay với cái bút và cái màu thực tế. Còn trên máy tính là đồ họa với màn hình và Wacom.
5: Vẽ bằng tay và vẽ bằng máy tính đương nhiên nó sẽ có sự khác nhau về mặt cảm xúc ạ. Vậy thì khi mà chị đến với màu nước thì cảm xúc của chị khi mà chị đặt bút vẽ như thế nào ạ?
6: Đối với game thì nó là một công việc hàng ngày, thì nó kiểu là cái thói quen, công việc lặp đi lặp lại ngày nào cũng vậy. Nhưng còn màu nước thì đó là sự cảm nhận thăng hoa về cảm xúc. Thời gian rảnh là tôi nghĩ ngay đến màu nước. Mình chỉ thấy vui khi mình được vẽ thôi, và mình sống trong cái cảm giác. Và lúc vẽ mình sẽ quên thời gian đi. Bỗng nhiên mình đặt bút dừng lại thì nó đã muộn rồi chẳng hạn. Tức là hoàn toàn tâm hồn của mình đã phiêu linh theo cái cảm xúc của mình trong bức tranh rồi. Nó như kiểu là sự giải tỏa và giải thoát về tâm hồn trong một cái khoảnh khắc nào đấy.
5: Giải tỏa cảm xúc ạ, vâng. Khi mà nghe chị nói đến đây thì Phương Thúy lại hình dung ra một Phạm Thơm, đó là hễ mà lúc nào rảnh một cái là sẽ cầm đến bút vẽ, đúng không ạ? Và hôm nay thì cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra tại nhà, cũng đồng thời là xưởng vẽ của chị Phạm Thơm. Và bây giờ thì tôi rất là muốn chị Phạm Thơm dẫn tôi thăm cái căn phòng làm việc của chị được không ạ?
6: Rất hân hạnh mời Phương Thúy xem những tác phẩm của mình.
5: Vâng, khi mà bước chân vào phòng vẽ của chị Phạm Thơm thì tuy nhỏ thôi nhưng mà tôi thấy rất là nhiều họa cụ này, bút vẽ và rất là nhiều cái đồ dùng để phục vụ cho cái việc vẽ. Và nhiều tranh nữa, rất là ấm cúng ạ. Bởi vì là những bức tranh còn dang dở này, những bức tranh vừa mới vẽ xong này. Hình như đây là một bức tranh chị vừa mới vẽ xong và chưa đi đóng khung phải không ạ?
6: Đây là những cái bức tranh mà mình vừa sáng tác trong thời gian gần đây. Nó sẽ phục vụ cho cái đợt triển lãm là vào tháng 1 năm 2027.
5: Và không chỉ là vẽ trên giấy mà còn vẽ trên cả lụa nữa đúng không ạ?
6: Mới gần đây mình được học của thầy Nguyễn Đức Hòa khóa lụa. Mình cũng bắt đầu thích lụa và cũng bắt đầu tập vẽ những bức lụa đầu tiên trong sự nghiệp của mình.
10: Cái điều mà làm nên dấu ấn riêng của Phạm Thơm ở cách họa sĩ kể một câu chuyện bằng cái ngôn ngữ màu nước, đó là một chất liệu rất khó, đòi hỏi cái người vẽ là phải chấp nhận sự ngẫu hứng của nước, biết tiết chế và biết dừng lại đúng lúc.
11: Những cái màu sắc mà chị phối nó rất là trong trẻo và nên thơ, và thể hiện được cái hồn của cái những cái bông hoa, những cái con vật, và nhìn thấy được cái hồn của cảnh sắc của mùa, của những cái tia nắng, những cái giọt mưa.
12: May mắn của tôi là khi đến với màu nước, những ngày đầu tôi đã có cơ duyên gặp nữ họa sĩ Phạm Thơm. Chị nhiệt tình, chu đáo và kiểu giúp đỡ một cái người lớn tuổi. Tôi hơn chị đấy 3 con giáp để có thể vẽ được những cái bông hoa sen, những bông hoa hồng, rồi những cái vườn hoa mà chị đã từng vẽ và chị truyền cảm hứng cho tôi.
5: Chúng ta vừa nghe một số ý kiến của một số người bạn cảm nhận về những tác phẩm của chị Phạm Thơm ạ. Màu nước chính là một cái chất liệu mà dẫn Phạm Thơm đến với hội họa, với khát khao trong con người của mình muốn được vẽ, muốn được thể hiện cảm xúc. Vậy thì khi mà chị đến với lớp màu nước ấy thì đấy là một quá trình tự học hay là chị còn phải đi tìm thêm các cái lớp học khác ạ?
6: Mình cũng bận như bao nhân viên công sở khác thôi. Cái việc mà tìm một khóa học thì mình nghĩ rằng nó rất là khó. Mình đã làm bằng cách là tự học. Mình nhớ rằng là cái số lượng bút và giấy mình mua về, mình trải nghiệm nó nhiều vô cùng luôn. Xong đấy

0: Học trên những phương tiện truyền thông như kiểu là YouTube hoặc Facebook. Mình theo dõi trên Facebook thì có những idol hoặc những người vẽ đẹp, thì mình sẽ hỏi họ, họ chia sẻ những kinh nghiệm của mình và mình bắt đầu tìm hiểu được những kiến thức cơ bản về màu nước, tìm được những loại bút nào hoặc loại giấy nào thì hợp với màu nước. Và mình cũng phát hiện ra rằng thì cái chất liệu của màu nước bây giờ nó đã tốt lên rất nhiều so với ngày xưa. Bây giờ thì những cái chất liệu đấy với như kiểu màu này, giấy này, nó có thể thể hiện được nhiều các kỹ thuật trên bề mặt giấy hơn rất nhiều so với ngày xưa, và cái thể hiện kỹ thuật trên giấy ấy, nó rất là tốt, tạo thành những tác phẩm rất hoàn thiện.
1: Có nghĩa rằng là cái sự hỗ trợ về cái chất lượng của chất liệu đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Là đã giúp cho mình có những cái thuận lợi trong cái quá trình vẽ. Người ta cũng nói rằng là khi mà mình vẽ bất cứ một chất liệu nào thì người vẽ cần phải có sự làm chủ về mặt kỹ thuật. Khi mà nghe chị Phạm Thơm nói đến đây thì Phương Thùy cũng hiểu rằng là chị đã cũng hiểu được cái chất liệu của mình đang làm là nó như thế nào. Có lẽ là trong quá trình vẽ thì mình cần phải có một cái sự làm chủ như thế nào để mình đẩy nó lên, mình hiểu được cái độ loang của màu nước.
0: Thì trong tất cả các thể loại tranh thì đều có những kỹ thuật riêng. Ví dụ như sơn mài, sơn dầu hoặc là màu nước cũng thế. Nó đều có ngôn ngữ và cách thể hiện rất là đặc trưng. Mà các kỹ thuật đấy, ví dụ như kỹ thuật trong màu nước thì cái độ ẩm của giấy, độ khô của giấy, các thủ pháp đi bút và cách đi bút thì nó có rất rất nhiều kỹ thuật trong đấy. Mà mình phải tự tay trải nghiệm đó thì mình mới bảo, à cái ướt thì màu đặt nó lên như thế này, mà lúc khô thì màu nó đặt lên như này. Mình phải tự trải nghiệm và tự rút kinh nghiệm.
1: Trong những bức tranh của chị Phạm Thơm thì Phương Thủy rất là ấn tượng về các tác phẩm mà chị vẽ hoa sen. Và khi mà nói về hoa sen thì chắc là ai cũng thích cái vẻ đẹp tinh khiết, nhẹ nhàng, mềm mại của hoa sen ạ. Nhưng mà để truyền tải được điều đó lên tấm toan, lên giấy vẽ thì tôi nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cách thức khác nhau.
0: Ừ, đúng là như thế. Tôi thì có duyên với hoa, và đặc biệt là hoa sen. Cái hình ảnh hoa sen nó gắn liền với cái tuổi thơ của cá nhân tôi và cũng như người dân Việt Nam. Từ hồi bé xíu xíu mà mình đi học chạy qua những cái cánh đồng á, thì đã có những cái mùi hoa sen, những cái bông sen. Từ hồi đi học đã có những kiểu vẽ báo tường á, vẽ trên những quyển sách lưu bút ý, thì hình ảnh hoa sen đã được mình yêu thích từ hồi thơ ấu rồi. Thế nên đến bây giờ mà tôi đặt bút vẽ hoa sen cảm giác nó rất thuận tay, quen thuộc như từ kiểu từ thời xưa đã in vào tri thức của mình rồi. Thế nên khi tôi đặt bút vẽ thì cảm giác nó đơn giản lắm, vẽ nó sẽ ra được cái bông hoa sen luôn á.
1: Thế còn những bức tranh chân dung thì sao ạ? Vẽ chân dung là một thể loại không phải là dễ, nó thử thách bất cứ một người họa sĩ nào, dù ở chất liệu nào.
0: Đúng như Phương Thúy vừa chia sẻ, chân dung và hoa thì chân dung khó hơn rất nhiều. Hoa thì thuộc về thế giới tự nhiên, nhưng mà chân dung nó cần có giải phẫu, cần có cấu trúc. Mình mà vẽ sai lệch một chút là nó họ nhìn ngay ra lỗi à. Chân dung thì tôi cũng mới vẽ thôi, thì nó như kiểu là hình thức đổi món ăn ấy. Mình vẽ hoa nhiều rồi thôi, mình vẽ thêm một chút chân dung.
1: Chị còn nhớ bức tranh chân dung đầu tiên chị vẽ không ạ? Bằng một chất liệu màu nước.
0: Thường nha, chân dung thì nó gắn với tình yêu của người con gái. Chắc là tôi cũng giống như bao người mẹ khác thôi, nhìn con mình bao giờ đẹp đẽ nhất, nó như một cái thiên thần ấy. Mình muốn thể hiện con gái mình trong tranh và đó là bước đầu tiên. Có nhiều cái nó còn ngây thơ trong nghề á, thế nên mình giấu đi của riêng mình thôi.
1: Vâng, có lẽ là tôi đã nhầm với một bức tranh chân dung khác khi mà chị tham gia triển lãm hồi đầu năm nay ạ. Cái việc mà tìm chủ đề cho tác phẩm của mình có lẽ là với Phạm Thơm không phải là một cái điều gì quá khó khăn ạ. Nó giống như kiểu là một cái kỷ niệm được vẽ lại bằng cảm xúc thôi.
0: Đúng thế. Tôi thì thường quan sát những cái hình ảnh ngoài thực tế, những cái thiên nhiên, những cái màu sắc, những cái cảm xúc mà bất chợt mang đến trong tôi. Tôi sẽ lưu nó lại và sẽ muốn truyền tải cảm xúc và những cái tình cảm của mình vào trong tranh từ những cái hình ảnh rất là thực tế xung quanh mình. Đôi khi những cái ý tưởng sáng tác chỉ sinh ra trên một đoạn đường, một con phố, một chút ánh nắng nó gửi lên trên cánh hoa. Nó sẽ gây ra mình một cái cảm giác mà nó sẽ lưu cái sự nhớ nhung trong tâm tưởng của mình. Và lúc đấy cái bộ não mình muốn thôi thúc là mình muốn thể hiện cái tác phẩm đấy, muốn lưu lại cái cảm xúc đấy và muốn truyền đạt đến cái cảm xúc đấy đến với người xem. Nhiều khi ý tưởng nó chỉ đơn giản vậy thôi.
2: Tôi và tôi,
3: một chân dung khác,
2: một tiếng nói khác,
3: một dư âm khác.
2: Tôi và tôi, một chân dung khác, một tiếng nói khác, một dư âm khác. 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên FM 96,5 MHz. Bắt sóng.
4: Bắt sóng.
2: Bắt sóng.
5: AI có thể hỗ trợ tìm ý tưởng, tạo bản phác thảo.

0: vấn đề chúng ta là sử dụng AI làm sao cho nó hợp lý, hiệu quả và không đánh mất cái sức sáng tạo cá nhân nghệ sĩ. Nó sẽ không thay thế được cái cảm xúc của người nghệ sĩ.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến khi mà nói về ảnh hưởng trong sáng tạo nghệ thuật. Với chị Phạm Thơm là một người mới bén duyên với hội họa và bắt đầu với màu nước, thì không biết là trong cái quá trình mà chị sáng tác thì chị thường là vẽ ký họa bằng tay hay là người ta cũng thường là vẽ ký họa bằng máy tính?
2: Đối với tôi ấy, thì AI nó ùa vào thì không ai cản được cả. Và trong công việc làm game thì AI nó giúp cho công việc của tôi và công ty rất là nhiều. Nhưng AI có một cái hạn chế nhất định, đó là nghệ thuật thì cần có tính độc đáo và phong cách cá nhân riêng biệt. Cái này AI chưa làm được. Để mà có những cái tác phẩm độc đáo hoặc là đồ họa game độc đáo thì vẫn phải có cái cá tính cá nhân của mỗi con người và họa sĩ gửi vào đấy. Nó chỉ được cái phần cơ bản thôi. Còn để thể hiện cái giá trị và cái phong cách đặc biệt thì người họa sĩ vẫn phải vẽ và có những cái tính toán trong những tác phẩm của mình. Đấy là đối với game. Còn đối với việc vẽ tranh màu nước thì đối với AI cũng có những cái ta có thể sử dụng được. Ví dụ những cái tư liệu mà ta gõ, ta search thì AI có thể hoàn toàn đưa ra những tri thức, nó tổng hợp những tri thức rất là tốt. Còn về những cái sáng tác tranh và những cái cảm xúc thì AI không thể thay thế được con người chúng ta. Và đặc biệt với nghề liên quan nghệ thuật mang tính cá nhân, nó không được phép giống người khác thì AI không thể thay thế được. Để tạo ra tác phẩm nghệ thuật thì mình vẫn phải đầu tư tâm trí và đôi tay của mình.
1: Vậy thì nói riêng về thiết kế game bây giờ thì khác ngày xưa như thế nào ạ?
2: Ví dụ như ngày xưa thì họ làm một cái game ấy, nó giống như cái phim hoạt hình ngày xưa ấy. Người ta vẽ tay từ frame by frame, rất nhiều công họ làm, rất nhiều thời gian để ra được một bộ phim. Thì game ngày xưa cũng thế, họ bỏ nhiều tâm huyết ra để có thể làm một cái game hay. Có thể là 5 năm, 10 năm hoặc là nhiều hơn thế. Nhưng bây giờ thì nó công nghiệp hóa rồi. Những cái game mà nó làm nhanh hơn, ổ ạt hơn và có tính chất thị trường hơn. Nó cũng giống như kiểu điện ảnh ấy. Bây giờ thì có những cái phim ngắn ấy, người ta xem xong nhanh rồi xong người ta quên đi, game bây giờ game nó cũng như vậy. Tức là cái game chất lượng nó sẽ kém dần đi nhưng mà nó lại nhiều, nó ăn theo xu hướng.
1: Game cũng là một phần của công nghiệp văn hóa. Theo chị, việc phát triển game để tạo một cái gọi là một trong những cái yếu tố để thúc đẩy công nghiệp văn hóa thì cần phải dựa trên những cái nền tảng như thế nào ạ?
2: Game nó sẽ gắn với văn hóa và thể hiện cái tinh thần dân tộc nhiều. Ví dụ như ngày trước thì mình được biết thì cũng có nhiều game nói về lịch sử hoặc là văn hóa Việt Nam ấy. Nhưng mà những cái dự án đấy thì họ có làm ra được game nhưng mà cái độ hoàn thành hoặc là cái tiếp nhận của người chơi lại không cao. Như vậy thì khi mà cái sở thích của người chơi nó không mang lại kết quả tốt ấy, thì những cái dự án đấy thì nó chỉ xong rồi chìm lại trong im lặng thôi. Nên những cái nhà phát hành game ấy, để họ sống được thì họ lại phải tìm cái xu hướng và sở thích của thị trường. Game thì mình không chỉ là phát hành ở trong nước mà người ta tìm đến phát hành cả quốc tế nữa. Nên họ sẽ nghiên cứu cái nhu cầu hoặc là cái sở thích của người chơi trên toàn cầu chứ không chỉ riêng ở nước mình. Để quảng bá văn hóa để ra thế giới thì nước mình còn rất yếu, chưa thấy rõ cái game nào cả. Cái mảng phát hành của mình không được tốt lắm. Nhưng đối với những nước lớn, họ đưa văn hóa của họ rất sâu vào game và truyện tranh.
1: Ở gần đây nhất thì tôi cũng có nghe được những cái lời bình luận của những cái người trong giới phê bình mỹ thuật rằng là một phần tư thế kỷ 21 đã trôi qua. Thế thì những cái thành tựu về nghệ thuật, một cái bước rẽ khác của nghệ thuật thì dường như là chưa có. Chị có nghĩ rằng là điều đó có một phần nguyên nhân bởi sự phát triển của công nghệ hay không?
2: Như tôi quan sát ở trên thực tế này, qua mạng xã hội thì lớp trẻ tiếp xúc được với tri thức rất là nhanh hơn so với ngày xưa. Tôi nhớ rằng ngày xưa để tôi tiếp xúc được với những cái kiến thức về hội họa cơ bản thì tôi phải đi lang thang trên các phố để mua sách, mua những cuốn sách để xem và nghiên cứu trong từng cuốn sách. Nhưng bây giờ lớp trẻ thì họ tiếp xúc kiến thức rất là nhanh và những bạn trẻ bây giờ họ tiếp xúc nghệ thuật sớm và nhiều bạn trẻ giờ vẽ rất đẹp. Thì cái đây là mặt rất là tích cực của công nghệ. Nhưng mà nó lại có một cái, đó là khi mà ta được nhìn thấy nhiều quá thì tri thức ta lại có sự copy. Ví dụ như mình nhìn thấy mình thần tượng vào ai đấy thì cái lối vẽ của mình thường sẽ theo cái xu hướng là theo của người đấy. Thì đâm ra mình sẽ được gọi là bị học hỏi thụ động. Theo quan điểm của mình thì những cái mà để tự vầy vò, để tạo ra cái cá nhân nổi bật và đột biến thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, bị khó. Tại vì mình quan sát nhiều, suy nghĩ nhiều và mình thích nhiều thứ và cái tư duy copy thụ động như vậy để tạo ra cái sự khác biệt ý, thì nó chắc là yếu tố đó sẽ bị khó hơn và ít đi. Theo tôi là như thế.
3: Phạm Thơm, nhà thiết kế game bén duyên với hội

0: họa.
1: Tôi ngày mai.
2: Ở họa sĩ Phạm Thơm thì người ta dễ bắt gặp một cái vẻ đẹp hài hòa giữa con người và nghệ thuật, rất là nữ tính, đằm thắm, và cái sự tinh tế trong cái cảm nhận cuộc sống dường như đã thấm vào từng cái lớp màu loang trên mặt giấy.
3: Từ cái ngày mà biết đến chị tới giờ là cái ngày nào cũng theo trang phê bút của chị và mong chờ để có từng những cái bức tranh mới để mình được ngắm nhìn thư thả.
4: Tôi không bao giờ quên được câu chị dặn rằng u đừng nghĩ là mình điếc không sợ súng, mà u phải nghĩ rằng không sợ, cứ vẽ u sẽ tìm thấy chính u. Tôi cảm ơn cuộc sống, cảm ơn hội họa, cảm ơn các thầy, cảm ơn các bạn và cảm ơn bạn Phạm Thư đã truyền cảm hứng cho tôi đến với màu nước, đến với hội họa.
5: Quý vị và các bạn đang cùng phóng viên Phương Thúy gặp gỡ nhà thiết kế game Phạm Thơm trong chương trình Tôi và Tôi. Chị Phạm Thơm thân mến, tôi được biết là chị đang chuẩn bị cho một triển lãm vào đầu năm tới để chào đón năm mới. Và bây giờ thì khi mà đến xưởng vẽ của chị thì tôi cũng thấy là chị đang chuẩn bị những tác phẩm cho kỳ triển lãm tới, triển lãm nhóm. Chắc là vui ngày đông hai đúng không?
6: Đúng là như thế.
5: Và sẽ triển lãm với hai họa sĩ rất là tên tuổi, đó là họa sĩ Nguyễn Đức Hòa và Tạ Thị Thanh Tâm ạ. Cơ duyên của chị với hai họa sĩ tên tuổi này như thế nào?
6: Cuộc đời này thì mọi thứ đều là cơ duyên đến với tôi. Thì đối với hội họa và thầy giáo và các anh chị trong nghề thì cũng là có duyên. Tại vì trên cuộc đời chúng ta thì thầy cũng rất là nhiều. Nhưng mà không phải thầy nào mình cũng có thể đi được đường dài và nói chuyện được đâu. Thì mọi thứ đều là duyên. Đối với thầy Nguyễn Đức Hòa thì thầy dạy mình từ hồi ở trường sân khấu điện ảnh. Và khi thầy cùng gia đình sang Canada định cư nhiều thời gian xong thầy mới quay lại. Thì quay lại thì lại một chữ duyên, hai thầy trò lại được gặp nhau. Và thầy lại dạy cho mình những kiến thức rất là cơ bản về màu nước, về nụa, về nghệ thuật trong tranh. Tôi cũng nghĩ mình cũng đã trưởng thành trên cái con đường sự nghiệp này. Nhưng khi nói chuyện với thầy thì mình quay trở lại là những câu học trò non nớt từ ngày xưa. Cảm thấy còn quá nhiều kiến thức để cần phải học. Như vậy thì trong cuộc đời chúng ta thì có nhiều tuổi hay ít tuổi thì kiến thức là vô hạn và học không bao giờ hết được. Và đối với chị Tạ Thị Thanh Tâm cũng là một trong những người mình rất thích khi gặp chị. Chị có một cách vẽ rất là nghị lực. Khi nhìn thấy chị ấy mình thấy rất là nhỏ bé và yêu tranh, sáng tác tranh và cũng là một họa sĩ tiền bối có danh tiếng trong cái giới hội họa ở Việt Nam.
5: Chị có thể giới thiệu cụ thể hơn về những tác phẩm mà sắp tới chị sẽ tham dự triển lãm ạ?
6: Sắp tới thì vẫn là những chủ đề rất là quen thuộc với những bông hoa sen, những bông hoa cúc, những cái thứ mà mình có duyên với nó thì là chủ đề xuyên suốt cái sự nghiệp vẽ của mình. Nhưng mà năm nay có một chút là sự khác biệt là những bông hoa sen của mình sẽ được bố cục một cách chỉnh chu hơn, với tâm huyết về những câu chuyện kể trong những bức tranh sẽ sâu sắc hơn. Như trước đây thì mình khá hồn nhiên, thích sao thì vẽ vậy, nhưng bây giờ màu của mình sẽ trầm đi một chút, hoặc là mình sẽ suy nghĩ về cái bố cục và cái câu chuyện kể trong tranh nhiều hơn. Chính vì thế những tác phẩm năm 2026 này, đó đã là tháng 7 rồi, nhưng mà những tác phẩm mình vẽ được gần như là ít đi rất nhiều so với năm trước. Đấy sẽ là những bí mật để đến cuối năm xin mời khán giả và mọi người cùng thưởng lãm.
1: Tôi và tôi,
7: một chân dung khác,
1: một tiếng nói khác,
7: một dư âm khác.
1: Tôi và tôi, một chân dung khác, một tiếng nói khác, một dư âm khác. 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên FM 96,5 MHz.
5: Vào căn phòng nhỏ của chị nơi mà chị thường ngồi vẽ thì tôi lại thấy cả những cái bức tranh lụa vẽ bằng chất liệu màu nước. Chất liệu lụa cũng là một cái chất liệu mà làm khó với rất là nhiều họa sĩ. Cái xúc cảm của chị khi mà chị thể hiện trên chất liệu này như thế nào?
6: Đúng là như thế. Lụa và giấy nó có tính chất khác nhau. Cách vẽ trên lụa và trên giấy nó cũng sẽ khác nhau. Cách màu nó ăn được trên giấy cũng khác. Ví dụ như trên giấy mình quen vẽ tả thực thì cái độ sáng tối của giấy sẽ hơn hẳn lụa. Lụa mình vẽ tả thực thế mình vẽ phải rất rất nhiều lớp thì đấy mới đạt được cái độ đậm như vậy. Nhưng mà độ sáng thì cũng không thể sáng, tại vì lụa cũng càng ngà chứ đâu có sáng, hoặc nó bị xuyên sáng. Nên cái tư duy trong vẽ lụa của mình cũng sẽ bị thay đổi đi một chút. Và cách vẽ lụa cũng sẽ lâu hơn. Tại vì vẽ lụa là phải vẽ rất nhiều lớp, rất nhiều lần thì mới đạt được cái độ đậm như mình mong muốn.

0: là với cả hai chất liệu thì là một cái cơ hội để giúp mình biểu đạt những cảm xúc khác nhau ạ.
1: Đúng là như vậy, khó có thể giải thích được vì nó là cảm xúc mà. Thì đó là những cái cảm xúc rất nhanh, thoáng, bất chợt và mình muốn vẽ và hòa trong cái cảm xúc đấy. Nhưng đối với lụa thì nó lại không làm được như thế. Lụa phải vẽ từ từ, qua nhiều lớp, vẽ xong lại rửa, rửa đi rồi lại vẽ. Nó không thể là cái cảm xúc bất chợt và không thể là những cái vết loang buông thả của màu nước được. Lụa thì lại từng lớp trong trẻo, nó có một cách thể hiện riêng.
0: Nhưng mà quan trọng là hội họa đã mang đến cho Phạm Thơm những cái giây phút được thể hiện cái tâm trạng của mình, thể hiện cái tiếng nói, cảm xúc của mình qua những cái tấm toan, qua những cái trang giấy.
1: Trong tranh của tôi thì nó diễn tại những cái cảm xúc hàng ngày mà tôi nhìn thấy. Tôi muốn mang lại cái cảm xúc đấy đến với người xem, mang lại cái năng lượng tích cực và làm đẹp cho đời, cho những không gian. Và những cái cảm xúc đấy muốn lan tỏa đến cộng đồng, đến những người yêu nghệ thuật. Thì vẫn bằng những hình khối, màu sắc, những cái chất liệu giấy và lụa thì nó có những cái ngôn ngữ riêng và những câu chuyện riêng cho mỗi tác phẩm, mang đến những người xem những cái nguồn cảm xúc khác nhau.
0: Con người trong game và con người trong hội họa chắc chắn là khác nhau ạ, và sẽ khác như thế nào ạ?
1: Câu này cũng khó nhá. Tại vì trong game thì mình không thể thể hiện được những cảm xúc như vậy, mà trong game nó là tư duy của một cái công việc mà mình phải hoàn thành nó theo một ý tưởng của đạo diễn. Mình phải kể một câu chuyện bằng hình ảnh, bằng hành động và bằng một thế giới quan nó hoàn toàn khác trên giấy. Cũng có cảm xúc đấy nhưng mà chung quy nó lại chỉ là công việc thôi. Mình sẽ phải tính toán và tư duy nhiều hơn. Còn về hội họa mình tính toán cũng tư duy nhưng mà mình lại kèm theo cái cảm xúc của trái tim, cái ngôn ngữ của nghệ thuật, tức là cái ngôn ngữ của cái cá nhân của mình.
0: Thông qua chia sẻ này của chị Phạm Thơm thì tôi đã hình dung ra được cái niềm mà yêu thích, cái sự tập trung, sự vui sướng khi mà hễ mà có thời gian rảnh là chị lại dành thời gian cho mình để vẽ. Và đương nhiên ạ, chất liệu chỉ là phương tiện, dù là màu nước, dù là lụa, hay là sau này là có thể chị thử sức với sơn dầu, acrylic, hay là có thể làm sơn mai chẳng hạn. Biết đâu được đúng không ạ? Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hôm nay thì tôi đã được gặp một người phụ nữ tràn đầy năng lượng, một tình yêu nghề, và đặc biệt là cũng dành cho mình một cái khoảng rất là riêng với hội họa và cũng mang đến rất là nhiều năng lượng tích cực cho người xem. Vâng, trân trọng cảm ơn chị Phạm Thơm đã tham gia chương trình Tôi và Tôi hôm nay ạ. Và chúc chị sẽ luôn luôn dồi dào năng lượng như vậy để có thể gửi gắm tâm hồn mình với hội họa.
1: Xin cảm ơn Phương Thúy và cảm ơn quý thính giả đã nghe những cái câu chuyện của tôi. Cảm ơn mọi người và trong tương lai tôi tiếp tục sẽ sáng tác ra nhiều tác phẩm và muốn gửi đến những người yêu nghệ thuật những nguồn cảm xúc mới trong cuộc sống. Game và nghệ thuật ý, thực ra game nó những công việc như hàng ngày của mọi người ý. Nhiều lúc là deadline, nhiều lúc là căng thẳng trong cuộc sống. Thì nghệ thuật giải tỏa và cân bằng lại mọi thứ để cuộc sống có thể cảm giác thoải mái và tự do hơn.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tôi và Tôi hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban Văn học, Nghệ thuật, Âm nhạc thực hiện. Chương trình có sự tham gia đóng góp ý kiến của đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh, họa sĩ Lê Vinh, Phạm Minh Bạch, Nguyễn Minh và chị Đoàn Thị Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau vào lúc 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên sóng FM 96,5.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ và những người bạn yêu mến âm nhạc truyền thống. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, đất nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống. Mỗi dân tộc đều có những phong tục, tập quán và những làn điệu dân ca mang nét đẹp rất riêng. Nếu dân ca con họ ngọt ngào như lời mời trầu, dân ca ví dặm mộc mạc như câu kể chuyện, thì dân ca Thái lại đưa chúng ta đến với núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, nơi có những ngôi nhà sàn thấp thoáng bên sườn núi, những cánh đồng xanh ngát và những vòng xòe rộn ràng trong đêm hội. Hôm nay thì chị Diệu Linh sẽ cùng các em khám phá một làn điệu rất nổi tiếng của đồng bào dân tộc Thái, đó là Inh Là ơi. Chỉ cần nghe tiếng Inh Là, nhiều người đã nhớ ngay đến giai điệu tha thiết, dịu dàng và đậm chất núi rừng Tây Bắc. Trong tiếng Thái, lời ca như một tiếng gọi thân thương, một lời tâm tình mộc mạc gửi đến người mình luôn yêu quý. Chính vì vậy, khi cất lên giai điệu Inh Là ơi, người nghe luôn cảm nhận được sự gần gũi, chân thành và ấm áp. Các em sẽ cùng lắng nghe bài hát này với phần trình bày của Xuân Mai.

Các em vừa nghe một giai điệu thật dịu dàng phải không nào? Không sôi nổi, rộn ràng như nhiều bài hát khác. Anh Lạ ơi nhẹ nhàng như tiếng suối chảy, như làn gió lướt qua những cánh rừng xanh của vùng Tây Bắc. Giai điệu ấy cứ chậm rãi, ngân nga, khiến ai nghe cũng cảm thấy rất thư thái. Các em có biết không, người Thái là một trong những dân tộc có đời sống văn hóa rất phong phú. Trong những ngày hội, sau mùa gặt hay trong những dịp vui của bản làng, tiếng hát luôn vang lên cùng tiếng trống, tiếng chiêng và những điệu xòe mềm mại. Tiếng hát không chỉ biểu diễn mà còn là cách mọi người bày tỏ tình cảm, gửi gắm niềm vui và mong cầu cuộc sống bình yên. Cũng giống như nhiều làn điệu dân ca khác, Anh Lạ ơi được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng lời ca và tiếng hát. Ông bà hát cho cha mẹ nghe, cha mẹ lại dạy các con, để hôm nay các bạn nhỏ vẫn có thể cất lên những giai điệu đẹp ấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Anh Lạ ơi với phần trình bày của ca sĩ Tuyết Nga.

Các em thân mến, nhắc đến đồng bào Thái, nhiều bạn sẽ nhớ ngay đến những ngôi nhà sàn cao ráo nằm bên sườn núi, những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau, hay những chiếc váy thêu hoa văn rực rỡ của các bà, các mẹ, các chị. Trong cuộc sống hàng ngày, người Thái rất yêu ca hát. Tiếng hát theo họ lên nương, xuống suối, trong ngày cưới, ngày hội và cả những buổi tối quây quần bên bếp lửa. Chính từ cuộc sống ấy mà những làn điệu dân ca đã ra đời, phản ánh tình yêu quê hương, tình yêu lao động và tình cảm gắn bó giữa con người với con người. Các em hãy thử nhắm mắt lại nhé. Trước mắt các em có thể là những dãy núi xanh nối tiếp nhau, dòng suối trong veo uốn quanh bản làng. Xa xa là những mái nhà sàn thấp thoáng dưới bóng cây, tiếng chim hót hòa cùng tiếng gió, rồi bỗng vang lên giai điệu inh là ơi tha thiết. Chỉ bằng vài câu hát mộc mạc, cả bức tranh thiên nhiên Tây Bắc như hiện ra thật sống động. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Inh Là Ơi với phần thể hiện của Tốp Mầm Non Hà Nội

Các em thân mến, mỗi nghệ sĩ lại mang đến cho Inh Là ơi một cách thể hiện khác nhau. Có người hát mộc mạc, có người kết hợp với dàn nhạc dân tộc. Nhưng có điều đặc biệt là giai điệu của bài hát vẫn luôn giữ được vẻ dịu dàng và sâu lắng vốn có. Nếu để ý, các em sẽ thấy dân ca Thái thường có những câu hát ngân dài, mềm mại, như tiếng nói của núi rừng. Chính điều đó đã tạo nên nét đẹp rất riêng mà chỉ cần nghe vài câu đầu tiên thôi, người yêu âm nhạc cũng có thể nhận ra. Không chỉ có tiếng hát, đồng bào Thái còn nổi tiếng với những điệu múa xòe uyển chuyển. Khi tiếng nhạc cất lên, mọi người cùng nắm tay nhau tạo thành vòng tròn đoàn kết. Từ các em nhỏ đến ông bà, ai cũng có thể tham gia đấy. Những vòng tròn xòe ấy thể hiện niềm vui, sự gắn bó và tinh thần yêu thương của cộng đồng. Có lẽ cũng vì thế mà mỗi khi Inh Là ơi cất lên, người nghe không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của âm nhạc, mà còn thấy cả tình người ấm áp nơi bản làng Tây Bắc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Inh Là ơi với phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền.

Các em thân mến, mỗi lần nghe một làn điệu dân ca, chúng mình lại được khám phá thêm một vùng đất mới của Tổ quốc. Qua Anh Là ơi, chúng mình biết thêm về cuộc sống của đồng bào Thái, về những bản làng yên bình, những cánh rừng xanh và cả những con người hiền hòa, mến khách. Điều thú vị là dân ca không chỉ kể chuyện bằng lời ca mà còn giúp chúng mình cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống. Chỉ bằng những giai điệu giản dị, người xưa đã gửi gắm biết bao tình cảm dành cho quê hương, cho gia đình và bản làng của mình. Các em có biết không, ngày nay thì nhiều bạn nhỏ ở vùng Tây Bắc vẫn học hát dân ca Thái ngay từ khi còn nhỏ. Những câu hát ấy cất lên trong trường học, trong các lễ hội và những chương trình văn nghệ. Điều đó giúp những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa đến nhiều thế hệ. Dân ca không chỉ được lưu giữ qua những cách hát truyền thống, mà ngày nay còn được nhiều nghệ sĩ trẻ khoác lên những màu sắc mới bằng những bản phối hiện đại kết hợp với nhạc cụ đương đại và cách thể hiện trẻ trung. Những giai điệu quen thuộc ấy vẫn giữ được hồn cốt của dân ca, đồng thời trở nên gần gũi hơn với khán giả hôm nay. Ngay sau đây thì chúng mình sẽ cùng thưởng thức một phiên bản mới của Anh Là ơi qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Kiều Anh, Phương Thanh, Thiều Bảo Trâm, Xuân Nghi, Tumi và Ngọc Thanh. Dù mang hơi thở của âm nhạc đương đại, bản phối vẫn giữ được vẻ tha thiết, mượt mà của làn điệu dân ca Thái như một nhịp cầu nối giữa truyền thống với cuộc sống hôm nay.

Các bạn nhỏ thân mến, vậy là hành trình khám phá làn điệu dân ca Thái Inh Là Ơi của chúng ta hôm nay cũng sắp kết thúc. Qua những giai điệu ngọt ngào và tha thiết thì chúng ta đã cùng đến với vùng núi Tây Bắc, nơi có những bản làng yên bình, những điệu xòe rộn rã và những con người luôn yêu mến lao động, yêu cuộc sống. Mỗi làn điệu dân ca đều là một món quà quý giá mà cha ông để lại. Có bài mộc mạc như lời ru của mẹ, có bài rộn ràng như tiếng hội mùa xuân, cũng có những giai điệu tha thiết, sâu lắng như Inh Là Ơi. Tất cả đã góp phần làm nên bức tranh văn hóa nhiều màu sắc của đất nước Việt Nam. Diệu Linh mong rằng, sau chương trình hôm nay, các em sẽ thêm yêu những làn điệu dân ca của các dân tộc Việt Nam. Khi có dịp nghe mỗi câu hát dân ca, chúng ta hãy cùng lắng nghe, cùng học hát và chia sẻ với bạn bè. Bởi mỗi câu hát không chỉ mang theo giai điệu đẹp mà còn chứa đựng tình yêu quê hương, bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Chương trình Nét Đẹp Trong Những Làn Điệu Dân Ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện xin được khép lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Những người thực hiện chương trình câu lạc bộ sân khấu truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, vòng tuyển chọn cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 đang dần lộ diện những gương mặt nổi bật trong số 32 thí sinh được chọn từ vòng sơ tuyển. Khác với vòng trước, ở vòng tuyển chọn, các thí sinh ghép đôi để thể hiện một trích đoạn cải lương trong thời lượng tối đa 12 phút, không còn là câu chuyện của một giọng ca đơn lẻ. Mỗi phần thi đòi hỏi thí sinh phải biết bắt nhịp với bạn diễn, xử lý tình huống và quan trọng nhất là làm rõ được tính cách, tâm lý của nhân vật. Qua hai đêm thi, có những thí sinh gây chú ý nhờ chất giọng ngọt, sáng, nhưng cũng có người được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất và cách xử lý những lớp tâm lý phức tạp. Với một sân chơi dành cho những người trẻ, sự chênh lệch về kinh nghiệm sân khấu cũng bắt đầu bộc lộ. Có người khá tự tin khi bước vào vai diễn, trong khi một số thí sinh vẫn cần thêm thời gian để làm chủ không gian và phối hợp với bạn diễn. Song song với các đêm thi, ban tổ chức đưa thí sinh đến gặp gỡ các nghệ sĩ tiền bối và tham gia những hoạt động trải nghiệm với chiến sĩ, sinh viên, học sinh khiếm thị. Những cuộc gặp không nằm trong phần chấm điểm nhưng giúp các thí sinh có thêm những câu chuyện và trải nghiệm đời sống để đưa vào cách ca, cách diễn của mình. Vòng tuyển chọn còn hai đêm thi vào ngày 16 và ngày 23 tháng 8. Sau vòng này, 8 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ được chọn vào vòng chung kết, cùng một thí sinh được khán giả bình chọn. Các đêm chung kết dự kiến diễn ra trong tháng 9. Sau 20 mùa giải, điều đáng chờ đợi ở Chuông vàng vọng cổ không chỉ là cái tên được sướng lên ở đêm cuối. Quan trọng hơn, từ sân chơi này, những giọng ca trẻ nào sẽ đủ sức bước tiếp, đứng vững trên sân khấu cải lương sau khi cuộc thi khép lại.
1: Thưa quý vị và các bạn, khán giả thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp lại chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim vào tối 23 tháng 8 thay vì ngày 22 tháng 8 như lịch ban đầu. Chương trình bắt đầu vào lúc 20 giờ tại khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Việc thay đổi lịch được ban tổ chức thông báo nhằm tránh trùng với lịch trận chung kết lượt đi giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2026 diễn ra vào tối 22 tháng 8. Với một chương trình có lượng khán giả quan tâm lớn, việc lùi một ngày được xem là cách để người yêu nghệ thuật có thể thu xếp thời gian vừa theo dõi trận đấu vừa thưởng thức đêm diễn. Tổ quốc trong tim được xây dựng theo hình thức concert nghệ thuật chính luận, kết hợp âm nhạc, sân khấu, trình diễn và những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam. Điểm đặc biệt của chương trình là không chỉ sử dụng những ca khúc quen thuộc về quê hương mà còn tạo không gian để nhiều lực lượng cùng xuất hiện trên sân khấu, từ nghệ sĩ chuyên nghiệp đến các nghệ sĩ trẻ và những nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau dấu ấn của chương trình năm 2025, phiên bản tại thành phố Hồ Chí Minh năm nay tiếp tục được kỳ vọng tạo nên một không gian nghệ thuật giàu tính cộng đồng với việc lựa chọn khu đô thị Vạn Phúc làm địa điểm tổ chức. Chương trình cũng hướng tới một không gian mở, nơi khán giả có thể trực tiếp hòa vào các tiết mục thay vì chỉ theo dõi từ khán phòng. Hiện ekip đang thực hiện hoàn tất các khâu chuẩn bị cho đêm diễn tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi điều chỉnh lịch, Tổ quốc trong tim sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 23 tháng 8 tại khu đô thị Vạn Phúc, tiếp tục mang đến những tiết mục âm nhạc, trình diễn được dàn dựng dành riêng cho khán giả phía Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, một tích trèo cổ sẽ được Đoàn Nghệ thuật Trèo Trung ương đưa trở lại sân khấu Hà Nội vào ngày 22 tháng 8. Đó là Nàng Thiệt Thê, Chu Mãi Thần, vở diễn do tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường chỉ đạo nghệ thuật. Câu chuyện bắt đầu từ cuộc sống nghèo khó của hai vợ chồng Thiệt Thê. Không chấp nhận cảnh cơ cực, Thiệt Thê bỏ chồng để đi tìm một cuộc sống giàu sang. Nhưng con đường tưởng chừng như đưa mình đến hạnh phúc lại lần lượt dẫn nhân vật đến những biến cố và một kết cục cay đắng. Điều quan trọng khi dựng lại một tích trèo cổ đó là ekip không chỉ đứng trước câu hỏi làm sao để kể lại câu chuyện cho trọn vẹn mà còn phải tìm cách để ngôn ngữ sân khấu xưa có thể đến được với khán giả hôm nay. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường cho biết.
3: Qua vài chục vở mình đã dàn dựng, mỗi một vở diễn mình đến với nó như là đến với một tình yêu, như đến với một người phụ nữ đẹp. Anh phải chinh phục được nó. Vì nghệ thuật thì nó là sự chinh phục, theo dõi, quan sát và học hỏi. Bao giờ cảm thấy hành trang, cảm thấy có thể xuất hiện ở làng đạo diễn được thì mình sẽ dám làm. Vì thực chất là nghề này là học hỏi cả đời. Nhưng khi làm vở diễn đấy có rất nhiều những cái thành công. Nói nghệ thuật chèo phải nói đến đấy là tình yêu, là cuộc sống. Vì đại thi hào Nguyễn Du nói rồi, đã mang cái nghiệp vào thân, đã học, đã xác định làm nghiệp, đi theo nghiệp chèo thì phải phấn đấu, phải cống hiến hết mình và học hỏi để hoàn thiện mình hơn.
0: Từ câu chuyện của Thiệt Thê, vở chèo chạm tới những vấn đề khá gần với đời sống, hoàn cảnh, tiền bạc, tình nghĩa và những lựa chọn của con người. Nhưng bên cạnh nội dung, khán giả còn có dịp gặp lại những đặc trưng của chèo cổ qua làn điệu, lối hát, cách diễn và nghệ thuật xây dựng nhân vật. Với những nghệ sĩ hôm nay, mỗi lần trở lại với tích cổ cũng là một lần đối diện với bài toán giữ nghề, giữ được cái cốt của chèo nhưng cũng không để tác phẩm trở nên xa lạ với người xem hiện đại. Đây cũng là một trong những lý do các tích chèo cổ vẫn được các đơn vị nghệ thuật tìm cách phục dựng và đưa trở lại sân khấu.
1: Vừa rồi là phần điểm tin hoạt động sân khấu trong tuần. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình.
2: Câu chuyện nghệ sĩ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu tuồng, chèo từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa miền Bắc, thì cải lương, bộ môn nghệ thuật vốn được ưa chuộng ở miền Nam, khi ra đến đất Bắc phải đối mặt với không ít thử thách để tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả. Giữa thời đại bùng nổ thông tin, các loại hình giải trí ngày càng đa dạng và chỉ cách khán giả một cú chạm màn hình, người nghệ sĩ cải lương càng phải nỗ lực nhiều hơn để giữ chân người xem. Đặc biệt, nếu như khán giả miền Nam đến với cải lương qua từng câu vọng cổ, thì người yêu nghệ thuật ở miền Bắc lại có xu hướng thưởng thức cải lương bằng việc chú trọng vào kịch bản, vào câu chuyện được kể trên sân khấu. Vậy đâu là hướng đi để cải lương tiếp tục sáng đèn giữa lòng thủ đô? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ ưu tú Trịnh Vinh Dụ để tìm lời giải đáp.
1: Xin chào nghệ sĩ ưu tú Trịnh Vinh Dụ. Thưa ông, nghệ thuật cải lương tại miền Bắc hiện nay đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức lớn nhất là gì?
4: Cải lương hiện nay thì nói chung là nó cũng có một cái khó khăn. Thời buổi bây giờ thì cái diễn xuất và nói chung là nó bị hạn chế ở cái điểm cái lượng người xem ở miền Bắc. Nói chung là lớn tuổi trước đây thì người ta thích. Với lại phải nói thẳng rằng là cái thời buổi ấy thì nó không có cái gì xem cả. Chỉ có sân khấu biểu diễn, người ta, nhân dân ta đi xem nhiều. Nhưng bây giờ cái thông tin nó quá nhiều, đúng không? Thành ra những cái tầng lớp đó toàn lớn tuổi cả rồi. Do đó và cái lượng khán giả xem giờ nó ít. Riêng về cải lương nó là cái bộ môn dân tộc, nó nhuần nhị, nó đi vào chiều sâu và có những cái bài hát, có những cái ca khúc, ví dụ như vọng cổ. Đối với lại cái lớp trẻ bây giờ là vì nó nhiều thông tin quá, thành ra cái lượng khán giả bây giờ nó hơi yếu. Với cái đặc biệt dân miền Bắc ấy, là người ta xem là xem nội dung của vở là chính.
1: Và so với không khí sôi nổi sân khấu ở phía Nam, cải lương miền Bắc có phần trầm lắng hơn. Vậy theo ông thì đâu là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này ạ?
4: Trong Nam thì hoàn toàn là khác, vì trong Nam nó là cái nôi. Thành ra người nào cũng hiểu cải lương. Thành ra cái lượng bây giờ ở trong Nam họ phát triển nhiều hơn và nó giữ được cái đó. Chứ ở ngoài Bắc hiện nay thì rất khó khăn cái chuyện đó. Nói chung nó là từ khâu kịch bản. Với lại cái lớp trẻ bây giờ thì nó lại không am hiểu lắm. Ở trong đó chỉ cần có những cái nghệ sĩ lâu năm, nhân dân ta biết hết. Mà ai người ta cũng biết thưởng thức cả. Ví dụ vọng cổ thế nào, hát ra làm sao. Ở trong đó thì quân đội, công an, rồi thậm chí là nhân dân các nơi là người ta biết hết cả. Người ta biết thưởng thức cái giọng ca đó. Nhưng mà ngoài Bắc thì nó khác hoàn toàn. Khán giả miền Bắc xem ấy, là ta xem nội dung của cái vở nó nói là cái gì. Đấy, cho nên hai miền là nó khác nhau cái đó. Nói chung bây giờ thì nó rất là khó. Bộ môn dân tộc ở ngoài Bắc hiện nay là rất khó. Chứ còn tuồng với lại cải lương là ta không hiểu, không thích.
1: Để cải lương miền Bắc giữ được sức sống và tiếp tục gắn bó với công chúng, chúng ta cần có những giải pháp nào thưa ông?
4: Trước đây thì cái lượng thông tin là nó quá ít. Chứ bây giờ mà ngồi ở nhà mà xem một cái điện thoại thì mình xem cả thế giới rồi. Đấy, cho nên là đặc điểm của cải lương ấy, ở ngoài Bắc, theo tôi nghĩ trước đây thì nó khác, bây giờ ngoài khác. Cũng như là một cái tiểu thuyết ra, nó phải có cái nội dung gì người ta theo dõi như thế.
3: Nói chung là cũng nhiều giải pháp lắm, nhưng mà trước tiên nó là phải là khâu kịch bản. Vì kịch bản bây giờ nói chung là nó cứ nhằng nhằng. Diễn viên thì không có cái gì là cái xuất sắc để quần chúng ta nhớ đến tên mình.
4: Ở trong kia tôi nói ví dụ như là chỉ cần Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Tuân thì đã có bao nhiêu fan ủng hộ rồi. Và người ta ra người ta mới thấy rằng là chỉ cần vào xem anh này, chị này hát một câu vọng cổ, hát một đoạn cổ xong và tí đi về. Thế còn ngoài này thì là xem nội dung cũng như một cái tiểu thuyết phải có dẫn như thế nào thì người ta mới xem được. Cái trước tiên vẫn là phải là khâu kịch bản. Chứ trước đây một năm 1989-90 chúng tôi diễn ở hội trường Ba Đình, vào đi diễn liên tục một tháng rồi. Khán giả các tỉnh ở miền Bắc là lao về đi xem hết cả. Thậm chí giờ khán giả vào còn gãy cả ghế trong ấy. Báo chí lên rồi thế nọ thế kia. Đấy, tức là muốn nói rằng là người ta ủng hộ đến cái mức như thế. Người ta thích như thế. Nhưng đến bây giờ thì rất là khó.
1: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Vinh Dụ đã tham gia cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ ưu tú Trịnh Vinh Dụ về những hướng đi và giải pháp cho cải lương trong thời đại mới.
2: Góc nhìn sân khấu.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số hiện nay, nghệ thuật truyền thống tưởng chừng như đang dần lùi xa trước những loại hình giải trí hiện đại, nhanh và tiện lợi hơn. Thế nhưng công nghệ số lại đang mở ra một hướng đi mới, giúp sân khấu truyền thống được hồi sinh theo cách chưa từng có. không chỉ bó hẹp trong phạm vi nhà hát mà còn lan tỏa đến với khán giả ở mọi nơi. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội ấy, đội ngũ làm sân khấu cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức. Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sân khấu truyền thống trước cơ hội bước vào không gian số do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
5: Tuồng chèo cải lương đã tồn tại qua nhiều thế hệ, gắn với những biến chuyển của đời sống xã hội và lưu giữ trong đó nhiều giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của dân tộc. Nhưng trong thời đại công nghệ số, khi cách công chúng tiếp nhận văn hóa đang thay đổi từng ngày, sân khấu truyền thống cũng đứng trước một yêu cầu mới. Làm thế nào để những giá trị đã được vun đắp qua hàng trăm năm có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại? Thực tế cho thấy công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội để sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng. Một vở diễn không còn chỉ tồn tại trong phạm vi của một nhà hát hay một địa phương. Nếu được số hóa đúng cách, các tác phẩm có thể được lưu giữ, giới thiệu và tiếp cận trên nhiều nền tảng khác nhau. Những trích đoạn, làn điệu, hình ảnh nghệ sĩ, kịch bản hay tư liệu lịch sử của sân khấu cũng có thể trở thành nguồn dữ liệu quý giá cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo và quảng bá. Nói về điều này, nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn nêu quan điểm.
6: Công nghệ kỹ thuật số bây giờ nó giúp ích cho rất nhiều cho nghệ thuật, nhất là nghệ thuật chèo truyền thống thì đã là một cái bộ môn rất là khó tiếp cận khán giả rồi. Bây giờ rất may mắn là có công nghệ thì nhà hát chèo đã kịp thời nắm bắt được và hiện nay là đang tiến hành tất cả những cái mà để tiếp cận với cả khán giả trên mọi cái nền tảng, kể cả hình hay tiếng hay là trên các nền tảng Facebook, TikTok. Nói chung là phải đưa giới thiệu được cái nghệ thuật đến cho các bạn khán giả mới bây giờ để các bạn biết đến cái nghệ thuật truyền thống của đất nước mình.
5: Tuy nhiên, chuyển đổi số không đơn giản là đưa một đoạn video lên mạng xã hội hay xây dựng một website cho nhà hát. Đằng sau câu chuyện ấy là cả một hệ thống dữ liệu cần được tổ chức, bảo quản và khai thác lâu dài. Nếu được thực hiện bài bản, đây không chỉ là nơi lưu giữ ký ức của sân khấu mà còn có thể trở thành nguồn tài nguyên phục vụ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và những sáng tạo nghệ thuật mới. Nhưng để dữ liệu trở thành giá trị thực sự, bài toán đặt ra không chỉ là số hóa mà còn là bản quyền. Khi một tác phẩm sân khấu được đưa lên môi trường số, quyền của tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ, nhà hát và những chủ thể liên quan cần được xác định rõ. Nếu thiếu cơ chế quản lý phù hợp, việc số hóa có thể dẫn đến sao chép, khai thác trái phép hoặc thương mại hóa nội dung mà chủ sở hữu không kiểm soát được. Phát biểu trong bản tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ 10, nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường cho biết.
7: Chuyển đổi số đòi hỏi đội ngũ phải có kiến thức ngành, liên ngành. Một nghệ sĩ giỏi chưa chắc đã có kỹ năng về truyền thông số. Một chuyên gia công nghệ chưa chắc đã hiểu sâu về ngôn ngữ tuồng chèo cải lương. Vì vậy, các nhà hát cần hình thành đội ngũ chuyên trách nhóm sáng tạo liên ngành gồm nghệ sĩ, đạo diễn, nhà nghiên cứu, chuyên gia công nghệ, truyền thông, thiết kế, giải trí và quản trị dữ liệu có đủ kiến thức để tiếp nhận và xử lý những công nghệ mới.
5: Chuyển đổi số đòi hỏi nhà hát không chỉ có nghệ sĩ giỏi nghề mà còn cần đội ngũ có kỹ năng số, cán bộ quản lý văn hóa số, chuyên gia lưu giữ bản quyền truyền thông số và kỹ thuật viên sân khấu công nghệ cao. Vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực được xem là một trong những điều kiện quan trọng để quá trình chuyển đổi số không dừng lại ở việc mua sắm thiết bị hay xây dựng các nền tảng công nghệ. Một hướng đi khác được đề xuất là thay đổi cách tiếp

0: thì họ sẽ đến với nhà hát kịch Hà Nội, thì chúng tôi vẫn có thể sáng đèn và phục vụ được những khán giả mà yêu thích sân khấu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, sân khấu tiếp tục đứng trước một bước chuyển mới, mở ra thêm những cách thức để lưu giữ, quảng bá và đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ có thể lưu giữ một vở diễn, tái tạo hình ảnh, âm thanh hay đưa một trích đoạn đến với hàng triệu người. Công nghệ không thể thay thế cảm xúc của người nghệ sĩ trên sân khấu, cũng không thể tái tạo trọn vẹn sự tương tác, những rung động và sự cộng hưởng giữa nghệ sĩ với khán giả trong một đêm diễn trực tiếp. Chính vì vậy, chuyển đổi số cần được xem là phương tiện để bảo tồn và lan tỏa nghệ thuật truyền thống, chứ không phải là sự thay thế cho sân khấu trực tiếp và những giá trị cốt lõi làm nên sức sống của nghệ thuật. Vì thế, tương lai của sân khấu truyền thống có lẽ không nằm ở việc lựa chọn truyền thống hay công nghệ, mà ở khả năng kết nối hai yếu tố ấy bằng một tư duy sáng tạo và có trách nhiệm. Khi đó, tuồng chèo cải lương không chỉ được lưu giữ trong ký ức của quá khứ, mà có thể tiếp tục sống động trên sân khấu, trong cộng đồng và cả trong không gian số của đời sống hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Sân khấu truyền thống trước cơ hội bước vào không gian số.
3: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một trích đoạn trong vở Huyền thoại Gò Rồng Ấp của đoàn cải lương Nhà hát nghệ thuật truyền thống quốc gia Việt Nam.

Sí,

nhà ơi.

chúng mày đâu? Theo tao truy sát con Thi Nga, nó mà sống thì chúng mày phải chết.

Hiền đệ, hiền đệ, sư phụ đâu rồi? Sư phụ đang nhập thất. Ta có chuyện muốn thưa cùng sư phụ. Việc gấp lắm rồi. Sư huynh biết là không được mà. Có chuyện gì vậy sư huynh? Hiền đệ ơi, ta vừa được bà con nói lại rằng gia đình

chút chân mẹ con vốn nguy rồi. Thiệt ông đã thấy trước nhưng gì hôm nay người đã tính quá này, nên trước khi nhập thất người căn dặn phải đi gặp huynh nói lại để huynh hay. Việc mà đưa bé trải qua thì nhất định nó phải xảy ra. Ta biết

0: chẳng thế mời vận hạn, nhưng nhất định thắng biết còn tùy vào kiếp lực, hãy nhìn thắng vào sự thực. Thiền ông còn nói, nếu đứa bé vượt được qua kiếp nạn này thì tương lai nó sẽ rạng rỡ vô cùng. Bằng không âu cũng là định nghiệp. Không, ta không chấp nhận định nghiệp. Ta không thể đứng nhìn mẹ con thì ngả rơi vào cơn hoạn nạn. Ta phải đi thôi. Kìa, sư huynh.
1: Chúng mày đâu?
2: Dạ.
1: Theo ta xin xác đi nhé.

0: Ngươi hãy nhìn lại thế gian kia lần cuối. Giờ thì mẹ con ngươi phải chết.
1: Hãy dừng tay,
0: mà hãy thú hộ Hồng Kỳ.
1: Ông ấy dừng tay được.

0: hãy dừng tay.
1: Chia Chúa, Chia

0: Con à, vì vua nhỏ của ta, con đã vượt qua hết thảy khổ nạn để đến với thế gian này. Mẹ con là người mẹ cao cả nhất trên đời. Bà đã cho con sự sống, để từ đây sẽ là một sự khởi đầu mầu nhiệm. Con sẽ dẫn dắt giống nòi nước Việt, viết nên những trang sử hào hùng, xây nền quốc thống rạng ngời muôn thuở.
1: Xưa nhà Thương đến đời Hoàn Canh năm lần rời đô, nhà Chu đến đời Thành Vương ba lần rời đô. Há phải các vua thời tam đại ấy theo ý riêng tự tiện rời đô? Làm như thế tốt để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa, làm kế cho con cháu muôn vạn đời. Trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì rời đô. Cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh. Thế mà hai nhà Đinh Lê lại theo ý riêng, coi thường mệnh trời, không noi theo việc cũ Thương Chu, cứ chịu yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, phận số ngắn ngủn, trăm họ tổn hao, muôn vật không hợp, chống rất đau đớn, không thể không rời. Huống chi thành Đại La, đô cũ của Cao Vương ở giữa khu vực trời đất, được thế dòng châu hồ phục, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt ổn định. Xem khắp nước Việt, đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi được đô kinh sư mãi muôn đời. Chẳng muốn dân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ thế nào?

Chương trình Câu lạc bộ Sân khấu Truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thanh Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
4: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
3: Quốc hội thảo luận sửa đổi các luật về tần số, viễn thông, giao dịch điện tử.
4: Thí sinh trường chuyên Tuyên Quang làm thủ tục dự thi tốt nghiệp lần 2.
3: Bắc Ninh, Quảng Ninh lên thành phố, bước sang một chuẩn mực phát triển mới.
5: Thành phố phải tạo mô hình quản trị mới, tổ chức lại không gian, nâng cao chất lượng sống. Thước đo là tăng năng suất, giá trị trên một đơn vị tài nguyên.
4: Làm thế nào để một quyết định mang tầm vóc hành chính thực sự chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân? Cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh, điểm gót.
3: Thưa quý vị, khi hợp đồng, hồ sơ và nhiều thủ tục được thực hiện trên môi trường điện tử, điều người dân doanh nghiệp cần không chỉ là ít giấy tờ hơn, mà còn là dữ liệu chính xác, được chia sẻ đúng nơi, sử dụng đúng mục đích và được bảo vệ an toàn. Vì vậy, đơn giản hóa thủ tục phải đi cùng trách nhiệm quản lý dữ liệu và xây dựng một hạ tầng niềm tin số thông suốt.
4: Đây là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm trong phiên thảo luận sáng nay của Quốc hội về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ, phản ánh của phóng viên VOV2.
7: Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ, đề xuất bỏ thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy. Theo dự thảo luật này, thay vì phải thực hiện cả thủ tục gia hạn và cấp lại giấy phép trong một số trường hợp, doanh nghiệp chỉ thực hiện thủ tục cấp lại, quy định này được kỳ vọng giảm thời gian, chi phí tuân thủ và tránh làm gián đoạn hoạt động. Tuy nhiên, giảm thủ tục không đồng nghĩa với giảm yêu cầu an toàn. Theo đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, bốn luật được sửa đổi lần này đều liên quan trực tiếp đến hạ tầng số, giao dịch điện tử, viễn thông, công nghệ và dữ liệu. Vì vậy, quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu phải đi cùng với việc phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm.
8: Tôi đề nghị dự thảo làm rõ 3 vấn đề: dữ liệu nào phải chia sẻ, cơ quan nào được khai thác và trách nhiệm thuộc về ai nếu dữ liệu sai, chậm cập nhật hoặc sử dụng không đúng mục đích.
7: Ở góc nhìn rộng hơn, đại biểu Bế Trung Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng giao dịch điện tử không thể được quản lý như một lĩnh vực tách biệt. Bởi một số dịch vụ hiện nay có thể đồng thời sử dụng hạ tầng viễn thông, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và dịch vụ tin cậy. Trong khi công nghệ đã hội tụ, doanh nghiệp vẫn có thể phải đi qua nhiều cánh cửa quản lý.
9: Điều 28 của luật giao dịch điện tử cần được nâng từ câu chuyện cấp phép dịch vụ tin cậy thành nền tảng pháp lý cho hạ tầng niềm tin số, có khả năng liên thông và công nhận xuyên biên giới.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ chiều nay đến hết ngày 18 tháng 8 năm 2026, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2026, Quốc hội khóa 16 họp đợt 2 để hoàn thành tất cả khối lượng công việc của kỳ họp không thường lệ thứ nhất với nhiều nội dung đáng chú ý như định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, luật nhà ở năm 2023, luật kinh doanh bất động sản. Đồng thời, thảo luận về dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Bộ Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi.
3: Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức lại tại điểm thi chuyên Tuyên Quang sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 8. Trước ngày thi chính thức, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi được siết chặt.
4: Ngay trong chiều nay, các thí sinh đã tới điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, phản ánh của phóng viên VOV2.
10: Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là điểm thi lại tốt nghiệp cho 328 thí sinh sau sai phạm ở kỳ thi tốt nghiệp ngày 11 và 12 tháng 6. Trước 14 giờ chiều nay, nhiều thí sinh đã có mặt để làm thủ tục dự thi. Ngay từ cổng trường thi, công

0: đảm bảo an ninh được siết chặt. Điểm thi bố trí 15 phòng, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc. Theo ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi, qua rà soát, có 2 thí sinh xác nhận sẽ không dự thi.
1: 322 trên 322 thí sinh là học sinh lớp 12 của trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang năm học 2025-2026 xác nhận sẽ tham gia kỳ thi lần 2 này. Và 4 trên 6 thí sinh tự do cũng xác nhận là tham dự kỳ thi lần 2. 2 trên 6 thí sinh tự do thì xác nhận là không tham gia kỳ thi lần 2 này. Thì 2 thí sinh này hiện nay đang là sinh viên của một trường đại học lớn ở Hà Nội. Và các em không có nhu cầu tiếp tục thi để lấy điểm đăng ký xét tuyển lại vào kỳ thi năm nay nữa.
0: Tổ chức thi tốt nghiệp lần 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang huy động 175 lượt người tham gia. Trong đó, 70 người phụ trách công tác làm thi. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, cán bộ coi thi lần này được lựa chọn kỹ lưỡng.
1: Riêng đối với nhân sự ở ban coi thi và trực tiếp làm việc tại điểm thi, cụ thể hơn nữa là đội ngũ giám thị coi thi, ngoài những cái tiêu chuẩn và điều kiện như quy định ở trong quy chế, thì hội đồng thi chúng tôi có xác định sẽ lấy những người tốt nhất trong những người tốt.
0: Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo không lấy cán bộ coi thi từ những trường trung học phổ thông đã có nhân sự tham gia làm thi lần một. Ông Lâm Thế Hùng khẳng định, quy trình kỹ thuật liên quan đến kỳ thi được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ tuyệt đối theo quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Thi lần 2 này chúng tôi ý thức rất rõ về trách nhiệm của ngành giáo dục và đào tạo trước Bộ Giáo dục, trước tỉnh và trước nhân dân, đặc biệt là trước các thí sinh.
0: Tổ chức thi lại lần này, bên cạnh các đoàn kiểm tra công tác thi theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia. Ngày mai, 14 tháng 8, các thí sinh Tuyên Quang bắt đầu thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông với môn ngữ văn vào buổi sáng. Môn toán diễn ra vào chiều cùng ngày. Sáng ngày 15 tháng 8, thí sinh thi môn tự chọn.
2: Thưa quý vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức họp báo giới thiệu Hà Nội Radiver 2026 với chủ đề Ra Hà Nội, giai điệu không biên giới.
3: Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế được định hướng trở thành hoạt động thường niên của thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội với mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước đưa Hà Nội trở thành điểm đến của các lễ hội âm nhạc quốc tế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin chi tiết.
4: Liên hoan diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 năm 2026 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội như Vườn Âm nhạc Nhà hát lớn Hà Nội, Nhà bát giác, Vườn Hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm. Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội nhận định, Hà Nội Jazz Festival 2026 được tổ chức với mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm nhạc jazz của Việt Nam.
5: Ra Hà Nội, giai điệu không biên giới là tên gọi và cũng là chủ đề của cuộc liên hoan lần này, không đơn thuần chỉ là một tên gọi của một kỳ liên hoan. Đó là thông điệp mạnh mẽ mà Hà Nội muốn gửi gắm tới bạn bè quốc tế. Hà Nội luôn mở rộng không gian đối thoại, sẵn sàng kết nối và kiến tạo tương lai bằng sức mạnh của văn hóa và âm nhạc. Dự tính liên hoan sẽ có khoảng 11 sự kiện kết nối các không gian từ quảng trường, bảo tàng, trung tâm nghệ thuật cho đến các câu lạc bộ xa. Đây sẽ là nơi nghệ sĩ quốc tế và nghệ sĩ Việt Nam cùng thăng hoa, là nơi công chúng và du khách cùng được đắm chìm trong âm nhạc và cũng là minh chứng cho việc các không gian của Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của sự giao lưu và sáng tạo.
4: Liên hoan dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc uy tín đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của jazz Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Long West Ensemble. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn Hà Nội Jazz Festival 2026, chương trình hứa hẹn mang đến những phần trình diễn chất lượng là điểm hẹn hấp dẫn với người dân trong và ngoài nước.
6: Tham dự Hà Nội Jazz Festival sẽ có những cái trải nghiệm thật đặc biệt với nhạc jazz, rất là nhiều những cái phong cách khác nhau mà chúng tôi mang đến từ jazz standard, rồi đến phong cách modern jazz, rồi dân gian kết hợp với nhạc jazz. Chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng với những cái sự cố gắng nỗ lực của ban tổ chức sẽ mang lại những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời.
4: Với các chương trình được đầu tư chuyên nghiệp về nghệ thuật sân khấu, âm thanh, ánh sáng, Hà Nội Jazz Festival 2026 không chỉ là một lễ hội âm nhạc mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, góp phần xây dựng một sản phẩm văn hóa đặc sắc mang thương hiệu thủ đô, thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển du lịch văn hóa và khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến của sáng tạo nghệ thuật và hội nhập trong khu vực.
7: Phúc lòng à.
8: Thông tin trung thực,
2: tiếp cận đa chiều.
8: 30 phút cùng VOV2.
2: Cuộc sống trong tay bạn.
9: Chuyện hôm nay.
2: Thưa quý vị, thảo luận tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, đa số các đại biểu nhất trí với đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh, đồng thời đề xuất các phương án để hai địa phương trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội.
3: À vâng, thưa quý vị, một thành phố trực thuộc trung ương không chỉ là thay tấm áo hành chính, đằng sau quyết định ấy là một không gian phát triển lớn hơn, một vị thế mới và đồng thời cũng là những yêu cầu mới về quản trị, hạ tầng, môi trường, an sinh xã hội và chất lượng sống của hàng triệu người dân. Vậy làm thế nào để một quyết định mang tầm vóc hành chính thực sự chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân? Đây là câu chuyện được bàn luận ngay sau đây.
2: Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời tham gia chương trình hôm nay, ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội khóa 16.
10: Xin chào quý thánh giả Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Thưa đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, trong khi mà Quốc hội thảo luận với việc mà đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh thì cũng có rất nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đã chia sẻ là cảm thấy rất vui khi mà ở kỳ họp trước thì được bấm nút để Đồng Nai lên thành phố. Và ở kỳ họp lần này thì lại được tham gia xây dựng nghị quyết để Quảng Ninh và Bắc Ninh lên thành phố. Và nhiều đại biểu thì cũng mong rằng là trong các kỳ họp tới thì lại có thêm rất nhiều những cái tỉnh để đủ điều kiện để lên thành phố. Còn với cá nhân ông thì cảm xúc như thế nào khi mà tới đây lại có thêm các tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương và là những cái cực tăng trưởng kinh tế ở các vùng ạ?
10: Vâng, tôi là rất nhiều, cùng rất nhiều đại biểu là phải rất là vui mừng khi mà Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã tham gia thảo luận cái đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Và rất nhiều đại biểu, hầu như đại biểu nào phát biểu cũng rất là đồng tình, rất là vui mừng, rất là phấn khởi. Riêng cá nhân tôi phát biểu tôi rất là chào mừng, tôi cũng rất phấn khởi là thành phố Bắc Ninh và Quảng Ninh sắp tới đây Quốc hội sẽ bấm nút thông qua để thành lập thành phố. Để chi? Để cho Việt Nam chúng ta là mang một tầm vóc mới, mang một sức sống mới, mang một vẻ mới, đặc biệt là trong phát triển đô thị và đô thị đặc biệt sắp tới đây của chúng ta, của Bắc Ninh và Quảng Ninh. Vừa trước đây thì Quốc hội cũng đã bấm nút thông qua tỉnh Đồng Nai lên thành phố Đồng Nai, và sắp tới đây sẽ Bắc Ninh và Quảng Ninh cũng sẽ thế. Cho nên tôi cảm xúc phải nói là rất vui mừng, hòa mình cùng là đại biểu Quốc hội của hai tỉnh này, hòa mình cùng cán bộ công chức viên chức lãnh đạo tỉnh và đặc biệt là nhân dân của hai tỉnh. Vậy sắp tới đây sẽ được nâng lên thành phố trực thuộc trung ương là một trong một cái điều, một tín hiệu rất là đáng mừng, rất đáng trân trọng mà đại đa số người dân sau khi lấy ý kiến của cử tri, người dân rất đồng tình, rất là phấn khởi.
2: Vâng. Và cá nhân ông thì đánh giá như thế nào về Bắc Ninh và Quảng Ninh, cái nền tảng phát triển đang ở cái mức như thế nào?
10: Vâng, tôi đánh giá rất cao về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, ổn định kinh tế và đặc biệt là an sinh xã hội, là phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục của Bắc Ninh và Quảng Ninh, đặc biệt là của Quảng Ninh. Quảng Ninh là một trong những là tỉnh là đứng đầu trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, GDP bình quân đầu người cũng cao ngất ngưỡng. Đặc biệt tôi rất trân trọng đối với Quảng Ninh, đó là không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo của Quảng Ninh. Đấy là một cái điều mà trong 34 tỉnh thành trong cả nước là chưa có, nhưng riêng Quảng Ninh lại là đã có. Đấy là một điều mà tôi nghĩ rằng trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Quảng Ninh cũng như là của cán bộ công chức viên chức và nhân dân đã phấn đấu vươn lên không ngừng và xứng đáng là một cái tầm là phát triển lên thành phố Quảng Ninh. Đặc biệt đối với Bắc Ninh là một trong những là đơn vị trước 1 tháng 7 năm 2025 là Bắc Ninh và Bắc Giang. Nhưng xưa hoặc ngày xưa cũng là một tỉnh hợp nhất lại, sau 1 tháng 7 trở về đây thì hay là hai tỉnh hợp nhất lại cũng đã vươn mình phấn đấu không ngừng, cũng trong phát triển GDP của cả nước, thu nhập bình quân đầu người của Bắc Ninh mới phải nói rằng là cũng cao so với các

0: tỉnh thành trong cả nước, và đặc biệt là trong phát triển khu công nghiệp, khu công nghiệp bán dẫn và thu nhập FDI của cả nước là đứng đầu trong cả nước, cao hơn thành phố Hồ Chí Minh và cao hơn hơn thành phố Hà Nội. Tôi cho rằng đây là một cái mà trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Bắc Ninh cùng cán bộ công chức viên chức và cộng đồng doanh nghiệp và người dân phấn đấu không ngơi nghỉ, phấn đấu không ngừng để cho Bắc Ninh của chúng ta sắp tới đây trở thành một thành phố trực thuộc trung ương, là một đề tài, là một vấn đề rất là quan trọng, tạo một cái không khí phấn khởi cho người dân và doanh nghiệp cùng lãnh đạo của thành phố để cho Bắc Ninh là phấn đấu vươn lên không mình, xứng tầm là một cái đô thị ven của thành phố Hà Nội, cùng thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận phấn đấu vươn lên để phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh quốc phòng và an sinh xã hội trong cả nước.
1: Vâng, một cái nền tảng phát triển có thể nói là khá thuận lợi và những cái điều kiện để có thể có những cái sức bật trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một cái thực tế rằng là khi mà quy mô không gian và dân số lớn hơn thì theo ông là điều gì sẽ là thách thức lớn nhất đối với chính quyền thành phố? Quản lý không gian, kết nối hạ tầng hay là thu hẹp cái khoảng cách phát triển giữa các vùng miền thưa ông?
0: Theo tôi thì phải nói rằng đối với Quảng Ninh và Bắc Ninh sắp tới, cái việc mà trở lên thành phố nó là một vấn đề quan trọng, không những phát triển về không gian đô thị, phát triển về hạ tầng của cái đô thị của Quảng Ninh, mà là làm sao là phát triển được, ổn định được, đó là vấn đề an sinh xã hội cực kỳ quan trọng.
1: Yeah.
0: Nhất là nâng cao các mức sống, đời sống của người dân, của doanh nghiệp và cán bộ công chức viên chức càng ngày càng phát triển, càng ngày càng cao hơn so với là các tỉnh thành trong lân cận. Tôi cũng rất là đặc biệt quan tâm đối với hai tỉnh này, là làm sao khi mà đã kinh tế xã hội phát triển rồi, đô thị hóa của hai cái tỉnh này càng càng tốt hơn rồi, đặc biệt là của Bắc Ninh. Bắc Ninh thì phải nói rằng cái tầm đô thị hóa so với Quảng Ninh thì nó thấp hơn, cho nên khi mà đã là đô thị hóa các thành phố, hai thành phố của tỉnh này, thì tôi nghĩ rằng trong cái vấn đề mà văn minh đô thị, trong vấn đề ứng xử xã hội, trong vấn đề phát triển kinh tế về cái hạ tầng như chia sẻ phần đầu đó, và người dân Quảng Ninh và người dân Bắc Ninh phải chuyển một tâm thế, một tư tưởng thế là mình là một thành, là một người dân là sống ở đô thị, phải văn minh lịch sự, lễ phép, hòa nhã, thân thiện với người du lịch, với người dân trong cộng đồng của mình và là cùng với khách quốc tế. Đặc biệt là làm sao về cái vấn đề môi trường, vấn đề hạ tầng của hai tỉnh thành này là càng ngày càng tốt đi, làm sao nó là mỗi tỉnh thành từ đây trở về sau và luôn luôn cả về sau, khi mà người dân du lịch, người dân bản địa và các nơi khác đến, người ta thấy là có một nét thay đổi căn bản hoàn toàn từ tỉnh chuyển lên thành phố. Đó là ví dụ, nói thí dụ vấn đề môi trường, ra ngoài đường thì là hạn chế đến mức thấp nhất là không có cảnh sát giao thông. Đó là một cái điểm mà tôi thấy rất là quan tâm. Và trật tự đô thị ở nơi hai tỉnh thành này thì nó có hạn chế mới nút tình trạng nó xảy ra, không phải ô nhiễm nè, không phải ùn tắc nè, không phải chờ đợi nè, rồi mỗi người dân đi đường là biết tôn trọng lẫn nhau nè, đó đường phố thì xanh sạch đẹp nè. Chúng nói chỉ cần thí dụ như tôi là ở trong một tỉnh ở miền Tây, đi ra Bắc Ninh hoặc đi ra Quảng Ninh, mình thấy hiện nay nó như thế, nhưng một năm hai năm sau thấy có một sự chuyển biến mạnh mẽ về, mình nhìn vô mặt là thấy là một xứng đáng thành phố. Đó là về đập vào mắt tôi, đó là trước tiên là người dân là thân thiện với người dân di cư, người dân thân thiện với môi trường, đập vào mắt tôi đó là cái gì, là thành phố đường phố là xanh sạch đẹp, đập vào mắt tôi là không có cảnh ùn tắc giao thông như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và đập vào mắt tôi là người dân rất là thân thiện với mọi người xung quanh.
1: Những cái hình ảnh rất dung dị thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cái đó điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn.
0: Vâng. Người dân ta rất mong muốn, mà nhìn muốn thay đổi như vậy thì đó là một bộ mặt từ tỉnh lên thành phố, thì tôi nghĩ là nó phải có một cái bước chuyển biến để cho cái nhận thức người chỗ khác đi, người chỗ khác người ta tới, người ta thấy rằng đúng, hoàn toàn là xứng đáng là thành phố, là đô thị, người dân rất là thân thiện, rất là làm mến khách, chiều khách trong tất cả các phần.
1: Cảm nhận được một thành phố đáng sống.
0: Vâng, đấy là một thành phố đáng sống. Vậy mới thấy có một sự chuyển biến rõ nở từ tỉnh lên thành phố, để cho các tỉnh khác họ học tập, họ nói theo thấy.

0: lên thành phố, vậy là quá xứng đáng.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, đúng như những nhận định và phân tích vừa rồi của đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, việc mà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì chắc chắn là sẽ kéo theo rất nhiều những cái áp lực về hạ tầng đô thị, hệ thống y tế, giáo dục, xử lý rác thải và những cái dịch vụ công. Và điều đó thì cũng cần có một cái sự đầu tư đồng bộ tương xứng với một cái quy mô phát triển trong giai đoạn mới. Và đây cũng là những lưu ý mà được nhiều đại biểu Quốc hội nhắc tới khi mà thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng nghe ý kiến phân tích của một số đại biểu Quốc hội khác qua phản ánh của phóng viên VOV2.
2: Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra một không gian phát triển mới cho Quảng Ninh và Bắc Ninh, nhưng cùng với vị thế mới là những yêu cầu cao hơn về quản trị đô thị, chất lượng hạ tầng, dịch vụ công và đời sống người dân. Nhiều đại biểu nhấn mạnh, thành lập thành phố không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay địa vị hành chính. Điều quan trọng hơn là tạo ra sự chuyển biến thực chất trong mô hình tăng trưởng và năng lực vận hành. Theo đại biểu Bùi Văn Dũng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh cần chuyển từ tập hợp nhiều đô thị sang một hệ sinh thái đô thị đa trung tâm, trong đó Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, Uông Bí, Vân Đồn và Móng Cái được kết nối, phân công chức năng và bổ trợ cho nhau. Còn Bắc Ninh phải tiến từ một trung tâm sản xuất lớn thành trung tâm tạo ra giá trị lớn.
3: Địa giới không thay đổi, hai đề án không thể dừng ở tên gọi. Thành phố phải tạo mô hình quản trị mới, tổ chức lại không gian, nâng cao chất lượng sống. Quảng Ninh không cần đô thị hóa nhiều hơn bằng mọi giá, mà phải đô thị hóa tốt hơn. Với Bắc Ninh, thành phố tương lai phải biết giữ người, giữ chuyên gia bằng môi trường đổi mới sáng tạo, giữ người lao động bằng nhà ở, trường học, y tế, giao thông, giữ văn hóa, giữ tốc độ công nghiệp hóa nhanh.
2: Theo đại biểu Trần Thị Vân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mới chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình phát triển với tiêu chuẩn và trách nhiệm cao hơn.
4: Điều khiến tôi và các đại biểu trong đoàn mỗi khi tiếp xúc cử tri chính là những ánh mắt đầy kỳ vọng và niềm tin của những người công nhân mong muốn được sống và làm việc trong một đô thị văn minh hiện đại. Đó là mong ước của những người nông dân về quá trình đô thị hóa nhưng vẫn giữ được những cánh đồng, dòng sông và làng quê đáng sống. Đó là kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp về một môi trường đầu tư, kinh doanh hiện đại và minh bạch. Đó cũng là khát vọng của những người trẻ muốn được lập nghiệp và cống hiến ngay trên chính quê hương mình.
2: Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế cho rằng mỗi thành phố cần được xây dựng trên chính những giá trị đặc trưng của mình.
5: Mỗi đô thị có một bản sắc, một lợi thế và một con đường phát triển riêng, nhưng cùng hướng tới một mục tiêu chung, đó là hiện đại hóa mà không đánh mất chiều sâu lịch sử và văn hóa.
2: Thước đo cuối cùng không nằm ở tên gọi, mà ở năng lực quản trị, chất lượng môi trường sống, bản sắc được gìn giữ và những lợi ích người dân thực sự được thụ hưởng. Đó cũng là trách nhiệm mới mà Quảng Ninh và Bắc Ninh phải đảm nhận để phát triển tương xứng với vị thế mới.
1: Vâng, thưa đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, vừa rồi chúng ta đã nghe một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội khi mà tham gia thảo luận về vấn đề này. Và rõ ràng là chúng ta cũng đều nhìn nhận rằng là từ tỉnh lên thành phố thì nó mới chỉ là một cái điểm khởi đầu của một cái hành trình phát triển thôi. Điều quan trọng là như ông vừa nói là người dân phải cảm nhận được cái sự thay đổi trong cuộc sống của họ. Làm sao mà để ra đường không thấy ùn tắc giao thông, làm sao mà để họ được khám chữa bệnh trong những cái điều kiện tốt nhất, được đào tạo, được giáo dục cũng trong một cái điều kiện tốt nhất. Để làm được điều đó thì những việc gì cần phải làm ngay sau ngày các địa phương mà chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương?
0: Tôi nghĩ là những việc cần làm ngay thì tôi nghĩ là Quảng Ninh và Bắc Ninh ngay từ giờ phút này sau khi được thành lập và được quyết định, được có nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực thi hành rồi thì là Quảng Ninh có chuẩn hai tỉnh này là có một cái chuẩn bị, một cái tâm thế cực kỳ quan trọng, đó là chuyển một cái tư duy từ tỉnh sang một tư duy là thành phố, là đô thị. Trước mắt thì sắp xếp lại tổ chức hệ thống trong hệ thống chính trị nè, sắp xếp lại tổ chức cơ quan nè, con dấu nè, biển hiệu nè, và cái quan trọng đó là tuyên truyền sâu rộng nhận thức của người dân ở hai tỉnh này lên thành phố để người ta biết mình là dân thành phố rồi nhé, mình là dân đô thị rồi nhé, đó, mình phải khác ở tỉnh thành khác nha, mình không phải là dân ở nông thôn như ngày xưa nữa nha, về nhận thức, ý thức, tri thức, học vấn, tiếp xúc, hoạt động, việc làm trong tất cả các lĩnh vực đó. Tôi nghĩ rằng là việc làm của ở Bắc Ninh và Quảng Ninh ngay từ lúc này là phải có một tâm thế, có một cái chuẩn bị và

0: có một kế hoạch, mà có một đề án, có một cái quy trình rất là cụ thể và từng bước để mà làm những cái việc mà đã có đề án đã được là chính phủ thông qua. Theo tôi thì bây giờ trước mắt là phải tuyên truyền nhận thức, ý thức cho người dân trước để đồng tình ủng hộ hoàn toàn là từ tỉnh lên thành phố, để cho người dân nhận thức và biết được ý thức đó để mà cộng đồng lòng cùng với chính quyền, đồng lòng với doanh nghiệp để người quyết tâm để phát triển của hai thành phố này lên xứng tầm như các thành phố khác trong cả nước.
1: Một vị thế mới đúng không ạ? Thực tế thì Huế và Đồng Nai là hai địa phương đầu tiên đã bước vào mô hình thành phố trực thuộc trung ương trong giai đoạn mới. Và đặc biệt là như Huế thì có một cái bài toán rất riêng, đó là phát triển đô thị nhưng phải bảo tồn di sản và cảnh quan bản sắc. Vậy thì thưa ông Hòa, điều này có gợi mở gì cho Quảng Ninh, một cái nơi mà cũng sở hữu những cái giá trị đặc biệt về di sản, biển đảo và thiên nhiên ạ?
0: Vâng, như thành phố Huế khi mà được lên thành phố, thành phố Huế trực thuộc trung ương, thay vì trước đây là thành phố trực thuộc tỉnh, thì cái bản sắc, cái đặc sắc của thành phố Huế đó là gì? Giữ vững được bản sắc văn hóa, giữ được bản sắc những di tích lịch sử văn hóa mà được UNESCO công nhận và được cả thế giới công nhận và được người dân chúng người ta công nhận. Đấy là một cái bản sắc, đấy là một cái quan điểm, một cái suy nghĩ rất cụ thể rõ ràng đối với đảng bộ, chính quyền và người dân ở thành phố Huế. Nhưng riêng đối với Quảng Ninh và Bắc Ninh, tôi nghĩ là cũng phải như thế. Tại vì Bắc Ninh với Quảng Ninh, đặc biệt là Quảng Ninh cũng rất nhiều có những di sản văn hóa được UNESCO công nhận nổi tiếng trên thế giới như Vịnh Hạ Long nè, Vân Đồn nè. Đấy những cái điểm mà phải bật nhất, cái nổi bật mà được là khách du lịch, khách quốc tế họ thừa nhận. Trên tất cả các lĩnh vực khác thì tôi nghĩ rằng là cần phải phát huy và bảo tồn cho nó tốt hơn. Chứ tất nhiên là mình thành phố thì mình đương nhiên mình phải bảo tồn được cái di tích lịch sử, văn hóa lịch sử của cấp quốc gia, của cấp quốc tế là cần thiết. Tôi nghĩ Bắc Ninh cũng vậy. Ví dụ như là tiếng ca quan họ của Bắc Ninh là một cái dòng thời gian, một nền một văn hóa văn nghệ rất là nổi tiếng trong cả nước và thế giới, mà người dân ở thế giới họ cũng đã biết tới là tiếng ca quan họ của Bắc Ninh. Đấy, tôi nghĩ rằng mà về cái việc mà bảo tồn những di sản lịch sử văn hóa của thế giới trong đó của quốc gia đối với hai tỉnh thành này là hết sức cần thiết, cũng như ở thành phố Huế bảo tồn di sản di tích lịch sử quốc gia ở thành phố Huế.
1: Và cá nhân ông thì mong muốn sau 5 năm nữa thì nếu nhìn lại thì người dân Quảng Ninh và Bắc Ninh có thể nói gì về thành phố mới của mình ạ?
0: Vâng, tôi rất kỳ vọng, tôi rất là mong muốn, vừa rồi tôi phát biểu tham gia góp ý để cho hai thành phố này lên trực thuộc trung ương thì tôi cũng đã có đề xuất và rất kỳ vọng mà đối với hai tỉnh này sau khi lên thành phố, và là tôi rất kỳ vọng sau cái đây vài năm, đặc biệt là sau này trong cái hoạt động 5 năm thì cả một cái nhiệm kỳ quốc hội này là tôi có dịp đi đến hai thành phố này là có một cái sự đổi mới, có một sự đổi khác hoàn toàn về so với hiện nay trên tất cả các lĩnh vực, trong đó như cái phần tôi chia sẻ
1: đó chính là thước đo quan trọng nhất của một thành phố trực thuộc trung ương, đúng không ạ? Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A. Đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng xác, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
3: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332

0: 0939 332.
1: Mỗi thông tin dù chỉ là một ký ức nhỏ cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
4: Tiếng Việt vui.
5: Tiếng Việt vui.
6: Tiếng Việt vui.
7: Xin chào quý vị thính giả của Tiếng Việt vui. Rất vui được gặp lại các bạn trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay thì mời quý vị và các bạn làm quen với hai khách mời của chúng tôi.
8: Xin chào các quý vị thính giả. Mình là Tô Thanh Hà, sinh viên năm tư Đại học Kinh tế Quốc dân.
9: Xin chào các vị thính giả, em là Trần Thùy Dương, sinh viên năm tư Học viện Tài chính ạ.
7: Cảm giác của hai bạn như thế nào khi mà quay trở lại với chương trình ngày hôm nay nhỉ?
8: Thật sự là em rất vinh dự và hạnh phúc vì đây là lần thứ 3 được quay lại với chương trình ạ.
9: Em đang rất là hào hứng và nóng lòng xem là hôm nay mình sẽ học được thêm những điều gì mới đến từ chương trình ạ.
7: Vậy thì chúng ta sẽ bước vào phần thử thách của chương trình ngay bây giờ.
10: Thử thách cùng tiếng Việt.
11: Thử thách cùng tiếng Việt.
12: Thử thách cùng tiếng Việt.
7: Đầu tiên thì mời các bạn khởi động bằng một trò chơi rất là quen thuộc, đó là trò chơi nối từ. Luật chơi rất là đơn giản, người chơi lần lượt nói một từ mới có tiếng bắt đầu bằng tiếng cuối cùng của từ trước đó. Từ đưa ra thì phải có nghĩa rõ ràng, thời gian suy nghĩ thì không quá 3 giây. Từ đầu tiên, la bàn.
8: Bàn ghế.
9: Ghế đầu.
8: Ô, em không nghĩ ra từ gì để nói cái từ đầu nữa.
7: Thế thì ở lượt này bạn Dương đã thắng. Từ tiếp theo, đây là cơ hội gỡ cho Thanh Hà. Thi cử.
8: Cử nhân ạ.
9: Nhân hậu.
8: Hậu đậu.
9: Đậu đỏ.
8: Đỏ tươi.
9: Tươi rói.
8: Em không nghĩ ra từ nào để nói với từ rói nữa.
7: Bước sang vòng thi thứ hai, khách mời sẽ lần lượt đưa ra những từ có liên quan dựa trên từ mà chương trình cung cấp. Điều kiện là không được suy nghĩ quá 3 giây. từ đầu tiên. Đường.
8: Đường quốc lộ.
9: Đường mía.
7: Tiếp tục thử thách với từ đá.
8: Đá cuội.
9: Đá móng.
7: Đá cầu.
9: Đá đều.
7: 3, 2, 1, hết giờ. Sau cái vòng thử thách thứ hai này thì các bạn có phát hiện ra một cái hiện tượng thú vị nào đấy ở trong tiếng Việt không?
8: Em phát hiện ra hiện tượng là đồng âm khác nghĩa. Tuy là cùng cái chữ đấy nhưng mà ghép vào ngữ cảnh khác nhau hoặc là ghép với từ khác nhau thì sẽ ra nghĩa khác nhau.
7: Phát hiện của các bạn rất là chính xác. Nhưng mà không biết là trong giao tiếp thì các bạn có thường gặp những cái hiện tượng đồng âm khác nghĩa như vậy nhiều không?
8: Em hay gặp nhiều nhất là trong chơi chữ ạ.
9: Em cũng thấy thế ạ. Và thường thì sẽ không tránh khỏi sự hiểu lầm trong việc sử dụng những từ như vậy hàng ngày.
7: Thử thách vẫn chưa kết thúc đâu. Các bạn hãy tìm một từ hoàn toàn khác biệt với những từ còn lại. A. Phụ nữ. B. Thiếu phụ. C. Chinh phụ. Và D. là nhạc phụ. Xin mời Dương.
9: Em nghĩ là nhạc phụ ạ.
7: Nhạc phụ. Còn Hà thì sao?
8: Em cũng nghĩ là nhạc phụ ạ.
7: Các bạn có lý giải như thế nào về suy nghĩ của mình?
9: Phụ nữ, thiếu phụ, chinh phụ thì đều chỉ người phụ nữ. Còn nhạc phụ là chỉ người cha, cha vợ ạ.
7: Chính xác. Trước khi đến với câu hỏi tiếp theo thì mời các bạn cùng nghe một tiểu phẩm do chương trình thực hiện.
13: Anh Minh ơi, anh Minh.
14: Ơi, cái gì đây?
13: Em đọc được mấy câu này hay lắm.
14: Lại trend trên mạng à?
13: Đây, nghe nhá. Nhìn anh là thiếu niên, nhưng thực ra là thiếu em.
14: Anh đã làm cái gì đâu nhỉ?
13: Thì em đang đọc thôi mà. Câu nữa nha. Không thích cạnh tranh, chỉ thích cạnh anh.
14: Đấy, may mà mày nói với anh đấy. Thứ trưởng phòng mà nghe thấy lại tưởng là có chuyện gì.
13: Chuyện gì? À mà em bảo này, em thích nhất câu này nữa nhá. Người ta bảo em là nít danh, nhưng thật ra là em nít anh.
14: À, nít nghĩa là cần trong tiếng Anh đấy à?
13: Vâng.
14: Nó cũng có phát âm gần với nít trong tiếng Việt. Thú vị đấy. Mà thôi, quay lại làm việc đi. Kẻo lát nữa trưởng phòng lại hỏi, lại bảo hai đứa đang thả thính trong giờ làm chết.
7: Sau khi mà các bạn đã nghe thật kỹ rồi thì hãy cho biết là có bao nhiêu từ đồng âm khác nghĩa trong tiểu phẩm trên và đó là những từ nào?
8: Trong cả ba câu thì em thấy có ba trường hợp là đồng âm khác nghĩa. Thiếu niên và thiếu anh, cạnh tranh và cạnh anh, nít danh và nít anh. Ở trường hợp đầu tiên, từ thiếu niên ở đây là chỉ độ tuổi. Còn thiếu anh thì từ thiếu thể hiện là mình đang không có một cái gì đấy.
7: Trường hợp thứ hai là mời bạn Dương nào.
9: Cạnh tranh và cạnh anh, cạnh tranh chỉ sự ganh đua ở người, còn cạnh anh là chỉ song hành cùng với đối phương ạ.
8: Ở trường hợp thứ ba, đây là một dạng chơi chữ dựa trên phát âm trong ngôn ngữ. Nít danh ở đây là chỉ cái sự trẻ con mà có phần không đủ trưởng thành ấy. Còn cái từ nít anh ở đây, từ nít này chính xác chính là chữ nít trong tiếng Anh có nghĩa là cần ấy. Thì dịch ra đoạn này ấy, là phải là cần anh mới đúng.
7: Rồi giao tiếp hàng ngày ấy, với những cái người mà biết sử dụng hiện tượng đồng âm này để nói chuyện ấy thì bọn em cảm thấy thế nào?
8: Em nghĩ là thứ nhất là họ phải có một vốn kiến thức về ngôn ngữ vô cùng lớn để ngay lập tức có thể đánh ra các từ đồng âm để mà chơi chữ với nhau. Người nghe ấy, để muốn hiểu rõ ý thì bắt buộc là cũng phải có một lượng kiến thức y hệt.
9: Em có băn khoăn là tại sao tiếng Việt của mình lại có những từ nhiều từ đồng âm với nhau như thế và em muốn biết cách để lý giải cái hiện tượng này.
15: Vâng, băn khoăn của Dương rất là chính đáng và để giải đáp câu hỏi này, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia ngôn ngữ, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Mời quý vị cùng nghe.
16: Hóa ra là thế.
17: Hóa ra là thế.
18: Hóa ra là thế.
15: Thưa tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, đồng âm khác nghĩa là một cái hiện tượng thú vị trong tiếng Việt. Theo ông thì vì sao lại có hiện tượng này ạ?
19: Từ đồng âm là một cái hiện tượng rất là thú vị của tiếng Việt. Đấy là do cái đặc điểm của tiếng Việt. Nó là một cái ngôn ngữ đơn lập, đơn tiết. Khi mà một từ thì cũng là một tiếng, cũng là một âm tiết, cũng là một hình vị. Một từ thì là nó lại có khả năng là nó phái sinh, nó tạo nghĩa, có nhiều nghĩa. Tính chất ngữ pháp của tiếng Việt ý, cái việc mà sắp xếp những cái trật tự từ ở trong một câu ấy để tạo thành một cái đơn vị phát ngôn ấy nó cũng rất là linh hoạt, cũng rất là đa dạng. Bạn hình dung là chỉ cần với 7 âm tiết là sao anh bảo nó không đến thì người ta có thể tạo ra thành đến 50 câu khác nhau mà ý nghĩa khác hẳn nhau. Chỉ việc cần đảo vị trí của những từ đấy thôi. Sao anh bảo nó không đến, nó không đến anh bảo sao, nó đến anh bảo không sao, vân vân. Tất cả những cái đặc điểm mà nó rất là mềm dẻo, linh hoạt về mặt ngữ âm này, về mặt ngữ pháp này, rồi là còn phải kể đến một yếu tố nữa, đấy là vấn đề nhịp ngắt của câu. Cách ngắt nhịp khác nhau ấy thì nó cũng dẫn đến ý nghĩa của câu khác nhau. Thế thì toàn bộ những yếu tố đấy nó làm cho tiếng Việt có cái khả năng hình thành nên những cái đơn vị đồng âm.
7: Vậy thì đồng âm thì có thể xuất hiện ở những cái cấp độ như thế nào?
19: Đồng âm trong tiếng Việt có thể xuất hiện ở các cấp độ khác nhau, từ cấp độ nhỏ nhất là từ cho đến cấp độ lớn hơn, lớn nhất là câu. Ví dụ từ thì vô vàn, có rất là nhiều cái giải thoại về các cái vế đối mà Đoàn Thị Điểm thách đối với Trạng Quỳnh. Chẳng hạn một cái vế đối là cây xương rồng trồng đất rắn, long vẫn hoàn long. Đấy, chữ đồng âm là chữ long ấy, nó vừa là rồng theo cái nghĩa Hán Việt của nó ấy, nhưng mà long vừa là một cái động từ, tức là bị tung ra, bị bong ra. Trạng Quỳnh đối đãi lại được. Quả dưa chuột tuột thẳng gang, thử chơi thì thử. Thế thì chữ thử nó vừa là con chuột, nói vậy thử nó vừa là một cái động từ trong tiếng Việt, làm thử xem như thế nào ấy. Đến cấp độ câu, để có một câu đồng âm ấy, tạo ra hai cách hiểu ấy, thì thường cái dung lượng của câu ấy nó không quá dài. Có một cái câu nữa tôi cũng nghĩ rất là thú vị, đêm hôm qua cầu gãy. Đấy, thế thì cái câu đấy cũng là câu có thể hiểu theo ít nhất từ hai cách trở lên, nó gắn với cả sự thay đổi về nhịp của câu nữa. Đêm hôm qua cầu gãy, tức là cái thời gian của cái sự việc ấy, nó được xác định nó rất là rõ, đấy là một chuyện của ngày hôm qua. Nhưng mà khi câu ấy ngắt theo cái hình thức là đêm hôm qua cầu gãy, đấy, thì cái từ đêm hôm ấy lúc ấy nó thành một cái từ ghép đẳng lập, và nó chỉ chung chung về một cái bối cảnh ban đêm của một ngày nào đó thôi. Người ta còn có thể ngắt theo cái kiểu là qua cầu nó gãy, tức là đang qua cầu thì bất chợt nó gãy. Nhưng mà người ta cũng có thể hiểu theo cái kiểu là đi qua một con cầu gãy, tức là rất là cố gắng để mà đi qua cái hoàn cảnh khó khăn như thế. Thế thì tiếng Việt trong rất nhiều trường hợp thì sự phối hợp giữa thủ pháp chơi chữ như là đồng nghĩa, như là đồng âm, như là nhịp ngắt, thì nó đã tạo ra cho chúng ta vô số những cái câu chuyện rất là thú vị.
7: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Thưa quý vị và các bạn, nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy hiện tượng đồng âm xuất hiện trong cả lời ăn tiếng nói hàng ngày nữa. Ví dụ như là Cameroon, Akay, hoặc là các cách nói vận dụng đồng âm như là buồn như con chuồn chuồn, chán như con rán, nhục như con trùng trục. Và những so sánh đó thực ra không có liên kết gì về mặt ngữ nghĩa, mà chỉ là liên kết về ngữ âm để tạo ra những cái hiệu ứng vui tai, hài hước. Vậy hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Việt đã được vận dụng trong nghệ thuật chơi chữ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng khám phá trong chương trình Tiếng Việt Vui số tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!

vật rất quen thuộc ở sông suối, đồng ruộng của làng quê Việt Nam. Hai loài này đều có thể sống trên cạn và cả dưới nước đấy các bé ạ. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện rất thú vị của tác giả Ngọc Thu có nhan đề Ếch và Cua nhé.

0: Ngày xưa, ếch và cua cũng như mọi loại động vật khác sống chung với nhau rất đầm ấm. Ếch và cua ở cạnh nhà nhau. Ban đầu cua và ếch rủ nhau làm chung, ăn chung. Song do cuộc sống ngày càng khó khăn, lại nữa cả cua và ếch đều mắn đẻ. Cua sinh sản mau hơn ếch, cũng chính vì vậy sinh ra cảnh đói ăn vụng túng làm rằng. Họ hàng nhà cua đông nhanh lên kinh khủng. Mỗi thành viên họ hàng nhà cua lại có một vỏ bọc cứng vô cùng. Cậy thế cua không đi làm chung với ếch nữa. Có gì là của chung, cua chén dần. Ếch tức lắm, thường la hét quát tháo phồng má phình bụng lên. Thế nhưng chứng nào tật ấy, cua không thay đổi tính nết. Ngược lại, cua còn ngang nhiên thách thức. Một hôm vào mùa hè, nhằm lúc ếch đi kiếm ăn, cua ở nhà đào hang đục lỗ sang nhà ếch. Có thứ gì, cua sai con cháu ăn hết, lấy hết. Sau khi đi kiếm ăn về, ếch thấy vậy, tức rúm ra lại, mắt chố ra. Thế rồi, ếch đến nhà ông Đổ Cóc cầu viện. Cóc là anh, ông con bác, hiền từ nhưng rất thông minh. Cóc vốn học hành giỏi, lại được trời chiều. Cóc biết hết thiên cơ thời tiết. Biết vậy, ếch khóc và van xin.
1: Bác Cóc ơi, quả thật lâu nay em có lỗi với bác. Em không đến thăm bác, quên cả ngày dỗ cụ. Nay có việc thì em mới đến nhờ vả bác. Nhưng mà thôi, chỗ tình anh em giọt máu đào hơn ao nước lã. Bác mở rộng lượng hải hà giúp em, không thì em tán ra bại sản mất bác ơi. Bác giúp em với.
0: Nói rồi ếch khóc. Ếch cứ khóc mãi, nước mắt chảy ướt hết cả áo, làm trắng cả bụng. Biết ếch phổi bò cũng chẳng sâu sắc gì, song so với bọn trong họ như là nhái, ếnh ương, chẫu chàng thì ếch cũng còn là một đứa tốt. Nghĩ rồi Cóc liền hỏi.
2: Thế sự việc ra sao mà chú cứ khóc hoài vậy?
1: Dạ, sự việc là thế này ạ. Hồi trước cua ở với em rất tốt. Từ khi con cái chúng sinh ra nhiều thì cái tốt nó biến mất, cái xấu nổi lên. Chúng sống ngang tàng chuyên lừa đảo thôi. Hôm nay thì chúng ngang nhiên đào gạch khoét vách sang nhà em lấy hết đồ đạc, rồi đánh sập cả nhà cửa nữa. Sập hết cả rồi.
2: À, giả thế chứ gì. À, có ngang thì cũng vừa vừa thôi chứ. Trên đời này cái gì cũng vậy. Quá đáng thì ai mà chịu được. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp.
1: Thế bác giúp em như thế nào?
2: Bây giờ thì nhà chú cũng chẳng có nhà. Vậy ngày thì đi kiếm ăn, tối về đây, tôi dạy học cho. Biết rồi, sẽ làm được.
0: Nghe xong, ếch cũng phân vân. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Mà bác Cóc chắc sẽ giúp được mình thôi. Xưa này bác từng giúp bao nhiêu người rồi cơ mà. Ngay cả loài người thông minh vậy mà vẫn còn phải nhờ tới bác Cóc đấy thôi. Thế rồi ngày ngày, ếch đi kiếm ăn, tối về nghe Cóc dạy học. Ếch vốn trước lười biếng, nay tỏ ra siêng năng vô cùng. Thấy ếch chuyển tính tốt bụng, đôi lúc Cóc tâm sự.
2: Chú ếch này, giá kể ngày ấy chú chăm học, rồi chú không chê ruổi mũi là nhỏ bé. Lâu no thì anh em chẳng xa nhau, đỡ phiền hà. Thế nhưng mà thôi, trên đời này cứ giá kể thì mấy ai vấp váp, phải không chú?

0: lâu nay chú biết đấy. À, là chú cứ im miệng ở trong hang khi ngủ đông và gặp kẻ thù, như thế là tốt rồi. Những kẻ huynh hoang thường chết về điều bất trắc ấy. Vì thời gian ít, sợ bọn cua nó xóa hết vết tích nhà cửa thì khó tìm được nhà. Vậy hôm nay chú nghỉ, không đi kiếm ăn xa nữa. Ở nhà tạm dùng thức ăn của tôi, rồi chú học bí quyết đi kiện.
1: Ếch biết cóc được là cậu ông trời cũng là do một vụ kiện có gấu, ong hồ và cả cua ngày ấy cũng giúp sức đấy chứ.
2: Ếch vui lắm, ếch thở phập phồng. Vào bàn dạy học, Cốc lại như ông đồ với bọn trẻ khác, quên bén mất ếch là em của mình. Vì vậy, khi ếch lơ đãng, Cốc trò ếch một roi mây, làm cho ếch bị gù lưng, rúm ra lại. Sau đó, Cốc e hèm, rồi cất giọng tiếp theo.
0: Thế này nha, khi nghe ta nghiến răng, trời sẽ đổ mưa. Mưa nhiều nước ngập, nhân đã ấy chú mày sức khỏe, chỉ cần nhồi đạp mấy cái là hang sập. Họ hàng nhà cua, vừa bị nước ngập, vừa bị sập hang, sẽ ngạt thở.
2: Nghe thấy thế, ếch thích quá, nhảy tưng tưng, làm nghiêng cả bàn học. Cóc thấy vậy quát lên.
0: Ngồi yên nào! Bây giờ vào giờ luyện.
2: Rồi cóc phình bụng chống nạnh hướng dẫn ếch.
0: Bắt đầu nha! Đưa hàm dưới sang bên trái, nghiến chặt lại. Rồi đưa hàm dưới sang phải, cứ như thế làm liên tục. Nào!
2: Ếch làm theo răm rắp, không sai ý Cóc. Sau đó, Cóc nói.
0: Thôi được rồi, xong động tác nghiến răng, bây giờ thì đến kêu. Đứng hoặc ngồi cũng được. Dang rộng hai chân tay ra, hít một hơi hết cỡ, nhắm mắt lại, ngậm miệng chặt, đùn hơi ra thật nhanh, mở miệng thật nhỏ, ộp ộp ộp. Đấy, thế là được rồi.
2: Cóc nghỉ hơi và vừa thở vừa nói.
0: Thế là được rồi, ếch chú về đi, chúc chú thành công nhá.
2: Sau khi ếch trở về nhà, bọn cua nghênh ngang múa càng cảnh trước mặt ếch, làm ếch tức giận vô cùng. Cơn tức giận càng làm cho mắt ếch lồi ra. Liền đó, ếch nhớ hết bài của Cóc dạy, làm đúng như hướng dẫn của người anh. Ếch nghiến răng, phùng bụng, phùng mồm lên kêu. Tiếng kêu ộp ộp vang động cả cánh đồng. Họ hàng nhà cua lúc này cũng hoảng. Xong cái gì cũng vậy. Ăn nợ nào, trả nợ nấy. Sau khi ếch kêu động đến trời, trời tưởng Cóc kêu nên sai thần sấm thần mưa làm việc. Các bé có biết không? Chiều ấy mưa ngập đồng, ếch bơi giỏi, cua thì bị ngập. Cua tìm cây bám vào để ngoi lên, nhưng chẳng thấy. Thời cơ đã tới, ếch xông đến, đứng trên hang dưới làn nước. Ếch nhồi, đạp, chẳng mấy thì hang bị lấp kín. Cua trong hang ngạt thở kêu van xin tha. Ếch bên trên nói,
0: muốn tha thì phải có điều kiện.
2: Thế là cuộc mặc cả của cua và ếch bắt đầu.
3: Dạ thưa bác ếch kính mến, em xin trả lại nhà.
0: Không được.
3: Dạ, thế thì em trả lại bác ếch cả nhà, cả của cải mà chúng em đã chót lỡ thôi ạ.
0: Không được.
3: Dạ, thế thì họ nhà cua chúng em xin chịu ạ, không biết làm sao nữa ạ.
0: Thế thì ta sẽ đạp tiếp.
3: Ôi bác ơi, bác ếch ơi, bác muốn làm thế nào cũng được ạ. Nhưng chúng em xin chịu tội và bác trả cái nợ chuyển kiếp cày thuê quốc mướn cho bác như vậy có được không ạ?
0: Không được, không được.
2: Đến lúc này ếch đắc thắng nhưng vẫn quát cua.
3: Dạ thôi thế thì tùy bác ạ. Cả họ hàng nhà cua trong hang chúng em đều khóc hết cả rồi ạ. Bác ơi, thôi thế thì tùy bác ạ.
2: Nhưng lúc này ếch lại mở lượng hiếu sinh.
0: Thôi được rồi, bây giờ thì ta tuyên bố thế này. Ngày trước, bay định giết ta. Bây giờ, ta đại lượng chẳng thèm giết lại. Nhưng để ghi nợ truyền kiếp, như mì nói với ta, thì ta quyết định thế này. Họ hàng nhà cua đông lại đẻ mắn, nên ngày ngày tháng tháng phải mang một đứa đến nộp cho ta. Như thế được không?
3: Dạ, như thế thì nói giống chúng em tuyệt diệt mất ạ.
0: Thế thì thôi, ta lại dẫm lại đạp, ta sẽ đạp thật mạnh, thật mạnh.
3: Ôi, thôi ạ. Thôi, bác anh ơi, họ hàng nhà cua chúng em xin làm đúng lệnh của bác ạ.
0: Thật là lũ cua không biết điều, sinh sôi nảy nở bạt mạng, con cháu hàng đàn hàng đống, đất nhà còn thiếu, vậy mà còn so đo tính toán. Mà lũ cua hay cháo trở lắm đấy nhá. Vậy hôm nay, đồng ý thì phải có bằng cớ gì đưa lại đây cho ta.
3: Dạ, có đây ạ.
0: Nói đi.
3: Dạ, thứ nhất là khi họ hàng nhà cua chúng tôi đào hang, mặc dù có ở hay là không ạ, thì bác ếch vào cứ mài nhẵn cửa hang đi. Như thế là họ hàng nhà cua chúng tôi không ai vào nữa. Dạ, đấy là cái nợ trả nhà. Còn nợ trả của, khi chúng tôi gặp bất kỳ ai trong họ nhà bác, nếu mà cần điểm tâm thì cứ đạp mấy cái lên giữa mai của chúng tôi ạ. Như là khi bác làm mưa đạp lấp hang chúng tôi ý ạ. Lúc ấy vừa nhức đầu, vừa nhớ cái nợ truyền kiếp cũ, chúng tôi sẽ co mình lại. Bác chỉ việc há miệng nuốt thôi ạ.
1: Các bé ạ, kể từ bấy cho đến nay, ếch cứ vào hang cua đảo sẵn mà ở. Sang đông, để yên giấc ngủ, ếch chỉ đùn thêm một tấm cửa bằng bùn đất ra phía miệng hang là không có ai động tới. Còn cua cứ trông thấy ếch là co rúm người lại, rơi ở trong nước để ếch đớp. Con cua nào bướng bỉnh không biết điều thì ếch bơi đến đạp mấy cái lên mai. Thế là món nợ chuyển kiếp cũng được trả rồi.

Các bé vừa nghe cô Mai Phương kể chuyện Ếch và Cua của tác giả Mai Thu. Chú cua tham lam cuối cùng đã bị một bài học đích đáng. Chú ta không chịu lao động gì cả, mà chỉ muốn cướp lấy thức ăn, nhà cửa của ếch. Nhờ được bác cóc thông minh dạy bảo mà ếch đã có cách trị được loài cua ngang ngạnh. Và từ đấy, loài cua mãi mãi trở thành món ăn ngon cho những chú ếch mà thôi. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Chú Hương Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
2: Thu Trang xin chào các thính giả của chương trình Chuyện thâm kín. Các bạn thân mến, tuổi 40 thường được xem là cột mốc của sự chín chắn trong sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Nhưng cũng từ giai đoạn này thì nhiều người bắt đầu nhận thấy những cái thay

0: đổi về sức khỏe, nội tiết, về tâm lý và cả đời sống chăn gối. Không ít người chấp nhận và coi đó là quy luật tự nhiên của tuổi tác, nhưng cũng có không ít người thì lại cảm thấy hụt hẫng khi mà cái sự gần gũi ngày càng thưa dần. Liệu đây có thực sự là điều bình thường và làm thế nào để gìn giữ đời sống tình dục khỏe mạnh ở tuổi trung niên? Thu Trang và bác sĩ Phạm Quang Khải, khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học Bệnh viện E sẽ dành thời gian để trò chuyện về nội dung này. Mời các bạn cùng nghe. Xin lưu ý tới quý vị và các bạn, nội dung cuộc trò chuyện trong chương trình liên quan đến đời sống tình dục nên không phù hợp với thính giả nhỏ tuổi. Như thường lệ, hai số điện thoại 0243-266-9494 và 0243-266-9595 sẽ kết nối chúng tôi với các bạn. Đừng chần chừ nếu bạn đang gặp vấn đề khó nói mà chưa thể đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Xin mời gọi điện cho chúng tôi để được chuyên gia của chương trình giúp đỡ. Bác sĩ Khải thân mến, có một thực tế là không ít các cặp vợ chồng từng có đời sống tình dục rất là viên mãn lại bắt đầu phải đối mặt với những cái thay đổi khi bước qua tuổi 40. Liệu đây có phải là hệ quả tất yếu của tuổi tác hay còn những cái nguyên nhân nào khác?
1: Vâng, thực ra thì tuổi tác thì đúng là một yếu tố rất là quan trọng nha. Nhưng mà nó lại không phải nguyên nhân duy nhất. Chúng ta thấy nhắc đến sau tuổi 40 là cả nam và nữ nó sẽ có sự thay đổi về nội tiết tố. Ở nam đó là testosterone thì giảm dần theo thời gian. Ở nữ thì giai đoạn mà tiền mãn kinh ấy thì làm cho estrogen suy giảm. Tuy nhiên là điều mà nó ảnh hưởng nhiều hơn thì nó lại là các yếu tố kèm theo cơ. Vâng. Đó là áp lực công việc này, chăm sóc con cái này, stress, thiếu ngủ, tăng cân hay các bệnh lý mãn tính như là huyết áp hay đái tháo đường. Vì vậy là sự thay đổi cái đời sống tình dục sau tuổi 40 là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng chứ không chỉ đơn thuần đó là do tuổi.
0: Tuy nhiên thì một số người thì lại cho rằng là khi qua tuổi 40 nghĩa là mình cũng đã qua cái tuổi yêu rồi. Thế cho nên là càng lớn tuổi thì đời sống tình dục sẽ càng trở nên ít cần thiết. Theo bác sĩ thì cái quan niệm này nó có đúng không?
1: Tôi thì cho rằng đây là một quan niệm nó chưa được chính xác.
0: Vâng.
1: Lý do tại sao các bạn thấy là ham muốn thì đúng là nó có thể thay đổi, nhưng mà không có nghĩa là nhu cầu tình dục nó sẽ biến mất. Cái ham muốn của tuổi 20 nó khác, hừng hực khí thế. Đấy, nhưng đến tuổi 40 thì nó lại lăn tăn nhẹ nhàng thôi, những gợn sóng. Tuy nhiên là gì, thực tế thì rất nhiều cặp vợ chồng nhá, sau tuổi 40 thì vẫn duy trì cái đời sống tình dục một cách rất là viên mãn. Điều quan trọng đó là người ta biết thích nghi với những thay đổi của cơ thể này và trao đổi cởi mở với bạn đời, rồi chủ động chăm sóc sức khỏe. Và khẳng định với lại quý thính giả đó là tình dục thì không có giới hạn về độ tuổi, và chỉ cần là chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và cái nhu cầu tình cảm gắn kết với ai nó vẫn còn thì các bạn vẫn duy trì cái đời sống tình yêu cũng như tình dục nó viên mãn đến tận lúc chúng ta chết đi thì vẫn phải viên mãn.
0: Vâng. Mỗi một cái giai đoạn trong cuộc đời của chúng ta thì nó có những cái giá trị khác nhau. Tình dục cũng như vậy. Tình dục ở tuổi 20 khác, tình dục ở tuổi 40. Theo bác sĩ thì tình dục sau tuổi 40 nó có những cái giá trị gì cả về mặt thể chất đi, cả về mặt sức khỏe, về tâm lý, tinh thần đối với các cặp đôi?
1: Nếu mà ở độ tuổi đôi mươi nhá, tình dục thì nó gắn liền với nó là đam mê, nó là khao khát, nó
0: là sự khám phá.
1: Khám phá. Và có cả nghĩa vụ sinh sản cho đấy nữa. Đó là ở tuổi 20, 30, đúng không? Thế nhưng sau tuổi 40 thì sao? Thì cái giá trị lớn nhất ở đây chúng ta nhắc đến đó là sự gắn kết. Tôi muốn nhấn mạnh đó là sự gắn kết. Đó là những cái ôm, những sự vuốt ve, những sự gần gũi giúp đỡ, rồi những lần chúng ta nằm với nhau tâm sự sau khi mà chúng ta ân ái với nhau xong. Đấy, thì cái lúc đó là giây phút chúng ta giải tỏa căng thẳng này, giúp chúng ta cởi mở với nhau hơn, nói được nhiều chuyện hơn đấy. Đấy, rồi là chúng ta ngủ ngon hơn, chắc chắn rồi. Tôi luôn nói về tác dụng của việc hoạt động tình dục sẽ giúp cơ thể giảm stress và ngủ ngon hơn. Đấy, và tăng cái cảm giác hạnh phúc và duy trì cái sự kết nối cảm xúc cho cái tình yêu mà vốn ở tuổi xế chiều. Nếu tuổi 20 chúng ta yêu cầu là phải số lượng, phải nhiều, phải dày, đúng không?
0: Thì tuổi 40 sẽ đi vào chất lượng.
1: Nhưng 40 chúng ta ưu tiên về mặt chất lượng. Ít thôi. Đôi khi tuần chỉ một cái thôi. Đấy, hoặc tuần hai cái nhưng mà lại chất lượng. Đấy, thì đây là sự khác biệt giữa hai giai đoạn. Và các bạn thấy đấy, ở giai đoạn nào thì nó có những vai trò rất quan trọng riêng của nó.
0: Như vậy là ở cái tuổi ngoài 40 thì tình dục nó không còn xoay quanh những cái rung động mãnh liệt của tuổi trẻ hay là cái nhu cầu là khẳng định bản thân trước cái đối phương.
1: Chính xác.
0: Mà thay vào đó nó là một cái sự gần gũi, cái sự cảm nhận yêu thương từ cả hai phía.
1: Vâng.
0: Mà đôi khi người ta cứ có một cái cảm nhận chung là sống chậm và từ từ tận hưởng.
1: Đúng rồi.
0: Đó. Đấy, thế nhưng mà nó lại xuất hiện một cái tình trạng, tất nhiên không phải là tất cả, thế nhưng mà cũng khá là phổ biến là một người sẽ vẫn có những cái nhu cầu ham muốn giữ vững cái phong độ, nhưng mà một người kia thì đôi khi nó bị giảm mất cái cảm giác hứng thú.
1: Đấy.
0: Vậy thì nếu rơi vào tình huống này thì các cặp đôi nên bắt đầu một cái cuộc trò chuyện như thế nào để tránh làm tổn thương lẫn nhau?
1: Rồi, với quan điểm các cặp vợ chồng hay đến gặp bác sĩ Khải, bác sĩ Khải hay dùng từ đó là không đồng điệu. Chúng ta phải hiểu giống như một điệu nhảy tango. Khi mà chúng ta đồng điệu với nhau nó rất là hài hòa.

0: ở tuổi này rồi thì có người suy giảm testosterone trước, nhưng cũng có những chị em thì giảm estrogen trước. Đấy, trong lúc người kia thì vẫn đang tiến lên, nhưng người này đã lại lùi lại rồi. Đấy, thì thành ra là nhiều khi giẫm vào chân nhau. Thế thì lời khuyên của bác sĩ dành cho các bạn đó là chúng ta đầu tiên chúng phải hiểu vấn đề này là vấn đề bình thường đấy nhá. Không bao giờ áp đặt cái việc là à bây giờ cái đối tượng vợ hoặc chồng của mình bây giờ ham muốn chuyện đấy là họ hết tình cảm mình, không phải. Có ai muốn đâu, nhưng đến tuổi đấy nó tự như thế đấy chứ. Các chị em mà tuổi mãn kinh là người khó chịu đi, âm đạo thì khô rát hơn. Đấy, mỗi lần quan hệ thì còn đau cơ. Thế nhiều anh chồng thấy chị em mà không thích, thế là bảo hay là vợ chán mình rồi. Không phải nhá. Và ngược lại các chị em thấy, thấy những ông chồng là bây giờ về là mãi mới cương lên được, thì được nghĩ ông này chắc là ra ngoài lém phém bên ngoài rồi, về đổ tội cho ông chồng đúng không? Thì thực ra là trong cái lúc mà hành nghề thì mình đã gặp rất nhiều những câu chuyện như vậy rồi. Thế nên là trước tiên các cặp đôi là chúng ta đầu tiên là không được trách móc và đổ lỗi cho nhau nhé. Và khẳng định, bác sĩ Hải khẳng định minh oan cho cả hai phía, đó là sự thay đổi của hormone nó gây ra. Hãy chọn một cái thời điểm mà cả hai cùng thoải mái nhất để chúng ta, ví dụ một bữa tối riêng tư không có con cái, chúng ta nói chuyện với nhau bằng những câu nó rất là chân thật. Ví dụ như là anh cảm thấy dạo này mình ít gần gũi hơn, em có thấy cái sự thay đổi gì về mặt sức khỏe hay không, hay là có cần anh đưa đi khám không anh nhờ. Đấy, hãy chia sẻ ra đấy. Và khi các bạn thấy là chúng ta hãy lắng nghe nhau, ở tuổi này phải lắng nghe rồi,
1: Đúng
0: chúng ta sống
1: rồi.
0: chậm và tập lắng nghe nhau. Đấy đã là những thứ mà giúp chúng ta vượt qua được dạo này. Và khi vượt qua rồi thì đương nhiên là khi mà nó đồng điệu lại thì cái chuyện đấy là chuyện bình thường,
1: điều quan trọng là
0: sinh hoạt
1: chúng
0: là bình
1: ta
0: thường.
1: tìm lại một cái
0: Chính
1: sự
0: xác,
1: đồng điệu, đúng
0: đúng
1: không?
0: rồi,
1: Sự đồng điệu ở đây có thể là trong suy nghĩ,
0: đúng
1: trong cái cách hiểu vấn
0: rồi, trong
1: đề
0: tình yêu của
1: và
0: họ,
1: trong tình yêu.
0: đúng rồi.
1: Và vậy thì theo bác sĩ, khi nào thì cái việc mà suy giảm ham muốn hoặc là thay đổi chức năng tình dục nên được xem là dấu hiệu mà các cặp đôi cần phải đi khám bác sĩ?
0: Nếu như cái tình trạng giảm ham muốn này mà có cái biểu hiện đó là ở nam là chúng ta thấy là giảm ham muốn này, hoặc là rối loạn cương tức là khó lên đấy, hoặc là đang quan hệ nó xìu mất, hay là nhiều khi mà cố kích thích không lên được, thì đây là dấu hiệu nguy hiểm đấy. Hay là gặp những trường hợp như là chúng ta thấy là xuất tinh sớm, ngày xưa là rất ngon 15 phút 20 phút, bây giờ còn 1 2 phút thôi, những biểu hiện nó bất thường rồi ở nam giới. Thế còn ở nữ giới, nhưng mà các bạn thấy là tự nhiên mà quan hệ mà các bạn thấy đau, thấy khô rát đấy, và tổng thời gian trên 3 tháng, và nó ảnh hưởng đến cái đời sống tình dục, rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến tình cảm đấy, và là đặc biệt nó khiến cho một trong hai cảm thấy bị stress về cái việc quan hệ, chúng ta không còn mong chờ, chúng ta không còn cảm thấy hạnh phúc với cái việc quan hệ nữa, thì đó là lúc mà chúng ta phải đi khám đấy.
1: Thế nhưng mà thay vì đi khám thì một số người thì lại tìm đến các loại thực phẩm chức năng mà được quảng cáo là có thể tăng cường sinh lý với cái mong muốn là để giúp lấy lại cái phong độ như xưa. Theo bác sĩ thì điều này nó tiềm ẩn những cái nguy cơ gì
0: Thực ra thì hiện nay thì những rất nhiều sản phẩm được quảng cáo
1: ạ?
0: là một người khỏe, hai người vui, mổ thận tráng lương, tăng cường sinh lý. Mình luôn nói về cái câu chuyện về sinh lý tuổi sau 40 ấy, là nó kém đi là theo lẽ tự nhiên. Vậy là nếu như các bạn thấy là có những ai quảng cáo hay cam kết rằng là tôi chưa khỏi hoàn toàn 100%, mình khẳng định đấy là chắc chắn là sai, thậm chí đây là lừa đảo. Vì sao? Vì chúng ta ở tuổi này chúng ta chỉ có những cái gì nó phương thuốc, hay là các phương pháp kể cả bác sĩ hiện nay cũng chỉ gọi là hỗ
1: Hỗ
0: trợ
1: trợ
0: cho mình gọi là phục hồi lại được. Ví dụ ngày xưa các bạn được 100% đấy, đến tuổi này mình yếu quá mình được có 20-30% thôi, thì với y học hiện nay có thể giúp các bạn lấy lại được khoảng 80-90%,
1: 80%.
0: đã là tuyệt vời rồi
1: Đúng rồi,
0: đúng không ạ? Thế còn những nơi mới cam kết khỏi 100% mới có ngày khỏi, các bạn thấy đấy, cẩn thận, đấy là những cái dấu hiệu lừa đảo. Thêm một cái nữa là các bạn phải nhớ là hiện nay các bác mà sau 40 tuổi còn một yếu tố quan trọng nữa, đó là các bác thường mắc theo những cái bệnh
1: bệnh lý nền kèm
0: nền,
1: theo.
0: nào là đái tháo đường, nào tim mạch đấy, rồi mỡ máu vân vân. Thế nếu như các bạn uống thuốc linh tinh vào rất dễ gây làm trầm trọng hơn những bệnh lý này.
1: Theo bác sĩ thì ngoài cái việc chúng ta cùng trò chuyện với nhau và không tự ý sử dụng các cái thực phẩm mà được quảng cáo là tăng cường sinh lý, thì cái việc mà các cặp đôi bắt đầu những cái thay đổi trong lối sống, chẳng hạn như thay đổi trong chế độ ăn uống này, tập luyện này, hay là giấc ngủ, hay kiểm soát căng thẳng, thì nó có thực sự tạo ra một cái sự khác biệt không thưa bác sĩ?
0: Hoàn toàn là có nhé. Tôi thường là khuyên cái bệnh nhân của mình là trước khi mà chúng ta bắt đầu vào uống cái thuốc gì hay làm bất cứ một cái liệu trình nào, thì cái đầu tiên quan trọng nhất đó là các bạn phải có một cái thói quen sinh hoạt nó thật hợp lý. Đầu tiên là tôi thường xuyên là duy trì cân nặng hợp lý nhé. Vì thường là anh em nam giới mà sau tuổi 40 là bụng bia, đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến testosterone, rồi mỡ máu, rồi bệnh lý tim mạch, tiểu đường. Thì đầu tiên là phải duy trì một cân nặng hợp lý, tập thể dục ít nhất 30 đến 60 phút một ngày, và ngủ đủ nhé, 8 tiếng một ngày, hạn chế thuốc lá và rượu bia. Đấy, ăn nhiều các loại rau xanh này, cá này, các loại hạt, đồng thời là kiểm soát stress của mình. Và những cái thay đổi này thì nó không chỉ cải thiện sức khỏe cho các bạn về mặt tình dục nhá, mà nó còn hỗ trợ cải thiện tim mạch này, cải thiện các
1: Sức
0: bệnh
1: khỏe
0: lý
1: toàn thân
0: toàn
1: đấy.
0: thân đấy, và giúp các bạn cải thiện chức năng tình dục một cách tự nhiên nhá và bền vững. Thì để mình luôn khuyên là các bệnh nhân mình phải nên áp dụng.
1: Vâng ạ, như chúng ta đã nghe bác sĩ Phạm Quang Khải chia sẻ ở trong chương trình, tuổi tác có thể khiến cơ thể của chúng ta thay đổi, nhưng mà nhu cầu được yêu, được gần gũi thì không hề giới hạn ở độ tuổi. Do đó là các cặp đôi thì đừng tự giới hạn mình bởi những cái quan niệm là khi có tuổi thì tình dục càng ít cần thiết, hay là cái xu hướng chấp nhận những gì đang diễn ra trong thực tế. Hãy nhớ rằng là một đời sống tình dục lành mạnh ở tuổi trung niên thì không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn là sợi dây tình cảm, nuôi dưỡng sự gắn kết trong hôn nhân. Và sau tuổi 40, điều mà chúng ta hướng tới thì không chỉ là cái sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà còn là cảm giác được chia sẻ, được quan tâm, đồng hành cùng bạn đời của mình.
2: Cho để tình yêu thêm sâu,
3: cho để hạnh phúc bền lâu.
1: Lúc này thì Thu Trang và bác sĩ Phạm Quang Khải ở khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học bệnh viện E đã dành khá nhiều thời gian để trò chuyện với nhau rồi, và chắc hẳn thì lúc này thính giả đang chờ chúng ta. Xin mời giúp chúng tôi kết nối với cuộc điện thoại đầu tiên của chương trình đêm nay.
4: Tôi năm nay 75.
1: Chào bác ạ.
4: Bây giờ có hai vấn đề, một là coi như là của tôi và một ông bạn tôi nữa.
1: Vâng.
4: Thế thì cái của tôi thì coi như là không có bệnh nền, chỉ có mỗi cái là huyết áp nó bị thấp, 90/60 thôi. Thế thì coi như là về bác sĩ như là này ở chỗ địa phương ấy thì bảo tôi cứ mỗi một ngày bác duy trì như mình là hai tách, mỗi một tách như mình là 60 triệu thì có được không? Từ ngày đến giờ thì coi như là huyết áp thì nó ổn định, nhưng mà coi như là 130/125. Nói thật sự là khoảng 2 năm nay nhà tôi cũng đã phải đi khám ở chỗ bệnh viện tiết niệu rồi.
1: Dạ vâng.
4: Thế thì coi như vậy là cứ tầm 2:30 đến 3 giờ là bắt đầu ngủ rồi. Vâng. Thì ngủ được một tí cái là coi như vậy là cậu bé nó lại vươn lên mất.
1: Vâng.
4: Thế này là không ngủ được nữa. Thế mà ngại cái quan hệ bây giờ là rất là ngại. Đương nhiên như vậy khoảng độ 10 phút sau nó mới cứng, một cái lúc cứng thì tự nhiên ở bên kinh hoàng hay là nó tức.
1: Vâng.
4: Mà nó cứng kinh lắm. Thế nên là nó tức thì coi như vậy đâu muốn hỏi chương trình này. Có cái loại thuốc gì để mà coi như là nó khỏi cương như được không?
1: Bác không có nhu cầu nữa ạ.
4: Nói thật sự là nhu cầu thì coi như vậy cũng không ham muốn gì nữa mà ngại.
1: Trong khi thì rất nhiều những thính giả khác thì lại muốn cương mà không cương được đấy bác ạ. Vâng, bác có hai câu hỏi đúng không ạ? Một câu hỏi là có thể dùng rượu để làm cho huyết áp nó tăng lên đúng không ạ?
4: Vâng.
1: Có lẽ là lần đầu tiên mà cả Thu Trang, chắc là cả bác sĩ Khải nữa mới nghe đến cái phương án là có thể dùng rượu để làm cho một người từ huyết áp thấp trở thành huyết áp bình thường. Vâng ạ, mời bác nghe thêm ý kiến của bác sĩ Khải nhé.
5: Vâng, rồi ạ. Chào bác ạ. Thì trước tiên thì chúc mừng bác về sức khỏe của bác ở tuổi 75 như này, tôi đánh giá là rất là tốt so với các bác cùng độ tuổi. Thế còn để trả lời cho bác câu hỏi đầu tiên là liệu bây giờ mình huyết áp thấp, nhưng mà bác bình thường máu huyết áp thấp thì bác có cái biểu hiện triệu chứng gì không?
4: Nếu mà uống rượu như thế kia thì không ấy, thì bình thường, nhưng mà cái lúc mà không uống rượu mà huyết áp nó thấp, có khi đang ngồi xuống đứng lên một cái là mắt nó tối dần ạ.
5: Đúng rồi, đấy là triệu chứng điển hình của bệnh tụt huyết áp tư thế tuổi già rồi bác ạ. Thế thì trả lời bác như này nhá, cái phương pháp mà để dùng rượu mà để tăng huyết áp ấy, thì hiện nay về cơ sở khoa học thì rượu về bản chất là một chất nó kích thích cơ thể rất là mạnh bác ạ, thì nó sẽ làm các mạch máu nó co thắt lại và nó tăng cái huyết áp của bác lên là chuyện bình thường đấy. Lúc đầu thì nó có thể co mạch, về sau nó lại giãn mạch ra làm mặt mình đỏ bừng lên đấy. Cái phương pháp này thì về mặt cơ sở khoa học ấy thì là không hề có cơ sở khoa học đâu, và bác cái huyết áp của bác như thế thì bác phải đi khám ở bệnh viện chuyên khoa về tim mạch đi để điều trị bác ạ, chứ không phải điều trị bằng rượu đâu. Đây là phương pháp hoàn toàn không có cơ sở khoa học bác nhé. Là câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai cho bác về câu chuyện là cái việc mà ban đêm ấy. Thế đêm thì bình thường mấy giờ bác đi ngủ ạ?
4: Coi như vậy là nằm đấy thì nằm không ngủ được, đến lúc khoảng độ 12 giờ, hơn 12 giờ hoặc là 1 giờ ấy mới ngủ được. Ngủ cái giờ một tí là ngon giấc nó lại lên.
5: Rồi, đấy. Thì như này, Thì câu chuyện là thứ nhất phải chúc mừng bác vì tuổi này của bác mà nó vẫn lên cứng như thế là tức là cái sinh lý của bác rất tốt, mà đàn ông tuổi này sinh lý tốt tức là các cơ quan bộ phận khác cũng rất tốt thì sinh lý nó mới khỏe như vậy. Đấy, bác hiểu không? Rất nhiều như như MC Thu Trang vừa chia sẻ đấy là rất nhiều bác bằng tuổi bác còn đang mong như thế. Thế nên cái việc mà mình có bị cương lên ban đêm ấy thì từ lúc đàn ông mình dậy thì nó đã, ai cũng giống ai rồi. Chẳng qua bình thường trẻ mình ngủ say mình không biết thôi. Trung bình một người đàn ông ban đêm nó phải cương lên đến 4 lần trong một cái giấc ngủ sâu. Câu chuyện của bác mình phải tập trung vào cái vấn đề là bác đang cái ngủ của bác nó kém nên mà bác nên là bác mới bị tỉnh dậy vào ban đêm thôi, chứ không ai đi điều trị cái món kia cho nó không cương lên nữa cả. Bác hiểu câu chuyện không ạ? Không làm một cái gì để chặn nó lại cả. Đấy là biểu hiện rất tốt về sinh lý nam giới bác ạ. Bác hiểu không ạ? Nên mà bác bây giờ bác có hai thứ phải đi khám, một là chuyên khoa tim mạch, hai là chuyên khoa về mất ngủ. Bác khám hai cái đấy là cuộc sống của bác gọi là viên mãn đấy ạ.
1: Vâng, à thế còn câu hỏi là của bạn bác nữa đúng không ạ? Vâng, ông hàng xóm, vâng.
4: Tôi cũng đang muốn lắm bà ấy thì lại đi mổ mắt mới được tuần thì coi như liệu có quan hệ được không với bà.
1: mổ mắt là thay thủy tinh thể hay làm gì bác?
4: Thay thủy tinh thể thì
1: Dạ,
4: cơ
1: thay thủy tinh thể.
4: vâng.
5: Vâng, lời khuyên cho bác là bây giờ nếu mà vợ vừa mổ một tuần thì không nên chưa nên quan hệ vội đâu, thực ra nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên là khi mà quan hệ thì mình sẽ có những cái động tác rất là mạnh, nó gây rung lắc trên cơ thể. Tốt nhất là kiêng cho bác sĩ ít nhất khoảng 1 tháng đi nhé, cho nó ổn định hẳn đó. Sau này mình quan hệ nó sẽ là tốt nhất bác nhé. Vâng,
1: Vâng.
5: dạ.
1: Dạ
5: Vâng.
1: vâng, bác cứ chịu khó nghe chuyện thầm kín thì bác sẽ thấy là có rất là nhiều những thính giả họ có rất nhiều những cái nhu cầu, những cái mong muốn được quan hệ nhưng mà khả năng cương cứng là không không thể lên được, cho nên là bác mà ở cái tuổi 75 này mà cái tình trạng sức khỏe như vậy thì đúng là rất là tuyệt vời, chúc mừng bác ạ. Cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình ạ. Chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo chia sẻ câu chuyện của mình ạ.
6: Tôi trước đây thì nói chung là nó bình thường thôi, nhưng mà sau này thấy có cái chuyện là nó hơi khác một tí.
1: Vâng.
6: Và bây giờ cái gương mặt ấy và cái đầu nó to lắm,
1: Dạ.
6: nó lúc muốn sinh hoạt mà cũng to vào được ấy.
1: Chưa không thể đưa vào được ạ.
6: Được, đi ra ngoài ngoài luồng đấy,
1: Tức là đi quan hệ ngoài luồng ấy ạ.
6: còn đây ngoài luồng thì cũng được.
5: Thế cái đầu nó bị to quá.
1: Vâng. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?
6: Tuổi là 67 tuổi.
1: Thế cái hiện tượng này là từ lúc trẻ hay là như thế nào ạ?
6: Học nó mới cái liều mới lắm rồi.
1: À thế à?
5: Thú vị nhỉ.
1: Vâng. Vâng, bác sĩ Khải có từng
5: Vâng.
1: gặp những cái trường hợp như
5: Rồi
1: này
5: ạ,
1: không?
5: trước tiên là chào bác ạ. Thế thì cho bác sĩ hỏi là trước khi xảy ra hiện tượng này thì trước đây mình vẫn quan hệ sinh hoạt bình thường chứ ạ? Vâng. Thế tự nhiên là mình thấy cái phần phần đầu nấm của mình là nó to lên hay là cả cái thân cũng to lên ạ? Cái đầu to lên bác thấy là cái bề mặt nó có phẳng phiu hay là nó có những cái nốt nó nổi lên?
6: Vẫn chắn như bình thường.
5: Vẫn nhăn như bình
1: Vâng.
5: thường mà chỉ to
1: Vâng.
5: cái phần đầu lên ạ.
6: To, tức là cả cái đầu nó to hẳn.
5: Vâng, cái này thì rất có thể là bác có một cái huyết khối nó đã gây tắc cái mạch ở đấy và nó có thể gây phù nề phần đấy rồi. Cái này bác phải đi siêu âm Doppler mạch dương vật, tức là bác đi khám và siêu âm cái mạch ở phần đấy để xem là liệu nó có bị có cái mạch nó tắc và nó gây ứ huyết, nó gây phồng ở đấy không. Phần đầu đầu nấm của mình là nó màu hồng hay là nó màu màu, màu tím ạ? Để trả lời câu hỏi này của bác thì chúng ta sẽ phải đi kiểm tra lại, bởi vì nếu mà cái đầu tự nhiên nó tăng kích thước lên thì chúng ta phải nghĩ nhiều nhất đến là một là nó có thể bị tắc mạch, hai là
1: Dạ.
5: có thể về phần da
1: Vâng.
5: quy đầu nó thắt nghẹt ở dưới nó làm phồng cái đầu
1: Vâng.
5: lên mà mình không biết. Thế một là có thể có vấn đề liên quan đến bao quy đầu, nó có thể có vòng xơ vòng hẹp, hai nó có thể tắc mạch ở trong, thì cái này bác đi khám bác sĩ sẽ nhìn là sẽ ra ngay bác ạ, chứ không phải phải phải vấn đề gì nghiêm trọng đâu, vì nếu mà mình vẫn quan hệ bình thường vẫn cương cứng tốt chứ ạ. Vâng, thế
1: Vâng.
5: thì cái này bác chỉ cần đi khám, bác sẽ kiểm tra cho mình cái bao quy đầu xem có bị hẹp vòng xơ hay không này, hai là siêu âm xem có huyết khối ở trong hay không là sẽ ra vấn đề ngay bác nhá.
1: Việc xử lý nó cũng đơn
5: Đơn
1: giản
5: giản thôi, người
1: thôi
5: ta cắt
1: ạ.
5: cắt vòng xơ cắt bao quy đầu đi là nó sẽ khỏi.
6: Không giải quyết được là không sinh hoạt được
1: À,
5: cái gì
1: đúng
5: cả.
1: rồi,
5: Phải đi
1: thế
5: giải
1: cho
5: quyết.
1: nên là mình phải giải quyết dứt điểm bác ạ. Vâng ạ, thế thì một ngày sớm nhất bác sẽ đến gặp bác sĩ Khải ở bệnh viện E nhé. Dạ, cảm ơn bác. Vâng ạ, chương trình chuyện thầm kín xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
7: Alo.
1: Vâng, chào bác ạ.
7: Tôi là ở Hưng Yên, năm nay tôi 75 tuổi.
1: Dạ.
7: Thế thì tôi hỏi hai việc. Thứ nhất là 2 năm nay thì tôi là đi chi đi giải mà không đi nhanh là nó cứ hay bị đà.
1: Vậy.
7: Anh mới này đi giải nó không kiểu nó đi nó kiểu
1: Không cảm thấy nó không ra hết đúng không ạ?
7: tôi giải hết đấy. Cách đây 3 tháng đấy thì tôi có đi mổ thay khớp háng để lấy cái mảnh đạn ra mà. Thế thì bác sĩ mới bảo tôi là cái tiền liệt tuyến là 40 gram, nhưng mà tôi chỉ thấy là một ngày chỉ đêm chỉ đi giải được vài lần thôi, ngày như thế.
1: Vâng, tức là bác chưa bị đến cái tình trạng là đêm đi tiểu nhiều đúng không ạ?
7: Vâng.
1: Vâng, mà bây giờ thì có cái tình trạng là tiểu khó kiểm soát,
5: khó nhịn tiểu.
1: Vâng, và cái tiền liệt tuyến thì mới 40 gram thôi. Bây giờ thì bác muốn hỏi là xử lý như thế nào, hoặc là có cái phương pháp điều trị nào đúng không ạ? Hoặc là nên làm như thế nào? Vâng, vâng, xin mời bác sĩ Khải.
5: Vâng, chào bác ạ. Cho bác sĩ Khải hỏi bác mấy câu. Thứ nhất là bây giờ thì cái việc đi tiểu ấy, nếu mà mình kịp vào nhà vệ sinh nhá, thì mình đi tiểu nó có dễ không, hay là bác phải dặn thì nó mới ra được?
7: Không, không phải dặn đấy đâu, nhưng mà nó ra là ra rồi, kiểu như cái dòng nó không
1: nó
7: mạnh,
1: không thành tia đúng không ạ?
5: Không thoáng đúng không ạ? Dòng nước tiểu của mình nó yếu rồi, nó chứ không mạnh đúng không ạ?
7: Vâng,
5: thế khi mà đi tiểu xong rồi bác cảm thấy nó có hết nước tiểu không, hay là nó vẫn còn đọng lại bên trong một chút?
7: Không thể đọng.
5: Rồi. Còn cái việc mà ví dụ bác mà buồn tiểu mà không đi ngay thì nó có thường xuyên xảy ra không? Ví dụ
7: đấy, là một cái lại quá quá tí rồi mà không đi kịp là nơ bơ là ngay không ạ?
5: Rồi ạ, nhưng mà những cái lần đấy chắc là đi được ít thôi chứ không đi được nhiều đúng không ạ?
7: Vâng.
5: Rồi, cái trường hợp của bác người ta gọi là tiểu rắt, tức là nó rất là kích thích. Cái nguyên nhân mà nó kích thích cái bàng quang của bác nó gấp gáp, người ta gọi là tiểu gấp đấy, phải đi rất gấp. Đấy. Nguyên nhân là do cái tiền liệt tuyến của bác, mặc dù trên xương người ta đo là 40 gram, chưa phải là kích thước quá lớn.
1: Vâng.
5: Nhá, nhưng mà bác đã có dấu hiệu bị gọi là kích thích bàng quang rồi, người ta gọi là hội chứng kích thích đấy ạ. Tức là nó làm cho bàng quang bác là nó phát tín hiệu đi tiểu gọi là phải rất gấp. Đấy, nếu nhanh không là nó xả ra luôn. Biểu hiện đấy nó đến từ hai thứ, một là tiền liệt tuyến to nó hút vào bàng quang nó kích thích, và thứ hai là do cái cơ thắt ở người già có tuổi rồi, nó cũng bắt đầu kém đi, thành ra là nhịn tiểu sẽ khó. Với cái triệu chứng này của bác ấy thì có thể là chưa phải can thiệp phẫu thuật ngay, thế nhưng bắt buộc là bác phải đi soi vào trong bàng quang để người ta xem cái mức độ mà cái tiền liệt tuyến nó lồi vào trong bàng quang có nhiều không. Nếu lồi nhiều là người ta phải trị mổ, còn nếu lồi ít thì có thể điều trị bằng thuốc kết hợp thuốc giảm kích thích bàng quang kết hợp với lại các bài tập phục hồi cơ sàn chậu để tăng khả năng nhịn tiểu cho bác đấy. Với mức độ này của bác thì tôi đánh giá là cái khả năng mà điều trị nội khoa được cũng vẫn là cao, chưa đến phải mổ đâu, nhưng bác nên đi khám sớm tránh để nó to quá, lúc đấy thì chắc phải mổ rồi.
1: Dạ
7: vâng, tôi cảm ơn
1: vâng, cảm ơn bác ạ. Dạ vâng ạ. Chúng tôi xin dành thời gian cho một vị thính giả tiếp theo ạ.
8: Alo.
1: Vâng, chúng tôi đang nghe đi ạ.
8: Hỏi bác sĩ hai câu hỏi này.
1: Dạ vâng.
8: Tôi đi tiểu thì ít nhiều nó rất nài vài giọt.
1: Dạ.
8: Có thuốc gì mà chữa được không?
1: Vâng.
8: Hay đi tiểu rất nhiều.
1: Vâng.
8: Hay 7-8 lần.
1: Một ngày là 7-8 lần.
8: À, nhưng mà đêm thì chỉ có một lần thôi.
1: À, vâng.
8: Câu hỏi có thuốc thì là chị được nói không?
1: Vâng.
8: Câu hỏi thứ hai là quan hệ vợ chồng thì bây giờ chỉ được độ 2-3 phút. À?
1: Vâng. Quan hệ được 2-3 phút.
8: Là xong rồi.
1: Vâng.
8: Nên là hơi đối tác chán.
1: Cháu nghe giọng của bác thì cũng chắc cũng phải ngoài 60 rồi đúng không ạ?
8: Năm nay 65 rồi.
1: À, 65. Vâng.
8: Vợ chồng thì tuần cũng được 2 lần.
1: Vâng, 65 rồi mà một tuần 2 lần là cũng không phải là ít đâu ạ. Vâng.
8: Mỗi lần chỉ được độ 2-3 phút.
1: Vâng, số lượng như thế thì được rồi. Nhưng bây giờ là còn là chất lượng, làm như thế nào để có thể kéo dài, đúng không ạ?
8: Rồi, xem có thuốc gì là kéo dài thêm.
1: Vâng.
8: Xem cái kiểu rắt tại kia thì là có thuốc gì.
1: Bác đã bao giờ đi kiểm tra cái tiền liệt tuyến chưa ạ?
8: Đi kiểm tra thì bác sĩ nói là 35 gram.
1: 35, vâng, 35 gram thì không to, không to. Thế nhưng mà ở trường hợp của bác này thì đã có cái hiện tượng tiểu rắt, đúng không?
5: Rồi ạ, chào bác ạ, tôi là bác sĩ Khải. Thế thì có mấy câu hỏi để hỏi bác cái này. Thế bây giờ một đêm là bác đi một lần thôi đúng không ạ?
8: Một đêm chỉ có một lần thôi.
5: Ban ngày thì khoảng mấy tiếng bác đi một lần ạ?
8: Ban ngày thì nếu nói về tiếng thì tiếng một lần.
5: Vâng,
1: nhưng mà tiếng một lần.
5: Dòng nước tiểu của bác thì thế nào ạ? Nó có dễ ra không hay là bác phải dặn ạ?
8: Chưa phải dặn.
5: Chưa phải dặn, rồi tia nước tiểu nó mạnh hay nó yếu ạ?
8: Nó không được mạnh như trước này.
5: Vâng. Nó có thành dòng không hay là nó sẽ ngắt quãng ạ?
8: Không, nó thành dòng.
5: Vâng, thế tiểu xong bác cảm thấy nó có hết không? Hay là vẫn còn?
8: Vẫn còn.
5: À, còn là cảm giác còn trong ống đái hay là còn trong bàng quang?
8: Còn thì còn ở trong bàng quang.
5: Vâng.
8: Nhưng mà trong mình ra này đi bình thường nó lại dắt ra vài giọt.
5: Ừ, vâng, rồi. Thì trước tiên thì trả lời cho bác, với một cái tiền tuyến 35 gram và những cái triệu chứng như này của bác ấy, thì hoàn toàn là với mức độ này thì cái IPSS của bác nó rơi khoảng 15 đến 17 điểm. Thì cái với mức độ này thì nó hoàn toàn bác phải điều trị bằng thuốc trước bác ạ. Thì có những cái nhóm thuốc nó sẽ cải thiện cái vấn đề đi tiểu, thứ nhất đi thoáng hơn, đi nó hết, và nó tránh cái việc tồn dư nước tiểu trong bàng quang của bác. Với mức độ tiền tuyến này thì bác có thể đi khám, các bác sĩ sẽ siêu âm này, soi bằng quang vào bên trong này để đánh giá này. Thứ hai là người ta sẽ kê cho bác những cái thuốc uống để xem nó có đáp ứng không. Vì thông thường cái mẫu này của bác thì uống thuốc trước thì nó sẽ đôi khi nó đáp ứng tốt thì đỡ phải mổ bác ạ. Nhá. Được chưa ạ? Cái này phải uống thuốc rồi. Đấy. Còn mổ thì chưa chắc. Với đánh giá của bác sĩ Hải đã xử lý rất nhiều bệnh nhân tiền liệt tuyến thì cái mức độ này của bác hoàn toàn uống thuốc được bác nhá.
1: Cái tiền liệt tuyến này thì nó có ảnh hưởng đến cái khả năng
5: vâng.
1: kéo
5: thế
1: dài
5: còn
1: cái cuộc yêu của bác không?
5: Cái cuộc yêu của bác ngày xưa cái thời trẻ bác được khoảng bao nhiêu phút ạ?
8: Bây giờ là nó thế thôi chứ trước ngày trẻ thì nó lâu hơn hàng chục phút cơ.
5: Đấy. Rồi. Thế thì trả lời cho bác luôn là cái tình trạng của bác thì đàn ông ai cũng gặp phải thôi bác ạ. Bởi vì là đàn ông mình đến cái tuổi thông thường người ta sau 40 là bắt đầu kém rồi các bác ạ. Thế nên năm nay bác 65 mới kém mà nó cũng hơi muộn đấy. Tức là bác cũng được lâu đấy. Đàn ông mình sau 40 tuổi là testosterone giảm là chắc chắn là có thể gặp cái tình trạng người ta gọi là xuất tinh sớm thứ phát bác ạ. Đấy. Cái độ cương thì sao bác? Cái độ cương như thế nào ạ?
8: Cương cương vẫn tốt.
5: Vâng, đấy. Tuổi này bác cương cương vẫn tốt thì không phải đáng lo đâu. Cái này bác hoàn toàn có thể cải thiện được cái thời gian lên. Người ta sẽ có thuốc uống để nó tăng cái nồng độ testosterone lên để mình lấy lại cái phong độ ngày xưa thôi. Chứ còn cháu tưởng à, tôi tưởng bác yếu từ ngày xưa thì mới khó, chứ còn ngày xưa bác vẫn được hơn chục phút mà bây giờ nó xuống 2-3 phút là chuyện bình thường. Đến cái tuổi nó yếu đi thì testosterone giảm thì nó sẽ giảm thôi. Thông thường là do testosterone thôi. Bác có mắc bệnh nền khác gì không ạ?
8: Có cái đối tác thì không thích lắm.
5: Thế thì mình phải điều chỉnh chứ ạ. Đương nhiên mình phải tăng thời gian lên thì đối tác mới thích chứ ạ. Đấy,
1: muốn tăng
5: lên
1: được
5: thì
1: thời gian
5: thuốc.
1: Thì bác phải đi khám,
5: khám
1: để được các bác sĩ kê đơn đúng thuốc cho uống bác ạ.
5: Vâng, bác có mắc bệnh nền gì khác không bác?
8: Không, bệnh nền thì
5: huyết áp tiểu đường gì không ạ? Mỡ máu gì không ạ?
8: Tiểu đường thì chưa.
5: Tim máu... mạch có bệnh gì không ạ?
8: Mỡ máu hơi cao thôi, tiểu đường chưa có.
1: Vâng.
5: Đấy, bác phải điều chỉnh cái mỡ máu đó nhé.
1: Vâng.
5: Rồi.
1: Với trường hợp của bác 65 tuổi mà tuần vẫn 1 đến 2 lần thì phải nói là cũng quá tuyệt vời đấy bác ạ.
5: Tốt thì vẫn ok bác. Bây giờ thời gian này mình cải thiện được mà. Cái này bác đi khám bác sĩ kê thuốc uống về nó sẽ cải thiện ngay đấy. Không sợ đâu bác nhá.
8: Chỉ cải một câu nữa.
5: Vâng.
8: Huyết áp đo thì chỉ có độ khoảng 100, còn kia là 65.
5: Vâng.
1: Tức là 100 trên 65 ấy ạ.
8: Có phải thấp không?
5: Không ạ. Vâng, không hề thấp đâu bác nhá. Tuổi được bác 100 trên 65 mà đẹp đấy, không thấp đâu ạ nhá.
8: Vâng.
1: Vâng, bác yên tâm chưa?
8: Chào bác sĩ nhé.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình. Rất tiếc là thời gian dành cho chương trình Chuyện Thầm Kín đến đây đã hết. Thu Trang và bác sĩ Phạm Quang Khải phải nói lời chào tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau.

0: Hai, góc nhìn đa chiều.
1: Kết nối linh hoạt.
0: Tương tác thân thiện.
1: Những vấn đề sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận bàn luận thấu đáo.
0: Cập nhật tin tức thể thao.
1: Sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
0: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM.
1: Website vov2.vn.
0: Fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu.
1: Kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
0: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.
2: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các bạn thân mến, trong nghệ thuật viết truyện ngắn, việc thiết lập không gian cho tác phẩm vô cùng quan trọng. Không gian ở đây không chỉ là không gian bối cảnh mà còn là không gian của cảm xúc, tâm trạng. Khoảng không gian thứ hai này còn gọi là thế giới nội tâm, là cõi riêng tư nơi con người lưu giữ những câu chuyện và đôi khi là bí mật của tâm hồn mình. Không gian nội tâm càng sâu sắc càng tạo nên chiều sâu cho tác phẩm và lay thức đồng cảm của người đọc, người nghe. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, so với các tác phẩm văn học hoặc những câu chuyện mang tính giật gân, kịch tính, các truyện ngắn tập trung vào nội tâm thẳm sâu của con người lại khá kén độc giả. Nhưng không hề gì, bởi mỗi tác giả và dòng truyện ngắn đều có đường đi và đối tượng người đọc riêng. Quan trọng là khi những cảm xúc và sở thích nhất thời qua đi, những điều đọng lại sau cuối mới thực cần thiết và đáng lưu giữ. Sáng tác mà buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay muốn giới thiệu tới các bạn khai thác thế giới nội tâm của một họa sĩ luôn đắm chìm trong lý tưởng nghệ thuật của mình. Một ngày nọ, ông chợt bừng tỉnh khi biết tới câu chuyện và một con người từng như một bóng mây qua đời mình. Hồi nhớ lại từng đoạn ký ức, ông tìm lại rung động với cuộc đời và nghệ thuật đích thực. Truyện ngắn có nhan đề Bức vẽ chân dung của tác giả Anh Thư, đồng thời là biên tập viên hiện đang công tác tại Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3. Qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn cùng nghe và cảm nhận.

0: Họa sĩ Phạm Nguyễn từ tốn nhấp ngụm cà phê còn ấm nóng và thở nhẹ ra thoải mái. Từ bao năm nay, cà phê là thức uống không thể thiếu của ông vào buổi sáng. 10 phút nữa, ông sẽ ngồi vào bàn làm việc. Có tiếng chuông cửa nhịp một. Ai nhỉ? Ai lại bấm chuông vào giờ này? Sáng nay ông làm việc ở nhà, chiều ông qua trung tâm Phạm Át để giải quyết mấy việc liên quan đến nhân sự. Vậy nên ông không hẹn ai cả. Thong thả, ông bước ra mở cửa. Chào anh có phải là họa sĩ Phạm Nguyễn không?
1: Vâng, tôi đây. Có việc gì thế anh?
0: Tôi là Trần, làm ở tạp chí Nghệ thuật và Cuộc sống. Tạp chí có bài về anh, nên tôi mang tới.
1: Bài về ông ư?
0: Họa sĩ Phạm Nguyễn hơi nhíu mày. Ai viết thế nhỉ? Đã lâu, ông có dính líu gì tới báo chí đâu.
1: Tôi có thể vào nhà chút được không thưa anh?
0: Người đàn ông đang đứng trước cửa nhà họa sĩ Phạm Nguyễn trạc tuổi tứ tuần, áo sơ mi kẻ, quần kaki màu ngà, tấm thẻ cơ quan có ảnh chân dung anh được đeo lủng lẳng trước ngực. Có lẽ anh cố tình đeo để họa sĩ khỏi nghi ngờ danh tính. Thoáng lưỡng lự, họa sĩ bước né sang bên để vị khách không mời bước vào. Những ngón tay thon dài của ông lịch sự rót nước mời khách, động tác thuần thục, khéo léo.
1: Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu, thưa anh. Tôi tới đưa tờ tạp chí này không hẳn vì anh, mà vì tác giả bài viết. Cô ấy là phóng viên mảng văn hóa văn nghệ của báo. Tôi là phụ trách trực tiếp của cô ấy. Chúng tôi làm cùng nhau đã hơn chục năm nay rồi. Tôi coi cô ấy như em gái.
0: Giọng Trần nghèn nghẹn, đôi mắt thoáng chốc đỏ hoe. Điều anh đang nói liên quan gì tới họa sĩ Phạm Nguyễn kia chứ? Ông kiên nhẫn lắng nghe. Bài viết về anh cũng là bài cuối cùng của cô ấy. Tôi mạn phép mang đến tận nơi gửi cho anh.
1: Bài báo cuối cùng ư? Cô ấy đi đâu?
0: Cô ấy mất rồi. Họa sĩ giật mình. Ông thấy người mình như tê đi.
1: Ôi, vì sao?
0: Một tai nạn anh ạ.
1: Tai nạn gì?
0: Cô ấy bị xe tông.
1: Thế cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?
0: Họa sĩ buông một câu hỏi, hỏi mà thấy mình đang rơi vào cõi vô thức nào.
1: Cô ấy còn trẻ lắm, rất trẻ. Anh sẽ nhận ra cô ấy khi đọc bài viết này.
0: Họa sĩ Phạm Nguyễn gật đầu. Cậu nhà báo đang ngồi đối diện với ông đây, kém ông dễ đến hơn chục tuổi. Nhưng nét mặt, các biểu cảm của anh ta có vẻ chân thành, dứt khoát.
1: Cuốn sổ nhỏ này có những ghi chép của cô ấy trong quá trình chuẩn bị bài viết về anh. Tôi xin lỗi anh về điều này. Tôi cũng đã xin lỗi cô ấy rồi, bởi đây là khoảng riêng tư của cô ấy. Nhưng tôi thấy cần phải mang tới cho anh, nên đã xin phép cô ấy. Cô ấy sẽ thứ lỗi cho tôi thôi. Còn anh có đọc hay không thì tùy anh.
0: Họa sĩ hơi nhíu mày theo thói quen trước một sự việc ông chưa thật hiểu. Nhưng cũng theo thói quen, ông im lặng với vẻ lịch thiệp.
1: Đây là danh thiếp của tôi. Anh có thể gọi lại nếu cần. Nếu anh không gọi, thì tôi cũng sẽ tới để xin lại cuốn sổ này. Nhưng tôi tin là anh sẽ gọi cho tôi trước.
0: Xin lỗi đã làm phiền anh.
1: Người đàn ông đứng dậy cúi chào họa sĩ rồi bước nhanh ra cửa. Phạm Nguyễn ngồi yên trên sofa, một cảm giác bất ổn len đến bên ông.
0: Ngày, tháng, năm. Mình phải viết về họa sĩ Phạm Nguyễn vì ông ấy xứng đáng. Cả một quá trình hoạt động nghệ thuật, nổi tiếng trong và ngoài nước, vậy mà chưa có một bài chân dung về ông ấy thật đầy đủ sâu sắc. Thông tin về ông ấy là những lát cắt rời rạc đứt đoạn. Ông ấy tự nguyện đứng độc lập, không có tên trong hội đoàn nào, nhưng sức ảnh hưởng thì rất rộng, đặc biệt với các nghệ sĩ trẻ, các nghệ sĩ hoạt động underground, tìm tòi theo đuổi các cách biểu đạt mới. Ông ấy là một gạch nối quan trọng giữa hai giai đoạn, hai trào lưu nghệ thuật trong nước, hiện đại và đương đại.
1: ngày, tháng, năm. Họa sĩ Phạm Nguyễn là một người lịch thiệp và chừng mực. Cái lịch thiệp và chừng mực của người từng trải hiểu biết. Ông ấy có cách nói chuyện cởi mở chân tình. Ông ấy cũng là kẻ kiêu ngạo và lãng mạn, lý tưởng. Lý tưởng và lãng mạn thì mới vứt bỏ những danh lợi vật chất đang có để theo đuổi con đường vốn còn quá mới mẻ ở nước mình khi ấy. Kiêu ngạo thì mới độc lập, khí khái, không chịu thỏa hiệp với cách làm nghệ thuật dễ dãi hiện nay. Quả thực mình nghĩ ông ấy có quyền được kiêu ngạo. Ngày, tháng, năm. Ông ấy đã kể cho mình khá nhiều chuyện về gia đình, tuổi thơ, những ngày tháng khó khăn, đói và rét thường trực ám ảnh, những ngày thất nghiệp lang thang, tình nguyện nhập ngũ mà không được xét duyệt bởi lý lịch con em nhà địa chủ. Lúc ấy, những ngón tay của ông ấy run nhẹ, và ông ấy cố ghìm lại cơn run. Mình đã rớt nước mắt, không nghĩ những ngón tay thon dài rất đẹp ấy từng cầm xẻng, cầm búa, cầm bào, xách vôi vữa trước khi cầm cỏ. Qua những gì ông kể, cùng với việc tự tìm hiểu, mình đã chắp nối được những đứt gãy, những khoảng mờ, hình thành được đường dây câu chuyện. Mình đã hiểu vì sao ông ấy dễ dàng đạt được thành công với hội họa giá vẽ. Vì sao đang là một tên tuổi được săn đón ở thị trường mỹ thuật lại đột ngột chuyển hướng, tự nguyện bước vào một lối đi hẹp, chưa có dấu chân các đồng nghiệp trong nước. Họa sĩ Phạm Nguyễn đứng dậy mở cửa sổ. Lâu lắm rồi, ông mới cảm thấy tâm trạng xao động như thế này. Ông đã quen với sự yên tĩnh của ngôi nhà, quen với nhịp vận hành đều đặn và bận rộn ở trung tâm nghệ thuật cùng những mối quan hệ công việc. Tất cả hiện đang nhịp nhàng, nằm trong tầm kiểm soát của ông. Vốn ông chưa bao giờ mặn mà với báo chí truyền thông. Nếu họ có liên hệ hỏi ông về dự án này, giải thưởng kia, triển lãm nọ, ông đều lịch sự hợp tác và trả lời chừng mực về nội dung, giới hạn về thời gian. Xong rồi ông quên, và họ sẽ lại liên hệ với ông khi họ cần. Báo chí mà. Cô phóng viên này thật sự, ông cũng đã quên. Ngay cả lúc ngồi đối diện với cô, ông cũng không hỏi, không nhớ tên cô, dù trước đó cô đã liên lạc với ông qua điện thoại. Nhưng bây giờ thì ông nhớ rồi, rằng ông và cô đã trò chuyện khá lâu. Hình như ông đã kể chuyện về cha mẹ, về quê nội quê ngoại, về cả tính lười ăn hay ốm vặt của mình. Hình như cả ông và cô đã cười giòn vui vẻ khi ông hài hước dịu nhại những ấu trĩ ngây ngô của một thời. Hình như... Phải, ông đã nhớ ra cô phóng viên ấy rồi. Ngày, tháng, năm. Viết chân dung bao giờ cũng mất nhiều thời gian, bởi cần phải có sự thấu hiểu sâu sắc về cuộc đời, những đóng góp của họ và cả tính cách của họ nữa. Bởi mình không thể phóng bút như ai đó, mới gặp một chút hoặc đọc về nhân vật một chút là đã viết được mấy nghìn chữ. Mình muốn những gì mình viết ra phải là sự thật của cuộc sống, sự thật của cảm xúc, để sau này đọc lại không phải xấu hổ vì câu chữ nhẹ tênh, vì vài lời tâng bốc tận mây rời. Ngày, tháng, năm. Một người lãnh đạm với báo chí như ông ấy mà lại ngồi với mình đến lần thứ hai, hẳn ông ấy đã rất ưu ái cho cô phóng viên bình thường là mình. Và mình biết chắc rằng ông ấy không nhớ tên mình. Thậm chí khi mình bước ra khỏi cánh cửa phòng làm việc của ông ấy, thì ông ấy cũng sẽ quên phắt mình như quên bao thứ vô danh ngoài kia. Nhưng không sao, ông ấy là một nghệ sĩ lớn. Mình trân trọng khoảnh khắc được trò chuyện cùng ông ấy, nghe ông ấy chia sẻ về quá trình thực hành nghệ thuật, nỗi đau đớn của ông ấy trước những vấn đề của xã hội, của dân trí, những rạn vỡ đổi thay của đạo đức, của truyền thống. Ông ấy là dân học hành bài bản, nhưng không kinh viện. Cách nhìn nhận lý giải vấn đề rất thuyết phục, rất sinh động, lôi cuốn. Nghe ông ấy nói, mình thu nhận được nhiều điều. Ông ấy đứng ngoài mọi bằng cấp, danh hiệu, giải thưởng hay các lợi ích vật chất khác. Ngược lại, mục đích lâu dài của ông ấy là dùng nghệ thuật để góp phần vào phát triển xã hội, phát triển cộng đồng. Ông ấy từng đến những nơi xa xôi, vùng biên giới, ngoài đảo nhỏ, thân thiện với trẻ em nghèo, người vô gia cư, người thất nghiệp thậm chí cả người nghiện và tội phạm. Ông ấy còn nhiều dự định lắm. Ánh mắt của ông ấy, nụ cười của ông ấy rất ấm áp. Ánh mắt, nụ cười chỉ có được ở người thiện tâm.

Họa sĩ Phạm Nguyễn nghe lòng mình nghẹn lại. Lâu lắm rồi, ông đâu có khóc. Những nỗi buồn quá khứ cũng đã ngủ yên. Nỗi buồn về một gia đình gia thế bị ly tán bởi chiến tranh, bởi những đổi thay lịch sử. Nỗi buồn của một người nghệ sĩ luôn khao khát tự do sáng tạo, tự do biểu đạt. Nỗi buồn của một trí thức chứng kiến sự suy thoái, chạy theo lợi nhuận của nghệ thuật, của giáo dục, của đạo đức, nhân cách con người. Nỗi buồn của sự cô đơn thẳm sâu khi những năng lượng sáng tạo luôn chảy tràn trên cơ thể nhưng không nhận được sự hồi đáp, thấu hiểu. Ông đã biến những nỗi buồn, sự cô đơn ấy thành hành động. Ông đã làm việc mải miết, quên thời gian, quên cả sức lực, kiếm tiền và dùng đồng tiền ấy phục vụ các dự án nghệ thuật, dự án cộng đồng. Rất nhiều người không hiểu vì sao ông từ bỏ vị trí đang có để dấn thân vào một lối đi còn đầy mới mẻ và chẳng hứa hẹn tương lai. Ngay cả khi tác phẩm của ông có mặt ở những bảo tàng quốc tế, tên tuổi ông được các tạp chí nghệ thuật trong khu vực và thế giới nhắc đến, thì ở trong nước, báo chí thận trọng với ông, giới làm nghệ thuật chính thống cũng dè chừng ông. Phạm Nguyễn châm điếu thuốc lá, rít một hơi và húng hắng ho. Lâu không hút, giờ ông chỉ thấy nó đắng và khét. Thấm thoát mà ba thập kỷ cũng đã trôi qua. Từ một người đàn ông phong độ tuổi 30, ông đã chạm vào ngưỡng trung niên, đã bắt đầu thấm cái mệt của tuổi già. Mảnh đất nghệ thuật đương đại nơi ông gieo hạt giống, cày bừa chăm bẵm, lao lực đã bắt đầu gặt hái những vụ mùa. Những vụ mùa không bội thu, nhưng rõ ràng đã có quả có hoa. Công chúng trong nước đang dần làm quen với các hình thức biểu đạt mới. Nhiều nghệ sĩ đã hòa nhập vào đời sống nghệ thuật đương đại thế giới, có tác phẩm ở một số bảo tàng, tham dự những triển lãm, những khóa học trao đổi hướng dẫn. Nhưng sao ông vẫn thấy mong manh? 30 năm qua, lý lịch hoạt động nghệ thuật của ông được lưu ở những cuốn từ điển nghệ sĩ đương đại thế giới. Như thế, hẳn là ông đã thành công. Từng buổi trò chuyện, từng buổi workshop do ông dẫn dắt luôn đông người tham dự. Nhưng sao ông cứ mỗi ngày lại thêm phần khắc khoải? Công chúng đến, công chúng nghe, hỏi đáp tâm đắc đấy. Nhưng khi ra về, nhập vào dòng người sao động kia, họ lại quên ngay. Ngày, tháng, năm. Cảm xúc nhiều, tư liệu cũng nhiều. Những tác phẩm thực hành nghệ thuật đương đại của ông ấy đều thú vị, phong phú về các lớp nghĩa và thông điệp truyền tải, đặc biệt không bị cũ theo thời gian. Song những thông điệp ấy cũng dễ đụng chạm, nói theo ngôn ngữ báo chí là nhạy cảm. Mình phải viết thế nào để cho khéo, cho tinh, vẫn đủ sâu sắc mà không bị cắt, bị sửa. Viết thế nào để cho ra được cái riêng, cái khác, cái lớn của ông ấy mà không lộ liễu, không xa vào ca ngợi một chiều. Ngày, tháng, năm. Ông ấy chẳng nhớ, cũng chẳng cần biết tên mình là gì. Không sao, em quen rồi, ông họa sĩ kính mến ạ. Nhiều người nổi tiếng cũng cư xử với phóng viên như thế. Thế nên như em đã nói, rằng ông có quyền được kiêu ngạo. Em vẫn nhận thấy ở ông sự tử tế, một trí thức, nghệ sĩ, dấn thân theo đúng nghĩa của từ này.

0: thự ở phố Vĩnh Yên, nơi họa sĩ Phạm Nguyễn đã sinh ra và lớn lên. Ngôi biệt thự này đã bị phá vỡ về kiến trúc, cảnh quan, hiện là nơi ở của một số hộ gia đình. Nhưng hôm trước, mình đã ngắm được mấy góc chụp khá đẹp. Ông ấy nhắc đến ngôi nhà như một kỷ niệm buồn của quá khứ. Nhưng mình tin, ông ấy sẽ hạnh phúc khi nhìn lại những hình ảnh thân yêu ấy. Những ngón tay của họa sĩ Phạm Nguyễn run lên khi lật từng trang sổ. Cô gái đến, bất ngờ, tràn đầy nhựa sống. Ông đã vui biết bao khi trò chuyện cùng cô. Những kỷ niệm gia đình, tuổi thơ ùa về như dòng sông thao thiết. Những ước mơ hửng lên mãnh liệt dưới nắng chiều. Ánh mắt lấp lánh của cô, nụ cười tươi tắn của cô cổ vũ ông. Ông không có cảm giác mình đang trả lời phỏng vấn và người đối diện mình là một phóng viên đang tìm cách khai thác đời tư. Ông đã ngắm kỹ tấm ảnh cô, đọc đi đọc lại bài viết của cô. Đó không đơn thuần là một bài báo, đó là một chân dung được dựng bằng ngôn từ. Từng chữ, gọn gàng, sắc nét, như thể khắc, như thể tạc đường nét gương mặt ông, chạm vào miền sâu thẳm nội tâm ông. Ở đó, trào dâng một khát vọng, lại rưng rưng một nỗi niềm. Có những dự cảm mơ hồ mà ông chưa từng tâm sự cùng ai. Rồi những tấm ảnh cô chụp ông, dòng nhật ký cô viết về ông, đó là vẻ đẹp có thực ngay cạnh ông đây. Vẻ đẹp ông có thể chạm vào, cảm nhận nó, nhìn ngắm nó. Nó khiến hồn ông rung lên những thanh âm vừa ngọt ngào, vừa đau đớn. Bức ảnh. Phải rồi, có một bức ảnh chụp ngôi biệt thự của gia đình ông ở phố Vĩnh Yên, con phố đẹp và bình yên nơi kẻ chợ. Khung cảnh một góc của ngôi biệt thự toát lên vẻ đẹp sang trọng tinh tế như chưa hề có sự cắt chia. Chọn được góc chụp này hẳn phải kỳ công lắm. Tim ông bỗng nhói đau. Ở những dòng ghi chép cuối cùng, cô nhắc đến ngôi biệt thự cùng dự định sẽ đến chụp ảnh để đưa vào bài viết. Tại quán cà phê nhỏ nhắn, tĩnh lặng, nằm sâu trong con ngõ phố Vĩnh Yên, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Dường như nghe được cả âm thanh từng giọt cà phê thì thầm buông xuống lòng cốc. Cảm ơn anh vì đã gọi cho tôi. Anh Phạm Nguyễn. Quán cà phê này có từ thời tôi còn nhỏ. Bao nhiêu năm qua, tôi đã không trở lại. Tôi xin lỗi. Anh không có lỗi gì cả. Chỉ là tôi cảm thấy cần chuyển tới anh những dòng chữ cuối cùng của cô ấy để anh hiểu hơn về cô ấy mà thôi. Thế cô ấy mất trong tình huống nào? Họa sĩ Phạm Nguyễn nghe giọng mình khao khao. Khi chúng tôi được tin báo phi đến hiện trường thì cô ấy đã ra đi. Một chiếc xe ô tô tông trực diện vào cô ấy khi cô ấy đang đứng bên lề đường gần với ngôi biệt thự của gia đình anh. Một vệt đau cứa vào ngực trái ông. Ông đã lờ mờ đoán được nguyên nhân, vậy mà vẫn cố hỏi. Có phải ông đang tìm cách thanh minh, chạy tội? Không, đó không phải là tính cách ông, người vốn nổi tiếng trong giới nghệ sĩ thực hành, bởi sự khẳng khái, dám làm, dám chịu. Tôi rất tiếc. Anh không phải áy náy đâu, cô ấy chắc cũng không muốn thế. Cô ấy đã có gia đình riêng chưa?
1: Chưa.
0: Vậy bố mẹ cô ấy? Cô ấy lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Một vệt đau lại khắc vào trong tim. Họa sĩ Phạm Nguyễn thấy ngạt thở. Tôi đã quá vô tình làm tổn thương cô ấy. Vâng, có lẽ điều này thì anh đúng. Trần điềm tĩnh đưa cốc cà phê lên miệng, cà phê nghẹn đắng trong cổ họng anh. Cô ấy đã giới thiệu tên với tôi qua điện thoại. Tôi và cô ấy trò chuyện khá nhiều về cuộc sống, về nghệ thuật. Cô ấy rất khác với các phóng viên tôi đã gặp. Song thú thực, tôi đã không nhớ tên cô ấy. Nói đúng hơn là tôi không quan tâm. Họa sĩ Phạm Nguyễn im lặng. Ông còn biết nói gì để biện minh cho mình. Một chi tiết nhỏ thôi. Vậy mà người làm nghệ thuật như ông lại không đủ tinh tế. Hay ông chỉ biết đến cái tôi của ông, những

đòi hỏi nội tâm của ông, sự thúc bách bên trong của ông, mà quên đi những cái tôi khác, những cái tôi dẫu bình thường, nhưng có vóc dáng riêng, tiếng nói riêng. Nói thật với anh, việc không nhớ tên hay không để ý tên gọi của phóng viên cũng là chuyện thường tình. Chúng tôi quen rồi. Bổn phận của chúng tôi là làm tốt công việc, trung thực với thông tin. Anh cũng thấy đấy, cô ấy không hề trách anh. Ngược lại, luôn dành cho anh những lời đầy trân trọng, bởi cô ấy tin anh. Cô ấy trong sáng quá, tôi có thể giữ những dòng ghi chép của cô ấy được không? Liệu tôi và anh có được phép quyết định điều này không nhỉ? Bây giờ tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu anh thấy những dòng chữ đó có giá trị với anh, thì anh cứ giữ. Cảm ơn anh Trần. Một hôm nào đó, anh có thể đi cùng tôi tới thăm nơi an nghỉ của cô ấy được không? Tôi lúc nào cũng sẵn lòng. Họa sĩ Phạm Nguyễn ngồi lặng yên trước giá vẽ. Đêm đã chuyển về sáng. Trong không gian sâu thẳm, lòng ông như cồn cào, như có trăm nghìn con sóng đối nhau. Đã 30 năm nay, ông chưa vẽ lại. Nói đúng hơn, ông chỉ vẽ để phục vụ các tác phẩm sắp đặt, trình diễn và một số hình thức khác của nghệ thuật đương đại. Ông đã tuyên bố rời bỏ các trào lưu hiện thực, không sao chép, phản ánh, không tuyên truyền ca ngợi theo thị hiếu người đời. Nhưng đêm nay, ông muốn vẽ. Vẽ bức chân dung cô gái ấy, bức chân dung từ trí nhớ của ông. Phạm Nguyễn cầm cây bút chì, phát nét đầu tiên. Bàn tay, các khớp ngón tay, khớp cổ tay ông đã cứng đi nhiều. Từ năm ngoái, các ngón tay thi thoảng run nhẹ. Chúng xuất hiện nhiều hơn mỗi khi ông xúc động hay căng thẳng. Căn bệnh Parkinson đã bắt đầu khai chiến với ông. Cùng với tuổi tác, sự lão hóa, ông sẽ dần trở thành một người già luôn run rẩy và lãng quên ký ức. Vậy nên, khi trí óc này còn sáng suốt, ký ức này còn quẫy đạp, ông khao khát được tái hiện chân dung cô gái ấy. Khao khát nhìn thấy những nét vẽ chảy tràn trên toan. Hạnh Nguyên, tôi đã nhớ tên em rồi. Từ nay đến cuối đời, tôi không cho phép mình lãng quên em lần nữa, trừ khi trí nhớ rời bỏ tôi. Hạnh Nguyên, em đã cho tôi một bài học lớn. Sự vô tâm của tôi, thói ngạo nghễ của tôi làm tổn thương em quá nhiều. Em đã bưng bít nó bằng niềm tin trong sáng vào tôi. Em đã cố chữa lành bằng những con chữ đẹp đẽ về tôi. Chiếc xe điên cướp đi mạng sống của em khi em đang loay hoay chụp ảnh ngôi biệt thự gia đình tôi nơi phố Vĩnh Yên. Tôi đã không còn cơ hội để xin em tha thứ. Họa sĩ Phạm Nguyễn cảm thấy nghẹn tắc nơi cổ họng. Nước mắt ông ràn rụa, rơi thấm ướt tấm toan. Phạm Nguyễn để mặc lòng mình, khóc như đứa trẻ. Phải, ông cần được khóc.

0: Thưa các bạn, những trải nghiệm và cách nhìn nhận con người và hành trình số phận in đậm trong những sáng tác của tác giả Anh Thư. Chị chia sẻ cùng chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya những suy nghĩ và góc nhìn về nghệ thuật thông qua truyện ngắn Bức Vẽ Chân Dung.
1: Bức vẽ chân dung đó là một tứ truyện mà tình cờ nó bật lên ở trong tôi, nhưng cái sự tình cờ đấy nó cũng là một cái quá trình nhiều năm theo dõi hoạt động văn học nghệ thuật cũng như là tiếp xúc với nhiều văn nghệ sĩ. Nhân vật chính ở trong truyện ngắn này là họa sĩ Phạm Nguyễn, là một nghệ sĩ nổi tiếng trong cái giới hoạt động nghệ thuật. Ông ấy có một con đường riêng, một cái lý tưởng, một cái khát vọng với nghệ thuật. Nhân vật ấy lại được tái hiện qua bài viết chân dung của một nữ phóng viên chưa từng xuất hiện, chỉ hiện diện qua những cái trang nhật ký của cô ấy. Nhân vật Phạm Nguyễn đã được tái hiện rất là đẹp qua cái bài viết chân dung của nhân vật phóng viên ở trong truyện ngắn này. Có thể rằng khi mà quý thính giả nghe truyện ngắn cũng thấy rằng nhân vật cũng có rất là nhiều điểm đáng mến, đáng quý. Một người nghệ sĩ có tài năng, có tâm huyết, có khát vọng nghệ thuật, luôn luôn hướng về những cái khát vọng ấy, hiện thực hóa cái khát vọng ấy bằng tất cả cái tấm lòng, cái khao khát của mình. Đó là một hình mẫu nghệ sĩ mà tôi nghĩ rằng nó rất là hiếm hoi ở trong cuộc sống ngày hôm nay. Ở đây Phạm Nguyễn thuần túy là một người vị nghệ thuật, nhưng mặt khác soi chiếu ông với góc độ đời thường thì bản thân ông lại có những cái hành xử nó rất là vô tình. Và cái sự vô tình ở đây đối với nhân vật cô phóng viên ở trong truyện ngắn này hoàn toàn không hề có ác ý, tất cả đều là những người tốt. Thật sự khi viết truyện ngắn này tôi đã cảm giác như cái phần tâm trạng của cô nhân vật nữ phóng viên ở trong truyện ngắn này nó chạm vào mình. Như thấy một phần mình ở trong đấy, như thấy một phần đời sống ở trong đấy. Rõ ràng giữa cái khát vọng nghệ thuật, giữa cái mong ước đẹp đẽ, giữa cái tài năng đó và cái đời sống thì nó vẫn có một cái sự chênh nhau ít nhiều. Những cái ước vọng của người nghệ sĩ đó rất là đẹp, nhưng khía cạnh đời thường thì ông lại bỏ quên những điều rất là nhỏ bé. Vấn đề ở đây rằng tôi muốn đặt ra một cái mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Nghệ thuật ở đâu trong cuộc sống? Sáng tạo nghệ thuật là để phục vụ cuộc sống, nhưng người sáng tạo nghệ thuật đôi khi lại xa lìa cuộc sống, hoặc đôi khi lại không đủ sự tinh tế, không đủ sự bao dung, không đủ sự nhẫn nại, thì chính họ lại kéo rời cái khoảng cách giữa nghệ thuật và cuộc sống, khiến cho nghệ thuật không thể chạm vào đời sống. Chính cái sự xa cách, chính cái sự thiếu bao dung, chính cái sự đôi khi như vô tình của người làm nghệ thuật đối với những con người, những cái số phận cụ thể, khiến cho nghệ thuật không đi vào cuộc sống được, và khiến cho cuộc sống nó vẫn cứ bị quẩn quanh ở trong một cái góc độ nào đấy.
0: Các bạn thân mến, chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya giới thiệu truyện ngắn Bức Vẽ Chân Dung của tác giả Anh Thư đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết mọi việc ở khách sạn Middleton đang trở nên khá rắc rối.

0: Maria không ngờ đến những việc đó. Cô đã nói với ông Sidwell rằng Vicky, chị gái của mình, là một người khách tên là Charlie. Nhưng đó không phải là một ý hay, bởi vì lúc này đây, ông Sidwell đã đưa Vicky lên xe taxi để đi ra sân bay. Sau đây là những gì đã diễn ra trong bài học lần trước. Các bạn có nhớ, Vicky đang đóng giả là cô Charlie, nên giả vờ là mình nói tiếng Anh không tốt lắm.
1: Miss Charlie is in a hurry to catch her flight. And remember, she doesn't speak very good English.
2: No, I am very sorry. My English is not good.
1: Now, where is Maria?
3: Oh, here's the bag.
1: Put it in the boot, Maria. Good. I think that's everything.
4: All right. See you, Mr. Sitwell.
3: Goodbye, Miss Cholie. Have a good flight.
2: Goodbye, Maria. Goodbye, Mr. Sitwell.
0: Trong hội thoại đầu tiên hôm nay, Maria đi tìm cô Cholie thật. Cô ấy đáng ra đã phải lên xe taxi đi ra sân bay rồi. Maria đi dọc hành lang của khách sạn, tìm ở các phòng ngủ. Sau đó cô ấy mở một trong những cánh cửa và tìm thấy Charlie. Và cô ấy bảo:
5: Here you are. Why didn't you answer me?
0: Cô đây rồi, tại sao cô không trả lời tôi? Và Charlie đã trả lời thế nào? Maria sau đó nói:
5: I've booked a cab, a taxi, to take you to the airport. Do you understand?
0: Tôi đã đặt xe taxi đưa cô ra sân bay rồi. Cô có hiểu không? Sau đó chúng ta nghe thấy tiếng chuông ở quầy lễ tân. Đây là một câu hỏi nữa để các bạn trả lời. Ai đang gọi Maria? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
3: Miss Charlie! Miss Charlie! Oh, where is she? Oh, that's locked. Miss Charlie? Oh, maybe this one. No, not in there. Miss Charlie! Oh, what about this one? Oh, there you are. Why didn't you answer me?
6: Vicky, your sister, she said, don't move. Don't move. Be very, very quiet.
3: Yes, but you're hiding from Mr. Sitwell, not from me.
6: What?
3: Oh, never mind. Now, look, I've booked a cab, a taxi, to take you to the airport. Do you understand?
6: Yes, taxi, airport. Good, very good.
3: But you need to go now.
6: Now?
3: Yes, now. Come on, come on.
7: Hello? Hello? Maria, is anyone there?
3: Oh, that's Mrs. Middleton. Oh, no.
6: But Maria, my bags.
7: Maria? Maria?
3: I'm coming, Mrs. Middleton.
6: Maria, my bags.
3: Your bags are in your room. In there.
6: Ah, bags.
3: Bring them downstairs. I must go and see Mrs. Middleton.
6: Downstairs?
3: Downstairs. Downstairs.
6: Ah, downstairs.
3: Yes, and quickly. Quickly.
0: Vậy tại sao Charlie không trả lời Maria? Cô ấy nói:
5: Vicky, your sister, she said, don't move. Don't move. Be very, very quiet.
0: Vicky, chị gái cô ấy, bảo tôi không được di chuyển, không được di chuyển. Và phải rất im lặng. Maria đáp lời:
5: Yes, but you're hiding from Mr. Sitwell, not from me.
0: Đúng rồi, nhưng cô đang trốn ông Sitwell, chứ không phải tôi. Thế còn một câu hỏi nữa thì sao? Ai đang gọi cho Maria? Đó là bà Middleton. Maria bảo cô Charlie đi lấy túi sách trong phòng và nói:
5: Bring them downstairs. I must go and see Mrs. Middleton.
0: Mang đồ xuống tầng dưới nhé. Tôi phải đi gặp bà Middleton.
8: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
0: Mở đầu hội thoại tiếp theo, Maria đi đến khu vực lễ tân và nói:
5: Oh, Mrs. Middleton, I didn't expect to see you here.
0: Ôi bà Middleton, tôi không nghĩ là gặp bà ở đây. Bà Middleton đáp lời:
5: No, I didn't expect to be here. I got a call to say one of the guests had missed the coach, so I came back as fast as I could.
0: Không, tôi không định ở đây đâu. Tôi nhận được một cuộc điện thoại nói là có một vị khách của chúng ta đã lỡ chuyến xe ra sân bay, nên tôi quay về nhanh nhất có thể. Cô Shirley lúc đó đi xuống cầu thang cùng với túi đồ đạc. Và bà Middleton bảo Maria là họ sẽ làm gì trong lúc này? Maria đáp lời thế nào? Và một câu hỏi nữa là bà Middleton nói bà suy nghĩ gì về Maria? Mời các bạn nghe hội thoại.
2: Ah, hello, Maria.
3: Oh, Mrs. Middleton, I didn't expect to see you here.
2: No, I didn't expect to be here. I got a call to say one of the guests had missed the coach, so I came back as fast as I could.
3: Yes, that was Miss Cholee. She's, actually, here she is.
2: Miss Cholee.
6: Hello, Mrs. Middleton. I am very, very sorry.
2: Oh, well, never mind. These things happen. So, what are we going to do about this, Maria?
3: Well, it's all under control. We've booked her another flight, and a taxi is coming to pick her up any minute.
2: Oh, that's good.
3: Yes.
2: So I didn't really need to rush back to the hotel.
3: No, I suppose you didn't.
2: Well, thank you, Maria. Thank you for sorting it all out.
3: Oh, it was nothing, really.
2: I always knew I could trust you, Maria.
3: Oh, I think that's the taxi. Come on, Miss Cholee. Don't worry, I'll carry your bags.
0: Vậy họ sẽ làm gì trong tình huống này?
5: It's all under control. We've booked her another flight, and a taxi is coming to pick her up any minute.
0: Mọi việc đều đã được kiểm soát. Chúng tôi đã đặt vé máy bay cho cô ấy, và một chiếc taxi đang đến đây đón cô ấy trong vài phút nữa. Bà Middleton nói bà ấy suy nghĩ như thế nào về Maria. Bà ấy nói,
5: I always knew I could trust you.
0: Tôi luôn biết mình có thể tin tưởng cô.
9: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
0: Trong hội thoại cuối cùng ngày hôm nay, người lái xe taxi đã đến bên ngoài khách sạn và nói
5: Taxi to the airport, another one.
0: Taxi ra sân bay đây, thêm một vị khách nữa nào. Anh ấy là người lái xe taxi, chúng ta đã gặp trong hội thoại lần trước, nên Maria nói với anh ấy
5: Oh, hello, it's you again.
0: À, xin chào lần nữa. Maria bảo Charlie lên xe và người lái xe nói
5: I thought the last passenger was called Miss Cholee.
0: Tôi nghĩ là người khách lần trước cũng tên là Shirley. Maria đã đáp lại như thế nào? Người lái xe sau đó kể với bà Middleton về vị khách lần trước. Câu hỏi cho các bạn là, người khách đó nói gì khi xe đi ra đến đường chính? Người lái xe nghĩ vị khách đó đã hành động khá kỳ quặc. Và anh ấy nói tiếp.
5: Yeah, and I'll tell you another strange thing.
0: À, và tôi kể với bà một điều lạ nữa nhé. Vậy điều kỳ lạ mà người lái xe taxi nói đó là gì? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
4: Hello, taxi to the airport. Another one.
3: Oh, hello. It's you again.
4: Hello, Maria. Oh, Mrs. Middleton.
2: Good afternoon.
4: So, who am I taking this time?
3: Here she is. Get in, Miss Cholee.
6: Okay.
4: Miss Cholee. I thought the last passenger was called Miss Cholee.
3: Oh, no, I don't think so. There is only one Miss Cholee. Isn't that right, Miss Cholee? There is only one Miss Cholee.
6: I will check my phone.
3: Right, I think we're ready.
4: Well, Mrs. Middleton, this is a very strange business, I must say.
2: What do you mean?
4: I was here only 10 minutes ago, wasn't I, Maria?
3: Listen, Miss Cholee really is in a hurry.
4: Yeah, just 10 minutes ago, I picked up a young lady to take her to the airport. But when we got to the main road, she said to me, I don't want to go any further. Well, what about the airport? I said to her. She said, oh, I've changed my mind. Can I get out here? I mean, don't you think that's strange?
3: I'm sorry, but we really are in a hurry.
4: Yeah, and then a minute later, I get a call to say there's another young lady who wants to go to the airport. Also, from Middleton Hall.
2: Is this true, Maria?
10: I think Miss Cholee needs to leave. Now.
4: Yeah, and I'll tell you another strange thing.
2: Oh, yes.
4: Mr. Sitwell told me that the other young woman didn't speak very good English. But I'll tell you what, her English was perfect. She spoke just like you and me, Mrs. Middleton. Perfect English.
10: Come on, driver. Come on, quickly. Please, please.
4: All right, all right.
10: Goodbye, Miss Cholee. Have a good flight.
2: Goodbye.
6: Maria, I have checked my phone. There is only one Miss Cholee.
11: Well, that was very odd, wasn't it? What was that driver talking about?
10: Oh, I have no idea, Mrs. Middleton. Absolutely no idea.
0: Vậy khi người lái xe taxi nói, tôi nghĩ là người khách lần trước cũng tên là Cholee, Maria trả lời thế nào? Cô ấy nói,
5: Oh no, I don't think so. There is only one Miss Cholee.
0: Ồ không, tôi không nghĩ như thế. Chỉ có một cô Cholee thôi. Anh ta liền kể với bà Middleton về vị khách trước đó và cô ấy đã làm gì khi xe taxi đi ra đến đường chính. Theo như người lái xe taxi kể thì cô ấy đã nói,
5: I don't want to go any further. I've changed my mind. Can I get out here?
0: Tôi không muốn đi xa thêm nữa. Tôi đã thay đổi ý định. Tôi có thể ra khỏi xe được không? Và còn một điều kỳ lạ nữa mà người lái xe đã kể về vị khách kia. Anh ấy nói,
5: Mr. Sitwell told me that the other young woman didn't speak very good English, but her English was perfect.
0: Ông Sitwell bảo tôi là cô gái trẻ đó nói tiếng Anh không tốt lắm, nhưng tiếng Anh của cô ấy hoàn hảo. Đương nhiên rồi, tiếng Anh của cô ấy hoàn hảo vì người khách đó là Vicky, chị gái của Maria. Khi xe taxi đã đi rồi, bà Middleton hỏi Maria,
5: Well, that was very odd, wasn't it? What was that driver talking about?
0: Chuyện này thật kỳ lạ phải không nào? Người lái xe đó nói gì vậy? Dường như bà Middleton cũng đã nghi ngờ. Liệu Maria có thể giữ bí mật được không? Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, một ngày nghỉ, mời các bạn đón nghe ở bài học lần sau. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 55 với chủ đề Người Pháp và những điều mê tín.
1: Les Français et les superstitions.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới sau.
1: Les croyances et les superstitions.
0: Tín ngưỡng và mê tín.
1: Des talismans et des présages.
0: Bùa và điềm.
1: Les voyants et les astrologues.
0: Thầy bói và các nhà chiêm tinh.
1: Casser le fil.
0: Làm đứt chỉ.
1: Poser des couteaux croisés.
0: Để dao chéo nhau.
1: Un trèfle à quatre feuilles.
0: Cỏ bốn lá.
1: Une étoile filante.
0: Sao băng. Bây giờ mời các bạn nghe bài khóa.
1: Les Français et les superstitions. L'étude du folklore français montre que les Français croyaient à l'existence des puissances surnaturelles, au pouvoir des pierres, des arbres, des fontaines magiques, des talismans aux présages et aux rêves. Ils avaient peur des revenants et des apparitions nocturnes. Ils faisaient le culte des saints guérisseurs. Aujourd'hui, bien des croyances bizarres ont disparu. L'amour, l'argent, la santé,

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: L'étude du folklore français montre que les Français croyaient à l'existence des puissances surnaturelles, au pouvoir des pierres, des arbres, des fontaines magiques, des talismans, aux présages et aux rêves.
0: Nghiên cứu dân gian Pháp cho thấy người Pháp từng tin vào sự tồn tại của các sức mạnh siêu nhiên, quyền năng của các phiến đá, cây cối, đài phun nước hay những lá bùa. Họ tin cả vào những điềm báo và những giấc mơ.
1: Ils avaient peur des revenants et des apparitions nocturnes. Ils faisaient le culte des saints guérisseurs.
0: Họ sợ những người chết hiện về và những hiện tượng xuất hiện trong đêm. Họ tôn thờ các vị thánh có khả năng chữa khỏi bệnh.
1: Aujourd'hui, bien des croyances bizarres ont disparu.
0: Ngày nay, nhiều tín ngưỡng cũ không còn nữa.
1: Mais amour, argent, santé, travail sont toujours les principales rubriques des horoscopes qui attirent chaque semaine des millions de Français.
0: Nhưng tình yêu, tiền bạc, công việc và sức khỏe vẫn luôn là những chủ đề chính của hàng triệu lá số tử vi mỗi tuần của người Pháp.
1: Les voyants et astrologues sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux que les prêtres.
0: Thầy bói và các nhà hàng chiêm tinh ngày nay nhiều hơn các cha cố.
1: Bien souvent, on est moins désireux de connaître le grand amour ou de faire fortune que de chercher des réponses aux questions liées au travail, à l'avenir des enfants, au chômage, à l'angoisse du quotidien, au sentiment de solitude dans les grandes villes.
0: Thường thường người ta quan tâm đến những câu trả lời liên quan đến việc làm, thất nghiệp, con cái, những lo âu hàng ngày, sự cô đơn trong thành phố lớn hơn là những vấn đề về tình yêu hay là làm giàu.
1: On va chez le voyant pour se raconter et être écouté. Bien souvent, on entend dire « Ne fais pas ça, ça porte malheur, ça porte bonheur. » Bien des Français avouent être superstitieux.
0: Người ta đến nhà người coi bói để kể chuyện của mình và để được lắng nghe. Họ thường được nghe những câu như là không được làm thế, thế là điểm xấu, thế là điểm may. Nhiều người Pháp thú nhận rằng mình mê tín.
1: On dit que le nombre 13 porte malheur en référence au nombre de convives de la scène et aux conséquences néfastes de ce repas.
0: Người ta cho rằng con số 13 mang lại điều rủi ro vì liên quan đến số người tại bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giê-xu và hậu quả khủng khiếp của bữa ăn đó.
1: C'est la raison pour laquelle on ne trouve pas de 13e salle dans un cinéma, de 13e rangée dans les avions, ni de 13e étage dans les hôtels et encore moins de chambre numéro 13.
0: Đấy là nguyên do mà người ta không thấy có lô số 13 trong rạp chiếu phim, hàng ghế số 13 trên máy bay hay tầng thứ 13 trong các khách sạn và càng không có phòng số 13.
1: On croit que briser un miroir, ouvrir un parapluie sous un toit, passer sous une échelle, présenter le pain à l'envers, voir un chat noir, renverser une salière porte malheur.
0: Người ta cho rằng làm vỡ gương, mở ô trong nhà, đi dưới một chiếc thang để lật ngược chiếc bánh mì, gặp một con mèo đen, đánh đổ âu đựng muối là những việc cấm kỵ.
1: On évite de casser une bouteille de parfum, de perdre ou briser son alliance, de poser un chapeau sur un lit ou de poser des couteaux croisés sur une table.
0: Người ta tránh làm vỡ lọ nước hoa, đánh mất hay làm gãy nhẫn cưới, để mũ lên giường, đặt dao chéo lên nhau trên bàn.
1: Quant au corps de métier, casser trois fois son fil est signe de danger pour un couturier.
0: Đối với thợ may thì làm đứt chỉ 3 lần là dấu hiệu nguy hiểm.
1: Les pilotes d'avion ne prononcent jamais des mots comme accident, chute, tombée et s'interdisent toute plaisanterie sur ce sujet avant de prendre leur poste de pilotage.
0: Các phi công lái máy bay không bao giờ được nói những từ như là tai nạn, đổ, rơi và cấm mọi trò đùa về các chủ đề này trước khi ngồi vào ghế lái.
1: Il est déconseillé aux marins d'apporter sur un bateau des fleurs coupées qui font allusion aux couronnes funéraires jetées à la mer lors du décès d'un marin.
0: Thủy thủ được khuyên không mang lên thuyền những bông hoa bị cắt vì chúng làm liên tưởng đến những vành hoa tang được ném xuống biển khi có một thủy thủ tử nạn.
1: Un comédien qui reçoit ou voit des œillets avant ou après sa venue sur scène aura du malheur dans sa carrière.
0: Diễn viên hài kịch mà nhận được hay trông thấy những cái bông hoa cẩm chướng trước hay sau khi lên sàn diễn sẽ gặp rủi ro trong nghề.
1: Pourtant, les bons signes, les porte-bonheur ne sont pas rares dans la vie des Français.
0: Tuy nhiên thì những dấu hiệu tốt lành, những thứ mang đến hạnh phúc không phải là hiếm hoi trong đời sống tâm linh của người Pháp.
1: Pour beaucoup de Français, trouver un trèfle à quatre feuilles porte chance.
0: Đối với nhiều người Pháp thì tìm được một ngọn cỏ bốn lá sẽ được may mắn.
1: On estime aussi que voir une étoile filante et toucher du bois en disant une prière porte bonheur.
0: Người ta cũng tin rằng nhìn thấy một ngôi sao băng sờ vào gỗ đồng thời nói một lời nguyện cầu cũng có phước.
1: Jeter une pièce dans une fontaine favorise la bonne fortune.
0: Ném một đồng bạc lẻ xuống đài phun nước ít nhất cũng làm cho gia sản được khấm khá hơn.
1: Le muguet, messager du printemps, apporte aussi la chance. Il est offert le 1er mai à ceux qu'on aime.
0: Hoa Hoa huệ chuông, sứ giả của mùa xuân cũng mang lại may mắn. Người ta thường tặng hoa huệ chuông cho những người mà mình yêu quý vào dịp mùng 1 tháng 5.
1: Autrefois, la pâte de lapin ou de lièvre a été employée comme instrument ou comme talisman porte-bonheur.
0: Trước kia, chân thỏ nhà hay là chân thỏ rừng được dùng như là một thứ công cụ hay như một thứ tấm bùa mang đến điều tốt lành.
1: Aujourd'hui, la pâte de lapin est tout simplement devenue symbole d'abondance.
0: Ngày nay thì chân thỏ đã trở thành biểu tượng của sự giàu có.

Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà tới người thân của mình, quý vị và các bạn có thể gọi điện theo số điện thoại 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 09-3431-9669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Lê Xuân Hoan ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Nhân dân Việt Nam Nhật Bản Đoàn kết đấu tranh của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bác có tâm sự như sau. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ khó khăn và gian khổ, đất nước Việt Nam chúng ta không hề cô độc. Bên cạnh luôn có những người bạn yêu trụng hòa bình trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Nhật Bản. Nhân dân Nhật Bản đã dành sự đồng cảm, ủng hộ cho nhân dân Việt Nam. Chính những nguồn ủng hộ quý báu đó của quốc tế, trong đó có nhân dân Nhật Bản, đã góp phần đưa sự nghiệp thống nhất đất nước của chúng ta đến thắng lợi cuối cùng. Sau chiến tranh và nhất là sau giai đoạn đổi mới năm 1986, mối quan hệ giữa nhân dân và chính phủ hai nước Việt Nam Nhật Bản đã có sự phát triển mạnh mẽ, từ chặng đường khôi phục ngoại giao, nối lại viện trợ đến nâng tầm đối tác chiến lược sâu rộng như hiện nay. Là một người Việt Nam đã gắn bó lâu dài với đất nước xứ sở hoa anh đào từ những năm 1990 đến nay, qua chương trình ca nhạc theo cầu thính giả, tôi rất mong muốn được nghe lại bài hát Nhân dân Việt Nam Nhật Bản Đoàn kết đấu tranh của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bài hát này với tôi như một biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân hai nước trong quá khứ, cũng chính là tình cảm của tôi dành cho đất nước Nhật Bản tươi đẹp và mến khách. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Hoan cùng quý thính giả đến với ca khúc Nhân dân Việt Nam Nhật Bản Đoàn kết đấu tranh, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Văn Quang ở Hưng Yên muốn yêu cầu được nghe bài hát Em làm trường nhật của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có viết như sau: Xin chào anh chị biên tập viên chương trình ca nhạc thơ cầu thính giả. Tôi là Lê Văn Quang, một thính giả đã gắn bó nhiều năm nay với làn sóng phát thanh, hiện đang sinh sống ở Hưng Yên. Hôm nay, tôi muốn được yêu cầu nghe bài hát Em làm trường nhật của nhạc sĩ Phạm Tuyên, một sáng tác quen thuộc với lứa tuổi nhi đồng chúng tôi ngày ấy. Ca khúc này đã gắn liền với tuổi thơ và những năm tháng gian khổ nhưng đầy tự hào của thế hệ chúng tôi. Những lời ca giản dị đã nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, hăng say lao động, luyện rèn những thiếu niên nhi đồng chúng tôi khi ấy. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Quang cùng quý thính giả đến với ca khúc Em làm trực nhật, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên do nghệ sĩ Tuyết Nga trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Nguyễn Thị Tuyết ở Hải Phòng. Trong thư bác có viết: Tôi tên là Nguyễn Thị Tuyết, năm nay 72 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng. Tôi là một thính giả thường xuyên theo dõi các chương trình ca nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam từ nhiều năm nay. Hôm nay, viết thư này với mong muốn được nghe lại bài hát Điệu Con Ra Nhà Trẻ của nhạc sĩ Đàng Ngọc Dung. Mỗi lần giai điệu của bài hát này vang lên, trong lòng tôi lại trào dâng những kỷ niệm xúc động về một thời thanh xuân gian khổ nhưng đầy tự hào cho những năm tháng kháng chiến của dân tộc. Khi phụ nữ chúng tôi vừa hăng say lao động sản xuất thay chồng đi chiến đấu, vừa chăm lo cho con cái. Tôi xin gửi tặng bài hát này đến tất cả những người mẹ, người chị thế hệ của tôi, những người phụ nữ đã được Bác Hồ trao tặng 8 chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Chúc Đài Tiếng Nói Việt Nam và các biên tập viên, phát thanh viên luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục mang lại những món quà tinh thần vô giá cho thính giả cả nước. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của bác Tuyết. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Điệu Con Ra Nhà Trẻ, sáng tác nhạc sĩ Đàng Ngọc Dung, do hai nghệ sĩ Tuyết Nhung và Vân Khánh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gọi điện về chương trình, bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu được nghe bài hát Cái Quạt Của Em do nhạc sĩ Võ Đình Hùng sáng tác. Bác có tâm sự như sau. Bài hát Cái Quạt Của Em của nhạc sĩ Võ Đình Hùng, một bài hát thiếu nhi có giai điệu và lời ca rất hay mà một thính giả lớn tuổi như tôi vẫn còn nhớ như in giai điệu của bài hát ấy. Kể cả những đoạn nhạc dạo đầu, dạo giữa của dàn nhạc dân tộc nệm cho bài hát. Bài hát này tôi được nghe vào những năm 1970 của thế kỷ 20 qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam ở nơi sơ tán. Bài hát được thể hiện qua giọng ca của nghệ sĩ Ái Xuân, con gái của nghệ sĩ nhân dân Ái Liên và em gái của chị Ái Vân. Khi hát bài hát này, chị Ái Xuân chắc vẫn còn đang ở độ tuổi thiếu niên nhi đồng. Nay chị đã là một nghệ sĩ ưu tú tên tuổi của nước nhà. Hôm nay viết thư này, rất mong biên tập viên Minh Đức tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi những giai điệu thân thương của bài hát trên, để tôi có thể sống lại được với những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp và tràn đầy kỷ niệm thuở nào. Xin cảm ơn Minh Đức. Vâng, rất cảm ơn chia sẻ của bác Quang. Và sau đây sẽ là ca khúc Cái Quạt Của Em, sáng tác nhạc sĩ Võ Đình Hùng do nghệ sĩ Ái Xuân trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về từ Ninh Bình, bác Lê Chiến Thắng muốn yêu cầu được nghe bài hát Bác Nhịp Cầu Qua. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Lê Chiến Thắng, cựu chiến binh, năm nay đã ngoài 70 tuổi, hiện đang sinh sống ở Ninh Bình. Là thính giả nhiều năm qua của Đài Tiếng Nói Việt Nam, mỗi khi nghe tiếng nhạc hiệu quen thuộc của đài, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về một thời oanh liệt cùng đồng đội. Dịp này viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi rất mong muốn được nghe lại bài hát Bác Nhịp Cầu Qua của nhạc sĩ Nguyễn Liệu. Đây là ca khúc viết về lực lượng công binh chúng tôi, những con người thầm lặng mở đường mà đi, bắc cầu mà tiến, vô cùng kiên cường và dũng cảm. Bài hát gợi nhớ lại ký ức của những đêm thức trắng vượt sông, những trận bom dữ dội nhưng tình đồng chí, đồng đội vẫn sáng ngời. Tôi xin gửi tặng bài hát này đến tất cả các cựu chiến binh, đặc biệt là những người lính công binh đồng đội của tôi năm xưa, và cầu chúc cho các đồng chí luôn có thật nhiều sức khỏe. Tôi cũng xin gửi lời chúc các anh chị biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục mang đến những chương trình ý nghĩa cho thính giả cả nước. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của bác Thắng. Và sau đây xin mời bác cùng những người đồng đội của mình và quý thính giả đến với ca khúc Bác Nhịp Cầu Qua, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Liệu.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Nguyễn Văn Hùng ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Tiếng Kèn Cứu Nước của nhạc sĩ Huy Du. Bác có viết như sau: Tên tôi là Nguyễn Văn Hùng, một cựu chiến binh thuộc sư đoàn 304.

Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Trị Thiên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện tôi đã nghỉ hưu và sinh sống tại Hà Nội. Hàng ngày, việc lắng nghe các giai điệu hào hùng của một thời khói lửa trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu với tôi. Những giai điệu ấy như một thước phim quay chậm, tái hiện lại những kỷ niệm kiên cường, tình đồng chí gắn bó và cả những mất mát, hy sinh của thế hệ chúng tôi, thế hệ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Trong số những ca khúc đi cùng năm tháng, tôi đặc biệt xúc động và nhớ mãi bài hát Tiếng kèn cứu nước của nhạc sĩ Huy Du. Giai điệu bài hát như thôi thúc ngọn lửa nhiệt huyết trong tim chúng tôi trên mọi nẻo đường hành quân ra trận. Qua chương trình ca nhạc theo yêu cầu, tôi kính mong ban biên tập phát lại bài hát này để tôi cùng các cựu chiến binh trên cả nước được sống lại những giây phút hào hùng ấy. Kính chúc các anh chị biên tập viên và toàn thể cán bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ vững nhịp cầu kết nối những trái tim yêu nhạc nước nhà. Vâng ạ, và sau đây xin mời quý thính giả đến với ca khúc Tiếng kèn cứu nước, sáng tác nhạc sĩ Huy Du.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Trần Thị Tâm ở Hải Phòng muốn yêu cầu được nghe bài hát Chị Em Ta Đi Trồng Rừng của nhạc sĩ Tân Huyền. Bác có viết như sau: Tôi là một công chức đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống ở Hải Phòng. Tôi là thính giả đã gắn bó trong nhiều năm qua với các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi được nghe nhiều ca khúc hay viết về công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng cuộc sống mới, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Hôm nay, viết thư về chương trình, tôi mong muốn được nghe lại bài hát Chị Em Ta Đi Trồng Rừng của nhạc sĩ Tân Huyền mà rất lâu tôi chưa được nghe lại. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới tất cả các thính giả gần xa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Tâm cùng quý thính giả đến với ca khúc Chị Em Ta Đi Trồng Rừng, sáng tác nhạc sĩ Tân Huyền. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ Sáu ngày 14 tháng 8.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, Đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Phát huy sức mạnh quân với dân, đồng hành bảo vệ biên giới trong giai đoạn mới.
0: 6 giờ và 16 giờ 30, Eva là mẹ, điều trị, động kinh kháng thuốc ở trẻ.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, cuộc sống chuyển động, để mỗi liệt sĩ được gọi đúng tên và trở về với gia đình.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, hành trình nghề nghiệp, tìm hiểu về nghề làm tranh cát.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50, cầm tay chỉ luật, tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, chuyến đi kỳ thú, khám phá chuyến tàu 5 cửa ô, hành trình đánh thức ký ức Hà Nội.
1: 11 giờ và 15 giờ 30, diễn đàn VOV2, phân tầng đại học, đầu tư nguồn lực cho một số ít các cơ sở giáo dục đại học trở thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc.
0: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp, cấp cứu ngoại viện đến năm 2030, làm sao để biến các mục tiêu thành năng lực thực tế.
1: 18 giờ nhịp đập thể thao, bắn súng gặp khó với nhiệm vụ giữ vàng ASEAN.
0: 22 giờ bạn hãy nói với chúng tôi, phải làm gì khi chồng đam mê cờ bạc cá độ.
1: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 8, VOV2 chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong bảo vệ biên giới, bên cạnh trách nhiệm nòng cốt của lực lượng bộ đội biên phòng, sự đồng hành phối hợp của cấp ủy chính quyền, thì vai trò của đồng bào dân tộc nơi biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi quân với dân cùng chung sức, cùng sẻ chia trách nhiệm, thế trận biên phòng toàn dân sẽ ngày càng vững chắc. Trong giai đoạn mới, phát huy sức mạnh quân với dân đồng hành bảo vệ biên giới đang được triển khai như thế nào? Mời quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
2: Khi trẻ bị động kinh kháng thuốc, đâu là những lựa chọn điều trị hiện nay? Cha mẹ có lưu ý điều gì trong quá trình chăm sóc và theo dõi trẻ? Thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình Eva làm mẹ lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
3: Nhiều năm sau chiến tranh, vẫn còn những liệt sĩ chưa được xác định danh tính, chưa thể trở về với người thân. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế không chỉ là công việc chuyên môn mà còn là nghĩa tình, trách nhiệm và sự tri ân

0: đối với những người đã hy sinh. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu thực tế tại xã Phù Đồng, Hà Nội trong chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút.
1: Trên cát được làm như thế nào? Người theo nghề cần những tố chất gì? Và đâu là những khó khăn phía sau mỗi tác phẩm? Quý vị thính giả sẽ tìm hiểu nghề làm tranh cát qua cuộc trò chuyện với nghệ nhân Ý Lan trong chương trình Hành trình nghề nghiệp lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
0: Hành vi sản xuất buôn bán thuốc giả không chỉ xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Để biết pháp luật hiện hành quy định như thế nào về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, những trường hợp nào có thể bị xử lý hình sự và mức hình phạt được áp dụng ra sao, luật sư Nguyễn Văn Hưng, giám đốc công ty luật Phúc Khánh Hưng sẽ giải đáp cụ thể trong chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50.
1: Thủ đô hôm nay hiện đại, năng động, nhưng trong lòng thành phố vẫn còn những dấu tích lưu giữ ký ức của một Hà Nội xưa. Một hành trình đặc biệt bằng tàu hỏa đi qua Nam Cửa Ô đã mở ra một cách khám phá thủ đô khá mới mẻ, vừa gợi nhớ những câu chuyện lịch sử và những ký ức đô thị thân quen. Từ những tuyến đường, khu phố đến những cửa ô từng gắn với sự phát triển của Hà Nội, mỗi điểm dừng lại mang một câu chuyện riêng. Chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút mời quý thính giả cùng khám phá chuyến tàu năm cửa ô, hành trình đánh thức ký ức Hà Nội.
0: Để hình thành những cơ sở giáo dục đại học thực sự lớn mạnh, câu chuyện không chỉ nằm ở việc lựa chọn một số trường để đầu tư mà còn liên quan đến cách phân bổ nguồn lực, cơ chế tự chủ, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu khoa học và cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao. Việt Nam có nên phân tầng đại học và tập trung nguồn lực cho một số ít cơ sở để trở thành những trường đại học tinh hoa, đại học xuất sắc? Nếu thực hiện, cần làm thế nào để vừa tạo động lực phát triển, vừa bảo đảm sự công bằng trong tiếp cận giáo dục đại học? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình Diễn đàn VOV2 lúc 11 giờ và 15 giờ 30.
1: Khi một người bệnh gặp tình huống nguy kịch ngoài bệnh viện, mỗi phút chậm trễ đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội sống còn. Cấp cứu ngoại viện vì thế được xem là mắt xích đặc biệt quan trọng trong hệ thống cấp cứu, giúp người bệnh được tiếp cận với sự hỗ trợ y tế ngay tại hiện trường và trên đường vận chuyển đến cơ sở điều trị. Việt Nam đặt ra những mục tiêu phát triển cấp cứu ngoại viện đến năm 2030, nhưng để biến mục tiêu thành năng lực thực tế còn rất nhiều việc phải làm. Nội dung này được bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
0: Thể thao Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu quan trọng tại đấu trường châu lục, trong đó ASEAN tiếp tục là nơi các vận động viên tranh tài và khẳng định vị thế. Chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ cập nhật thông tin cụ thể.
1: Sống với nhau đã 10 năm, dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng hai vợ chồng rất ít khi xích mích nên cuộc sống khá yên ổn, hạnh phúc. Hai năm gần đây, chồng dính vào cá độ bóng đá, dù chị đã nhiều lần cố gắng vay mượn để trả nợ, nhưng anh vẫn chứng nào tập nấy. Hết lần này tới lần khác đẩy vợ con, gia đình vào cảnh khốn cùng. Đến khi không còn sức gánh vác, chị đã nghĩ tới ly hôn, nhưng lại thương con, thương cha mẹ hai bên nên vẫn chần chừ. Chị nên làm gì trong hoàn cảnh này? Nhà văn Phong Điệp chia sẻ.
2: Theo tôi thì không nên bỏ mặc người chồng trong cái lúc rơi xuống đáy sâu của cái sự tuyệt vọng này, mà người vợ cần ở bên, cần nói chuyện động viên và cũng đòi hỏi người chồng có một cái sự cam kết cụ thể rằng nếu như là hỗ trợ người chồng vượt qua cái khó khăn này thì anh ấy cũng phải có cam kết bằng hành động cụ thể là không sa vào cá độ cờ bạc nữa. Và nếu như mà người chồng làm được cái cam kết đó thì cái hôn nhân có cái cơ hội được hàn gắn lại.
1: Quý vị và các bạn sẽ nghe nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn nói với chúng tôi lúc 22 giờ.
0: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, trừ Điện Biên, Lai Châu. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Riêng Lai Châu và Điện Biên từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây, ngày nắng. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

0: gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quý vị và các bạn vừa nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam.

0: Thưa đồng bào và các bạn, trên những cung đường biên giới tỉnh Thanh Hóa, có những người dân năm này qua năm khác lặng lẽ cùng bộ đội biên phòng tuần tra, phát quang đường lên mốc, cung cấp thông tin về tình hình địa bàn. Bằng trách nhiệm và tình yêu quê hương, họ đã trở thành những cột mốc sống nơi biên cương.
1: Từ năm 1992, ông Phan Văn Siết ở bản Suối Tút, xã Quang Triều, tỉnh Thanh Hóa đã đảm nhiệm việc bảo vệ cột mốc G6, sau này là các cột mốc 285, 286, 287. Mỗi tháng 2 lần, bất kể địa hình hiểm trở hay thời tiết thất thường, ông đều đặn lên thăm mốc. Hành trang đơn giản chỉ là con dao quắm và nắm cơm muối vừng. Khi sức khỏe không còn cho phép, ông lại truyền trách nhiệm ấy cho các con. Anh Phan Văn Cấu, con trai trưởng của ông Siết, kể.
2: Xưa thì ông bảo là sao tôi có bệnh, tôi không may tôi mất thì con phải tiếp nối. Cùng với đồn biên phòng thì ông rất chăm, cứ một tháng ông lên một lần. Ông bảo là biên giới quốc gia, phải bảo vệ cho tốt, không có người xâm phạm, này, báo về đồn biên phòng.
1: Người con út của ông Siết là anh Phan Văn San, tiếp nối công việc của cha. Với anh, giúp bộ đội bảo vệ đường biên chỉ đơn giản là góp một phần trách nhiệm của người dân đối với nơi mình đang sống.
3: Điều đó cũng chắc chắn phải vất vả rồi, không có dân gần đây này, nói chung cũng dân phòng càng vất vả, cũng đường dập dập không đi được, dân bản huy động cùng với đồn phát đường quang lên mốc, đem theo dao đi phát từ sáng sớm đi, đường khó khăn đi thì cũng chung phải đem cả cơm cả nước tại chân mốc, trên này là cơm tẻ, khói lá, khói chẻo, ớt, có cả chú bộ đội thỉnh thoảng cũng hát hò hoặc là nói gì để đỡ cái lúc lên dốc, lúc mệt hơn, động viên nhau thôi. Nói chung đây toàn lên dốc, dốc hơi cao, vài chục phút phải nghỉ một lần.
1: Không chỉ có gia đình ông Siết, trên tuyến biên giới Thanh Hóa còn có ông Vi Văn Dong ở bản Cháo, xã Hiền Kiệt, trưởng bản Lò Văn Thọ ở bản Sáng, xã Yên Khương, trưởng bản Lâu Văn Pó ở bản Pù Đứa, xã Quang Triều và nhiều người có uy tín khác. Từ năm 2014, ông Lang Minh Huyến ở bản Khẹo, xã Bát Mọt cũng đồng hành với bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ cột mốc 352. Còn tại xã Nam Mèo, già Hà Văn Lanh, nguyên bí thư xã Sơn Thủy, đã đồng hành với lực lượng tăng dày tôn tạo mốc giới từ năm 2009, bảo vệ các cột mốc 326, 327. Già Lanh chia sẻ.
4: Được nhân dân yêu mến, quan tâm, giao cái trọng trách cho ông được chăm sóc cái cột mốc này. Đó là cái việc hân hạnh của ông, rất vui mừng và được gánh vác cái nhiệm vụ này thì mới thành lập cái cột mốc này. Dùng âm u đi lại nó có phần khó khăn, đường mòn lối mở, đến lúc mà tôi không có thể làm được thì mong ước của tôi thì muốn trao lại cái việc này cho con út của tôi.
1: Thanh Hóa có 192 km đường biên giới giáp với Lào, hơn 1.300 người có uy tín tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên mốc giới. Đáng chú ý, nhiều gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ cùng tham gia bảo vệ đường biên, trở thành những cột mốc sống giữa núi rừng biên cương. Thượng tá Lê Đình Phú, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đánh giá.
5: Trong những năm qua thì cái lực lượng người uy tín, già làng trưởng bản tham gia bảo vệ đường biên cột mốc đã phát huy tốt cái vai trò, trách nhiệm. Có những gia đình thì 3-4 thế hệ tham gia bảo vệ đường biên cột mốc. Từ thế hệ ông cha truyền cho con cháu rất là có hiệu quả. Cũng thường xuyên cung cấp về nắm tình hình, cái thông tin có giá trị. Cùng với bộ đội biên phòng nắm chắc tình hình, quản lý bảo vệ vững chắc cái an ninh trật tự cũng như là chính trị, rồi cái đảm bảo cái an toàn cho đường biên cột mốc trong suốt cái thời gian vừa qua.
1: Giữ bình yên nơi biên giới không chỉ là nhiệm vụ của những người lính quân hàm xanh, đó còn là trách nhiệm, là niềm tự hào của mỗi người dân nơi phên dậu tổ quốc. Khi người dân tin bộ đội, khi bộ đội gần dân, sát dân và khi mỗi người dân trở thành một cột mốc sống, sức mạnh bảo vệ biên cương sẽ được nhân lên. Đó chính là sức mạnh của thế trận lòng dân, nền tảng để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn mới.
0: Đồng bào và các bạn thân mến, bảo vệ biên giới trong giai đoạn mới không chỉ được đo bằng những cuộc tuần tra, những chuyên án đấu tranh với tội phạm hay khả năng xử lý các tình huống phức tạp. Một phần quan trọng của nhiệm vụ ấy được bắt đầu từ những việc rất gần gũi với đời sống nhân dân, giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo hộ nghèo, hỗ trợ trẻ em đến trường, xây dựng nhà ở, củng cố cơ sở chính trị. Bởi khi đời sống nhân dân ổn định, khi người dân đã yên tâm bám đất, bám bản, thì thế trận biên phòng toàn dân mới có nền tảng vững chắc.
6: Tại Vĩnh Long, từ năm 2019, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động cán bộ chiến sĩ tiết kiệm 1.000 đồng mỗi ngày để gây quỹ mua bò giống tặng hộ nghèo ở khu vực biên giới biển. Đến nay, mô hình đã trao 16 con bò giống với tổng số tiền gần 290 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Bạn, người dân xã Long Hòa, chia sẻ.
7: Hồi đó giờ tôi thấy người ta nuôi bò, tôi ham quá trời. Cái mấy ông công an biên phòng kêu cho, cái tôi mừng quá, tôi xuống tôi lãnh được con bò đó. Về rồi hổm nhà nước mới cho thêm con nữa là 2 con. À, giờ em cũng muốn sanh sản ra cho em vượt lên để cho đỡ cho nhà nước cũng mừng.
6: Để mô hình thực sự hiệu quả, các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát lựa chọn đúng đối tượng. Sau khi trao bò, cán bộ chiến sĩ tiếp tục hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc phát triển đàn bò. Với bà con dân tộc Khmer, một con bò giống không chỉ là món quà vật chất, nó là vốn sinh kế, là cơ hội để một gia đình nghèo có thêm điểm tựa vươn lên. Chị Trần Thị Phon, dân tộc Khmer xã Long Hòa, vui mừng nói.
8: Đồn biên phòng cho một con bò, đẻ được một con, phối một con nữa, thoát nghèo. Bây giờ cho một căn nhà nữa, mừng lắm.
6: Tại các địa phương biên giới, những mô hình dân vận của bộ đội biên phòng được triển khai theo hướng thiết thực sát với nhu cầu của người dân. Những mô hình như mỗi tuần một địa chỉ, nông dân tự quản về an ninh trật tự khu vực biên giới, đội tàu thuyền tự quản, lũy tre biên giới Việt, tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên cột mốc hay con nuôi đồn biên phòng là những cách làm đa dạng để người dân trực tiếp tham gia xây dựng và bảo vệ địa bàn. Ở góc độ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, vai trò của cán bộ chiến sĩ biên phòng càng được thể hiện rõ. Ông Hoàng Bá Nam, bí thư Đảng ủy phường Hạ Long nhận xét.
9: Vai trò trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng đã rất chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương nắm chắc cái tình hình nội biên và ngoại biên để có các cái phương án xử lý tình hình biên giới một cách ổn định, phục vụ cho cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai nữa là lực lượng biên phòng đã rất chủ động để tham mưu cho cấp ủy chính quyền tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tại đồng bào vùng dân tộc, thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo để tạo điều kiện tốt nhất cho cái nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng cũng như là hệ thống chính trị một cách vững mạnh để lãnh đạo toàn diện mọi lĩnh vực cùng với cấp ủy chính quyền địa phương giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân.
6: Từ việc giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo đời sống đến tham gia xây dựng hệ thống chính trị, điểm chung của các mô hình chính là đưa người lính biên phòng đến gần dân hơn. Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh.
10: Chúng tôi xác định đây là một việc rất là quan trọng. Thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới thì phải gắn chặt với cấp ủy, chính quyền địa phương. Và đặc biệt là xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng cơ sở vật chất ở địa phương vững mạnh, các gia đình, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đây là cái điểm mấu chốt giúp lực lượng bộ đội biên phòng chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và chúng tôi cũng mong muốn thông qua các hoạt động, các chương trình phối hợp thì bà con nhân dân ở khu vực biên giới ổn định cuộc sống, yên tâm bám trụ nơi biên giới cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
6: Một con bò giống, một mái nhà, một suất học bổng hay một ngày công giúp dân tưởng như là những việc nhỏ. Nhưng khi hàng nghìn, hàng vạn việc làm như thế được nối dài, chúng tạo nên niềm tin, sự gắn bó và trách nhiệm cộng đồng. Và cũng từ đó, sức mạnh quân dân trở thành điểm tựa để người dân yên tâm bám bản, bám biển, cùng bộ đội biên phòng giữ gìn từng tấc đất, từng vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Thưa đồng bào và các bạn, sức mạnh bảo vệ biên giới hôm nay không chỉ đến từ lực lượng chuyên trách. Đó là sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của lực lượng vũ trang và đặc biệt là sự đồng hành của nhân dân. Mới đây, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng vừa phối hợp với 30 tỉnh ủy, thành ủy có biên giới, tổ chức ký quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố. Quy chế mới kế thừa những kết quả của giai đoạn 2021-2025, đồng thời hướng tới yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế xử lý và hướng mạnh về cơ sở.
1: 5 năm qua cho thấy, khi công tác biên phòng được đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các lực lượng và nhân dân, sức mạnh bảo vệ biên giới được nhân lên rõ rệt. Toàn tuyến biên giới đã duy trì hơn 2.700 tổ tự quản với gần 45.700 hộ gia đình và gần 114.300 cá nhân đăng ký tự quản hơn 4.700 km đường biên. Cùng với đó là gần 2.700 tổ tàu thuyền, gần 800 tổ bến bãi tự quản an toàn và hơn 15.000 tổ an ninh trật tự. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh.
11: Việc trao đổi thống nhất, ký kết và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và các tỉnh ủy, thành ủy ở biên giới có vai trò rất quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, các lực lượng và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Trên cơ sở nội dung của quy chế đã được thống nhất, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng mong muốn tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các tỉnh ủy, thành ủy để công tác phối hợp lãnh đạo, nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ Đội Biên phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, chặt chẽ, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Quan điểm này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phối hợp, không dừng lại ở việc ký kết mà phải biến sự thống nhất về nhận thức thành thống nhất trong hành động, biến nguồn lực của từng địa phương thành sức mạnh chung. Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khẳng định, quy chế phối hợp giai đoạn mới với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
12: Để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng thực sự hiệu quả thiết thực, tôi đề nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy biên giới tập trung thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ sau đây. Một là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ phòng về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng ngành biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Điều đáng chú ý là cùng với xây dựng lực lượng chuyên trách, cơ chế phối hợp mới tiếp tục nhấn mạnh vai trò của cán bộ biên phòng ở cơ sở. Sau đại hội đảng các cấp, các tỉnh ủy, thành ủy đã chỉ định 526 phó bí thư đảng ủy xã, phường, đặc khu biên giới tham gia cấp ủy cơ sở, ban chỉ huy bộ đội biên phòng. 435 cán bộ chỉ huy đồn biên phòng tham gia cấp ủy xã, phường, đặc khu biên giới. Đây là cơ chế quan trọng để nhiệm vụ biên phòng gắn chặt hơn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về biên phòng, chủ động xử lý các tình huống, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng gắn với đối ngoại nhân dân.
12: Đề nghị các tỉnh, thành ủy tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, đầu tư ngân sách quốc phòng hàng năm của địa phương cho các ban chỉ huy bộ đội biên phòng, chỉ đạo các sở ngành đoàn thể địa phương tăng cường công tác phối hợp giúp lực lượng bộ đội biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh. Với những kết quả đạt được thời gian qua, tôi mong muốn và tin tưởng rằng công tác phối hợp giữa đảng ủy bộ đội biên phòng với các tỉnh ủy, thành ủy biên giới sẽ ngày càng gắn bó, phát triển toàn diện và đạt hiệu quả thiết thực.
0: Đồng bào và các bạn thân mến, bảo vệ biên giới hôm nay đang đứng trước những yêu cầu mới. Các loại tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, mua bán người và những vấn đề an ninh phi truyền thống đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với các tỉnh ủy, thành ủy có biên giới sẽ tạo thêm nền tảng để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Sức mạnh ấy sẽ thực sự bền vững khi được chuyển hóa thành sự gắn bó giữa người lính và nhân dân, khi mỗi người dân trở thành một chủ thể tham gia bảo vệ biên giới, khi mỗi gia đình, mỗi bản làng, mỗi tổ tự quản thực sự là một pháo đài bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Đó không chỉ là truyền thống mà còn là yêu cầu tất yếu để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thu Hòa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của đồng bào và các bạn.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Thưa quý vị, thoái hóa khớp gối là một trong những bệnh lý rất phổ biến ở người lớn tuổi và bệnh thì thường diễn biến âm thầm nên là rất ít người phát hiện kịp thời và có tâm lý là chủ quan không đi kiểm tra sớm cho đến khi mà bị đau đớn không chịu được thì mới đi khám. Lúc này thì bệnh đã ở mức độ nghiêm trọng. Vậy thì làm như thế nào để có thể là nhận biết sớm tình trạng thoái hóa khớp gối và điều trị hiệu quả căn bệnh này ở người lớn tuổi? Và ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe tư vấn chuyên môn của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ạ.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Anh.
1: Vâng, thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của viên xương khớp Khương Thảo Đan Gôn giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp một cách hiệu quả. Khương Thảo Đan Gôn đặc biệt là tốt cho những bệnh nhân bị bệnh xương khớp với thành phần là bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen tip 2 hỗ trợ giảm đau chống viêm rất hiệu quả mà cũng rất an toàn cho đường tiêu hóa. Và điểm ưu việt của sản phẩm đó chính là giúp làm tăng dịch nhờn, phục hồi sụn khớp, bảo tồn và ngăn chặn quá trình là thoái hóa khớp tiến triển nặng hơn. Và sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo ạ. Sản phẩm cũng đã được nghiên cứu và chứng minh là công dụng vượt trội, đem lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho những người bị bệnh khớp. Chia sẻ thêm với quý vị, Khương Thảo Đan Gôn đáp ứng tốt với các trường hợp. Thứ nhất là bị thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, vôi hóa cột sống. Và dùng cho những người bị đau, nhức mỏi khớp, đau lưng, đau vai gáy, sưng khớp, tê buồn chân tay do bị thoái hóa khớp. Đáp ứng rất tốt cho cả đau nhức vùng cột sống, thoái hóa tại các khớp và các chi. Với thành phần là nguồn gốc an toàn, lành tính, Khương Thảo Đan Gôn thì hầu như là không gây ra những tác dụng phụ cho gan, cho thận, cho dạ dày và không gây ra tình trạng là tăng giảm huyết áp, giúp mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững cho người bệnh. Và theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi là hài lòng và 76% là rất hài lòng về chất lượng của sản phẩm. Có thể nói là cứ 100 người dùng sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn thì có tới 98 người dùng là hài lòng với sản phẩm. Đặc biệt là Khương Thảo Đan Gôn luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Và đây cũng là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả của sản phẩm mang lại. Và quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 ạ. Vâng, Tú Anh xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 1041 để quý vị có thể là tiện liên lạc về với chương trình. Duy nhất chỉ có trong ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gôn áp dụng ưu đãi đặc biệt là mua 2 tặng 2. Cụ thể là khi mà quý vị gọi tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên. Khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất bất kỳ thêm một chi phí nào. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gôn dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài là 1800 1041 ạ. Và tất cả các khuyến mãi trên thì đều áp dụng cho khách hàng mới và không áp dụng song song hai chương trình. Quý vị có thể là lưu ý ạ.
3: Khương Thảo Đan Go, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Khương Thảo Đan Go, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và ngay bây giờ chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi điện thoại đầu tiên của quý vị đang kết nối. Xin được mời bộ phận kỹ thuật kết nối. Chương trình xin gửi lời chào. Vâng, cháu mời bác đặt câu hỏi cho bác sĩ Toàn. Bác sĩ Toàn đang lắng nghe rồi ạ. Vâng, xin mời bác giới thiệu tên tuổi đi ạ.
5: Vâng ạ, tôi Hoàng Thị Lai, năm nay là tôi 87 tuổi, vừa rồi được bác sĩ tư vấn cho cái vấn đề là đau khớp gối. Và hiện nay là tôi tuổi cao, tôi mới đau là năm nay là năm thứ 2. Vâng. Thì đi khám thì các bác sĩ đều bảo tôi là bị khô chất nhầy. Vâng. Ở đầu gối nên là nó gây cho đau, cắt thuốc uống cũng nhiều rồi. Và vâng, cắt cả một chén thuốc để ngâm để xoa bóp thì cứ tối nào mà xoa bóp thì dễ chịu ngủ được. Dạ. Nhưng nếu mà không xoa bóp thì là nó lại đau. Thế đôi lúc đang đi đường này thì nó đau, tưởng chừng như là sắp sửa phải ngã xuống ấy, thế là bị vào cái gì đấy, thế là đứng khoảng 15-20 phút từ cái lắc cái chân thì là một lúc thì tôi lại đi được. Có khi đương nằm ngủ cũng bị đau.
2: Dạ.
5: Cho nên là tôi muốn là bác tư vấn để có biện pháp gì để cho tuổi con sống được ngày nào cho nó khỏe mạnh, để đi lại đỡ con đỡ cháu. Mà nó đau thế này buồn lắm ạ.
2: Dạ vâng, thưa bác, là bác cho chương trình hỏi là mình đau 2 năm như vậy á, và tình trạng hiện nay là nó còn xu hướng nặng thêm. Thế thì bác đã đi khám ở cơ sở Tây y nào về cơ xương khớp chưa ạ?
5: Thì trước là tôi ở Hà Nội thì tôi cứ đi khám ở bệnh viện Thanh Nhàn ấy, về Đông y đấy.
2: Không, cháu muốn hỏi về Tây y cơ ạ. Bác khám cơ sở về Tây y đã chụp chiếu khớp gối chưa ạ?
5: Tây y thì chụp chiếu người ta chỉ bảo khô khớp gối thôi.
2: Nhưng mà người ta có điều trị cho mình thuốc gì không ạ?
5: Người ta cứ cho thuốc giảm đau về uống, thế mới lại người ta bảo mình là về mua móng giò ninh ăn.
2: Dạ vâng, thưa bác, là chương trình muốn hỏi bởi vì thế này ạ, muốn nói gì thì nói, năm nay thì bác cao tuổi rồi, đến 87 rồi thưa ông là ít, cho nên đã nói người cao tuổi thì cái chuyện xương khớp nó chuyện đương nhiên, nhưng mà vấn đề là cái mức độ của từng người khác nhau. Hiện nay của bác là bị khớp gối là chính, mà thậm chí bác có lúc đi lại bác cảm giác như muốn ngã, điều này là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì chỉ cần đi mình chật lên một cái thôi là lập tức mình có thể ngã, mà ngã như vậy có thể vỡ sụn trêm, có thể đứt dây chằng, thậm chí là có thể tổn thương các cái xương khác nữa. Thế cho nên điều đầu tiên chương trình vẫn mong bác là thế này, phải tái khám thường xuyên về chuyên khoa xương khớp của Tây y để người ta chụp chiếu. Bây giờ phương tiện hiện đại lắm, người ta chụp cắt lớp người ta biết được là ngoài cái chuyện là mình khô khớp do thiếu gì khớp, thì cái chuyện các dây chằng nó tổn thương thế nào, tình trạng mọc gai xương ra sao, rồi tình trạng thoái hóa cái sụn khớp như thế nào, tổn thương cái phần xương dây sụn thế nào. Và từ đó người ta cho mình các đơn thuốc. Đấy là cái quan trọng bậc nhất, đầu tiên mà bác phải đi khám. Chứ còn tránh tình trạng chúng ta đi khám một lần xong rồi chúng ta thấy thuốc Tây chúng ta sợ, chúng ta không uống, xong rồi chúng ta đi khám đông y chỗ nọ chỗ kia nghe bách bảo. Cái đấy thì không bao giờ nó có hiệu quả cao cả. Thế cho nên là điều đầu tiên chương trình khuyên bác là bảo con cháu là đưa khám đến cơ sở về chuyên khoa xương khớp Tây y thường xuyên. Và ở đó người ta cấp cho mình cái gì, mình là mình uống và chấp hành cách triệt để. Nhưng mà tuy nhiên bên cạnh đó thì các biện pháp nếu đơn lẻ là Tây y thì hiệu quả nhiều khi nó cũng không cao. Và nó không dùng lâu dài được vì nhiều tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Vậy nên rất là mừng là bác đã rất chú trọng cái chuyện là đi khám đông y rồi cắt thuốc rồi trong uống thì ngoài bôi. Vậy thì bác cứ xoa thôi. Nhưng mà bên trong nên dùng thuốc uống. Và thuốc uống thì dùng giải pháp nào, cái điều đó mới là quan trọng. Bởi vì có hiện nay trên thị trường thì nhiều thứ lắm, nói về các cái sản phẩm về khớp thì nhiều vô kể, đấy là chưa kể nói là những kinh nghiệm dân gian. Nhưng mà hôm nay chương trình có nói đến một cái giải pháp được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra bộ đôi hoạt chất từ cái củ địa liền, không biết bác có biết không, hay là cây đùng đỉnh. Nhưng mà người ta chiết xuất ra hai hoạt chất, nó gọi là KGA1 và carotin. Đây là hai hoạt chất có thể nói là nó phối hợp với nhau và nó tạo nên một tác dụng là vừa giảm đau này, vừa chống viêm này, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Nhưng mà đặc biệt là gì? Dùng cái này thì nó không gây đau bụng, nó không gây rối loạn tiêu hóa. Đấy là cái điều mà ở tuổi 87 của bác là rất nên sử dụng. Ngoài ra trong cái giải pháp này người ta còn kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và cái collagen tiếp 2 không biến tính. Cho nên là chương trình có một lời khuyên thứ hai là bên cạnh cái những đơn thuốc tân dược mà bác đi khám thì chúng ta nên uống kết hợp với cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang nói đến. Bác chỉ cần uống là cách nhau 1-2 tiếng thì cái hiệu quả giảm đau chống viêm của nó sẽ tăng lên. Và từ đó thì bác sẽ đi lại vững chãi hơn và nó không có khả năng bị té ngã, và đặc biệt là nó không gây ra các biến chứng và nó làm chậm cái quá trình lão hóa khớp gối. Đấy là cái mà bác mong muốn, là còn sống ngày nào thì mình đi được bằng đôi chân của mình, bằng ngôi gối của mình mà mình không bị té ngã. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn. Rất cảm ơn bác đã đặt câu hỏi về chương trình và mong bác hãy tin tưởng vào cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã đưa ra.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác ơi, bây giờ thì nếu mà bác muốn được tư vấn nhiều hơn về sản phẩm thì bác có thể gọi về số điện thoại miễn cước 1800 1041. Bác sẽ được tư vấn về sản phẩm, và ngày hôm nay là cũng có chương trình ưu đãi là mua 2 tặng 2, thì bác có thể là tham khảo thêm chương trình ưu đãi này để tiết kiệm chi phí trong quá trình điều trị bệnh thoái hóa khớp của mình. Cảm ơn bác đã chia sẻ thông tin về với chương trình ạ. Các bác có thể là gọi về tổng đài 1800 1041 để có thể là tư vấn về sản phẩm và chương trình ưu đãi của ngày hôm nay, mua 2 tặng 2, và có chương trình ưu đãi đặc biệt là chỉ dành cho 50 quý vị đầu tiên gọi điện về tổng đài miễn cước, đó là 50 suất quà, 50 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên. Vị có thể là tận dụng chương trình ưu đãi này. Hương thảo đan gôn đặc biệt là tốt cho những bệnh nhân bị bệnh xương khớp với thành phần là bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen tip 2 đem lại hiệu quả là giảm đau chống viêm rất hiệu quả mà cũng rất an toàn cho đường tiêu hóa. Và điểm ưu việt của sản phẩm đó chính là giúp làm tăng dịch nhờn, phục hồi sụn khớp, bảo tồn và ngăn chặn quá trình là thoái hóa khớp tiến triển nặng hơn. Và sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo ạ. Hai thành tựu khoa học của Việt Nam, sản phẩm cũng đã được nghiên cứu và chứng minh là công dụng vượt trội, đem lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho những người bị bệnh khớp. Chia sẻ thêm với quý vị, hương thảo đan gôn đáp ứng tốt với các trường hợp. Thứ nhất là bị thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, vôi hóa cột sống. Và dùng cho những người bị đau, nhức mỏi khớp, đau lưng, đau vai gáy, sưng khớp, tê buồn chân tay do bị thoái hóa khớp. Đáp ứng rất tốt cho cả đau nhức vùng cột sống, thoái hóa tại các khớp và các chi. Với thành phần là nguồn gốc an toàn, lành tính, hương thảo đan gôn thì hầu như là không gây ra những tác dụng phụ cho gan, cho thận, cho dạ dày và không gây ra tình trạng là tăng giảm huyết áp, giúp mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững cho người bệnh. Và theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023, hương thảo đan gôn là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi là hài lòng và 76% là rất hài lòng về chất lượng của sản phẩm. Có thể nói là cứ 100 người dùng sản phẩm hương thảo đan gôn thì có tới 98 người dùng là hài lòng với sản phẩm. Đặc biệt là hương thảo đan gôn luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Và đây cũng là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả của sản phẩm mang lại. Và quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 ạ. Vâng, Tú Anh xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 1041 để quý vị có thể là tiện liên lạc về với chương trình. Duy nhất chỉ có trong ngày hôm nay, hương thảo đan gôn áp dụng ưu đãi đặc biệt là mua 2 tặng 2. Cụ thể là khi mà quý vị gọi tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 thì sẽ được tặng ngay 2 hộp hương thảo đan gôn 30 viên. Khi mua 2 hộp hương thảo đan gôn 120 viên, quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất bất kỳ thêm một chi phí nào. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, hương thảo đan gôn dành tặng 50 suất quà là 50 hộp hương thảo đan gôn 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài là 1800 1041 ạ. Và tất cả các khuyến mãi trên thì đều áp dụng cho khách hàng mới và không áp dụng song song hai chương trình. Quý vị có thể là lưu ý ạ.
3: Hương thảo đan gôn, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Hương thảo đan gôn, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với quý vị tiếp theo ạ. Chương trình xin gửi lời chào tới bác Dân ạ.
6: Vâng.
1: Vâng, hiện giờ Hello. Thì chuyên gia đang lắng nghe rồi, xin mời bác chia sẻ ạ.
6: Tôi xin hỏi bác sĩ một số cái bệnh khớp của tôi mà.
2: Dạ vâng.
6: Tôi là Nguyễn Văn Dân, năm nay là 69 tuổi.
2: Dạ vâng.
6: Tôi đã đau khớp thì là nhiều lần lắm rồi, nhưng mà cái lần cuối cùng cách đây là 4-5 năm đó, thì bị đau khớp trái thôi, đầu gối trái thôi, nhưng mà
2: dạ.
6: Một lần cuối cùng là năm vừa rồi đi ra Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám và điều trị cho một tháng thuốc về nhà uống.
2: Dạ vâng.
6: Kết luận là thoái hóa khớp trái.
2: Vâng.
6: Thế là về uống một tháng thì hẹn một tháng sau không đỡ ra khám lại thì tiếp tục tua một tháng thuốc nữa, nhưng mà lại cũng không đỡ.
2: Dạ vâng.
6: Đến lần thứ ba ra tôi khám thì là bảo là tôi bị cái khối u nang ở dưới lạc lè, tức là dưới cái khớp trái đây.
2: Dạ vâng.
6: Là chỉ định mổ bóc u nang thì tôi về bệnh viện của tỉnh tôi bóc u nang.
2: Dạ.
6: Thì bây giờ là cái u nang nó lành rồi, mà thực tế bây giờ là cái khớp trái của tôi là bệnh viện kết luận là chỉ có thoái hóa thôi.
2: Dạ.
6: Mà đi lại là rất là khó khăn, mà đau lắm. Thì hiện tại bây giờ cái khớp trái là rất là đau.
2: Dạ vâng.
6: Cái bây giờ là xin cái tư vấn của bác sĩ, hoặc bác sĩ cho tôi xin cái địa chỉ của bác sĩ hiện tại bây giờ đang đâu, tôi ra trực tiếp nhà bác sĩ điều trị.
2: Dạ vâng. Thưa bác, là chương trình rất là thông cảm với cái tình trạng bệnh lý ở khớp gối hiện nay của bác. Có thể nói ở cái tầm tuổi 69 thì cái chuyện mà bị thoái khớp gối đó là cái chuyện mà tỷ lệ rất là cao bác ạ. Và phải nói là bác là người rất cẩn thận, cũng đã đi khám rồi tìm tất cả các giải pháp, đặc biệt là đã đến đại bệnh viện Đại học Y, một cơ sở có uy tín, và chúng ta đã qua 2 đợt điều trị, mỗi đợt là 1 tháng bằng tân dược, nhưng mà hiệu quả của nó vẫn chưa làm mình hài lòng. Thế rồi cũng bác đã tìm đến cái thực phẩm bổ sung, nó có canxi, mà cái này hiện nay thì trên thị trường nhiều loại sữa mà bổ sung canxi, người ta gọi là thực phẩm bổ sung tốt cho vấn đề là xương khớp. Thế nhưng mà có thể nói là thế này, tại sao mà đến nay hiệu quả của bác nó vẫn chưa cao? Là bởi vì chúng ta nhiều khi là chúng ta chỉ điều trị riêng rẽ, À, có những người bảo thôi tôi chỉ tin Tây y thôi. Nhà tôi điều trị Tây y không đỡ. Thế sao mà thấy người ta nói sữa này uống là chữa được, uống không đỡ. Quả thật là không đỡ thật, bởi vì nó chỉ là thực phẩm để bổ sung thêm canxi, chứ nó đâu có phải là thuốc để mà mình điều trị, phải không ạ? À, đấy là cái mà bác dùng riêng lẻ. Vậy thì hôm nay chương trình khuyên bác một lời như thế này, là mình phải kết hợp các biện pháp lại với nhau. À, trong đó thì nó có mấy cái thế này. Về tinh thần thì bác phải xác định một điều là ở cái tầm tuổi 69, mình thoái hóa khớp, đặc biệt khớp gối, nó là cái bệnh của người có tuổi. Cho nên mình phải vui vẻ với nó, mình tin tưởng rằng bệnh nó là như vậy, thôi thì chúng ta cố gắng tìm được giải pháp tốt nhất. Cái thứ hai là về ăn uống, thì qua chuyện ăn uống các cái đồ ăn thức uống có nhiều canxi mà tốt cho xương khớp thì hoàn toàn bác có thể sử dụng các cái sữa mà có canxi chuyên dùng cho người cao tuổi, cái đó là cực kỳ tốt, nhưng mà nó chỉ là hỗ trợ thôi. Cái thứ ba là bác phải tập vận động, vận động xoa bóp khớp gối trường ngày cứu sao với muối hàng ngày trước khi đi ngủ buổi tối 1 tiếng. Cái thứ tư là bác tìm đến thuốc và các cái giải pháp từ thảo dược mà thông thường người ta gọi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp. Về thuốc thì bác đã qua Đại học Y Hà Nội, bác đã dùng 2 tháng thì bác thấy là hiệu quả nó không cao lắm, phải không ạ? Nhưng mà ta vẫn nên lựa chọn và đi khám để các thầy thuốc người ta có thể thay thế thuốc, đổi thuốc, tăng liều thuốc, phối hợp thuốc. Đấy là cái mà rất cần thiết. Nhưng bên cạnh đó, để mà kết hợp cùng cái giải pháp tân dược này thì bác nên tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Trong đó thì nó không phải là sử dụng những cây cỏ theo kiểu sắc nấu như là chúng ta làm ngày xưa, bởi vì cách thức sắc nấu đó cũng tốt thôi, nhưng mà nó không chiết xuất được hết hoạt chất. Cái thứ hai là nó không bảo toàn được các cái hoạt chất trong quá trình chế biến. Và cái thứ ba là chúng ta phải ninh nấu rất mất thời gian. Thế thì hiện nay có những giải pháp người ta đã bào chế thành dưới dạng viên nang, viên nén, trà tan, mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình nói đến là giải pháp như vậy. Trong đó đặc biệt phải nói với bác là nó có một bộ đôi mà chương trình phân tích rất kỹ, mà đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát minh ra và người ta minh chứng về tác dụng chống viêm, giảm đau, tái tạo phục hồi xương khớp của nó. Đó là hoạt chất KGA1 từ cây địa liền và hoạt chất carotin từ cây đục đỉnh. Và từ đó người ta phối hợp thêm với độc hoạt tác sinh, phối hợp thêm với collagen tiếp 2 không biến tính. Vậy thì tóm lại, cái giải pháp bây giờ có thể nói rằng là có thể chung sống được với bệnh thoái hóa, làm chậm quá trình thoái khớp gối mà lại không bị các triệu chứng đau, vận động chúng ta không bị hạn chế. Đấy là tổng hợp các biện pháp với nhau, người ta gọi là 4T. Thứ nhất là tinh thần thoải mái, cái thứ hai là thực phẩm, ăn uống chúng ta bổ sung canxi, cái thứ ba là chúng ta tập luyện, thứ tư đó là dùng thuốc Tây kết hợp với những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Nó đã được tạp chí Kinh tế Việt Nam người ta thăm dò cái độ hài lòng của người bệnh thì thấy rằng là cứ 100 người chỉ có 98 người người ta hài lòng, trong đó có 76 người người ta rất hài lòng. Cho nên đấy là cái mà mình phải căn cứ vào đó, chứ mình không đi mua những cái thứ khác. Đây là cái giải pháp người ta cam kết là nếu như sử dụng trong 2 tháng mà không có cái sự biến chuyển thì người ta có thể hoàn tiền mình 100%. Đấy là cái để cam kết cách rất mạnh mẽ về chất lượng của sản phẩm, cũng như nó thể hiện cái tính nhân văn của những nhà sản xuất đối với những người bệnh nhân, những người mà đang đau khổ với các cái bệnh lý về xương khớp. Và một điều vô cùng quan trọng là gì? Khi dùng giải pháp về đông dược thì chúng ta phải có thời gian. Nó không phải tính bằng ngày, bằng tháng, mà chúng ta phải nhiều tháng. Với tuổi của bác 69 thì phải dùng đến 3 tháng, thậm chí đến 6 tháng. Vậy nên những cái gì chương trình tư vấn rất mong bác lưu tâm, xem xét và sử dụng một cách mang tính tổng hợp. Rất cảm ơn bác đã đặt câu hỏi với chương trình ạ.
1: Vâng, như vậy là chúng ta thấy là với trường hợp của bác là chuyên gia của chúng tôi cũng tư vấn là chúng ta có thể là tham khảo và sử dụng ngay giải pháp từ thảo dược ạ. Đây là một giải pháp mà hiệu quả cao, an toàn, lành tính. Duy nhất là chỉ có trong ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gold áp dụng ưu đãi đặc biệt là mua 2 tặng 2. Cụ thể là khi mà quý vị gọi tới tổng đài miễn cước là 1800-1041 thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên. Khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất bất kỳ thêm một chi phí nào. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gold dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài là 1800-1041 ạ. Và hiện giờ theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì số lượng phần quà không còn nhiều. Quý vị hãy nhanh tay để có thể là nhận được những phần quà cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Khương Thảo Đan Gold, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi xương khớp thoái hóa hiệu quả. Khương Thảo Đan Gold, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Còn bây giờ chúng tôi xin được kết nối với bác Cúc ở Thanh Hóa. Dạ, xin được gửi lời chào tới bác Cúc ạ. Vâng, xin chào bác, không biết là bác có nghe rõ tín hiệu không ạ?
7: Vâng, bác đang nghe đây.
1: Vâng, bây giờ là bác đang được kết nối với chuyên gia thì xin mời bác là đặt câu hỏi của mình ạ.
2: Dạ vâng, thưa bác, là bác có vấn đề gì liên quan đến bệnh lý về xương khớp không ạ?
7: Bác bị xương khớp thoát vị đĩa đệm từ L2 đến L4S1 mà uống bao nhiêu thứ thuốc thì đi khám ở viện 108 và kết luận là thoát vị đĩa đệm mà 3 năm rồi mà uống không khỏi được, nó cứ đau từ lưng xuống kéo xuống chân, đi lại khó khăn lắm, cứ phải lồm khôn mới đi được.
2: Phải nói với bác, với các quý vị là bác chắc là người cũng có tuổi, cái cao tuổi rồi. Có thể nói là thoát vị đĩa đệm là căn bệnh chúng ta không có khái niệm chữa khỏi hoàn toàn đâu. Đấy là cái điều khẳng định. Nhất là của bác lại bị thoát vị rất nhiều đĩa đệm khác nữa. Cho nên là cái chuyện mà khỏi hoàn toàn là không có. Chúng ta hoàn toàn có thể là giảm đau, có thể cải thiện cái tình trạng vận động cuộc sống. Chúng ta có thể đi lại nó tương đối bình thường. Đấy là cái mà chúng ta thể làm được. Thế thì bác có hỏi đến cái giải pháp mà bác đã biết đến ấy, thì giải pháp này đó là cái sự kết hợp những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược bởi Viện Hàn Lâm Khoa học Công Việt Nam, với cả bài thuốc cổ phương là độc hoạt tăng ký sinh và thêm cái collagen tuyếp 2 không biến tính. Đây là một cái giải pháp mà có thể nói là rất có tiếng hiện nay. Và qua cái chương trình tư vấn với rất nhiều những người trong tình trạng thoát vị đĩa đệm như bác, thì nếu sử dụng giải pháp này lâu dài thì nó cải thiện triệu chứng rất rõ rệt và đồng thời nó còn nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Nhưng ở đây cũng phải nói với bác một điều thế này, là chúng ta đã bị thoát vị đĩa đệm thì chúng ta phải để ý đến rất nhiều vấn đề. Tổng hợp

0: kết hợp cùng với cái giải pháp thảo dược mà bác đã biết đến, mà chương trình hôm nay cũng đang đồng hành, thì chắc chắn tình trạng của bác nó sẽ được cải thiện.
1: Trong cái quá trình sử dụng sản phẩm, có bất kỳ một băn khoăn thắc mắc nào, các bác hãy nhớ là các bác vẫn có thể là thông tin tiếp tục về với chương trình, có thể là tiếp tục nhận những lời tư vấn tiếp theo từ phía chuyên gia. Quý vị thân mến, là bệnh lý thoái hóa khớp gối là bệnh lý rất là phổ biến đối với người cao tuổi, và bệnh không chỉ gây ra những đau đớn khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày mà còn gây ra nhiều những biến chứng nguy hiểm nếu như mà không được điều trị sớm và đúng cách. Và một trong những giải pháp được các chuyên gia khuyên dùng cho tình trạng bệnh lý này đó là Khương Thảo Đan Gold của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh. Thưa quý vị, là sản phẩm Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng là cariotin KGA1, và khi được bài thuốc dẫn độc hòa tan ký sinh đưa đến đúng vị trí thoái hóa thì không chỉ là giúp giảm đau, làm chậm quá trình thoái hóa đơn thuần mà còn giúp phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử, kích thích sản sinh tế bào sụn khớp mạnh mẽ và giúp cho bệnh được ổn định hơn, mang lại những giá trị bền vững cho người bệnh. Và với thành phần nguồn gốc an toàn lành tính, Khương Thảo Đan Gold hầu như là không gây ra tác dụng phụ cho gan, thận hay dạ dày, không gây phá hủy nội tạng và không gây tăng giảm huyết áp. Theo khảo sát thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023 thì Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi là hài lòng và rất hài lòng về chất lượng sản phẩm. Điều này có thể khẳng định cho sự uy tín của sản phẩm cũng như là hiệu quả của sản phẩm, đúng không ạ? Và quý vị cũng đừng quên chương trình ưu đãi của ngày hôm nay, mua 2 tặng 2, và có thêm chương trình ưu đãi dành cho 50 quý vị, đó là được tặng thêm một hộp Khương Thảo Đan Gold khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1041. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn ạ, đã đến đây và tư vấn cho tất cả quý vị của chúng tôi ạ. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Khương Thảo Đan Gold được phân phối bởi công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và cảm ơn quý vị đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và yêu mến chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Khương Thảo Đan Gold, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Khương Thảo Đan Gold, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe cùng bạn Sống Khỏe ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
10: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
11: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
10: Mỗi thông tin dù chỉ là một

Ký ức nhỏ cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: làm mẹ.
1: Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ.
2: Các mẹ thân mến, động kinh là một trong những bệnh lý thần kinh thường gặp ở trẻ em. Với nhiều bệnh nhi, thuốc có thể giúp kiểm soát cơn và đưa các em trở lại cuộc sống bình thường.
1: Nhưng cũng có những trẻ dù trải qua quá trình điều trị, những cơn động kinh vẫn liên tục tái diễn, ghi nhận tại Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương.
3: Những thân hình bé bỏng, ít khi được nằm yên. Những giấc ngủ nhiều khi bị cắt ngang bởi những cơn co giật bất chợt. Có em đang nằm, bỗng mở choàng mắt, tay chân run lên. Có em chỉ một tiếng động cũng có thể khởi phát cơn. Đó là những hình ảnh thường gặp tại Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương.
4: Cháu co giật chắc là hơn một phút. Thôi khi cháu đang nằm, cháu hoảng mở mắt ra cái là cháu lại co giật. Thế hoặc là đang nằm lại yên tĩnh nghe tiếng động mạnh thế là cháu co giật. Co giật thì mắt cháu cứ trợn.
3: Sau một thời gian điều trị, tình trạng của một số trẻ đã được cải thiện. Nhưng hành trình kiểm soát những cơn động kinh không phải lúc nào cũng thuận lợi.
5: Cháu thuyên giảm nhiều trước, cháu cũng được thời gian cho về nhà cũng như là giật cả ngày cả đêm không dừng.
3: Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân đến khám liên quan đến động kinh. Trong đó, khoảng một nửa được chẩn đoán mắc bệnh. Với phần lớn bệnh nhi động kinh, thuốc chống động kinh là lựa chọn điều trị đầu tiên. Việc điều trị cần được bắt đầu sớm và tuân thủ chặt chẽ chỉ định của bác sĩ. Trên 60% bệnh nhi có thể kiểm soát được cơn và khỏi hoàn toàn sau liệu trình điều trị. Từ đó, trở lại sinh hoạt, học tập gần như bình thường. Nhưng vẫn còn một nhóm bệnh nhi mà hành trình điều trị khó khăn hơn. Có trẻ phải sống chung với những cơn động kinh tái diễn nhiều lần trong ngày.
6: Cháu cứ uống thuốc, cứ đổi thuốc một thời gian, cháu nằm viện, cháu bị nặng lại lên nằm đổi thuốc thì cháu lại đỡ. Đỡ xong một thời gian như kiểu thuốc nó quen rồi cháu lại nặng, tình trạng lại nặng lên. Trước kia là cháu không nghe đến tiếng như kiểu gà gáy hoặc là tiếng cái gì rơi hoặc là cái gì chạm vào người cháu là cháu ngã đổ đùng bao nhiêu lần không mặt không mũi.
3: Khi thuốc không còn kiểm soát được cơn động kinh, bệnh nhi cần được đánh giá lại để tìm một hướng đi khác phù hợp hơn.
7: Eva là mẹ.
8: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
7: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
2: Những cơn động kinh tái diễn dai dẳng, không kiểm soát được bằng thuốc, không chỉ làm tăng nguy cơ chấn thương mà còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, tâm thần và vận động của trẻ.
1: Nhưng với những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, một số bệnh nhi động kinh kháng thuốc hiện nay đã có thêm cơ hội kiểm soát cơn bằng phẫu thuật.
9: Với những bệnh nhi động kinh kháng thuốc, khi các cơn động kinh vẫn tái diễn dù đã điều trị bằng thuốc, việc tìm một hướng điều trị khác trở nên cần thiết. Bác sĩ Cao Vũ Hùng, Giám đốc Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, một trong những hướng điều trị đó là phẫu thuật, với mục tiêu giúp người bệnh hết cơn hoặc giảm tối đa số cơn. Tuy nhiên, không phải cứ động kinh kháng thuốc là có thể phẫu thuật.
10: Các cái nghiên cứu người ta chỉ rằng là tỷ lệ động kinh kháng thuốc nó rơi vào chừng độ 20-25% tổng số bệnh nhân động kinh. Trong cái số bệnh nhân động kinh kháng thuốc đó được đánh giá bởi các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, đặc biệt là các bác sĩ làm việc ở các chuyên khoa thần kinh mà có kinh nghiệm, có năng lực điều trị chuyên sâu cũng như là có khả năng tiếp cận bằng phương pháp phẫu thuật.
9: Một trong những bài toán quan trọng nhất trước phẫu thuật là xác định vùng não gây ra các cơn động kinh và liệu vùng đó có thể can thiệp an toàn hay không. Đây cũng là một trong những khâu khó nhất, bởi không phải lúc nào tổn thương cũng hiện rõ trên phim chụp. Có những bệnh nhi lên cơn dai dẳng nhưng hình ảnh cộng hưởng từ vẫn không phát hiện bất thường rõ ràng. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thảo, khoa thăm dò chức năng, Trung tâm Thần kinh Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
11: Tỷ lệ mà bệnh nhân động kinh kháng trị ở trên bệnh nhân loạn sản vỏ não là rất cao. Và tỷ lệ bệnh nhân loạn sản vỏ não không thấy trên cộng hưởng từ cũng rất là cao. Cho nên các kỹ thuật mới mà để mà người ta khảo sát tìm được động kinh cục bộ, để mà khảo sát, để mà phẫu thuật thì cái nhóm loạn sản vỏ não nó vẫn là một nhóm thách thức.
9: Với những trường hợp khó, bác sĩ phải kết hợp nhiều phương pháp thăm dò để lần tìm nơi động kinh khởi phát. Khi các thăm dò thông thường chưa đủ, một số bệnh nhi có thể cần ghi điện não đồ nội sọ. Các điện cực được đặt trực tiếp vào những vị trí cần khảo sát cho

0: giúp bác sĩ xác định chính xác hơn nơi khởi phát cơn. Vì vậy, mỗi ca phẫu thuật động kinh đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, xác định đúng vùng cần can thiệp, đánh giá khả năng phẫu thuật và bảo tồn tối đa những vùng chức năng quan trọng. Còn với những bệnh nhi không có chỉ định phẫu thuật, vẫn có những lựa chọn điều trị khác, bác sĩ Cao Vũ Hùng cho biết.
1: Một số những bệnh nhân mà không có chỉ định phẫu thuật, mình có thể áp dụng cái phương pháp là chế độ ăn để điều trị động kinh, hoặc là sắp tới thì sẽ có một số các cái phương pháp mới về điều biến thần kinh, mình có thể trong tương lai, có lẽ là tương lai gần thì mình có thể tiếp cận đến.
0: Từ ca phẫu thuật động kinh đầu tiên vào năm 2010, đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã đưa kỹ thuật này trở thành một phương pháp điều trị thường quy, với hơn 100 bệnh nhi được phẫu thuật thành công. Kết quả theo dõi cũng cho thấy, phần lớn trẻ được cải thiện rõ rệt tình trạng động kinh sau mổ.
2: Góc nhìn phu quân.
3: Chị chào các em, bây giờ chị sẽ quay một video rất là hay là cô bé quàng khăn đỏ.
4: Mẹ Tép xem này, đây là một clip một bé gái ở Hà Nội tự xây kênh đọc truyện cho các em nhỏ nghe đấy. Bé đọc say sưa, tự tin mà đáng yêu quá ấy.
5: Ừ, đúng rồi đấy. Bây giờ mà duy trì được thói quen đọc truyện như thế này ấy, là tốt quá ấy, bố Tôm ạ. Chứ trẻ con nhá, nhiều khi chỉ thích TV với điện thoại thôi.
4: Tôi nghĩ là để con yêu sách thì bố mẹ đóng vai trò rất quan trọng. Và trong chuyên mục hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của bố Chu Trung Đức, một ông bố có hai con, về cách anh đồng hành cùng các con xây dựng thói quen đọc sách nhé.
6: Bố Chu Trung Đức ở Hà Nội có hai con nhỏ, một bé gái 8 tuổi và một bé trai 5 tuổi. Với anh, tình yêu sách của các con bắt đầu từ những câu chuyện trước giờ đi ngủ.
7: Ngay từ thời còn ru con ngủ ấy, thì tôi thường xuyên là hát ru và đọc truyện cho các bé nghe. Và khi mà các bé bắt đầu có những cái tìm hiểu thế giới xung quanh ấy, tôi thường là đọc truyện. Và cái việc này nó giúp các con ngủ ngon hơn này, cũng giúp các con là dễ hình dung và liên tưởng hơn tới các câu chuyện.
6: Từ những câu chuyện quen thuộc như Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký đến những tác phẩm về trải nghiệm, khám phá, anh Đức thường lựa chọn cách kể phù hợp với độ tuổi của con. Với anh, sách không chỉ để giải trí mà còn là một cách để cha mẹ gieo vào trẻ những bài học về tư duy, cách ứng xử và tình yêu thương.
7: Tôi thì nghĩ rằng là những câu chuyện ở trong sách thì luôn luôn là một kiến thức nó tiếp thu một cách tự nhiên, thẩm thấu rất tự nhiên mà chúng ta không cần ép buộc các con phải ghi nhớ. Chính vì như thế thì các con nhớ rất là lâu, có thể hình thành nên tính cách, phẩm chất, phẩm hạnh của các con ngay từ khi còn nhỏ. Biết thế nào là tốt, biết thế nào là tử tế và biết đâu là những nguy cơ có thể đối mặt và cái cách giải quyết tốt nhất.
6: Theo anh Đức, điều quan trọng là trẻ tiếp nhận những bài học ấy một cách tự nhiên, không có cảm giác đang bị bố mẹ dạy dỗ. Và để đọc sách không trở thành một nhiệm vụ, bố mẹ trước hết phải biến việc đọc thành niềm vui của chính mình.
7: Việc đọc sách đối với gia đình tôi thì nó giống như hoạt động giải trí vậy. Ở nhà thì tôi cũng thường có một cái góc nhỏ, tôi đọc truyện nên là các con nhìn thấy thì cũng bắt chước theo. Ban đầu là bắt chước thôi, về sau thì nó thành đam mê.
6: Khi trẻ thấy bố mẹ đọc sách như một hoạt động quen thuộc trong gia đình, việc bắt chước có lẽ cũng đến rất tự nhiên. Và với gia đình anh Đức, từ bắt chước các con đã dần hình thành sở thích riêng. Cô con gái lớn của anh còn tự xây dựng một kênh YouTube đọc truyện cho các em nhỏ. Anh không đặt nặng chuyện có bao nhiêu người theo dõi, mà coi đây là cơ hội để con thể hiện sở thích, đồng thời rèn khả năng đọc hiểu, diễn đạt và thuyết trình. Và để duy trì hứng thú, cuối tuần hai bố con thường cùng nhau đi tìm những cuốn sách mới.
7: Cứ đến cuối tuần thì mấy bố con lại rủ nhau lên Đinh Lễ, Nguyễn Xí hay là phố sách ở Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt. Tiệm sách luôn luôn là một trong những khu vực mà các bạn nhỏ là thích nhất.
6: Với anh Đức, những phút đọc sách cùng con sau một ngày làm việc không chỉ giúp trẻ tiếp cận tri thức mà còn là khoảng thời gian để cả gia đình thư giãn, trò chuyện và gắn kết với nhau.
4: Hóa ra là để con yêu sách thì bố mẹ chỉ cần cầm một cuốn sách lên, đọc cùng con và biến đó thành khoảng thời gian vui vẻ của gia đình đấy.
5: Bởi trẻ con thường học từ những gì bố mẹ làm nhiều hơn là những gì bố mẹ nói. Khi nhìn thấy bố mẹ yêu thích việc đọc, con cũng sẽ tự nhiên muốn khám phá những câu chuyện trong sách.
4: Câu chuyện của bố Chu Trung Đức cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Sức khỏe cộng đồng.
8: Sức khỏe cộng đồng.
4: Thưa quý vị và các bạn, chủ động chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật để điều trị kịp thời đang ngày càng được người dân quan tâm.
9: đặc biệt với các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường hay các bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Việc khám sàng lọc định kỳ có ý nghĩa quan trọng trong phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, chương trình khám sàng lọc sức khỏe cho người dân đang được triển khai với sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, trạm y tế xã và các cơ sở y tế chuyên khoa. Ghi nhận của phóng viên VOVI.
10: Bác sinh ngày bao nhiêu?
11: 28.
10: Bà điều trị huyết áp 35 độ.
5: Tại điểm khám ở trạm y tế xã Trấn Yên, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt để được kiểm tra sức khỏe. Trong số đó có bà Nguyễn Thị Sâm ở thôn Báo Đáp 6. Bà đến khám mắt khi nhận thấy thị lực của mình có dấu hiệu giảm sút.
12: Bà đi khám mắt đi, thấy mắt bà nó cứ mờ mờ, nhìn nó chả rõ mà. Ngày trước bà cũng đục thể tinh thể rồi đây, bây giờ kiểu nó cứ mờ mờ.
5: Trước đây bà Sâm chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, qua những chương trình khám sàng lọc được tổ chức ngay tại địa phương, nhận thức của bà về việc chăm sóc sức khỏe chủ động đang dần thay đổi.
12: Bà cũng có cái sai đấy, đúng ra phải đi thường xuyên thì nó dễ hơn, mà bệnh tật mình phát hiện sớm thì nó tốt.
5: Không chỉ người cao tuổi, nhiều người dân trên địa bàn xã cũng tranh thủ tham gia khám sàng lọc để chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân. Chị Trần Thị Trang ở thôn Báo Đáp 1 lần đầu tham gia khám sàng lọc tại địa phương và nhận thấy đây là chương trình thiết thực.
13: Em cảm thấy là rất tốt ạ. Các bác sĩ cũng tạo điều kiện để giúp đỡ cho bà con nhân dân đi khám, phát hiện ra bệnh sớm để mình biết đường mình hướng để điều trị.
5: Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sàng lọc được triển khai rộng khắp. Ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trấn Yên cho biết.
14: Trong thời điểm vừa qua thì giao Đảng ủy cũng như Ủy ban phối hợp và giao cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền với bà con nhân dân. Trong quá trình khám sức khỏe cho người dân có những khó khăn, trạm y tế của xã thì chỉ có một điểm chính, nhưng vẫn phải duy trì tất cả các cái điểm trạm tại các trụ sở, các khu vực xã cũ. Hàng tuần vẫn có người trực tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho bà con.
5: Ở tuyến y tế gần dân nhất, nhiệm vụ của trạm y tế không chỉ dừng lại ở việc khám chữa bệnh khi người dân có vấn đề về sức khỏe, mà còn là phát hiện sớm, quản lý và theo dõi các bệnh lý ngay từ cộng đồng. Theo bác sĩ Phạm Văn Ánh, trạm y tế xã Trấn Yên, khám sàng lọc giúp phát hiện sớm bệnh tật, đồng thời quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm ngay tại tuyến cơ sở.
15: Chúng tôi đang thực hiện chiến dịch khám sàng lọc cho toàn dân, đặc biệt là những người trên 40 tuổi, để chúng tôi quản lý, làm tốt cái điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở, để giảm cái đi lại và cái chi phí. Tất cả những bệnh nhân như hiện tại chúng tôi tăng huyết áp, đái tháo đường đều được quản lý điều trị tại trạm y tế.
5: Không chỉ được khám tư vấn tại chỗ, những trường hợp phát hiện bệnh lý về mắt còn được các bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn điều trị phù hợp. Bác sĩ Nguyễn Văn Bình, Bệnh viện 103 Yên Bái thông tin.
16: Chủ yếu là khám sàng lọc bệnh đục thủy tinh thể, mộng, quặng, sụp mi. Quá trình khám sàng lọc thì bọn mình phát hiện ra những trường hợp nào có chỉ định mổ thì bọn mình sẽ hẹn các cụ, đưa các cụ về bệnh viện để phẫu thuật.
5: Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp cho mỗi người hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, mà còn giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống.
17: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
9: Thưa các bạn, khám sàng lọc sức khỏe không chỉ giúp người dân phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, mà còn là cơ sở để ngành y tế quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho cộng đồng. Để hiểu rõ hơn về quá trình triển khai chương trình tại xã Trấn Yên, phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với chị Lê Thị Thúy Hà, Phó Giám đốc phụ trách trạm y tế xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai. Mời các bạn cùng nghe.
18: Thưa chị, việc phối hợp với Bệnh viện 103 trong cái việc tổ chức khám sàng lọc miễn phí lần này thì có ý nghĩa như thế nào đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn ạ?
19: Qua cái khám sàng lọc này, trạm cũng quản lý được bệnh nhân. Thứ hai là bệnh viện nó phát hiện những người bị đục thủy tinh thể hoặc các bệnh về mắt, tư vấn cho bệnh nhân đi chữa hoặc là đi mổ.
18: Trạm y tế thì đã có cái sự chuẩn bị như thế nào để chương trình có thể diễn ra thuận lợi và người dân vẫn có thể tiếp cận được với các cái dịch vụ khám sàng lọc tốt nhất ạ?
19: Chúng tôi cũng quán triệt tất cả cán bộ, chuẩn bị về cơ sở vật chất tốt nhất để bệnh viện có thể làm việc, thông báo tới toàn thể nhân dân đều được khám miễn phí do Bệnh viện 103 họ tổ chức.
18: Qua cái công tác quản lý khám sức khỏe tại địa phương thì những cái bệnh lý nào đang được phát hiện nhiều ở người dân và cần được khám sàng lọc sớm ạ?
19: Những cái bệnh hay gặp nhất đó là các bệnh không lây nhiễm, ví dụ như bệnh huyết áp, bệnh tiểu đường.
18: Và người dân trên địa bàn thì đã có cái thói quen khám sức khỏe định kỳ hay là vẫn còn cái tâm lý là chỉ đi khám khi mà có bệnh ạ?
19: Hiện tại thì người dân có cái thói quen đo huyết áp thường xuyên hoặc là 6 tháng hoặc 1 năm ra trạm thì chỉ được khám sàng lọc thông thường thôi. Còn gia đình có điều kiện hơn thì họ đi các tuyến cao hơn thì họ khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh.
18: Sự đồng hành của bệnh viện tuyến trên thì đã mang lại những cái lợi ích gì cho người dân và cho cái công tác y tế cơ sở ạ?
19: Khi bệnh viện tuyến trên về cũng giúp đỡ rất là nhiều cho trạm y tế khám để phát hiện những cái bệnh chuyên sâu hơn để điều trị cho người dân, giúp cho y tế cơ sở là quản lý được tất cả các loại bệnh.
18: Và sau khi chương trình kết thúc thì trạm y tế sẽ tiếp tục quản lý, theo dõi và hỗ trợ những cái trường hợp được phát hiện có nguy cơ mắc bệnh như thế nào ạ?
19: Tất cả những bệnh nhân mà được phát hiện các bệnh về mắt tùy theo từng loại thì có thể là ta được mổ hoặc là người ta được điều trị. Sau những cái đợt mổ như thế thì hỏi thăm sức khỏe hoặc là hỏi thăm kết quả của những lần mổ như thế nào, có tiến triển tốt hơn so với khi chưa được làm thủ thuật hay không, hướng dẫn người ta cách chăm sóc sau mổ.
18: Và trong thời gian tới thì trạm y tế sẽ triển khai những hoạt động gì để có thể nâng cao nhận thức của người dân về khám sức khỏe định kỳ và phòng bệnh ạ?
19: Trạm vẫn tổ chức khám sàng lọc cho bệnh nhân, phối hợp với các bệnh viện, ví dụ bệnh viện nội tiết, tổ chức khám sàng lọc với bệnh biếu cổ, kết hợp với trung tâm y tế để tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn. Theo đúng cái nghị quyết 72 quản lý sức khỏe người dân và mỗi người dân được khám sức khỏe sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ một lần một năm.
18: Vâng, xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông tin y học.
9: Thưa quý vị và các bạn, bàn tay luôn ướt đẫm mồ hôi tưởng chừng chỉ là một bất tiện nhỏ, nhưng với nhiều người, đây lại là nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm. Tăng tiết mồ hôi tay không chỉ gây khó khăn trong học tập công việc mà còn khiến người bệnh mất tự tin trong giao tiếp. Hiện nay, cùng với các phương pháp điều trị nội khoa và phẫu thuật, tiêm botulotoxin đang được xem là giải pháp ít xâm lấn, mang lại hiệu quả cao cho nhiều người bệnh. Chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp này trong chuyên mục hôm nay.
5: Liên tục đổ mồ hôi tay, thậm chí nhỏ thành từng giọt, khiến việc cầm nắm đồ vật hay bắt tay người khác đều trở nên khó khăn. Đây là tình trạng của chị NTH, 21 tuổi ở Hà Nội, đã phải chịu đựng trong nhiều năm.
11: Mồ hôi tay là ra nhỏ giọt luôn ạ. Khi đi học thì viết bài thì sẽ ướt hết sách với lại vở. Rồi khi mà đi chơi hay là chơi với bạn bè gì rất là ngại cầm tay hay là bắt tay ấy ạ. Bây giờ em học ngành dược ấy ạ. Thì mồ hôi tay ra thì em không thể công việc là cắt thuốc hay là cầm vào viên thuốc được.
5: Theo các bác sĩ, tăng tiết mồ hôi không chỉ là vấn đề do cơ địa như nhiều người vẫn nghĩ. Đây là một bệnh lý có thể điều trị được. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị khác nhau, từ dùng thuốc, phẫu thuật cho đến các kỹ thuật ít xâm lấn. Tùy tình trạng của từng người bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp phù hợp. Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết.
20: Người ta có thể sử dụng các biện pháp thuốc bôi, thuốc uống, tuy nhiên thì tác dụng phụ rất là nhiều, cho nên là bệnh nhân rất là khó chịu. Một cái giải pháp khác phẫu thuật cắt cái hạch giao cảm ngực, tác dụng của nó là rất tốt. Tuy nhiên nó lại gây ra những ví dụ như là tăng tiết bù ở những cái vùng khác, rồi gây ra cái hiện tượng mà khô da quá mức ở lòng bàn tay bàn chân.
5: Nhằm khắc phục những hạn chế của điều trị nội khoa và phẫu thuật, tiêm botulotoxin hiện được điều trị rộng rãi trong điều trị tăng tiết mồ hôi vùng nách, lòng bàn tay và bàn chân. Thuốc có tác dụng ức chế hoạt động của các tuyến mồ hôi, giúp giảm tiết mồ hôi rõ rệt mà không cần can thiệp phẫu thuật. Trước khi tiêm, người bệnh sẽ được bác sĩ thăm khám, đánh giá chỉ định và thực hiện gây tê hoặc gây mê tùy từng vị trí. Thuốc được tiêm thành nhiều điểm nhỏ tại vùng tăng tiết mồ hôi để đạt hiệu quả tối ưu.
20: Cái biện pháp này nó rất là nhanh chóng, sau khi tiêm xong thì thực sự bệnh nhân có thể làm việc gần như bình thường, không phải nghỉ dưỡng, giống như là khi tiêm thuốc thứ thì chỉ đau cái lúc mà tiêm thôi, và cái thuốc thì cũng tác động rất là nhanh, thì sau một ngày hai ngày đã có tác dụng rồi.
5: Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, hiệu quả của mỗi lần tiêm thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng tùy cơ địa từng người. Khi tác dụng của thuốc giảm dần, người bệnh có thể được bác sĩ chỉ định tiêm nhắc lại để duy trì hiệu quả điều trị. Chị NTH chia sẻ về sự thay đổi rõ rệt sau khi botulotoxin.
11: Sau khi hết mồ hôi tay thì em thấy tự tin khi mà đi ra ngoài bắt tay hay là làm việc với mọi người hay là làm bài gì thì em cảm thấy rất là thoải mái.
5: Các chuyên gia khuyến cáo việc tiêm botulotoxin cần được thực hiện bởi các bác sĩ được đào tạo tại cơ sở y tế đủ điều kiện nhằm đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả điều trị tối ưu.
9: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Vân An và Phương Thảo thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
21: Cuộc sống chuyển động.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống chuyển động ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Có nơi phải lần theo một tấm bản đồ cũ, có nơi là những thông tin ít ỏi trong hồ sơ chiến tranh, có nơi phải bắt đầu từ một lời kể của nhân chứng cũng như đối chiếu với lời kể của nhiều thế hệ người dân sống trên địa bàn. Có những nơi muốn tìm được hài cốt liệt sĩ, trước hết phải rà phá bom mìn vật nổ.
21: Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai song song với nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ tại các khu vực còn nhiều nguy cơ, qua đó tạo điều kiện an toàn cho lực lượng tìm kiếm và người dân. Đến ngày 6 tháng 8, các lực lượng đã rà phá hơn 11.000 ha, đạt gần 49% diện tích theo kế hoạch. Có 360 đội rà phá được huy động, sử dụng hơn 1.300 máy dò và trang thiết bị, với tổng số hơn 5.100 người tham gia.
22: Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.631 hài cốt liệt sĩ, gồm 607 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào, 850 hài cốt tại Campuchia và nhiều ngôi mộ liệt sĩ tập thể. Trong đó, tại Tuyên Quang, 5 mộ tập thể với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ. Tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập 268 hài cốt liệt sĩ. Khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai quy tập 26 hài cốt liệt sĩ trong 5 hầm mộ.
21: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch là đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo thống kê, các lực lượng đã lấy mẫu đối với 105.237 mộ liệt sĩ, trong đó có 73.081 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt gần 70%. Công tác thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đến nay đã lấy được 265.761 mẫu, trong đó 71.102 mẫu đã được phân tích và 66.909 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xã Phù Đồng là địa phương đầu tiên được thành phố Hà Nội chọn làm điểm triển khai công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên. Nghĩa trang hiện có 1.428 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 81 phần mộ chưa xác định được thông tin. Để lấy mẫu chính xác thì các đơn vị chức năng thực hiện theo đúng quy định, thu thập mẫu ADN nhanh chóng và khoa học. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Đồng trong cuộc trò chuyện với phóng viên của chương trình.
23: Thưa ông, trước hết thì ông có thể chia sẻ đôi điều về việc triển khai công tác phục vụ cho chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của xã Phù Đồng, thành phố Hà Nội ạ.
14: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Trung ương và thành phố, thì xã Phù Đồng chúng tôi cũng đã bắt tay ngay vào cái công việc và xây dựng các kế hoạch để triển khai, thành lập tổ công tác lấy mẫu ADN để xác định danh tính mộ liệt sĩ. Công tác triển khai rất là khẩn trương với cái trách nhiệm đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
23: Vâng, và trong công tác này thì xã Phù Đồng đã gặp những khó khăn gì thưa ông?
14: Do trên địa bàn nằm ở cái vùng châu thổ, sông Hồng, sát sông Đuống, cho nên là cái đất phù sa nó rất là mềm và nó có sự trôi dịch, cái phần mộ là được an táng rất là sâu. Cho nên là chúng tôi phải có những cái dụng cụ để thăm khám để xác định chính xác cái vị trí tiểu.
23: Xã đã huy động lực lượng như thế nào để chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn có thể đạt được kết quả tốt nhất ạ?
14: Chúng tôi xác định là vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm. Vinh dự là đơn vị đầu tiên của thành phố Hà Nội triển khai cái chiến dịch 500 ngày đêm để lấy mẫu ADN. Bên cạnh đó thì cái trách nhiệm nó cũng rất là lớn vì là đơn vị triển khai đầu tiên. Thế cho nên là những cái quy trình rồi những cái quá trình mà thực hiện thì đối với chúng tôi nó cũng chưa có tiền lệ. Chính vì vậy là chúng tôi huy động các lực lượng của xã, ví dụ như đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ và tất cả các lực lượng dân quân tự vệ, chúng tôi huy động tối đa quân số. Có những thời điểm chúng tôi huy động đến gần 100 người. Các phần mộ thì chúng tôi thực hiện theo cái quy trình định vị, theo quy định chúng tôi thành lập các tổ để làm sao cái quá trình lấy mẫu nó diễn ra một cách thuận lợi và chính xác nhất, đảm bảo cái quá trình thu thập mẫu ADN một cách nhanh chóng, khoa học và đảm bảo sau này xác định được danh tính của các liệt sĩ để làm sao trả lại tên cho các anh.
23: Qua công tác này thì xã đã tuyên truyền đến người dân ra sao về công tác đền ơn đáp nghĩa?
14: Chúng tôi tuyên truyền trên cái hệ thống loa truyền thanh của xã cũng như là đưa lên cái cổng giao tiếp điện tử của xã về cái ý nghĩa cũng như là cái mục đích của việc là lấy thông tin ADN đối với các liệt sĩ vô danh. để từ đó người dân hiểu được cái chính sách đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của Đảng và Nhà nước.
23: Vâng, xin cảm ơn ông.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã qua đi nhưng vẫn còn hàng nghìn chiến sĩ nằm lại nơi từng là chiến trường ác liệt. Có người được đồng đội an táng vội vàng giữa bom đạn, có người chỉ kịp để lại một cái tên trong ký ức của người còn sống. Chính vì vậy, đến ngày hôm nay thì nhiều gia đình vẫn chưa thể biết nơi chôn cất, người thân ở đâu. Có nhiều phần mộ vẫn chưa thể xác định danh tính. Trong khi đó thì mỗi năm, những nhân chứng từng biết nơi một người lính ngã xuống lại ít đi. Những cánh rừng, địa danh cũ đã thay đổi. Những hồ sơ, kỷ vật, bản đồ chiến trường có nguy cơ thất lạc. Cho nên, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã thắp lên niềm tin và hy vọng cho các thân nhân liệt sĩ và những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử với họ.
1: Rất nhiều đồng đội của tôi đã làm lại, gia đình chưa được đón về. Tôi nghĩ là cái chiến dịch này thì rất là ý nghĩa rồi, nhưng mà cũng cần phải làm liên tục, thường xuyên thôi, để cho mọi người thấy rằng là đất nước được giải phóng, được độc lập, thống nhất, phải đổ bao nhiêu xương máu. Thế vì thế nên cái này là niềm mong mỏi của những người thân và của toàn dân.
2: Những chia sẻ của ông Hoàng Quang Tuân ở phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội có lẽ cũng là tâm tư của không ít người. Trước đây ông là lính bộ binh, sau được điều chuyển về quân chủng phòng không không quân, trung đoàn 28, nay là lữ đoàn 28. Chính vì đã từng đi qua bom lửa chiến tranh, trong gia đình ông cũng có một người anh là liệt sĩ. Ông Tuân càng hiểu rõ về sự mất mát, mòn mỏi chờ đợi mà các thân nhân liệt sĩ đã và đang phải trải qua. Cho nên những năm qua, ông đã nhiều lần tham gia vào các cuộc tìm kiếm những người đồng đội cũ đã ngã xuống để có thể đưa họ trở về quê hương, về với gia đình.
1: Ai được sống sót thì là may mắn, còn những người hy sinh thì cần phải nhớ hơn. Bản thân tôi đã từng đi vào chiến trường Quảng Nam, Quảng Đà vào để tìm mộ liệt sĩ và mang về Hưng Yên. Thì nó cũng xúc động lắm.
2: Gia đình ông Nguyễn Viết Chức ở phố Kim Mã Thượng, thành phố Hà Nội có hai liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Trong đó một người là anh trai ruột của ông, liệt sĩ Nguyễn Viết Thức, hơn ông 3 tuổi. Từ nhỏ hai anh em đã rất thân thiết nên trong học tập cũng như trong cuộc sống, ông Chức đều noi theo anh trai. Ngay cả việc đi lính, anh vào chiến trường năm 1968, thì 3 năm sau, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông Chức cũng gia nhập đoàn tăng cường của tỉnh Hà Tây lúc bấy giờ. Vậy mà chỉ một năm sau, ông Chức nhận được tin anh trai đã hy sinh. Nén đau thương, ông cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thay cho phần người anh kính yêu của mình. Giờ đây khi đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, điều mà ông day dứt nhất chính là chưa thể đưa được anh trai về bên cha mẹ, về với quê hương. Những năm qua, ông Chức và các thành viên trong gia đình nhiều lần trở lại chiến trường xưa để tìm kiếm phần mộ người anh trai. Thế nhưng những gì có được chỉ là những thông tin chưa trùng khớp.
3: Báo tử năm 73, hy sinh năm 71, nhưng mà theo tôi thì năm 72. Là bởi vì mùa xuân năm 72 tôi vẫn còn nhận được thư của anh. Tôi trực tiếp vào đến Đồng Xoài, xong nên là các anh các chị tôi cũng vào. Đã có mộ ghi đồng chí Thức, nhưng mà lúc bây giờ thì các đồng chí bảo nó không chính xác, cho nên là không dám cho khai quật lên.
2: Ông Chức bảo chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là một tia hy vọng để không chỉ riêng gia đình ông mà tất cả các thân nhân liệt sĩ có thể thực hiện được ước nguyện.
3: Kỳ vọng lắm chứ, chỉ mong là nó có kết quả thôi. Thế nhưng mà trong gia đình cũng phải nói với nhau rằng đây là cố gắng hết sức của các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước. Nhưng mà bảo được tuyệt đối thì chắc là khó, coi như là người kia tìm thấy cũng như mình tìm thấy đều vui.
2: 500 ngày đêm là một mốc thời gian của chiến dịch, nhưng không phải là điểm kết thúc của hành trình tri ân, bởi vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa được tìm thấy, hàng trăm nghìn ngôi mộ chưa có tên. Vì thế, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ còn được tiếp tục, để mỗi người con hy sinh vì Tổ quốc đều được trở về trong ký ức của đất nước và trong vòng tay của gia đình.
0: Tới đây, chương trình Cuộc Sống Chuyển Động xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Hành trình nghề nghiệp.
5: Hành trình nghề nghiệp.
6: Xin kính chào quý vị thính giả. Từ đôi bàn tay tài khéo và óc sáng tạo trong lao động, Người Việt Nam chúng ta đã tạo ra vô vàn sản phẩm nghệ thuật có thể bán làm hàng tiêu dùng, quà tặng hay sản phẩm xuất khẩu. Ví dụ từ những vỏ dừa khô tưởng vứt đi sau khi lấy nước vào cùi, người Bến Tre tạo ra nào đèn ngủ, lược hay là thảm. Những du khách đến vùng biển Quy Nhơn đều dễ dàng thấy nghề vẽ tranh thông qua việc tận dụng vết cháy từ lửa trên nền gỗ để tạo hình. Và từ những hạt cát bé nhỏ, nghệ nhân Ý Lan đã vẽ nên những bức tranh thiên nhiên tươi đẹp và cả đặc tả chân dung cá nhân trông rất thật. Đang làm nghề trang điểm cô dâu, trong một lần về quê chồng ở vùng biển Phan Thiết, chị Trần Thị Hoàng Lan phát hiện những đồi cát màu trải dài hút tầm mắt.
7: Thì phải nói là tôi thật là xúc động trước những cái màu sắc của thiên nhiên. Và từ đó tôi đã vóc được những cái màu sắc đó từ 1 rồi đi trên đoạn đường 2 rồi 3. Và tôi đem về cũng với ý định như hàng triệu người khác là đổ vào ly, vào bình. Nhưng khi về đổ vào thì tôi lại rất là tiếc. Tôi nghĩ những cái màu sắc quý báu như thế này, chứ nếu có được nhiều màu nữa thì chúng ta sẽ nghĩ ra những cái đường nét của cát nó hoàn quện vào nhau nó như thế nào, nó rất là đẹp.
6: Bắt đầu từ một vài sắc màu khác nhau của cát đem về từ vùng biển Phan Thiết, chị Hoàng Lan tìm thêm được những màu sắc khác. Và rồi cùng một chiếc ly thủy tinh trong, một chiếc thìa nhỏ nhỏ, người phụ nữ với bàn tay tài khéo đã từng làm việc với bảng màu của nghệ thuật trang điểm, cứ rắc từng chút cát tạo thành những đường nét ban đầu.
7: Tôi đã đi tìm từ 3 màu, 5 màu, 7 màu và tôi đã ngồi lại với cái thìa và cái ly. Đó, mà tôi cứ miệt mài như ngày và đêm. Gia đình tôi rồi cũng thắc mắc, không hiểu người này đã làm gì. Thì tôi cứ miệt mài với cát như vậy. Thì đầu tiên thì ra những cái hình ảnh đó là những con sông, dòng suối, cây dừa, những cô gái. Nhưng mà khi nhìn vào thì phải nói rằng là so với hiện nay nó không bằng. Nhưng mà phải lúc đó là tôi rất là vui, rất là xúc động. Thì nghĩ rằng là những cái hạt cát vô tri, những cái hạt cát nó trơn trượt mà mình đã không có chất kích dính, nhưng mà mình định được cái hình như thế này thì tôi cũng rất là vui, rất là xúc động. Và cứ rồi một tác phẩm, hai tác phẩm và dần dần đi đến 70 tác phẩm.
6: Ngày đi làm công việc trang điểm, đêm chị Lan thức để làm tranh cát suốt 6 tháng ròng rã. Và khi ngắm những tác phẩm của chị, bạn bè khuyên nên làm một triển lãm nhỏ nhỏ. Khi diễn ra buổi trưng bày này, nhiều khách tham quan thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đặc biệt được tạo ra từ những hạt cát bé nhỏ, không chất kết dính. Có người thậm chí còn không tin. Chị Lan kể rằng ngay tại buổi triển lãm đầu tiên, chị đã ngồi tỉ mẩn làm sản phẩm trước sự chứng kiến của mọi người, trong đó có cả các phóng viên.
7: Để có một cái bằng chứng, tôi xin đổ cái tranh mà tôi đã làm rồi. Hạt cát nó trở lại một đống cát bình thường. Cũng ngay giây phút đó, tôi cầm cái muỗng và tôi múc, tôi đổ. Thì lúc đó đài quay từ từ và đã xuất hiện từ những hạt cát lên dần dần ra hai chú cá đang lượn.
6: Năm 2001 bắt đầu thử nghiệm những bức tranh cát đầu tiên, đến năm 2002 sau trưng bày triển lãm, được sự ủng hộ và thừa nhận của mọi người, của báo chí, chị Hoàng Lan lúc này mang nghệ danh Ý Lan chuyển hẳn sang công việc làm tranh và tìm tòi thêm cát màu tự nhiên. Năm 2004, chị được công nhận là người tìm ra nhiều màu cát tự nhiên nhất Việt Nam với 33 màu. Bác Vũ Hòa, một người đam mê sưu tập nghệ thuật, đã nói về dòng tranh cát của người Việt do người Việt sáng tạo bằng một sự ngưỡng mộ.
8: Ý Lan là một nghệ nhân có một sáng tạo đặc biệt. Hai cái mặt sáng tạo. Một là tìm ra một chất liệu mới cho điêu khắc Việt Nam. Đó là dùng cát của trên đất nước mình, tổ quốc mình để mà tham cái chất liệu. Để rồi đấy mình đưa lên tất cả các cái tranh. Cái sáng tạo thứ hai đó là sáng tạo nên một cái công nghệ mới để làm tranh. Tức là cát như thế mà lại không phải là dính một mà lại rắc từng hạt cát với màu sắc khác nhau để mà hình thành nên một cái bức tranh, mà kể cả bức tranh chân dung.
6: Từ những bức tranh phong cảnh thiên nhiên, việc tạo nên chân dung của từng cá nhân từ cát được xem như một bước tiến trong nghệ thuật làm tranh cát của Ý Lan. Trong việc tiếp cận thị trường, như lời chị Phương Hoa, một người mê tranh, chia sẻ.
9: Cái nghệ thuật tranh cát của nghệ sĩ Ý Lan ấy là chúng tôi đã thấy là rất là độc đáo. Ngoài cái chất liệu, rất ít những cái nghệ sĩ họ cũng có sử dụng cát nhưng mà là ở những cái hình thức khác. Thế còn cái tranh này thì là rất là độc đáo và rất là sống động.
6: Mức giá cho mỗi bức tranh cát độc bản không hề rẻ và một mình nghệ nhân Ý Lan cũng đã không thể làm hết các đơn hàng. Truyền nghề và tạo việc làm cho nhiều lao động khác là điều chị đã và đang thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, ở một quốc gia có đường bờ biển dài và hệ thống sông ngòi dày đặc cho phép nghệ nhân Ý Lan tìm kiếm nguồn nguyên liệu cát với sắc màu thiên nhiên cho suốt quá trình tạo nên những sản phẩm tranh cát đầy tính nghệ thuật, hấp dẫn khách hàng trong và ngoài nước. Hành trình từ đam mê cá nhân thành một nghề mới, tiến tới xây dựng doanh nghiệp với nhiều lao động làm tranh cát cho thấy một sự nỗ lực không ngừng. Và tôi đã có dịp trò chuyện với nghệ nhân Ý Lan trong một chuyến chị ra thăm Hà Nội.
10: Nghề bạn chọn.
6: Thưa nghệ nhân Ý Lan, từ những thành công ban đầu với liên tiếp các triển lãm tranh cát và được kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là người tìm ra được nhiều màu cát tự nhiên nhất, có những nguyên tắc làm nghề nào chị luôn giữ để nói về tranh cát Ý Lan, người ta hình dung về một dòng sản phẩm độc bản và luôn có giá trị ạ?
7: Khi mà một họa sĩ mà người ta vẽ tranh bằng nước thì mới có thể pha. Mà khi một người thợ thiêu, người ta cũng có sợi chỉ, màu này kết nối với màu kia, hoặc là một sợi cộng chỉ, người ta có thể là nhuộm 2-3 màu một lúc. Có thể nhiều cái cách để mà vẽ, để mà làm được, nhưng cát thì lại là không thể hòa quyện màu với nhau được. Điều thứ hai là trơn trượt. Tôi cũng không ý là không nên dùng cho cái chín. Tại vì nếu mà kích dính đi nữa thì nó cũng là một cái loại tranh thường. Từ những hạt cát trơn trượt mà mình định hình được thì mình phải tinh tiêu nó, mình phải giữ gìn nó. Nó mới là quý. Và chứng tỏ rằng con người Việt Nam mình có sức kiên trì và kiên nhẫn tỉ mỉ. Thì tại sao tôi lại phá vỡ như vậy?
10: Trở lại cái thời điểm mà chị bắt đầu những cái đêm miệt mài làm ra những cái bức tranh cát ấy, đến bây giờ thì cái thời gian để sáng tạo một bức tranh đã được rút ngắn chưa? Và bây giờ thì bao nhiêu lâu ạ?
7: Phải nói là nó vừa rút ngắn cái thời gian cũng rất là nhiều. Đã rút ngắn thời gian mà còn mỗi ngày thì cái tác phẩm nó càng khác hơn, càng đặc biệt hơn. Hồi xưa thì cái độ dày của cát nó rất là nhiều. Bây giờ thì cái độ mỏng của cái khuôn nó càng ngày càng bóp mỏng lại. Thì thứ nhất nó tạo ra cái dáng thanh. Thứ hai là nó nhẹ cái trọng lượng. Thứ ba nữa là nó nâng cái giá trị cái sản phẩm cao hơn.
6: Vậy việc thành lập công ty, điều gì thúc đẩy từ một niềm vui, đam mê trở thành một doanh nghiệp và đồng thời tạo ra việc làm cho nhiều người ạ?
7: Trước khi tôi bước qua cái tranh cá thì tôi là người chuyên dạy về make up cũng như là nấu ăn. Thì cũng từ cái tên mà trường dạy nghề Ý Lan, thì lúc trước người ta thường gọi tôi là Ý Lan. Nhưng khi tôi bước qua tranh cát, cái tên tranh cát Ý Lan là của công chúng tặng cho tôi. Công chúng tự gọi tôi là tranh cát Ý Lan, Ý Lan ở tranh cát 2006. Thì tôi mới nghĩ rằng là mình không thể dừng và mình cũng không thể làm chơi mà mình cũng bước đi xa hơn nữa, đi ra các nước bạn chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng bắt buộc mình phải đi. Tôi đã thành lập công ty. Các nước hiện tại bây giờ muốn tôi xuất khẩu qua và đồng thời cũng muốn mua luôn cái công nghệ của tôi. Nhưng tôi nhất quyết là không bán và tôi muốn giữ gìn lại. Và tôi cũng là con người của Việt Nam thì tôi là phải có bổn phận giữ gìn cái môn nghệ thuật này.
6: Và trên hết thì những cái sản phẩm từ lao động do chị dạy nghề đã ngày càng chất lượng hơn, tinh tế hơn. Chị muốn nói điều gì về hành trình làm nghề của mình, đặc biệt là cái việc nhắn nhủ tới các bạn trẻ?
7: Khi mà có một cái nghề mà mình đạt tới đỉnh cao thì bao giờ mình cũng thành công hơn là cái lửng chừng. Tôi có giải thích cho một số em, sở dĩ cô là người sáng tạo ra, các em nghĩ rằng là các em phải ra kiếm tiền, thì cô phải dạy cho nó đi đúng hướng, làm đúng việc sẽ thành công. Từ những hạt cát phải tìm màu sắc như thế nào, từ từ mình thay đổi mẫu mã như thế nào và mình phải làm như thế nào để khi mà xuất khẩu đi, từ những cái hình ảnh nghệ thuật, cái nội dung của một tác phẩm nhìn vào được đánh giá cao cái tác phẩm đó. Nếu ai mà học cái nghề tranh cát này thì trước nhất đòi hỏi người đó phải có đức tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Mà nếu mà cộng vào cái tư duy cao nữa thì học rất là nhanh. Các em có thể tháng thứ 3 các em kiếm ra tiền.
6: Cảm ơn nghệ nhân Ý Lan với câu chuyện về hành trình sáng tạo và phát triển nghề làm tranh cát. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trò chuyện với nghệ nhân tranh cát Ý Lan đã khép lại hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
11: Cầm tay chỉ luật.
12: Cầm tay chỉ luật.
11: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cầm tay chỉ luật. Thưa quý vị và các bạn, thuốc chữa bệnh liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thậm

0: chí là tính mạng của người dân. Thế nhưng vì lợi nhuận vẫn có những đối tượng bất chấp pháp luật sản xuất buôn bán thuốc giả, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán thuốc đông y giả khi các đối tượng trộn thuốc tân dược vào thuốc có nguồn gốc thảo dược rồi dán nhãn đông y gia truyền để bán cho người bệnh.
1: Từ năm 2024, Hà Quang Phước, sinh năm 1952, trú tại Hà Nội, nảy sinh ý định pha trộn các loại thuốc tân dược có tác dụng giảm đau, chống viêm vào thuốc đông y nhằm tạo cảm giác có hiệu quả nhanh, thu hút người mua và tăng lợi nhuận. Để thực hiện, Phước mua nhiều loại thuốc giảm đau, chống viêm, thuốc dị ứng và một số loại thuốc điều trị khác. Sau đó nghiền thành bột, trộn với thuốc thảo dược, đóng gói và dán nhãn thuốc đông y gia truyền. Thông qua quá trình quen biết tại Hội Thầy Thuốc Đông Y, Phước hướng dẫn Bùi Thị Tiết, sinh năm 1988, trú tại Phú Thọ, thu mua, sơ chế thảo dược và cùng tham gia sản xuất. Hai đối tượng pha trộn theo tỷ lệ khoảng 100 gram thuốc đông y với 3 viên thuốc tân dược. Sau đó đóng gói thành các sản phẩm mang nhãn đông y gia truyền, bách bệnh để bán cho người tiêu dùng. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội thu giữ gần 5.800 gói thuốc mang nhãn đông y gia truyền cùng nhiều thuốc hóa dược, nguyên liệu, tem nhãn, máy nghiền, máy ép nhiệt, sổ sách ghi chép hoạt động buôn bán và nhiều tang vật liên quan.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Luật Hình sự quy định chế tài nghiêm khắc đối với hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ những hành vi nào bị coi là phạm tội, mức xử lý ra sao và trách nhiệm pháp lý của người vi phạm được quy định thế nào. Luật sư Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty Luật Phúc Khánh Hưng sẽ giúp quý vị làm rõ những quy định của pháp luật về tội danh này. Vâng, cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Cầm Tay Chỉ Luật.
3: Vâng ạ, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa luật sư, trước hết thì xin luật sư cho biết pháp luật hiện hành quy định như thế nào về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh và hành vi nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
3: Nhà nước ta quản lý rất là chặt chẽ đối với mặt hàng thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Vì điều đó nó liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ sức khỏe của người dân. Đồng thời thì người nào mà có cái hành vi sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, thuốc phòng bệnh giả thì cái hành vi đó chính là cái hành vi tội phạm và sẽ bị pháp luật xử lý rất là nghiêm khắc. Theo quy định tại Điều 194 Bộ Luật Hình sự 2015 thì người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh sẽ phải đối mặt với cái khung hình phạt được quy định tại khoản 1 của điều luật là từ 2 năm đến 7 năm tù.
2: Thuốc giả thì có nhiều dạng khác nhau. Vậy theo quy định của pháp luật thì như thế nào thì được xác định là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả và căn cứ nào để cơ quan chức năng kết luận một sản phẩm là thuốc giả? Xin luật sư cho biết ạ.
3: Theo quy định tại khoản 33 điều 2 luật dược năm 2016 thì đã có hướng dẫn rất là chi tiết về cách phân biệt thế nào là thuốc giả. Thế thì có thể thấy rằng là có một số cái đặc điểm như là cái thuốc mà không hề có cái dược chất, cái dược liệu thì đương nhiên là thuốc giả. Thứ hai là có thể là có dược chất nhưng mà lại không đúng với cái dược chất ghi trên nhãn mác hoặc là cái tiêu chuẩn đăng ký lưu hành hoặc là ghi trong giấy phép nhập. Quy định này có thể hiểu giấy tờ pháp lý thì ghi cái dược chất này nhưng mà thực chất sau khi phân tích, xét nghiệm nó lại là một cái dược chất khác. Đó cũng là thuốc giả. Thứ ba là có dược chất, dược liệu nhưng mà lại không đúng về hàm lượng, nồng độ hoặc là cái khối lượng đã đăng ký lưu hành hoặc là ghi trong giấy phép nhập khẩu thì đấy cũng là thuốc giả. Thứ tư nữa là được sản xuất, trình bày hoặc là nhãn dán nhằm là mạo danh nhà sản xuất, nước sản xuất hoặc là cái xuất xứ của sản phẩm thuốc đó. Thế thì như vậy là căn cứ vào giấy phép lưu hành đối với các cái sản phẩm thuốc hoặc là các cái giấy phép về nhập khẩu. Và nếu như sau khi mà cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xét nghiệm, đánh giá các thành phần, hàm lượng, nồng độ, nếu mà không đúng với cái nội dung đã đăng ký thì sẽ có cái căn cứ để các cơ quan chức năng kết luận đó là thuốc chữa bệnh giả, thuốc phòng bệnh giả.
2: Thưa luật sư, Bộ Luật Hình sự thì quy định những khung hình phạt nào đối với tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh,

0: thuốc phòng bệnh và cái mức hình phạt cao nhất đối với tội danh này là bao nhiêu, thưa luật sư?
1: Căn cứ theo quy định tại điều 194 Bộ luật hình sự quy định về những khung hình phạt đối với tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì ngoài cái hình phạt chính là hình phạt tù còn có cái hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Và đối với cái hình phạt bổ sung là phạt tiền thì có thể bị phạt tiền đối với cái số tiền là từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Thế còn đối với cái hình phạt tù là hình phạt chính thì cái khung hình phạt quy định tại khoản 1 của điều luật là từ 2 năm đến 7 năm, cao nhất thì là tù chung thân. Trước đây thì chúng ta quy định đối với cái hành vi mà sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì cái khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc là tử hình. Tuy nhiên, theo cái lộ trình cam kết quốc tế thì chúng ta cũng đã bỏ hình phạt cao nhất là tử hình đối với cái tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Và hiện nay, theo quy định pháp luật, khung hình phạt cao nhất đối với tội phạm này chỉ là tù chung thân. Mặc dù là luật pháp có thay đổi theo hướng là có lợi hơn cho người phạm tội khi mà cái người phạm tội không phải đối mặt với cái khung hình phạt cao nhất là tử hình.
0: Thực tế thì có nhiều người tham gia vào các công đoạn như là sản xuất, đóng gói, vận chuyển hoặc là phân phối thuốc giả. Pháp luật thì xác định vai trò đồng phạm và trách nhiệm của từng cá nhân trong những cái trường hợp này ra sao, thưa luật sư?
1: Để mà các cái đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thực hiện được cái hành vi phạm tội của mình thì đương nhiên rằng họ không thể một mình mà tham gia vào đầy đủ hết các giai đoạn trong cái quá trình làm hàng giả đó. Và thực tế thì cần những người khác tham gia vào khâu như là sản xuất, đóng gói, vận chuyển đi tiêu thụ. Thế thì những cái người này đương nhiên rằng có thể xem xét dưới cái vai trò là đồng phạm với cái người mà sản xuất buôn bán hàng giả. Và đương nhiên trong trường hợp này thì về mặt tội danh thì họ đều chịu trách nhiệm về cái hậu quả là tội danh sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Và tuy nhiên trong quá trình xét xử thì tòa án sẽ phải cá thể hóa trách nhiệm hình sự căn cứ vào cái nhân thân người phạm tội, căn cứ vào cái tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, căn cứ vào cái mức độ tham gia trong cái vai trò đồng phạm để từ đó tuyên một cái mức hình phạt tương xứng với cái vai trò, tính chất, mức độ và hậu quả mà hành vi của họ đã gây ra.
0: Trong vụ việc Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thì các đối tượng đã pha trộn thuốc tân dược vào thuốc đông y rồi bán ra thị trường. Với cái hành vi này thì các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh nào và bị áp dụng những cái hình phạt nào theo quy định của Bộ luật hình sự?
1: Trong cái vụ việc mà Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thì với cái hành vi mà pha trộn thuốc tân dược này vào cái sản phẩm thuốc đông y đó thì các cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra, làm rõ động cơ mục đích của các đối tượng này, làm rõ cái số tiền các đối tượng thu lợi bất chính trên cái cơ sở đó, xem xét xử lý theo cái quy định tại điều 194 Bộ luật hình sự tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Và ngoài ra thì căn cứ vào những cái nội dung như là cái số tiền thu lợi bất chính hoặc là gây hậu quả ảnh hưởng đến cái sức khỏe, cái tổn thương cơ thể của người khác hoặc là gây cái hậu quả là chết người hoặc là gây cái tổn hại cho sức khỏe của người khác, gây thiệt hại về tài sản cho người khác thì các cái đối tượng này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với cái hậu quả mà các cái đối tượng này đã gây ra và sẽ phải chịu một cái bản án thích đáng theo quy định của pháp luật.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hưng đã tham gia chương trình.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú tuần này. Mở đầu chương trình là một số thông tin du lịch đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với lượng khách và doanh thu đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tháng 8 này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện đề án phát triển du lịch với mục tiêu thu hút trên 12 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị công nhận 3 khu du lịch quốc gia gồm Ba Vì, khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn và khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận khu phố cổ Hà Nội.
5: Các doanh nghiệp rà soát, chấn chỉnh toàn bộ hoạt động kinh doanh, bảo đảm tổ chức các chương trình du lịch đúng nội dung hợp đồng, công khai giá dịch vụ, không quảng cáo sai sự thật hoặc cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách du lịch. Không sử dụng các hình thức tiếp thị gây hiểu nhầm hoặc che giấu thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng. Đây là một trong những nội dung Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn thủ đô nghiêm túc thực hiện.

0: 5 cửa ô được định hình theo tinh thần slow travel, du lịch chậm, nhấn mạnh trải nghiệm cảm xúc và sự kết nối văn hóa. Ông Táo Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch BHL, đơn vị đầu tư đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô cho biết.
1: Ngay từ lúc đầu chúng tôi đã có những cái thông điệp là đi trên đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô này không dành cho những người vội và dành cho những người có thời gian sống chậm lại để thưởng thức, bởi vì Hà Nội đã rất là tấp nập ban ngày thì lên trên đoàn tàu Hà Nội thì bạn thấy nó có một gì đó chậm lại, nó không níu kéo được thời gian nhưng mà nó có một cái gì đó mà cho người ta phải suy nghĩ lại.
0: Vâng, thưa quý vị, hành trình trải nghiệm mang đậm dấu ấn lịch sử này hiện đang được rất nhiều du khách tìm đến để chạm vào miền di sản xứ Kinh Bắc. Chuyến đi ấy có gì đặc biệt? Âm nhạc, ẩm thực và kiến trúc được hòa quyện ra sao trên những toa xe? Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây.
2: Xin chào quý khách trên chuyến tàu đặc biệt xưa Hà Nội trên Hà Nội 5 cửa ô.
3: Bắt đầu từ ga Hà Nội, tàu xuất phát lúc 8 giờ, đi qua ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên và điểm cuối ở ga Từ Sơn, Bắc Ninh. Mỗi toa tàu lại mang một sắc thái riêng, gợi nhớ năm cửa ô đất Kinh Kỳ, đó là ô Cầu Rền, ô Cầu Giấy, ô Quan Trưởng, ô Đống Mác, ô Chợ Dừa. Qua những ô cửa ở mỗi toa tàu năm cửa ô, quý vị và các bạn được tận hưởng không gian văn hóa nhiều màu sắc của thủ đô Hà Nội. Với bà Ngô Thị Thanh Bình, một Việt kiều Pháp trở về sau 53 năm xa quê, và chị Nguyễn Bích Hà ở Cầu Giấy, Hà Nội, đoàn tàu gợi nhắc nhiều kỷ niệm.
4: Đi từ Long Biên đi tới, lên tới Bắc Ninh là trên đường tàu, nhìn thấy quê hương của mình nó thay đổi. Cả được nghe con họ, được nghe dân ca rất là hay.
5: Bước lên cái con tàu này ấy, thì tôi cảm thấy rằng là nó gợi rất nhiều kỷ niệm, ký ức, đặc biệt là những cái người đã sống qua những thập niên 80 ở Hà Nội.
3: Toa tàu đầu tiên tên là ô Đống Mác. Không gian ở đây đậm chất Hà Nội và đặc biệt ở không gian này giống phòng khách của một căn nhà của người Hà Nội xưa. Nơi đây còn có một quầy phở mini, ở đó có những bát phở với những họa tiết rất là xưa cũ. Khăn trải bàn gợi nhớ rất nhiều những ký ức tuổi thơ của nhiều du khách. Bạn trẻ Lê Văn Dũng từ Đà Nẵng chia sẻ cảm nhận.
6: Qua cái con tàu năm cửa ô này tôi được biết thêm cái lịch sử của Hà Nội. Mỗi cửa ô là mang một cái nét đẹp lịch sử riêng của Hà Nội.
3: Mỗi toa xe được thiết kế như một không gian nghệ thuật và lịch sử. Ở đó, du khách được nghe hát sẩm, hát chèo và cả âm nhạc đương đại. Những màn trình diễn áo dài, âm nhạc dân gian, hình ảnh hàng rong hay những thức quà thân thuộc khiến hành khách không chỉ nhìn Hà Nội từ bên ngoài mà còn được chạm vào một phần đời sống văn hóa của thành phố. Bà Vũ Thị Hồng Nguyệt ở Thanh Trì, Hà Nội, du khách trải nghiệm chuyến tàu chia sẻ.
7: Tất cả mọi người ghi lại được cái dấu ấn của những năm mà trước đó, cái năm cửa ô và bao thành phố phường ấy, tuyệt vời.
3: Sau khoảng một giờ đồng hồ nhịp nhàng lăn bánh, bỏ lại phía sau sự ồn ào của phố thị, đoàn tàu đưa du khách cập bến ga Từ Sơn, mở ra một không gian văn hóa hoàn toàn mới. Cảm xúc của chuyến đi càng thêm thăng hoa trọn vẹn khi tiếng hát của những liền anh liền chị cất lên qua các làn điệu dân ca quan họ mượt mà đằm thắm, tạo nên một cái kết đẹp cho hành trình kết nối di sản, nơi dòng chảy ký ức của thủ đô Hà Nội hòa quyện cùng cội nguồn văn hóa ngàn năm xứ Kinh Bắc. Ông Táo Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại BHL, đơn vị tổ chức tour Hà Nội 5 cửa ô, mong muốn Hà Nội 5 cửa ô sẽ không chỉ dừng lại ở một sản phẩm trải nghiệm mà còn trở thành nhịp cầu nối ký ức với hiện tại.
8: Trong thời gian ngắn nhất, đoàn tàu sẽ chạy một tuyến mới, đó là tuyến vành đai 3 Hà Nội chạy về đêm và kết thúc đoàn tàu là 12 giờ đêm. Theo cái phương châm là mỗi toa tàu một ký ức và mỗi một nhà ga là một có những đường hoa.
3: Hà Nội 5 cửa ô, chuyến tàu di sản của thủ đô, một chuyến tàu không chỉ đưa người đi qua những cung đường của thành phố mà còn đưa con người trở về với những giá trị văn hóa đã làm nên hồn cốt thủ đô, và trên hết là một ký ức đẹp về thành phố nghìn năm văn hiến.

0: không quá ồn ào, không vội vã, buổi sáng ở bãi ven sông Đa Phúc mở ra bằng màu xanh trải dài của cỏ non, của bãi bồi, của những lều trại thấp thoáng trong nắng sớm. Ở nơi cửa ngõ phía Bắc thủ đô này, một cách làm du lịch mới vừa được đánh thức, du lịch xanh Đa Phúc River Camping. Đây là sản phẩm du lịch mới do Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc triển khai, hướng tới những trải nghiệm chạm thật gần với thiên nhiên, làm nông, cắm trại ven sông, nhặt xác, làm sạch dòng sông và lắng nghe những câu chuyện mộc mạc của làng quê ngoại thành Hà Nội.
1: Chương trình du lịch xanh Đa Phúc River Camping, du khách có cơ hội trải nghiệm chạm với thiên nhiên, về miền đất xanh, để hiểu hơn về mảnh đất con người Đa Phúc. Với những tiềm năng thế mạnh về du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, khuyến khích người dân tham gia làm du lịch. Ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đa Phúc Hà Nội cho biết.
2: Chúng tôi chọn cái hướng đi là phát triển du lịch xanh, nó gắn với cái vị trí địa lý cũng như cảnh quan thiên nhiên của địa phương Đa Phúc. Chúng tôi muốn hướng tới là trong quá trình đi du lịch, du khách có thể trải nghiệm thêm các sản phẩm du lịch, nhưng thông qua các hoạt động mà trực tiếp rằng là đi trải nghiệm nhặt rác, làm sạch dòng sông thì có thể là vừa đi du lịch vừa trải nghiệm nhưng mà phần bảo vệ thêm môi trường.
1: Không chỉ là điểm đến cho du khách, mô hình du lịch xanh còn mang đến niềm vui, sự háo hức ngay chính với người dân địa phương. Chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động trong chương trình, một người dân xã Đa Phúc nói.
3: Rất thú vị và hào hứng, muốn chào đón một xã Đa Phúc mới có nhiều phát triển hơn ạ.
1: Cách làm ấy cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển du lịch của thủ đô, nơi đang chú trọng đa dạng hóa sản phẩm dựa trên lợi thế riêng của từng địa phương. Bà Đặng Hương Giang, Nguyên Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhận định.
4: Cái hướng đi của Đa Phúc ngày hôm nay hoàn toàn nằm trong cái định hướng phát triển dựa trên cơ sở tài nguyên riêng có của địa phương để có thể phát triển và làm các cái sản phẩm du lịch trải nghiệm.
1: Du lịch Đa Phúc River Camping vì thế không chỉ là một sản phẩm du lịch mà là lời mời gọi nhẹ nhàng hãy đến để sống chậm lại, để yêu thêm một miền xanh đang lớn lên cùng Hà Nội.
0: Đến đây thời lượng chuyến đi kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và tại địa chỉ trực tuyến vov2.vn.
5: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
6: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
5: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
6: VOV2, tầng trang của cuộc sống muôn màu.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dài dài biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
9: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu Hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa, khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
2: Doanh Nhân Kể.
4: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng. Thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
5: Theo tôi thì nó rất là quan trọng.
4: Ừ.
5: Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái